0: tôi muốn hỏi anh là
1: Tôi là
0: ai
1: Louis Abeto Savatiera, con trai của ông Abeto.
0: Là con quả cải trang thành chim bồ câu. Không, không có gì.
1: Vậy tên cô là gì?
0: Mariana.
1: Mariana. Chỉ vậy thôi sao?
0: Mariana ướt nhẹp không phải sao? Nếu mà tôi không thay đồ nhanh sẽ là Mariana viêm phổi đó.
1: Cô, tôi sẽ đưa cô vào trong.
0: Được rồi, cảm ơn.
1: Bên này.

0: Vậy rồi cô là người đã cứu ba tôi sao?
1: Tôi không hẳn là cứu ông ấy đâu. Tôi đâu phải là thần thánh. Cảm ơn vì tách trà. Tôi chỉ giúp một phần nhỏ thôi. Tôi không biết là ông ấy sẽ đưa tôi về ngôi nhà khổng lồ này. Là nhờ cha Guemo đó.
0: Tôi không ngạc nhiên cho lắm. Ba tôi dành rất nhiều tình cảm cho cha Guemo.
1: Và cha Guemo dành rất nhiều tình cảm cho tôi. Vì tôi bị dừa đuổi khỏi nơi mình ở. Nên là tôi tới ở đây.
0: Đến khu vườn và tắm trong đêm sao?
1: Không, tôi đi tìm Bugoso thôi.
0: Ai chứ?
1: Bugoso. Đợi đã. Bugoso. Bugoso. Bugoso.
0: Bugoso. Nào bé ngoan. Đến đây. Ngoan lắm, ngoan lắm. Giỏi lắm Bugoso. Ngoan lắm, ngoan lắm. Nhìn Bugoso ngoan chưa nào? Bugoso đúng là rất ngoan. Ngoan lắm.
1: Thật là cái nó có vẻ thích anh. Ba anh nói là anh là một đứa hư hỏng.
0: Nếu như nói về tôi rồi thì tôi cũng không ngạc nhiên cho lắm đâu.
1: Một đứa con ngoan sẽ không đưa ba của mình đến bệnh viện vì một cuộc tranh giành đâu.
0: Sao cô biết chứ? Cô vừa mới gặp tôi mà.
1: Như vậy có vẻ tốt hơn. Cảm ơn anh nhiều nha.
0: Vậy là cô tới nhà tôi để phán xét tôi. Vậy thì chào mừng cô.
1: Đừng có lo, tôi không định tranh luận lâu với anh đâu.
0: Nếu vậy tôi không hiểu cô đã làm gì ở đây vào lúc này.
1: Thật tốt, tôi chỉ ở lại đây trong vài ngày thôi.
0: Chà, thật vui vì điều này.
1: Ông Abeto tội nghiệp, không có gì ngạc nhiên khi bị tức chết.
0: Cô không biết mình đang ở đâu rồi. Tôi cảm thấy tội cho cô.
1: Nghe nè, ba của anh đã mở cửa ngôi nhà của ông ấy cho tôi. Vì ông ấy có một trái tim rộng lượng.
0: Một trái tim rộng lượng đối với rất ít người thôi. Chắc chắn là vậy rồi.
1: Đúng thật là. Dù anh là con trai của ông ấy thì hai người cũng rất khác nhau. Anh phải học hỏi từ ba của mình đi.
0: Còn cô thì nên học cách giữ im lặng thì tốt hơn đó.
1: Còn anh thì sao chứ? Giàu có, được ăn học nhưng mà cư xử thì thua đứa con nít đó.
0: Tôi thật sự không quan tâm những gì mà cô nói. Điều đó khiến tôi thấy rất mệt mỏi.
1: Tôi có thể tưởng tượng chuyện đó.
0: Thôi, chúc ngủ ngon.
1: Chúc anh ngủ ngon.
0: Tôi đang nói với Bugoso.
1: Wow, trời đất ơi. Có quá nhiều đồ ăn phải không, Bugoso? Để xem có gì. Mình cần một cái ly. Đó là tủ lạnh, phải không? Ở yên đây nha, đừng có đi đâu đó. Ngồi đi, ngoan lắm.
2: Cô đang tìm kiếm cái gì sao?
1: Không có gì, cảm ơn chị. Tôi chỉ định kiếm gì ăn sáng thôi.
2: Không ai dặn tôi là phải chuẩn bị bữa sáng cho cô hết.
1: Không, tôi không cần phục vụ đâu. Tôi tự mình làm được rồi. Tôi phải ăn nhanh bởi vì tôi phải sắp đi rồi.
2: Cô nghĩ là miếng bánh mì đó đủ làm bữa sáng cho cô và cả chú cuốn của cô hay sao?
1: Khoan, đợi đã. Tôi không hề nói cô phải mang món súp gà dồi hay gì hết.
2: Ý cô có phải là gà đồi với chữ đờ trong chữ cái ở đầu không?
1: Ý cô là sao? Chờ một chút, tôi chỉ muốn kiếm một cái gì đó để ăn, để đi làm và đi học.
2: Chờ buổi sáng. Chờ buổi sáng cô nhân.
3: Cô làm bữa sáng cho chồng của tôi đi.
2: Dạ được bà.
3: Chào buổi sáng, cô là ai vậy?
1: Xin chào bà. Tôi là Mariana Valario, hân hạnh được gặp bà.
2: Cô ấy là khách của ông Alberto. Ông ấy có nói với bà rồi mà.
1: Tôi là người đã giúp
3: xin
1: ông
3: lỗi,
1: ấy.
3: Xin lỗi, tôi đã nghe
1: mà...
3: điều đó từ chồng của tôi thì hơn. Anh đã đi tìm cô ta sao? Anh bị mất trí rồi hả?
4: Phải, anh mất trí, nhưng anh vẫn còn đang sống.
3: Bác sĩ vừa nói là cần nghỉ ngơi, còn giờ đang làm điều ngược lại đó Alberto.
4: Việc đó là cần thiết.
3: Mà cô gái đó về nhà cũng là điều cần thiết sao? Em thật không hiểu. Anh có thể trả tiền thuê khách sạn hoặc cái gì đó tương tự mà.
4: Chuyện này không giống vậy. Anh biết là em sẽ không hiểu.
3: Vì vậy nên thà giấu không nói với em, có đúng không?
4: Thôi nào em yêu, không có lý do gì để cảm thấy khó chịu ở đây hết. Mariana đã cứu mạng anh một cách vô tư, không vụ lợi gì. Con bé không hề biết anh là ai đâu. Trên hết là

0: Cha của Emo đã nhờ anh giúp đỡ. Anh sẽ tuyển con bé vào làm việc ở công ty.
1: Trời Abeto, em thật không hiểu anh đang làm gì chứ.
0: Em yêu à, rõ ràng cô ấy có một trái tim nhân hậu và điều đó không thể mua được bằng tiền. Mariana không còn người thân nào hết.
1: Nhưng em không đồng ý chuyện này. Anh định sẽ giữ cô ấy ở đây trong bao lâu hả?
0: Anh không biết, chỉ là tạm thời thôi.
1: Tạm thời cái gì? Tạm thời nghĩa là sao chứ? Với em, tạm thời là không biết rõ và em không thích điều đó.

0: Sao hả? Giờ chúng ta ăn mừng được chưa?
1: Vẫn chưa đâu. Anh có khỏe không, Vito?
0: Khỏe, ngồi đi.
1: Tôi đã thuyết phục Luis Alberto đầu tư vào một công ty sắp phá sản.
0: Cậu ta giống như một con rối trong tay của anh vậy đó.
1: Tôi sẽ ăn mừng vào ngày cậu ấy nắm quyền kiểm soát tập đoàn.
0: Đó chỉ là vấn đề thời gian thôi đúng không? Ông già Alberto không còn lý do gì để trở lại.
1: Tôi sẽ khiến ông ta phải trả giá.
0: Tôi biết anh đã cực khổ ra sao. Tôi cũng biết là không có gì có thể ngăn cản được anh hết.
1: Một khi Luis Alberto nắm quyền, tôi sẽ giành công ty từ cậu ta. Đặt tất cả mọi thứ dưới tên công ty tôi, Gio de Oro.
0: Anh biết là anh có thể tin tưởng tôi mà. Cho tới giờ phút này tôi là đối thủ của anh, nhưng từ giờ chúng ta là bạn.
1: Gia đình họ không bao giờ biết rằng tôi là đối thủ lớn nhất của họ.
0: Ông già đó sẽ hối hận vì không bao giờ xem anh là đối tác.
1: Sai lầm của ông ta còn chưa cái điều đó, Victor. Chính ông ta đã khơi mào cuộc chiến này.
0: Anh vẫn còn rất yêu Daniela, có phải không?
2: Anh nói thật sao? Anh sẽ đưa em tới buổi casting.
1: Phải, hình ảnh của em sẽ là đại diện của sản phẩm.
2: Cảm ơn anh, Leo. Anh không biết điều đó có ý nghĩa với em
1: thế
2: nào đâu.
1: Tất nhiên là anh biết. Đó là lý do anh sẽ làm những gì có thể cho em.
2: Ôi, em yêu anh quá, Leo.
1: Anh yêu em, Daniela. Nhưng mà anh muốn em và anh...
2: Tha lỗi cho em, Leo. Chúng ta đã nói về chuyện này rồi. Anh cũng biết là em và ba của Santiago đã chia tay nhau rất tệ. Bây giờ em chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp và công việc. Anh hiểu mà.
1: Tất nhiên là anh hiểu. Nhưng mà anh muốn em biết một điều. Anh sẽ luôn ở đây vì em. Mãi mãi. Mãi mãi mãi mãi. Đoàn casting của em rất tuyệt. Họ rất thích nó. Bây giờ em đã chính thức là người mẫu cho chiến dịch này rồi.
2: Ông ấy đã nói vậy sao?
1: Tất nhiên là vì em rất xinh đẹp. Anh đã nói rồi mà.
2: Trời ơi.
1: Ông ấy kìa. Ông Alberto. Đây là cô Daniela Montesinos. Cô ấy là hình ảnh đại diện cho chiến dịch mới của công ty.
3: Daniela, rất vui được gặp cô.
2: Hân hạnh cho tôi, ông Alberto.
3: Hãy gọi tôi là Alberto. Cô đang làm tôi cảm thấy mình rất già.
1: Daniela là tình yêu của đời tôi. Chính ông ta đã cướp cô ấy khỏi tôi. Tôi sẽ hủy diệt ông ta.

0: 야, 물샹!
1: 신짜오.
2: 신짜오. Trước khi anh định hỏi tôi là ai, tôi sẽ tự mình giới thiệu bản thân trước. Tôi là Mariana Villarreal. Tôi là khách của ông Alberto. Tôi đã ở lại đây qua đêm. Còn anh là ai?
1: Tôi là Santiago. Tôi là con trai của Daniela, vợ của Alberto. Nói cách khác, ông ấy là cha dưỡng của tôi đó.
2: Nghe hơi lạ khi anh nói thẳng như vậy đó. Vậy thì nói tôi nghe thử, anh có được hòa thuận với cái người...
1: Người nào chứ?
2: Còn của ông Alberto đó, chứ còn ai?
1: À, hiểu. Hai cũng bình thường thôi. Nhưng sao cô lại hỏi?
3: Tôi hy vọng đêm qua cô ngủ ngon nhất.
2: Tất nhiên, tôi có một lương tâm rất trong sáng.
1: À, vậy ra hai người đã gặp nhau rồi hả?
3: Tất nhiên rồi. Chúng tôi đã có một cuộc gặp gỡ rất vui vào đêm hôm qua, có phải không Mariana?
2: Đúng, tôi vẫn còn nhớ mà.
1: Tôi xin lỗi, tôi thậm chí còn không hỏi cô, cô đã ăn sáng chưa?
2: Cảm ơn anh nha, nhưng mà tôi không đói.
1: Nhưng cô chắc chắn sẽ thích món salad gà cho coi.
2: Tôi thực sự rất thích món đó, cảm ơn rất nhiều. Chúc anh ngon miệng nha. Cảm ơn anh.

0: Không có gì, chúng tôi không muốn cô kết thúc trong tình trạng bị tắc thở thôi.
1: Đợi một chút, tôi ăn tốc độ này vì tôi phải sắp đi gấp rồi. Sẵn tiện thì, nhưng mà anh Shanti, anh có biết ga tàu điện nào gần nhất không?
0: Không.
1: Dựa vào biểu hiện trên khuôn mặt anh, tôi nghĩ là anh không biết xe buýt gần nhất ở đâu luôn đó.
0: Nhưng nếu cô muốn thì tôi sẽ đưa cô đi.
1: Thật sao?
0: Chắc chắn rồi. Cậu ấy sẽ đi tắm, thay đồ, ăn sáng, rồi đến nơi cô muốn khi họ đóng cửa hết.
2: Thôi mà đừng có phóng đại quá chứ.
1: Không, chờ đã. Nếu vậy thì cảm ơn anh nha. Nhưng mà không, cảm ơn anh vì tôi
0: đã
1: trước rồi. Anh hả?
0: Để cho cô thấy tôi không phải người xấu giống như cô nghĩ thôi.
3: Chào buổi sáng, Matiye. Có tin tức gì về chú Alberto không?
4: Chào buổi sáng, cô Soraya. Mọi thứ quanh đây đều hỗn loạn.
3: Tại sao, có chuyện gì hả?
4: Ông ấy vẫn khỏe, nhưng ông ấy đã đưa ra một vài ý tưởng mới.
3: Ý tưởng gì chứ?
4: Đi theo tôi.
3: Là ai vậy?
4: Là ý tưởng đó. Cô tên là Mariana. Ông Alberto đã đưa cô đến đây
3: sống ở đây hả?
4: Nhỏ tiếng thôi, nếu không mọi người sẽ nghĩ tôi là người hay đi mách lẻo.
3: Anh yêu.
0: Chào buổi sáng, Soraya.
3: Ai vậy?
0: Em giới thiệu với em, cô Mariana Villarreal, là quý nhân của ba.
1: Sao chưa được gặp cô?
3: Anh nói quý nhân là sao hả?
0: Có vẻ như là Mariana đã cứu mạng của ba.
3: Cái gì? Đúng là chú vẫn luôn quan tâm đến người nghèo như vậy ha.
1: Vậy là hai người là anh em họ sao?
0: Không, Soraya gọi mấy một cách trìu mến như vậy, cô ấy rất thân với gia đình tôi.
3: Phải rồi, em tới để gặp chú ấy. Em lo lắng đến mức không ngủ được đây nè.
0: Ông ấy đỡ hơn rồi.
3: Điều đó thật tuyệt. Anh có thể đợi em rồi chúng ta cùng tới công ty.
0: Anh không thể. Bây giờ phải đưa Mariana tới siêu thị chỗ cô ấy làm việc.
1: Không có sao đâu. Nếu mà anh bận thì tôi có thể.
3: Anh đùa với em hả?
0: Mariana cần tới đúng giờ mà. Gặp em ở công ty. Bên đây.
1: Được rồi.
3: Nhìn đi mẹ. Chúng ta bán cái này, chúng ta sẽ có đủ tiền trả các hóa đơn của cửa hàng đó.
4: Làm ngay đi con yêu, càng sớm càng tốt. Bất cứ điều gì để chúng ta có thể ngủ yên trong
3: con
4: một tháng.
3: Con biết rồi, nhưng mà con hy vọng mọi việc được ổn với Mariana trong đêm đầu tiên.
4: Mẹ
3: đó
4: hy vọng con bé đã làm tốt. Không phải con nói cha Guemo đã nói ông ấy là một người tốt hay sao?
3: Thì con ấy nói với con như vậy.
5: Anh dám chắc ông ta không phải một người tốt đâu. Bởi vì anh biết tất cả những triệu phú kỳ quặc đều là một lũ khốn, dù ở đây hay là ở chỗ khác.
4: Thôi anh đừng có nói như vậy, Ramiro, anh hãy thôi đi. Cả ba nữa đừng có nói gì hết đó.
6: Không.
7: Xin chào, xin chào.
3: Xin chào, chào.
7: Khỏe không em yêu?
4: Nè.
7: Có chuyện gì vậy mẹ vợ? Ổn không?
4: Ổn.
7: Chú đã sẵn sàng cho công việc khó khăn chưa?
5: Thì phải vậy rồi, bởi vì chúng ta không được thừa kế thứ gì. Lái cái xe vô đi, chìa khóa kìa.
7: Được.
3: Mọi người đang nói về chuyện Mariana. Cậu ấy đang chuyển tới sống trong một biệt thự khổng lồ của ông chủ siêu giàu.
7: Sao có thể chứ? Cô ấy trúng sổ số sao?
3: Không, đừng có tư tưởng ngộ nghĩnh đó. Em nói cho anh sao? Em phải đi mua nhiều hàng hơn.
4: Còn...
3: tạm biệt bà chủ. Tạm biệt ba, tạm biệt ông nội nha. Tạm biệt anh nha.
5: Đi cẩn thận nha.
3: Đây, nè, nè, nè.
7: Được rồi, cô hiểu rồi.
4: Còn
7: cô
4: sẽ làm việc đây.
7: Mẹ vợ yên tâm đi.
4: Trời ơi.

0: Tới rồi. Hà Tinh ơi.
1: Đây rồi. Cảm ơn anh nha, vì anh đã chở tôi đến đây.
0: Không có gì.
1: Không, ý của tôi là tôi thực sự cảm ơn anh.
0: Bất cứ khi nào.
1: Tôi phải vào đây. Tạm biệt. Chú à, con rất mừng vì chú đã khỏe hơn rồi.
2: Cảm ơn con Soraya. Daniela là người sẽ sớm cần sự cứu trợ đó.
1: Em hoàn toàn khỏe mạnh. Cảm ơn anh yêu. Louis anh ấy và con đều rất lo cho chú. Chú làm tụi con sợ đó.
2: Luis Alberto, nó thậm chí còn không đến đây để hỏi thăm
1: chú
2: lời
1: nào nữa
2: kìa.
1: Vì lúc đó đây đã canh chừng chú. Chỉ là ngay lúc này anh ấy đang phải đưa cô gái Mariana tới chỗ làm.
2: Cái gì? Mariana đi với Luis Alberto à? Nó đưa con bé tới công ty.
1: Thì cô không nghe ai nói họ đang tới công ty gì hết. Cô ấy chỉ nói gì đó như siêu thị. Không phải anh nói cô ấy sẽ làm việc tại công ty sao?
2: Đó là những gì anh nghĩ. Bộ phận nhân sự không nói với anh điều gì khác.
1: Chú à, chúng ta có biết rõ về cô ấy hay không? Chú có nghĩ đưa cô ấy về nhà là mạo hiểm không? Em thì không thích một chút nào hết.
2: Anh muốn Luis Alberto tránh xa Mariana. Nó không được lại gần con bé.
1: Xin lỗi, anh đang nói cái gì? Con cũng vừa nghe như vậy.
2: Becerra, con trai tôi và Mariana đi chung với nhau. Hình như là đi tới siêu thị tìm xem nó là cái nào.

0: Đây.
1: Dạ cảm ơn chị.
0: À của em đây, chị gửi nha. Cảm ơn.
1: Dạ cảm ơn.
0: Hẹn gặp lại.
2: Chào buổi sáng cô Mariana.
0: Xin chào.
2: Tôi theo lời của ông Alberto Savatera tới đây để đón cô đi. Ông ấy muốn nói chuyện với cô.
0: Xin lỗi, tôi không thể nào đi liền được đâu. Tôi đang làm việc mà.
2: Đừng lo, không có vấn đề gì hết trơn. Tôi vừa nói chuyện với trưởng nhóm thu ngân
0: gì
2: rồi.
0: Gì chứ? Tôi chắc chắn là sẽ gặp rắc rối đó. Tôi có thể bị mất việc.
2: Không, không có vấn đề gì hết. Ông Alberto là ông chủ ở đây mà.
0: Hả?
2: Ông ấy là chủ của siêu thị này.
0: Cái gì?
2: Ừ.
0: Ôi trời. Nếu vậy để tôi đi lấy đồ rồi tôi và anh đi ngay. Phiền anh đợi một chút.
2: Ừ, tôi sẽ chờ cô ở đây.
3: Tôi hy vọng là ông sẽ không hiểu lầm. Chúng ta đã hợp tác với nhau rất tuyệt vời trong nhiều năm qua.
4: Cậu quá liều lĩnh. Cậu đã đưa ra quyết định như vậy thật sao? Công ty của tôi đã phụ trách đóng gói sản phẩm của Savatiera trong rất nhiều năm qua rồi, cậu biết không?
3: Ông làm mơ hay hiểu cho tôi có được không? Việc thay đổi bao bì cho các sản phẩm chỉ là bước khởi đầu của một chiến lược đổi mới mà thôi. Nó đã được chứng minh là có hiệu quả tốt hơn rất nhiều rồi. Nó rẻ hơn, dễ vệ sinh hơn và chiếm ít không gian hơn trong nhà kho.
4: Hợp đồng được ký bởi ba của cậu và do đó người kết thúc hợp đồng cũng phải là ông ấy.
3: Xavier, sức khỏe của ba tôi hiện giờ đang rất yếu, vì vậy tôi là người phụ trách ở đây.
4: Đó chỉ là bây giờ thôi, Louis. Chỉ là lúc này thôi.
0: Đã lâu không gặp rồi, ông Xavier. Chúc ông một ngày tốt lành.
5: Sao vậy?
0: Louis Alberto đang tự làm mọi việc theo ý cậu ấy.
4: Cô, qua đây. Tôi không muốn cô nói điều gì với ông Alberto. Có khả năng là ông Xavier đã tranh cãi với Louis Alberto.
0: Tôi phải thông báo cho ông ấy mọi chuyện chứ.
4: Bác sĩ nói rằng chúng ta nên đảm bảo tránh bất kỳ tình huống nào khiến cho ông Alberto kích động.
0: Anh nói rất đúng. Giữa anh và tôi, cuối cùng Louis Alberto sẽ tức điên lên vì cả hai chúng ta.
4: Đừng lo lắng, tôi sẽ xử lý chuyện đó. Tôi vừa thấy ông Xavier rời đi. Tôi đoán tin tức đó làm cho ông ấy tới đây.
3: Tôi đã cố gắng giải thích mọi thứ rồi, nhưng ông ấy không chịu hiểu cho tôi.
4: Đừng lo lắng, ông ấy phản ứng như vậy là điều bình thường. Ông ấy cần có thời gian để cân nhắc
3: điều đó. Liên hệ với những người từ nhà máy đóng gói, nói với họ bắt đầu công việc ngay lập tức. Chúng ta cần cải tiến càng sớm càng tốt.
4: Tất nhiên là vậy. Chúc mừng cậu, cậu thành công rồi.
3: À, Leon à, qua đó. Tôi muốn mua cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán của nhà máy giấy ở Uruguay mà nói với tôi.
4: Tôi không nghĩ là cậu thu xếp tiền mặt nhanh như vậy.
3: Đừng đánh giá thấp tôi chứ. Hãy dồn số tiền này vào công việc. Tôi muốn một lần giải quyết dứt khoát các khoản nợ của mình.
4: Chắc chắn rồi, tôi sẽ thu xếp.
6: Tôi thích để sản phẩm ở trên bàn hơn là để trên tay của ấy như vậy. Không ai nói với anh là tôi ghét màu sơn bóng đó như thế nào hả? Chúng ta đang thực hiện loại quảng cáo gì đây?
7: Xin chào bạn yêu, tôi đến để giải cứu cậu. Cậu uống cappuccino với tôi không?
6: Sophia, thật may là cậu đến đây.
7: Cậu làm cho tôi rất tò mò với cuộc gọi điện thoại của cậu. Giờ có thể cho tôi biết cô gái đó là ai
6: không? Tên của cô ta là Mariana. Cô ta đột nhiên xuất hiện tại nhà của Louis Alberto. Nhưng điều khiến tôi khó chịu hơn là nãy lại có thể bỏ mặc tôi để đưa cô ta đi siêu thị.
7: Gì chứ, cậu cần mua cái gì đó sao?
6: Không phải vậy, cô ta làm việc ở đó.
7: Không,
6: thật đó.
7: Không đời nào đâu,
6: tôi đang nói về một phụ nữ thuộc tầng lớp thấp.
7: Không thể tin.
8: Điều gì đã xảy ra với công việc tại công ty tôi hả? Cô không thích sao?
0: Không không, không phải như vậy đâu ông Alberto. Tôi chắc chắn là công việc đó thực sự rất tuyệt vời, không nghi ngờ gì hết. Vấn đề là người xưng là giám đốc bộ phận nhân sự đã cư xử thực sự kinh khủng với tôi.
8: Anh ta xúc phạm cô.
0: Nếu chấm trên thang điểm từ 1 tới 10, 10 là người sẵn sàng sử dụng nắm đấm và vũ lực, thì người này đạt ít nhất là 30
8: đó. Chuyện này không thể chấp nhận
0: được. Nhưng mà chờ đã, ông đi đâu vậy? Ông định sẽ làm gì hả?
8: Không thể để yên chuyện này như vậy được.
0: Tỉnh lại
6: có
0: đi.
6: Chuyện gì ở đây vậy?
8: Anh cần nói chuyện với Alfonso Romano. Mariana vừa nói với anh rằng anh ta đã cư xử rất thiếu tôn trọng với cô ấy.
6: Sao cô dám nói với chồng tôi những vấn đề của cô? Cô không thấy sức khỏe anh đã đạt rất yếu sao?
8: Không, em yêu làm ơn đi. Anh đã yêu cầu Mariana cho biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ có vậy thôi.
6: Quan trọng nhất lúc này.
8: Đừng làm quá như vậy mà.
0: Không, phu nhân à, bà nói hoàn toàn đúng. Tôi không nên nói vậy. Tôi thành thật xin lỗi.
6: Được rồi, làm ơn ra ngoài rồi để anh ấy nghỉ ngơi đi.
0: Dạ, tất nhiên rồi. Xin lỗi, tôi xin phép nha.
2: Đây chỉ là một chút quà cảm ơn vì đã giúp tôi giành được công việc kinh doanh đóng gói sản phẩm cho công ty.
4: Đây chỉ là khởi đầu. Khi việc sản xuất được đi vào hoạt động, Tôi muốn có hoa hồng gì rõ ràng Louis không được biết chuyện này.
2: Anh có thể hoàn toàn tin tưởng cho tôi. Thỏa thuận này có lợi cho anh và cả cho tôi nữa.

0: Xin chào chú chó dễ thương. Nhóc nghĩ sao về ngôi nhà mới này hả? Nói đi.
1: Anh cảm thấy sao rồi?
0: Khỏe. Nhưng mà anh thấy buồn chán.
1: Alberto, em cảm thấy không thoải mái khi cô gái đó ở trong nhà chúng ta.
0: Tại sao?
1: Vì cô ấy là một người xa lạ.
0: Vậy em sẽ sớm làm quen với con bé, rồi chúng ta sẽ học cách thích nghi thôi.
1: Tại sao phải thích nghi? Tại sao phải cảm thấy không thoải mái trong chính ngôi nhà của mình chứ?
0: Anh đã nói với em rồi, con bé không có nơi nào để ngủ, rất tội nghiệp.
1: Có điều gì anh cần nói với em về Mariana không? Hãy cho em biết đi xin anh đó.
0: Em nghĩ rằng anh đang che giấu điều gì đó sao?
1: Nhưng mà em e là có.
0: Em không cần phải lo lắng đâu em yêu à.
2: Sao con lại ở đây con yêu? Mẹ đã đến phòng của ba con để tìm con. Đó là nơi con nên ở lúc này khi ông ấy không còn ở đây.
3: Đừng vậy mà mẹ. Mẹ nói giống như là ba con chết rồi vậy.
2: Không, cho mẹ xin lỗi. Có một sự thật mà chúng ta cần phải đối mặt, đó chính là ba của con không còn bất kỳ khả năng nào để tiếp tục lãnh đạo tập đoàn nữa. Thời đại của con đã đến. Mẹ thật sự tự hào về con. Con rất xứng đáng. Chúc mừng con trai.
3: Con không hào hứng lắm khi làm điều này mà nhắn mặt ông ấy. Điều lý tưởng nhất là con tỏa sáng trước mặt ba. Khi đó ông ấy mới đánh giá cao những gì con làm và cảm thấy tự hào về con thôi.
2: Luis Alberto, mẹ không biết tại sao con lại quan tâm đến ý kiến của ba con đến như vậy. Chính ông ấy đã hủy hoại cuộc sống của chúng ta. Tất cả những gì đã xảy ra với chúng ta là lỗi của ông, không phải là lỗi của con. Chỉ có điều là mẹ không hiểu con, Alberto à. Có vẻ như anh quan tâm đến công ty còn hơn cả mẹ con em nữa sao?
0: Em không thấy những gì anh đang cho em là tốt nhất sao? Em còn trách anh gì nữa?
2: Anh hiếm khi về nhà. Kể từ khi Matias chết, anh hầu như không về nhà.
0: Đừng kéo Matias vào việc này.
2: Anh không bao giờ muốn nói về Matias.
0: Ý em là sao đây?
2: Ý em là anh không bao giờ nhắc đến nó. Có lẽ vì anh cảm thấy tội lỗi.
0: Anh thậm chí còn không ở đó, sao anh phải thấy có lỗi? Người đã ở đó là Luis Alberto.
3: Hẹn gặp lại mẹ sau nha.
2: Tạm biệt con. Con đi cẩn thận nha.

0: Anh đúng là đồ tồi mà. Tại sao anh không nói với tôi rằng ba của anh là chủ siêu thị chứ? Rồi anh thích cười trên sự đau khổ của tôi.
1: Đừng hiểu theo cách đó. Chỉ là ba tôi sở hữu khá nhiều thứ mà thôi.
0: Ừ.
1: Điều làm tôi thực sự ngạc nhiên là ông ấy đưa cô tới đây sống thay vì mua một căn chung cư
0: không
1: mà
0: đời
1: thôi.
0: Nào tôi sẽ không đồng ý chuyện đó. Ngay khi có thể tôi sẽ rời khỏi đây ngay.
1: Tại sao chứ? Cô không thích nhà này sao?
0: Sao mà anh có thể hỏi tôi câu đó chứ? Tất nhiên tôi thích ngôi nhà này rồi. Nó thực sự đẹp và hoàn hảo. Nhưng mà tôi rất nhớ nơi mà tôi từng sống. Tôi nhớ bạn bè, nhớ cha Guemo. Nói chung là nhớ mọi người. Nhưng mà có một điều, tôi không nhớ chủ nhà xấu tính nơi tôi ở. Vì chính người đó mà tôi đã ở đây.
1: Cô không đùa chứ?
0: Thật đó.
2: Nè Alberto, tới phòng làm việc của ba một chút.

0: Vào đi và đóng cửa lại. Bà không muốn nhìn thấy con ở bất kỳ đâu quanh Mariana. Bà biết tính con, và bà biết những gì con đang làm con trai.
1: Rõ ràng bà không hiểu gì hết. Hơn nữa làm thế nào bà có thể yêu cầu con không được lại gần cô ấy khi chính bà đưa cô ấy tới sống ở đây mà. Bà lo lắng chuyện gì vậy?
0: Bà lo cho con bé. Mariana là một cô gái rất lương thiện.
1: Bà hãy cẩn thận về việc cấm con làm điều gì. Bởi vì con luôn làm điều ngược lại, bà cũng biết con rồi mà.
0: Tất nhiên bà biết, và đây chính là lý do mà bà không muốn con lại gần nó. Bởi vì con sẽ phá hủy mọi thứ mà con tiếp xúc.
1: Bà còn muốn tiếp tục đổ lỗi cho con và mọi thứ tồi tệ xảy ra tới khi nào nữa bà?
0: Hãy ngừng đóng vai là đứa vô tội đi. Vai diễn đó không hợp với con.
1: Vô tội sao?
0: Phải.
1: Con đã cố gắng đáp ứng kỳ vọng của bà kể từ khi con còn là một đứa trẻ rồi kìa. Nhưng đối với bà, điều đó không bao giờ đủ hết.
0: Con đang phàn nàn về điều gì? Con luôn có mọi thứ kể từ khi chào đời rồi còn gì hả? Tiền bạc, đồ địa vị, quyền lực, con đã có tất cả rồi con trai.
1: Đúng, con đã có tất cả mọi thứ ngoại trừ ba.

0: Ủa mà không cần đợi mọi người trước khi bắt đầu ăn tối hả?
1: Đúng, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Nhưng tôi muốn ăn Mariana, ăn thử đi, ngon lắm.
0: Được rồi, cảm ơn anh nha.
2: Chúc ngon miệng.
3: Ừ, chúc ngon miệng.
2: Cảm ơn cả đi.
0: Tôi không thể nhớ lần cuối cùng tôi ngồi cùng một chiếc bàn ăn tối với gia đình như thế này là khi nào nữa. Mọi thứ đều rất là ngon. Nhưng mà ông có nghĩ là nên thêm ít ớt không?
3: Maria.
4: Dạ ông chủ.
3: Cô có thể lấy một chút ớt cay cho Mariana không?
4: Dạ được thưa ông.
2: Cảm ơn cô.
4: Dạ.
0: Louis Alberto đâu? Anh ấy không ăn sao? Mình không cần phải đợi anh ấy trước khi ăn hả?
3: Chúng tôi hầu như không bao giờ ăn cùng nhau. Con trai của tôi không thích ngồi ăn chung bàn với cả gia đình chúng tôi đâu.
5: Nói cho tôi biết, Mariana, cô làm nghề gì?
0: Nói thật thì tôi đang lo lắng chuyện đó phu nhân, vì tôi đang trải qua những khoảng thời gian thực sự tồi tệ. Ôi trời đất ơi.
5: Phải, tôi đã biết chuyện cô bị đuổi ra khỏi nhà. Cô cũng đỡ rất nhiều tiền thuê nhà đúng
0: dạ,
5: không?
0: Dạ, thành thật mà nói là vậy. Sau đó tên chủ nhà xấu xa không bao giờ cho tôi cơ hội để trả số tiền đó nữa.
5: Thật tốt khi cô là bạn của cha Guemu.
0: Ừ.
5: Sao cô lại dạ. biết ông ấy vậy?
0: Ừ. Ở giáo xứ trong khu tôi sống, tôi giúp cha canh giữ quầy thuốc.
5: Cô dự định sẽ làm gì để vượt qua tất cả chuyện này? Ừ, có đi học gì đó không?
0: Ừ. Đó là những gì tôi đang quan tâm. Tôi sắp hoàn thành chương trình học ở trường trung học mở rồi.
5: Hôm nay cô phải đi học sao?
0: Ừ, dạ không. Tôi không phải đến trường mỗi ngày đâu thưa phu nhân.
5: Cô thường sẽ học vào thứ mấy vậy hả?
3: Thôi nào em yêu, bắt đầu nghe giống như một cuộc thẩm vấn.
0: Không đúng có, thư giãn đi, không có gì đâu. Không vấn đề gì hết thưa phu nhân. Bà có thể hỏi bất cứ thứ gì bà muốn hỏi, tôi sẽ trả lời hết.
5: Nhiều đó cũng đủ lắm rồi.

Leon, cuối cùng tôi cũng đã có tin tốt cho anh rồi đây.

0: Tôi rất cần cậu hỗ trợ cho Luis Alberto.
1: Chị đang tạo mâu thuẫn cho tôi đó. Chị biết tôi mang ơn và luôn trung thành với ông Alberto. Tôi không thể phản bội niềm tin cũng như sự tử tế đó cô Mỹ.
0: Không, tất nhiên không phải rồi. Cậu trung thành với ổng, nhưng cậu lại lên giường với tôi.
1: Đó là vì tôi không thể cưỡng lại sức hút của chị.
0: Chúng ta không thể cho phép Santiago hoặc Daniela ngăn cản con trai tôi sở hữu tập đoàn, cậu có hiểu không?
1: Để tôi nghĩ xem đó.
0: Để tôi nói cậu nghe điều này, nếu như tôi nói rằng ngay khi con trai tôi trở thành tổng giám đốc của tập đoàn rồi, cậu làm đối tác chính.

0: Cú Bảo xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Thế giới tuổi thơ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình được phát sóng vào 8:05 chủ nhật, phát lại vào 9:35 thứ hai, 7:35 thứ ba và 10:15 thứ tư hàng tuần trên kênh DRT, hoặc các bạn có thể xem lại trên website drt.vn chuyên mục Thế giới tuổi thơ nhé. Các bạn thân mến, có bao giờ chúng mình tự hỏi một ngày của mình đã đi qua như thế nào chưa? Ban ngày đến trường, tối trở về nhà, rồi những giờ phút rảnh rỗi lại dễ dàng trôi qua trước màn hình điện thoại, máy tính hay những trò chơi quen thuộc. Trong thế giới hiện đại, công nghệ mang đến cho chúng mình rất nhiều điều mới mẻ, nhưng đôi khi cũng khiến khoảng thời gian dành cho thiên nhiên và vận động trở nên ít đi. Trong khi đó, ngay ngoài kia, một khu vườn vẫn xanh, một dòng nước vẫn chảy, những con vật vẫn lớn lên từng ngày và cây trái vẫn âm thần chín. Có những điều chỉ khi tự mình nhìn thấy, chạm vào và trải nghiệm, chúng mình mới thực sự hiểu được.
1: Nghe phương châm là học từ đâu lấy hành, xây dựng từ mầm non lấy trẻ làm trung tâm. Cho nên là trẻ học thông qua các hoạt động, thông qua các trải nghiệm, chứ không phải là chỉ đơn thuần là lý thuyết ở trên lớp. Trước khi đi thì nhà trường cũng có một cái công tác gọi là đi tiền trạm ấy, thì cũng thấy rằng là ở đây đúng là một cái môi trường nó có đầy đủ các cái nội dung để cho bé được hoạt động.
2: Hôm nay con chơi rất nhiều hoạt động vui lắm ạ.
3: Chào quý vị, Mỹ Hoài đang có mặt tại một khu vườn rất là xanh mát. Và ngồi cạnh ngay Mỹ Hoài đây là anh Lê Công An, là quản lý của khu vui chơi và trải nghiệm này. Thưa anh, từ đâu mà anh bắt đầu cái ý tưởng hình thành mô hình trải nghiệm này ạ?

0: Xuất phát mình là một nhà giáo và nhóm bạn của mình cũng là một nhà giáo. Vì vậy thì gia đình trước đây cũng có một cái ngôi trường và thấy được rằng trong cái quá trình đào tạo các con thì có những cái việc mà đào tạo ở trong nhà trường thì vẫn chưa đủ. Vì vậy thì cần phải có những cái nơi để các con đến thực tế và trải nghiệm thực tế, thì lúc đó cái việc mà đào tạo mới trở thành được là trọn vẹn được. Vì vậy thì nhóm bọn mình đã thành lập ra cái khu vui chơi và trải nghiệm này cho các con.
1: Làm cách nào để khu trải nghiệm của mình có thể tạo ra sự gắn kết cho gia đình?
0: Ngay từ đầu xác định luôn, cái thị phần của bọn mình là các cháu mầm non, tiểu học, và dành cho các gia đình vào các cái buổi cuối tuần để cho gia đình có thể gắn kết với nhau. Cha mẹ thì có thể đến đây nghỉ ngơi, chơi thể thao, các con thì có thể trải nghiệm để thấy được rằng cái quá trình trong cái giờ học chính khóa tại trường có những cái việc mà các con được học lý thuyết, thì thực hành ở tại ngay cái khu này thì các con sẽ kiểm chứng được cái việc mà các bạn đã học ở trong trường. Bố mẹ và các con có thể cùng tham gia trải nghiệm, ví dụ như cùng cho các bạn thú ăn này, hoặc là cùng nhau trồng một cái vườn rau này. Thì qua những hoạt động này thì gia đình sẽ gắn kết hơn. Thay vì là mỗi một thành viên gia đình có một cái điện thoại, ngồi nhìn vào điện thoại, thì bây giờ đã có những hoạt động này để gắn kết gia đình lại. Ở đây theo tôi nghĩ thì nó cũng là cái mô hình cần được xã hội quan tâm.
2: Bạn nhỏ nào cũng thích được tự tay khám phá thế giới quanh mình. Một trang sách bỗng sống động hẳn lên khi bước ra ngoài đời thật. Chú thỏ gặm cà rốt, luống lau xanh mướt hay mặt hồ lấp lánh nắng đều khiến các bạn nhỏ tò mò thích thú. Ở đây, mỗi phút giây đều rộn tiếng cười.
1: Tại đây thì có những hoạt động tiêu biểu nào có thể giúp trẻ vừa chơi cũng như là vừa học hỏi thêm các kỹ năng và kiến thức thực tế? Và khi mà thiết kế những cái mô hình khu vui chơi đó thì đơn vị của mình đã tạo ra, đã đặt ra những cái tiêu chí nào để có thể nâng cao cái sự trải nghiệm và an toàn cho người chơi ạ?
0: Trong trường thì các con được dạy là về sinh học, về các cái con vật. Thì các con vật nó ăn cái gì? Ví dụ như con thỏ thì nó ăn cà rốt này, rồi con chim bồ câu thì nó ăn thóc này. Thì các bạn sẽ được ra thực tế, các bạn trải nghiệm luôn. Đây cũng là nơi để các con có thể trải nghiệm. Ví dụ như các con vận dụng các cái trò chơi như leo thang dây này, hoặc là leo khối lập phương này, hoặc là lội ở dưới cái hồ cát, cũng là một trong các cái hoạt động mà vận động. Và đặc biệt vào trong cái khu mà thể dục thể thao thì chúng tôi có thiết kế một số các bài tập về pickleball để mà đảm bảo cho các bạn khi mà đến đây trải nghiệm. Thì thứ nhất là cái đội ngũ nhân viên của Happy Garden đã được đào tạo về mặt kỹ năng để đảm bảo làm sao đó khi các con tham gia là phải được an toàn nhất. Ví dụ như xuống hồ thì lúc nào các bạn nhân viên cũng phải quan sát thực tế và liên tục, không để cho các bạn có những tình huống mà xảy ra nguy hiểm. Hoặc nữa, khi mà trải nghiệm ở tại cái khu pickleball chẳng hạn, thì huấn luyện viên phải biết làm cách nào đó hướng dẫn cho người chơi không bị chấn thương.
3: Con được hiểu thêm về văn hóa Việt Nam. Bây giờ con sẽ kể cho ba mẹ nghe.
2: Có những câu chuyện bà hoặc mẹ kể đã theo bước chân người Việt từ bao đời nay. Khi được kể ngay giữa khu vườn xanh mát, câu chuyện bỗng gần gũi và dễ thương hơn hẳn. Bạn nhỏ có thể nhìn thấy, chạm vào và cảm nhận văn hóa quê hương ngay trước mắt mình. Đó là cách thật đáng yêu để làm quen với cội nguồn, để hiểu rằng phía sau những điều thân quen luôn ẩn chứa một câu chuyện thật dài và thật đẹp.
1: Khu du lịch của mình đã đưa những cái yếu tố văn hóa nào vào trong các hoạt động trải nghiệm để tạo nên một cái dấu ấn riêng cho mình ạ?
0: Trong cái văn hóa dân gian, nói về cái truyền thuyết Cha Lạc Long Quân và Mẹ Âu Cơ, thì đó là những cái để các con thực tế con thấy được là đây, văn hóa của Việt Nam mình, con người Việt Nam mình là đều từ một cái bào thai của mẹ Âu Cơ và Cha Lạc Long Quân sinh ra này. Hoặc nữa là các cái nét về văn hóa Tây Nguyên, thì ở đây chúng tôi cũng sẽ giới thiệu cho các bạn biết là khu vực Tây Nguyên mình là thì có những cái loại thú nào và có những văn hóa gì khi các con đến đây các con trải nghiệm. Hoặc nữa là tại một cái khu vực mà ở cái khu giếng cổ chẳng hạn, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn biết là đây, trước đây là ông bà cha mẹ các con khi ở trong một cái làng thì sẽ có giếng nước, gốc đa, hoặc nữa là tham gia các trò chơi dân gian như kéo co, hoặc là đập bịt mắt, đập niêu. Qua cái trò chơi này các con sẽ thấy được và sẽ thấm được cái văn hóa của người Việt Nam.
2: Những câu chuyện thú vị vừa nghe sẽ theo bước chân hòa đi khắp khu vườn sinh. Chỉ cần đứng bên gốc mít, lắng tai nghe thật kỹ, bạn nhỏ đã học được cách nhận ra một quả chín thơm. Người trồng cây nhìn hình dáng, để ý đổi thay trên vỏ, rồi dùng tay gõ nhẹ kiểm tra. Mỗi dấu hiệu tuy nhỏ xíu nhưng ghép lại

0: Chị kể cho mình nghe bao điều thú vị về thiên nhiên âm thầm cất giữ.
1: Từ cách gõ đây này, cái lúc bụp bụp thì nó sẽ là nó sắp chín rồi.
2: Có một số quả nó hơi nứt ra một chút ạ, nó có mùi thơm luôn. Thì là mình đã biết được quả đó là quả mới chín.
1: Vừa vườn anh có hai sản phẩm, thứ nhất là ruột màu đỏ, thứ hai ruột màu vàng. Hôm nay ăn thử cái ruột màu đỏ trước đi nha. Ok, mời em.
3: Rồi, thơm, ngon, ngọt lắm luôn
1: á. Ok.
4: Con được vỗ mít, con được hỏi mít, con được ăn mít, rất là vui.
5: Khi em chơi pickleball, em cảm thấy bản thân rất là khỏe. Và nhờ cái pickleball này, em cảm thấy nhiều năng lượng hơn mỗi ngày.
0: Rồi hương vị ngọt ngào của trái cây, hoài bước sang một góc sân rộn rã tiếng cười. Mỗi cú đánh bóng cần sự tập trung, khéo léo và phản xạ thật nhanh. Đường bóng chưa chuẩn cũng chẳng sao, bởi chơi thể thao là cả hành trình luyện tập mỗi ngày. Điều đáng yêu nhất là các bạn nhỏ được cùng nhau vận động, cùng cười giòn tan và tiến bộ từng chút một. Đôi chân chạy nhảy, niềm vui cũng lớn dần theo từng nhịp bóng.
6: Anh có thể chia sẻ vì sao mà mình lại thêm bộ môn pickleball vào cái khu du lịch của mình không ạ?
7: Xuất phát từ cái việc đào tạo cho các bạn học sinh là toàn diện từ trí, thể và mỹ. Sau khi mà nghiên cứu xong tất cả cái mô hình và vẫn còn thiếu một số các cái nội dung, trong đó có các hoạt động trò chơi và hoạt động thể thao, thì lúc đó nhà đầu tư cũng như là bộ phận quản lý đã thống nhất với nhau là sẽ đưa thêm một cái môn mà hiện nay đang là hot trend của giới trẻ cũng như là các cháu thiếu niên, đó là cái môn pickleball. Đây là cái môn mà hiện nay được xã hội cũng như là các bạn thanh thiếu niên rất là yêu thích.
6: Với đặc thù của môn thể thao này là nhẹ nhàng, vậy thì liệu nó có phù hợp với mọi lứa tuổi, đặc biệt là học sinh, trẻ em và người lớn tuổi không ạ?
7: Theo mình thì là một cái môn khá là dễ chơi và nó phù hợp với rất là nhiều đối tượng. Ví dụ như đối với các bạn nhỏ ở cái lứa tuổi thiếu niên nhi đồng, các bạn cũng có thể chơi được. Hoặc là các bạn ở lứa tuổi thì thanh thiếu niên cũng chơi cũng được. Và thậm chí những người mà lớn tuổi, thậm chí có nhiều bác khi ra sân đến 70 tuổi vẫn có thể chơi được. Hiện nay là đang cái thời kỳ công nghệ mà các bạn hay sử dụng công nghệ quá nhiều, dẫn đến cái việc là các bạn ít hoạt động thể chất. Vì vậy thì đây cũng là một cái hoạt động mà rất là bổ ích cho nhất là các bạn trẻ.
0: Tạm biệt sân pickleball, hoài bước vào một khu vườn đầy ắp tiếng gọi của những người bạn nhỏ đáng yêu. Mỗi mạnh thú mang một dáng vẻ riêng, có bạn dạng dễ chạy lại gần, có bạn còn rụt rè đứng nhìn. Để làm quen, bạn nhỏ cần bước thật nhẹ, ánh mắt dịu dàng và bàn tay ấm áp đưa thức ăn. Từ những lần chạm đầu tiên ấy, tình yêu thương dành cho muôn loài cơ thể lớn lên trong tim mỗi bạn nhỏ.
8: Sau khi tham quan các cái khu vực khác ở khu vực vườn tượng này, thì các con sẽ được trồng rau và được giới thiệu một số các loại rau củ ở tại vườn này. Và các con đã được trực tiếp làm đất rồi trồng rau. Và để được biết được rằng là mỗi một ngày khi ở trên bàn ăn của nhà mình á, có những loại rau gì và phải vất vả như thế nào để có một cái dĩa rau, một bát canh ở trên bàn ăn. Sau khi xong đó thì các bạn sẽ được sang đây để là cùng với các cô chú của làm quen với các bạn thú, để các bạn thấy được rằng là các cái con vật nó sẽ sinh sống như thế nào khi ở với con người, hoặc là ở trong rừng thì các bạn sẽ sinh sống như thế nào.
6: Khi mà mình cho mấy bạn ăn như thế này á, thì làm sao để mà mấy bạn có thể kiểu nhiều khi là dễ, nhiều khi là dành ăn quá xong rồi cắn nhiều không?
8: Các bạn bồ câu cũng như các bạn thỏ ở đây thì các bạn rất là thân thiện. Xin mời bạn vào thăm các bạn thỏ nha. Mình vào đây để cho các bạn thỏ ăn nào.
9: Dễ thương quá.
8: Rồi bây giờ mời Hòa cho các bạn thỏ của chúng ta dùng bữa sáng nè. Về phía vườn cũng sẽ cung cấp cái thức ăn cho các bạn để vào các bạn cho các bạn thỏ ăn này. Đó, các bạn vào đây các bạn sẽ thấy được rằng các bạn thỏ rất là thân thiện. Và cũng giới thiệu cho các bạn biết rằng cái món ăn yêu thích của các bạn thỏ đây là cái món cà rốt. Bạn thỏ này có cái tập tính là sẽ đào hang khi mà sinh con. Và các bạn này á, mỗi một lần sinh con á, là bạn tự nhổ hết toàn bộ lông của mình để lót thành một cái ổ cho các con của các bạn ấy. Những bạn nào mà thấy có cái dấu hiệu mà chuẩn bị sinh đẻ á, là mình sẽ nhốt riêng các bạn ấy ra. Tiếp theo thì xin mời bạn Hòa, mình sẽ sang thăm các bạn hươu và các bạn cừu ở phía bên đây. Hình dạng của bắt các bạn hươu cũng rất là đẹp này. Xong rồi các bạn ấy lại cũng rất là thân thiện nữa. Vì vậy thì các bạn nhỏ rất là yêu thích. Bây giờ mình sang bên các bạn cừu ha, sang thăm các bạn cừu này.
10: Ở đây thì nguồn thức ăn chính của các bạn cừu này là gì anh?
8: Thức ăn chính của các bạn cừu là đấy, cỏ đây, cái cỏ sữa này đây. Cỏ sữa này rồi thỉnh thoảng sẽ bổ sung thêm cho các bạn ấy một số những cái loại mà cám để cho nó bổ sung thêm các bạn các cái vi chất ở trong cái loại cám đó, để cho các bạn ấy cân đối được giữa cái việc mà ăn cỏ với

0: đi được tự mình khám phá. Khi bước ra ngoài lớp học, những điều từng được nghe, được đọc bỗng trở nên gần gũi hơn qua mỗi trải nghiệm. Rồi chính đây cũng sẽ khép lại, khu vườn lại trở về với nhịp sống bình yên vốn có. Nhưng trong ký ức của mỗi bạn nhỏ, có lẽ vẫn còn một điều gì đó thật đẹp để đủ nhớ và mong một ngày được trở lại.
1: Thì con bé được học hỏi rất là nhiều thứ, được khám phá, được tìm hiểu về môi trường tự nhiên. Rồi các bé được rèn luyện về những cái kỹ năng sống, về cái sự đoàn kết, về giáo dục về tình yêu thiên nhiên, tình yêu quê hương đất nước.
2: Con được trồng rau, bắt cá, thăm vườn mít. Con cảm thấy học được nhiều việc bổ ích.
3: Các bạn ấy chưa được từng trải bao giờ nên là về đây mọi thứ rất là mới mẻ này. Các bạn ấy biết được là con vật này là ăn cái gì như thế nào, lần đầu tiên được sờ vào, chạm vào. Xong các bạn ấy biết được là con cá như nào, con ốc như nào. Nói chung là bình thường ở kia chỉ học trên sách vở thôi. Về đây như kiểu là được với chạm vào với thật đấy. Nên là các bạn ấy rất là thích thú.
0: Giải đáp câu hỏi kỳ trước. 1. York Don là vườn quốc gia có tổng diện tích lần thứ mấy của Việt Nam? Đáp án: lần thứ 2 của Việt Nam. 2. Ở York Don có một kiểu rừng rất đặc biệt, được gọi là rừng gì nhỉ? Đáp án: rừng khộp hay còn được gọi là rừng thưa lá lụng nhiệt đới, lụng lá theo mùa. 3. Khi tham gia chương trình trải nghiệm voi thân thiện, chúng mình có được sờ hoặc chạm vào voi không? Đáp án: không. Chúng mình tuyệt đối không được tương tác, sờ, chạm hoặc cho voi ăn, phải giữ khoảng cách an toàn. 4. Chiếc ống dùng để làm cơm lam trong phóng sự được làm từ loại tre gì? Đáp án: tre gai. Câu hỏi kỳ này. 1. Trong phóng sự, con vật nào được nhắc đến là thích ăn cà rốt? 2. Muốn biết một quả mít đã chín hay chưa, chúng mình có thể kiểm tra bằng cách nào? 3. Bên cạnh trải nghiệm trồng rau, nghe kể chuyện, cho thú ăn, các bạn nhỏ còn được tham gia hoạt động thể thao nào? Đáp án sẽ được bật mí vào chương trình kỳ sau nhé. Bây giờ mình phải nói lời tạm biệt với các bạn thôi, vì chương trình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, xã Tây Hòa đang quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đưa chuyển đổi số ứng dụng mạnh mẽ trong mọi mặt của đời sống và kinh tế. Địa phương cũng dành nguồn lực để đầu tư trang thiết bị, hạ tầng, đường truyền và nhân lực số, qua đó đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Chương trình Khoa học và đời sống kỳ này sẽ ghi nhận cách làm và kết quả chuyển đổi số tại xã Tây Hòa. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Thương mại điện tử đang ngày càng trở thành một kênh quan trọng để đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng. Với những cơ sở sản xuất nhỏ, nguồn lực dành cho quảng bá còn hạn chế, livestream đang mở ra một cách tiếp cận thị trường đơn giản và ít tốn kém hơn. Chỉ với một chiếc điện thoại có kết nối Internet, một không gian đủ ánh sáng, yên tĩnh, người sản xuất đã có thể trực tiếp giới thiệu sản phẩm đến khách hàng ở khắp nơi. Thế nhưng không phải chủ thể ô cốp nào cũng tự tin trước ống kính. Thiếu kỹ năng giao tiếp, chưa quen với cách giới thiệu sản phẩm trên môi trường số hay lúng túng khi xử lý những tình huống phát sinh trong quá trình livestream là những trở ngại không nhỏ. Từ thực tế đó, đoàn xã Tây Hòa đã triển khai mô hình livestream bán các sản phẩm ô cốp, trực tiếp hỗ trợ các chủ thể quảng bá giới thiệu những sản phẩm đặc trưng của địa phương. Hàng tuần, các đoàn viên thanh niên lại xuất hiện trước màn hình điện thoại, giới thiệu đến người tiêu dùng công dụng, chất lượng và quy trình sản xuất của 20 sản phẩm ô cốp của xã Tây Hòa. Không chỉ có bí thư đoàn xã tham gia các phiên livestream, còn có chủ nhiệm câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp Tây Hòa. Và mỗi tuần một khách mời là đoàn viên đến từ các cơ sở đoàn trên địa bàn Tây Hòa và các xã lân cận. Sự luân phiên của những gương mặt trẻ mang đến nét mới mẻ.

0: động cho từng phiên livestream. Mỗi sản phẩm được giới thiệu không đơn thuần là một món hàng, đó còn là câu chuyện về quê hương, về sự màu mỡ của đất đai, sự cần mẫn của người nông dân và tâm huyết của những chủ thể đã tạo nên sản phẩm. Những người trẻ với công việc chuyên môn khác nhau, hôm nay cùng đứng trước màn hình điện thoại để kết nối với khách hàng. Họ giới thiệu sản phẩm, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn cách sử dụng và trực tiếp hỗ trợ chốt đơn hàng cho các chủ thể OCOP.
1: Em là giáo viên mầm non ở Sơn Thành. Khi mà nhận được lời mời tham gia VinLife thì trước tiên là em sẽ tìm hiểu về các sản phẩm, những cái lợi ích cũng như là về giá thành. Đó, thì bản thân em không hề hồi hộp mà em cảm thấy rất là hào hứng, bởi vì là mình rất là vinh dự và tự hào khi được mang những cái sản phẩm của quê hương mình lan tỏa đến với tất cả mọi người, và đặc biệt còn được giúp bà con nông dân tìm được một cái đầu ra rất là rộng lớn, một cái thị trường tiêu thụ rất là rộng lớn. Và đây cũng là một cái cách mà giúp cho quê hương của chúng ta phát triển kinh tế. Để những cái lúc live mà cảm thấy bị ý tưởng thì mình sẽ nhìn qua bạn để bạn có thể là tương tác cùng với mình. Và trong lúc bạn thay mình tương tác thì lúc đó mình sẽ suy nghĩ. Và em cảm thấy rằng là qua những cái phiên live như thế này thì em học hỏi được rất là nhiều điều. Cái thứ nhất là mình sẽ có được cái kỹ năng đứng nói trước công chúng, và mình học hỏi được rất là nhiều điều khi mà mình trao đổi để phát triển cái kỹ năng nói lưu loát hơn.
0: Mỗi phiên livestream chỉ kéo dài khoảng 2 giờ, nhưng hiệu ứng lan tỏa đã thu hút sự quan tâm của hàng trăm lượt người xem, trong đó có cả những người con Tây Hòa đang sinh sống làm việc xa quê, tìm mua những sản phẩm mang hương vị quê nhà. Việc duy trì các phiên livestream đều đặn cũng dần tạo thói quen theo dõi của người tiêu dùng. Để tăng sức hút, các chương trình tặng quà khuyến mãi được lồng ghép linh hoạt, tạo không khí vui tươi sôi động trong mỗi phiên bán hàng. Không chỉ giới thiệu 20 sản phẩm OCOP của xã Tây Hòa, các phiên livestream còn mở rộng không gian kết nối, đưa thêm những sản vật đặc trưng của các địa phương lân cận đến với người tiêu dùng. Sau phiên livestream đầu tiên vào tháng 7 năm 2026, khi số lượng đơn hàng còn khiêm tốn, đến nay mỗi phiên đã bán được hơn 20 đơn hàng. Con số chưa lớn, nhưng với một mô hình mới bắt đầu triển khai, đây là tín hiệu tích cực cho thấy sản phẩm địa phương đang từng bước thích ứng với phương thức kinh doanh trên nền tảng số. Quan trọng hơn, từ những phiên livestream, các hộ kinh doanh cơ sở sản xuất ngày càng nhận rõ hơn hiệu quả của thương mại điện tử. Từ chỗ còn e ngại trước camera, nhiều chủ thể đã từng bước được hướng dẫn cách giới thiệu sản phẩm, tương tác với khách hàng, chốt đơn và kết nối với đơn vị vận chuyển.
2: Thường thì sẽ có hai người chính, em là bí thư đoàn xã và bạn Khoa là chủ nhiệm câu lạc bộ, và sẽ có một bạn đoàn viên nữ tiêu biểu sẽ hàng tuần là sẽ tuyển các cái tình nguyện viên sẽ tới, và trong thời gian đến thì đỡ mà thu hút hơn nữa thì sẽ mời các cái chủ thể, có thể là trong các phiên live sẽ mời từng chủ thể tới đỡ cùng nhau chia sẻ các cái sản phẩm. Tại vì khi mà chủ thể mà chia sẻ thì chắc chắn là phải hơn tụi em, tại vì người ta làm ra sản phẩm thì chắc chắn là am hiểu và có cái tầm, có cái nhìn về cái sản phẩm nó sâu hơn so với tụi em. Nên là trong thời gian đến thì trong các phiên live sẽ mời thêm các cái chủ thể để tạo ra cái sự đa dạng và kích thích, cũng như là thông tin thêm các cái sản phẩm cho nó phong phú, cũng như là nó sâu hơn về nội dung.
0: Để thương mại điện tử được chuyên nghiệp, mang lại hiệu quả cao hơn, đầu tháng 9 năm 2026, Ủy ban Nhân dân xã Tây Hòa phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng livestream bán hàng trên nền tảng số dành cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Tại chương trình này, các chủ thể OCOP và cơ sở sản xuất được hướng dẫn những kiến thức, kỹ năng và phương pháp cần thiết để tổ chức các phiên livestream bán hàng trên các nền tảng, như cách sử dụng thiết bị livestream, bối cảnh, ánh sáng, âm thanh và cả kỹ năng nói trước máy quay. Cách giới thiệu và kể câu chuyện sản phẩm, kỹ năng tương tác, tư vấn và chốt đơn, cách ghi nhận, xác nhận và bàn giao đơn hàng, các quy định về nội dung quảng cáo và thông tin sản phẩm. Sau khi được hướng dẫn kiến thức, các đại biểu còn hướng dẫn thực hành livestream sản phẩm của đơn vị.
3: Cái diễn đàn này còn là cái việc mà để hướng dẫn cho những người dân, những chủ thể OCOP này để mà triển khai, thực hiện đăng ký các cái sàn thương mại điện tử, để mà trực tiếp quảng bá và kinh doanh những cái sản phẩm này trên cái sàn thương mại điện tử theo đúng cái quy định của pháp luật. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tiếp tục đào tạo để mà hướng dẫn nâng cao hơn cho người dân và những cái chủ thể OCOP này, để mà những cái kỹ năng sử dụng thành thạo về kinh doanh trên các cái sàn thương mại điện tử.
0: Sau khi hoàn thành sáp nhập thôn, khu phố, xã xã Tây Hòa xác định chuyển đổi số là giải pháp bền vững nhất để tăng tốc phát triển về kinh tế, văn hóa và thực hiện hiệu quả các thủ tục hành chính. Với mục tiêu đó, xã Tây Hòa đã đẩy mạnh phong trào Bình Sơn học vụ số, tăng cường năng lực và thời gian làm việc của các tổ cộng đồng số tại các thôn để trang bị kiến thức và kỹ năng số cho người dân. Sau song đó, xã triển khai thí điểm 3 trên 21 thôn tổ chức làm việc cố định giờ hành chính tại các nhà văn hóa thôn. Triển khai mô hình này, xã Tây Hòa đã dành nguồn lực đầu tư các thiết bị công nghệ số cần thiết như máy tính, máy in, máy quét và đường truyền tốc độ cao. Có nhân lực, có công nghệ và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, thôn Phú Khánh, xã Tây Hòa là một trong những thôn thực hiện hiệu quả mô hình tiếp nhận thủ tục hành chính công trực tuyến tại nhà văn hóa thôn. Lãnh đạo thôn là người trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ 5 ngày một tuần trong các giờ hành chính. Trung bình mỗi ngày, thôn đã hỗ trợ từ 10 đến 30 lượt dịch vụ công.
4: Đây là một cái công tác mới của Đảng và Nhà nước đưa xuống là mới là của thôn, là đưa mình làm cái hồ sơ trực tuyến cho dân, tạo điều kiện là cái sự đi lại cho dân là nó được tiện lợi hơn. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa thì quá trình mà ra mà mình làm thủ tục giấy tờ thì vừa rồi nói chung là hồ sơ giấy tờ nó bị bắt lột ngập, rồi ra làm lại là bán thân tôi là ra có làm lại là cái khai sinh cho mấy đứa con, thì ra đây nhìn chung là nó mới mẻ, thì giữa các anh chị thôn đây cũng nhiệt tình hướng dẫn, rồi mình làm từng bước theo cái yêu cầu của trên, thì nói chung là thấy là cũng hài hòa giữa thôn và người dân tiếp cận và làm theo giấy tờ, đã là một bước là đáng vui mừng.
0: Xã Tây Hòa có diện tích tự nhiên 156,42 km² và dân số khoảng 28.500 người. Mật độ dân cư đông, số lượng nhu cầu thủ tục hành chính cao đã gây áp lực lên trung tâm hành chính công của xã và làm mất thời gian chờ đợi đi lại của người dân. Việc trang bị đồng bộ hạ tầng công nghệ số đã thúc đẩy mạnh mẽ phong trào Bình Sơn học vụ số trên địa bàn, đưa công nghệ số về tận đến từng thôn xóm. Khi người dân được tiếp cận với các dịch vụ công nghệ tại thôn, họ không chỉ tiết kiệm thời gian chi phí mà còn là sự thoải mái, mạnh dạn trong học hỏi kỹ năng số. Các cán bộ thôn là người am hiểu địa bàn, nắm vững đặc điểm dân cư, trình độ của người dân nên có sự giải thích hướng dẫn phù hợp với khả năng tiếp nhận của từng người, cầm tay chỉ việc đối với các công dân lớn tuổi. Sự gần gũi đó và tận tâm đó đã giúp nhiều người dân vốn ngại đổi mới do ít am hiểu công nghệ đã hiểu rõ và nắm vững các kỹ năng thực hiện dịch vụ công trực tuyến cần thiết.
5: Chứng thực giấy khai sinh khai tử hoặc là những cái thủ tục đất đai thì mình có thể tới thôn mình làm chứ không cần phải xuống xã. Tới thôn thì gần gũi hơn, nói chung là trưởng thôn rồi là bí thư cán bộ thôn thì gần gũi với bà con hơn, cho nên là mình nhiều lúc mình có cái gì là thắc mắc là mình dễ hỏi hơn, mình không có ngại.
6: Hiện tại thì máy móc đến thời điểm hiện tại thì cơ bản là đủ đỡ hoạt động và đủ đỡ hỗ trợ cho mô hình cho bà con nộp hồ sơ là cơ bản đảm bảo. Còn nếu mà không có máy móc thì sẽ, nếu mà ủy ban nhân dân hay là phòng văn hóa không hỗ trợ máy móc thì cái nhiệm vụ này thì chắc khả năng là khó thực hiện.
0: Hiện xã Tây Hòa có 3 thôn triển khai mô hình đưa dịch vụ công về thôn. Mỗi ngày các cán bộ thôn có mặt tại nhà văn hóa đúng giờ tiếp nhận các hồ sơ nhu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến của người dân. Làm việc cố định vào giờ hành chính nên người dân biết rõ cần đến đâu, tìm cán bộ nào để tháo gỡ những vướng mắc trong phát triển kinh tế và các vấn đề phát sinh trong khu dân cư. Ngoài giải quyết thủ tục hành chính công hiện nay tại các nhà văn hóa thôn, cán bộ thôn còn thực hiện nhiều chiến dịch trọng điểm như chiến dịch 45 ngày đêm để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, chiến dịch mùa hè số cùng VNEID, các đợt cao điểm rà soát làm sạch và số hóa dữ liệu phục vụ mục tiêu xây dựng chính quyền số, khám sức khỏe toàn dân. Cán bộ thôn chính là những người đi từng ngõ, gõ từng nhà, tuyên truyền vận động rà soát danh sách để người dân đồng thuận và chủ động phối hợp thực hiện các chiến dịch. Sự chuyển đổi từ mô hình hoạt động, thời gian hoạt động của các thôn đã kịp thời tháo gỡ khó khăn của người dân, đáp ứng yêu cầu của sự đổi mới và phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của từng thôn và của xã Tây Hòa nói chung.
7: Khi mình làm là rất là cẩn thận, cái này là mình không nôn được đâu. Mình làm rất là tỉ mỉ, nói chung là mình căng nó kỹ trong con số, nhìn từng con số luôn. Rồi mà nhất là cái mình trích lục khai tử hoặc là mình khai sinh, hoặc là mình chứng thực giấy tờ. Kỹ năng của mình là mình học hỏi cho tại phần mềm, nó có lúc nó như vậy nhưng mà có lúc nó lại đổi mới và một thời gian nó cập nhật ấy.
8: Giờ là ở thôn rất nhiều 3-4 cái chiến dịch lớn, thứ nhất là chiến dịch cái dữ liệu sổ đỏ đất đai của bà con, cái thứ hai nữa là chiến dịch về khám chữa bệnh của những khám sức khỏe toàn dân. Cái thứ ba nữa là chiến

0: dịch 500 ngày đêm đỡ lấy mồ của liệt sĩ. Cái thứ tư nữa là cái định danh mức độ 2 cho các cháu mà từ 6 tuổi tới 14 tuổi. Thì như vậy là cái phần này là rất quan trọng cho con cháu mình. Chứ mà muốn làm được thì phải tuyên truyền. Tại vì trong gia đình của người ta là bây giờ không phải là ở người tại địa phương hết, chứ mà phải đi làm ăn xa. Thì nhờ ông bà cha mẹ ở nhà nuôi cháu, thì trong đấy là ông bà cha mẹ không thể nào chờ cháu đi xuống tới ngay công an để làm. Thì làm ở tại thôn, thì muốn ở làm tại thôn được thì cái câu tuyên truyền là khâu cơ bản nhất.
1: Với định hướng đưa dịch vụ đến gần người dân, xã Tuy Hòa chú trọng đầu tư hạ tầng số, nâng cao nhân lực số trong giai đoạn tiếp theo để tiếp tục mở rộng mô hình đến các thôn còn lại. Theo Đảng ủy xã Tuy Hòa, để đẩy mạnh chuyển đổi số trong thời gian tới, xã chú trọng đến đội ngũ nhân lực và đầu tư hạ tầng, trong đó thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn cho tổ công nghệ số cộng đồng tại 21 thôn. Cán bộ trung tâm hành chính công của xã hướng dẫn liên tục để cán bộ thôn nắm vững quy trình, thủ tục thực hiện các dịch vụ công còn lại. Địa phương này cũng đang thực hiện sắp xếp lại đội ngũ cán bộ thôn với các tiêu chí như có trình độ đại học, có năng lực số, thực hiện đúng và đủ hai nhân tố quyết định là hạ tầng và nhân lực. Xã Tuy Hòa càng thuận lợi trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn xã.
2: Trong cái quá trình như thế thì chúng tôi cũng là rất là quan tâm đến về cái đội ngũ nhân lực để mà thực hiện cho những cái việc này. Cái thứ nhất là chúng tôi dựa vào cái tổ cộng đồng số ở 21 thôn hiện nay. Đây là những cái đội ngũ hỗ trợ từ trung tâm phục vụ hành chính công của xã để mà trực tiếp hỗ trợ cho đội ngũ này. Và cái thứ ba là trong cái tiến trình mà chúng tôi hiện nay thì cũng đang trong cái quá trình chuẩn bị cho cái kiện toàn ở nhân sự của các thôn theo cái tinh thần chủ trương chung của Đảng và Nhà nước. Thì trong đó là đối với đội ngũ thôn sắp tới đây thì phải sắp xếp lại cái đội ngũ là như là bí thư chi bộ, trưởng các thôn, rồi trưởng ban công tác mặt trận, là theo cái hướng là phải đảm bảo đáp ứng được các cái khung tiêu chí quy định của tỉnh ủy.
3: Thưa quý vị, bằng những giải pháp quyết liệt đồng bộ từ nhân lực, hạ tầng và phương thức hoạt động, xã Tuy Hòa đã ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong phục vụ nhân dân, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Hiệu quả đạt được không chỉ là những con số mà còn là sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy của người dân và các hộ sản xuất doanh nghiệp. Đây mới là ý nghĩa lớn nhất trong nỗ lực chuyển đổi số của xã Tây Hòa và là định hướng để địa phương này tiếp tục đẩy mạnh công nghệ chuyển đổi số trong thời gian tới. Và đến đây, chương mục Khoa học và đời sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương mục tiếp theo.

0: Từ những trái sầu riêng tươi vừa thu hoạch đến những sản phẩm được chế biến thành bánh, đồ sấy, thức uống và nhiều sản phẩm đặc trưng khác, tất cả cùng hội tụ trong một không gian. Ở đó, người sản xuất tìm khách hàng, doanh nghiệp tìm đối tác, người tiêu dùng tìm sản phẩm. Còn những đặc sản của Đắk Lắk có thêm cơ hội được kể câu chuyện của mình đến những thị trường xa hơn. Đó là khu trưng bày, quảng bá và giới thiệu chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm OCOP trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm, đây đang trở thành một không gian kết nối giữa sản xuất, tiêu dùng, thương mại và công nghệ số. Với khoảng 400 gian hàng, sự kiện quy tụ các doanh nghiệp trong tỉnh, ngoài tỉnh và doanh nghiệp nước ngoài. Nhưng giá trị của một khu trưng bày không nằm ở những con số về gian hàng. Quan trọng hơn, đó là những kết nối được tạo ra phía sau mỗi sản phẩm. 155 đơn vị tham gia với 385 gian hàng, giới thiệu khoảng 320 sản phẩm, trong đó có 72 sản phẩm sầu riêng và sản phẩm chế biến từ sầu riêng. 138 sản phẩm OCOP, khoảng 250.000 lượt người đã đến tham quan mua sắm, doanh thu ước đạt gần 2 tỷ đồng. Những con số cho thấy sức hút của một không gian mà ở đó sản phẩm không nằm yên trên kệ. Mỗi gian hàng là một điểm tiếp xúc với thị trường.
1: Để giới thiệu sản phẩm của 102 xã phường của tỉnh Đắk Lắk, thì với cái kỳ vọng là chúng tôi sẽ kết nối được, trước hết là phải giới thiệu được cái sản phẩm sầu riêng Đắk Lắk đến với người tiêu dùng. Cái thông điệp là rất là chất lượng và với có nhiều cái chủng loại đa dạng, để cho đáp ứng cái nhu cầu của người tiêu dùng cũng như của thị trường trong và ngoài nước. Thế thì chúng tôi cũng, bên cạnh đó thì chúng tôi cũng mong đợi là sẽ có thể kết nối được giữa người trồng

0: sầu riêng với các cái nhà thu mua và các nhà sản xuất, và lan tỏa cái thông điệp rằng là tỉnh đó thì luôn tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp để có thể là hoạt động kinh doanh thương mại cũng như là quảng bá đến người tiêu dùng cái sản phẩm sầu riêng chất lượng cao.
1: Tư duy về một hội chợ vì thế cũng đang thay đổi, không chỉ bán được bao nhiêu sản phẩm trong những ngày diễn ra sự kiện, mà quan trọng là sau hội chợ, doanh nghiệp có thêm bao nhiêu khách hàng, đối tác và thị trường. 174 gian hàng dành riêng cho chuyên ngành sầu riêng giới thiệu từ trái sầu riêng tươi, các sản phẩm chế biến đến phần bự phong phú ấy là một câu chuyện lớn hơn. Đó là làm thế nào để một trái sầu riêng có thể tạo ra nhiều giá trị hơn thay vì chỉ được tiêu thụ dưới dạng quả tươi. Lần đầu tiên được thưởng thức cà phê làm từ sầu riêng tươi thật sự khác biệt. Một sản phẩm còn khá mới lạ, nhưng chính sự mới lạ ấy lại tạo nên sự tò mò.
2: Đây là lần đầu tiên mình được thưởng thức ly cà phê sầu riêng, rất là thơm ngon, sảng khoái, rất là đã.
1: Không chỉ cà phê, từ nguyên liệu sầu riêng, các cơ sở sản xuất tiếp tục sáng tạo thêm nhiều dòng sản phẩm tiện lợi, phù hợp sử dụng quanh năm và làm quà tặng.
3: Tôi là một người dân từ Đồng Nai lên tham gia cái hội chợ ngày hôm nay, được thưởng thức các cái sản phẩm về sầu riêng như bánh sầu riêng, rồi là sầu riêng sấy khô. Các cái mặt hàng này thì phải nói là rất là ngon, rất là tuyệt vời. Đây là một cái trải nghiệm thú vị mà chúng tôi cảm thấy rất là ngon và rất là quý trong cái chuyến đi này.
1: Từ một sản phẩm nông nghiệp, sầu riêng đang được mở rộng thành một hệ sinh thái sản phẩm. Đây cũng là một trong những hướng đi để gia tăng giá trị cho ngành hàng. Tuy nhiên, để sản phẩm chế biến có thị trường, để trái sầu riêng có thể đi xa, câu chuyện không thể bắt đầu từ gian hàng. Nó phải bắt đầu từ vùng trồng, chất lượng trái sầu riêng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, từ giống, quy trình chăm sóc, đến dinh dưỡng và kiểm soát vật tư đầu vào. Khi những yêu cầu của thị trường xuất khẩu ngày càng khắt khe, việc sản xuất theo hướng an toàn, kiểm soát tốt đầu vào cũng trở thành yêu cầu xuyên suốt của ngành hàng.
4: Đây là một trong những cái chương trình rất là lớn để lan tỏa, kết nối, giao thương, đặc biệt là các cái đối tác đến có thể hợp tác về không những sản xuất mà còn là thương mại, xuất khẩu cái trái sầu riêng của Việt Nam, quảng bá cái hình ảnh cái sầu riêng của Việt Nam ra thị trường quốc tế. Thì chúng tôi là một cái đơn vị đầu vào trong cái việc cung cấp phân bón, chuyển giao các cái giải pháp kỹ thuật toàn diện. Thì chúng tôi nhận định đây là một trong những cái kênh để chúng tôi có thể kết nối đặc biệt những cái nhà là xuất khẩu, và làm sao để chúng tôi nắm bắt được cái yêu cầu, cái tiêu chuẩn kỹ thuật, để chúng tôi là cái người sản xuất phân bón thì cùng góp phần vào trong cái việc để mà đồng hành với bà con nông dân.
1: Với người trồng sầu riêng, một mùa vụ kết thúc cũng là lúc chuẩn bị cho mùa vụ mới.
5: Chẳng hạn như bây giờ năm nay lễ hội sầu riêng thì quan trọng nhất là cái đợt phân bón đầu tiên cho cây sầu riêng là cái gì, sau đó đi cơi đọt như thế nào, xong đến thời kỳ làm nhụy, sổ nhụy rồi nó mới ra trái cà phê, là trái sầu riêng đó, thì mình phải cần được tư vấn chu đáo cái này.
1: Từ những cuộc gặp tại hội chợ, kiến thức kỹ thuật được trao đổi, giải pháp sản xuất được giới thiệu. Những kết nối ấy không tạo ra giá trị trong một ngày, nhưng có thể tạo nền tảng cho cả một mùa vụ phía trước. Không chỉ có sầu riêng, trong không gian chung, hàng trăm sản phẩm OCOP, nông sản và đặc sản địa phương cũng tìm kiếm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng. Gian hàng chung của tỉnh giới thiệu 140 sản phẩm OCOP từ 3 đến 5 sao, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng và trái cây sầu riêng của 54 phường xã. Khoảng 8.000 lượt khách đã đến tham quan với doanh thu khoảng 150 triệu đồng.
6: Cái lễ hội này được truyền thông rất chi là tốt, cho nên là bên của doanh nghiệp của công ty em bên cũng muốn tham gia, bởi để là mình học hỏi các cái, bởi vì truyền thông tốt thì học hỏi các doanh nghiệp để mình phát triển cái doanh nghiệp mình hơn, và một phần là cùng đến mang các sản phẩm của công ty mình đi lan tỏa đến tỉnh Đắk Lắk cũng như mọi người trong cả nước.
1: Một sản phẩm muốn đi xa cần chất lượng, nhưng chất lượng thôi chưa đủ. Sản phẩm còn cần thương hiệu, câu chuyện và một phương thức tiếp cận thị trường phù hợp. Và đó cũng là lúc không gian hội chợ bước lên một sân khấu mới, không gian số. Nếu trước đây người mua phải đến hội chợ để nhìn thấy sản phẩm, thì nay sản phẩm có thể tìm

đến người mua. Trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, tại các địa phương như Krông Bách, Chư Mờ Ga, Krông Năng và phiên chợ online ở khu trưng bày, quảng bá và giới thiệu chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm OCOP trên các nền tảng thương mại điện tử như Facebook, TikTok Shop với 8 phiên live stream, hơn 2 triệu lượt xem đã đưa những sản phẩm của Đắk Lắk vượt ra khỏi không gian của lễ hội. Nhưng đáng chú ý hơn, sự quan tâm trên không gian số đã được chuyển hóa thành những đơn hàng cụ thể. Hơn 5.570 đơn hàng được chốt, tương đương hơn 27,8 tấn sầu riêng được tiêu thụ. Tôi rất thích sầu riêng Việt Nam. Chúng tôi chủ yếu live stream trên các nền tảng xã hội Trung Quốc để bán sầu riêng Việt Nam, đưa sản phẩm đến người tiêu dùng Trung Quốc, đưa sản phẩm đặc sản ngon của Việt Nam. Từ một lượt xem đến một đơn hàng là cả một quá trình chuyển đổi. Và đây cũng chính là điểm khác biệt của live stream so với cách quảng bá truyền thống. Người tiêu dùng không chỉ được nhìn thấy sản phẩm, nghe giới thiệu về nguồn gốc, chất lượng, cách sử dụng mà còn có thể tương tác trực tiếp, đặt mua và nhận sản phẩm sau phiên phát sóng. Quảng bá vì thế không còn dừng lại ở việc tạo sự chú ý. Với doanh nghiệp, hợp tác xã và các chủ thể sản xuất, đây cũng là cơ hội thử nghiệm một phương thức tiếp cận thị trường mới. Không cần phải chờ khách hàng tìm đến gian hàng, chỉ cần sản phẩm đủ tốt, câu chuyện đủ hấp dẫn và cách tiếp cận phù hợp, doanh nghiệp có thể đưa sản phẩm đến thẳng nơi khách hàng đang hiện diện. Đây là một bước chuyển từ xúc tiến thương mại trực tiếp sang xúc tiến thương mại đa nền tảng, trong đó công nghệ số trở thành cầu nối giữa sản phẩm Đắk Lắk và người tiêu dùng ở nhiều thị trường. Điều quan trọng hơn, hiệu quả của những phiên live stream không chỉ được đo bằng lượt xem, bởi phía sau mỗi con số là những sản phẩm được tiêu thụ, những doanh nghiệp có thêm khách hàng và những cơ hội thị trường được mở ra. Từ đây, câu chuyện xúc tiến thương mại tiếp tục được nối dài từ người trồng, doanh nghiệp, người bán đến người tiêu dùng, tạo thành một chuỗi kết nối trực tiếp hơn, nhanh hơn và linh hoạt hơn. Không gian trưng bày năm nay có sự hiện diện của 77 doanh nghiệp ngoài tỉnh và 10 doanh nghiệp nước ngoài, 8 tỉnh, thành phố tham gia với 30 gian hàng. Những con số này cho thấy phạm vi kết nối không còn bó hẹp trong địa phương. Đặc biệt với thị trường Trung Quốc, một trong những thị trường quan trọng của sầu riêng Việt Nam, mỗi cuộc gặp tại lễ hội có thể mở ra một cơ hội hợp tác mới. Chúng tôi rất ấn tượng với quy mô của hội chợ và sự đa dạng của các sản phẩm sầu riêng OCOP Đắk Lắk. Sầu riêng Việt Nam, đặc biệt là sầu riêng Đắk Lắk, có chất lượng tốt, hương vị đặc trưng và đang được người tiêu dùng Trung Quốc quan tâm. Qua sự kiện này, chúng tôi mong muốn tìm hiểu thêm về nguồn cung, chất lượng sản phẩm và tăng cường kết nối với các doanh nghiệp Đắk Lắk hướng tới những hợp tác lâu dài trong thời gian tới. Một khách hàng có thể mua một sản phẩm, nhưng một đối tác có thể mở ra cả một thị trường. Vì vậy, điều ngành hàng cần không chỉ là bán được nhiều hơn mà còn phải xây dựng được những mối liên kết bền vững hơn. Giữa rất nhiều thông tin về sản phẩm, giá trị của một hội chợ còn nằm ở trải nghiệm. Mini game, hoạt náo, dùng thử và tương tác trực tiếp được tổ chức liên tục tạo nên không khí sôi động. Ở đó, người tiêu dùng không chỉ nhìn thấy sản phẩm, họ được chạm, được thử, được nghe câu chuyện và trực tiếp trao đổi với người làm ra sản phẩm. Chỉ những trải nghiệm tưởng như rất nhỏ ấy lại góp phần hình thành ấn tượng về sản phẩm và thương hiệu. Từ một lần thưởng thức có thể dẫn đến một lần mua, từ một lần mua có thể trở thành một khách hàng, và từ một khách hàng doanh nghiệp có thể có thêm một thị trường. Khoảng 250.000 lượt khách, gần 2 tỷ đồng doanh thu, hơn 30.000 lượt xem các video ngắn của hai KOL Trung Quốc, hàng trăm nghìn lượt xem qua những phiên live stream bán hàng. Những con số ấy phản ánh sức hút của sự kiện. Nhưng phía sau, những con số là một sự thay đổi đáng chú ý trong tư duy xúc tiến thương mại. Đó là không chờ thị trường tìm đến mà chủ động tìm đến thị trường. Không chỉ bán sản phẩm mà xây dựng thương hiệu, không chỉ quảng bá tại một địa điểm mà mở rộng trên không gian số. Không chỉ kết nối người mua với người bán mà kết nối cả chuỗi giá trị từ vùng trồng đến thị trường. Một trái sầu riêng muốn đi xa cần bắt đầu từ một vùng trồng có chất lượng. Một sản phẩm muốn đứng vững trên thị trường cần một thương hiệu đủ mạnh. Và một ngành hàng muốn phát triển bền vững cần những liên kết đủ chặt chẽ giữa người trồng, doanh nghiệp, nhà phân phối và thị trường. Từ khu trưng bày, những kết nối ấy đang được hình thành theo nhiều cách khác nhau. Có kết nối trực tiếp giữa người với người, có kết nối giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, có kết nối giữa vùng nguyên liệu với nhà thu mua. Và hôm nay còn có kết nối từ gian hàng đến hàng triệu màn hình trên không gian số. Từ một trái sầu riêng tươi, giá trị đang được mở rộng thành những sản phẩm chế biến.
từ một gian hàng, câu chuyện sản phẩm được đưa lên không gian số. Từ một lễ hội, những mối quan hệ thương mại được mở rộng ra ngoài địa phương, hướng đến thị trường quốc tế. Đó cũng chính là một cách sản phẩm đặc trưng từng bước chuyển mình từ đặc sản địa phương thành thương hiệu có khả năng cạnh tranh trên thị trường rộng lớn hơn. Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa không chỉ là thông điệp của một kỳ lễ hội, đó còn là kỳ vọng về một ngành hàng biết nâng chất lượng từ vùng trồng, gia tăng giá trị bằng chế biến, mở rộng thị trường bằng liên kết và chinh phục người tiêu dùng bằng chính những câu chuyện được kể trên không gian số. Từ Đắk Lắk, một vùng đất của những vườn sầu riêng trù phú, những kết nối mới đang mở ra. Và hành trình vươn xa của thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk cũng bắt đầu từ chính những kết nối ấy.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế kỳ này, sau phần tin là phóng sự thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk thu ngân sách nhà nước năm 2026 về đích trước 4 tháng. Trong mục tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu nội dung nghị quyết số 43 năm 2026 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp. Thưa quý vị, thực hiện kế hoạch số 328 ngày 24 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về triển khai kịch bản điều hành kinh tế 6 tháng cuối năm nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đạt 10% trở lên, thuế tỉnh Đắk Lắk ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn chính sách thuế mới và đối thoại giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế lần 2 năm 2026.
1: Theo kế hoạch của Thuế tỉnh Đắk Lắk, hội nghị sẽ được tổ chức vào ngày 18 tháng 9 năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại trụ sở của Thuế tỉnh và 11 thuế cơ sở. Tại hội nghị, cơ quan thuế sẽ tập trung tuyên truyền phổ biến, giới thiệu các nội dung mới của các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, tuyên truyền chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh, nghĩa vụ cung cấp thông tin phục vụ mục đích trao đổi thông tin về thuế và xử phạt vi phạm hành chính, đối thoại giải đáp các khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện chính sách thuế và thủ tục hành chính về thuế của người nộp thuế. Hội nghị được tổ chức nhằm mục đích phổ biến, cung cấp kịp thời thông tin về các văn bản quy định chính sách thuế và quản lý thuế mới được ban hành và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nhằm giúp người nộp thuế nắm bắt và thực hiện đúng quy định, hướng dẫn giải đáp các vướng mắc của người nộp thuế phát sinh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế, nắm bắt ghi nhận những khó khăn bất cập của người nộp thuế trong thực tiễn áp dụng chính sách thuế làm cơ sở để cơ quan thuế đề xuất các cấp có thẩm quyền sửa đổi hoàn thiện các quy định của pháp luật.
0: Để quản lý tốt nguồn thu thuế phát sinh từ hoạt động kinh doanh buôn bán mặt hàng sầu riêng, thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều giải pháp quản lý chặt chẽ nhằm chống thất thu thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế phát sinh từ lĩnh vực này.
1: Địa bàn thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk quản lý là địa bàn có diện tích trồng sầu riêng lớn của tỉnh. Hoạt động thu mua, đóng gói xuất khẩu sầu riêng diễn ra sôi động, số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh có hoạt động kinh doanh mua bán sầu riêng tăng so với năm 2025. Hiện nay, thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk quản lý thuế trên địa bàn 17 xã, trong đó có những xã trọng điểm về trồng sầu riêng như Krông Bách, Ekenwek, Efe và Tân Tiến. Niên vụ sầu riêng năm 2026 qua rà soát, thuế cơ sở 6 đang quản lý thuế đối với gần 50 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh lĩnh vực buôn bán sầu riêng. Đơn vị đã thành lập tổ quản lý hoạt động kinh doanh sầu riêng, phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã rà soát những hộ kinh doanh, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh mặt hàng này để đưa vào lập bộ quản lý thuế, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân xã chỉ đạo các phòng ban thôn buôn phối hợp thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân, người nộp thuế có hoạt động mua bán sầu riêng biết những quy định về thuế, từ đó chấp hành tốt việc kê khai nộp thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời nguồn thu ngân sách nhà nước từ lĩnh vực này.
2: Chú trọng đến công tác thuế vì đây là một cái phần đóng góp của ngân sách nhà nước rất là lớn, đặc biệt là đối với ngành mà thu mua và xuất khẩu sầu riêng. Tôi cũng chỉ đạo cái phòng kế toán là phải luôn sát sao và xuyên suốt và xuất hóa đơn chứng từ đầy đủ, lưu trữ hồ sơ chứng từ phải đầy đủ và đáp ứng.

0: ứng cái quá trình lưu trữ văn thư cũng như quá trình mà có các thanh đoàn thanh tra kiểm tra của cơ quan thuế.
1: Thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk tổ chức rà soát, kiểm tra, nắm bắt đầy đủ thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh như quy mô, diện tích kho, bến bãi, nhân lực, tài sản, phương tiện, công cụ phục vụ hoạt động kinh doanh, tổ chức điều tra, xác định doanh thu, mức thuế phải nộp của từng hộ kinh doanh, doanh nghiệp, bảo đảm sát với thực tế hoạt động kinh doanh.
2: Ngay từ đầu vụ, thuế cơ sở 6 đã tập trung tham mưu của ủy ban nhân xã thành lập các đoàn liên ngành để kiểm tra hoạt động kinh doanh sầu riêng và các hoạt động xây dựng và cho thuê kho trên địa bàn, tập trung hướng dẫn các người nộp thuế, cá nhân và tổ chức hướng dẫn để thực hiện kê khai đầy đủ nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước. Đến nay 100% các hộ cá nhân kinh doanh và các doanh nghiệp đã được tuyên truyền và hướng dẫn đầy đủ. Trong thời gian tới, thuế cơ sở 6 sẽ tham mưu phối hợp chặt chẽ với các chính quyền địa phương và các ngành để phối hợp chặt chẽ thực hiện việc kê khai nộp thuế để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước.
1: Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện kê khai doanh thu, số thuế phát sinh, tổ chức làm việc trực tiếp để hướng dẫn, kịp thời xử lý những khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện việc đăng ký kê khai nộp thuế theo quy định, bảo đảm 100% tổ chức cá nhân có phát sinh doanh thu, thu nhập từ hoạt động kinh doanh sầu riêng phải được quản lý thuế.
3: Thưa quý vị và các bạn, đến hết tháng 8 năm 2026, thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk thực hiện tổng thu ngân sách nhà nước được 390 tỷ đồng, bằng 117% dự toán pháp lệnh và 89% dự toán phấn đấu. Với kết quả quan trọng này là điều kiện thuận lợi để thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk đạt mục tiêu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2026, đồng thời có được tiền đề quan trọng cho nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2027.
1: Thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk có trụ sở đặt tại xã Quảng Phú, phụ trách quản lý thuế tại 14 xã thuộc khu vực các huyện Chư Mờ Ga, Buôn Đôn và E Súp trước đây. Theo báo cáo của thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk, trong 8 tháng năm 2026, đơn vị triển khai nhiệm vụ quản lý thu ngân sách nhà nước trong điều kiện thuận lợi và khó khăn đan xen. Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của thuế tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương, sự nỗ lực của cơ quan thuế trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn, nâng cao ý thức chấp hành tốt chính sách pháp luật về thuế. Nhờ đó, kết quả thu ngân sách nhà nước đạt kết quả cao cả về tiến độ và số thu so với cùng kỳ năm 2025. Năm 2026, thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk được giao thu ngân sách nhà nước là 332 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng năm 2026 thu được 390 tỷ đồng, đạt 117% dự toán pháp lệnh, đạt 89% dự toán phấn đấu năm 2026. Thu tiền sử dụng đất được 220 tỷ đồng, đạt 176% dự toán pháp lệnh và 130% dự toán phấn đấu. Với kết quả này, thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk đã sớm hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026. Đây là kết quả rất ấn tượng so với kết quả lũy kế 8 tháng năm 2026 của toàn ngành thuế tỉnh. Ngoài việc tập trung quản lý tốt nguồn thu, chống thất thu, thu đúng, thu đủ số thuế, phí vào ngân sách nhà nước, thuế cơ sở 2 luôn quan tâm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Các chính sách miễn giảm gia hạn tiền thuế và phí được triển khai kịp thời, đầy đủ đến cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh, góp phần tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh.
4: Thuế cơ sở 2 là luôn hỗ trợ người nộp thuế kịp thời tháo gỡ các chính sách miễn giảm gia hạn nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân phục hồi sản xuất. Về công tác cải cách thủ tục hành chính là đẩy mạnh chuyển đổi số, 100% doanh nghiệp đã thực hiện việc kê khai nộp thuế và hoàn thuế điện tử, sử dụng hóa đơn điện tử, và thuế cơ sở luôn chủ động hoàn thành các chi tiêu định lượng được giao trong năm 2026 đạt mức tốt nhất.
1: Để có được kết quả ấn tượng này, thuế cơ sở 2 bám sát chỉ đạo của thuế tỉnh, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, xây dựng và triển khai kế hoạch thu ngân sách nhà nước ngay từ đầu năm và triển khai đồng bộ xuyên suốt. Bên cạnh đó, công tác cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ người nộp thuế, đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý thuế được cơ quan thuế quan tâm chú trọng. Đến nay, 100% doanh nghiệp đã thực hiện việc kê khai, nộp thuế và hoàn thuế điện tử, sử dụng hóa đơn điện tử. Bên cạnh đó, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền hỗ trợ, thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk triển khai đạt kết quả cao về chỉ tiêu giao triển khai ứng dụng thuế điện tử iTax Mobile, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối truyền dữ liệu với cơ quan thuế, quản lý thu thuế đối với lĩnh vực kinh doanh buôn bán nông sản và sầu riêng.
5: Được các cơ quan thuế hướng dẫn rất là kỹ và chi tiết về tuân thủ pháp luật về thuế cũng như là giúp cho hoạt động kinh doanh bền vững hơn cho doanh nghiệp ạ.
1: Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được cũng như những tồn tại hạn chế trong công tác thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến nay, thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk tiếp tục triển khai kế hoạch thu ngân sách nhà nước cho những tháng còn lại của năm 2026 với nhiều giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, tiếp tục tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt chặt chẽ trong việc quản lý tốt các nguồn thu ngân sách nhà nước trên tinh thần đồng hành, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, người nộp thuế để phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2026. Bám sát chỉ đạo của thuế tỉnh Đắk Lắk, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các xã, đơn vị liên quan, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và nhóm giải pháp cụ thể đã xây dựng triển khai từ đầu năm để quản lý tốt các nguồn thu, chống thất thu, thu hồi nợ thuế, nhất là các lĩnh vực kinh doanh vàng, thương mại điện tử, sầu riêng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao về chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh, tiếp tục nâng cao công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số quản lý thuế trên môi trường điện tử như kê khai, nộp thuế, hoàn thuế, ứng dụng thuế điện tử dành cho cá nhân iTax Mobile, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Với việc đã sớm hoàn thành chỉ tiêu dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026, thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực thuế nhằm nâng cao sự hài lòng của người nộp thuế, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh ổn định, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút các dự án đầu tư mới, tạo nguồn thu ổn định và tăng trưởng bền vững cho ngân sách nhà nước những năm tiếp theo.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong một tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn nội dung Nghị quyết số 43 năm 2026 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp. Nghị quyết số 43 năm 2026 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 16, kỳ họp không thường lệ thứ nhất thông qua ngày 24 tháng 8 năm 2026. Theo nội dung quy định tại điều 1 của Nghị quyết số 43, Quốc hội quyết nghị giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027 đối với thu nhập của doanh nghiệp tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có mức doanh thu hàng năm của năm 2026, năm 2027 không quá 10 tỷ đồng, trừ các doanh nghiệp được hình thành từ việc chia tách doanh nghiệp sau ngày nghị quyết này có hiệu lực mà tổng doanh thu hàng năm của năm 2026, năm 2027 của các doanh nghiệp sau chia tách trên 10 tỷ đồng. Trường hợp doanh nghiệp đang được ưu đãi thuế theo quy định của pháp luật thuế, thu nhập doanh nghiệp hoặc các luật, nghị quyết khác của Quốc hội thì số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm quy định tại khoản này tính trên số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp sau khi đã trừ ưu đãi thuế. Về hiệu lực thi hành, Nghị quyết số 43 chính thức có hiệu lực từ ngày 24 tháng 8 năm 2026 và được áp dụng cho cả hai kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027. Sự ra đời của Nghị quyết số 43 được đánh giá là bước đi chính sách kịp thời của Quốc hội nhằm góp phần chia sẻ khó khăn tài chính cho các hộ kinh doanh cá thể cùng khối doanh nghiệp nhỏ, tiếp thêm nguồn lực tài chính quan trọng để các chủ thể kinh tế mở rộng đầu tư, củng cố năng lực cạnh tranh và đóng góp tích cực vào đà tăng trưởng chung. Chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, một mùa lễ hội không chỉ được tạo nên bởi những sân khấu rực rỡ, những chương trình nghệ thuật quy mô hay những sản vật đặc trưng, mà còn là dịp để những giá trị văn hóa được đánh thức, được giới thiệu và lan tỏa trong đời sống đương đại. Từ giữa tháng 8 đến những ngày đầu tháng 9, Đắk Lắk bước vào một mùa lễ hội đặc biệt khi nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch diễn ra sôi nổi, hòa cùng không khí chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước. Đáng chú ý, trong chuỗi hoạt động ấy, văn hóa không chỉ hiện diện trên sân khấu mà còn bước ra đời sống, được thể hiện qua tiếng cồng chiêng, điệu xòe, cầu then, nghi lễ truyền thống, những chế rượu cần, chiếc gùi, nhà dài và cả những hình thức trình diễn kết hợp công nghệ hiện đại. Đây cũng là cách Đắk Lắk vừa gìn giữ những giá trị đã được trao truyền qua nhiều thế hệ, vừa tìm kiếm những phương thức mới để đưa văn hóa đến gần hơn với người dân du khách, đặc biệt là thế hệ trẻ. Chương trình Sắc màu cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay sẽ phản ánh về nội dung này qua phóng sự Đắk Lắk và những sắc màu văn hóa trong mùa lễ hội. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Một mùa lễ hội thường được nhớ bởi những sân khấu rực rỡ, những thanh âm sôi động và những cuộc gặp gỡ. Nhưng ở Đắk Lắk, mùa lễ hội năm nay còn được nhận diện bằng một sắc màu đặc biệt, sắc màu của văn hóa. Từ giữa tháng 8, không khí lễ hội bắt đầu lan tỏa ở nhiều không gian. Có những chương trình được tổ chức trên sân khấu lớn, nơi hàng trăm nghệ sĩ cùng hội tụ. Có những hoạt động trở về với buôn làng, nơi nghệ nhân trực tiếp thực hành những nghi lễ, những làn điệu và nhạc cụ truyền thống. Có những không gian đưa du khách đến gần hơn với đời sống cộng đồng. Cũng có những chương trình mạnh dạn đưa công nghệ vào nghệ thuật trình diễn để kể lại những câu chuyện văn hóa bằng một ngôn ngữ mới. Những sắc màu ấy nối tiếp nhau, đan xen giữa truyền thống và hiện đại, giữa nghệ thuật biểu diễn và trải nghiệm cộng đồng, tạo nên một mùa lễ hội không chỉ sôi động mà còn giàu chiều sâu văn hóa. Trong dòng chảy ấy, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 là một trong những điểm nhấn nổi bật, không chỉ là nơi quảng bá một sản phẩm nông nghiệp đang từng bước khẳng định vị thế trên thị trường. Lễ hội còn trở thành không gian để Đắk Lắk giới thiệu hình ảnh vùng đất con người và những giá trị văn hóa đặc trưng. Và ngay từ đêm khai mạc, câu chuyện ấy đã được kể bằng nghệ thuật. Từ những giai điệu giàu cảm xúc đến những màn trình diễn sôi động, chương trình nghệ thuật đêm khai mạc lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 mang đến một không gian được đầu tư công phu, đa dạng về hình thức và giàu bản sắc. Lấy trái sầu riêng làm hình ảnh trung tâm, chương trình mở ra câu chuyện về đất, về người, về văn hóa và khát vọng phát triển của Đắk Lắk. Trên sân khấu, hình ảnh những vùng đất đỏ Ba Gian, những người nông dân cần cù, những mùa quả ngọt được kết nối với câu chuyện của một Đắk Lắk đang chuyển mình, chủ động ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thương mại và hội nhập với thị trường trong nước cũng như quốc tế. Chương trình nghệ thuật được xây dựng qua 3 chương, Hương trái đại ngàn tôn vinh vùng đất văn hóa và người nông dân, kết nối vươn xa nhấn mạnh khoa học công nghệ, truy xuất nguồn gốc, logistics, thương mại và hội nhập, rạng rỡ cao nguyên mà đến không khí trẻ trung sôi động, sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp, nghệ nhân và diễn viên đến từ các buôn làng đã tạo nên một sân khấu, mà ở đó câu chuyện về một sản phẩm nông nghiệp được đặt trong mối liên hệ với văn hóa và con người.
2: Cương vị là một hoa hậu đại sứ du lịch và là một người con của Đắk Lắk, và đặc biệt là gia đình Hoa cũng có rất là nhiều vườn cây sầu riêng, thì Hoa cảm thấy là thông qua điều này Hoa hiểu được rằng là người nông dân trồng sầu riêng như thế nào để có một trái sầu riêng ngon như thế nào. Và chính vì đó là một người con của tỉnh Đắk Lắk, Hoa mong muốn được mình có một chiếc micro lớn hơn, truyền tải đến tất cả quý vị những hình ảnh đẹp nhất về sầu riêng, về hình ảnh con người và đặc biệt là Đắk Lắk tới với bất kỳ ai yêu sầu riêng và yêu Đắk Lắk mình.
1: Đan xen với những tiết mục hiện đại là âm hưởng văn hóa truyền thống qua phần trình diễn của các nghệ nhân diễn viên đến từ các buôn làng. Tiếng cồng chiêng, những điệu múa và sắc màu văn hóa các dân tộc hòa quyện cùng âm nhạc đương đại tạo nên một không gian nghệ thuật vừa đậm chất Tây Nguyên vừa mang tinh thần hội nhập. Chính sự đan xen ấy cho thấy trong mùa lễ hội, văn hóa không đứng bên ngoài những câu chuyện phát triển. Ngược lại, văn hóa đang trở thành một phần trong cách Đắk Lắk giới thiệu mình với bạn bè và du khách. Từ sân khấu khai mạc lễ hội sầu riêng, hành trình khám phá sắc màu văn hóa tiếp tục mở ra ở nhiều không gian khác. Bởi cùng thời điểm này, Đắk Lắk không chỉ có những hoạt động gắn với sầu riêng, trong không khí hướng tới Quốc khánh 2 tháng 9, những chương trình nghệ thuật trình diễn di sản và hoạt động văn hóa cộng đồng diễn ra liên tục, đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với công chúng. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh tại Bảo tàng Đắk Lắk, chương trình Sắc màu di sản, mạch nguồn văn hóa được khán giả bước vào một không gian đặc biệt nơi nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống cùng hội tụ. Mở đầu là những vòng xòe thái rộn ràng, tái hiện hình ảnh đời sống cộng đồng qua những công việc quen thuộc như kéo sợi, dệt vải, đan lát. Từ nhịp xòe, không gian di sản tiếp tục nối dài bằng tiếng đàn tính, câu then của đồng bào Tày Nùng, những làn điệu quan họ Bắc Ninh ngọt ngào và nghệ thuật chèo giàu bản sắc. Mỗi di sản

0: bản có một ngôn ngữ riêng, một sắc màu riêng, nhưng khi cùng hiện diện trong một không gian, những thanh âm ấy lại tạo nên sự giao thoa, cho thấy bức tranh văn hóa đa dạng của các cộng đồng đang sinh sống trên vùng đất Đắk Lắk. Điều quan trọng hơn, những di sản ấy không chỉ được trình diễn để khán giả xem, mà còn được trao truyền bằng chính những người đang thực hành văn hóa hôm nay.
1: Dừng lại những cái tiết mục cái cổ xưa của chúng ta. Lâu nay thì đời sống khó khăn thì mình chưa có thể phát huy được. Mà bây giờ thì các cô thì cũng rất yêu cái dân ca này. Nên là cũng tập luyện rất hăng say.
0: Và để di sản thực sự bước vào đời sống, khán giả cũng trở thành một phần của không gian văn hóa. Những thanh tre của nhà sạp kết hợp cùng vòng xòe tạo nên sự tương tác tự nhiên giữa người biểu diễn và người xem. Du khách cùng bước vào vòng sạp cùng hòa theo nhịp múa để những giá trị truyền thống không chỉ được nhìn thấy mà còn được trải nghiệm.
2: Nghe được cái chương trình này mà cô thấy là cái mỗi dân tộc có một cái bản sắc riêng, một cái những cái phong thái, những cái trang phục và dụng cụ nhạc cụ đều riêng, mà mỗi cái đều là độc đáo và nó có bản sắc riêng của nó, rất là hay.
0: Nếu sân khấu nghệ thuật đưa di sản đến gần công chúng bằng âm nhạc và trình diễn, thì nhà dài sâu lại chọn một cách kể khác, đưa người xem bước vào chính không gian văn hóa của người Ede. Trong 3 đêm của mùa lễ hội, mỗi đêm 2 suất diễn, mỗi suất 30 phút, chương trình đã tạo nên một trải nghiệm đặc biệt khi các nghệ sĩ, ca sĩ, nghệ nhân, người Ede nói và hát bằng tiếng Ede, không dịch, không phụ đề. Người xem được cảm nhận những thanh âm nguyên gốc kết hợp cùng ánh sáng, âm thanh, âm nhạc dân gian và công nghệ 3D mapping. Từ những phân cảnh của nhà dài xô, đời sống, phong tục, lễ nghi, lời nói vần, sử thi và những giá trị văn hóa của người Ê Đê được tái hiện một cách sống động. Công nghệ ở đây không làm mất đi tính nguyên bản của di sản mà trở thành một phương tiện để câu chuyện văn hóa được kể bằng ngôn ngữ phù hợp hơn với công chúng hôm nay. Người xem không chỉ đứng trước một sân khấu để quan sát mà có cảm giác đang bước vào một đời sống văn hóa diễn ra trước mắt.
3: Thì chúng tôi có đề cập rất nhiều cái cuộc sống thường ngày của người Ê Đê, và bên cạnh đó chúng tôi cũng dàn dựng trong một cái lễ hội đám hỏi, củng cố lại hết tất cả những cái thứ tự.
4: Một người đến với show tại sao lại không có phiên dịch này, không có lời thoại bằng tiếng Kinh hoặc là tiếng nước ngoài, tiếng Anh. Chúng tôi chỉ hoàn toàn sử dụng ngôn ngữ bản địa. Bởi vì bản chất của câu chuyện bắt đầu đi làm văn hóa đấy là tôn trọng văn hóa đến tận gốc và tận cùng của từ ngôn ngữ, từ thái độ.
0: Nếu nhà dài show đưa người xem đến với không gian văn hóa Ê Đê bằng nghệ thuật trình diễn, thì tại bảo tàng Đắk Lắk, các nghệ nhân Buôn Mờ Đức, phường E Cao và Buôn Veo Sắc Rông Năng lại đưa những giá trị truyền thống giới thiệu đến người dân và du khách bằng tiếng cồng chiêng và các nghi lễ truyền thống. Nổi bật là nghi lễ kết nghĩa anh em, một phong tục thể hiện mong muốn con người sống chan hòa, tin tưởng, yêu thương và gắn bó với nhau như những người trong cùng một gia đình.
5: Để kết nghĩa anh em là rất quý, có anh em giúp đỡ nhau, lễ cúng này phải có gặp hai bên bố mẹ bên A và bên B. Và có cái ông bác đại diện cho hai gia đình để mà theo các tục lệ có như là cái lễ cái cam kết hai anh em sau này là anh em ruột thịt với nhau, bảo vệ với nhau, không được bỏ nhau.
0: Cùng với nghi lễ kết nghĩa anh em, các nghệ nhân còn giới thiệu hát ai ray, hát gứt, hát kể sử thi và những loại nhạc cụ truyền thống. Những giá trị ấy cho thấy sức sống của di sản không nằm trong những hiện vật được lưu giữ, mà nằm trong chính cộng đồng, nơi tiếng hát, tiếng kể, tiếng chiêng vẫn được thực hành và trao truyền qua các thế hệ. Từ không gian bảo tàng, sắc màu văn hóa tiếp tục mở ra bên Hồ Lắc, chào mừng ngày Quốc khánh 2 tháng 9 và lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Sáng ngày 29 tháng 8, tại Buôn Văn hóa và Du lịch Cộng đồng Buôn Jun, xã Liên Sơn Lắc, tỉnh Đắk Lắk, đã khai mạc lễ hội rượu cần của người Mơ Nông bên Hồ Lắc năm 2026 với chủ đề Men say đại ngàn, hồn Mơ Nông bên Hồ Lắk, đã thu hút hàng ngàn người dân du khách cùng hội tụ về đây. Điểm nhấn chính của lễ hội là cuộc thi vua rượu cần, các nghệ nhân của 13

0: buôn, những người có uy tín và nhiều kinh nghiệm cùng thể hiện kỹ năng lựa chọn nguyên liệu, làm men ủ rượu và tạo nên những chế rượu mang hương vị truyền thống. Nhưng phía sau cuộc thi không chỉ là câu chuyện về chất lượng của một chế rượu. Mỗi cây nêu với hoa văn và cách trang trí riêng còn gửi gắm những ước vọng về cuộc sống no đủ, hạnh phúc, về sự đoàn kết và yêu thương trong cộng đồng.
1: Đây là một cái lễ hội mà người dân tộc Mơ Nông đã là lấy nó từ xa xưa để như vậy là trong các cái lễ hội để chúng ta dùng để là chúc tụng và tổ chức các cái cúng bái rồi tổ chức các cái lễ hội để cầu cho mọi người được sức khỏe và hạnh phúc cũng như là được mùa và phát triển kinh tế.
0: Cùng với những chương trình diễn ra tại các không gian văn hóa ngay trong lòng đô thị, những hình ảnh mang đậm dấu ấn Tây Nguyên cũng được đưa vào không gian lễ hội. Tại quảng trường 10 tháng 3, mô hình chiếc gùi sầu riêng đã trở thành một điểm check-in thu hút người dân và du khách. Chiếc gùi vốn là vật dụng gắn bó với đời sống của các dân tộc Tây Nguyên. Theo người dân, lên nương rẫy, đựng hạt giống, mang nông sản từ mùa thu hoạch trở về. Gắn chiếc gùi với những trái sầu riêng, lễ hội tạo nên một sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa văn hóa và kinh tế. Một hình ảnh giản dị nhưng gợi nhắc rằng phía sau mỗi sản phẩm của Đắk Lắk là một vùng đất, một cộng đồng và cả một câu chuyện văn hóa. Và khi những sự kiện lễ hội dần khép lại thì một sân khấu nghệ thuật quy mô lại được tiếp tục tổ chức để kể những câu chuyện về lịch sử địa phương và khát vọng vươn xa phát triển cùng đất nước. Chương trình nghệ thuật đặc biệt bài ca dựng nước khát vọng vươn xa diễn ra trong dịp kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9 là một điểm nhấn khép lại chuỗi hoạt động. Chương trình tái hiện hành trình dựng nước, giữ nước và những thành tựu của đất nước trên con đường phát triển. Trong dòng chảy ấy, hình ảnh Đắk Lắk hôm nay cũng được đặt trong một câu chuyện lớn hơn, câu chuyện về một vùng đất giàu truyền thống đang hướng tới tương lai bằng chính những giá trị mình đang có. Một mùa lễ hội đã khép lại, những sân khấu đã tắt đèn, những tiếng chiêng sẽ trở về với buôn làng. Nhưng những thanh âm điệu múa, những nghi lễ, những điệu múa lời ca, những sắc màu văn hóa nghệ thuật ấy vẫn đọng lại trong tâm trí người xem. Bởi đó là những kỷ niệm ấn tượng và giàu cảm xúc về một vùng đất giàu bản sắc, nơi văn hóa hiện diện trong đời sống, trong nghệ thuật và trong từng câu chuyện của cộng đồng. Đắk Lắk hôm nay giàu bản sắc, giàu sức sống và đang từng bước vươn xa.
2: Chuyên mục Sắc màu cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tài nguyên và Môi trường của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, để một vườn sầu riêng hay cà phê phát triển lâu dài, người trồng không chỉ cần chăm cho cây khỏe mà còn phải giữ được sức khỏe của đất, nơi cung cấp dinh dưỡng, dưỡng nước và nuôi dưỡng cả hệ sinh thái dưới tán cây. Từ việc bổ sung chất hữu cơ, giữ lớp phủ trên bề mặt đất đến cách quản lý cỏ trong vườn, những thay đổi trong cách chăm đất đang mở ra hướng sản xuất thân thiện hơn với môi trường. Giữ đất khỏe cho những vườn cây phát triển là nội dung của chuyên mục Tài nguyên và Môi trường kỳ này. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Nông nghiệp từ lâu đã là một trong những trụ cột của kinh tế Đắk Lắk. Với hàng trăm ngàn hecta đất sản xuất, tỉnh đang hình thành những vùng chuyên canh quy mô lớn. Trong đó cà phê, sầu riêng và nhiều loại cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm đã trở thành sinh kế của hàng trăm ngàn hộ dân, đồng thời tạo ra những sản phẩm có giá trị trên thị trường trong nước và xuất khẩu. Theo số liệu mới nhất, toàn tỉnh hiện có trên 214.000 hecta cà phê đang cho thu hoạch, sản lượng cả năm dự kiến khoảng 617.000 tấn. Với quy mô sản xuất lớn, cà phê tiếp tục là một trong những cây trồng chủ lực đóng góp quan trọng vào giá trị sản xuất nông nghiệp của Đắk Lắk. Cùng với cà phê, sầu riêng cũng đang trở thành ngành hàng có giá trị kinh tế cao của tỉnh. Diện tích sầu riêng hiện có trên 40.000 hecta, sản lượng cả năm dự kiến khoảng 544.000 tấn. Những con số về diện tích và sản lượng cho thấy tiềm năng rất lớn của ngành nông nghiệp. Nhưng để những vườn cây này có thể duy trì sức sản xuất trong nhiều năm, câu chuyện không chỉ nằm ở giống cây, phân bón hay là nguồn nước, đó còn là sức khỏe của đất. Bởi đất là nơi bộ rễ sinh trưởng, nơi giữ nước và cung cấp dinh dưỡng cho cây, đồng thời cũng là môi trường sống của hệ vi sinh vật và nhiều sinh vật có ích dưới tán vườn. Khi đất có cấu trúc tốt, giữ được độ ẩm và có nguồn hữu cơ phù hợp, bộ rễ có điều kiện phát triển, cây hấp thu dinh dưỡng hiệu quả hơn.

0: hạn chế suy thoái đất và tạo nền tảng cho sản xuất lâu dài. Tại vườn cà phê rộng 1,5 hectare xen canh sầu riêng của gia đình anh Isuen Eban ở Buôn Bờ Riêng, Xã Cần Nách, việc chăm sóc cây được thực hiện thường xuyên trong suốt quá trình canh tác. Mỗi thời điểm trong năm, cây có những nhu cầu khác nhau về nước, dinh dưỡng và điều kiện sinh trưởng. Vì vậy, người trồng cũng phải liên tục theo dõi tình trạng của cây và nền đất dưới tán. Mỗi lần đi thăm vườn, ông Y Xuyên không chỉ quan sát bộ lá, cành trái, mà còn chú ý đến tình trạng đất dưới tán cây. Những khu vực đất quá khô, có dấu hiệu rửa trôi hay là cỏ phát triển dày đều được gia đình xử lý phù hợp. Việc chăm sóc được thực hiện thường xuyên thay vì chờ đến khi cây xuất hiện dấu hiệu bất thường mới can thiệp. Mình cũng tìm hiểu và biết được rằng bên cạnh việc đảm bảo dinh dưỡng cho cây, phòng trừ sâu bệnh thì cũng cần phải chú trọng bổ sung nguồn hữu cơ tự nhiên cho đất để đất được tơi xốp hơn, giữ được độ ẩm và giúp bộ rễ phát triển tốt. Nhờ chăm sóc tốt nên mỗi năm thu được khoảng 3 đến 5 tấn cà phê nhân. Với những diện tích cây trồng được canh tác trong thời gian dài, đất cũng chịu nhiều tác động từ quá trình sản xuất. Việc cây liên tục lấy đi nước và dinh dưỡng để sinh trưởng, cùng với quá trình làm đất, bón phân, tưới nước và tác động của thời tiết, có thể khiến đất dần thay đổi về cấu trúc và độ phì nếu không được chăm sóc phù hợp. Đất có thể trở nên chai cứng, kém tơi xốp, khả năng giữ nước và giữ dinh dưỡng giảm. Lượng hữu cơ trong đất cũng có thể suy giảm theo thời gian, trong khi hệ vi sinh vật có lợi không còn được duy trì tốt như ban đầu. Khi đó, bộ rễ gặp khó khăn trong việc phát triển và hấp thu dinh dưỡng, cây cũng dễ bị ảnh hưởng khi điều kiện thời tiết thay đổi. Vì vậy, chăm sóc đất không chỉ là cung cấp đủ dinh dưỡng cho cây, mà còn phải từng bước phục hồi và duy trì nguồn hữu cơ trong đất. Việc bổ sung phân hữu cơ, tận dụng nguồn vật chất hữu cơ phù hợp và tạo điều kiện để chúng phân hủy tự nhiên sẽ góp phần hình thành mùn, thành phần quan trọng giúp đất tơi xốp hơn, giữ ẩm và giữ dinh dưỡng tốt hơn. Khi lượng hữu cơ được duy trì, đất không chỉ trở thành nơi cung cấp dinh dưỡng cho cây mà còn là môi trường để hệ vi sinh vật đất phát triển. Đây là nền tảng giúp các quá trình phân giải, chuyển hóa chất hữu cơ và dinh dưỡng diễn ra thuận lợi hơn, từ đó hỗ trợ bộ rễ và sức khỏe của cây trong suốt quá trình canh tác. Với những vườn cây lâu năm tạo và duy trì mùn cho đất, vì thế không phải là việc làm mang tính thời điểm, đó là quá trình cần được thực hiện thường xuyên, song hành với việc chăm sóc cây qua từng năm sản xuất.
1: Sử dụng phân hữu cơ vi sinh thì bà con thường là ngay sau khi thu hoạch thì bà con làm các cái công tác là tỉa cành tạo tán cho cây sầu riêng. Trong giai đoạn tỉa cành tạo tán thì bà con thường hay là phun các cái thuốc để rửa vườn. Rửa vườn trong bà con tiếp tục công việc là sởi xạo trên bề mặt của cây tán sầu riêng, rồi sau đó là họ bón các cái phân hữu cơ vi sinh.
0: Trong quá trình sinh trưởng, cây vẫn cần được cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết với lượng phù hợp ở từng giai đoạn. Vì vậy, bên cạnh việc tăng nguồn hữu cơ cho đất, người trồng cũng cần chú ý bón phân cân đối, tránh để cây thiếu chất nhưng cũng không bón quá nhiều. Khi đất được duy trì tốt và cây được cung cấp dinh dưỡng phù hợp, bộ rễ sẽ có điều kiện phát triển giúp cây sinh trưởng ổn định hơn. Điều này càng đáng lưu ý với những diện tích sầu riêng đang được đầu tư thâm canh. Là cây có giá trị kinh tế cao nhưng nhu cầu dinh dưỡng lớn, sầu riêng cần được cung cấp nhiều nhóm chất trong quá trình sinh trưởng. Nếu chỉ quan tâm đến việc tăng năng suất mà sử dụng phân bón chưa hợp lý, không những hiệu quả sử dụng dinh dưỡng không cao mà về lâu dài còn có thể ảnh hưởng đến chất lượng đất. Vì vậy, cùng với việc chăm cây, việc quản lý dinh dưỡng cũng cần được tính toán theo hướng vừa đáp ứng nhu cầu của cây, vừa hạn chế những tác động không cần thiết đến đất và môi trường.
2: Chớm mưa là không phun. Vì phun xong nó gặp mưa thì nấm nó sẽ phát triển mạnh. Cho nên mưa tạnh rồi bắt đầu nắng ráo lên thì chúng ta mới dùng chế phẩm. Một điểm nữa thì trong mỗi trường hợp nông dân dùng các thuốc, chúng ta không được sử dụng quá liều lượng. Và chúng ta cũng không sử dụng quá tần suất. Cho nên hiện nay nông dân dùng hai thuốc cùng gốc thì nó tăng nồng độ thuốc lên. Hoặc là chúng ta phun cái lượng nước quá nhiều, pha nồng độ quá cao, thì dẫn đến khi lượng hóa chất mà nó cao thì nó sẽ làm tổn thương cái trái sầu riêng. Cho nên nếu nông dân không có sự kiểm soát hay không có cái kinh nghiệm, không có hiểu biết đầy đủ thì sử dụng nhầm những cái sản phẩm vi sinh nhưng nó nhiễm tạp, tức là nhiễm những cái nấm bệnh, nấm gây hại, những đối tượng gây hại, thì vô hình chung chúng ta phun lên vườn là nó gây ra các cái hiệu ứng.
0: Không chỉ bổ sung dinh dưỡng, cách người trồng quản lý phần đất dưới tán cũng ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng duy trì chất lượng đất. Với những vườn cây lâu năm, nếu bề mặt đất thường xuyên bị để trống, lớp đất mặt sẽ dễ chịu tác động của nắng, mưa và dòng chảy, lâu dần có thể làm đất khô cứng, mất dần hữu cơ và giảm độ phì. Giữ lại một lớp phủ phù hợp trên bề mặt là cách đơn giản để hạn chế những tác động này.

0: cỏ, lá cây và các vật chất hữu cơ trong vườn, nếu được quản lý hợp lý, có thể che chắn cho đất, giữ ẩm và tạo thêm nguồn vật chất hữu cơ khi phân hủy. Vấn đề không nằm ở việc giữ thật nhiều cỏ hay là để mặc đất tự nhiên, mà là lựa chọn cách quản lý phù hợp để vừa bảo vệ đất, vừa không ảnh hưởng đến cây trồng. Đây cũng là một thay đổi trong cách nhìn về tài nguyên đất. Thay vì chỉ làm sạch khu vực dưới tán, người trồng có thể chủ động duy trì một lớp phủ có lợi cho đất. Để duy trì lớp phủ phù hợp dưới tán, người trồng cũng cần cân đối giữa yêu cầu bảo vệ đất và nhu cầu sinh trưởng của cây. Với những vườn trồng xen nhiều loại cây, việc điều chỉnh tán cây và kiểm soát thảm cỏ hợp lý sẽ giúp hạn chế tình trạng vườn quá rậm, đồng thời tạo điều kiện để lớp đất bên dưới được che phủ.
1: Một số vườn chúng ta đa số chúng ta trồng xen trong vườn cà phê, rồi có một số vườn chúng ta trồng xen cả tiêu, rồi cây bơ, cây ăn trái trong vườn. Do đó là để mà tránh cái tình trạng nó rậm rạp xum xuê trong vườn thì bà con chúng ta cần phải rong tỉa làm sao cho nó thông thoáng, tránh cái tình trạng rậm rạp. Và khi mà cái mật độ cây ăn trái hoặc là cây sầu riêng trong vườn chúng ta trồng mà nó xum xuê quá thì là sẽ có cái hiện tượng là rệp sáp nó sẽ xuất hiện. Và rệp sáp nó xuất hiện trên cái trái sầu riêng thì nó sẽ làm cho cái sầu riêng của chúng ta nó cũng sẽ bị là rụng. Và sâu đục trái nó cũng hay xuất hiện trong cái vườn sầu riêng, đặc biệt trong cái mùa mưa này. Do đó bà con chúng ta chú ý quan sát, kiểm tra, thăm vườn. Và khi mà chúng ta thấy có dấu hiệu rệp sáp thì chúng ta cần phải có cái biện pháp chúng ta xử lý. Thì trên cái cây sầu riêng trong giai đoạn mùa mưa này thì nhện đỏ cũng thường xuất hiện. Và khi nhện đỏ xuất hiện thì nó làm cho cái lá sầu riêng chúng ta là nó bạc màu đi. Và nó giảm cái diệp lục trong cái lá, do đó là cái khả năng quang hợp nó kém. Và khi mà cái lá nếu bị nặng thì nó sẽ dẫn tới cái tình trạng là rụng cái lá sầu riêng ở trong vườn.
0: Việc quản lý vườn hợp lý không chỉ tạo điều kiện cho cây sinh trưởng mà còn góp phần duy trì những điều kiện tự nhiên cần thiết cho đất. Khi mật độ cây, cành lá và thảm thực vật được kiểm soát phù hợp, bề mặt đất có điều kiện tiếp nhận nước, giữ ẩm và hạn chế những tác động bất lợi từ quá trình canh tác. Đặc biệt với những vườn cây lâu năm, mỗi tác động lên đất đều cần được tính toán để tránh làm suy giảm chất lượng đất theo thời gian. Việc làm cỏ, xới đất hay thu dọn vật chất trong vườn nếu thực hiện quá thường xuyên có thể làm mất đi lớp vật chất hữu cơ trên bề mặt, trong khi đây lại là nguồn quan trọng giúp duy trì độ phì của đất. Thay vì xem tất cả cỏ, lá cây hay phụ phẩm sau cắt tỉa là những thứ cần loại bỏ, người trồng có thể lựa chọn và xử lý phù hợp để một phần trong số đó được trả lại cho đất. Lá cây, cành nhỏ và các vật chất hữu cơ khi được phân hủy đúng cách sẽ trở thành nguồn bổ sung cho đất, góp phần duy trì hàm lượng hữu cơ và tạo môi trường thuận lợi cho hệ vi sinh vật phát triển. Cách làm này cũng giúp thay đổi cách nhìn về tài nguyên đất trong sản xuất nông nghiệp. Đất không phải là nguồn tài nguyên chỉ cung cấp dinh dưỡng cho cây mà cần được chăm sóc, bổ sung và phục hồi trong suốt quá trình sử dụng. Việc giữ lại và tái sử dụng hợp lý nguồn hữu cơ tại chỗ còn giúp giảm lượng phụ phẩm phải đưa ra khỏi vườn, hạn chế chất thải phát sinh trong sản xuất. Quan trọng hơn, khi đất có đủ hữu cơ và được bảo vệ tốt, khả năng giữ nước, giữ dinh dưỡng được duy trì, từ đó giảm nguy cơ thất thoát các chất dinh dưỡng ra môi trường. Một diện tích đất có thể được sử dụng trong nhiều năm, nhưng khả năng phục hồi của đất lại không phải là vô hạn. Nếu chỉ chú trọng vào năng suất của từng vụ mà bỏ qua chất lượng đất, những chi phí để phục hồi tài nguyên về sau có thể sẽ lớn hơn rất nhiều. Giữ đất khỏe không chỉ để cây khỏe ở mùa vụ hiện tại, mà là cách người sản xuất bảo vệ khả năng canh tác của chính mình trong những năm tiếp theo. Khi tài nguyên đất được sử dụng tiết kiệm, được bổ sung và bảo vệ đúng cách, nên sản xuất nông nghiệp cũng có thêm cơ sở để duy trì ổn định và lâu dài.
2: Thưa quý vị, giữ đất khỏe là quá trình cần được thực hiện xuyên suốt quá trình canh tác, từ bổ sung hữu cơ, duy trì lớp phủ đến sử dụng hợp lý phân bón và nước tưới. Vậy làm thế nào để vừa duy trì độ phì, vừa hạn chế suy thoái đất và bảo vệ môi trường? Phóng viên chương trình đã có buổi trao đổi nhanh với thạc sĩ nông nghiệp Mai Xuân Thông để cùng làm rõ vấn đề này.
3: Vâng, xin chào ông. Trước hết xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Vâng thưa ông, với những cái diện tích cà phê, sầu riêng cũng như các loại cây lâu năm trên địa bàn của tỉnh ta đã được canh tác nhiều năm như vậy thì đâu là những cái dấu hiệu mà tài nguyên trong đất đã bắt đầu có nguy cơ bị suy thoái và người trồng cần phải lưu ý ạ?
4: Thực ra thì có rất nhiều những cái dấu hiệu cho thấy cái tài nguyên đất của chúng ta trong quá trình canh tác đang có nguy cơ suy thoái. Nếu bà con mà tính ý kỹ thì chúng ta sẽ nhận thấy một vấn đề như này. Tức là thứ nhất ấy, là vườn cà phê của chúng ta hay là vườn cây ăn quả hay là vườn cây công nghiệp chúng ta có chiều hướng sinh trưởng phát triển kém hơn. Người nông dân có thể phải sử dụng nhiều hóa chất hơn và các loại phân bón nhiều hơn so với trước đây. Cái thứ hai là đất trong vườn có thể là bị bí chặt và có thể bị carbon hóa, và đất nó cứ bị từng cục nho nhỏ và nó rất là cứng. Cái thứ ba là nếu mà chúng ta kỹ hơn, bà con kỹ hơn đi kiểm tra cái pH đất ấy, thì chắc chắn là pH đất sẽ thấp và nó ảnh hưởng rất nhiều đến việc hấp thu dinh dưỡng của cây trồng. Một số loại vi sinh vật trong đất, nếu chúng ta đi trên đất chúng ta sẽ thấy nó sẽ ít đi rất nhiều so với trước đây. Tôi cũng kể một câu chuyện nhỏ nhỏ như thế này để bà con biết là trước đây khi mà đất mới được khai hoang ấy, thì khi chúng ta trồng cây lên thì khả năng phát triển nó rất là tốt. Chúng ta gieo cái bắp xuống thì quả bắp nó rất lớn, nhưng đến bây giờ khi chúng ta trồng bắp xuống thì chúng ta nếu không có phân bón thì chúng ta sẽ không có cái gì ăn. Đấy là một cái mà chúng ta cảm thấy là cái chiều hướng đất nó bị thoái hóa rất nhiều. Một vấn đề nữa là nếu như chúng ta cảm thấy là mùa khô chúng ta sẽ phải tưới nhiều hơn nữa và nhiều nước hơn, thì đấy là những cái suy thoái mà chúng ta nhìn trên gọi là quan sát được thấy ở trên vườn cây của chúng ta.
3: Vâng, thì người nông dân có thể tận dụng những cái nguồn hữu cơ nào ở ngay trong vườn để có thể góp phần giúp cho phục hồi đất ạ?
4: Cái thảm cỏ tự nhiên trong vườn theo chúng tôi nếu quản lý tốt thì nó sẽ góp phần quan trọng để bảo vệ, như hạn chế xói mòn trong mùa mưa này, giảm việc bốc hơi và thoát hơi nước và các chất dinh dưỡng trong đất vào mùa khô, và nó tăng hàm lượng mùn trong đất. Các vi sinh vật trong đất thì nó có cơ hội để phát triển tốt hơn, và như vậy là nó kết hợp với lại vi sinh vật đất và kết hợp với rễ để cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng và giúp cho cây trồng khỏe hơn. Mặt khác, khi chúng ta duy trì được thảm phủ sâu 2 đến 3 năm thì cái pH đất sẽ tăng lên. Mà khi pH đất tăng lên thì các chất hữu cơ khi các chất dinh dưỡng chúng ta bón vào đất đấy thì cây trồng sẽ hấp thu nhanh hơn. Và một vấn đề nữa đặc biệt quan trọng đó là hàm lượng cái lượng tuyến trùng sẽ bị giảm đi rất nhiều, nó hạn chế việc phá hoại cây trồng. Và bà con chú ý một chút, khi chúng ta để cỏ cao khoảng 60-70 cm thì chúng ta nên tiến hành phát ngọn và sau đó chúng ta chỉ để lại chừa gốc khoảng 7-10 cm thì chúng ta sẽ có được một cái hàm lượng mùn rất là tốt.
3: Một lần nữa xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
0: Thưa quý vị, một lần nữa khẳng định rằng đất không chỉ là nơi cây trồng bám rễ mà còn là nguồn tài nguyên quyết định khả năng sản xuất lâu dài. Khi đất được chăm sóc đúng cách, độ phì của đất sẽ từng bước được phục hồi, hạn chế nguy cơ suy thoái và tạo điều kiện cho cây trồng phát triển bền vững. Bảo vệ đất hôm nay cũng chính là bảo vệ khả năng canh tác của những mùa vụ mai sau. Một nền đất khỏe sẽ tạo nền tảng để cây trồng phát triển ổn định, giảm áp lực lên môi trường và góp phần hình thành phương thức sản xuất nông nghiệp bền vững hơn. Chuyên mục Tài nguyên và Môi trường xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

thiên tai dị thường, khốc liệt và không tuân theo các quy luật tự nhiên. Đó là những gì mà chúng ta đã và đang phải chứng kiến trong kỷ nguyên của biến đổi khí hậu toàn cầu. Năm 2025, tỉnh Đắk Lắk đã phải hứng chịu tới 16 đợt thiên tai, trong đó trận lũ lịch sử diễn ra vào tháng 11 đã gây thiệt hại nặng nề với tổng giá trị hơn 9.730 tỷ đồng. Những tổn thất ấy đã đặt ra một bài toán cấp bách, buộc toàn hệ thống chính trị và người dân địa phương phải thay đổi chiến lược ứng phó ngay từ những ngày đầu mùa mưa lũ.

0: Khi mùa biển động bắt đầu, ngoài khơi xa luôn ẩn chứa những hiểm họa khôn lường đối với người đi biển. Thế nhưng, câu chuyện đánh bắt hải sản của bà con ngư dân phía đông tỉnh Đắk Lắk giờ đây đã có những bước chuyển biến căn bản về mặt tư duy. Mỗi chuyến ra khơi không còn là những cuộc đánh cược may rủi với tự nhiên dựa trên kinh nghiệm mà đã được chuẩn bị bằng một quy trình công nghệ kết nối chặt chẽ giữa biển khơi và đất liền.
1: Trước mắt thì cũng nghe theo cái nguồn báo dự báo của trung tâm khí tượng để biết gió để đi biển hoặc là không đi. Thì giờ là không có dám đi liều nữa. Giờ là phải nghe tin gió rồi nước rồi mới đi. Và con bây giờ nắm bắt đủ kiến thức, như lại bây giờ là gọi tầm xe tầm gần, giờ gọi liên lạc về bờ nó cũng hoàn chỉnh hết rồi. Nói chung thì từ ở trong bờ hay là ngồi khơi thì thông tin liên lạc này, nói chung bây giờ là khoảng nắm bắt cũng hầu như là 24/24.
0: Hệ thống giám sát hành trình VMS giờ đây hoạt động liên tục như một sợi dây an toàn nối dài. Mọi diễn biến thời tiết phức tạp từ các đài thông tin duyên hải được cập nhật liên tục theo từng giờ, giúp bà con ngư dân nắm chắc quyền chủ động trong việc định hướng đường đi của con tàu, tìm kiếm ngư trường an toàn hoặc nhanh chóng di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm.
2: Nên vì con là nói chung là nhờ đài duyên hải á, người ta thông báo lên cứ một tiếng đồng hồ là người ta thông báo lên. Trước khi có cái bão áp thấp, vùng thấp gì đó là nó cho phép mình di chuyển được 72 tiếng là mình có thể là di chuyển ra khỏi cái vùng nguy hiểm đó được. Nên cũng nhờ cái thông tin báo gió của duyên hải mình ạ. Giám sát đây là mình tin nhắn mình gửi cho người nhà đưa ra là gió làm đoạn nào hay bão di chuyển ra là mình có thể né được hết. Nên nó rất an toàn.
0: Với hơn 2.596 tàu cá từ 6 mét trở lên hiện có trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, công tác quản lý và kiểm soát phương tiện trong mùa biển động được đặt dưới một quy trình giám sát chặt chẽ. Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk thường xuyên phối hợp cùng các địa phương tuyến biển triển khai mô hình kiểm tra kép, không có sự nề nang, không có sự chủ quan, bất kỳ một phương tiện nào thiếu thiết bị an toàn đều bị chặn lại ngay từ cửa biển.
3: Kiểm tra các trang thiết bị an toàn và duy trì cái hệ thống thông tin liên lạc, tuyệt đối không để các phương tiện ra khơi khi có nguy hiểm và chủ động đưa cái phương tiện vào neo đậu tại khu vực an toàn khi có cảnh báo để góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản cho bà con ngư dân.
0: Do tác động của biến đổi khí hậu, những cơn bão có xu hướng ngày càng phức tạp. Sự hiện diện của các biên đội tàu thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 chính là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất cho ngư dân. Trạng thái trực chiến cao nhất luôn được duy trì 24/24 giờ. Vượt qua những khắc nghiệt của thời tiết, những con tàu thép vẫn kiên cường bám biển, giữ vững mạch máu thông tin cứu nạn, cứu hộ xuyên suốt trên các vùng biển trọng điểm.
4: Khi có những thông tin của các cái ban phòng chống tìm kiếm cứu hộ cứu nạn của các tỉnh cung cấp thì chúng tôi đã triển khai cho các cái tàu thực hiện ở trên biển cũng như là các cái tàu đang trực chiến ở tại các cái cảng ở các cái đơn vị sẽ cơ động để cứu vớt cũng như là giúp đỡ nhân dân. Và đặc biệt thì chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với các cái trung tâm cứu hộ tìm kiếm cứu nạn của các khu vực và ký kết một cái chương trình phối hợp để thực hiện cái nhiệm vụ này.
0: Không chỉ chủ động ứng phó trên biển, công tác bảo đảm an toàn cho bà con trên đất liền cũng được các cấp chính quyền tỉnh Đắk Lắk triển khai từ sớm từ xa. Bài học kinh nghiệm từ những cơn bão lũ lụt trong năm 2025 giúp mỗi người dân thấu hiểu sâu sắc rằng sự chủ động và một hạ tầng kiên cố chính là yếu tố quyết định để bảo vệ tài sản và mạng sống của chính mình. Và ngôi nhà khang trang của gia đình bà Phạm Thị Hạnh tại xã Hòa Thịnh là một minh chứng sống động cho tinh thần ấy. Đây là một trong 117 căn nhà được xây mới, sửa chữa thần tốc trong chiến dịch Quang Trung nhằm hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của đợt lũ lụt cuối năm 2025.
5: Nước vô nhà năm đầu có cái lâu, nhà nước nó cấp, nông cho, vợ chồng, có dùng, nông cho mà, nước mắt bà chị mà. Mừng quá, mừng con ơi.
0: Niềm vui của gia đình bà Hạnh cũng được nhân lên thành niềm hạnh phúc chung của hàng trăm hộ dân tại vùng rốn lũ xã Hòa Thịnh. Hiện nay, sự xuất hiện của các công trình nhà tránh lũ cộng đồng kiên cố đang trở thành chiếc phao cứu sinh vững chắc, giúp bà con nơi đây bớt nỗi lo âu của những mùa mưa bão trước.
6: Bà con ở đây rất vui mừng, mà không riêng gì chú, tất cả bà con khu vực đây. Cho nên là cũng trông cho hoàn thành mau trước coi như cái mùa lũ. Bà con an tâm, tính ra là bà con quá an tâm, một tí chưa xong nhưng bà con thấy giờ là quá an tâm rồi. Coi có là mình có nơi mình tránh đồ này, tránh lũ, tránh đồ, cũng bớt lo đi như là trước đây.
7: Trước cái tình hình mà khu rốn lũ của xã Hòa Thành, nên việc mà được nhà nước hỗ trợ xây các cái nhà tránh lũ ở cộng đồng là rất là quan trọng trong việc mà ứng phó với thiên tai bão lũ. Và đây là một trong những cái bốn chỉ tiêu chí và ứng phó thiên nhiên tại chỗ, bốn tại chỗ của địa phương.
0: Quyết tâm không để người dân phải chịu thế bị động trước thiên tai, tỉnh Đắk Lắk đang triển khai chiến dịch tổng lực nhằm khẩn trương hoàn thiện 100 nhà tránh lũ cộng đồng. Riêng tại địa bàn xã Hòa Thịnh, quy mô triển khai gồm 13 căn, trong đó có 12 căn được xây dựng từ nguồn ngân sách tỉnh, căn còn lại đang được tích cực hoàn thiện từ nguồn kinh phí xã hội hóa do địa phương vận động.

0: Với cái tấm lòng nhân ái, các cái nhà từ thiện, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ bà con để khôi phục sản xuất, khôi phục lại đời sống. Trong đó là đã quyên góp xây dựng một cái nhà tránh lũ tại thôn Phú Hữu đang hoàn thiện, sẽ phục vụ cho bà con tránh lũ nếu có trong cái năm 2026. Và mọi mặt chuẩn bị vừa cái phòng chống thiên tai cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.
1: Dự án 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ giai đoạn 1 của địa phương có quy mô đầu tư hơn 170,9 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Đây là công trình mang tính cấp bách, vì vậy Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan phải tăng tốc thi công xuyên ngày đêm để kịp bàn giao trước ngày 15 tháng 9 năm 2026.
2: Yêu cầu các ban quản lý, các đơn vị thi công tham gia thực hiện một cách nhanh nhất, sớm nhất có thể, nhưng mà không phải vì sớm mà chúng ta lơ là cũng là chất lượng. Cái thứ hai nữa là mục đích là đưa vào sinh hoạt cái nhà mà sinh hoạt cộng đồng là tránh lũ bão, là chúng ta kết hợp giữa hai chức năng để cho người con sinh hoạt văn hóa sinh hoạt hàng ngày cũng như là khi phòng tránh lũ bão khi có thiên tai xảy ra.
1: Điểm mấu chốt để vận hành chân chu phương châm 4 tại chỗ chính là việc khơi dậy và phát huy tối đa sức mạnh, ý thức tự giác từ chính người dân. Tại các địa phương, các kế hoạch phòng chống thiên tai không chỉ nằm trên những văn bản giấy tờ hành chính mà được đưa ra mổ xẻ, thảo luận sôi nổi ngay trong các buổi họp chi bộ cơ sở. Mỗi đảng viên trở thành một tuyên truyền viên đi đầu, tạo ra sự chuyển biến sâu sắc trong tư duy ứng phó của cộng đồng.
3: Cũng chính vì cơn bão của nhiều năm, mà nhất là năm vừa qua, thì sự thiên tai đó thì ngay trong các cuộc họp năm 26 này, ngay trong các cuộc họp ở thôn, thì ở chi bộ đồ, thì cũng có tuyên truyền vận động người dân chúng ta là chủ động là trong cái phòng chống thiên tai bão lũ, nhà cửa cũng như là các cái tài sản của mình này nọ là đỡ mà khi và đặc biệt đó là chủ động ngay khi mà chính quyền địa phương tuyên truyền vận động khi mà có bão lũ xảy ra sắp đến thì sẽ chủ động mà di dời, đảm bảo an toàn nhất là về người và tài sản là điều trên hết.
1: Khoa học dự báo chính là chiếc chìa khóa mở đường cho mọi phương án tác chiến phòng chống thiên tai. Trong giai đoạn hiện nay, các ngành chức năng đã phối hợp chặt chẽ với Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng nhận diện rủi ro, nguy cấp đã được triển khai đồng loạt đến tận cấp đội ngũ cán bộ thôn buôn. Việc đọc hiểu các bản tin cảnh báo, dông, lốc, lượng mưa bất thường giúp cơ sở ra quyết định cắm biển hay di rời dân một cách chuẩn xác nhất.
4: Từ đây đến cuối năm 2026 thì là chủ yếu là chúng ta cẩn thận với các cái cơn bão, nó sẽ có diễn biến rất là phức tạp và cái hiện tượng mưa lớn nó rất là xảy ra rất là bất thường so với trung bình nhiều năm cũng như là năm ngoái đấy, thì là rất là nguy hiểm, nên là chúng ta cần phải luôn luôn cảnh giác với các cái cơn bão và các cái lượng mưa xảy ra, đặc biệt là khi mà có dông tố lốc thì chúng ta cũng cần phải ứng phó ngay, kịp thời nhận diện được các cái bản tin, nhận được các cái bản tin về cảnh báo thì chúng ta phải nhận diện được ngay các cái tình hình nguy cấp.
1: Song song với việc nâng cao năng lực dự báo, lá chắn giữ nước từ hệ thống công trình thủy lợi trọng điểm cũng được đặt dưới trạng thái kiểm tra đặc biệt. Theo đó, Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp các đơn vị liên quan rà soát toàn diện, đánh giá độ an toàn của tất cả đập hồ chứa trên địa bàn tỉnh. Sau khi hoàn thành kiểm tra tại khu vực phía Tây, ngay trong tháng 8 này, toàn bộ nguồn lực đang được dồn về khu vực phía Đông nhằm đảm bảo năng lực vận hành xả lũ an toàn cao nhất.
5: Rà soát toàn bộ các khu vực trọng điểm, rồi kiểm tra hồ chứa, công trình đê điều phòng chống thiên tai, các công trình đều bị lực lượng có phương án ứng phó với thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ, có đã tổ chức các đoàn kiểm tra đánh giá an toàn đập hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh. Hiện nay khu vực phía Tây tỉnh đã hoàn thành kiểm tra, còn trong tháng 8 này thì sẽ triển khai đối với các công trình thủy lợi trên địa bàn khu vực phía Đông tỉnh.
6: Chính hết là cái việc là bà con phải tự cứu mình trước khi các lực lượng khác đến cứu. Đó là cái mà chính phương châm 4 tại chỗ mà chính phủ đã đưa ra. Trong cái Kỳ Nguyên Vân Mình này, Kỳ Thiên Số này, thì cái việc là phương châm bốn tại chỗ đối với bà con ấy càng phải rõ ràng hơn, đặc biệt là cần sử dụng kỹ thuật số, rồi những cái trang thiết bị, những cái phương tiện để thường xuyên nghe ngóng các cái thông tin thời tiết, việc chấp hành các cái quy định của Đảng và Nhà nước trong quá trình triển khai thực hiện về thiên tai. Đặc biệt là bà con phải tập trung chú ý ngay công tác chuẩn bị từ từng người một, từng hộ gia đình một, từng cán bộ và từng người dân một, chủ động trước cái thiên tai.
1: Biến đổi khí hậu ngày càng trở nên cực đoan và khó lường, nhưng mọi thiệt hại hoàn toàn có thể được giảm thiểu nếu chúng ta luôn sẵn sàng tâm thế, chủ động trang bị kỹ năng và công nghệ. Hơn ai hết, chính sự đồng lòng và cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương cùng ý thức chủ động của mỗi hộ gia đình sẽ tạo nên một lá chắn vững chắc, giúp cộng đồng vững vàng đi qua mọi mùa giông bão, tự tin phát triển kinh tế xã hội bền vững.

0: cái gì vậy?
1: Chúng ta là vợ chồng và bây giờ chỉ có hai đứa ở nhà thôi. Vậy thì cô nghĩ là... Pha Sai à, lúc này đấm tôi còn chưa đủ hay sao? Định giết chết tôi thì cũng mới vừa lòng hay sao?
0: Đáng đời. Nè, đồ của Mai đó, anh mặc vào đi.
1: Về Bangkok với tôi nha. Nhớ, tôi sẽ chăm sóc và bảo vệ cho cô, không để cho ba gây phiền hà hay là trách mắng như cô nữa đâu. Nhớ, tôi hứa mà.
2: Không đời nào. Dù sao anh cũng không cho trai quyết đường nhỏ sắm chớp trở về ngôi nhà này nữa. Em có hiểu không?
3: Hai đứa nó là vợ chồng với nhau, dù sao em cũng không chấp nhận để tụi nó chia tay nhau.
1: Pha Sai à, về Bangkok với tôi nha. Nhá.
4: Trộm, mày dám cưỡng hiếp con gái tao hả? Chết đi, chết đi mày. Chết đi.
0: Đừng là trai quyết.
4: Thằng con rể.
5: Chúng mình thấy em và Mai đi lâu quá nên mới kêu anh chở đi tìm.
4: Không cần phải giải thích đâu Biman. Nói, chia tay rồi cậu còn tới nhà tôi làm cái gì? Nói. Nói. Dẹp. Ba không cho con về Bangkok với cậu ta nữa. Không đi đâu hết. Lúc cậu bị bắn, con gái tôi là người chăm sóc cậu tại bệnh viện, tận tình chăm sóc cho cậu suốt cả đêm dài không ngủ. Tại sao cậu để con gái tôi khóc lóc quay về đây?
1: Dạ, đó chỉ là chuyện hiểu lầm thôi ba ạ. Từ bây giờ trở đi á, con hứa con sẽ chăm sóc thật tốt và bảo vệ cho Pha Sai nha.
4: Cậu đừng nói nữa, tôi không tin lời cậu đâu. Chỉ biết hứa hẹn thôi. Trừ khi cậu dám lên tiếng cãi lại ba của cậu và bắt ông ta hứa sẽ không bao giờ bắt nạt hay la mắng con gái của tôi nữa. Có dám không?

0: đáng đời con. Muốn giật chồng chị tôi thì phải bước qua xác tôi nè.
1: Mày nói tiếp đi. Nếu tao á phải làm gì mới thành công đây?
2: Ê, gì vậy? Ê, anh là ai vậy?
1: Không biết.
2: Trời ơi, nhìn từ đằng sau thôi đã thấy xinh đẹp rồi.
1: Trời ơi, chân dài, dáng người vòng eo đến cơ thể đều là hình mẫu của xe này. Trời ơi, lại còn mặc đồ đỏ nữa, đúng ý
2: em
1: của
2: gái
1: tao
2: ơi. Em gái à, tại sao em gái xinh đẹp lại ngồi đây một mình vậy?

0: Đổ xăng đầy rồi hả Mai?
1: Đổ đầy rồi chị.
2: Trời ơi, đã nói là ở đây đông đủ hết rồi mà. Tìm tới đây á là đúng chỗ luôn rồi đó. Ủa? Sao tự nhiên cậu lại tới đây vậy?
3: Dạ, chào mọi người.
4: Con xin chào mẹ, chào cô Ba Dơm, chào cô Dâu Đân.
2: Chuyện gì vậy?
5: Nó tới dỗ dành con gái của mình để đưa về Bangkok, nhưng mà tôi không có mềm lòng đâu.
2: Anh Minh không chịu mềm lòng, nhưng chưa chắc pha sai nó cũng không chịu mềm lòng à.
0: Tùy ba của con, ba nói gì con cũng nghe hết.
5: Đó.
2: Lão già, có gì á thì từ từ nói sau. Đi làm ruộng trước đi, nắng lên rồi. Đi đi.
5: Đi.
2: Đi.
4: Ông ba.
0: Ba.
4: Cứ để con. Dạ. Mình đi thôi. Nhanh lên.
2: Thằng bé dễ thương dữ ha.
4: Em con mà.
2: Đang đầu tư để lấy lòng ba vợ đó. Con rể của chị đúng là dễ thương thiệt. Dễ thương.

0: nhận. Trời ơi. Công
1: ờ, cô dâu rinh có tin không? Nếu như ba tôi thấy trai quyết trong bộ dạng này, chắc là sẽ tức tối dữ lắm.
0: Phải, cứ tiếp tục đãi như vậy đi. Đúng rồi, làm như vậy đó.

0: nè. Chuyện này là sao?
1: Ông chủ thiên đang trách mắng cô Quan đó cô Rin.
2: Có chuyện gì mà la lớn vậy ta?
1: Nhìn nét mặt cô Quan có vẻ không được tốt.
2: Chắc là làm gì không tốt.
0: Tụ tập ở đây làm gì?
1: Dạ chào anh.
2: Dạ xin chào.

0: ổn anh đi. Em tới làm gì?
1: Anh Thép đã nhận em vào làm việc rồi.
0: Nhưng mà anh vẫn chưa đồng ý về việc. Em làm thư ký cho anh mà.
1: À, thôi chết rồi. Có chuyện gì xảy ra với anh Ben vậy? Anh Ben ơi.
0: Anh không sao?
1: Anh có đau lắm hay không? Sao chỗ này lại bầm tím như vậy chứ? Anh để em coi vết thương cho anh nha. Trời ơi, đáng lý ra cô Quan không nên làm vậy với anh. Có gì từ từ nói chuyện chứ. Anh coi nè, gương mặt điển trai của anh bị bầm tím hết rồi. Anh đau lắm không? Để em thổi vết thương cho anh nha. Màu biến mất nha. Trời đất ơi, coi nè, bên này nữa, đỏ hết cái cổ luôn rồi. Anh Ben ơi, cái đồ mặt dày.
0: Quan à,
1: lại đây, lại đây.
0: Rồi, Quan, Quan, dừng lại đi mà. Thôi Quan, anh xin em đó.
1: Xin hả?
2: Trời ơi Quan, anh nghĩ đâu tới mức phải làm lớn chuyện tới như vậy đâu.
1: Nhưng mà cô ta...
3: Đủ rồi đó. Đâu có gì đâu Quan. Ba không nhìn thấy Ben định lén lút cặp bồ sau lưng con gì hết. Đi về đi. Mau về đi được rồi đó. Và đừng làm những chuyện mất mặt với mọi người như vậy nữa.
1: Nhưng ba ơi.
0: Thôi Quan. Con xin lỗi ba nhiều lắm.
3: Thôi được rồi, đi tìm thuốc bôi vào đi.
0: Dạ.
3: Con cũng lo làm việc đi.
1: Dạ, cảm ơn ông chủ.

0: con đi nha ba.
1: Đau đầu vì chuyện của trai quyết chưa đủ, giờ phải ngồi ở đây đau đầu vì chuyện này.
2: Chào Quyết. Cảm ơn
3: vậy.
2: Anh à, con nhiều đây á, không làm khó được em đâu. Em làm tiếp vẫn được mà.
4: Trời ơi, vô tư luôn.
5: Vẫn vô tư chứ gì. Nếu vậy thì bón thêm bên này nữa đi. Tôi vẫn chưa kịp bón đâu.

0: Paula.
1: Sao?
2: Dạ được.
0: Có được không?
2: Dạ được chứ. Dạ được. Dạ.
3: Giỏi. Mà.
2: Đi đi.
0: Cố lên.
3: Nhanh lên.
0: Cố lên, cố lên.
3: Cố nhanh lên.
0: Làm nhanh tay lên.
3: Cố nhanh lên đi.
1: Cố lên.

0: Nè. Thôi được rồi, anh cười nhiêu đó là đủ rồi đó, lão già.
1: Mắc cười quá đi.
0: Anh thấy sao rồi, còn dám mạnh miệng nữa không?
2: Ê, trời, vẫn còn lầm nổi nha, cô nè.
0: Thôi được rồi, được rồi, các cậu đi tắm rửa đi, để tôi đi làm cơm nha. Mai.
2: Dạ. Ừ.
0: Đây.
3: Vậy thôi, con xin phép về trước nha.
1: Về đi, mất công mẹ trông đó.
3: Mình về.
2: Anh ơi, mắt của anh không hề chớp luôn kìa.
4: Vì vậy trái quýt.
3: Anh thì sao, có đi tắm không, còn ăn cơm nữa đó.
2: Anh đi đây, tắm mát thì cơ thể mới cảm thấy thoải mái được, rồi ăn cơm mới ngon được chứ. Nếu như mà tối hôm nay á cô vợ đấm bóp cho nữa, chắc chắn sẽ hết đau nhức luôn đó. Mau đấm bóp cho anh đi nè, ở đây, đây nè, chỗ này nè, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên đi. Đúng rồi. Đúng rồi, chỗ đó, đúng rồi. Đúng rồi. Ôi, nè, sao tự nhiên hôm nay mạnh ta vậy? Gãy lưng mất. Ồ, nè, nè, nè. Không phải. Nè. Là ba hả?
1: Ba. Con muốn nữa không?
2: Dạ ba, con giỡn thôi.
1: Muốn nữa không?
2: Dạ không, à? Con đi tắm liền. À? Con đi tắm nha.
4: Thôi, tôi xin phép.
1: Nè, kể ra thằng rắn bạch tạng này cũng ngây thơ, cũng có nét dễ thương. Ba chọc nó mà ba cảm thấy vui lắm, không buồn.

0: Sai nói là không yêu trai quyết, nhưng mà mình lại không thấy vậy chút nào.
1: Phải làm sao đây?
2: Ai sao?
1: Chị,
2: có chuyện gì vậy Mai? Em cứ lấp lấp ló ló.
1: Thì em định nói với chị, em đã gặp
3: em Pha Sai ơi. Em Pha Sai có ở nhà không?
2: Tại sao chú Si lại biết chị về nhà rồi?
1: Em đâu có biết đâu.
3: Pha Sai.
2: Trời ơi.
3: Ra rồi kìa. Pha Sai ơi, anh thật sự rất hạnh phúc bởi vì em đã về đây gặp anh rồi.
4: Chú làm hơi quá rồi đó nha. Cô Pha Sai đây á là vợ của tôi mà.
3: Ôi, hôm nay mạnh miệng quá ha. Tên đội trưởng có khuôn mặt ra trời. Làm chuyện có lỗi và phản bội Pha Sai mà còn dám xưng là chồng em ấy, tương lai của mày sắp chấm dứt rồi.
2: Chú nói cái gì vậy? Phiền phức quá. Mau về đi.
5: Nhìn nè.
3: Đừng có chớp mắt Pha Sai.

0: cho rõ, dành cho rõ đi. Cô gái mặc váy đỏ này chính là vợ bé của tên đội trưởng có gương mặt cá trê.
1: Trời Quyết, cô ơi, Trời Quyết,
2: sao em lại tới được đây vậy?
1: Em đi tìm đó anh xuống từ sáng đến chị. Giờ đó.
3: Mau xuống đây nhận vợ bé của mình đi.
0: Mau xuống đây cho vui.
3: Nhận vợ bé đi nè. Mau xuống đây giúp vợ của mình đi
0: đây. Đã có vợ rồi mà còn nhẫn tâm phản bội nữa.
2: Lại đây nhanh lên. Em tới đây làm cái gì vậy?
1: Em tới đây là để đưa anh về làm đám cưới. Anh phải nhờ thực hiện thỏa thuận mà anh đã hứa với bác chứ.
2: Anh vẫn chưa thể về được đâu.
1: Nếu vậy hả? Nếu vậy thì em cũng sẽ ở lại đây với anh luôn.
2: Không được, như vậy không được đâu mà. Vậy đi, nếu như em muốn ở lại á thì anh đưa em lên thị trấn thuê khách sạn ở nha ha. Được không? Đi mau, đi.
1: Em không đi đâu anh trai Quyết.
2: Hả?
1: Có chuyện gì vậy? Anh không yêu em hay sao anh trai Quyết? Tại sao anh ở đây mà em lại phải thuê phòng ở chỗ khác chứ?
2: Không phải đâu mà. Nhưng mà thiệt tình bây giờ á, anh vẫn chưa thể về được. Bởi vì mẹ của anh á đã dặn anh là phải đưa Pha Sai trở về nữa, vì họ phải cùng nhau làm lễ tạ ơn đó.
1: Vậy em hiểu rồi. Nhưng mà tình cảm anh dành cho em vẫn không thay đổi. Và anh sẽ cưới em như thỏa thuận đúng không? Cảm ơn nhiều nha anh trai quý.
4: Tôi cứ thấy cái mùi hôi phảng phất ở đâu đó nên mới lấy ít nước để gội rửa thôi. Mau đi thôi Mai.
1: Pha Sai, anh cười gì vậy? Em không chịu đâu anh trai Quyết.
2: Em lạnh không? Em có lạnh không anh?
1: Hả? Lạnh lắm.
2: Lạnh hả
1: anh trai Quyết?
2: Được rồi.
1: Cũng tại con nhỏ sấm chớp đó trêu chọc em.
2: Tệ thật đó.
4: Anh không được ngủ ở đây. Ngủ ở đâu thì tùy anh.
2: Thôi mà, vợ chồng với nhau thì phải ngủ chung một phòng chứ.
4: Đừng có nói ngon ngọt nữa. Anh không biết cái gì hết.
2: Nghe nè, em nói chuyện nhỏ thôi, kẻo lộ bây giờ.
1: Cô ta không cho anh ngủ chung thì kệ cô ta đi. Anh qua ngủ với em cũng được.
5: Không được.
4: Không được.
1: Tại sao lại không được?
4: Vậy cô có biết cô ngủ ở đâu không? Mà dám rủ cậu ta tới ngủ chung. Như vậy không tốt đâu. Phụ nữ còn son như cô mà lại rủ chồng của người khác ngủ chung là sao? Không có biết xấu hổ.
1: Anh trời Quyết.
3: Thôi. Đừng la hét. La hét làm gì? Bây giờ để tôi đưa cô tới chỗ ngủ của cô. Bởi vì đó là chỗ ngủ kiểu VIP. Đúng không mẹ?
4: Phải. VIP. Ba chữ V lận.
3: Đi theo tôi. Lối này. Tôi xin trân trọng giới thiệu chỗ ngủ của cô VIP.
1: Đây là VIP.
3: Phải.
5: Ê, nó kia. Nếu không chịu ngủ ở đây thì ra ngủ với trâu đi. Muốn không?
1: Không muốn. Tôi sẽ ngủ với anh trai Quyết.
5: Không được.
3: Không được.
4: Vào trong đi.
3: Đừng có trốn ra ngoài. Ở yên đó.
5: Tốt lắm. Mai, canh chừng con nhỏ này cho cẩn thận. Đừng để cô ta ra khỏi. Nhưng con cũng đừng có chui vô biết chưa.
4: Lão già, người chứ không phải chó. Thằng bé này nè cũng không phải chó. Ôi, mày đánh cho bây giờ đó.
3: Ba mẹ có tin tưởng con?
4: Chắc chưa. Đứng yên đó.
3: Dạ được.
4: Đi thôi. Mau đi thôi.
3: Ê, không được ra. Không được. Ngủ đi. Ngủ đi nha. Ê, không được. Ê, ngủ đi, ngủ đi.

0: Ông xã ơi.
1: Anh về rồi, anh không có làm gì hết. Bây giờ anh đi tắm đây. Xong việc ở công ty á là anh về thẳng nhà luôn à. Đi tắm, đi tắm.
0: Anh bị sao vậy ông xã? Em định hỏi chuyện của trai quyết thôi mà. Hay là thôi đi, giờ cũng trễ rồi, để ngày mai gọi vậy. Giờ trễ rồi.

0: ngủ ở đây.
1: Không, là vợ chồng nằm ngủ chung với nhau có sao đâu chứ.
0: Không được. Đi nè, cái giường, đi ra đi. Đi xuống. Đi.
1: Không, không xuống.
0: Anh giải quyết.
1: Không xuống.
0: Xuống.
1: Ê, trời ơi, nè. Ôi, sao em mạnh tay dữ vậy chứ?
0: Đáng đời.
1: Cây lưng của anh không cử động được nữa rồi. Em giúp anh được không? Chắc bị trật rồi đó. Làm ơn giúp đi mà. Đau quá. Đau chết tôi rồi.
0: Dạ.
1: Em làm ơn giúp anh đi mà.
0: Tôi không có bị lừa đâu.
1: Nhanh lên đi. Lưng của anh bị trật rồi đi nè. Đau thật đó. Nhanh lên đi. Ôi trời ơi, lưng tôi đau quá.
0: Tôi được biết rồi.
1: Không biết bị gì nữa rồi.
0: Anh làm quá không ạ?

0: đau quá.
1: Nè, lưng không cử động được nữa rồi nè. Bớt lưng cho anh được không?
2: Anh trai quyết, anh phiền phức thiệt đó.

tay thôi nha. Đúng rồi, chỗ đó đó. Đúng rồi. Ơ, nhẹ tay thôi. Đúng rồi. Ờ, đúng rồi, chỗ đó. Thoải mái quá. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi, chỗ đó.

0: định đi đâu?
1: Nấu món gì ngon ngon?

0: Ồ, lòng tốt lắm.
1: Như vậy đã đủ chưa?
0: Nghe nè, cô làm thêm có được không? Tôi cảm thấy rất thoải mái đó. Ôi, chỗ đó đó à, cứ tiếp tục đi. Nếu như cô làm tốt thì tôi sẽ làm lại như vậy cho cô nha.
1: Không chịu nổi nó rồi, dừng lại ngay.
0: Có chuyện gì vậy hả?
1: Là em sợ ma lắm anh trai quý. Trời đất ơi, anh trai quý, anh đồng ý cho em ngủ chung với anh nha. Nhà anh.
0: Nè On à, không được đâu.
1: Sao vậy anh trai quyết? Em sợ lắm, cho em ngủ ở đây với nha. Nhà anh.
0: Không được đâu mà, cô mau ra ngoài đi.
1: Em không đi đâu, em muốn ngủ với anh mà. Cho em ngủ ở lại đây.
0: Không đi ra ngoài trước đã.
1: Em không đi đâu anh trai quyết.
0: Nè.
1: Không đi.
2: Hai người không. Đi ra ngoài luôn đi.
0: Không.
1: Người đi ra phải là cô mới đúng. Bởi vì tôi sẽ ngủ chung với anh trai quyết trên cái giường êm ái này. Em nói có đúng không? Giường em đúng không anh?
2: Cô không ngủ được đâu. Cô biết gì không? Chiếc giường này được làm từ cái nắp quan tài đó. Bất cứ ai nằm ngủ ở đây sẽ phải nghe tiếng gõ nắp quan tài cả đêm luôn. Hay là cô không sợ ma?
1: Đi khỏi đây thôi.
0: Em ra ngoài trước đi mà. Anh không sợ ma đâu. Nè, ra ngoài đi.
1: Anh Trai Quyết. Anh Trai Quyết à, anh đi ra ngoài với em đi. Pha Sai. Pha Sai, mở cửa ra đi. Mở cửa cho tôi đi Pha Sai. Anh Trai Quyết. Anh Trai Quyết à,
3: nay là cô ở đây mà. Hả? Đúng là đồ rắc rối.
1: Anh Trai Quyết, anh mở cửa cho em đi.
3: Sao cô cứ muốn làm phiền họ vậy? Mau đi ngủ đi.
1: Không đi. Không đi.
3: Đi
1: mau mở
3: ngủ
1: cửa cho em
3: mau.
1: Đi anh trai quyết. Cho em vào với. Tên nhà quê. Tôi không đi. Buông tôi ra.
3: Tên nhà quê hả? Nhà quê không? Nhà quê nè. Nhà quê hả?
1: Bỏ tôi xuống. Bỏ tôi xuống. Bỏ ra. Bỏ ra.
3: Không bỏ.
1: Bỏ ra.

0: Không được. Đi ra đi.
1: Sao vậy?
0: Anh đi ra đi.
1: Cô sao vậy nè?
0: Không được. Bởi vì tôi sẽ ngủ một mình trên chiếc giường êm ái này.
2: Trời ơi, sao em lại nhúng nhỉ?
3: Bình tĩnh.
2: Đồ đàn hồi tốt ghê á.
3: Trời.
1: Được rồi, không ngủ cũng được.
3: Trời.
4: Trời ơi, tiêu rồi pha sai của anh.
2: Chứ của cậu họ nào?
4: Đậu.
2: Đúng của cậu. Em pha sai là cô Tô.

ngọn dần quê. Nằm đây cả đêm mình bị ê ẩm hết cả người rồi. Khi nào tôi quay về Bangkok, tôi sẽ nói lại với bác Thiên để cho bác xử mấy người

0: Cảm ơn. Hả? Em ơi,
1: anh có cần em kỳ lưng cho anh không dạ?
0: Ôn à, đừng mà, đừng mà, vậy không được đâu. Đừng mà,
1: ôn. Sao vậy anh trai quý?
0: Vậy không được, đừng, đừng mà, đừng
1: mà,
0: ôn à, không được đâu mà. Đừng mà, không được.
1: Anh trai quý.
0: Dạ, ôn à.
2: Sao mà ồn ào quá vậy?
0: Hả? Nè, pha sai à? Chỉ là hiểu lầm thôi mà. Nè, pha sai à? Pha sai à?
2: Biến thái, ghê tởm.
3: Có chuyện gì? Con sao vậy? Có chuyện gì hả con? Ai là cái tên rắn bạch tạng này? Cậu thả con rắn nhỏ ra dọa con tôi có đúng không?
0: Dạ không phải đâu ạ.
3: Còn chối nữa hả? Để tôi cắt con rắn nhỏ của cậu ra luôn nè, đồ biến thái.
2: Không phải đâu, chỉ là hiểu lầm thôi. Giúp cô An đi.
3: Ê, mà sao con bé này lại nằm ở đây vậy? Đây là rắn bạch tạng. Cậu và con nhỏ rắc rối này dám làm chuyện đó ngay trong nhà của tôi hả?
0: Không phải đâu ạ. Không phải.
3: Cậu dám thách thức lão Minh tôi có đúng không? Cậu phải chết, rắn bạch tạng.
0: Đừng mà.
3: Sao con lại cản ba? Con buông ba ra coi. Buông ba ra. Buông ba ra. Chết rồi con. Chạy hả? Chạy hả? Đứng lại coi.
2: Đứng lại.
3: Quay lại đây. Chạy hả?
0: Đừng mà.
1: Con gái còn lứa xuất thân nhà gia giáo thì không nên làm những chuyện xấu hổ như vậy.
3: Chuyện này cũng phải trách người con trai vì đã để cho cô gái đó hy vọng.
0: Con đâu cố tình để mọi chuyện thành ra vậy đâu.
4: Anh Bob vẫn chưa dậy sao anh Piman?
5: Anh Bob ra ngoài từ sáng rồi. Hình như là tới nhà cô giao đến.
6: Chị ơi, có chuyện rồi, có chuyện rồi, có chuyện, có chuyện.
3: Sao? Chuyện gì nữa? Chuyện này chưa giải quyết xong mà còn có chuyện gì nữa hả?

0: Nhưng ba ra ngoài xem đi. Chị cũng đi đi.
1: Đó là chú Si và Khay Lan có đúng không vậy?
2: Ừ.
1: Họ đang làm gì vậy chứ?
2: Chắc là bọn họ lại đang muốn lừa dân.
3: Bồ Phật
0: ơi, đến rồi, đến rồi.
3: Áp đùa rơi.
0: Ơi,
3: đến chưa?
0: Đến rồi.
3: Biết phụ nữ không?
0: Có biết.
3: Biết đàn ông không?
0: Có biết.
3: Có trả lời được không?
0: Trả lời được.
3: Chỗ thứ hai, hàng đầu tiên.
0: Phụ nữ.
2: Phụ nữ hả?
3: Áp đùa rơi.
0: Ơi,
3: theo tôi.
0: Đang theo.
3: Người ngồi sau khi nãy, phụ nữ hay đàn ông?
0: Là phụ nữ. Người đó có một hình xăm trên cổ tay phải.
4: Ủa, biết luôn kìa.
2: Ở đây nè.
0: Là chữ A-O-F.
2: Ôi, ừ, vậy luôn. Đây nè. Rồi, phải không? Phải không? Phải không?
3: Phải phải. Tôi thầy, theo như thầy nói thì chúng tôi phải làm gì để quá giải thầy?
0: Chỉ cần cho em pha sai. Để cô gái tên pha sai kết hôn với người đàn ông tên xia thôi. Như vậy thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.
1: Sao vậy được?
0: Dạ dạ.
1: Nè, sao
2: anh
1: vậy?
2: Kim Anh, anh hỗ trợ em Mai nha.
5: Anh biết rồi.
1: Gì vậy?
2: Dạ, chỉ cần làm vậy thôi sao?
0: À, nếu như các người không làm theo lời ta nói
2: thì sao vậy?
0: Chắc chắn là
3: em Pha Sai tới rồi.
2: Xin chào.
3: Nè Pha Sai, cô phải kết hôn với Xia đó.
2: Ừ, đúng vậy.
3: Nếu mà cô không lấy Xia thì cả làng chúng tôi sẽ gặp chuyện đó nè.
2: Sao vậy?
6: Ăn nói cẩn thận, không tôi đóng cho bể mẹ bây giờ. Không thấy chồng con bé đang đứng đây hay sao?
0: Vậy nói họ ly hôn đi.
2: Vậy
0: ý của ta là Pha Sai cần phải hy sinh nhị dân làng này bằng việc ly hôn với chồng và kết hôn với Xia. Chỉ có như vậy thì mọi chuyện mới tốt hơn.
2: Phải đó. Tính anh ta thì tôi sinh ra đã là cúng con rồi.
3: Đây là thần Abdul cao quý đang nhập vào thần Khay Lan đó. Tất cả mọi người đều tin có đúng không?
1: Phải rồi.
2: Nhưng tôi không tin. Abdul ơi.
0: Ơi.
2: Trả lời được không?
0: Được chứ.
2: Người đang đứng bên cạnh tôi là phụ nữ hay là đàn ông vậy?
0: Hết rồi.
2: Abdul ơi.
0: Ơi.
2: Trả lời được không?
0: Được chứ.
2: Biết phụ nữ
0: có
2: không?
0: Biết.
2: Biết đàn ông không?
0: Có biết.
2: Người đang đứng bên cạnh tôi là phụ nữ hay là đàn ông?
3: Nói đi.
0: Hết rồi.
1: Chết không nói được chứ. Kỳ vậy.
2: Người đang nói là phụ nữ hay là đàn ông?
0: Hết rồi. Hết rồi. Mấy cái viết ra tôi đọc hết trơn rồi.
3: Xin lỗi mọi người, tôi có chuyện về trước.
6: Muốn gì đâu vậy?
0: Abdul ơi.
1: Ơi.
0: Ơi. Bây giờ tôi tắm lịch đi. Xin lỗi.
2: Lừa đảo rồi đó.
3: Cái bọn gian xảo này suốt ngày chỉ biết lừa chúng ta. Đáng đời. Đẹp Pha Sai ơi, sao lại nhẫn tâm với anh như vậy?
2: Dẹp đi.
0: Trời ơi, cũng tại anh hết trơn đó. Đi thôi.

0: Trong dòng chảy hơn 80 năm của lực lượng công an nhân dân Việt Nam, có những con người đã âm thầm cống hiến, vững vàng như thép, tạc dạ cùng non sông đất nước và cũng chứa chan nghĩa tình. Họ trở thành dấu son không phai mờ trong lịch sử và trong trái tim đồng chí đồng đội. Giữa những tên tuổi ấy, Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ là một biểu tượng đặc biệt. Người cộng sản kiên trung luôn giữ một tấm lòng son sắt và dành cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng.
1: Hơn cả một nhà lãnh đạo, ông để lại cho hậu thế một di sản giản dị mà thiêng liêng, một nhân cách trong sáng, một trái tim nặng tình đồng chí, đồng đội và tình yêu thương sâu đậm dành cho gia đình, cho tổ quốc. Bộ phim này khắc họa chân dung người tư lệnh của lực lượng công an nhân dân giữa những năm tháng bản lề lịch sử. Khi đất nước bước ra khỏi chiến tranh, đối diện với muôn vàn thử thách, Thượng tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, Bùi Thiện Ngộ.

0: Chiến tranh có thể chia cắt không gian. Chiến tranh có thể hủy hoại sự sống. Chiến tranh có thể bào mòn thân thể và tuổi trẻ. Nhưng giữa bùa vây của mưa bom bão đạn đã có những tình yêu nảy nở, vừa riêng tư đôi lứa nhưng lại quyện hòa cùng tình yêu với đất nước.
1: Là tình yêu đôi lứa đủ mãnh liệt và bền bỉ đến mức họ có thể hy sinh đến tận cùng để nâng bước cùng tình yêu đất nước thiêng liêng. Với phu nhân Phan Thị Kỳ Nam và Bộ trưởng Bùi Thiên Ngộ, họ đã có một tình yêu như thế.

0: Ảnh thì sinh ra một cái gia đình nghèo, cho nên ổng chịu đựng nhiều gian khổ, chịu đựng giỏi lắm.
1: Ngày 24 tháng 10 năm 1929, tại Tân Định, Sài Gòn, ông Bùi Xuân và bà Hà Thị Sành sinh hạ người con trai lớn của gia đình, đặt tên là Bùi Thiện Ngộ. Cả ông và bà đều là người miền Bắc, nhưng vì mưu sinh đã phiêu dạt nhiều nơi, từ Sài Gòn tới Biên Hòa. Cha ông là một công chức nghèo cho hãng in, nhưng đau bệnh liên miên. Mẹ chạy chợ ngược xuôi chăm chồng nuôi con. Gia cảnh khó khăn nên chuyện học hành của cậu trò Ba Ngộ thuở đó liên tục bị gián đoạn. Nhưng vì ham học, ông vẫn kiên trì theo đuổi, tự giành được học bổng của trường Petruski nổi tiếng.
2: Cách mạng tháng 8, người thanh niên Bùi Thiện Ngộ ghi tên mình trong đoàn thanh niên tiền phong tại Sài Gòn. Ông đã hòa mình trong dòng người dân Việt Nam hô vang khẩu hiệu chiến thắng. Cũng chính từ đây, Bùi Thiện Ngộ chính thức dấn thân vào con đường chiến đấu vì tổ quốc, vì độc lập dân tộc. Tháng 7 năm 1947, khi vừa tròn 18 tuổi, ông trở thành đảng viên.
1: Năm 19 tuổi, ông trở thành cán bộ phòng trinh sát ty công an Biên Hòa. Sau đó, giữ nhiều chức vụ quan trọng khác. Suốt 5 năm, thời gian đủ dài để Bùi Thiện Ngộ đặt những viên gạch làm nền móng

0: trôi rèn công tác công an trong thực tiễn đầy thử thách của tỉnh Biên Hòa, có giai đoạn đổi tên thành tỉnh Thủ Biên những ngày sau cách mạng. Cốt cách người công an cũng bắt đầu được hình thành từ đây với nhiều thử nghiệm quý giá. Và những phẩm chất này một cách tự nhiên nhất có lẽ đã thuyết phục đồng chí Phan Chiêm, một lãnh đạo cao cấp từ Trung ương, cha ruột của thiếu nữ Phan Thị Kỳ Nam khi đó.
1: Tôi đi ngành y, tốt nghiệp ngành y rồi ra trường, rồi ảnh cũng tốt nghiệp cái khóa công an ở trên Liên Xô về. Ông công tác ở C500 Thanh Xuân, Hà Nội. Ông lớn hơn cô 8 tuổi. Vì hồi đó ba má chết hết rồi, nghèo rồi. Hồi đó cô tập kết ra rồi học xong rồi quen nhau lâu lắm. Quen nhau có mấy năm rồi đó. Thì cô mới làm rung động.
0: Giữa những năm tháng đất nước còn chia cắt, Hà Nội là nơi hội tụ của những con người sống vì lý tưởng. Cô gái vừa tròn đôi mươi Phan Thị Kỳ Nam, người con gái lớn của đồng chí Phan Chiêm, nguyên phó trưởng ban tổ chức Trung ương, người cán bộ tận tụy nghiêm khắc nhưng giàu lòng nhân hậu.
1: Tôi hỏi kiến ba như thế nào. Ba đồng ý ngay. Ba nói vì công an thì có cái rèn luyện tốt và có tư tưởng tốt và hành động tốt, thành ra ba là tin tưởng lắm.
0: Không có lời tỏ tình ồn ào nào, tình yêu của họ chớm nở bình dị như vậy. Mối tình được cha bà, ông Phan Chiêm, Chánh Văn phòng Trung ương Cục Miền Nam, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương ủng hộ. Đó là mối tình vượt qua rào cản về hoàn cảnh, điều kiện, không đặt trong ràng buộc môn đăng hộ đối. Một người con gái của lãnh đạo cấp cao đem lòng yêu một thanh niên nghèo mà tài sản duy nhất của anh là cốt cách người công an cách mạng.
2: Sau này tôi mới biết rằng thực ra không ít người đến tìm hiểu chị tôi. Nhưng tôi có hỏi chị, thế tại sao cuối cùng chị lại yêu và lấy anh hai? Thì chị nói rằng lúc đấy cũng có nhiều người, nhưng trong một cái lần mùng 8 tháng 3 thì ông ấy tặng tao một cái bông hoa hồng. Và từ đấy tức là anh chị thương nhau.
3: Người chiến sĩ công an Bùi Thiên Ngộ và thiếu nữ Phan Thị Kỳ Nam kết hôn năm 1965. Cũng năm này, cuộc diện chiến tranh có nhiều chuyển biến phức tạp. Chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ đứng trước nguy cơ thất bại hoàn toàn. Tổng thống Mỹ Johnson quyết định chuyển sang thực hiện chiến lược chiến tranh cục bộ, đưa quân đội vào trực tiếp xâm lược miền Nam Việt Nam, đồng thời sử dụng lực lượng không quân và hải quân mở rộng chiến tranh ra miền Bắc xã hội chủ nghĩa.
0: Miền Bắc, một mặt chiến đấu kiên cường chống chiến tranh phá hoại, phá hủy mục tiêu khuất phục của Mỹ, một mặt đóng vai trò là hậu phương lớn của miền Nam thân yêu, huy động sức người và sức của cho chiến trường miền Nam. Toàn quân hô vang khẩu hiệu xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Cùng với sự phân ly của đất nước, bao gia đình, bao đôi lứa cũng buộc phải đối diện với những thử thách chi xa.
3: Bùi Thiên Ngộ và Phan Thị Kỳ Nam vừa nên duyên chồng vợ đã phải đứng trước lựa chọn: bình an sống cuộc sống hạnh phúc riêng tư hoặc dấn thân vào cuộc trường chinh còn đầy gian khó của dân tộc.
1: Thì lúc đó thì cô có suy nghĩ gì lắm. Cô suy nghĩ mình đang có cái cuộc sống rất là ổn định, tốt nghiệp xong có lương bổng, bên cạnh mình có cha, có mẹ, có em, mà cuộc sống rất là tương đối là đầy đủ.
0: Độc lập tự do của dân tộc đáng giá bao nhiêu mà hàng triệu người Việt Nam đã ngã xuống giữa các cuộc trường chinh vệ quốc. Mỗi tấc đất, mỗi dòng sông, mỗi chữ trong tuyên ngôn độc lập đều là kết tinh của xương máu ngàn đời. Đất nước chia đôi, sinh mệnh dân tộc chính là điều đáng giá nhất.
1: Chỉ có đi thôi, không đi không được. Thế không đi, chịu gian khổ thì phải chịu thôi, vì danh dự của ba. Rồi hơn nữa là hai bác Bê Lê Duẩn và bác Sáu Thọ, hồi đó là ông làm trưởng ban tổ chức, ba của tôi là làm phó ban. Thành ra thấy bác Ba và bác Sáu hay là hai người đã khuyên mình không có lý do là mình không đi được.
2: Và chị thương anh đến nỗi là biết rằng cái tâm nguyện của anh là một cái người xa quê xa mẹ, anh muốn quay trở về được cống hiến trên mảnh đất miền Nam, cũng như là một chắc là trong đó có một cái cơ hội gì đó tìm về gia đình, tìm về người mẹ. Cho nên là cái ý chí đấy của anh có từ trước khi xây dựng gia đình. Và chị tôi là cái người cũng vì rất là yêu anh, cho nên là đồng ý chấp nhận và quay trở về chiến trường miền Nam.
4: Ngày xưa họ yêu nhau một cách không toan tính, và tất cả mọi việc nó có diễn ra rất là tự nhiên và cũng không đòi hỏi là bản thân mình phải được điều gì. Và ba chị thực ra là may mắn vì có một cái người đồng hành như mẹ. Tức là ba là cái người lý tưởng, và khi đã có một cái lý tưởng thì quyết tâm phải sống chết vì cái lý tưởng của mình, và không ai có thể thay đổi được cái điều đó. Và ba may mắn là ba lấy được mẹ, gặp được mẹ là một người phụ nữ, là một người phụ nữ của gia đình. Thì ra mẹ thì không có lý tưởng lớn như ba đâu, nhưng mà vì tình yêu, thực ra chị nghĩ là vì tình yêu, và cái tình yêu, chính cái tình yêu của ba đã chuyển hóa được mẹ về cái lòng yêu nước, về cái lý tưởng, và cũng đi theo ba để phụng sự, để cũng sống chết vì cái lý tưởng đó.
3: Đằng sau một người lính kiên cường là một người phụ nữ kiên định. Họ đã cùng nhau xây nên một tình yêu không chỉ để sống mà để phụng sự. Trước tất cả những thử thách ấy, cả hai con người đã lựa chọn để tình yêu đôi lứa chậm lại một bước, để nó hòa mình và tiếp sức cho tình yêu to lớn hơn, tình yêu dành cho Tổ quốc.
0: Một tình yêu được lựa chọn để song hành cùng chiến tranh, cùng sinh tử, để lại sau lưng sự ổn định và bình yên. Hai vợ chồng nắm tay nhau tiến vào những ngày tháng đi bê khốc liệt. Nhưng trong sâu thẳm, cả hai đều giữ cho mình một tình yêu bền bỉ nhưng vững chãi. Một tình yêu sẽ sống sót qua thử thách đầy gian khó trước mắt.
2: Thế thì vào cái khoảng năm 1965, cái lúc đấy tôi còn nhỏ lắm, cho nên tôi vẫn nhớ mãi một cái ký ức là tôi được tiễn anh chị. Và lúc đấy có lẽ là trong cái tâm trí tôi cũng không nghĩ là tiễn anh chị đâu. Lên một cái xe giống như xe Watt hay xe Manca gì đấy, thì đưa anh chị đi lên cái chỗ tập trung. Mà theo tôi sau này khi lớn lên tôi biết được ấy, có lẽ đấy là K5 ở trên Hồ Tây thôi, tức là cái nơi tập trung cán bộ trước khi đi đến những cái điểm tập kết. Rồi từ đấy mới tập hợp rất là nhiều người, rồi cùng đi lên những cái điểm tập kết để đi vào chiến trường. Và trước khi anh chị đi là phải có những thời gian tập trung để đeo gạch, tức là đeo gạch trong ba lô để tập, để có sức khỏe cũng như là cái khả năng chịu đựng để vượt Trường Sơn đi vào trong chiến trường.
3: Đường Trường Sơn, tuyến giao thông huyết mạch của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đây không chỉ là con đường vận chuyển vũ khí, lương thực, mà còn là nơi thử thách tận cùng ý chí sống còn của con người. Bom đạn trời vang, mưa rừng, sốt rét, muỗi bắt, tất cả tạo nên một hành trình gian khổ mà mỗi bước đi đều có thể đánh đổi bằng cả sinh mạng.
0: Ròng rã 4 tháng trời, ông Bùi Thiện Ngộ cùng người vợ trẻ Phan Thị Kỳ Nam đã vượt qua con đường ấy. Họ đi qua từng đợt mưa bom bão cạn chút xuống, chịu đựng mỗi phát bu lấy thân mình, vượt qua những cơn sốt rét hành hạ triền miên, ăn cơm độn sắn, ngủ nhờ dưới tán rừng, ngày hành quân, đêm trú ẩn, tất cả trở thành thử thách của thể xác và tinh thần.
1: Đi trên con đường đi thì đi trên con đường đi thì nó còn nhiều gian khổ nữa. Đi thì chiếc xe của Mông Ca, đi hai đứa đi, chuẩn bị đi hết rồi, đi mà đi xe đêm không dám đi ngày, sợ là máy bay bắn.
3: Giữa chiến tranh, họ chỉ biết mình cùng tồn tại ở một phía của tổ quốc. Họ chọn đi cùng nhau nhưng không được ở gần nhau. Bùi Thiện Ngộ ở đơn vị chiến đấu, còn Kỳ Nam thực hiện nhiệm vụ y tế của chiến trường. Có khi chỉ nghe tin nhau qua lời người đi lại giữa hai đơn vị.
0: Người con gái lớn lên trong điều kiện tốt đẹp hơn, tình nguyện bỏ lại tất cả để đối mặt với những gì gian nguy nhất. Có lẽ ở thời đại nào cũng thế, cảnh giới cao nhất của tình yêu là sự hy sinh. Trong chiến tranh, đó là sự hy sinh đến tận cùng để hai trái tim, hai tâm hồn hòa vào làm một. Cái chết có lẽ cũng không thể chia cắt một tình yêu như thế.
1: Ông là ngành công an, mình là ngành y, thành ra hai cái ngành nó khác nhau. Khác nhau thành ra là ở mỗi người mỗi nơi thôi. Tới cái gian khổ thì lúc đi đường rồi lúc ở căn cứ, cô không kể xiết được, cô không thể nào mà hình dung nổi. Mình hình dung nổi cái chiến trường là một cái khắc khổ, một cái gì đó mà mình phải cố gắng khắc phục, nhưng mà mình không tưởng tượng hết được.
3: Những năm tháng ấy, chiến trường miền Nam vô cùng khắc nghiệt. Ông Bùi Thiện Ngộ nhiều lần lên cơn sốt rét, thiếu thuốc men, ăn uống kham khổ. Có thời gian bệnh trở nặng, ông bị liệt, phải nằm một chỗ trong hầm bí mật, không thể đi lại. Ở căn cứ, việc liên lạc vô cùng khó khăn. Tin tức từ tiền tuyến thường bật âm, có khi kéo dài hàng tháng. Bà Kỳ Nam giữa bộn bề công việc ở bệnh xá, luôn sống trong nỗi lo âu. Bất cứ khi nào có tin thương vong, bà lại thấp thỏm nghĩ đến chồng. Trong hoàn cảnh chiến tranh, điều duy nhất bà có thể làm là tiếp tục công tác, vừa chăm sóc thương binh, vừa chờ đợi. Niềm hy vọng chồng còn sống trở thành điểm tựa để bà vượt qua những ngày dài mịt mù tin tức.
1: Thì ông trước khi đi thì ông mới nói là đi là thời gian, đi tôi đi tới nơi đó, tôi gửi thơ về cho bà yên tâm. Thế thì tôi trông mãi cho tới một tháng không thấy thơ từ gì đó. Tôi nói chắc ông chết rồi, nghĩ là ông chết thôi. Cái sau đó được một bức thư như cu bò, chữ như cu bò. Tôi xem lại, tôi xem chữ ký thư của ai, thì té ra của ảnh. Ông viết thì ông nói là bệnh tình của ổng như thế. Thế là liệt rồi, không làm gì được, không viết được, không gì. Cho nên ổng không viết thơ về. Thôi bà thông cảm. Thì trời ơi, những lúc mà tôi rối ghê lắm. Nên ổng mới chết không à.
0: Tình yêu trong chiến tranh không chỉ là cho và nhận, mà còn là sự đợi chờ và hy sinh. Ở bệnh xá, ban an ninh, công việc không lúc nào dứt. Cứu chữa thương binh, đào hầm, dựng lán, khiêm cáng. Người phụ nữ mảnh mai vốn quen tay bút nay cũng cầm cuốc rẻng, leo mái nhà, lấy lá chung quân. Hoàn cảnh rèn bà thành người kiên cường. Nhưng đêm về, giữa rừng già tĩnh lặng, nỗi cô đơn lại trào dâng. Trong lòng bà luôn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Hoặc ông chết, hoặc bà chết, hoặc cả hai cùng chết.
1: Mà lúc đó, trời ơi, cô vừa bệnh hoạn, vừa sốt rét rừng á, ảnh cũng bị sốt rét rừng. Trời ơi, bệnh hoạn người nào còn nấy ốm nhôm có còn 40 mấy ký, người nào nấy không coi như còn không sức sống nữa. Rồi lớp bom đạn nè, lớp pháo dập nè, rồi lớp cô nói

0: cái chết đó là cô nghĩ là chính hết 90% rồi, còn có 1% là còn sống thôi, mà may là mình còn sống, mình ra dẫn xác về là may lắm rồi.
1: 10 năm mong ngóng, chỉ đến ngày gặp lại bà mới tin chồng mình còn sống. Họ đã chọn đi cùng nhau dù phải xa nhau giữa chiến tranh. 4 tháng đi bê phường Trường Sơn, cũng gần 10 năm sống ở chiến khu giữa rừng già, bom đạn không chỉ vùi lấp đất đá mà còn chôn vùi bao ước mơ giản dị của những người phụ nữ. Có những khát vọng thiêng liêng họ phải cất giấu, như giấu đi nước mắt vào đêm.
0: Lúc đó là cô có kế hoạch không có con. Nếu có con nữa là chết rồi. Có con nữa, trời ơi, có con nữa là không có bế nổi. Đi một đoạn đường xa, khi giặt càng giặt bố dữ lắm. Lâu lâu nó càng bố thì phải chạy. Có người á, có người hai đứa con ôm nách hai ba đứa con, cái hết xiết rồi, cái rồi bỏ bớt một đứa con, bỏ một đứa con đó ở trong rừng á, rồi đem đứa con này về nhà, rồi mới trở ra thì đứa con này bị kiến càng nó có kiến càng ở trong rừng, chắc không biết đâu, kiến càng ở trong rừng trời ơi, nó cắn đau dữ lắm. Nó bu là nó cắn nhỏ chết. Thế rồi cô thấy cái cảnh đó không dám có con nữa.
1: Chỉ đến sau Hiệp định Paris năm 1973, khi bom đạn lắng xuống, Mỹ bắt đầu rút quân, bà mới dám nuôi hy vọng. Và rồi sau bao tháng năm chờ đợi, khát vọng ấy đã thành sự thật. Tiếng khóc chào đời của đứa con đầu lòng không chỉ mang đến cho gia đình nhỏ một niềm hạnh phúc vô bờ, mà còn là minh chứng cho sức sống mãnh liệt giữa khói lửa chiến tranh.
2: Đứa trẻ ấy đối với bà Kỳ An chính là kết tinh của tình yêu, của niềm tin và của một hành trình dài đằng đẵng đi qua bão tố để tìm về sự sống bình yên. Bùi Thị Kim Anh, người con gái duy nhất của ông bà, ra đời trong niềm hạnh phúc nghẹn ngào của những người từng sống ở ranh giới của sự sống và cái chết.
3: Mẹ sanh con trong cái điều kiện khắc nghiệt như vậy, không có ba bên cạnh, bởi vì ba cũng không thể nào về kịp đúng ngay cái khoảnh khắc mà mẹ có con được. Và cái người mà chở mẹ đi là một người đàn ông khác, không phải là chồng của mình. Và nuôi con thì trong hoàn cảnh là cứ phải chạy giặt bất cứ lúc nào, và cũng không biết là lúc nào tiến trước tiến sau, thì có thể là sự sống và cái chết nó đã khác đi rồi.
1: Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, đất nước thống nhất, niềm vui sum họp dân tộc hòa chung với niềm hạnh phúc riêng tư. Nhưng cũng từ đây, những người từng đi qua chiến tranh lại bước vào một trận tuyến khác, trận tuyến của xây dựng, bảo vệ và gìn giữ bình yên trong thời bình.
2: Trong những năm 1990, đồng chí Bùi Thiện Ngộ được giao trọng trách lớn, Thứ trưởng, rồi Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an. Một hành trình mới lại bắt đầu, nhưng lại khởi đầu cho một cuộc chia xa khác. Ông già Hà Nội thực hiện nhiệm vụ, còn người vợ hiền của ông, bà Kỳ Nam, sau nhiều năm tháng bôn ba cùng chồng, đã chọn ở lại chăm lo cho con gái nhỏ. Họ lại chia xa, lần này không phải vì bom đạn, mà bởi nghĩa vụ và trách nhiệm với Tổ quốc.
1: Có những người không mang quân hàm, nhưng họ cũng là chiến sĩ. Những người phụ nữ của hậu phương, họ giữ mái nhà, giữ nụ cười, giữ niềm tin cho người công tác ở nơi xa xôi. Những năm tháng đó, đất nước còn khó khăn, vật chất thiếu thốn, nhưng họ vẫn chọn bình tâm đi qua, bởi niềm tin rằng tình yêu cũng như niềm tin với đất nước không thể đong bằng cơm gạo.
3: Và sau này khi quay trở về cuộc sống bình thường, khi mà đã kết thúc chiến tranh rồi, thì bà cũng lại tiếp tục là một cái bóng hồng và hy sinh tiếp tục bên cạnh ba chị. Bởi vì lúc đó ông lại có những cái nhiệm vụ, những cái trọng trách, những cái sứ mệnh khác đất nước. Và công việc cứ cuốn theo liên tục. Mẹ chị cứ phải luôn

0: chuyển theo ba chị tính bằng năm. Tức là cứ vài năm ở chỗ này thì vài năm sau thì phải dọn vào chỗ khác vì tính chất công việc của ông.
1: Dù công việc cuốn đi khắp nơi, dù khoảng cách luôn chia xa, ông Bùi Thiện Ngộ vẫn dành cho gia đình mình những khoảng lặng hiếm hoi. Đó có thể chỉ là một cuộc điện thoại vội vã, vài lời dặn dò ngắn ngủi giữa bộn bề công việc, hoặc đôi khi là một chuyến thăm chớp nhoáng. Ông về nhà trong chốc lát rồi lại vội vã ra đi.
2: Nhưng chính những giây phút ít ỏi ấy đã trở thành niềm an ủi lớn lao cho vợ con, để họ biết rằng dù ở bất cứ nơi đâu, trái tim của ông vẫn luôn hướng về mái ấm. Khoảng cách ngàn cây số không làm phai nhòa tình yêu của họ. Giữa những chuyến công tác rằng rặc, ông luôn giữ trong tim hình bóng người vợ tào tần nơi phương Nam. Còn bà, trong bao năm tháng cô quạnh, vẫn một lòng tin tưởng, chưa từng oán thán.
3: Và mỗi lần anh về trong kia ấy, thì chị có tâm sự với tôi. Khi anh về, chị cũng là người bảo vệ, chị là người đầu bếp. Và chị cũng là người canh chừng khi có khách đến ra hỏi cách nào. Rồi khi anh có đi sang bên nhà tôi hoặc đi đâu đấy, thì chị cũng là người lấy cái xe, nó giống như là cái xe mobilet, xe cá xanh gì đấy, lại chở chị đi. Tức là vừa là tài xế, vừa là cấp dưỡng, vừa là bảo vệ, và chắc chắn là đôi khi cũng là cái thư ký riêng để chạy ra chạy vào canh chừng cổng. Đại khái là như thế.
1: Không có khúc tình ca nào bi tráng hơn sự chờ đợi trong im lặng. Họ không hứa hẹn, không lời thề hoa mỹ, chỉ có sự tin cậy tuyệt đối. Thứ tình yêu được rèn trong lửa đạn và được gìn giữ bằng sự kiên nhẫn suốt đời. Trong những khoảng cách xa xôi của công việc, ông vẫn chọn cách hiện diện bằng trái tim.
2: Đằng sau vẻ nghiêm khắc nơi công việc, trong gia đình, ông là người chồng hiền hòa, người cha lắng nghe và là tấm gương sống giản dị mà sâu sắc. Có lẽ đó chính là cách Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ để lại cho hậu thế không chỉ một sự nghiệp lớn mà còn cả một di sản của tình thương.

Di tích thắng cảnh có quốc gia Đầm Ô Loan từ lâu đã là thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh. Đầm Ô Loan được bao bọc bởi các làng mạc trù phú và những dãy núi thấp thoai thoải tạo nên khung cảnh non nước hữu tình. Với diện tích 1.570 hectare, Ô Loan không chỉ là thắng cảnh đẹp mà từng được xác nhận là một đầm phá lớn có mức độ đa dạng sinh học đứng thứ hai ở khu vực miền Trung Tây Nguyên. Tại đây có 72 loài cá với sản lượng cho phép khai thác trên 100 tấn mỗi năm, 10 loài tôm với sản lượng khai thác từ 200 đến 250 tấn mỗi năm. Đáng chú ý tại đầm có nhiều loại nhuyễn thể được coi là đặc sản riêng có như sò huyết, ngao dầu, hầu, sứa. Với sự đa dạng và sản lượng lớn, đầm Ô Loan từng là nguồn cung cấp thực phẩm lớn không chỉ cho người dân ven đầm mà của các vùng lân cận cung cấp nguyên liệu cho chế biến hải sản xuất khẩu. Làm nên thương hiệu đầm Ô Loan là sò huyết. Sò huyết ở đây có hương vị đậm đà, ngon ngọt hơn sò huyết các nơi khác, được du khách trong và ngoài nước đánh giá rất cao. Đã từng xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore. Vỏ sò huyết còn được các nghệ nhân dùng chế tác dòng gốm cổ Quảng Đức độc đáo. Đầm Ô Loan có vị trí đặc biệt trong hệ sinh thái ven biển, còn là nơi có tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái hàng đầu của tỉnh. Câu ca trữ tình của nhạc sĩ Bình An cũng chính là lời mời gọi du khách gần xa một lần ghé thăm thắng cảnh Ô Loan để cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp phượng hoàng sải cánh trên mặt đầm. Tham gia lễ hội đua thuyền truyền thống, một trong những hoạt động văn hóa đặc sắc riêng có của cư dân vùng sông nước.

0: Thưa quý vị, năm học mới bắt đầu cũng là thời điểm bước vào mùa mưa. Mưa lớn, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, ngập nước hay gió mạnh đều có thể làm thay đổi điều kiện lưu thông và gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Trong những ngày này, cùng với tăng cường tuần tra, kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông còn đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho tài xế, học sinh, sinh viên và người dân. Chuyên mục An toàn giao thông hôm nay có chủ đề Kỹ năng lái xe an toàn trong mùa mưa. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, mưa xuống, mặt đường trở nên trơn trượt, tầm nhìn của người điều khiển phương tiện bị thu hẹp. Những vũng nước, đoạn đường ngập hay cây cối, biển báo bị che khuất bởi mưa gió đều có thể tạo ra những tình huống bất ngờ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
1: Đối với bất kỳ phương tiện nào, một thao tác xử lý thiếu chính xác trong điều kiện thời tiết bất lợi cũng có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Vì vậy, hành trình giao thông không bắt đầu khi phương tiện đã ra đường. Sự an toàn cần được chuẩn bị ngay từ trước khi bánh xe lăn bánh.
2: Mùa mưa thì đường nó sẽ chắc chắn chật hơn. Thì mình chủ động tốc độ. Mình sẽ hạn chế tốc độ là như cho... tốc độ mình sẽ hạn chế lại, không cho chạy như những mùa nắng được.
1: Đối với xe khách, chủ doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an toàn cho mỗi chuyến xe, từ khâu kiểm tra phương tiện, bố trí tài xế đủ điều kiện đến việc theo dõi, nhắc nhở trong suốt hành trình. Sự đồng hành và trách nhiệm của doanh nghiệp góp phần giúp mỗi chuyến xe xuất bến an toàn, hành khách yên tâm trên suốt hành trình.
3: Cái vấn đề này là tất nhiên là chúng tôi đã triển khai mà thường xuyên, mà cập nhật thường xuyên luôn. Quán triệt lái xe là chạy đúng tốc độ, và cái vấn đề là có nghĩa là tập trung quan sát trước, không phóng nhanh vượt ẩu trong mọi tình huống không an toàn, và luôn luôn tập trung vấn đề này, tất nhiên là những cái điểm mù, điểm khuất hoặc là những cái đường trơn trượt là có những cái kỹ năng là anh em không chủ quan được. Vấn đề là sử dụng thắng hoặc là sử dụng cái lớp, có cả lớp luôn. Tất nhiên là chống trơn trượt và đồng thời là các vấn đề an toàn, chúng tôi rất là quan tâm vấn đề này.
4: Chúng tôi đưa những hình ảnh thực tế mà AI gây dựng được, chúng tôi lại đặt ra những câu hỏi trực tiếp trên clip là theo anh chị thì hành vi như thế này thì vi phạm ở đâu và vi phạm phạt bao nhiêu. Thì như thế thì khi mà tuyên truyền thì bằng cái trực quan thì các bác tài xế thì sẽ ghi nhớ sâu hơn.
1: Một chiếc xe an toàn bắt đầu từ chính khâu chuẩn bị trước chuyến đi. Phương tiện được kiểm tra kỹ thuật, người lái đủ sức khỏe, tỉnh táo và chủ động về hành trình sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ mất an toàn ngay từ điểm xuất phát.
5: Có lịch trước khi ngày mai đi thì anh em không ai mà dùng nồng độ tránh những tình trạng ảnh hưởng đến công ty mà. Thấy thì nó... ý thức của anh em nó chấp hành tốt thì nó có giảm thiệt hại và lượng hành khách với là công ty nó giảm thiệt hại nhiều.
1: Ý thức của người điều khiển phương tiện luôn là yếu tố quyết định, bởi trong cùng một điều kiện thời tiết, người lái chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách và tập trung quan sát sẽ có nhiều cơ hội xử lý tình huống an toàn hơn. Cùng với tuyên truyền, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung vào những hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.
6: Thì thực hiện ý kiến của cục và lãnh đạo phòng, chỉ đạo cho đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 tăng cường đến tất cả các cái bến xe để đảm bảo việc xuất bến đúng quy định. Trước nhất là phải đo nồng độ cồn, ma túy và các cái lệnh vận chuyển hành khách trong kinh doanh vận tải. Nếu phát hiện những trường hợp nào, phương tiện nào, bến xe nào không đảm bảo những cái điều kiện quy định thì tổ cảnh sát giao thông đường bộ số 4 tiến hành lập bản xử lý theo quy định pháp luật.
1: Tại các tuyến giao thông huyết mạch, việc kiểm soát phương tiện trước khi xuất bến, kiểm tra người điều khiển và nhắc nhở chấp hành các quy định về an toàn giao thông đang được lực lượng chức năng chú trọng. Với hành khách, mỗi lần chứng kiến lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện, kiểm soát nồng độ cồn, kiểm tra điều kiện của người lái cũng là thêm một lần cảm nhận rõ hơn trách nhiệm bảo đảm an toàn cho mỗi chuyến đi.
7: Em cũng lần đầu đi xe nhà nên là nếu mà công an mà đảm bảo về việc tài xế không uống rượu bia thì bản thân mình cũng an tâm khi về thành phố, bố mẹ mình cũng như vậy.
0: Thưa quý vị, không chỉ những người thường xuyên điều khiển ô tô, xe khách hay xe tải mới cần trang bị kỹ năng đi đường trong mùa mưa. Với hàng nghìn sinh viên, học sinh sử dụng xe máy mỗi ngày, việc chủ động phòng ngừa nguy cơ tai nạn càng cần được hình thành thành thói quen.
1: Tại trường Đại học Xây dựng miền Trung, xe máy là phương tiện chính của nhiều sinh viên. Khi mưa lớn, việc kiểm tra phương tiện trước khi đi, đặc biệt là phanh, lốp, đèn, sử dụng áo mưa phù hợp, bật đèn khi tầm nhìn hạn chế và giảm tốc độ là những kỹ năng rất cần thiết.
8: Đội mũ bảo hiểm, phải có hiểu biết về các biển hiệu để hay là giới hạn tốc độ, cũng như là sử dụng đúng phương tiện, đúng lứa tuổi. Với thời tiết mưa thì cũng thấy là về việc trang bị áo mưa gọn, dễ sử dụng. Và về phương tiện thắng thì thường sẽ phải kiểm tra trước khi ra khỏi tham gia giao thông. Về tốc độ thì nên chậm hơn biển giới hạn tốc độ là tốt nhất. Về khoảng cách thì là tùy theo phương tiện phía trước và phía sau mình. Xe lớn hay xe nhỏ thì mình tinh chỉnh khoảng cách xe gần cho hợp lý ạ.
9: Khi tham gia giao thông mùa mưa thì bọn con ưu tiên sẽ sử dụng quần áo mưa bộ, tại vì bọn con là đi xe số. Còn đi xe ga thì cũng có thể mặc áo mưa dài xuống, tại vì cũng không phải dẫn số. Và mình đi là mình phải quan sát gương khi qua đường, quan sát trước sau và đi với tốc độ an toàn nhất. Và cẩn thận gạt chân trống và kiểm tra thắng xe.
10: Đối với theo mình thấy thì đối với các bạn sinh viên thì cái phương tiện chủ yếu của các bạn là xe máy. Cho nên là cái việc mà đi ở mùa mưa thì cũng là một vấn đề khó khăn, bởi vì nếu như mà chúng ta đi xe máy hoặc là trời mưa thì có thể mặc áo mưa hay như thế nào đấy thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đối với các bạn sinh viên. Cho nên là theo mình nghĩ thì các bạn sinh viên thì trước hết là phải có cái phương tiện để nó đảm bảo về những cái gọi là cái thông số kỹ thuật xe như thế nào đấy để đi cho nó không bị trơn trượt trời mưa. Cái thứ hai là về những cái trang thiết bị mà đi mưa, áo mưa như thế nào thì cũng phải cho nó gọn gàng, chứ không là nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà chúng ta đi lại trong cái thời tiết trời mưa.
1: Năm học mới bắt đầu cũng là lúc lượng phương tiện đưa đón học sinh tăng cao. Trong mùa mưa, chỉ cần một chiếc áo mưa che khuất tầm nhìn, một chiếc mũ bảo hiểm cài quai chưa đúng cách hay một lần chạy nhanh để kịp giờ học cũng có thể tạo ra nguy cơ. Vì vậy, cùng với nhà trường và gia đình, việc trang bị kỹ năng cho các em ngay từ những ngày đầu năm học là rất cần thiết. Tại trường Trung học Phổ thông Lê Thành Phương, xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk, những kiến thức về tham gia giao thông an toàn trong mùa mưa được giáo viên và lực lượng chức năng hướng dẫn cụ thể, giúp học sinh dễ nhớ, dễ thực hiện.
11: Con mặc áo mưa và con ngó xe trước khi đi, đội mũ hiểm an toàn. Nếu có đồ bảo hộ thì mặc đồ bảo hộ vai cho nó an toàn hơn ạ. Theo con đi học là con mặc áo mưa để con đi học cho an toàn nếu được tuổi ạ.
12: Con mặc áo mưa xong con chú ý xem áo mưa nó có bị mắc vào bánh xe đồ hay không. Rồi con mới điều khiển xe chạy.
13: Con cảm thấy là cái buổi tuyên truyền này thật sự rất là có ích. Nó giúp chúng ta nhận ra là chúng ta phải đủ tuổi, đủ ngày tháng năm sinh thì mới có thể là điều khiển được xe gắn máy 50 phân khối, tránh cho chúng ta là phải mắc nhiều sai lầm và cũng tránh được là những cái trường hợp tai nạn ở trên đường. Nếu mà đi vào mùa mưa thì theo con nghĩ thì chúng ta phải túm cái áo mưa lại hoặc là chúng ta dùng cái đồ kẹp ta kẹp lại để tránh trường hợp là nó sẽ bị vướng vào cái bánh xe và chúng ta bị té. Có nhiều áo mưa, nó ví dụ như áo mưa cánh dơi, nó là một trường hợp rất đặc biệt bởi vì nó

0: mà gắn xe thì nếu mà lựa về áo mưa thì theo em sẽ lựa áo mưa bộ, nó sẽ không bị vướng vào bánh xe và an toàn khi mà mình đi trên đường.
1: Phần lớn thì học sinh là xe trường, cho nên vấn đề mà mùa mưa thì đầu tiên thì để cho an toàn thì nhà trường thì trong cái buổi chào cờ nhắc các em nó phải đi sớm, và hơn nữa khi ăn mặc áo mưa thì phải mặc áo gọn gàng và bảo đảm thì áo mưa nó không dắt vào xe để tránh cái rủi ro. Thì cái đây thì năm nào nhà trường cũng làm, cho nên tình hình là mùa nắng cũng như mùa mưa thì nói chung là mấy năm nay là rất là an toàn.
2: Xây dựng các cái mô hình vừa cổng trường an toàn giao thông thứ nhất, vừa hướng dẫn và cách tại các điểm nghẽn giao thông thường ùn tắc, thứ hai là tuyên truyền luật an toàn giao thông cho các em học sinh hiểu rõ về công tác an toàn giao thông, và cái thứ ba nữa là tuyên truyền về cái độ tuổi đảm bảo đúng điều kiện sử dụng phương tiện khi tham gia giao thông đối với các cấp học trên địa bàn của xã Tiên Nam.
3: Với người đi xe máy, mùa mưa có những nguyên tắc rất đơn giản nhưng cần được ghi nhớ mỗi khi ra đường. Áo mưa phải gọn, không để tà áo mưa phủ xuống bánh xe hoặc che khuất đèn, biển số và tầm nhìn. Mũ bảo hiểm phải đúng cách, đội mũ đạt chuẩn và cài quai chắc chắn. Tay lái phải vững khi đi qua đoạn đường trơn, ngập hoặc có nhiều phương tiện, cần giảm tốc độ, tránh phanh gấp hay đánh lái đột ngột. Và điều quan trọng nhất, không cố chạy nhanh để vượt qua cơn mưa. Một vài phút chậm lại có thể giúp người tham gia giao thông có thêm thời gian quan sát, xử lý và bảo vệ chính mình.
4: Để đảm bảo an toàn cho các bạn học sinh trong mùa mưa thì nếu mà đã có cảnh báo của lực lượng chức năng thì nên phụ huynh hãy đồng hành và chở các bạn tới trường. Cái mùa mưa bão là gió sẽ đẩy mạnh ảnh hưởng tới các cái khả năng lái xe của các bạn, nên là chúng ta chạy chậm và đi sát vào lề đường. Mặc áo mưa phải gọn gàng, đừng có để áo mưa bay rất nguy hiểm. Lực lượng chức năng khuyến cáo giáo viên và các em học sinh thì mặc những áo mưa mà nó chuẩn để là an toàn cho mình, mọi người xung quanh.
5: Thì đối với mùa mưa trong cái dịp này thì yêu cầu những khách lái xe mình phải thực hiện về tốc độ đối với xe và cái dạng khoảng cách an toàn với đích xe, những xe tham gia giao thông trên đường, và đặc biệt là việc chú ý quan sát khi tham gia giao thông.
6: Thưa quý vị, trên mỗi cung đường không ai biết trước tình huống nào sẽ xảy ra. Vì vậy, chủ động quan sát, chủ động giảm tốc độ, chủ động nhường đường và chủ động dừng lại khi điều kiện quá nguy hiểm chính là cách mỗi người tự bảo vệ mình và những người cùng tham gia giao thông. Sau đây là 4 nguyên tắc an toàn cần ghi nhớ khi lưu thông trong điều kiện trời mưa.
3: Khi trời mưa, mặt đường trơn trượt, khả năng quan sát giảm và quãng đường phanh có thể dài hơn bình thường. Vì vậy, giảm tốc độ là việc đầu tiên người điều khiển phương tiện cần thực hiện. Không nên duy trì tốc độ cao chỉ vì đường đang vắng. Một tình huống bất ngờ xuất hiện trong điều kiện mưa có thể khiến người lái không đủ thời gian xử lý. Trong trời mưa, việc bám sát phương tiện phía trước tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Người lái cần chủ động tạo khoảng cách đủ lớn để có thêm thời gian phản ứng khi xe phía trước phanh gấp, chuyển hướng hoặc gặp chướng ngại vật. Kính chắn gió bị mờ, nước mưa phủ trên kính, ánh sáng phản chiếu từ mặt đường đều có thể làm hạn chế khả năng quan sát. Vì vậy, cần sử dụng đèn chiếu sáng, cần gạt nước và hệ thống sấy kính phù hợp với điều kiện thực tế. Khi mưa lớn kèm gió mạnh, đường ngập sâu hoặc tầm nhìn bị hạn chế nghiêm trọng, người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, lựa chọn vị trí phù hợp để dừng xe và chờ điều kiện an toàn hơn. Trong mùa mưa, khi đường xá và tầm nhìn đã có nhiều bất lợi, những hành vi như sử dụng rượu bia, ma túy, chạy quá tốc độ, không giữ khoảng cách hay thiếu tập trung càng làm nguy cơ xảy ra tai nạn tăng lên. Đây cũng là những hành vi mà lực lượng cảnh sát giao thông tập trung kiểm tra, xử lý trong quá trình tuần tra, kiểm soát.
6: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục An toàn giao thông với chủ đề Kỹ năng lái xe an toàn trong mùa mưa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin chính phủ tuần qua. Bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của chính phủ, lãnh đạo chính phủ trong tuần. Bản tin sẽ được mở đầu với những hoạt động nổi bật trong tuần của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Chiều ngày 8 tháng 9, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Y tế và các bộ ngành cơ quan liên quan về dự án luật sửa đổi bổ sung một số luật cho lĩnh vực y tế trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 tháng 10 năm 2026, trong đó có nội dung về quản lý, phân phối thuốc, thiết bị y tế và khám bệnh, chữa bệnh.
1: Nêu định hướng nguyên tắc thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh phải quyết tâm rất cao để nâng cao hiệu quả quản lý, giảm khâu trung gian, giảm giá bán, tiết kiệm chi phí, kịp thời cung cấp trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh có chất lượng phục vụ nhân dân.
2: Chúng ta phải sửa ngay các cái quy định pháp luật liên quan để bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, giảm khâu trung gian, giảm giá bán và không để tiếp tục xảy ra các cái hành vi mà trục lợi, chính sách và vi phạm, góp phần giảm chi phí và nâng cao cái chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Tinh thần đặt ra là phải đặt tính mạng, sức khỏe của người bệnh, lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết, và không để các cơ sở y tế thiếu trang thiết bị, người dân thiếu thuốc vì vướng cơ chế, và không để cán bộ sợ trách nhiệm, không dám quyết, không để lợi dụng cơ chế để trục lợi.
1: Về giải pháp thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ giá thành từ gốc, quản lý giá từ nhà sản xuất, nhà cung cấp, cửa khẩu đến các doanh nghiệp, bệnh viện và đến tay người bệnh thông qua cơ chế liên thông dữ liệu, công khai giá của từng chủng loại thiết bị, chủng loại thuốc, có cơ chế khống chế, kiểm soát biên độ lợi nhuận hợp lý, đặc biệt là quy định về niêm yết giá.
0: Sáng ngày 9 tháng 9, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với các bộ ngành liên quan về dự án luật đất đai sửa đổi, luật nhà ở sửa đổi và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, trước khi các cơ quan chủ trì soạn thảo hoàn thiện hồ sơ trình chính phủ, trình Quốc hội xem xét và thông qua.
1: Đây là ba luật gắn bó mật thiết có vai trò rất quan trọng trong khơi thông các nguồn lực, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng thời gian tới. Nội dung có tác động lớn đến người dân, tổ chức, nhà đầu tư, nền kinh tế, an ninh quốc phòng. Thủ tướng yêu cầu rà soát xác định những nhóm chính sách đưa vào các dự án luật và những nhóm chính sách đưa vào văn bản hướng dẫn. Lưu ý phải thực sự cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tránh tình trạng trên bộ giảm nhưng dưới địa phương tăng, gây ra những điểm nghẽn rào cản với phát triển, đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện kết nối liên thông dữ liệu về đất đai, nhà ở, bất động sản. Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tư pháp khẩn trương gửi báo cáo thẩm định của các dự án luật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thiện các dự án luật trình chính phủ trước ngày 11 tháng 9 năm 2026 để hoàn thiện các thủ tục theo quy định và báo cáo tại phiên họp chính phủ chuyên đề pháp luật tháng 9 năm 2026.
0: Sáng ngày 10 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính và các bộ ngành cơ quan liên quan về 4 dự án luật, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu tư, luật đấu thầu sửa đổi, luật ngân sách nhà nước hợp nhất, luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như các nội dung liên quan đến tài chính đất đai, giá đất trong các dự án luật có liên quan.
1: Đây đều là những luật tác động trực tiếp đến môi trường đầu tư, kinh doanh, phân bổ và sử dụng nguồn lực, hoạt động của doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
3: Đối với luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, thì tôi cơ bản và thống nhất rất cao với tư duy đấy. Chúng ta bây giờ chuyển sang phát triển, nhưng tôi đã tiếp cận vấn đề nó rất khác, chứ không phải là hỗ trợ nữa. Các cái chính sách nó phải đi vào cuộc sống. Thống nhất với luật doanh nghiệp, khuyến khích các cá nhân và hộ kinh doanh lên doanh nghiệp mà doanh nghiệp một người. Thế thì cơ chế cụ thể là gì? Để khuyến khích như thế nào? Bằng gì? Tôi nghĩ là cơ bản là chính sách là thủ tục đăng ký doanh nghiệp cực kỳ đơn giản. Bây giờ đã đơn giản, nhưng đối với những doanh nghiệp này thì cái cơ chế thủ tục đăng ký kinh doanh như thế nào thì đơn giản nhất có thể. Cơ chế kê khai thuế rồi tính thuế thu nhập nó phải đơn giản hơn. Cụ thể hóa một số các cái cơ chế chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia vào các cái lĩnh vực về tài chính, về tín dụng, rồi là mở rộng thị trường, rồi tham gia các chuỗi giá trị, tham gia vào các dự án đầu tư công. Phải nghiên cứu phương án để sửa cái cơ chế quy định về

0: sửa đổi, Thủ tướng cho rằng cần cải cách mạnh mẽ, thực chất, tập trung quản lý chất lượng và kết quả, sản phẩm đầu ra trong công tác đấu thầu, tuyệt đối tránh hình thức, hợp thức hóa quy trình, thủ tục, sản phẩm cuối cùng chất lượng, hiệu quả tương xứng với giá trị. Với dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư, Thủ tướng nêu rõ tinh thần cơ chế chính sách phải đối xử công bằng, áp dụng đồng bộ với doanh nghiệp trong và ngoài nước.
1: Ngày 11 tháng 9, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về tổ chức lại, hoàn thiện hệ thống phân phối xăng dầu.
0: Thủ tướng đề nghị ra soát kỹ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và điều kiện kinh doanh đối với các loại hình thương nhân, bảo đảm đầy đủ thống nhất, phù hợp các quy định pháp luật có liên quan, không để chồng chéo, bỏ sót đối tượng hoặc phát sinh thêm điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính không cần thiết. Về tổ chức hệ thống phân phối xăng dầu, Bộ Công Thương ra soát thiết kế lại hệ thống phân phối theo hướng cắt giảm thực chất các tầng nấc trung gian, phân định rõ chức năng giữa khâu tạo nguồn và khâu hạ nguồn, khắc phục tình trạng mua bán lòng vòng giữa các thương nhân, làm tăng chi phí và khó xác định trách nhiệm khi xảy ra thiếu hụt nguồn cung. Về bảo đảm nguồn cung dự trữ và quỹ bình ổn giá xăng dầu, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ ngành hoàn thiện cơ chế bảo đảm nguồn cung, dự trữ lưu thông và các công cụ bình ổn thị trường theo quy định của pháp luật về giá, bảo đảm nhà nước có đủ công cụ can thiệp khi thị trường có biến động bất thường.
1: Chiều ngày 8 tháng 9, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp nghe báo cáo cho ý kiến hoàn thiện đề án chương trình Hàng Việt vì người Việt giai đoạn 2026-2030.
0: Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp với các bộ ngành liên quan hoàn thiện đề án, trước hết làm rõ mối quan hệ giữa chương trình Hàng Việt vì người Việt với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và các nghị quyết chương trình, kế hoạch đề án đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành, trong đó có đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và nghị quyết số 88 NQCP ngày 5 tháng 4 năm 2026 về thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh cuộc vận động. Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương cần rà soát, lồng ghép các nhiệm vụ, giải pháp với những chương trình đang triển khai, tránh trùng lặp, chồng chéo, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực.
1: Chiều ngày 10 tháng 9, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm việc với Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam và một số doanh nghiệp xây dựng.
0: Phó Thủ tướng Thường trực cho biết Chính phủ tiếp tục tăng cường đối thoại, trực tiếp làm việc với các hiệp hội doanh nghiệp để lắng nghe, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Cùng với hoàn thiện thể chế, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả tổ chức thực thi. Đây là trách nhiệm của các bộ ngành địa phương gắn với cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, giảm chi phí tuân thủ và tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp. Đối với hiệp hội, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị tiếp tục tổng hợp phản ánh đầy đủ các kiến nghị của doanh nghiệp, nhà thầu xây dựng tới các bộ ngành địa phương và VCCI, đồng thời tập hợp các kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các phó thủ tướng và các bộ ngành để cung cấp cho doanh nghiệp thống nhất cách triển khai và hạn chế phát sinh những vướng mắc tương tự.
1: Chiều ngày 11 tháng 9, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc họp ra soát quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy trên đường cao tốc.
0: Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu cần kiểm tra, đánh giá đầy đủ điều kiện hạ tầng trên các tuyến cao tốc, hệ thống biển báo, vạch kẻ đường, camera giám sát và các điều kiện kỹ thuật phải được hoàn thiện theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, đáp ứng yêu cầu về tốc độ, khoảng cách an toàn và tổ chức giao thông. Việc tổ chức thực hiện phải gắn với điều kiện hạ tầng có lộ trình phù hợp. Đối với việc kiểm tra, xử lý vi phạm, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu bảo đảm đầy đủ các điều kiện về hạ tầng, thiết bị và tiêu chuẩn trước khi triển khai. Việc thực hiện cần có lộ trình phù hợp, kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn và xử lý để người dân từng bước hình thành thói quen chấp hành. Các giải pháp phải xuất phát từ thực tế, bảo đảm tính phù hợp, khả thi, không áp dụng máy móc.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ngày 8 tháng 9 tại Moscow, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội kiến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Andrei Belousov.
0: Thời gian tới nhằm đưa hợp tác quốc phòng song phương thực sự trở thành một trong những trụ cột chiến lược của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Liên bang Nga trong giai đoạn mới, hai bên nhất trí tập trung thúc đẩy một số lĩnh vực trọng tâm như trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao, duy trì hiệu quả các cơ chế tham vấn, đối thoại chiến lược quốc phòng, giáo dục đào tạo và gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
1: Sáng ngày 9 tháng 9, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với Bộ Nội vụ về kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026.
0: Trong 4 tháng còn lại của năm, khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu ngày càng cao. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy kiến tạo phát triển, hoàn thành toàn bộ mục tiêu nhiệm vụ năm 2026, dứt khoát không để sót bất kỳ nhiệm vụ nào, trọng tâm trước hết là công tác thể chế và các nhiệm vụ lớn. Phó Thủ tướng yêu cầu coi chuyển đổi số và hoàn thiện dữ liệu chuyên ngành

0: là nhiệm vụ có tính mệnh lệnh, quyết tâm hoàn thành trong năm 2026 để kết nối, vận hành xuyên suốt, đồng bộ, thống nhất và dùng chung. Đến ngày 30 tháng 11 phải dứt điểm các nhiệm vụ chuyển đổi số, trong đó ưu tiên hai nhóm dữ liệu về an sinh xã hội và cán bộ công chức, viên chức.
1: Sáng ngày 10 tháng 9 tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Kiến trúc sư Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội có chủ đề Đoàn kết dân chủ đổi mới sáng tạo phát triển với sự tham dự của 500 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 7.000 hội viên trong tổng số khoảng 28.000 kiến trúc sư cả nước.
0: Phó Thủ tướng đề nghị Hội Kiến trúc sư Việt Nam tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Hội Kiến trúc sư Việt Nam thực sự trở thành một tổ chức trí thức nghề nghiệp mạnh, có uy tín, có năng lực tập hợp, dẫn dắt và phát huy trí tuệ của giới kiến trúc sư Việt Nam, góp phần kiến tạo nền kiến trúc Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc, gắn với phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Hàn Quốc ngày 7 tháng 9, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã thăm và làm việc tại Trung tâm Dữ liệu Trí tuệ Nhân tạo AI thuộc tập đoàn SK.
0: Phó Thủ tướng đề nghị tập đoàn nghiên cứu dự án với tầm nhìn dài hạn và quy mô tương xứng, không chỉ xây dựng hạ tầng tính toán và trung tâm dữ liệu mà còn hướng tới hình ảnh một trung tâm AI và đổi mới sáng tạo có tầm vóc khu vực. Trung tâm cần tích hợp hoạt động nghiên cứu và phát triển R&D, phát triển công nghệ và ứng dụng AI, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.
1: Chiều ngày 7 tháng 9 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì phiên họp thứ 3 của Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam kết nối trực tuyến với Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
0: Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh hai cơ quan điều hành tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đã chính thức được vận hành. Do đó, không chờ đến khi hoàn thiện tất cả các điều kiện mới triển khai, mà cần đồng thời hoàn thiện thể chế và lựa chọn một số sản phẩm đã có cung có cầu để làm việc, đàm phán với các nhà đầu tư. Đối với phát triển các sản phẩm tài chính, Phó Thủ tướng yêu cầu xác định rõ cơ chế chính sách cần thiết đối với từng sản phẩm, cơ quan soạn thảo, thẩm quyền ban hành và thời hạn thực hiện để kiểm đếm tiến độ, đồng thời xây dựng cơ chế thanh tra kiểm tra, giám sát khả thi, hiệu quả nhưng không làm phát sinh thêm nhiều thủ tục.
1: Chiều ngày 9 tháng 9 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp về tình hình in, phát hành và cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027.
0: Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các địa phương, chỉ đạo nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam rà soát, xác định cụ thể địa bàn, số lượng còn thiếu, nơi đang tồn dư. Trên cơ sở đó tổ chức in ấn bổ sung, điều chuyển cung ứng bổ sung, bảo đảm mọi học sinh có đủ sách giáo khoa, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến việc dạy và học. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo phối hợp nhà cung cấp, đại lý phải công khai điểm bán có hàng, số điện thoại hotline, kênh đặt hàng trực tuyến, đồng thời cung cấp địa chỉ khai thác sách giáo khoa, tài liệu điện tử để phụ huynh và học sinh biết. Đồng thời thành lập tổ công tác phản ứng nhanh, có bộ phận thường trực 24/7 để tiếp nhận phản ánh và điều phối sách đến từng điểm nóng, công khai số điện thoại.
1: Chiều ngày 10 tháng 9, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp về các nhiệm vụ giải pháp phòng chống gian lận trong thi cử.
0: Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu tiếp thu một cách nghiêm túc, cầu thị các ý kiến về giải pháp phòng chống gian lận trong thi cử, cần lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm sau. Ngay từ đầu năm học, đầu học kỳ và trước các kỳ thi, kỳ kiểm tra, các cơ sở giáo dục phải tổ chức quán triệt đầy đủ các quy định, hành vi bị nghiêm cấm, xác định rõ hậu quả và trách nhiệm khi vi phạm. Hoàn thiện thể chế, nâng cao trách nhiệm của người tham gia tổ chức thi, chuyển mạnh từ phát hiện vi phạm sang chủ động phòng ngừa từ sớm.
1: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ký ban hành Nghị định số 347/2026 ngày 8 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của 4 nghị định, trong đó đáng chú ý là nội dung sửa đổi Nghị định số 105/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
0: Theo đó, chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, tổ chức nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với dự án công trình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả nghiệm thu, khai báo trên hệ thống cơ sở dữ liệu về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và truyền tin báo cháy trước khi đưa công trình vào hoạt động. Cơ quan công an theo phân cấp tổ chức kiểm tra định kỳ 1 năm 1 lần đối với cơ sở thuộc nhóm 1 quy định tại phụ lục 2 kèm theo nghị định này. Công trình xây dựng trong quá trình thi công thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế, thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, phương tiện giao thông quy định tại phụ lục 3 kèm theo nghị định này.
1: Kính thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập báo điện tử chính phủ theo địa chỉ chinhphu.vn và media.chinhphu.vn để có thêm thông tin liên quan đến hoạt động chỉ đạo điều hành của chính phủ, lãnh đạo chính phủ. Mọi góp ý yêu cầu xin gửi về hòm thư chính phủ tuần qua a@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: từ mạnh lên mới đã chứ.
1: À, bảo mình về quê xong rồi dẫn gái về. Được rồi, biết tay với ba.
2: Hai người phải gì ạ? Mọi lời nói sẽ là bằng chứng không thể chối cãi được.
0: Ôi trời ơi, em ơi, nghe anh giải thích.
2: Giải thích cái gì?
0: Ôi trời ơi,
2: anh bảo là về quê, hóa ra là dẫn gái về đây để lêu lổng với nhau ạ?
0: À? Không, đây là bản thân anh đau lưng.
2: Bản thân con khỉ,
0: nó cạo gió
2: anh
0: thôi.
2: Nó mù sao?
0: Nó cạo gió thôi.
2: Cạo gió gì mà cạo gió, mà vé nào như thế, một trai một gái trong phòng như thế này hả?
0: Ôi trời ơi.
3: Nghe đến đây là tôi biết rồi. Đây có phải là người yêu ông không?
0: À, anh ơi.
2: Cô là ai? Bao nhiêu tuổi? Quê ở đâu? Bố mẹ như thế nào? Làm cái gì hả?
0: Đây không phải cô. Đây là My, bạn thân của anh.
2: My cái gì mà My?
0: Nhẹ nhàng thôi. Có gì từ từ nói chứ.
2: Bạn thân? Tại sao anh không công khai? Mà bây giờ mới lòi ra như thế này à?
0: Thì anh sợ là người yêu với bạn thân gặp nhau lại toang, cho nên anh mới không nói chứ.
2: Thế anh nghĩ tôi là đứa hẹp hòi như thế à?
3: Này, với cương vị là bạn thân ấy, tôi chả bao giờ thèm làm trò để ông khó xử cả. Đúng không em gái? Nha.
2: Vâng, em thấy chúng mình thân nhau như thế này cơ mà. Anh Hưng nhỉ?
1: Nào, há mồm ra, ăn cơm đi rồi còn uống thuốc nhá.
0: Anh đau mồm lắm, không ăn được đâu.
1: Thôi, chịu khó nghe em. Đi, nào, há mồm, nào.
4: Thằng bạn thân của chị ấy, nó mà ốm, nó chỉ thích ăn cháo thôi.
1: Sao anh không nói với em?
0: Anh thì bây giờ anh mới ốm mà.
4: Thằng Hưng ấy và chị đẻ ra nằm cùng một phòng, tiếng đầu tiên nó nói ấy, không phải là ê, mà là cháo. Khi mà nó ốm ấy, nó chỉ thích ăn cháo chị nấu thôi nhỉ?
0: Bạn anh nó nói đùa đấy.
4: Đùa gì mà đùa? Tôi với ông bao nhiêu bí mật tôi phải kể cho mày biết thì tình bạn của tôi với ông thoải mái được chứ nha.
1: Em nhỉ?
3: Dạ vâng ạ. Chị nói đúng quá anh Hưng nhỉ.
0: Thôi, anh xin nha. Để cho anh ăn miếng cháo chứ anh đói dã mồm rồi.
4: Nào, ngày trước ấy tôi ốm là ông đút cháo cho tôi ăn, bây giờ tôi lại chăm lại ông nha. Nào, há ra.
0: Chết rồi.
4: Không sao đâu, tí nó lại quay lại mà, tôi còn lạ gì nữa.
0: Ôi, bên dưới này thì chết tôi chứ phải đùa đâu.
4: Nào, hà.
0: Chị đi, miếng bé nó đau.
4: Rồi, nào hà. Thoải mái không?
0: Ôi, sướng.
3: Thoải mái quá. Cà Chanh đây, con mời bố, con mời mẹ uống đi cho mát còn có sức mà chăm nhau.
0: Đấy, bà thấy không? Người yêu tôi quan tâm bà thì mua cả trà chanh cho bà uống đây này.
3: Em tưởng chị không biết là
4: em bỏ thuốc độc vào đây để độc chị chắc. Chị đâu có ngu.
3: À, chị sao thế ạ? Chị uống đi, sợ có độc à?
4: Nhưng chị thích uống cốc này hơn, được không?
3: Ly này là em mua cho người yêu em. Từ trước tới giờ bọn chị đều uống chung với nhau cả.
4: Cái gì?
3: Cái gì của anh ý là của em.
4: Của chị.
3: Của em.
4: Của chị.
3: Chị không uống thì em uống.
0: Trời ơi.

0: rồi.
1: Hẹn người ta ở đây mãi chẳng thấy đâu cả. Chẳng lẽ lại đi về?
2: Con tim em còn non dại. Anh biết chết. Em à, chết em chờ anh lâu không?
1: Lâu rồi, chuẩn bị đi về rồi.
2: Thế à, mày quá chưa đi về. À, đây.
1: Có gì nói đi.
2: Anh có cái này thôi. Anh tặng em. Son xịn đấy.
1: Ôi.
2: Dạ.
1: Người yêu em hôm nay hào phóng thế.
2: Nhưng
1: cho
2: mà
1: cũng được đấy.
2: Son này không phải anh mua đâu, mà là Mi nhờ anh tặng cho em ấy. Vẫn là cái vụ mà trà chanh hôm trước ấy, Mi ngại cho nên không dám tặng.
1: Em không thèm. Nhìn mặt chị ta đã thấy ghét rồi.
2: Kìa. Em cầm lấy. Đây là tấm lòng, dù sao là em cũng phải rộng lượng đấy chứ. Em phải không nể mặt anh à. Anh mà không tặng được cho em, Mi nó nghĩ là em không yêu anh.
1: Thôi được rồi, nể anh em mới nhận đấy nhá. Cái hãng này thì em cũng không hay dùng đâu. Có gì nói nốt đi.
2: Anh bảo với Mi rồi, con đấy nó mồm nó cứ bu lu bu loa lên chứ nó không nghĩ gì đâu. Nhưng mà thôi, ở đây hơi nóng nhỉ, vào nhà nói chuyện tí cho mát đi.
1: Từ từ đã. Em là em không thích kiểu bạn bè thân thiết của hai người đâu nhá. Làm như cả thế giới mỗi mình chị ta là bạn thân của anh ấy.
2: Thôi, anh chỉ có em thôi. Đến đây, hơi nóng.
1: Nhớ đấy.
2: Hơi nóng rồi đấy.
1: Thì đi.
2: Đi vào nhà đi.
1: Đi làm gì em à?
2: Đâu, đây phòng bên này.
1: À thế
2: bên
1: à?
2: Này, bên này đi. Phòng bạn anh. Hey, chờ tớ lâu chưa?
1: Chờ một lúc rồi, làm gì mà lâu thế?
2: À, đây, đúng. Chờ thì đây. Tặng kiểu cậu. À, xóa xin đấy.
3: Hào phóng thế.
2: Cái gì?
3: Con đã biết tặng son cho tớ cơ.
2: Biết chưa? Này, nhưng mà son này không phải tớ mua đâu. Vân mua đấy.
1: Của Vân á?
2: Vân nhờ tớ tặng cho cậu. Cái vụ trà chanh hôm trước ấy. Nhưng mà Vân ngại không dám tặng cho cậu rồi, cho nên nhờ tớ thôi.
1: Thế của Vân thì tớ nhận nhá. Nhưng mà cậu bảo với nó đi. Tôi không có chuyện gì đâu.
2: Có chuyện gì
3: này,
2: đâu.
3: Nghĩ này nghĩ nọ thì lại rách việc ra.
2: Mà thôi, nhận rồi bà lượn đi. Không có nhìn thấy lượn thì rách việc rồi. Đánh tôi đấy.
1: Thế nhá.
2: Vậy nhá. Ôi, tốn kém quá, thằng này thâm hụt ngân sách nặng rồi.
4: Đi, một nữa đi.
1: Ôi, Hương ơi là Hương.
2: Chết rồi. Em ơi, sao thế này, mồm em, ai đánh em này, đứa nào đánh em?
1: Anh còn hỏi à? Con bản thân anh tặng sao cho tôi đấy, bây giờ con đánh đi đau hết cả mồm thế này, sức phèo ấy.
2: Chết rồi, cái này chắc là do em dị ứng thôi, chứ bạn anh nó đánh có làm sao đâu.
1: Cái gì? Này, anh đừng có mà bênh nhá. Từ khi chị ta xuất hiện, chị ta đã ga tô với tôi rồi, vì anh yêu tôi đấy.
2: Chết rồi. Chết rồi, mồm bà ai đánh bà này xong phêu cả mồm này.
1: Cái gì? Chị đừng có đổi tội với tôi đi.
2: Hả?
1: Này, chính cái thỏi son rồng có tặng tôi ấy mới hại tôi như thế ấy, nghe chưa? Hay là cô ghen tôi là bạn thân của Hưng cho nên có hại tôi như thế hả? Này nhá, chỉ có con rời đánh nào nó mới mua nhá, chứ tôi không tốn tiền nhá. Tôi còn chưa hỏi tội chị, cái tội chị mua thỏi son đều tặng tôi rồi nhá. Còn đấy bạn à?
2: Ôi trời ơi, đây là 50.000 của tôi đấy.
1: Cái gì? Tôi, cô định vụ oan cho tôi á? Tôi mà là thèm làm cái trò trẻ con như này à? Nói gì đi?
2: Cái này là tôi mua được chưa?
1: Cái gì? Này, tôi có mua cái này đâu. Tôi mua cái này để hại tôi đúng không?
2: Mua bán đứa này.
1: Này, em không mua cái này cho chị ta nhá. Anh lấy ở đâu? Ai đưa cho anh? Làm sao?
2: Tôi mua. Các người có biết là vì để mua hai cái này tặng cho hai người mà tôi đã phải nhịn ăn một tháng rồi ha? Tôi chỉ muốn là người yêu và bạn thân của tôi hòa thuận với nhau thôi. Mà hai người lúc nào chỉ có tranh giành sự sủng ái của tôi mà quên mất cảm xúc của tôi. Trời ơi, như thế thì tôi sống làm gì nữa hả?
1: Anh Hưng, em xin lỗi. Tại em thấy hai người cứ thật nhau ấy. Hưng, xin lỗi mà. Thì tự dưng ông có người yêu thì tôi cảm giác thì bị thất sủng vậy.
2: Hai người không biết được cảm xúc của tôi đâu. Bây giờ một bên là người yêu, một bên là bạn thân. Tôi không muốn mất ai cả. Bây giờ thôi, tôi không muốn chọn ai hết. Hai người hãy đi đi, còn tôi sẽ lên chùa đi tu. Đã vừa lòng hai người chưa?
1: Thôi, tôi xin lỗi mà. Là tôi ích kỷ được chưa? Sau này ông yêu ai cũng được, tôi không cần.

0: ông mà bỏ đi, tính lấy ai tư vấn tình cảm cho tôi nữa à, bạn Hiền?
1: Đứng lại, đứng lại kìa.
2: Anh Hùng.
1: Ừ.
2: Mẹ em bảo sau này có chó nó mới lấy. Em bảo lại, chó chẳng thèm lấy em. Mà bây giờ anh bỏ em nữa thì chết giờ à.
1: Thôi được rồi. Bây giờ cách duy nhất, hai người muốn giữ lại tôi, là hai người phải làm hòa với nhau. Bây giờ ôm nhau đi. Ôi ôm vừa thôi. Không ai ôm tôi à? Thôi, thôi, thôi, thôi. Bảo ôm chứ mà hôn đâu.
3: Ôm em.

0: Anh đã dùng hết tiền trong thẻ của mình rồi. Anh không muốn xin tiền của mẹ thêm nữa.
1: Vậy bây giờ em có thể làm được gì?
0: Cứ từ từ để anh giải quyết.
1: Em sẽ đi xin việc. Đó là sự thật. 3 tháng vừa rồi em đã phí quá nhiều thời gian cho dự án trang trại. Bây giờ em muốn tìm một công việc khác phù hợp hơn.
0: Em không cần phải làm gì hết. Nếu như em muốn làm việc thì anh sẽ nói chuyện với Simco và tìm một công việc phù hợp nơi văn phòng cho em.
2: Những biến cố mới liên tiếp xảy ra khiến các thành viên trong đội cứu hộ phải đối mặt với nhiều thử thách cả trong công việc lẫn cuộc sống. Gabe tiếp tục trưởng thành qua những nhiệm vụ khắc nghiệt, trong khi đó mối quan hệ tình cảm của anh cũng gặp nhiều trắc trở.
1: Có vẻ như cậu hơi tàn nhẫn với anh ấy. Đây là chuyện làm ăn, Linoka. Giữa chúng tôi vẫn còn tài sản chung, nhưng anh ấy đã quên rồi. Thôi, có lẽ bán nó đi cho anh ấy lấy tiền trả nợ, sau đó đến Moscow và bắt đầu một cuộc sống mới. Ôi, ở đâu cũng đau đầu về chuyện tiền bạc, ngay cả Moscow cũng vậy. Ừ, cái đó là đương nhiên rồi. Dạo này cậu sao rồi? Suốt ngày cãi nhau với Sasha về đủ thứ chuyện. Thật khó để có thể làm được một người vợ tốt. Chính xác.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện hành động của Nga, Đội Cứu Hộ, phát sóng vào lúc 17:45 hàng ngày trên kênh DRT. Một sự việc bất ngờ xảy ra khiến các thành viên trong xóm trọ hiểu sai ý nhau, từ đó dẫn đến hàng loạt tình huống trớ trêu. Những suy đoán thiếu căn cứ khiến cho câu chuyện càng trở nên rắc rối cho đến khi sự thật được phơi bày, để lại những tiếng cười trừ hoa lẫn bài học nhớ đời về việc đừng vội vã kết luận khi chưa rõ đầu đuôi câu chuyện.
3: Em phải tin vào cái tình cảm anh dành cho em chứ. Anh nói cho em biết nhá, đấy chỉ là một cảnh phim thôi. Anh phải vào anh thị phạm cách diễn, vì là không có đạo diễn mới quay phim ở đấy, em hiểu không? Nên đây, anh phải tự thân anh vào đấy, em hiểu không?
4: Đây, nhìn đây, đâu đạo diễn đâu? Đạo diễn đâu, quay phim đâu?
5: Đúng,
4: sao có mỗi hai diễn viên mà diễn thật thế?
3: Em ạ.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm Trọ Thanh Xuân, phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
4: Tôi tưởng bà ở trong phòng cả ngày, mua dây thừng về tự tử cơ mà.
6: Điên.
4: Tưởng bà thất tình.
6: Dở à. Tôi còn chưa kịp tổ chức ăn mừng cái vụ là lộn được mặt cái lão Sở Khanh đấy.
5: Thế tôi hỏi nha, thế cái dây thừng bà cầm vào phòng lúc sáng, tôi tưởng bà vào đấy để bà tự tử bà kết liễu đời bà luôn. Ôi, thế bây giờ vẫn sống nhăn răng này.
6: Dồi khủng quá cơ. Dây thôi nhà tôi nó bị hỏng. Tôi mua về để tôi thay nó vào. Nhưng mà ăn cơm thùng no quá, ngủ đến bây giờ mới dậy.
4: Nhưng mà tôi cũng tưởng là bà thất tình vì tự tử cơ.
5: Làm bọn tôi lo xuất vó lên đây.
4: Lo lắm.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị những thông tin mới nhất diễn ra trong nước, quốc tế và trong tỉnh trong 24 giờ qua. Chuyên mục sẽ mở đầu với những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị, kinh tế.
1: Báo tin tức đưa tin chiều ngày 14 tháng 9 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương cùng các cơ quan liên quan về đề án xây dựng quy định mới về đảng viên làm kinh tế tư nhân. Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh chủ trương đảng viên làm kinh tế tư nhân là kết quả của một quá trình đổi mới tư duy, tổng kết thực tiễn và phát triển lý luận của Đảng. Quy định mới phải kế thừa những nguyên tắc còn nguyên giá trị và giải quyết những vấn đề mới về sở hữu tổ chức sản xuất, phân phối và trách nhiệm đảng viên trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch BRICS 2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và tiến hành các hoạt động song phương tại Ấn Độ từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 9 năm 2026. Chuyến công tác đã thành công tốt đẹp, đáp ứng ở mức cao các mục tiêu yêu cầu đề ra trên cả bình diện đa phương và song phương. Trong một thời gian rất ngắn, chỉ khoảng hơn 24 tiếng, Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác đã triển khai một chương trình hoạt động đối ngoại dày đặc, hiệu quả và thực chất. Báo điện tử Chính phủ đưa tin. Chiều ngày 14 tháng 9, nhà vua Thái Lan Maha Javarikorn Khafra Sakhalau Chao Jahun Rama X và Hoàng hậu Suthida đã tới Hà Nội, bắt đầu thăm cấp nhà nước đến Việt Nam từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 9, theo lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân. Báo Tiền Phong cho biết đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của nhà vua Maha Saralongkorn và Hoàng hậu đến Việt Nam trên cương vị hiện nay. Chuyến thăm là sự kiện trọng đại trong dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, thể hiện tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai quốc gia, tạo cơ hội để phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác và giao lưu vì lợi ích lâu dài và sự thịnh vượng của nhân dân Thái Lan và Việt Nam. Trên báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam có bài Nghị quyết số 22 xây dựng thế trận an ninh số để bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa. Quá trình chuyển đổi số sâu rộng đang tạo ra những nguy cơ an ninh mới đòi hỏi Việt Nam chủ động phòng ngừa bảo vệ an ninh quốc gia từ sớm từ xa. Đó là yêu cầu được đặt ra trong Nghị quyết số 22 của Ban chấp hành Trung ương về Chiến lược An ninh quốc gia ban hành ngày 28 tháng 7 năm 2026. Nghị quyết số 22 đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới tư duy bảo vệ an ninh quốc gia, chuyển mạnh từ thế bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa, nhận diện và xử lý nguy cơ ngay từ khi mới phát sinh. Cơ hội mới cho ngành xuất khẩu thủy sản là tiêu đề bài viết trên báo Nhân dân. Việc Việt Nam và các nước thành viên của Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu EFTA chính thức kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EFTA sau 14 năm thương lượng đã mở ra cơ hội mới cho ngành xuất khẩu thủy sản thâm nhập vào nhóm thị trường phát triển hàng đầu châu Âu. Với sức mua lớn và tiêu chuẩn cao, tuy nhiên, để biến ưu đãi thuế quan thành lợi thế cạnh tranh, doanh nghiệp cần đáp ứng các yêu cầu khắt khe về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững.
0: Chuyển sang các tin tức xã hội và đời sống, báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam cho biết chiều 14 tháng 9 làm việc với cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính Hải cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo 515, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị hoàn thành giám định ADN cho 18.000 mẫu Hải cốt liệt sĩ trước ngày 27 tháng 7 năm 2027.
1: Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, các đơn vị giám định đã tiếp nhận mẫu hài cốt liệt sĩ từ các địa phương được phân công để lưu trữ, phục vụ giám định. Trong đó, Viện Pháp y Quốc gia đã tiếp nhận hơn 16.600 mẫu, Viện Pháp y Quân đội tiếp nhận hơn 35.700 mẫu, đã định danh gắn mã QR cho hơn 30.000 mẫu và xử lý hồ sơ, kiểm tra định tính ADN đối với gần 9.000 mẫu. Viện Sinh học tiếp nhận lưu trữ hơn 37.600 mẫu. Báo Nhân dân đưa tin, lượng khách du lịch Nga đến Việt Nam trong năm 2026 có thể đạt kỷ lục lịch sử là 1,5 triệu lượt người. Dự báo này vừa được đưa ra trong bối cảnh Nga được xem là thị trường tăng trưởng nổi bật nhất trong nhóm các thị trường có quy mô lớn của ngành du lịch Việt. Ở thời điểm hiện tại, thị trường Nga đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng đặc biệt cao với hơn 1 triệu lượt khách đến Việt Nam trong 8 tháng đầu năm. Ngày 14 tháng 9, Học viện An ninh Nhân dân công bố kết quả xét tuyển thẳng phương thức 1 vào khóa 6 đào tạo trình độ đại học chính quy, tuyển mới công dân có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên. Theo đó, có 67 thí sinh trúng tuyển, thí sinh có thể tra cứu kết quả trúng tuyển trực tiếp tại Học viện An ninh Nhân dân hoặc tại công an đơn vị địa phương nơi sơ tuyển, thông tin trên báo Lao động. Báo Tin Tức cho biết, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 353 năm 2026 quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi. Theo nghị định, đối tượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 5 đến 6 tuổi là trẻ em từ 5 đến 6 tuổi chưa hoàn thành chương trình giáo dục mầm non. Chương trình giáo dục thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 5 đến 6 tuổi là chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 100 ngày xử lý điểm nghẽn chuyển đổi số tạo chuyển biến thực chất từ cơ sở là tiêu đề bài viết trên thời báo VTV. Sau hơn 1 năm 8 tháng triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, những bước tiến về thể chế, hạ tầng và nền tảng số đã ngày càng rõ nét. Tuy nhiên, quá trình thực hiện nghị quyết cũng cho thấy những điểm nghẽn cần tiếp tục tháo gỡ, từ dữ liệu, hạ tầng, nguồn lực đến các nền tảng dung chung và quá trình tổ chức thực hiện. Chiều tối ngày 14 tháng 9, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia ban hành văn bản số 52 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố Sơn La, Tuyên Quang, Lai Châu, khu vực Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét, mưa đá. Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo dự báo mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét, mưa đá, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp, thông tin trên báo Quân đội Nhân dân.
0: Chuyển sang tin tức quốc tế, báo Tin Tức cho biết ngày 14 tháng 9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái UAV và tên lửa đạn đạo tấn công các mục tiêu quân sự tại Ả Rập Xê Út nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.
1: Theo người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Zara Sare, lực lượng này đã tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào các cơ sở hạ tầng quân sự, bao gồm nhà chứa máy bay chiến đấu, trạm radar, đường băng, kho đạn dược và các mục tiêu khác tại căn cứ không quân King Khalid ở thành phố Khamis Samus, miền Tây Nam Ả Rập Xê Út. Trong khi đó, các quan chức chính phủ Yemen và thành viên Houthi cùng ngày cho biết lực lượng này đã giành quyền kiểm soát hai hòn đảo gồm Hanis lớn và Hanis nhỏ ở phía nam Biển Đỏ. Mỹ và Canada tìm cách hạ nhiệt căng thẳng là thông tin trên báo Nhân dân. Thủ tướng Canada Mark Carney vừa có cuộc trao đổi thẳng thắn với Tổng thống Mỹ Donald Trump về những vấn đề còn khúc mắc trong quan hệ thương mại song phương. Động thái nêu trên cho thấy căng thẳng trong vấn đề thuế quan giữa hai quốc gia láng giềng Bắc Mỹ đã có dấu hiệu hạ nhiệt. Oman đã thông báo hoãn cuộc họp dự kiến giữa Iran và các nước vùng vịnh về tương lai eo biển Hormuz trong bối cảnh các bên chưa tìm được tiếng nói chung về cách quản lý tuyến hàng hải chiến lược này. Theo An Jerasa, cuộc họp ban đầu dự kiến diễn ra ngày 14 tháng 9, được rời sang thời điểm khác nhằm tạo điều kiện cho một cuộc đối thoại mang tính xây dựng. Ngoại trưởng Oman Ba Abu Shadi khẳng định Muscat vẫn quyết tâm thúc đẩy đối thoại nhằm góp phần vào ổn định và hợp tác lâu dài trong khu vực, báo Thanh Niên đưa tin. Báo điện tử Tuổi Trẻ đưa tin Nga đã vươn lên dẫn đầu trong việc sản xuất các loại vũ khí công nghệ cao với chi phí thấp, vượt qua cả Ukraine và Mỹ ở khía cạnh này. Theo tờ báo, dòng máy bay không người lái Bronze Gerion đời mới và tên lửa hành trình Baryon là lời nhắc nhở chết chóc rằng Nga sở hữu đầy đủ nguồn lực và chuỗi cung ứng để tạo ra các mối đe dọa mới. Những loại khí tài này được trang bị hệ thống điện tử tiên tiến cho phép chúng xác định mục tiêu chuẩn xác và né tránh hiệu quả các hệ thống đánh chặn. Giới phân tích và ngoại giao nhận định loại khí tài giá rẻ này cho thấy quân đội Nga duy trì khả năng thích ứng với cải tiến công nghệ linh hoạt.
0: Phần cuối chương một điểm tin hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những thông tin về Đắk Lắk. Báo Nhân dân đưa tin, sáng 14 tháng 9, đoàn kiểm tra giám sát số 235 của

0: Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk theo hình thức trực tiếp và trực tuyến thông qua dự thảo kết quả kiểm tra giám sát năm 2026 đợt 3.
1: Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 235 ghi nhận những cách làm đổi mới sáng tạo, kinh nghiệm hay của tỉnh Đắk Lắk trong thực hiện công tác cán bộ. Đồng chí chỉ rõ công tác cán bộ là then chốt của then chốt, cần khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu, tận tụy của cán bộ. Tỉnh cần xây dựng cơ chế động viên khen thưởng kịp thời đối với những cách làm hay, sáng tạo, chú trọng công tác bồi dưỡng đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ và tăng cường điều động, luân chuyển đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Ngày 14 tháng 9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết đã có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các xã, phường và doanh nghiệp trên địa bàn về việc thực hiện các quy định liên quan đến bản quyền sách giáo khoa. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, đầu năm học 2026-2027, tình trạng thiếu sách giáo khoa xảy ra tại nhiều địa phương. Để kịp thời phục vụ việc học, một số giáo viên đã mượn sách hoặc sử dụng file sách giáo khoa điện tử để photocopy toàn bộ cuốn sách cho con em. Tại Đắk Lắk, một số cơ sở in ấn, cửa hàng photocopy đã nhận in sao chép sách giáo khoa theo yêu cầu của khách hàng. Việc này có nguy cơ vi phạm các quy định về bản quyền theo luật sở hữu trí tuệ, báo Thanh Niên đưa tin. Sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết số 68 ngày 4 tháng 5 năm 2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã có những tác động tích cực, tuy nhiên thực tiễn cho thấy loại hình kinh tế này vẫn còn những rào cản cần được tháo gỡ để thực sự bứt phá. Đây là nội dung bài Gỡ rào cản cho kinh tế tư nhân đăng trên báo Đắk Lắk. Bước vào năm học 2026-2027, trước nguy cơ các bệnh truyền nhiễm gia tăng do thời tiết giao mùa và học sinh tập trung đông, ngành y tế và giáo dục tỉnh Đắk Lắk đang tăng cường các biện pháp phòng chống dịch trong trường học, nhất là sốt xuất huyết, tay chân miệng và các bệnh lây truyền theo mùa. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận hơn 6.100 ca sốt xuất huyết, gần 1.500 ca tay chân miệng và hàng trăm ca thủy đậu. Đây là nội dung bài viết Đắk Lắk chủ động phòng bệnh ngay từ đầu năm học mới trên báo Vietnam Plus.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức nổi bật trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Cách Tuy Hòa 17 km về hướng Bắc, quần thể Hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô Hòn Yến xanh xanh, thấy em đang lưới, thấy anh kéo mành. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400m, có diện tích 1,98 hectare, độ cao 70m. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách Hòn Yến khoảng 50m là hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 hectare, độ cao khoảng 20m. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực Hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đá đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển càng có thể đi bộ ra tận chân Hòn Yến và leo lên trên đỉnh Hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạn san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 hectare. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cửa mình thức giấc. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh rạn san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 hectare với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 hectare. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở Hòn Yến, sông Nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loại thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại Hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến Hòn Yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương với các hoạt động như tham quan quần thể Hòn Yến bằng thuyền thúng, khám phá khu vực rạn san hô, khu vực nuôi tôm hùm, gành yến, hòn Đụn, lỗ chảo. Tham quan quần thể Hòn Yến từ trên cao với tour đi bộ theo những con đường đồi. Tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân. Và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, Quần thể Hòn Yến được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia và trở thành điểm du lịch.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 15 tháng 9 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đoàn kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk. Kiến tạo Đắk Lắk trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao. Phát triển cà phê bền vững gắn với truy xuất nguồn gốc. Bệnh không lây nhiễm, nhiều người mắc chưa được phát hiện, quản lý. Xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom đạn. EU cân nhắc siết chặt chính sách di cư là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 14 tháng 9, Đoàn kiểm tra giám sát số 235 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk để thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Trưởng đoàn chủ trì hội nghị tại Ban Chính sách Chiến lược Trung ương. Đồng chí Lưu Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì điểm cầu tại tỉnh Đắk Lắk. Rồi nghị đoàn kiểm tra giám sát số 235 có các đồng chí Nguyễn Đức Hiền, Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Phó trưởng đoàn, Đào Thế Hoàng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng đoàn. Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Isang Green Nê Cờ Nơng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
1: Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra giám sát số 235 ghi nhận Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã nghiêm túc cụ thể hóa các quy định của Trung ương về công tác cán bộ, ban hành 46 văn bản nhằm từng bước đẩy mạnh phân cấp gắn với trách nhiệm và kiểm soát quyền lực. Công tác quy hoạch điều động, bổ nhiệm, đánh giá, đào tạo cán bộ được triển khai theo quy định. Việc đánh giá cán bộ theo tiêu chí KPI bước đầu mang lại chuyển biến tích cực. Công tác chuyển đổi số trong quản lý cán bộ được quan tâm đẩy mạnh, đã hoàn thiện hồ sơ điện tử của 509 cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và 2.509 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cấp xã. Đối với các kết luận kiểm tra giám sát của hai đợt trước, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành kế hoạch khắc phục theo phương châm 6 rõ, gắn nhiệm vụ với cơ quan chủ trì, sản phẩm đầu ra và tiến độ thực hiện. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk khẳng định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến nhận xét, góp ý và khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục. Đồng chí yêu cầu các cơ quan tham mưu giúp việc nghiên cứu kỹ dự thảo kết luận, chủ động triển khai, rà soát, xác định rõ trách nhiệm, nhất là những hạn chế do chủ quan, thiếu kiểm tra, đôn đốc, tham mưu chậm. Đồng thời đề nghị đoàn kiểm tra giám sát kiến nghị Trung ương xem xét tháo gỡ các vướng mắc còn tồn đọng, tỉnh sẽ nghiêm túc xem xét trách nhiệm xử lý vi phạm nếu có. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra giám sát 235 đánh giá cao nỗ lực của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk trong công tác cán bộ sau sáp nhập. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tiếp tục rà soát, điều chỉnh phân cấp, ủy quyền phù hợp, lượng hóa tiêu chuẩn chức danh gắn với sản phẩm đầu ra, đặc biệt quan tâm quy hoạch đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, có chuyên môn sâu cho cấp xã. Đồng thời khẩn trương khắc phục các hạn chế qua kiểm tra giám sát, cụ thể hóa các nghị quyết sát với thực tiễn, góp phần tạo bước chuyển mình, phát triển mới cho Đắk Lắk trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị khán giả, tối qua, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tổ chức chương trình Đại biểu Quốc hội đồng hành kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc. Đây là diễn đàn kết nối đại biểu Quốc hội, cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia và cử tri để cùng trao đổi hiến kế, tìm giải pháp cho những vấn đề từ thực tiễn. Tham gia chương trình có ông Lê Minh Hoan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk.
2: Với chủ đề kiến tạo Đắk Lắk trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, chương trình tập trung phân tích tiềm năng, cơ hội và những điểm nghẽn cần tháo gỡ để nông nghiệp của tỉnh phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, tạo giá trị

0: gia tăng cao. Từ lợi thế về đất đai, khí hậu, vùng nguyên liệu và các ngành hàng chủ lực, nhiều ý kiến đề xuất chuyển mạnh từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực. Quá trình này không chỉ cần máy móc, thiết bị hiện đại mà còn đòi hỏi đổi mới tư duy, tổ chức lại sản xuất, ứng dụng dữ liệu, truy xuất nguồn gốc và xây dựng chuỗi liên kết gắn với thị trường. Những băn khoăn về lựa chọn công nghệ, tiếp cận vốn, kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ổn định đầu ra cũng được người sản xuất trực tiếp trao đổi với đại biểu Quốc hội, chuyên gia và cơ quan quản lý.
1: Từ cái chương trình như thế này thì tôi thấy rằng là được sự tư vấn của các chuyên gia và các vấn đề được giải đáp rất là cụ thể. Và tôi hy vọng rằng sẽ còn nhiều các cái số sau nữa để mà không những hỗ trợ người nông dân mà hỗ trợ các tổ hợp tác cũng như hợp tác xã, để cho những cái nơi vùng sâu, vùng xa như chúng tôi sẽ được tiếp cận được các thông tin một cách tốt hơn ạ.
0: Theo nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan, công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi phù hợp với điều kiện sản xuất, khả năng đầu tư và nhu cầu thị trường. Vì vậy, cần tăng cường kết nối giữa nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân để xác định đúng những vấn đề cần giải quyết. Các kết quả nghiên cứu cũng cần được thử nghiệm, điều chỉnh phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng và thực tế sản xuất của Đắk Lắk trước khi nhân rộng.
2: Tỉnh nên thành lập một cái trung tâm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thì chính cái trung tâm đó sẽ là một cái mô hình sandbox để những cái nghiên cứu khoa học người ta có thể thử nghiệm ở trên cái đồng ruộng của Đắk Lắk, trên những cái vùng nuôi của Đắk Lắk, vùng trồng của Đắk Lắk, bởi vì có những nghiên cứu chung mà nó không cụ thể quá, nhiều khi cái thổ nhưỡng nó khác, khí hậu nó khác, thì lúc đó anh phải hiệu chỉnh những cái nghiên cứu chung để trở thành những nghiên cứu mà áp dụng nó giải được những cái bài toán của Đắk Lắk.
0: Không chỉ trao đổi giải đáp những vấn đề đặt ra trong sản xuất, chương trình còn tạo thêm kênh để đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk lắng nghe tiếng nói từ cơ sở. Qua đó, những khó khăn, bất cập và kiến nghị của cử tri được ghi nhận tổng hợp làm cơ sở đề xuất hoàn thiện chính sách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
3: Từ thực tiễn địa phương thì đoàn cũng sẽ tiếp tục có những cái tăng cường việc tổ chức các cái hội nghị tiếp xúc cử tri, các hội nghị chuyên đề, rồi tổ chức các đoàn khảo sát làm việc với các địa phương và trong tỉnh, các hiệp hội, các doanh nghiệp, các hợp tác xã và cử tri là những hội nông dân, để mà lắng nghe thêm những khó khăn vướng mắc hiện nay. Rồi từ những kiến nghị đó thì có thể tham vấn các nhà chuyên gia, các nhà khoa học, phân tích những cái nội dung nào thì thẩm quyền của trung ương, cái nào của địa phương, để mà chuyển kiến nghị đó đến với chính phủ, đến Quốc hội.
0: Qua chương trình, vai trò đồng hành của đại biểu Quốc hội không chỉ được thể hiện tại các kỳ họp, hội nghị tiếp xúc cử tri, mà còn bằng việc chủ động tạo diễn đàn đối thoại, kết nối các bên và theo sát những vấn đề đặt ra từ thực tiễn địa phương. Mỗi ý kiến được lắng nghe, mỗi khó khăn được phân tích và mỗi giải pháp được đề xuất sẽ góp phần đưa chính sách đến gần hơn với cuộc sống, từng bước tháo gỡ các điểm nghẽn, hướng tới xây dựng nền nông nghiệp Đắk Lắk hiện đại, hiệu quả và bền vững.
4: Ủy ban Nhân dân xã Vân Hòa tổ chức hội nghị triển khai mô hình khu dân cư kiểu mẫu về văn hóa và an ninh trật tự trên địa bàn xã.
0: Mô hình được triển khai tại 7 thôn trên địa bàn xã. Mục tiêu của mô hình xây dựng khu dân cư văn minh, đoàn kết, chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật, gắn thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phấn đấu các khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Việc triển khai mô hình khu dân cư kiểu mẫu về văn hóa và an ninh trật tự nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự ngay từ cơ sở, từ đó góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, xây dựng xã Vân Hòa ngày càng văn minh, giàu đẹp, là điểm đến an toàn cho du khách.
4: Nhằm phòng ngừa vi phạm và tai nạn giao thông trong học sinh, trạm cảnh sát giao thông Tuy An, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tổ chức kiểm tra đồng loạt bãi giữ xe tại 48 trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn quản lý.
5: Bên cạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với ban giám hiệu các trường và công an các địa phương kiểm tra trực tiếp tại các bãi giữ xe trong khuôn viên trường và khu vực xung quanh. Nội dung kiểm tra tập trung vào các phương tiện học sinh thường sử dụng, tình trạng kỹ thuật của xe, việc chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm

0: và các điều kiện bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các trường hợp có dấu hiệu vi phạm, mời làm việc, đồng thời phối hợp với nhà trường nhắc nhở, tuyên truyền và yêu cầu học sinh cam kết không tái phạm.
1: Với lợi thế diện tích đất Ba Gian màu mỡ cùng không gian biển rộng lớn, Đắk Lắk đang tập trung khai thác tiềm năng cao nguyên và kinh tế biển để tạo động lực tăng trưởng mới cho ngành nông nghiệp.
2: Toàn tỉnh hiện có hơn 309.380 ha cây công nghiệp, 79.075 ha cây ăn quả và 454.596 ha cây hàng năm. Trong đó, diện tích lúa nước đạt 171.637 ha, sản lượng gần 1,3 triệu tấn, dẫn đầu khu vực Tây Nguyên. Tổng đàn gia súc gia cầm hơn 22,7 triệu con cũng tạo dư địa lớn cho phát triển công nghiệp chế biến sâu. Cà phê và sầu riêng tiếp tục là hai ngành hàng chủ lực. Toàn tỉnh có hơn 217.000 hectare cà phê, sản lượng 595.156 tấn. Sản phẩm đã xuất khẩu đến 70 thị trường. Chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột được bảo hộ tại 32 quốc gia và vùng lãnh thổ. Diện tích sầu riêng đạt hơn 41.000 hectare, trở thành mặt hàng xuất khẩu có giá trị cao. Năm 2026, ngành nông nghiệp và môi trường đặt mục tiêu tăng trưởng từ 5,86% trở lên, quy mô sản xuất khoảng 94.345 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu này, Đắk Lắk đang chuyển mạnh từ khai thác lợi thế về diện tích và sản lượng sang nâng giá trị trên từng đơn vị sản phẩm. Phát triển chăn nuôi công nghệ cao, lâm nghiệp bền vững, kinh tế biển, chế biến sâu và liên kết chuỗi. Đây là dư địa quan trọng để nông nghiệp tiếp tục đóng vai trò trụ đỡ và tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh.
1: Tỉnh Đắk Lắk đang tập trung đẩy nhanh tiến độ trồng rừng để hoàn thành mục tiêu 5.760 ha rừng tập trung cho năm 2026. Đến hết tháng 8, toàn tỉnh trồng được khoảng 1.476 ha, tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm trước và đạt 25,61% kế hoạch. Trong những tháng còn lại, toàn tỉnh cần trồng thêm hơn 4.284 ha.
0: Để đáp ứng nhu cầu cây giống phục vụ trồng mới và trồng lại rừng sau khai thác, toàn tỉnh hiện có 38 cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây lâm nghiệp, trong đó có 9 cơ sở thuộc các loại hình công ty, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã và 29 hộ kinh doanh. Nguồn giống được sử dụng chủ yếu từ các vườn cây đầu dòng keo lai đã được Chi cục Kiểm lâm tỉnh công nhận và còn thời hạn sử dụng. Khối lượng trồng rừng còn lại trong những tháng cuối năm khá lớn, vì vậy nguồn giống đủ số lượng, đúng tiêu chuẩn là một trong những điều kiện quyết định tiến độ. Chủ động cây giống có nguồn gốc rõ ràng không chỉ giúp các địa phương và chủ rừng triển khai kế hoạch đúng thời vụ, mà còn nâng cao tỷ lệ sống, năng suất và giá trị rừng trồng, tạo nền tảng cho phát triển lâm nghiệp bền vững.
1: Thưa quý vị và các bạn, là vùng sản xuất cà phê lớn của cả nước, Đắk Lắk đang từng bước nâng giá trị hạt cà phê bằng chất lượng sản xuất bền vững và khả năng truy xuất nguồn gốc. Từ định vị vùng trồng, số hóa dữ liệu nông hộ đến kiểm soát quá trình sản xuất chế biến, những thay đổi này đang giúp ngành cà phê đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, trong đó có EUDR của Liên minh châu Âu, đồng thời tạo nền tảng nâng cao giá trị và vị thế cà phê Đắk Lắk trên thị trường quốc tế.
2: 3 hectare cà phê của gia đình ông Y Chân Nia giờ không chỉ được quản lý bằng kinh nghiệm. Sau khi tham gia chuỗi liên kết sản xuất theo tiêu chuẩn 4C với hợp tác xã doanh nghiệp, từng khu vườn được xác định tọa độ, hồ sơ canh tác và dữ liệu nông hộ được số hóa. Những thông tin ấy tạo thành lý lịch của vùng nguyên liệu là cơ sở để truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
3: Bây giờ nó đòi hỏi cái công nghệ cao đối với cà phê, chất lượng nó cao luôn, nên nông dân phải tìm hiểu, phải học hỏi, phải nắm bắt khoa học kỹ thuật để mà thực hiện, để sau này mình có nguồn thu nhập nó cao hơn.
4: Qua những buổi tập huấn, qua những buổi chia sẻ của bà con ở đây thì cũng rất là mừng là đa phần bà con cũng đã hiểu và nắm rõ về các cái quy định mới nhất về EUDR. Thông qua việc tập huấn đấy thì bà con hiểu là những cái vườn nào là vườn mà không gây mất rừng.
2: Theo quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu, gọi tắt là EUDR, cà phê đưa vào thị trường EU phải chứng minh nguồn gốc hợp pháp và không được sản xuất trên diện tích có nguồn gốc từ phá rừng hoặc chuyển đổi rừng sau ngày 31 tháng 12 năm 2020. Điều đó đòi hỏi vùng trồng phải được định vị, thông tin nông hộ, diện tích, quá trình canh tác và thu mua phải được xác lập, cập nhật và có khả năng truy xuất. Sức ép tuân thủ vì thế cũng trở thành động lực để ngành cà phê Đắk Lắk chuyển hóa vùng nguyên liệu và tổ chức lại chuỗi sản xuất theo hướng minh bạch hơn.
5: Cái sự tham gia của người dân, của nông dân trồng cà phê, và đây là cái yếu tố mấu chốt có thể quyết định cái thành công của chương trình. Bởi vì tất cả các mục tiêu bền vững cho ngành hàng cà phê

0: có đạt được hay không thì phụ thuộc hoàn toàn vào chính mỗi người nông dân. Và do vậy chúng tôi đánh giá rất là cao cái sự tham gia và đồng hành của bà con nông dân trong suốt thời gian qua.
1: Đắk Lắk hiện có 217.000 hectare cà phê. Đến nay đã có hơn 60.000 nông dân tại Đắk Lắk tham gia các chương trình sản xuất đáp ứng yêu cầu chống mất rừng của Liên minh châu Âu với khoảng 180.000 hectare được hoàn thiện dữ liệu và xác thực thông tin vùng trồng. Những con số này cho thấy sự chủ động của người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp trong việc thích ứng với các yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi không chỉ nhằm đáp ứng một quy định hay một thị trường cụ thể, mà còn tạo nền tảng để ngành cà phê phát triển theo hướng minh bạch, có trách nhiệm và bền vững hơn. Xu hướng tiêu dùng trên thế giới đang chuyển mạnh sang các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được sản xuất có trách nhiệm và bền vững. Đây là cơ hội để cà phê Đắk Lắk phát huy lợi thế của vùng nguyên liệu, văn hóa cà phê và chất lượng sản phẩm nhằm tiếp cận những phân khúc thị trường có giá trị cao hơn. Khi mỗi lô cà phê có thể kể rõ mình được trồng ở đâu, canh tác như thế nào và đi qua những mắt xích nào của chuỗi cung ứng, truy xuất nguồn gốc không còn đơn thuần là một yêu cầu kỹ thuật, đó là nền tảng để giá trị hạt cà phê được đo bằng chất lượng, trách nhiệm và uy tín, qua đó nâng vị thế cà phê Đắk Lắk trên thị trường quốc tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, tiểu đường, tim mạch đang gia tăng tại Đắk Lắk. Điều đáng lo ngại, nhiều người dân vẫn chủ quan, chưa quan tâm đến việc khám sức khỏe định kỳ, trong khi khoảng trống trong quản lý điều trị các bệnh này vẫn còn rất lớn.
3: Phát hiện bệnh tim mạch và tiểu đường muộn, người đàn ông này đã nhiều lần phải vào thành phố Hồ Chí Minh điều trị. Mới đây, sức khỏe tưởng đã ổn định, nhưng một đêm đang ngủ, anh bất ngờ mất cảm giác, ngã xuống và phải nhập viện cấp cứu.
4: Bắt đầu sáng ngày hôm kia cách đây hai hôm á, đang ngủ dậy thì mấy bữa bình thường thì cái này là ngồi không được nữa, ngồi lên là ngã xuống, ngồi lên ngã xuống, không có điểm tựa nữa, cái là cấp cứu về đây.
3: Trường hợp này cho thấy một nguy cơ phổ biến của bệnh không lây nhiễm, bệnh có thể âm thầm tiến triển trong thời gian dài và chỉ bộc lộ khi sức khỏe đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tại Đắk Lắk, chỉ khoảng 29% người tăng huyết áp và 26,4% người đái tháo đường được phát hiện quản lý điều trị. Khoảng trống còn lại đồng nghĩa với một bộ phận lớn người bệnh trong cộng đồng chưa được theo dõi thường xuyên, làm tăng nguy cơ đột quỵ, suy tim, suy thận, mù lòa và nhiều biến chứng khác. Đáng lo, bệnh đang trẻ hóa, xuất hiện ngày càng nhiều ở người trong độ tuổi lao động. Lối sống ít vận động, thức khuya, ăn uống thiếu lành mạnh cùng với thuốc lá, rượu bia và áp lực công việc đang khiến nguy cơ bệnh ngày càng tăng.
5: Bây giờ đang khám, triển khai khám miễn phí cho người dân. Chúng tôi cũng lồng ghép vào để khám sàng lọc miễn phí để quản lý những đối tượng đó. Những đối tượng mà tăng huyết áp độ 1, độ 2 sẽ do trạm y tế sở tại là địa phương, xã phường sẽ quản lý đối tượng này. Còn những trường hợp mà kèm với các bệnh khác thì sẽ chuyển lên tuyến cao hơn như bệnh viện đa khoa khu vực hoặc là bệnh viện đa khoa vùng hoặc các bệnh viện khác để điều trị.
3: Trước tình trạng này, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk đang tăng cường các giải pháp phòng bệnh ngay từ cộng đồng. Từ truyền thông nâng cao nhận thức, khám sàng lọc, đo huyết áp, kiểm tra đường huyết đến phát hiện và quản lý bệnh sớm, giúp người dân được tiếp cận với việc chăm sóc sức khỏe thuận tiện hơn ngay tại tuyến cơ sở. Cùng với đó, đội ngũ y tế được tập huấn, nâng cao năng lực theo dõi người bệnh lâu dài. Dữ liệu về bệnh không lây nhiễm cũng được cập nhật, quản lý chặt chẽ. Qua đó, từng bước chuyển trọng tâm từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe người dân từ sớm, từ xa.
5: Thường xuyên là phối hợp với Sở Giáo dục, Sở Cơ sở Đào tạo để tư vấn cho các học sinh này, các bà mẹ phụ huynh này. Và chúng tôi có qua truyền thông, đi truyền thông tại cộng đồng về phòng chống bệnh không lây nhiễm, về phòng chống bệnh truyền nhiễm, về phòng chống truyền nhiễm đều có tại cơ sở và truyền thông luôn cho cả các học sinh từ đối tượng kể cả sức khỏe sinh sản.
3: Với bệnh không lây nhiễm, điều đáng ngại nhất là khoảng thời gian bệnh tồn tại mà người mắc không biết hoặc chưa được quản lý. Thu hẹp khoảng trống ấy cần bắt đầu từ sàng lọc tại cộng đồng, quản lý liên tục ở tuyến cơ sở và quan trọng hơn là sự chủ động của mỗi người trong khám sức khỏe định kỳ, kiểm soát các yếu tố nguy cơ và thay đổi lối sống. Phát hiện sớm chính là cơ hội để ngăn những biến chứng có thể theo người bệnh suốt đời.
2: Thưa quý vị và các bạn, Đắk Lắk hấp dẫn du khách không chỉ bởi cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, bề dày văn hóa và những nét đặc trưng riêng có, mà còn bởi những hương vị ẩm thực đậm đà bản sắc. từ những món ăn dân dã mang trọn hương vị của núi rừng, biển cả đến cách chế biến và thưởng thức rất riêng. Ẩm thực địa phương đang trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình khám phá Đắk Lắk, bởi qua mỗi món ăn du khách không chỉ thưởng thức một hương vị mà còn có cơ hội cảm nhận sâu hơn về

0: tươi, cá ồ hay cây lưỡi rồng qua bàn tay chế biến của người dân và những người làm du lịch đã trở thành những món ăn hấp dẫn du khách.
1: Mỗi nơi sẽ có mỗi cái hương nguyên liệu và cái hương vị khác nhau. Thì hầu hết mọi người vẫn muốn trải nghiệm một cái gì đó mới nhưng mà vẫn giữ được cái hương vị của người bản địa. Thì em nghĩ là những cái mô hình nhà hàng như thế này là sẽ rất là phù hợp với những du khách.
2: Là người địa phương, mấy cái cô lớn tuổi ở địa phương thì nấu cái kiểu rất là quê, ăn hương vị đậm chất ở quê luôn. Cho nên là dù có thay đổi gì đi chăng nữa thì mấy cái món đó thì nó sẽ, nói chung là nó trường tồn mãi mãi, hương vị xưa thì nó vẫn còn đó.
0: Không chỉ ở các mô hình cộng đồng, tại các nhà hàng, khách sạn, ẩm thực cũng được xem là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên trải nghiệm của du khách. Từ nguồn nguyên liệu bản địa, các đầu bếp vừa chú trọng bảo đảm an toàn thực phẩm, vừa tìm tòi cách chế biến mới để những sản vật quen thuộc trở nên hấp dẫn hơn.
3: Cái đặc sắc ở đây là đó là thực phẩm tự nhiên, như là những hạt quả mà các ngư dân đánh bắt hàng ngày, và những cái nông sản thì rất là organic, không chưa qua một cái quy trình để mà bảo quản hay là thuốc hay là đó, cho nên rất là tốt để mà quảng bá tới du khách. Như các cái gia vị của địa phương thì khách rất là thích thú.
0: Thời gian qua, nhiều hoạt động tôn vinh ẩm thực địa phương đã được tổ chức, tạo nên những không gian trải nghiệm hấp dẫn, nơi du khách có thể thưởng thức và khám phá những hương vị đặc trưng của mỗi vùng đất. Như câu chuyện về cá ngừ và nghề câu cá ngừ đại dương, một nét văn hóa ẩm thực gắn liền với đời sống của ngư dân miền biển.
4: Chúng tôi đang muốn giới thiệu những cái đặc sản đặc trưng nhất ở khu vực phía đông chúng ta, đó là các cái món ăn từ cá ngừ, và cũng tôn vinh cái nghề câu cá ngừ của quê hương Đắk Lắk, từ đó xây dựng thành một trong những cái sản phẩm để kích cầu và phát triển du lịch.
0: Từ những sản vật bình dị của biển quê nhà, qua bàn tay và cách chế biến của người dân bản địa, mỗi món ăn đang trở thành một phần của trải nghiệm du lịch. Bởi điều động lại sau một món ngon không chỉ là hương vị mà còn là câu chuyện về vùng đất, con người. Và khi những câu chuyện ấy được kể bằng ẩm thực, Đắk Lắk có thêm một cách để tạo dấu ấn, níu chân và mời gọi du khách trở lại.
5: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Ngày 14 tháng 9, tại thủ đô Viêng Chăn, chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom đạn chùm CCM năm 2026 với chủ đề thúc đẩy tiến độ thực hiện công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom đạn chùm.
6: Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lào Sonsay Sirivadon nhấn mạnh sự kiện mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt, đánh dấu 16 năm kể từ Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước lần thứ nhất diễn ra vào tháng 11 năm 2010. Cũng tại Viêng Chăn, Lào đã lồng ghép nghĩa vụ quốc tế và kế hoạch phát triển quốc gia và triển khai mục tiêu phát triển bền vững quốc gia số 18, SDG 18, với thông điệp cuộc sống an toàn khỏi bom mìn chưa nổ. Lào tự hào đóng vai trò cầu nối để các bên tái khẳng định quyết tâm bảo đảm người dân trên toàn thế giới không còn phải gánh chịu hiểm họa từ bom, đạn chùm. Tại hội nghị, các đại biểu xem xét và thông qua kế hoạch hành động Viêng Chăn giai đoạn 2027-2031. VCAP tập trung vào 3 lĩnh vực ưu tiên: tăng cường khảo sát và rà phá đất nhiễm bom mìn, hỗ trợ toàn diện cho nạn nhân và thúc đẩy hợp tác hỗ trợ quốc tế. Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom đạn chùm diễn ra từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 9 tại thủ đô Viêng Chăn.
5: Liên minh châu EU đang cân nhắc tiếp tục siết chặt chính sách di cư sau cuộc khủng hoảng của Tây Ban Nha hồi tháng 7, trong đó có phương án tạm đình chỉ việc xử lý đơn xin tị nạn nếu dòng người nhập cảnh đổ vào với quy mô lớn bất thường.
7: Ủy ban châu Âu đang xem xét 3 phương án gồm tạm đình chỉ xử lý đơn xin tị nạn trong trường hợp dòng người đến ồ ạt, tăng quyền hạn cho cơ quan bảo vệ biên giới và bờ biển châu Âu Frontex và sử dụng ngân sách EU để hỗ trợ xây dựng các trung tâm hồi hương tại các nước thứ ba. Những thay đổi này có thể được Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen công bố trong thông điệp Liên minh châu Âu dự kiến được trình bày ngày 16 tháng 9. Phương án tạm đình chỉ xử lý đơn xin tị nạn được xem là một trong những đề xuất gây tranh cãi nhất, bởi theo quy định hiện hành, người nước ngoài tại EU vẫn có quyền nộp đơn xin bảo hộ quốc tế và hồ sơ phải được xem xét riêng. Trong khi đó, việc tăng quyền hạn cho Frontex có thể mở rộng vai trò của cơ quan này trong giám sát biên giới phối hợp với các nước thứ ba và hỗ trợ hồi hương.
5: Tổng giám đốc Anthropic ông Dario Amodei cho rằng cuộc cạnh tranh trí tuệ nhân tạo AI giữa Mỹ và Trung Quốc đang có những điểm tương đồng với cuộc chạy đua công nghệ và quân sự thời chiến tranh lạnh, đồng thời kêu gọi Washington và Bắc Kinh xem xét đàm phán về các giới hạn đối với tốc độ phát triển AI.

0: Theo ông Amode, việc làm chậm tốc độ phát triển AI có thể khiến Mỹ gặp bất lợi trong cạnh tranh với Trung Quốc. Tuy nhiên, đây là vấn đề mà hai nước có thể tìm cách giải quyết thông qua đối thoại. Thay vì chỉ cạnh tranh không giới hạn, ông Amode cho rằng hai nước có thể thảo luận về một giới hạn tốc độ nhằm bảo đảm năng lực kiểm soát và an toàn AI có đủ thời gian theo kịp tốc độ phát triển của công nghệ. Ông Amode viện dẫn kinh nghiệm thời chiến tranh lạnh khi Mỹ và Liên Xô là đối thủ chiến lược, nhưng họ vẫn tiến hành các cuộc đàm phán nhằm hạn chế một số rủi ro từ cuộc chạy đua vũ trang. Ông Amode đặc biệt cảnh báo những rủi ro liên quan đến khả năng AI thực hiện các nhiệm vụ phức tạp trong lĩnh vực an ninh mạng. Các mô hình AI hiện đã có khả năng thực hiện một số nhiệm vụ mà trước đây chỉ những chuyên gia được đào tạo chuyên sâu mới có thể đảm nhiệm, đồng thời cảnh báo nguy cơ các mô hình bị lạm dụng trong hoạt động giám sát và phát triển vũ khí thông thường.
1: Một sự kiện nghệ thuật thường niên đề cao tính hòa nhập mang tên Shopping Her 2026 vừa diễn ra tại Nasrud, khu kỹ thuật số Bungon của Singapore, thu hút đông đảo khách tham quan đến trải nghiệm. Sự kiện do Hội đồng Phát triển Cộng đồng Đông Bắc NECDC tổ chức nhằm tôn vinh sự sáng tạo và tài năng của các nghệ sĩ khuyết tật.
2: Với chủ đề Bước vào thế giới của chúng tôi, phiên bản lần thứ 6 này mang đến một cách tiếp cận mới, trong đó các nghệ sĩ khuyết tật và thành viên cộng đồng đóng vai trò chủ đạo trong việc cùng kiến tạo các trải nghiệm tại sự kiện. Với sự ra mắt của Playdat A+PDD, một nền tảng mới nhằm kết nối các nghệ sĩ khuyết tật với cộng đồng rộng lớn hơn thông qua các hoạt động vui chơi chung, các nghệ sĩ khuyết tật đã lần đầu tiên tham gia thiết kế những trải nghiệm mời gọi khách tham quan, nhìn, nghe, chạm và di chuyển trong thế giới theo góc nhìn của họ. Shopping Us 2026 dự kiến sẽ được tổ chức tại nhiều địa điểm và kết thúc vào ngày 1 tháng 11 tới.
1: Chương trình thời sự trưa nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn, một quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận đấu ra quân tại bảng C môn bóng đá Nam ASEAN 2026 gặp đội tuyển U23 Kuwait vào lúc 17 giờ hôm nay, ngày 15 tháng 9 trên sân vận động Nagoya City Minato. Trong quá khứ, bóng đá Kuwait từng gặt hái những thành tích đáng nể ở cấp độ U23 với hai lần tham dự Olympic năm 1992 và 2000. Đội U23 Kuwait cũng từng vượt qua vòng bảng môn bóng đá Nam ASEAN vào năm 2002 và 2010. Tuy nhiên, bóng đá Kuwait không còn tạo ra những thành tích ấn tượng ở cấp độ U23 trong thời gian gần đây. Trong khi đó, đấu trường U23 châu Á cũng là điểm tựa để U23 Việt Nam tự tin trước U23 Kuwait, bởi lẽ U23 Việt Nam hiện tại đã giành hạng 3 U23 châu Á 2026, trong khi đối thủ không thể vượt qua được vòng loại. Bên cạnh đó, U23 Việt Nam từng thắng U23 Kuwait 3-1 ở vòng bảng U23 châu Á 2026. Về tình hình lực lượng, U23 Kuwait có sự tăng cường của 3 cầu thủ quá tuổi tại ASEAN 2026, gồm tiền đạo Al-Mubalis và tiền vệ Al-Salama và cầu thủ đa năng Al-Saimi. Trong khi đó, U23 Việt Nam chỉ vừa hồi quân hôm 12 tháng 9 vừa qua và lên đường sang Nhật Bản hôm ngày 13 tháng 9. Tuyển U23 Việt Nam cũng không sử dụng cầu thủ quá tuổi tại ASEAN năm nay nhằm tạo cơ hội ra sân thi đấu cho các gương mặt trẻ. Thưa quý vị và các bạn, sau thành tích ấn tượng của các vận động viên Vi Xuân Hiếu, Trần Chí Đại và Nguyễn Quang Thống tại giải vô địch Điền Kinh U18 quốc gia 2026 diễn ra tại Thái Nguyên vào cuối tháng 6 vừa qua, những đôi chân vàng của thể thao Đắk Lắk đã đón nhận tin vui khi Liên đoàn Điền Kinh Việt Nam đã có công văn gửi đến Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk mời các vận động viên này cùng với huấn luyện viên Phạm Thế Anh đại diện cho Điền Kinh Việt Nam tham gia giải vô địch Điền Kinh U18 và U20 Đông Nam Á lần thứ 18 năm 2026 sẽ được diễn ra tại Pathum Thani, Thái Lan vào đầu tháng 11 tới. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bộ môn điền kinh Đắk Lắk ghi dấu ấn đậm nét khi cả ba vận động viên trẻ xuất sắc đều sinh năm 2009 gồm Vi Xuân Hiếu, Trần Chí Đại, Nguyễn Quang Thống cùng với huấn luyện viên Phạm Thế Anh đồng loạt được Liên đoàn Điền kinh Việt Nam gửi công văn mời triệu tập lên đội tuyển quốc gia chuẩn bị tham dự giải vô địch điền kinh U18 và U20 Đông Nam Á lần thứ 18 diễn ra tại Pathum Thani, Thái Lan từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 11 năm 2026.
1: Qua cái giải của 26 và giải U18 và U23 của năm 26 thì lực lượng của vận động viên của đội tuyển Đắk Lắk đã tham gia thi đấu được một số thành tích rất tốt, trong đó có 3 em huy chương vàng thì được Liên đoàn Điền kinh Việt Nam triệu tập để tham gia cái giải U18 và U20 Đông Nam Á.
0: Thành công này không phải là ngẫu nhiên mà là quả ngọt sau những nỗ lực bứt phá phi thường tại giải vô địch điền kinh U18 quốc gia vừa qua tổ chức tại Thái Nguyên. Tại đây, những gương mặt trẻ như Vi Xuân Hiếu, Trần Chí Đại và Nguyễn Quang Thống đã cống hiến những màn tranh tài nghẹt thở liên tiếp vượt qua các đối thủ mạnh đến từ những trung tâm huấn luyện lớn trên cả nước để mang về những tấm huy chương quý giá cho thể thao Đắk Lắk. Với Vi Xuân Hiếu, em đạt được huy chương vàng 110m vượt rào nam, Trần Chí Đại huy chương vàng 100m nam và Nguyễn Quang Thống huy chương vàng 4x100m tiếp sức nam và huy chương bạc 100m nam.
2: Lấy huy chương vàng này là để giúp em có động lực để tham gia giải Paramount sắp tới.
3: Em cảm thấy rất là vui khi được chọn đi thi đấu tại giải U18 Đông Nam Á tại Thái Lan. Trong cái giải lần này em sẽ cố gắng đạt được huy chương và một kỷ lục.
0: Việc Liên đoàn Điền kinh Việt Nam mời tới 3 vận động viên và một huấn luyện viên cho đội tuyển quốc gia tham dự giải trẻ Đông Nam Á 2026 không chỉ là niềm tự hào cá nhân của thầy trò huấn luyện viên Phạm Thế Anh mà còn là cột mốc lịch sử khẳng định vị thế và chất lượng công tác đào tạo trẻ của Điền kinh Đắk Lắk trên bản đồ thể thao cả nước.
1: Triệu tập tham gia cái giải lần này thì đánh giá cao của là Vi Xuân Hiếu và Trần Chí Đại, thì trong ba em này là có khả năng tranh chấp huy chương ở trong cái giải này. Tất cả cái nữ này thì được Liên đoàn Điền kinh đánh giá rất cao, vừa thể hình và cả cái tần số sức mạnh là chúng tôi đang củng cố, vậy các em có cắn vào cái điểm rơi là cái giải U18 là sẽ hy vọng sẽ là đội sẽ thành công trong cái giải lần này.
3: Bản thân em là vận động viên nhưng mà thấy rất là vinh dự khi được đại diện cho Việt Nam đi thi đấu tại Thái Lan, cố gắng vượt ngưỡng để có những thành tích tốt hơn để đi thi đấu được có thành tích cao.
0: Hiện tại, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk vẫn chưa hồi đáp công văn gửi đến từ Liên đoàn Điền kinh Việt Nam. Nhưng với thành tích ấn tượng mà thầy trò huấn luyện viên Phạm Thế Anh vừa đạt được, việc được Liên đoàn Điền kinh Quốc gia mời đại diện tham dự sân chơi lớn của Đông Nam Á, chắc chắn ngành thể thao tỉnh nhà sẽ tạo điều kiện tối đa để các vận động viên tranh tài. Hiện tại, toàn đội cũng đang duy trì tập luyện nâng cao, sẵn sàng cho ngày hội lớn của Điền kinh trẻ Đông Nam Á vào tháng 11 tới tại Pathum Thani, Thái Lan. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, năm 2026 đang bước vào những tháng cuối, cũng là thời điểm cấp ủy chính quyền các địa phương tập trung tăng tốc thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội đã đề ra trong năm. Từ thực tế triển khai tại các địa phương, những nhiệm vụ còn chậm, những điểm nghẽn cần tháo gỡ đang được rà soát, phân công và tập trung giải quyết, với mục tiêu tạo chuyển biến rõ hơn trong chặng đường nước rút. Chuyên mục Đảng và cuộc sống tuần này có chủ đề tăng tốc về đích các mục tiêu kinh tế xã hội. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Là xã miền núi với hơn 72% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của xã Tây Sơn cho năm 2026. Cuối năm 2025, toàn xã còn 542 hộ nghèo, trong đó 506 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số. Phần lớn các hộ nghèo còn thiếu đất, vốn hoặc kỹ năng để phát triển kinh tế. Năm 2026, xã Tây Sơn được giao chỉ tiêu giảm 246 hộ nghèo.

0: Để hoàn thành chỉ tiêu này, xã Tây Sơn lựa chọn cách làm sát với từng hoàn cảnh cụ thể. Nguyên nhân nghèo của từng hộ được rà soát để lựa chọn giải pháp phù hợp, từ hỗ trợ nhà ở, đất ở đến vốn, tư liệu sản xuất và đào tạo nghề. Năm 2026, xã xác định cụ thể nhu cầu xóa nhà tạm của 94 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ đất ở cho 12 hộ thiếu đất ở. Đây là cơ sở để địa phương đề xuất nguồn lực và tổ chức thực hiện. Đến nay, nhiều ngôi nhà mới đã được hoàn thành.
1: Thời gian vừa qua được Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương cũng quan tâm đến thôn, nhất là chương trình xóa nhà tạm và xóa nhà dột nát. Cũng nhờ những cái chương trình như thế này thì bà con phát triển hơn, cố gắng làm ăn sinh sống, rồi tự lực tự cường để phát triển kinh tế cho gia đình.
2: Chính quyền địa phương đồ hỗ trợ một được một cái nhà đây, làm nhà kiên cố. Tôi rất cảm ơn, rồi cố gắng mình sau này có chỗ ở, rồi mình cố gắng để con hoàn thành, rồi chăm lo gia đình, rồi để thoát nghèo.
0: Cùng với ổn định chỗ ở, các giải pháp giúp nâng cao thu nhập cũng được địa phương tích cực triển khai. Hộ thiếu vốn được tiếp cận tín dụng, thiếu tư liệu sản xuất được hỗ trợ cây con giống, thiếu kỹ năng được đào tạo nghề, hướng dẫn kỹ thuật. Các mô hình chăn nuôi bò sinh sản, nuôi gà, trồng mía, keo, bạch đàn được triển khai phù hợp với điều kiện từng hộ. Riêng mô hình chăn nuôi bò sinh sản đã hỗ trợ 48 hộ với 96 con bò, tạo thêm tư liệu sản xuất cho các gia đình. Điều mà xã Tây Sơn hướng đến không chỉ là giảm số hộ nghèo mà còn là tạo điều kiện để người dân chủ động vươn lên.
3: Rồi giúp gia đình nó có thu nhập nó ổn định hơn hồ trước thì cũng đủ lo tiền con cháu đi học, phấn đấu bớt gánh nặng cho xã hội. Rồi vui, cảm ơn Đảng, Nhà nước đã hỗ trợ để tôi thoát nghèo, rồi để cho những hoàn cảnh khó khăn hơn tôi giúp đỡ những hoàn cảnh đấy.
0: Để hoàn thành mục tiêu giảm 246 hộ nghèo cho năm nay, xã đã phân bổ chỉ tiêu đến từng địa bàn, xác định trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị và thôn. Mô hình cơ quan đơn vị chi bộ, cán bộ, đảng viên giúp đỡ hộ nghèo theo địa chỉ cụ thể cũng đang được triển khai. Những tháng cuối năm là chặng nước rút để Tây Sơn hoàn thành chỉ tiêu được giao. Địa phương tiếp tục bám sát kết quả tại từng địa bàn, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh. Phần đầu đến cuối năm 2026, giảm số hộ nghèo xuống còn 296 hộ, tương đương khoảng 10,27% tổng số hộ dân cư. Hộ cận nghèo còn 418 hộ, tương đương khoảng 14,50%.
4: Thì trong cái thời gian đến thì sẽ cũng tiếp tục triển khai thực hiện chương trình này. Trong đó thì ta sẽ huy động các nguồn lực để làm sao chúng ta thực hiện theo cái đạt được cái kế hoạch xóa nhà tạm, xóa nhà dột nát, nâng cao cái chương trình công tác đào tạo nghề nông thôn. Thì có một số ba đào tạo họ tiếp cận được cái kiến thức cũng như kỹ thuật, họ vận dụng mạnh dạng đưa vào cái mô hình để triển khai tạo thu nhập cho địa phương, đặc biệt là một số cái nguồn lao động của địa phương tại chỗ, góp phần thực hiện cái thắng lợi kinh tế phát triển của xã.
0: Là địa bàn có nhiều dự án trọng điểm đang được triển khai tại xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk, công tác giải phóng mặt bằng được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần tập trung thực hiện cho năm 2026. Trên địa bàn xã hiện triển khai 3 dự án lớn gồm khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1, bến cảng Bãi Gốc và tuyến đường từ cảng Bãi Gốc kết nối quốc lộ 1 đi khu kinh tế Vân Phong. Quy mô các dự án lớn, diện tích cần giải phóng mặt bằng nhiều, liên quan trực tiếp đến đất đai, sản xuất và đời sống của người dân. Để đẩy nhanh tiến độ, Hòa Xuân xác định phải làm tốt ngay từ cơ sở. Cán bộ trực tiếp đến từng hộ, nắm bắt từng trường hợp, giải thích chủ trương tiến độ và những nội dung người dân quan tâm. Các tổ chức đoàn thể, chi bộ, tổ hội cùng tham gia vận động.
5: Thôn cùng các đoàn thể phối hợp làm công tác tuyên truyền vận động, nhất là đỡ vận động bà con mà nắm bắt cái đường lối chủ trương, thực hiện cho nó đúng, chấp hành cái dự án, để cho sớm hoàn thành.
0: Cùng với tuyên truyền, xã Hòa Xuân tập trung rà soát tiến độ từng dự án, từng khu vực, phối hợp với các cơ quan chuyên môn xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Nhờ những giải pháp quyết liệt, đến nay dự án bến cảng Bãi Gốc đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng. Tuyến đường từ cảng Bãi Gốc đi khu kinh tế Vân Phong cũng đã hoàn thành 100%, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho đơn vị thi công. Với khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1, trong thời gian thực hiện chiến dịch, Hòa Xuân đã bàn giao thêm 152,47 hectare, nâng tổng diện tích đã bàn giao lên 382,09 hectare, đạt 77,68% toàn dự án. Riêng diện tích đất nông nghiệp đạt 90,12%, hoàn thành mục tiêu tỉnh giao. Xác định khối lượng công việc trong thời gian tới vẫn còn khá lớn, nhất là khi trên địa bàn vừa có thêm dự án hạ tầng khu công nghiệp được chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong những tháng cuối năm

0: 2026, Hòa Sơn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, tập trung hoàn thành phần diện tích còn lại của khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1, đồng thời chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai dự án mới, bảo đảm tiến độ ngay từ những bước đầu tiên.
1: Chúng tôi cũng đã là tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên các trang fanpage, rồi vận động tới tận người dân các tờ rơi, đồng thời cũng là tuyên truyền để là các hội đoàn thể, các chi tổ hội đến tận nhà dân để thông báo bằng mọi hình thức để người dân là tiếp cận và biết được những chủ trương lớn của tỉnh cũng như là của xã.
0: Không riêng Hòa Xuân, thông qua các chiến dịch cao điểm, công tác giải phóng mặt bằng cũng đang được các địa phương đẩy mạnh triển khai. Điểm chung trong cách làm là chuyển từ yêu cầu chung sang nhiệm vụ cụ thể, từ xác định mục tiêu sang phân công trách nhiệm và bám sát tiến độ thực hiện. Đây cũng là cách các địa phương tạo thêm dư địa cho phát triển, tháo gỡ những điểm nghẽn ngay từ cơ sở, khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện để các công trình dự án được triển khai đúng tiến độ. Nhưng để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, nguồn lực cho phát triển không chỉ đến từ các dự án lớn, quan trọng hơn là khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có của từng địa bàn, tạo thêm giá trị từ chính những nguồn lực đang có. Tại xã Xuân Lãnh, ngay từ đầu năm, địa phương đã cụ thể hóa nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội bằng 17 chỉ tiêu để tập trung lãnh đạo chỉ đạo. Đến nay, 10 trên 17 chỉ tiêu đã đạt. Cùng với bảo đảm các nhiệm vụ thu chi ngân sách và giải ngân các nguồn vốn đúng tiến độ, Xuân Lãnh đang tập trung vào những lĩnh vực có khả năng tạo thêm giá trị cho sản xuất và thu nhập của người dân. Các mô hình chăn nuôi mới, chuyển đổi cây ăn quả được triển khai, từng bước thay đổi cơ cấu sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế. Địa phương cũng tạo điều kiện để các tổ hợp tác đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Từ việc hoàn thành các chỉ tiêu trước mắt đến tìm thêm hướng sản xuất mới, Xuân Lãnh đang tập trung vào những lĩnh vực có thể tạo thêm giá trị cho kinh tế địa phương và thu nhập của người dân.
2: Các cái mô hình phát triển kinh tế trong bà con nhân dân cũng đã tập trung triển khai thực hiện như là mô hình nuôi hươu sao, chuyển đổi các mô hình trồng cây ăn quả cũng mang lại hiệu quả cho bà con nhân dân và sẽ cũng quan tâm tạo điều kiện cho các cái tổ hợp tác trên địa bàn đang đầu tư xây dựng một cái mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là cái mô hình trồng chanh dây trong nhà lưới, trong thời gian tới sẽ triển khai và nếu mô hình hiệu quả thì nhân rộng cho bà con nhân dân.
0: Từ việc khai thác các nguồn lực tại cơ sở, yêu cầu đặt ra với các địa phương là phải tổ chức thực hiện hiệu quả, biến mục tiêu thành những nhiệm vụ cụ thể. Tại xã Vân Hòa, ngay từ đầu năm, địa phương tập trung rà soát từng nhóm nhiệm vụ, xác định rõ những lĩnh vực có khả năng tạo nguồn thu, thúc đẩy sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân. Các chỉ tiêu được cụ thể hóa gắn với từng lĩnh vực, từng nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện, thường xuyên theo dõi tiến độ để kịp thời điều chỉnh những nội dung còn khó khăn vướng mắc. Cùng với tập trung phát triển kinh tế, địa phương chú trọng huy động nguồn lực tại cơ sở, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên và các tổ chức trong hệ thống chính trị, đồng thời khuyến khích người dân chuyển đổi mô hình sản xuất, nâng cao giá trị trên từng đơn vị diện tích. Cách làm này đã tạo chuyển biến tích cực trong những tháng đầu năm. Thu ngân sách vượt chỉ tiêu tỉnh giao, nhiều mô hình phát triển nông nghiệp được triển khai, góp phần nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập của người dân. Trong 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng của xã đạt trên 10%.
3: Từ đây đến cuối năm thì chúng tôi cũng tập trung vào các cái nhiệm vụ và nhóm nhiệm vụ giải pháp về phát triển kinh tế xã hội và công tác xây dựng đảng. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng nỗ lực để mà hoàn thành đạt tất cả các cái chỉ tiêu mà tỉnh đã đề ra. Đối với mục tiêu tăng trưởng hai con số thì chúng tôi cũng xác định trên các lĩnh vực về công nghiệp xây dựng, về lĩnh vực nông nghiệp, về dịch vụ. Thì chúng tôi cũng đã có cái xây dựng cái lộ trình kịch bản điều hành tăng trưởng hai con số, đã có cái sâu sát trong cái việc lãnh đạo chỉ đạo và điều hành ở các cơ quan đơn vị.
0: Những tháng cuối năm, yêu cầu đặt ra với các địa phương là phải tiếp tục tập trung nguồn lực bám sát từ nhiệm vụ để tạo chuyển biến rõ hơn trong chặng nước rút. Tại Xuân Phước, địa phương xác định việc phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị là một trong những giải pháp quan trọng để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Ban Thường vụ Đảng ủy xã tập trung chỉ đạo sâu sát đến từng cơ sở, rà soát những nhiệm vụ còn lại, xác định rõ những phần việc cần tập trung trong những tháng cuối năm và huy động các nguồn lực để tổ chức thực hiện. Trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên cũng được đặt cao hơn. Từ đổi mới tư duy, nâng cao năng lực chuyên môn đến tinh thần trách nhiệm, sâu sát cơ sở và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh. Mục tiêu tăng trưởng hai con số, vì vậy, không chỉ được Xuân Phước đặt ra cho năm 2026, mà còn được tính toán cho cả chặng đường đến năm 2030.
4: Ban Thường vụ Đảng ủy tập trung xây dựng các nguồn lực và đã tăng cường lãnh đạo chỉ đạo từ cơ sở cho đến cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

0: để triển khai thực hiện. Đặc biệt đó là sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Đặc biệt đó là hơn nữa đó là sâu sát đến tận cơ sở, đến tại từng hộ gia đình, đến tại từng địa bàn dân cư và quyết tâm phải đến năm 2030 phải đạt được hai con số.
1: Từ giảm nghèo ở Tây Sơn, giải phóng mặt bằng ở Hòa Xuân, phát triển các mô hình kinh tế tại Xuân Lãnh, đến xây dựng nguồn lực cụ thể hóa kịch bản tăng trưởng ở Vân Hòa, Xuân Phước, mỗi địa phương đang lựa chọn những khâu trọng tâm để tạo chuyển biến. Điểm chung trong cách làm là mục tiêu được cụ thể hóa thành từng nhiệm vụ gắn với trách nhiệm của từng cấp từng ngành và được theo dõi trong quá trình thực hiện. Năm 2026 là năm đầu tiên các địa phương vận hành trong không gian phát triển mới sau sắp xếp đơn vị hành chính. Quy mô địa bàn lớn hơn, dư địa phát triển rộng hơn, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn trong tổ chức thực hiện và điều hành. Mục tiêu tăng trưởng hai con số vì thế được đặt trong tổng thể nhiều nhiệm vụ, từ đẩy nhanh các dự án đầu tư, phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đến cải cách hành chính, chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ. Chặng cuối của năm 2026 vì vậy không chỉ là thời điểm hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra mà còn là bước kiểm chứng hiệu quả của những cách làm mới trong thực tiễn, tạo nền tảng cho mục tiêu phát triển trong những năm tiếp theo.
2: Mà chúng tôi cũng tập trung là nằm trước hết thì triển khai các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, trong đó là cái việc chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với cái mục tiêu là tăng trưởng hai con số. Cái này là một trong những cái mục tiêu là bắt buộc cần phải tập trung.
1: Kết quả những tháng cuối năm không chỉ được thể hiện ở mức độ hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026 mà còn ở những điểm nghẽn được tháo gỡ, những nguồn lực được đưa vào phát triển và những cách làm hiệu quả được duy trì. Đó là cơ sở để thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh Đắk Lắk cho năm 2026 cũng như cho cả giai đoạn 2026-2030.
3: Chuyên mục Đảng và Cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các kỳ sau.

0: Bà Nhung hả?
1: Cái gì? Nhung hả?
0: Alo,
2: tôi có chuyện muốn nói với bà.
0: Nhưng mà tôi có gì nói với bà đâu.
2: Tôi sắp trở lại Mỹ để học tiếp rồi, không biết khi nào mới gặp lại bà nữa. Nên tôi muốn xin lỗi về chuyện đã làm, và muốn nói cho bà biết á, là hãy giữ chặt chàng trai hôm bữa đi, vì thật sự là ảnh thích bà lắm đó.
0: Gì vậy? Bà nói tào lao gì vậy? Thôi bà đi du học thì bà lo du học đi. Tôi tha thứ hết á. Thôi nha, bye.
1: Ủa? À,
3: Tuấn thích bà lắm đó.
1: À, Nhung nói gì mà sao hà đơ cả người luôn vậy?
0: Đâu có gì đâu. Thôi, tôi đi vô nha.
1: Hà, Hà không thích tôi.

0: không có nghĩa là tôi không thích Hà. Độc thân hay không á, không phải là thước đo để đánh giá một con người.
1: Chết rồi, có khi nào Nhung nói với Hà luôn không ta?
2: Xin chào tất cả các em. Yeah, yeah, yeah, yeah. Hôm nay chúng ta sẽ không học.
3: Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
2: Mà chúng ta sẽ thi.
3: Ủa?
2: Có gì đâu mà ngạc nhiên nè. Hôm nay cô sẽ tổ chức một cuộc thi để kiểm tra kiến thức của tất cả các em. Có nghĩa là cô sẽ coi kiến thức của em có sâu hay rộng, hoặc là mở mang nhiều chưa trong những buổi học. Hiểu chưa nào?
3: Dạ.
2: Bây giờ chúng ta sẽ chia thành hai đội. Nếu như ai thắng thì sẽ có một phần thưởng.
1: Có phần thưởng hả cô?
4: Đương nhiên là có rồi.
1: Chia đội đi.
2: Rồi, chia đội đi.
4: Chắc tôi với bà chứ một đội.
5: Không, hai đứa tôi kế bên là hai đứa tôi một đội.
1: Chung đội với em đi.
4: Gì?
1: Chung đội với em đi.
4: Mày rảnh quá hả? Ở nhà với nhau không chán hay gì mà đi học cũng đội chung đội với tao nữa. Chung đội với Hà đi. Nè, tôi với ông là huynh đệ mà chung đội cũng đâu sao đâu. Đúng không?
1: Ủa? Sao suốt ngày Hà cứ huynh đệ hoài vậy?
4: Thì không chứ không là huynh đệ chứ lại gì. Họ không thích hả?
1: Không có thích đâu.
2: Xong chưa?
4: Dạ rồi.
5: Dạ, em với lại Trâm là một đội.
2: Vậy là Sơn và Trâm một đội.
4: Dạ.
2: Tuấn và Hà một đội. Dạ. Vậy thì bây giờ cô xin được phép hỏi là đội của Sơn và Trâm tên gì?
5: Ủa, mình đi học chứ phải chơi game show rồi lấy tên đi cô.
2: Mình đã tổ chức một cuộc thi, mình phải tổ chức cho nó đàng hoàng, phải có kẻ trên người dưới. Em
5: dạ,
2: hiểu chưa?
5: Dạ.
2: Phải có tên, có tuổi đàng hoàng.
5: À, đội chúng em, tại vì thiệt sự là nhan sắc của tụi em đứa nào cũng đẹp, cho nên tụi em lấy tên là đội đẹp đều.
4: Yeah.
2: Đẹp đều, cô ghi yeah. nhận.
4: Đội của tụi em tên là huynh đệ.
2: Huynh đệ rất hay, tên rất đẹp, cô rất thích. Rồi, bây giờ cô sẽ bắt đầu đọc câu hỏi. Khi nào cô đọc câu hỏi xong, cô kêu bắt đầu thì các em có thể nhấn chuông.
4: Dạ. Yeah.
2: Đã hiểu rõ chưa?
5: Dạ.
4: Yeah.
2: Câu 1. Tác phẩm truyện Kiều của tác giả nào? A. Nguyễn Bính, B. Nguyễn Du, C. Nguyễn Bỉnh Khiêm và D. Nguyễn Đình Chiểu.
4: Bắt đầu.
1: Biết không mà bấm chuông vậy?
4: Biết chứ bộ, tin tôi đi.
1: Chắc không?
4: Chắc.
2: Xin mời Hà.
4: Dạ thưa cô, Nguyễn Bỉnh Khiêm.
2: Nguyễn Bỉnh Khiêm là một đáp án hoàn toàn sai bét.
6: Chia buồn nha. Bởi vậy á, người ta có câu không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội.
5: Dốt.
2: Vậy thì đội của Sơn và Trâm có đáp án không?
4: Dạ. Có, đội của em.
1: Thôi biết luôn hả?
2: Bấm chuông đi nè. Rồi, xin mời đội đẹp đều.
6: Đây, câu trả lời là gì?
5: Dạ. Vậy trời, sao bấm chuông chi rồi tự nhiên hỏi tôi câu trả lời? Tôi biết, tôi đâu có học mấy năm một lớp. Ai biết?
2: Đáp án của đội đẹp đều là đáp án gì nào?
4: Biết rồi.
5: Chưa?
4: Rèn lại nha cô. Rèn. Dạ.
2: Mời em.
4: Dạ thưa cô, đó là đáp án B.
2: B là đáp án
5: Nguyễn Du.
2: Đáp án B là một đáp án hoàn toàn

0: điểm, số đầu tiên sẽ thuộc về đội đẹp đều. Đội huynh đệ ơi, hãy cố lên nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai có nội dung như sau. Ai đã chuột Thúy Kiều ra khỏi lầu xanh? A. Kim Trọng, B. Thúc Sinh, C. Mã Giám Sinh và D. Hoàng Thư. Bắt đầu.
1: Biết không?
0: Mời đội huynh đệ.
1: Con nào cũng bấm vậy?
2: Phải tin huynh đệ. Dạ thưa cô, câu B.

0: vậy?
1: Ủa, thì tụi mình là huynh đệ mà, ăn mừng chứ.
0: Huynh đệ mà. Vậy
2: là tỷ số hiện tại của chúng ta đó là 1-1. Và bây giờ cuộc thi xin phép được kết thúc.
3: Ủa, mới có đều mà cô, chưa ai biết ai thắng mà.
2: Cô soạn nguyên buổi tối có giáo án có hai câu à?
4: Dạ hồi nãy cô nói là đội nào thắng sẽ có quà. Vậy bây giờ hai đội về, vậy là hai đội đều có thưởng đó cô.
2: À đúng không rồi. Nha em. Cô rất là tự hào về kết quả học tập của tất cả tụi em. Và hy vọng tất cả tụi em có thể học tập tốt hơn nữa. À còn bây giờ thì lớp học của chúng ta đến đây là kết thúc. Mời các em ra về.
1: Trời. Ủa gì nay học vui vậy?
2: Học vậy thôi đủ rồi, học chi nhiều. Đi chơi đi nha.
1: Cô. Trời, không lẽ năm nay tôi ở lại lớp nữa sao?

0: Ủa, Sơn ngồi đây.
1: Tôi buồn quá.
0: Buồn gì?
1: Tôi đang lo lắng chuyện lời hứa của tôi với ba tôi á. Nhức đầu quá. Ước gì bây giờ đi đâu đó chơi cho thoải mái.
0: Đi thì đi thôi. Ai giờ chuẩn bị đồ đi. Rồi đi.
1: Tôi vừa sẵn luôn rồi nè. Nấu sơ mi lịch sự luôn đó.
0: Chuẩn bị sẵn luôn rồi hả? Vậy mà kêu ước gì. Mà còn cái quần kìa.
1: Quần dài dơ hết rồi.
0: Bỏ tay. Chờ tôi chút đi. Cất đồ đi. Cất đồ lâu lắm. Không còn chờ được nữa.

0: không á?
1: Móc cái chân lại rồi.
0: Thoải mái quá. Mát ghê luôn á. Lần đầu tiên tôi ra đây luôn á.
1: Tôi chẳng thấy cái gì thoải mái.
0: Sao vậy? Thế anh nói là anh đi với tôi anh không thoải mái chứ gì?
1: Chứ gì nữa. Sáng giờ xài hết của người ta 200 mấy rồi.
0: Thì lát về tôi đưa lại cho anh mỗi người một nửa được chưa?
1: Có tiền mà đưa.
0: Thiếu, từ nào có tiền đưa. Mệt quá.
1: Con đại gia gì mà kỳ cục.
2: Nè.
1: Chịu chơi mà chẳng chịu chi gì hết.
0: Anh là cái đồ đàn ông keo kiệt. Có nhiều đó thì chơi với tôi mà cũng tính toán.
1: Nói nhỏ này nè.
0: Gì?
1: Chị bà Yên.
0: Nè, người ta nhìn thấy sao?
1: Thấy kệ người ta mình.
0: Kệ cái gì? Tôi với anh là
1: bạn bè, anh em, là chiến hữu. Có gì đâu mà ngại. Làm sao? Hôm nay chơi thấy vui không?
0: Cũng mà cũng được. Không vui lắm.
1: Thì muốn đi đâu đó chơi nữa không?
0: Ê, tôi muốn chơi cái trò gì mà cảm giác mạnh một chút.
1: Cảm giác mạnh?
0: Ừ.
1: Có tiền không?
0: Mệt quá, anh cứ nhắc chuyện tiền bạc hoài vậy.
1: Được, cảm giác mạnh đúng không?
3: Anh sẽ chấp cánh ước mơ của em. Đi.
4: Trời ơi, con thấy không, cháu của nội đẹp trai mà vô cái đường quyền rất là độc, thấy chưa? Đó mới có mấy ngày hôm nay thôi à, mà con coi nè, mấy trăm ngàn lượt view, thấy dễ sợ chưa? Hay thì công nhận nội sáng kế hay thiệt. Nó nghe nè, bây giờ nội nghĩ ra chuyện này nè, nội sẽ tiếp tục làm thêm vài clip về thế võ nữa đó. Nhưng mà con yên tâm đi, lần này không một mình con không có làm đâu, mà nội sẽ kêu một người nó hợp tác để múa võ cùng con.
5: Ủa, ai vậy nội?
4: Nội cứ kêu con Hà qua đây để hợp tác với con.
5: Hà?
4: Ừ.
6: Bà ơi, con qua rồi nè.
4: Vô đây con.
6: Dạ.
5: Sao nội không nói con chứ?
4: Nói gì? Vô đây rồi. Nè.
5: Nên nội đâu con lên.
4: Thật chờ một xíu. Đâu hả? Đâu hả? Thành là thái độ kỳ cục. Chạy nó đi. Nè.
6: Dạ.
4: Hôm nay bà có chuyện muốn nhờ cái con. Một câu chuyện rất là hệ trọng. Nhưng là con nhớ đừng bao giờ nói cho ông Cương nghe.
6: Ồ, chuyện quan trọng mà con không nói với ông ngoại con, lỡ ông ngoại con hỏi con biết trả lời sao giờ?
4: Nói đúng ra cũng không có gì quan trọng. Và cái vấn đề này là chắc chắn là ông ngoại con cũng không biết đâu. Mình kín tiếng là làm sao ông ngoại con biết được, đúng không? Nhưng mà ngược lại, bà sẽ chỉ con vài thế võ bí truyền với gia đình bà.
6: Được,
4: con chịu.
6: Chịu á,
4: đồng ý
6: á, đồng
4: ý á. Rồi.
6: Chừng nào mình mới tập với bà.
4: Lắm liền.
6: Dạ hả? Vậy, vậy con về thay đồ nha.
4: Ừ.
6: Dạ.
4: Rồi,
6: dạ,
4: dạ. Ủa, tính đi đâu vậy con? Ăn đám cưới hả?
7: Ủa đâu, hôm nay nhà mình có khách mà.
4: Khách đâu? Hàng sớm mà khách vậy trời.
7: Thì mình phải mặc đồ lịch sự chứ.
4: Nổi. Trời, nóng chết bà, mặc đồ vậy trời.
6: À, ông Tuấn, tôi với ông hàng xóm mà ông đừng có khách sáo vậy, mai mốt cứ bình thường đi.
4: Ừ.
6: Mai mốt mà ông làm gì á, tôi nghỉ chơi với ông luôn á. Dạ thôi, thưa bạn con về.
4: Vậy chuẩn bị đi con.
6: Dạ dạ dạ.
4: À. Mặc đồ này thấy mày quá không? Bé Hà là hàng xóm mà tự nhiên con trịnh trọng quá. À. Ê, nội thấy cái này ngộ à ha?
7: Ngộ gì đâu nội.
4: Tự nhiên mặc đồ vest à ha. Nó tự giờ ngó nội vậy hả? Đi vô thay đồ võ đi. Con Hà nó qua giờ nè, lẹ lên.
7: Muốn công mặc đồ đẹp à.
4: Trời, đồ gì mà đẹp.
0: Trời ơi, vui quá à. Ê, nè, anh sao vậy? Nè, đừng có ói người tôi nha.
1: Được rồi, nhắc nhắc lại lúc.
0: Có sao? Ê!
1: Dạ, nhắc lại tôi quê quá.
0: Chưa thấy người con trai nào mà yếu đuối với anh luôn á. Cái trò tàu lượn siêu tốc vậy mà cũng không chơi được. Tôi là tôi thích trò đó nhất luôn á.
1: Đúng rồi. Ăn cái gì mà từ sáng tới giờ. Nè, ăn tiếp đi.
0: Cảm ơn nha.
1: Ờ, uống nổi đâu.
6: Cái
1: gì hả? Mệt rồi đó.
0: Trời ơi, hôm nay là tôi phải ăn cho đã luôn, ăn cho xả láng luôn.
1: Tôi không hiểu luôn á, hai mươi mấy năm qua cô sống ở đâu luôn?
6: Tôi sống ở nhà tôi chứ sống ở đâu. Không.
1: Nhắm mắt lại.
6: Tự nhiên nhắm mắt lại.
1: Có này muốn tặng cô nè.
6: Sợ sống được.
1: Nó ở trong đây nè.
6: Mệt quá. Bộ anh hay đi chùa lắm hả?
1: Đương nhiên rồi. Tôi đi chùa để cầu bình an. Cái chiếc vòng này á đã được yểm bùa bình an vô rồi. Tôi tặng cô, hy vọng cô được bình an.
6: Mệt ghê á, tự nhiên hôm nay bật tặng quà, cầu bình an này nọ nữa.
1: Hơi mỏi tay vậy á. Dạo vô đi coi đẹp không?
6: Nè, đừng có lắm, chặt tay quá nha.
1: Thấy bình an hơn chưa?
6: Đẹp không?
1: Đẹp tôi mới mua chứ.
6: Nói chung là cảm ơn anh. Hy vọng là khi mà đeo cái vòng này vô thì tôi sẽ cảm thấy bình an hơn.
1: Uống nước đi gà.
6: Nè.
1: Tôi vẫn chưa ngậm lại luôn á. Thêm gái nữa đi.
2: Nắng dữ gì trời. Vậy em đi.
6: Ủa gì vậy? Không vui hả? Không vui hả?
2: Có đâu, đi lấy hàng nhanh đi nè.
6: Nè, sao bữa nay nhìn anh kỳ vậy? Nhợt nhạt mà nhìn mệt mỏi lắm. Bộ anh bệnh hả?
2: Đâu có bệnh gì đâu. Nói chung
6: trời ơi, nóng lắm luôn á. Đập trái trứng là nó chín luôn cho coi.
2: Em nói quá à. Anh mệt mệt xíu vậy thôi chứ không có gì hết á. Đi được.
6: Thôi anh đừng có cố nữa. Lỡ đang đi rồi hả, bệnh nặng hơn rồi biết làm sao. Bây giờ anh đi vô nhà nghỉ đi, để em tự chạy xe một mình em đi lấy hàng cho.
2: Anh nói anh đi được là đi được mà. Chứ bây giờ để em đi một mình á, anh không có an tâm. Với lại anh còn phải lấy hàng về giao cho khách nữa. Thôi đi đi đi.
6: Đi được không?
2: Được.
6: Thôi nhưng mà trước khi đi á.
2: Gì?
6: Mặc áo khoác vô.
2: Cái gì? Anh mặc áo này hả?
6: Trời ơi.
2: Thôi thôi thôi, anh không mặc đâu.
6: Mặc vô, người bệnh là phải mặc vô che chắn kỹ lưỡng đàng hoàng. Bệnh mà mặc đồ như vậy ra ngoài đường lỡ say nắng thêm sao?
2: Rồi rồi. Rồi mặc mặc.
6: Đó.
2: Rồi được chưa?
6: Đẹp liền.
2: Đi.
6: Chưa.
2: Gì nữa?
6: Chưa được.
2: Sao nữa?
6: Bao tay, đeo vô.
2: Đeo bao tay nữa hả? Rồi.
1: Đi chơi tốn kém quá.
0: Tốn kém gì mà đi chơi vui quá. Cảm ơn anh nha.
1: Còn vui nào? Mà tốn kém.
0: Tặng quà nữa. Ủa, nãy anh tặng tôi cái vòng đúng không?
1: Cái vòng đó tôi xin trên chùa đàng hoàng đó nha. Vòng bình an đó.
0: Rồi đeo cho ta rồi đúng không?
1: Ừ.
0: Mà sao không thấy? Ủa, mất rồi.
1: Thôi bớt diễn đi.
0: Diễn gì?
1: Diễn cái vòng bị mất.
0: Tôi mất thiệt.
1: Thôi hồi tôi rủ đi đóng phim á thì không chịu đi đóng phim. Bây giờ khoái diễn lắm.
0: Anh khùng hả? Mất thiệt thì nói mất chứ tự nhiên tôi diễn làm gì? Nè, có đâu?
1: Có cất đồng túi không?
0: Không có.
1: Vậy giờ sao?
0: Ủa vậy là mất ở đâu ta? Chắc chắn là mất trên đường đi thôi. Để tôi đi tìm.
1: Ê, mất rồi thôi. Đi cả ngày mệt lắm, giờ đi tìm cũng mệt lắm. Bữa sau tôi đi chùa là tôi xin lại cho cái khác.
0: Không có được. Này là quà của anh. Tặng tôi phải biết giữ chứ. Bây giờ tôi làm mất thì để tụi tôi đi kiếm.
1: Ê, chờ tôi với.
4: Tuấn sẽ là một tên biến thái.
8: Ủa nội, sao con lại là biến thái?
4: Đã nói là nội đang quay clip những cái tư thế. Và cái thế này gọi là thế phòng vệ. Mà hiện nay cái thế phòng vệ này người ta rất là thích. Chỉ cần mà up cái clip này lên thôi là bảo đảm cái thế phòng vệ của mình sẽ thành hot trend. Hiểu chưa?
6: Dạ.
4: Tuấn lùi sau lưng. Lùi sau lưng. Đó. Sau đó từ sau lưng đột ngột con ôm chầm lấy Hà. Hà quảng hốt dùng cụ trỏ thúc sau lưng Tuấn. Tuấn bay ra 30 mét. Hiểu chưa?
8: Ủa nội, nam nữ mà sao ôm nhau được nổi?
6: Ông khủng quá à. Huynh đệ ôm nhau có sao đâu.
4: Nè con nghe nói không, đã là huynh đệ anh em thì không có gì hết. Giả lại con Hà nó không ngại, mắt giống gì con phải ngại, đúng không nào? Nghe bây giờ bắt đầu quay nghe. Mày tư lên cái mặt mày buồn quá Tuấn.
1: Dạ.
4: Rồi bắt đầu. Thế phòng vệ dành cho nữ. Bắt đầu. Khoan, để đâu nó cắt. Nó nghe nè, con ôm kiểu gì vậy? Con ôm kiểu này mà con Hà nó giọng con là con Hà có lỗi. Nghe chưa? Con phải làm sao cho người phụ nữ hốt hoảng lên, ôm sát lên. Hà mày kéo nó coi.
0: Gì nè?
4: Rồi bắt đầu. Bắt đầu. Yo, what?
0: Yeah.

0: Ồ, quá tuyệt. Chuyển cảnh.
1: Ê, cô Lệ, có sao không?
2: Không sao.
1: Không sao chứ hả?
2: À nha.
3: Kỳ ta. Sao cứ nói mình huynh đệ hoài.
1: Ủa?
4: Nghĩ mà tí đi.
1: Nghĩ cái gì, anh kiếm cho tôi đi.
4: Thôi, không kiếm nữa đâu.
1: Đứng lên, đứng lên coi. Đứng lên.
4: Tìm gì nữa chắc ai đó lụm được rồi á.
1: Lụm cái gì mà lụm? Cái dòng nhỏ xíu vậy sao mà lụm được? Ráng kiếm đi, chút xíu là thấy à.
4: Người ta không lụm rồi thì đã tìm được rồi. Tôi về đi, mệt lắm rồi. Bữa nào á tôi lên chùa á, tôi xin cái dòng mới rồi xin luôn cái bùa bình an cho.
3: Mệt ơi là mệt.

0: Mất thiệt rồi. Tìm cả buổi mà không thấy đâu hết trơn á. Bực á. Cô đúng là vô dụng mà. Có món quà cũng không biết giữ nữa.
1: Thôi đừng buồn.
0: Buồn sao không buồn? Quà đó là quà đầu tiên anh tặng tôi mà. Tức quá.
1: Buồn, buồn cỡ nào nói tôi nghe coi.
0: Buồn thối ruột luôn á.
1: Tôi thấy có thúi gì đâu. Thơm quá trời.
0: Mệt quá anh còn chọc tôi nữa. Xin lỗi nha. Lần sau nếu mà anh có tặng quà tôi nữa thì tôi sẽ không động mất đâu.
1: Vậy thì phải nhớ giữ cho thật kỹ nha. Nè.
0: Ở đâu ra vậy?
1: Cô làm rớt tôi làm được chứ sao?
0: Nè. Vậy mà còn giấu người ta nữa. Mệt ghê luôn vậy á.
2: Rồi, bây giờ tiếp tục mình sẽ làm một cái tư thế khác. Đó là thế cưỡng hôn.
3: Ấy, thế nội. Thế gì ngợi kỳ á nội?
2: Gì đâu kỳ. Đã là nãy giờ là mình đang làm giả bộ thì tất cả đều là giả bộ thôi. Giả lại con với Hà giống như là anh em huynh đệ với nhau thì không có chuyện gì phải ngại hết nha.
4: Đúng rồi, huynh đệ mà. Tôi nhẹ tay cho.
2: Đó, nè nhẹ tay thôi chứ đừng đánh chỗ đó nghe chưa. Khi mà Tuấn cưỡng hôn con thì con sẽ kêu lên gối, con lên gối cái mặt để cho Tuấn phải buông con ra, nhớ không?
4: Dạ.
2: Rồi, bây giờ mình giả bộ đi. Con giả bộ như là con đi đi lùi xa. Chừng nào nó kêu gì làm đó, lùi lùi, lùi lùi, biết. Rồi, lùi, lùi, lùi xa ra. Mày lùi ở đâu vậy? Rồi xong chưa?
4: Dạ.
2: Chừng nào nó kêu quay làm cái gì thì làm theo đó nha.
4: Dạ.
2: Bắt đầu. Quay. Hà tung tăng đi trên đường phố. Tung tăng, tung tăng. Bỗng tên biến thái xuất hiện. Ê nè. Và tên biến thái nói:
3: ta muốn cưỡng hôn ngươi.
2: Ép. Bắt đầu chuẩn bị cưỡng hôn.
5: Tuấn thích bà lắm đó.
2: Ôi, nội đã nói với con rồi, làm giả bộ thôi, làm vậy nhỏ bị kiệt sản sao? Không con
6: dạ.
2: Hả? Dạ, sao không?
3: Dạ con không sao.
4: Con xin lỗi tại con lỡ.
2: Có sao không?
3: Dạ không sao.
2: Không sao,
3: sao.
2: Chứ gì?
3: Dạ.
2: Không sao chứ gì?
3: Dạ.
2: Chắc chắn không?
3: Dạ.
2: Rồi, nội chưa quay gì hết, làm lại từ đầu.
3: Ôi nội.
2: Làm lại đi, giả bộ thôi. Rồi bắt đầu. Biến, hai đứa biến, biến, biến. Hà tung tăng. Tung tăng, tung tăng, tung tăng, tung tăng biến thái xuất hiện.
3: Ta muốn cưỡng hôn ngươi.

0: Ông có sao không? Xin lỗi nha.
1: Tôi không sao. Không phải lỗi của Hà đâu, Hà không cần phải xin lỗi. Sao tự nhiên anh mệt quá?
0: Trời ơi.
1: Em chở đi.
0: Rồi, lên. Anh Sơn. Sao tự nhiên bất tỉnh vậy nè? Chết rồi, bây giờ làm sao? Anh an tâm đi, để em kêu cấp cứu.

Ôi, nghĩ là ông thích mình thiệt coi. Không được, không thể thấy ra chuyện này được. Phải từ chối, phải từ chối, phải từ chối.

Trước giờ tôi chỉ coi ông là huynh đệ. Tôi thấy như vậy thật vui vẻ và thoải mái. Thiệt sự, tôi không muốn đánh mất mối quan hệ này. Vì vậy, xin ông đừng thích tôi nữa. Điều đó chỉ làm cho mọi việc khó xử hơn thôi. Mãi là huynh đệ tốt nha.

0: con gái tôi thương, trong mắt tôi là một cô gái hiền diệu, tốt bụng, trong sáng và biết quan tâm người khác. Mỗi lần gặp em, tôi lại muốn che chở cho người con gái bé nhỏ đó. Làm sao để ngừng yêu em đây, cô gái của tôi?
1: Thì ra là ông có người yêu rồi hả? Trời ơi, còn gu nhỏ nhỏ đi che chở nữa hả? Đúng là con nít quỷ mà, mới tí tuổi đã biết yêu với đương. Vậy là mình không cần phải lo nữa rồi. Chút xíu đó là nhục mặt luôn.

0: Dạ con nghe nè mẹ.
1: Hả? Cậu Sơn với Trâm bị tai nạn nhập viện rồi hả? Dạ con qua liền.
2: Em đã nói là nó ngủ rồi mà, anh còn ngồi cho nó làm chi vậy? Anh biết giờ này mấy giờ chưa? Làm như là còn sáng như bên Mỹ á.
3: Ở bên đây tôi đi tiếp khách hoài, bây giờ tôi mới rảnh nè.

0: cho tôi nói chuyện với nó chút coi.
1: Đây nè, nó nè. Đó, thấy chưa? Thôi bây giờ để ngày mai nó dậy rồi em gọi, nói nó gọi cho anh nha.
0: Sao lần nào tôi gọi về

0: Đây nè, đây là đó, trùm mền kín mít là nó ngủ say lắm. Đó, gần cho anh nghe nè nha.
1: Đúng là tiếng ngáy ngủ của nó rồi.
0: Đó, thấy chưa? Em nó nói là con ngủ rồi. Ngáy dữ lắm. Mai em nói con gọi cho anh nha.
1: Thôi để nó ngủ đi.
0: Ủa?
1: Sao con cái gói ôm không vậy?
0: Chết rồi. Trời ơi. Sao hậu đậu vậy nè?

Dạ alo em nghe. Cô nói sao? Em được vào danh sách xét tuyển nhờ học bổng đi du học rồi cô. Dạ em sẽ cố gắng hết sức. Dạ em chào cô.

0: Dạ, con hiểu rồi. Con sẽ mang cổ về cho bác.
1: Con Sơn ơi, con Sơn, con Sơn về ăn tinh lòng đi. Con có về đây với con Sơn nữa.
2: Bây giờ gì đau dữ trời. Dạ, gì vậy?
3: Con Sơn.
2: Gì vậy?
3: Thanh Long, con bẻ cho cậu á. Nhưng mà cậu
2: gì
3: có sao?
2: Trời?
3: Tỉnh rồi hả? Con Sơn.
0: Dạ.
3: Cậu thấy trong người sao rồi?
2: Thì tự nhiên đang ngủ đưa Thanh Long vô mặt như vậy.
3: Thì con tưởng cậu đi luôn nên con cũng...
2: Là mày tưởng tao chết đó hả?
3: Không,
2: con này.
3: Không có, con...
2: Mày chù ẻo tao đúng không?
3: Ý là con muốn cho cậu bồi dưỡng sức khỏe, con hái cho cậu luôn đó. Có một trái duy nhất thôi.
2: Thiệt á?
3: Như là
2: nghĩa là bị xỉu đúng không?
3: Xỉu, nhưng mà bây giờ cậu có thấy trong người sao rồi? Cậu có bị đau chỗ nào không?
2: Không có bị sao hết trơn á. Nè.
3: Hả?
2: Mày bữa nay làm sao vậy? Trời ơi, tao chỉ bị xỉu có chút xíu thà. Mày làm như tao chết luôn vậy á, mày ngồi mày chù mày thấy ghê luôn.
3: Có đâu, không phải cậu nữa.
2: Ủa dạ.
3: Ngồi con trâu vậy á, mà đi nắng xíu cái xỉu rồi. Thôi là có con Trâm nó đưa cậu về, thôi là cho cậu chết ngoài đường luôn.
2: Ủa? Hả? Nãy xỉu, chiếc xe đâu rồi?
3: Trời ơi, bệnh hoạn không lo đâu, chiếc xe ở sau nhà kìa.
2: Mày nha, hồi nãy thì mày khóc lóc, mày thảm thiết lắm. Bây giờ mày tao tỉnh dậy rồi á, cái mày nói chuyện hung dữ, mày động tay động chân với tao nha.
3: Thì tại cậu ấy chứ bộ, nhưng mà con nói cậu nghe nè. Trâm á hả, nó tha cậu về muốn chết luôn, còn không lo, nó còn lo chiếc xe.
2: Ủa mà Trâm có bị gì không ta?
3: Bây giờ mới hỏi.
2: Trâm sao rồi, có bị gì không?
3: Thì bây giờ Trâm nó bệnh, nó nghỉ ngơi, thở hổn hển, bệnh kìa. Tội nghiệp nó lắm, hồi nãy hả, nó tha cậu về, vừa ta vừa khóc. Anh Sơn ơi đừng bỏ em, anh Sơn ơi đừng có bỏ em. Thương lắm luôn á.
2: Trâm khóc hả? Trâm sợ tao đi theo ông bà tổ tiên luôn hả?
3: Chứ gì nữa.
2: Chết rồi, xuống coi.
3: Cái gì, đi đâu vậy? Ê, này, đi đâu, đứng im đó.
2: Đi qua thăm Trâm.
3: Không có được, đâu có được.
2: Dạ.
3: Ông ngoại nói là cậu phải ở đây, ngồi trên giường nghỉ ngơi, không được đi đâu hết. Còn cái gì á thì nói với con giúp cậu.
2: Thì đó, thì bây giờ tao cần mày giúp nè.
3: Giúp gì?
2: Đi qua thăm Trâm, mày đỡ tao đi. Mày cõng tao qua đó giờ mới.
3: Nhưng mà làm sao mà được, bây giờ nè con nói nè, cậu cũng mệt, mà Trâm cũng mệt. Thì hai người mạnh ai nấy nghỉ ngơi đi, nào khỏe gặp nhau, có gì con đi thăm Trâm giùm cậu cho.
2: Không dám đâu, bây giờ là hai người nè, mạnh ai nấy mệt là nó càng mệt. Bây giờ mà gặp nhau một cái là tự nhiên có động lực là nó sẽ hết mệt.
3: Trời ơi, thì cậu bên đây dưỡng sức khỏe cho khỏe, Trâm cũng dưỡng sức khỏe cho khỏe. Khi nào hai người khỏe gặp nhau sẽ không bị lây bệnh, để con đi thăm giùm cho.
2: Tự nhiên tao muốn đi thăm mà mày cũng không cho nữa. Mày khó khăn quá, bây giờ ông ngoại đâu? Ông ngoại đi rồi đúng không? Vậy tao đi qua xíu tao về.
3: Ông ngoại kêu con canh cậu mà. Con phải nghe lời ông ngoại, con phải giữ đúng lời hứa với ông ngoại. Cậu nằm xuống nghỉ ngơi đi.
2: Nghe lời ông ngoại đúng không?
3: Ừ.
2: Là ông ngoại dặn là giúp đỡ tao đúng không?

0: rồi. Vậy bây giờ có cái cho mày giúp rồi nè.
1: Gì vậy?
0: Giờ mày mở tủ lấy hết những cái quần áo dơ, rồi xong mày bên kia có cái thùng giày của tao nữa, mày lấy mày gom ra mày giặt một lần cho tao đi.
1: Ủa, tự nhiên sao bắt con giặt?
0: Thì đồ dơ thì giặt chứ làm sao, giày đồ dơ hết trơn rồi.
1: Nhưng mà đó giờ đồ ba cái giày này nọ cậu đâu có giặt đâu, tự nhiên bây giờ bắt con giặt.
0: Thì hồi đó giờ nó chưa có dơ, hôm nay nó mới dơ nè. Rồi giờ làm sao? Mẹ ông ngoại dặn á là ở nhà cậu Sơn bệnh, cậu Sơn ốm đau thì cậu Sơn làm gì không có được thì có gì giúp cho cậu Sơn. Bây giờ mày không giúp đúng không? Được rồi, một lát nữa ông ngoại về tao mét ông ngoại. Ông ngoại khỏi truyền lại cái vỏ đường cho mày luôn.
1: Thôi, được rồi, giúp thì giúp. Nhưng mà
0: về
1: cậu cũng phải hứa nằm đây nghỉ ngơi hả? Con mà thấy cậu ngồi dậy bước ra khỏi giường là ông ngoại ơi.
0: Khùng quá, mệt muốn chết đi gì nổi đâu, bây giờ nằm xuống luôn nè.
1: Rồi nằm đi.
0: Ê da, mệt quá. Mệt quá.
1: Vậy có để làm sao hay để ở đâu?
0: Ra đó tự tìm đi.
1: Rồi đó nghe, nằm im đi nha.
0: Cho giặt cho sạch nha.
1: Biết rồi.
0: Mệt quá.
2: Vậy đây là tiền nhà của con tháng này.
3: Tháng này đúng hạn quá ha, giỏi. Ơi, ai nghe thằng Quốc trễ mấy ngày mà hả nó im ru.
2: Ủa, vậy là anh chưa đóng tiền nhà luôn hả bác?
3: Chưa. Chà, mày thương nó quá ha. Đây.
2: Chứ đâu có, con đếm lại coi còn bao nhiêu tiền.
3: Vậy mà tao tưởng mày đóng giùm cho nó chứ.
4: Ba người ta, cơm.
3: Ủa, cái gì vậy?
4: Ba người ta.
3: Nè, nè, mày làm gì hả ba? Nè, ba đánh người vậy hả? Nè.
2: Trời ơi, anh ơi, anh có sao không? Ủa?
5: Ủa?
2: Anh Hưng?
5: Linh?
2: Lê Vũ Hưng? Coi đau không?
5: Ây da.
2: Đỡ chưa?
5: Anh đỡ rồi, mà nè.
2: Hả?
5: Mai mốt anh có xỉu hay gì đó là em chỉ cần hô hấp nhân tạo thôi, chứ em đừng có giật tóc mây anh, đau lắm.
2: Em đâu có giật.
5: Chứ ai giật?
2: Bác giật.
5: Trời ơi.
2: Tại vì bác thấy anh bất tỉnh nhân sự, cho nên là bác giật tóc mai cho anh tỉnh thôi. Nhưng mà anh đi đâu vậy mà để người ta rượt dí anh quá trời à?
5: Anh bỏ nhà ra đi.
2: Tại sao?
5: Anh không có hợp khẩu với lại ba của anh, cho nên cãi vã. Rồi anh quyết định cuốn gói ra đi.
2: Em biết rồi, chắc là ba anh hối thúc chuyện hôn nhân của mình chứ gì.
5: Đúng rồi, anh nói với ba là từ từ để con suy nghĩ, con tính toán lại đã. Bởi vì con chưa có đủ lớn, con chưa có đủ trưởng thành, làm sao mà có thể cưới. Rồi lúc đó lo cho người con gái đó như thế nào.
2: Mà công nhận anh chu đáo ghê ha. Bỏ nhà ra đi mà biết trước, mà xếp sẵn đồ cho ba lô nữa.
5: Thật sự thì không có chu đáo gì mấy đâu. Anh đi gấp quá, cãi lộn gấp quá rồi quên có mấy bộ đồ thôi. Chắc chắn là anh sẽ đi mua thêm. Mà anh cũng không biết chuẩn bị gì hết á, bởi vì lần đầu anh trốn nhà ra đi.
2: Em cũng có kinh nghiệm gì đâu. Hồi đó lúc mà em bỏ nhà ra đi á, em cũng chuẩn bị sẵn một vali lớn lắm.
5: Ôi da.
2: Sao không?
5: Ủa?
3: Trứng gà.
2: À, đúng rồi.
3: Coi chừng nó nóng, lăn đi cho bớt bị bầm tím.
5: Dạ.
2: Ui da.
3: Tôi đã nói nóng rồi mà, có ui da cái gì.
5: Em có sao
3: không? Nè, bác xin lỗi nha. Hồi nãy lúc mà con xỉu á, bác giật tóc mai con á, giật chúng mớ tóc.
5: Trời ơi, hèn chi con bị lợm ở đây.
3: Thì bởi vì giờ mới bù lại lấy trứng gà lăn nè.
5: Dạ khoan, quên, trước khi lăn con chưa chào bác nữa. Dạ, con chào bác ạ.
3: Trời ơi, nó giống như nít vậy ha. Dễ thương quá, vậy sao bị chúng đánh vậy?
5: Dạ.
2: À, bác đừng có hỏi một cái câu khó khăn, khó trả lời như
3: mà,
2: vậy.
3: Ai vậy?
2: Dạ, đây là bạn trai. Hồi nhỏ, học chung với con.
3: Nó nghe là Linh, con cái tật xấu lắm, con phải sửa lại nha. Bạn trai cùng trường, cùng lớp thì con làm một dọc con đi, con bạn trai con ngắt ngang, tưởng là người yêu của con.
2: Không phải, tự nhiên cái tới chữ bạn trai cái muốn mắt nuốt xuống dưới.
3: Mà đi đâu con, đi đâu mà tới đây vậy?
5: Dạ con.
2: Sao vậy? Nói đi anh, không có sao đâu. Bác Nhu á là một người rất là nhu mì, hiền thục, hiểu chuyện lắm. Chứ không phải như những người mà bán cá, bán chợ, bán hàng tôm.
3: Nhưng mà bác có giỏ.
5: Dạ. Bác có võ à? Hèn chi hồi nãy lúc mà con á bất tỉnh nhân sự, con nghe tiếng cái y đùng thì ra là bác ra đường quyền đúng không?
3: Ừ. Sao à, có chuyện gì không?
5: Anh nói luôn à.
2: Nói đi anh.
5: Dạ thưa bác, con bỏ nhà ra đi.
3: Trời ơi, bỏ điếu quá vậy?
5: Dạ không phải, có xích mích với gia đình của con.
3: Ờ, rồi
5: con
3: sao?
5: Con không muốn cho gia đình con buồn.
3: Ừ.
5: Con đành đi và con tìm trọ.
2: Em nghĩ là anh đừng có nên tìm phòng trọ, tại vì phòng trọ vừa rẻ tiền mà vừa ẩm thấp, không có đầy đủ tiện nghi, với lại là dơ giấy lắm. Anh đi tìm một cái apart mà...
3: Bà đang ở phòng trọ đó, bà đang ở nhà trọ, bà chê dữ vậy.
2: Không phải, hả? Nhưng mà tại con thích tìm cái nhà trọ như vậy, còn ảnh á là gia đình giàu có.
3: Thì con cũng đâu có nghèo, ha. Ở chỗ bác nè, gọi là nhà trọ. À, bác còn, nếu mà con có nhu cầu á, thì bác giới thiệu con. Giả lại như vậy, Linh nói sai rồi. Cái nhà trọ bình dân thì nó có giá của nhà trọ bình dân. Cái nhà trọ này nè, đó, coi như vậy đó chứ. Tình làng nghĩa xóm lắm con, tối lửa tắt đèn có nhau. À, không có cảm giác coi như là mình ở trọ nữa, mà cảm giác như mình đang ở trong cái nhà mái ấm tình thương. Ờ, mái ấm tình thương đây có nghĩa là những người đối với nhau giống như là người thân trong gia đình á.
5: Yêu thương nhau.
3: Ờ, đó.
2: Bác nói vậy thôi.
3: Nè, chứ mà bây giờ mà con ở cái gì mà Linh nói apartment á, yeah. Cái chỗ đó đẹp, gọi là chung cư cao cấp. Đẹp thì đẹp thiệt, nhưng mà lạnh lắm con, bệnh ai để sống. Nhiều khi mà con bệnh con hoại cũng không ai biết.
5: Thật sự thì con đến đây con thiếu tình thương ở nhà con. Cho nên con cần một nơi nào đó trọ có tình thương, có hơi ấm tình người.
3: Đây, máy ấm tình thương. Muốn gì nữa, có một căn phòng còn trống để dành cho con.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Hướng nghiệp và việc làm của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng đa dạng, việc lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực, nhu cầu của xã hội và định hướng phát triển của bản thân có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi người. Trong chuyên mục Hướng nghiệp và việc làm hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị tìm hiểu về ngành sư phạm, một lựa chọn nghề nghiệp dành cho những người yêu thích công việc giảng dạy, đồng thời tìm kiếm cơ hội kết nối việc làm trong lĩnh vực chế biến sâu, các sản phẩm từ sâu riêng, ngành hàng đang có nhiều tiềm năng phát triển, mở ra thêm cơ hội việc làm và nâng cao giá trị nông sản tại địa phương. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung đầu tiên của chương trình, thông tin tuyển dụng

0: tuyển 2 nhân viên nam kho đóng chở hàng tại phường Buôn Ma Thuột. Mức lương từ 6 đến 8 triệu một tháng, thời gian làm việc thỏa thuận. Quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 4 nhân viên nam nữ làm việc tại phường Buôn Ma Thuột. Công việc được hướng dẫn chi tiết khi nhận việc, bao gồm các nội dung nhận xuất file ra máy cắt theo đúng kích thước, theo dõi quá trình máy cắt để phát hiện lỗi sản phẩm, kiểm tra chất lượng sau khi cắt xong. Lương khởi điểm 7,5 triệu đồng một tháng. Tuyển 3 nam nữ đi thị trường bán hàng thực phẩm, nước uống tại phường Tuy Hòa. Mức lương thỏa thuận. Quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 2 nam nữ đi thị trường ga các huyện Phú Yên cũ để trao bán bình ga. Mức lương từ 5 đến 10 triệu đồng một tháng. Quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 1 nam nữ vận hành thiết bị chế biến khoáng sản và đá tại tỉnh Đắk Lắk. Có kinh nghiệm ở vị trí tương tự hoặc chuyên ngành khoáng sản. Thành thạo tiếng Trung. Lương khởi điểm 15 triệu đồng một tháng. Được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam. Tuyển 5 bảo vệ, mức lương từ 5 đến 10 triệu đồng một tháng. Thời gian làm việc thỏa thuận. Quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Ứng viên có nhu cầu liên hệ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đắk Lắk, địa chỉ 09 đường 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột, cơ sở 2, số 54 Duy Tân, phường Tuy Hòa. Số điện thoại liên hệ 0913 460 101, số 0976 857 447.
1: Quý vị và các bạn, trong lựa chọn nghề nghiệp của nhiều bạn trẻ, ngành sư phạm vẫn là một hướng đi được quan tâm, nhất là với những người yêu thích công việc giảng dạy, mong muốn truyền đạt kiến thức và đồng hành cùng học sinh trong quá trình học tập. Tuy nhiên, để trở thành một giáo viên đáp ứng yêu cầu thực tế, người học không chỉ cần có kiến thức chuyên môn mà còn phải được trang bị nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng giao tiếp, khả năng ứng dụng công nghệ và tinh thần trách nhiệm với người học.
0: Từ những năm tháng học phổ thông, nhiều học sinh đã hình thành mong muốn trở thành giáo viên bởi sự yêu thích một môn học hoặc ấn tượng với cách truyền đạt của những người thầy, người cô. Với không ít bạn, người giáo cũng xuất phát từ mong muốn được tiếp tục truyền những kiến thức mình đã được học đến các thế hệ học sinh, nhất là những em có hoàn cảnh còn khó khăn, góp phần tạo thêm cơ hội học tập cho các em. Để biến mong muốn đó thành nghề nghiệp, sinh viên ngành sư phạm phải trải qua quá trình đào tạo tương đối toàn diện. Bên cạnh kiến thức chuyên ngành, chương trình đào tạo còn chú trọng đến các kiến thức và kỹ năng phục vụ công việc giảng dạy. Sinh viên được làm quen với phương pháp xây dựng bài giảng, tổ chức hoạt động học tập, kiểm tra đánh giá và cách tiếp cận phù hợp với từng đối tượng học sinh.
2: Trước đây thì lúc mà em còn là học sinh thì em thấy mấy thầy cô rất là giỏi và truyền đạt cho em khá là nhiều kiến thức hay và bổ ích, có thể áp dụng được trong môi trường bên ngoài cũng như là ở thực tế, nên là sau này em muốn trở thành một người giáo viên, nên là em quyết định theo học ngành sư phạm.
0: Đối với những ngành sư phạm gắn với các môn khoa học như là hóa học, việc học lý thuyết cũng được kết hợp với thực hành và thí nghiệm. Qua đó, sinh viên không chỉ hiểu kiến thức mà còn biết cách vận dụng, giải thích những hiện tượng thực tế và từng bước hình thành phương pháp truyền đạt nội dung một cách sinh động, dễ hiểu. Đây cũng là điểm mà người học cần lưu ý khi lựa chọn ngành sư phạm. Yêu thích một môn học là một lợi thế, nhưng để trở thành giáo viên của môn học đó, người học cần có khả năng tiếp thu kiến thức, khả năng trình bày và đặc biệt là sự kiên trì. Bởi trong một lớp học, mỗi học sinh có năng lực, tâm lý và cách tiếp cận kiến thức khác nhau. Người giáo viên phải biết lắng nghe, quan sát và điều chỉnh phương pháp để phù hợp với từng nhóm học sinh. Với nhiều bạn trẻ, chính những trải nghiệm trong quá trình học phổ thông đã giúp hình thành mong muốn theo đuổi nghề giáo. Sự tận tâm của giáo viên, cách truyền đạt dễ hiểu hay những kiến thức có thể vận dụng vào thực tế đều có thể tạo ra những ảnh hưởng tích cực, trở thành động lực để học sinh lựa chọn ngành sư phạm khi bước vào đại học.
3: Mong muốn là góp sức nhỏ bé của mình vào

0: cái hành trình mà đưa con chữ đến với các em học sinh và sinh viên nữa, và phát triển hơn nữa cái kiến thức về hóa học của tỉnh nhà.
1: Có thể thấy mỗi bạn trẻ đến với ngành sư phạm bằng một lý do khác nhau. Có người bắt đầu từ tình yêu đối với một môn học, có người được truyền cảm hứng từ những người thầy, người cô của mình, cũng có người mong muốn được đóng góp cho giáo dục và cộng đồng. Nhưng dù xuất phát từ lý do nào để theo đuổi nghề giáo lâu dài, điều quan trọng vẫn là sự phù hợp với nghề, nền tảng chuyên môn và quá trình rèn luyện nghiêm túc. Với những bạn trẻ có niềm yêu thích công việc giảng dạy, mong muốn chia sẻ kiến thức và đồng hành cùng học sinh, ngành sư phạm có thể là một lựa chọn phù hợp. Hiểu đúng về nghề, lựa chọn đúng chuyên ngành và chủ động chuẩn bị kiến thức, kỹ năng ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường sẽ là hành trang quan trọng để các bạn tự tin bước vào nghề, có phần đưa tri thức đến với học sinh và đóng góp cho sự phát triển của giáo dục trong tương lai.
2: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những thông tin về định hướng học tập, đào tạo và những yêu cầu đối với người theo đuổi ngành sư phạm. Thực tế cho thấy, để đáp ứng tốt hơn công việc sau khi tốt nghiệp, kiến thức chuyên môn là nền tảng nhưng chưa phải là tất cả. Người giáo viên còn cần nhiều kỹ năng khác để thích ứng với môi trường giáo dục ngày càng đổi mới. Vậy, những người đang theo học ngành sư phạm cần chuẩn bị gì ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường? Ngay sau đây là phần tư vấn với những chia sẻ thực tế của chị Trần Thị Lan, quản lý hệ thống Anh ngữ Phong Lan, người đang trực tiếp làm việc trong lĩnh vực giáo dục, giúp các bạn trẻ có thêm góc nhìn và sự chuẩn bị cần thiết trước khi bước vào nghề.
3: Nguồn chất lượng giáo viên thì hầu như các bạn đều tốt nghiệp đại học. Và bằng cấp thì đạt chuẩn, tuy nhiên là về cái chất lượng giảng dạy thì các bạn thiếu các cái kỹ năng mềm cũng như là khả năng kết nối với học sinh. Và các bạn cần học thêm những cái kỹ năng của cái thời đại công nghệ như thế này. Đối với người lao động mà đang làm trong lĩnh vực sư phạm và giáo dục thì chúng ta phải chuẩn bị sẵn một tâm thế là chúng ta phải học hỏi. Ngay từ đầu là chúng ta phải có thêm kiến thức về tâm lý giáo dục trẻ em, hiểu biết được là tâm sinh lý cũng như sức khỏe của từng lứa tuổi. Và mình phải biết được cái khó khăn trước với nghề để mình khi mình chuẩn bị sẵn tâm thế mình đi làm thì mình sẽ tự tin hơn cũng như là mình sẽ vượt qua khó khăn tốt hơn. Nhiều bạn trẻ là sẽ bị cảm xúc cũng như là không nghĩ rằng đi làm giáo dục sẽ khó như thế. Vậy tại vì sự nghiệp chồng người thực sự là rất là khó. Nhưng mà cũng có nhiều bạn trẻ rất là thông minh, sáng tạo cũng như là các bạn đã có sự chuẩn bị rất tốt trên cái thời kỳ mà các bạn đã làm sinh viên. Các bạn nên đi học, đi thực tập, đi làm trợ giảng cũng như là đọc thêm sách và học thêm nhiều cái phương pháp giáo dục hiện đại ở thời điểm này.
2: Quý vị và các bạn, sầu riêng đang là một trong những ngành hàng có thế mạnh của Đắk Lắk. Diện tích và sản lượng ngày càng tăng mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân, đồng thời tạo việc làm trong nhiều khâu từ chăm sóc, thu hoạch, thu mua đến vận chuyển. Tuy nhiên, khi vào vụ thu hoạch tập trung, sản lượng tăng cao cũng tạo áp lực lên thị trường. Có thời điểm nguồn cung lớn, giá sầu riêng giảm, trong khi việc tiêu thụ quả tươi phụ thuộc khá nhiều vào thị trường. Trong bối cảnh đó, chế biến sâu được xem là một hướng đi giúp mở rộng đầu ra, nâng cao giá trị trái sầu riêng và tạo thêm việc làm cho người lao động.
1: Việc đa dạng hóa sản phẩm giúp sầu riêng không chỉ được tiêu thụ dưới dạng quả tươi trong thời gian ngắn, những sản phẩm đã qua chế biến có thể được bảo quản lâu hơn, đưa ra thị trường ở nhiều thời điểm khác nhau, qua đó góp phần giảm áp lực tiêu thụ khi bước vào mùa thu hoạch rộ. Từ việc tận dụng nguồn nguyên liệu để tạo ra sản phẩm mới, có thể thấy chế biến sâu không chỉ giúp kéo dài thời gian bảo quản mà còn mở ra thêm giá trị cho trái sầu riêng. Đây cũng là hướng đi được nhiều người sản xuất quan tâm khi thị trường quả tươi có những thời điểm biến động.
4: Nông trại của mình thì một năm thì sầu riêng cũng có rụng rất là nhiều. Trong quá trình đó thì mình rụng thì cái giá cả của nó cũng không được tốt như giống như sầu riêng thu hoạch theo phương thức là cắt, cho nên là mình đưa vào nhà mình cấp đông. Trong quá trình cấp đông thì mình có đầu tư công nghệ chế biến sấy, cho nên là mình có sấy khô. Đa số thì họ đánh giá vào rất là tích cực, cho ai cũng khen.
1: Cùng với đầu ra, một lợi ích khác của chế biến sâu là tạo thêm việc làm tại địa phương. Để làm ra một sản phẩm sầu riêng chế biến cần nhiều công đoạn như thu mua, phân loại, sơ chế, tách múi, cấp đông, sấy, chế biến, đóng gói, bảo quản và vận chuyển. Mỗi công đoạn đều cần nhân lực với những yêu cầu khác nhau. Đây là cơ hội để lao động nông thôn có thêm lựa chọn việc làm ngay tại địa phương. lao động phổ thông có thể tham gia các khâu sơ chế, phân loại, đóng gói, trong khi những vị trí như vận hành máy móc, kỹ thuật chế biến, kiểm soát chất lượng cần được đào tạo chuyên môn. Khi sản phẩm được mở rộng thị trường, các công việc liên quan đến kinh doanh, marketing, thương mại điện tử và logistics cũng có thêm nhu cầu nhân lực.
5: Nếu công nghệ này làm được thì dân nó bán cho đi xuất khẩu được, là mình bán cho họ trong cái nỗ lực ở nhà máy đó. Nó sấy được thì mình bán mà có giá được chứ.
1: Tuy nhiên, để chế biến sâu phát triển, người lao động cũng cần chủ động nâng cao kỹ năng, từ kiến thức về an toàn thực phẩm, kỹ thuật chế biến đến vận hành thiết bị, kiểm soát chất lượng hay bán hàng. Mỗi vị trí đều đòi hỏi những năng lực phù hợp. Với lợi thế về vùng nguyên liệu, phát triển chế biến sâu sẽ giúp Đắk Lắk từng bước hình thành chuỗi giá trị sầu riêng đa dạng hơn, khi nông sản không chỉ được bán tươi mà còn trở thành những sản phẩm có giá trị gia tăng cao, cơ hội việc làm cũng được mở rộng theo. Từ một trái sầu riêng có thể tạo ra nhiều sản phẩm, và phía sau mỗi sản phẩm là nhiều công đoạn, nhiều công việc và nhiều người lao động. Vì vậy, chế biến sâu không chỉ là giải pháp nâng cao giá trị nông sản mà còn mở thêm hướng việc làm, tăng thu nhập và góp phần giải quyết bài toán đầu ra trong ngành hàng sầu riêng tại Đắk Lắk.
2: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục hướng nghiệp và việc làm đến đây xin được khép lại. Hy vọng những thông tin trong chương trình hôm nay đã mang đến cho quý vị và các bạn những góc nhìn thiết thực về lựa chọn ngành nghề, yêu cầu của thị trường lao động cũng như những cơ hội việc làm đang được mở ra từ các lĩnh vực thế mạnh của địa phương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, âm nhạc luôn được xem là ngôn ngữ không biên giới. Từ những thanh âm, giai điệu và tiết tấu, âm nhạc mang đến cho người thưởng thức câu chuyện của đời sống, của cảm xúc và khát vọng. Những ngày tháng 9 này, Hội Văn học nghệ thuật đã tổ chức những chương trình âm nhạc đầy ý nghĩa, kết nối từ đại ngàn đến biển xanh. Trang Văn học nghệ thuật tuần này mời quý vị và các bạn cùng trở lại không gian âm nhạc trong những ngày qua. Chúng ta cùng theo dõi.
1: Tại Bảo tàng Thế giới Cà phê, một không gian dành cho âm nhạc vừa đủ sang trọng, xinh đẹp nhưng cũng ấm áp.

0: và gần gũi, nơi không chỉ có sự hiện diện của các văn nghệ sĩ mà những du khách cũng có thể ghé qua thưởng thức và cảm nhận âm nhạc. Chương trình trình diễn âm nhạc Tiếng Sóng từ Đại Ngàn do Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk, Bảo tàng Thế giới Cà phê và Chi hội Âm nhạc Việt Nam tại Đắk Lắk tổ chức là sự kết nối hoàn hảo của bức tranh âm nhạc từ những bài hát thính phòng, cổ điển đến những sáng tác của các nhạc sĩ Đắk Lắk về quê hương, đất nước. Cùng với đó là sự hòa thanh của những nghệ sĩ trẻ trong vai trò trình diễn piano.
1: Năm nay thì âm nhạc Đắk Lắk tổ chức ở 3 địa điểm. Thứ nhất là buổi sáng ngày mùng 3 tại Bảo tàng Cà phê. Thứ hai là buổi chiều ngày mùng 3 tại phường Tân An với cái sự giao lưu các ban nhạc và các nhạc sĩ. Và buổi tối sẽ là ở Thánh Đông. Cũng là một chương trình biểu diễn nghệ thuật giới thiệu tác phẩm mới của anh em nhạc sĩ. Như vậy tức là cái không gian biểu diễn của các nhạc sĩ âm nhạc năm nay nó được rộng mở ở nhiều địa điểm. Và chúng tôi hy vọng rằng với cái sự nỗ lực của các nhạc sĩ và các nghệ sĩ thì công chúng yêu nhạc sẽ được thưởng thức không chỉ là tác phẩm mới, tác phẩm cổ điển, tác phẩm tiếng phong mà còn cảm thấy cái tình cảm đối với âm nhạc nó được nhân lên, bởi vì âm nhạc là không biên giới. Âm nhạc khiến cho con người xích lại gần nhau được và làm đẹp thêm cái cuộc sống của mình.
0: Khởi đầu bằng các tác phẩm thính phòng cổ điển như Voices Sapete của thiên tài âm nhạc Mozart, ca khúc Tay Trái Chỉ Trăng của tác giả Tất Đình Đình. Khán thính giả như chìm vào những âm thanh và giai điệu, lúc phức cao, hoành tráng, lúc sâu lắng, du dương mà các nghệ sĩ mang lại. Khi những giai điệu của thính phòng lắng xuống, cũng là lúc những tác phẩm về quê hương, đất nước do các nhạc sĩ tại Đắk Lắk sáng tác được giới thiệu. Tổ quốc tôi của nhạc sĩ Nguyễn Hương Thành được trình bày qua tiếng hát của ca sĩ Hoàng Lộc. Ca khúc Xuân của nhạc sĩ Linh Ca Nia Cờ Đâm qua giọng ca của nữ ca sĩ Tarina. Và điểm nhấn của chương trình chính là sự xuất hiện của các nghệ sĩ nhí trong phần trình diễn piano. Đây là năm bạn trẻ đoạt giải cao trong liên hoan piano toàn quốc năm 2026 vừa qua. Được trình diễn với tư cách là một nghệ sĩ trong một không gian xinh đẹp và sang trọng. Đối với các nghệ sĩ nhí, đây có thể nói là một kỷ niệm khó quên và cũng là một sân chơi mà các em có thể thêm được tự tin khi đồng hành cùng các văn nghệ sĩ của Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk.
2: Với cái cảm nhận của em ngày hôm nay là một ngày rất là đặc biệt. Ở đây là như một sân chơi ở tiếng của Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk đã tạo ra cho chúng em. Và với cái niềm đam mê này thì Tiếng Sóng Đại Ngàn ở Tây Nguyên luôn vang xa. Và đồng hành hơn nữa là cùng những các thế hệ trẻ xây dựng và phát triển nền âm nhạc này.
3: Năm nay ngày âm nhạc Việt Nam ngày đặc biệt về âm nhạc và được tổ chức cũng là một nơi rất đặc biệt là tại Bảo tàng Thế giới Cà phê. La Công cũng được vinh dự góp mặt một ca khúc Mùa Xuân Điệu Ví Giao Duyên. Trên cái tinh thần là vừa rồi là sát nhập tình nhé. Thì ca khúc này viết theo cái cảm xúc sát nhập giữa hai tỉnh. La Công là một người con xứ Nghệ vào đây làm việc, và ca khúc viết để tặng người bạn đời.
0: Trong không gian gần gũi nhưng cũng đậm chất nghệ thuật ấy là những kết nối thú vị, nơi mà các nhạc sĩ chia sẻ câu chuyện sáng tác và tình yêu âm nhạc của mình, cũng như hoàn cảnh ra đời của tác phẩm được giới thiệu trong chương trình. Đây cũng là cách tiếp cận khán thính giả gần hơn, lan tỏa ý nghĩa của các tác phẩm nhiều hơn. Tiếng Sóng từ Đại Ngàn không chỉ là cuộc gặp gỡ của những giai điệu mà còn là cuộc gặp gỡ của những tâm hồn yêu nghệ thuật, là nơi người sáng tác, người biểu diễn và công

0: chúng cùng tìm thấy sự đồng điệu trong tình yêu âm nhạc, tình yêu quê hương, đất nước và con người. Tại phường Tuy Hòa, phía đông của tỉnh Đắk Lắk, những giai điệu âm nhạc cũng được nối dài qua chương trình giao lưu và giới thiệu tác phẩm âm nhạc giai điệu xứ Đông, một cuộc gặp gỡ của những người sáng tác, biểu diễn và công chúng yêu nhạc. Một sân khấu giản dị nhưng đông đầy tình cảm. Những câu chuyện về âm nhạc tại giai điệu xứ Đông được kể bằng chính những thanh âm gần gũi nhất của đời sống. Mỗi tác phẩm mang đến một góc nhìn, một nhịp đập cảm xúc trước một vùng đất đang chuyển mình mạnh mẽ. Đặc biệt, trong không gian giao lưu lần này, công chúng được thưởng thức những sáng tác mới về tỉnh Đắk Lắk mở rộng cùng những thử nghiệm đầy bản lĩnh của các tác giả trẻ. Sau bước ngoặt hợp nhất không gian văn hóa Phú Yên, Đắk Lắk, một vùng đất rộng lớn hơn, đa dạng hơn đã mở ra. Từ âm hưởng chân gian truyền thống đến những giai điệu hiện đại, âm nhạc đang làm tròn sứ mệnh của một chiếc cầu nối, đang dệt sắc màu văn hóa và đưa tâm tư của con người đến gần nhau hơn.
1: Ngay sau khi hợp nhất thì lực lượng văn nghệ sĩ là những anh chị em thật sự là mũi nhọn trong lĩnh vực là sáng tạo. Và bên cạnh đó thì thấy được rằng là âm sắc của Tây Nguyên, âm sắc của biển cả đều hòa quyện với nhau trong tất cả các chuyên ngành, chứ không chỉ là chuyên ngành âm nhạc. Từ nhiếp ảnh, từ hội họa và từ văn học, từ âm nhạc và múa vân vân, thì các bạn cũng có thể cảm nhận được là các nghệ sĩ đã cập nhật rất nhanh và cảm nhận rất nhanh, và đồng thời cũng là những người lan tỏa về tinh thần của hai vùng đất. Và bên cạnh đó, đối với văn nghệ sĩ chúng tôi, đề tài của biển, của rừng đã nâng thêm một diện mạo mới, một nội dung mới và những chân trời mới.
0: Chương trình cũng dành thời lượng để nhìn lại sức sống của phong trào sáng tác ca khúc sau hợp nhất, từ đó mở ra những câu chuyện về cách nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc, khơi dậy niềm đam mê sáng tạo trong thế hệ trẻ. Đặc biệt, sự xuất hiện ngày càng sâu rộng của công nghệ trí tuệ nhân tạo AI đang tạo ra những cơ hội mới, đồng thời cũng gợi mở không ít trăn trở đối với những người làm nghề. Cuộc cách mạng 4.0 đang bước thẳng vào phòng thu, phòng sáng tác và đi vào quá trình hình thành một tác phẩm âm nhạc. Nhưng liệu công nghệ có thể thay thế được cảm xúc, thứ vốn là linh hồn sống còn của một tác phẩm nghệ thuật? Đó cũng là câu chuyện được các nhạc sĩ chia sẻ từ những trải nghiệm thực tế và những suy tư về con đường sáng tạo âm nhạc.
2: Ra một câu lệnh thì trong mấy giây thì nó ra một tác phẩm ngay. Nhưng mà nếu biết sử dụng AI thì chúng ta phải học nhiều hơn nữa, học nhiều cách sử dụng. Mình lấy ý tưởng của mình, những cái suy nghĩ của mình, mình nhờ AI, những cái giai điệu của mình mà nhờ AI chấp cánh bằng cách là hòa âm phối khí hay là định hướng cho những cái bản demo. Chắc chắn là không bao giờ là AI là thay thế được, mà AI là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho một nhạc sĩ.
0: Trong buổi giao lưu này, khán giả còn được gặp gỡ, giao lưu với Nguyễn Hoàng Quân, một bạn trẻ đạt giải tại cuộc thi piano toàn quốc năm 2026. Qua những phím đàn, em không chỉ kể câu chuyện về hành trình theo đuổi nghệ thuật mà còn lan tỏa một thông điệp đẹp. Khi có ước mơ, có nỗ lực và có những người sẵn sàng đồng hành, những thanh âm nhỏ bé hôm nay hoàn toàn có thể vang xa hơn.
3: Trong suốt quá trình còn tập luyện ấy, thì con hiếm khi được nói ra ước mơ của mình. Ngoài là ba mẹ con với lại thầy Xuân Thanh thì chẳng nói ra hết. Nhưng mà lần này thì đứng trước mọi người thì con có thể nói ra cảm xúc. Giấc mơ của mình là một điều rất là tuyệt vời. Vì tiếng đàn piano mà con có được một cái sở thích cũng như là một cái đam mê. Và cũng chính piano đó mở ra được cho con một con đường mới. Thì sau này con có nhiều lựa chọn hơn ngoài là những việc vào những cái trường học văn hóa. Thì con cảm thấy là con rất là may mắn khi mà con được gặp piano, cũng như là gặp thầy Xuân Thành và gặp những người tâm huyết như ba mẹ của con.
0: Từ đại ngàn đến biển xanh, từ làn điệu chân ca truyền thống bồi đắp tâm hồn cho đến những ca khúc hiện đại mang hơi thở thời đại, âm nhạc đã và đang đồng hành cùng lịch sử dân tộc. Ở đó, người nghệ sĩ không đứng ngoài cuộc mà đắm mình lắng nghe từng chuyển động của quê hương để chuyển hóa thành dòng chảy nghệ thuật.
4: Thưa quý vị và các bạn, tạm biệt không gian của đời sống âm nhạc, chương trình văn học nghệ thuật mời quý vị và các bạn đến với một không gian khác, không gian của di sản, nơi các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số tiếp tục được phát huy.
0: Đây là hình ảnh lớp truyền dạy kỹ năng diễn tấu cồng chiêng và múa xoan của dân tộc Ê Đê do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức tại xã Ê Phê, tỉnh Đắk Lắk, với mong muốn giáo dục ý thức bảo vệ, khơi dậy lòng tự hào và trách nhiệm tiếp nối di sản văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ. Có thật nhiều trải nghiệm và cảm xúc đối với 23 học viên của buôn Bon A và buôn Bon B, xã FV khi tham gia lớp học. Hào hứng và mạnh dạn có, mà rụt rè cũng không ít. Nhưng từng bước cơ bản, giảng viên, người hướng dẫn là nhạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Yvonne Kerser luôn mong muốn mang đến cho các học viên từng cảm nhận và những thao tác cơ bản nhất để tiếp cận, làm quen và học những âm thanh đầu tiên.
5: Với tư cách là người am hiểu một chút thế thôi, không phải là bởi vì mỗi vùng miền đều có một cái cách đánh, cách biến tấu khác nhau. Nhưng cái cơ bản, tôi đang mong muốn là một cái cơ bản ai cũng phải biết. Thứ ba, tôi yêu cầu khi đã gọi là dạy, truyền lại cổng chiêng cho lớp trẻ bắt buộc phải đủ bộ, kể cả dàn chiêng, kể cả bộ trống, kể cả bộ cha, đủ bộ của nó thành một cái gia đình. Như vậy, từ trước đến nay chúng ta quên đi một phần, cái phần đệm của chiêng, cho nên tôi yêu cầu đợt này, khi tôi đã bắt tay vào làm, tôi làm từ đầu, làm lại, để cần các cháu, các em, các nghệ nhân để biết, bởi vì dàn chiêng nó là như thế. Đấy.
0: Từ những bước cơ bản ấy, qua từng ngày, các học viên sẽ được học nhiều hơn về giá trị của di sản trong đời sống, cách sử dụng, bảo quản, các kỹ thuật đánh, những bài chiêng phổ biến để có thể sử dụng trong thực hành phối hợp đội hình chiêng, múa xoan, nhịp điệu và các bài chiêng phù hợp với sinh hoạt cộng đồng. Từ đó, lớp học không chỉ truyền lại kỹ năng thực hành di sản mà còn lan tỏa tình yêu, niềm tự hào và trách nhiệm gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
6: Buồn con có đội trống chiêng, trước giờ con chưa được trống chiêng. Hôm nay được học lớp trống chiêng, con rất thích, muốn học cồng chiêng để tham gia đội chiêng.
7: Bây giờ thì có thêm thầy cô giảng dạy thì mình hy vọng là cái lớp này sẽ có những cái điệu múa mà nó đặc sắc hơn. Nói chung là mình tự tin hơn khi đi ra ngoài tham gia giao lưu với các đội bạn.
0: Lớp truyền dạy là hoạt động triển khai dự án thành phần số 6 về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.
8: Hiện nay trên địa bàn tỉnh, theo thống kê thì có khoảng 418 đội cồng chiêng được thành lập, thì sau này thì sẽ thành lập theo cái quy định mới của cái nghị định 25 á, thì như vậy thì sẽ thực hiện để rồi các cái đội hiện nay thì khi đi vào hoạt động thì có được cái chính sách hỗ trợ rất là tốt, và chỉ yêu cầu là mỗi đội duy trì sinh hoạt là một tháng một lần, ít nhất một lần thôi. Thì như vậy thì cố gắng làm sao mà trên địa bàn toàn tỉnh sẽ có rất là nhiều đội về cồng chiêng nói chung, rồi sau này thì có những cái đội về nghệ thuật bài tròi. Nói chung là trong cái 13 cái di sản mà mình được UNESCO ghi danh và trong cái danh mục di sản quốc gia thì mình sẽ cố gắng phát huy các cái di sản.
0: Với những chính sách ngày càng quan tâm đến vai trò của di sản và nghệ nhân, các lớp truyền dạy đã tạo một nguồn lực để phát huy vai trò chủ thể văn hóa của cộng đồng, vai trò của nghệ nhân, người am hiểu di sản, già làng, người có uy tín trong công tác truyền dạy, gắn hoạt động bảo tồn di sản với xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, giáo dục truyền thống và phát triển du lịch cộng đồng bền vững.
4: Thưa quý vị và các bạn, trang văn học nghệ thuật tuần này của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị

0: quân đội ta chung với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.
1: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình Quân khu 5. Trong chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc với Quân khu 5 về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng 7 tháng đầu năm 2016, chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030 và tổ chức cơ cấu lại doanh nghiệp của quân khu. Tỉnh Đắk Lắk diễn tập khu vực phòng thủ sát thực tế. Đây là địa phương đầu tiên trên địa bàn Quân khu 5 tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, thành phố trong nhiệm kỳ 2026-2031. Hành trình tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ.

0: Thưa quý vị và các bạn, tập trung nâng cao sức mạnh sẵn sàng chiến đấu, tiếp tục điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã nhấn mạnh các nội dung chỉ đạo trên khi làm việc với Quân khu 5 về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng 7 tháng đầu năm 2026, chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030 và tổ chức cơ cấu lại doanh nghiệp của Quân khu. Trong thời gian qua, Quân khu 5 đã nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị xuyên suốt trong các nhiệm vụ, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc và dự báo đúng tình hình, thực hiện tốt việc điều chỉnh thế trận quốc phòng trong xây dựng khu vực phòng thủ, thích ứng với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm đầy đủ công tác hậu cần kỹ thuật cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 5 luôn khẳng định vai trò nòng cốt trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Từ đầu năm đến nay đã hỗ trợ các địa phương trên địa bàn xây dựng 20 trường học nội trú liên cấp và quyết tâm thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm. Đối với công tác tài chính, quân khu 5 đã quán triệt thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, quản lý ngân sách chặt chẽ, đúng quy định. Các doanh nghiệp, đơn vị quân đội trực thuộc triển khai hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc yêu cầu Quân khu 5 tiếp tục thực hiện nghiêm dự toán ngân sách hàng năm, nghiên cứu phương án sắp xếp cơ cấu lại các doanh nghiệp theo đúng quy định, bảo đảm tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Quân khu 5 triển khai đồng bộ các giải pháp, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, bảo đảm đầy đủ quân số, trang bị, ưu tiên cho các đơn vị sẵn sàng chiến đấu, đơn vị mới thành lập. Chủ động tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn và nỗ lực thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm với tình cảm trách nhiệm cao nhất của Bộ đội Cụ Hồ. Thưa quý vị và các bạn, tại Đắk Lắk, Quân khu 5 tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó Tổng Tham mưu trưởng dự và phát biểu chỉ đạo. Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 chủ trì diễn tập. Phát biểu chỉ đạo diễn tập, Trung tướng Trương Mạnh Dũng nhấn mạnh xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững chắc là nội dung quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, góp phần tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Do vậy, cấp ủy, chỉ huy các cấp, chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk cần quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các văn bản chỉ đạo về xây dựng khu vực phòng thủ. Quá trình diễn tập phải toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, vận hành đúng cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu. Các tình huống đặt ra sát thực tế, phù hợp đặc điểm địa bàn. Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk năm 2026 có quy mô một bên hai cấp, cấp tỉnh, cấp xã, tổ chức trên bản đồ và ngoài thực địa, có một phần thực binh. Cuộc diễn tập qua 3 giai đoạn, chuyển lực lượng vũ trang tỉnh vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ. Cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền, trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng của lực lượng vũ trang trong các trạng thái quốc phòng, qua đó kiểm tra, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án, kế hoạch tác chiến, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc trên địa bàn Tây Nguyên. Quân khu 5 vừa tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan một bên một cấp trên bản đồ và ngoài thực địa cho Lữ đoàn Pháo phòng không 573 với đề mục Lữ đoàn Pháo phòng không trong chiến dịch tiến công. Điểm mới năm nay là nội dung thực hiện kế hoạch vòng phòng không bền vững được đưa vào diễn tập, đặt ra yêu cầu cao đối với cán bộ chỉ huy, cơ quan các cấp trong nắm tình hình, đánh giá tình huống, tham mưu và tổ chức lực lượng xử trí. Qua diễn tập, Lữ đoàn 573 đánh giá thực chất trình độ tổ chức chỉ huy, tham mưu tác chiến, khả năng hiệp đồng và xử trí tình huống của cán bộ, cơ quan các cấp. Đây cũng là cơ sở để đơn vị tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời miền Trung Tây Nguyên. Cùng với hàng triệu học sinh, sinh viên trên cả nước hân hoan bước vào năm học mới, Trường Thiếu sinh quân miền Trung Quân khu 5 đã trọng thể tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027. Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 dự và phát biểu chỉ đạo.
1: Năm học đầu tiên, nhà trường đã chủ động chuẩn bị toàn diện các điều kiện dạy và học. Hệ thống phòng học, phòng ngoại ngữ, tin học, thực hành cùng cơ sở vật chất hậu cần, y tế được củng cố, nâng cấp, phục vụ 240 học sinh học tập, rèn luyện và sinh hoạt. Phát biểu tại lễ khai giảng, Trung tướng Lê Ngọc Hải yêu cầu Trường Thiếu sinh quân miền Trung kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục văn hóa với giáo dục chính trị, đạo đức, thể chất, xây dựng môi trường quân sự chính quy, kỷ luật, an toàn, thân thiện, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên và quản lý, chăm sóc học sinh bằng tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương. đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng địa phương không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện, mang đậm bản sắc nhà trường quân đội.
0: Thưa quý vị và các bạn, 240 học sinh khóa đầu tiên của trường Thiếu sinh quân miền Trung đã chính thức bắt đầu hành trình học tập, rèn luyện dưới mái trường mới. Từ những bỡ ngỡ ban đầu, các em đang từng ngày làm quen với môi trường chính quy, kỷ luật, với những người bạn mới, thầy cô và cuộc sống tập thể.
1: Năm học đầu tiên này, trường Thiếu sinh quân miền Trung đón 240 em học sinh đến từ các địa phương trên địa bàn quân khu 4 và quân khu 5. Để các em yên tâm học tập và sinh hoạt, nhà trường đã chuẩn bị đồng bộ cơ sở vật chất từ phòng học, thư viện đến khu nội trú, đồng thời bố trí đội ngũ cán bộ, giáo viên để đồng hành, hướng dẫn các em ngay từ những ngày đầu.
2: Trong ngày đầu tiên đến đây, cháu được các cô chú bộ đội chỉ dạy về môi trường học tập mới và giới thiệu cho cháu những chỗ ăn và chỗ học. Cháu cũng đã dần quen với môi trường thiếu sinh quân của quân đội và cháu mong muốn tương lai cháu sẽ học tập thật tốt và rèn luyện thật tốt để trở thành một nữ quân nhân ạ.
3: Chị là một người quản lý, một người sẽ theo sát các em, thì em luôn đặt cái trách nhiệm của mình là mình sẽ đôn đốc để làm sao mà cho các em trước hết là sẽ thích nghi được cái môi trường này. Vì ở trong độ tuổi lớp 10 mà đặc biệt với những bạn nữ thì sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Thứ nhất về độ tuổi là dậy thì, rồi các bạn nữ cũng còn những cái mà rất là khó trong cái việc chia sẻ. Thì với cương vị là một người lớp trưởng thì tôi sẽ là người bám sát và tận tâm để mà các em có thể chia sẻ những cái mà nhỏ nhặt nhất của mình. Rồi bên cạnh đó thì em sẽ là người đôn đốc và về cái việc học cũng như cái việc rèn luyện ở đây để các em có thể hoàn thành tốt không những việc học tập mà cũng như bên những cái việc rèn luyện trong môi trường quân đội.
1: Từ những ngày đầu, các em làm quen với nền nếp, kỷ luật và cuộc sống tập thể. Những việc như sắp xếp đội vụ, giữ gìn vệ sinh, rèn luyện thể lực đang dần trở thành thói quen. Cùng với học văn hóa, tại đây các em được giáo dục truyền thống, rèn luyện thể chất và làm quen với những nội dung quân sự phù hợp lứa tuổi.
4: Đối với công tác tổ chức tiếp nhận học sinh, nhà trường đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị từ nơi ăn ở, sinh hoạt, học tập đến khu vui chơi cho các em học sinh, tổ chức tiếp đón các em học sinh và gia đình đưa các em về nhập học tại nhà trường một cách chu đáo, trọng thị, tạo được tình cảm ấn tượng tốt đẹp ngay từ ngày đầu. Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức huấn luyện ngộ khóa cho các em học sinh để bước đầu làm quen với môi trường quân ngũ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với bệnh viện quân y 17 tổ chức khám phúc tra sức khỏe cho các em học sinh chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm an toàn.
1: Một môi trường mới và một hành trình mới đang mở ra với các em. Từ mái trường Thiếu sinh quân miền Trung, những ước mơ đang được vun đắp để các em trưởng thành và xây dựng quê hương, đất nước ngày một tươi đẹp hơn.
0: Thưa quý vị và các bạn, Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Gia Lai tổ chức lễ xuất quân giao nhiệm vụ cho đội K52, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ mùa khô 2016-2027. Dự lễ có Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó Chính ủy, trưởng Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ quân khu 5.
1: Chuẩn bị cho mùa khô 2026-2027, đội K52 phối hợp với các cơ quan chức năng khảo sát, khoanh vùng những địa bàn trọng điểm, tuyên truyền và thu thập thông tin về vị trí các liệt sĩ hy sinh. Đến nay, đội đã thu thập 13 nguồn thông tin tại 254 làng thuộc 47 xã, phường trên địa bàn 13 huyện, 3 thành phố của 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia. Đây là cơ sở quan trọng để xây dựng phương án tổ chức lực lượng tìm kiếm ngay từ đầu mùa khô. Mùa khô 2026-2027, gần 70 cán bộ, chiến sĩ, nhân viên đội K52 được tổ chức thành 3 bộ phận, triển khai tại các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng và Free Vihear. Cùng với bảo đảm đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật chất, đội K52 quyết tâm khắc phục khó khăn, tìm kiếm, quy tập được nhiều nhất hài cốt liệt sĩ, đáp ứng mong mỏi của thân nhân và đồng đội các liệt sĩ. Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai với quyết tâm cao nhất để khai quật, lấy mẫu sinh phẩm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đằng sau mỗi phần mộ được mở là sự tận tụy của những người lính, cán bộ y tế và các lực lượng làm nhiệm vụ, với mong muốn sớm trả lại tên cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Công tác khai quật, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được các lực lượng thực hiện khẩn trương với tinh thần và trách nhiệm cao nhất nhằm vượt tiến độ đề ra. Trung tá Trần Đức Độ, phân đội trưởng đội quy tập hài cốt liệt sĩ K53 là một trong những người được điều động từ khu Tây về khu Đông thực hiện nhiệm vụ. Hơn 25 năm gắn bó với công tác quy tập hài cốt liệt sĩ, mỗi lần tìm thấy hài cốt đồng đội là một lần cảm xúc lại nghẹn chân. Nhiều ngày qua, bất chấp nắng gắt giữa trưa hay những cơn mưa giông bất chợt, anh cùng đồng đội vẫn kiên trì bám hiện trường. Mỗi phần mộ đều được khai quật cẩn trọng, đúng quy trình, với tất cả sự trân trọng và trách nhiệm.
5: Để tránh lây nhiễm chéo ADN.
6: Nếu gặp một số cái khó khăn, ví dụ như thời tiết nắng nóng này, rồi chẳng hạn như mưa này, ở những khu nghĩa trang đã được nhà nước mình đã tôn tạo lên, cải tạo thành 2-3 lần, thì những cái lượng bê tông ấy, người ta đổ nó chắc chắn thì anh em làm thì nó hơi khó một chút, nhưng khó khăn bao nhiêu thì anh em cũng vẫn phải cố gắng làm và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của Đảng nhà nước giao.
1: Giữa cái nắng, những chiếc áo lính thấm đẫm mồ hôi, từng lớp đất đá được mở ra, những cán bộ quân y cẩn trọng làm sạch, phân loại và bảo quản từng mẫu sinh phẩm. Mỗi thao tác chính xác hôm nay là cơ sở để giải mã danh tính, để những liệt sĩ ngã xuống có thể một lần nữa được gọi đúng tên mình.
7: Mộ khai quật nên mà tìm được mỗi cái sinh phẩm thì chúng tôi rất là cảm thấy vui mừng khi đã có cái sinh phẩm để mình có cơ hội để tìm tên, để trả lại tên cho các bác. Và về cái công việc của chúng tôi thì làm sao là tránh được lây nhiễm chéo trong cái vấn đề mà lấy mẫu sinh phẩm của các bác để trả lại tên một cách là chính xác nhất.
1: Bữa cơm ăn vội ngay cạnh hàng bia mộ đã trở thành chuyện thường nhật của các lực lượng làm nhiệm vụ. Không quản nắng mưa, nhiều tổ công tác đã hoàn thành, thậm chí vượt chỉ tiêu khai quật từ 25 đến 30 phần mộ mỗi ngày, thay vì 20 phần mộ theo kế hoạch. Tất cả cùng chung quyết tâm hoàn thành thắng lợi chiến dịch 500 ngày đêm.
8: Anh em chúng tôi là không quản mệt mỏi, mặc dù là làm với cái thời tiết nắng nóng và thậm chí là thời gian là đến trưa, thậm chí là đến tối. Nhưng anh em với quyết tâm cao thì tinh thần vui vẻ, trên cái thao trường, trên cái trận địa thì lúc nào cũng có tiếng cười, không có cái biểu hiện là mệt mỏi hay là biểu hiện khó khăn, bỏ nhiệm vụ.
1: 500 ngày đêm là hành trình nhiều gian khó, nhưng hơn hết là hành trình của nghĩa tình, của đạo lý uống nước nhớ nguồn, thể hiện lòng tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân và cuộc đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Từ những nghĩa trang trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn đang được nối dài. Mỗi phần mộ được xác định thông tin, mỗi người trở về với đúng tên tuổi của mình là thêm một lời tri ân sâu sắc với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc hôm nay. Chương trình truyền hình Quân khu 5 kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn.

thanh xuân của những chuyến đi. Những món quà nhỏ, những món ăn giản dị, đổi lại nụ cười trẻ thơ và một hành trình đầy ý nghĩa.

0: Tuổi trẻ là những ngày tràn đầy năng lượng, là khi người ta luôn muốn thử sức, muốn đi xa và muốn tạo ra những điều có ý nghĩa. Có những bạn trẻ đã chọn dùng chính sức trẻ ấy để bắt đầu những hành trình đặc biệt, hành trình đến với trẻ em ở những vùng còn nhiều khó khăn. Mang theo những phần quà, những hoạt động vui chơi, những buổi giao lưu và cả thật nhiều tiếng cười, các bạn trẻ đã biến mỗi chuyến đi thành một ngày hội nhỏ dành cho trẻ thơ. Ở đó, khoảng cách địa lý dường như được thu ngắn lại, khi những người trẻ và các em nhỏ cùng chơi, cùng cười và cùng tạo nên những kỷ niệm thật đẹp. Bởi thiện nguyện với người trẻ hôm nay không chỉ là cho đi, mà còn là được sống, được kết nối và được lan tỏa những điều tích cực. Và khi sức trẻ được đặt vào những việc tử tế, mỗi hành trình lại có thêm một lý do để bắt đầu.
1: Đối với cái dự án nấu ăn cho em thì tụi em đã thực hiện được 21 số và đã hơn 3 năm. Còn đối với dự án kỷ yếu yêu thương thì bắt đầu từ tháng 1 năm 2026 đến nay là 7 tháng và đi được 7 số chương trình. Thì chương trình ngày hôm nay là nấu ăn cho em lần thứ 21 và kỷ yêu thương số thứ 7.
2: Ngày hôm nay thì chị thấy các bạn đang có chung hoạt động thiện nguyện như thế này. Thì cái điều mà các bạn mong muốn tìm đến cho các bạn nhỏ ở đây là gì
1: hả? Với mong muốn thì trong hành trình trưởng thành của mọi người thì bản thân cũng sẽ có những khoảnh khắc mà không thể nào quên. Thì bản thân của những người đứng ra tổ chức chương trình thì với mong muốn là lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp cho các bạn học sinh và mang đến những phần quà thiết thực về tinh thần. Đồng thời thì thông qua các hoạt động thiện nguyện hướng về cơ sở thì đối với lực lượng công an nhân dân thì sẽ lồng ghép các kiến thức pháp luật bằng cách là tuyên truyền trực tiếp cho các em nhỏ tại chương trình và thông qua những cái khung ảnh để được chụp tại chương trình thì sẽ có một mã QR. Thì ban tổ chức sẽ hướng dẫn các em cũng như là quý phụ huynh sẽ quét mã đó và sẽ truy cập được những kiến thức pháp luật cho các em.
0: Những chuyến xe vẫn đều đặn lăn bánh, mang theo những người trẻ và cả những điều họ muốn gửi gắm đến trẻ thơ ở những vùng đất còn nhiều khó khăn. Và yêu thương cũng không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Có khi chỉ là những người trẻ cùng nhau chuẩn bị một món ăn, mang theo một hương vị từ miền xuôi lên vùng cao, để những đứa trẻ vốn quen với những bữa cơm đạm bạc có thêm một trải nghiệm mới. Một ly trà sữa, một món ăn chưa từng thử, đôi khi cũng đủ làm nên niềm vui của một ngày đặc biệt.
3: Em chỉ là người đi theo đoàn mình để hỗ trợ thôi, cũng như tiếp sức cho các bạn.
2: Mình mang tới cho các bạn nhỏ những món ăn gì và những
3: dạ, hôm nay thì em chuẩn bị cho các bạn nhỏ các món như là trà sữa và mì trộn, thịt băm, xúc xích, trứng. Các bạn sẽ có thêm một suất cá viên chiên. Em cũng mong muốn các bạn được thử nhiều cái món hơn. Dạ.
2: Nhưng mà tại sao mình lại tự chọn cái món đó để mình đi bên đây?
3: Dạ, thật ra thì trong những cái chuyến đi gần đây thì em luôn luôn chọn những cái món mà ở dưới mình hay ăn đem lên cho các bạn, bởi vì em mong muốn các bạn được thử nhiều món ăn hơn, để cho các bạn có một cái nhìn nó khái quát hơn về cái cuộc sống. Như những cái món này bạn chưa từng ăn thì em hy vọng là hôm nay nó sẽ là một cái cơ hội để các bạn được dùng thử. Trước đây thì em cũng đã từng đi khoảng 3 chuyến thiện nguyện và em đều nấu các món cho các bạn. Như lần đầu tiên thì em nấu súp cua, lần hai thì em nấu cá viên chiên, và cái lần này thì em chuẩn bị cho các bạn cái món gọi là mì trộn, trứng, thịt băm và xúc xích, cũng như là em mang tới cho các bạn những cái cốc trà sữa. Trẻ con mà các bạn sẽ thích và hiếu kỳ với những cái món ăn này hơn, nên em nghĩ là thay vì mình đi theo cái lối cũ là mình cho các bạn ăn các món như cà ri, bánh canh, thì các món đó ở nhà và các bạn có thể ăn được, nhưng các món này thì em

0: mang cho các bạn một bữa ăn ngon.
1: Từ những món ăn quen thuộc nơi phố thị, các bạn trẻ mang lên vùng cao không chỉ là một bữa ăn đủ đầy hơn, mà còn mang theo sự háo hức về những điều mới mẻ. Bởi với trẻ thơ, niềm vui đôi khi bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Một món ăn lần đầu được thử, một hương vị chưa từng biết đến, hay đơn giản là những phút giây được quây quần bên nhau trong một ngày thật vui. Và có lẽ chính những khoảnh khắc bình dị ấy đã khiến những chuyến đi cứ thế nối dài. Người trẻ trao đi một chút yêu thương, một chút nhiệt thành, để rồi nhận lại những nụ cười trong veo, những ánh mắt lấp lánh niềm vui và thêm một lý do để những hành trình ấy tiếp tục.
2: Đối với lại xuất phát điểm về cái nấu ăn cho em trước, thì tụi em muốn hướng tới những cái trẻ em vùng sâu vùng xa, bởi vì là ở đâu cũng sẽ có những hoàn cảnh khó khăn khác nhau. Thì đối với các bạn vùng sâu vùng xa thì các bạn có thể là có cái sự phát triển không bằng những các bạn ở vùng khác. Thì tại vì các bạn thứ nhất là vừa học văn hóa, vừa phải học tiếng của người đồng bào của mình, thì tụi em muốn là lan tỏa những hình ảnh của người chiến sĩ công an cũng như là những thế hệ trẻ, để những hình ảnh đẹp nhất để các bạn hiểu và cố gắng trong học tập, và muốn giữ gìn bản sắc của các bạn cũng như là những bản sắc văn hóa của người Việt Nam trong những cái dự án thiện nguyện đó. Thì thông qua mỗi cái chương trình thì tụi em sẽ lồng ghép những cái chủ đề khác nhau về tuyên truyền yêu nước, về Trung Thu, những hoạt động khác nhau để mà các bạn có thể phát triển cái kỹ năng. Đối với các những người trẻ của tụi em á, thì tụi em nghĩ là tuổi trẻ thì phải có một sự khát vọng và cống hiến. Thì riêng với những người bản thân em cũng như là những người thực hiện chương trình Xuân Suốt ngày hôm nay, thì tụi em chỉ cần cống hiến. Bởi vì mỗi khi đi á, thì nhìn những nụ cười của các em cũng như là những cụ già, thì trao cho họ những niềm vui, thì tụi em cảm thấy là mình cũng sẽ vui. Đối với lại những cái hành trình tiếp theo, thì bản thân em cũng như là những người thực hiện chương trình, thì thứ nhất thì cũng mong là chúng em đủ một cái tinh thần, giữ được cái nhiệt huyết để tiếp tục thực hiện chương trình, và cũng mong là góp sức cho cộng đồng, mà cũng mong là mọi người cùng chung tay, cùng đồng hành để lan tỏa những điều tích cực cho cộng đồng từ những điều đơn giản nhất.
0: Tại vì xuất phát điểm của em cũng em đến từ một cái vùng quê, quê hiện tại của em là ở Hòa Kiến, và mẹ em cũng đã nỗ lực để đưa em xuống thành phố, cho em nghĩ là cái việc một đứa con nít nó sẽ rất là thích thú về cái việc nó được ăn ngon một bữa và được uống những cái thứ mới lạ. Cho nên là khi tham gia chương trình thì cái mong muốn duy nhất của em là đem đến thật nhiều phần ăn hơn cho các bạn. Đại loại như hôm nay thì theo danh sách chỉ có 101 bạn thôi, nhưng mà em mong muốn được làm phải gấp đôi.
1: Có lẽ vì từng hiểu niềm vui của một đứa trẻ đôi khi chỉ bắt đầu từ một điều rất nhỏ, nên những người trẻ trong hành trình này luôn muốn làm nhiều hơn một chút. Một phần ăn, một món quà hay một buổi gặp gỡ có thể không thay đổi được cả cuộc sống, nhưng đủ để một ngày của các em trở nên vui hơn, và để những người trao đi cũng tìm thấy ý nghĩa trong chính hành trình của mình. Đằng sau những nụ cười ấy là rất nhiều bàn tay cùng góp sức. Có người lên ý tưởng, người chuẩn bị, người đồng hành, người góp một phần kinh phí. Mỗi người một công việc, nhưng cùng gặp nhau ở mong muốn giản dị, mang sức trẻ của mình đến những nơi đang cần được sẻ chia.
2: Khó khăn thì sẽ có rất là nhiều khó khăn, nhưng mà em nghĩ cái khó khăn mà lớn nhất thì đó là cái... Về thứ nhất á, là về kinh phí tổ chức. Bởi vì mỗi chuỗi hoạt động trong cái dự án nó sẽ có rất là nhiều chuỗi hoạt động, thì cũng cần phải có một cái kinh phí nhất định để tụi em tổ chức. Nhưng mà rất là may mắn khi mà mỗi chương trình tổ chức thì tuy là quy mô không lớn, nhưng mà được đồng hành của tất cả mọi người, và mọi người đi cùng cũng như là quý mạnh thường quân, khi xem qua những hình ảnh, những phóng sự tụi em dựng lên, thì họ đều cảm thấy ý nghĩa với lại những cái đóng góp của mọi người, thì điều đó là tụi em rất là quý. Đối với lại những người đồng hành với dự án thì ban đầu thì khi hình thành dự án thì nó cũng sẽ có những cái khó khăn nhất định. Tuy nhiên thì đi nhiều số và nhiều chương trình thì tụi em rút ra được những kinh nghiệm và có được những cái cách tổ chức và vận hành cái dự án nó tốt hơn. Thì đến bây giờ thì nếu mà để nói khó khăn về con người thì em nghĩ không phải, bởi vì tất cả mọi người đến với lại dự án, thứ nhất là đều có một cái tinh thần nhiệt huyết và có lòng nhân ái.
3: Trong quá trình mà mấy bạn làm việc chung với nhau vậy thì có cái gì xảy ra tranh
2: Rất là may mắn là khi mà mọi người đến với nhau, em nghĩ là cái nguồn năng lượng nó đồng nhất với nhau, thì em nghĩ là chưa có cái sự tranh luận với nhau quá nhiều. Mọi người chỉ đưa ra ý kiến và đóng góp để mọi người tiếp thu để mà tổ chức một cái chương trình thực hiện là tốt nhất có thể là được.
1: Những hành trình thiện nguyện phía sau mỗi chuyến đi là những ngày chuẩn bị, những khoản kinh phí phải vun vén, những cung đường xa và biết bao công việc lặng thầm. Nhưng rồi chỉ cần nghĩ đến những gương mặt nhỏ đang chờ đón, những khó khăn ấy lại hóa thành một lý do để các bạn trẻ cố gắng thêm một chút, đi xa thêm một chút. Bởi điều níu những bước chân ấy không nằm ở những điều lớn lao, mà ở những khoảnh khắc rất độ giản dị. Một ánh mắt háo hức khi nhận món quà, một nụ cười bật lên từ món ăn lần đầu được thử, hay tiếng cười trong trẻo vang lên giữa sân trường vùng cao. Để rồi sau mỗi chuyến đi, tuổi trẻ lại mang về cho mình những ký ức đẹp và một niềm tin rằng những điều tử tế, dù nhỏ bé, khi được cùng nhau vun đắp, vẫn có thể đi rất xa.
2: Với vai trò là một người thanh niên trẻ thì em muốn truyền đạt với lại tất cả các bạn trẻ ở ngoài kia một thông điệp là hãy sống, có khát vọng, có ước mơ, có hoài bão, cùng nhau xây dựng một cộng đồng văn minh, giàu đẹp thông qua cách những hành động nhỏ nhặt nhất để xây dựng một điều lớn lao, từ đó là có thể là góp phần xây dựng một quê hương đất nước thật là giàu đẹp trong thời kỳ kỷ nguyên văn minh của đất nước.
0: Là một người trẻ thì em cũng có một số lời nhỏ gửi đến các bạn, đó là em vẫn hy vọng có một tí gì đó để lại cho đời và ở xung quanh mình vẫn còn rất nhiều tình yêu thương. Mặc dù cái sự đóng góp của em nó rất là nhỏ, đôi khi nó chỉ dừng lại ở một cốc trà sữa, một vài bữa ăn, nhưng em hy vọng hôm nay và trong tương lai sẽ có nhiều bạn trẻ giống em thì làm những cái hành động tốt đẹp này hơn.
3: Mục đích của em thì cũng chỉ mong là đem đến năng lượng vui vẻ đến cho các bạn, và cũng hy vọng là các bạn có được một cái sự chia sẻ từ những người trẻ như tụi em, giúp các bạn có thêm được nhiều niềm vui và nhiều động lực hơn trong cuộc sống và trong học tập. Tuổi trẻ thì chúng ta nên hãy cống hiến hết khả năng của mình. Có thể là bạn không cống hiến được nhiều, nhưng mà một phần nhỏ của bạn cũng có thể góp phần làm cho quê hương đất nước của chúng ta phát triển hơn. Hãy đi và trải nghiệm, hãy góp cái sức trẻ của mình cho những hoạt động thiện nguyện như thế này. Bạn sẽ cảm thấy rất là vui vẻ, yêu đời.
1: Một ngày ở vùng cao rồi cũng khép lại. Những tiếng cười rồi sẽ theo các bạn trở về trong ký ức. Nhưng có lẽ điều đẹp nhất của tuổi trẻ là khi ta đi qua một nơi và nơi ấy có thêm một chút niềm vui vì mình đã đến. Rồi những chuyến xe sẽ lại lăn bánh, đưa những người trẻ đến những miền đất mới. Giữa những năm tháng đẹp nhất của đời mình, có người đã chọn lưu lại thanh xuân bằng những nụ cười, những cuộc gặp gỡ và những điều tử tế, để khi ngoảnh lại, biết rằng mình đã từng đi qua tuổi trẻ theo.

Ở Huế, có một dòng sông không chỉ mang nước từ rừng sâu ra biển cả, mà mang theo cả lịch sử, ký ức và tâm hồn của đất cổ đô. Giáo sư Hoàng Đào Kính từng nói, Huế là đô thị di sản và đô thị sinh thái đặc sắc duy nhất của Việt Nam. Và sông Hương có vai trò chủ đạo, một phần cấu thành, một phần cơ thể hết sức đặc biệt của đô thị ấy. Giáo sư tiến sĩ Sato Shigeru, nguyên giám đốc Viện Nghiên cứu Đô thị và Vùng Đại học Waseda Nhật Bản cho rằng, lưu vực sông Hương có thể nói là khu vực có giá trị, xứng đáng để được đăng ký di sản thế giới bởi các yếu tố đa dạng như cảnh quan, lịch sử, văn hóa truyền thống, vân vân, được lồng ghép một cách toàn diện. Trở thành thành phố trực thuộc trung ương, Huế miệt mài tô điểm cho dòng sông ngày một sang trọng, dịu dàng chảy giữa đôi bờ di sản, nơi quá khứ và hiện tại luôn đổi thoại để bổ sung tính toàn vẹn và làm nổi bật giá trị toàn cầu.

0: Ngày kỷ niệm 50 năm giải phóng thành phố Huế, cây cầu Nguyễn Hoàng năm nhịp dầm dài 380 mét với hệ thống vòm thép và 60 chiếc lồng kiểu cắt cung đình đã được thông xe kỹ thuật, chính thức nối liền đôi bờ sông Hương. Đây là chiếc cầu thứ 8 bắc qua sông Hương, nếu tính cả cầu Bạch Hồ dành cho tàu hỏa và cầu đập ngăn mặn Thảo Long. Một cây cầu mang tên vị chúa khai mở đất Thuận Hóa, giờ đây trở thành biểu tượng cho tầm nhìn mới, phát triển nhưng không rời xa cội nguồn. Đi cùng với cây cầu vàng rực rỡ chính là cảnh quan đôi bờ sông được thiết kế sang trọng và tinh tế, góp phần làm cho dòng Hương đẹp hẳn lên từng ngày. Mỗi sớm chiều, người thành phố và du khách lại đổ ra đôi bờ để được hòa mình với thiên nhiên và hít thở bầu không khí trong lành.
1: Sông Hương là một cái bảo vật vô giá mà tàu hỏa đã bán tặng cho thành phố Huế. Là một cái dòng sông mà từ những cái mặt ngầm xuất phát cho đến khi ra đến biển khơi, nó nằm tròn vẹn trong một thành phố. Sông Hương cùng với núi Ngừ, cùng với cồn Hển, cùng với Giả Viễn để tạo nên những cái bộ phận bất khả phân của kinh thành Huế, đó là cái vai trò về mặt phong thủy. Và sông Hương còn đóng vai trò cung cấp nước cho cả một cái hệ thống nông nghiệp cũng như là điều tiết toàn bộ cái mực nước của cả kinh thành Huế, cái điều tiết mực nước lũ lụt hàng năm. Và cái điều đặc biệt nhất của dòng sông Hương đó là dòng sông gắn kết với hầu như toàn bộ những cái danh lam thắng cảnh độc đáo nhất của xứ Huế. Gần đây người ta còn nhận định sông Hương là một khu bảo tồn sinh thái lịch sử, cái nguồn cảm hứng bất tận để sáng tác những cái thơ ca nhạc họa mà suốt cả trăm mấy trăm năm nay. Từ cả cái chúa Nguyễn cho đến cả vua Nguyễn hầu như đều có những cái tác phẩm để đời ca tụng dòng sông Hương.
2: Chúng ta đều thấy sông Hương là một cái con sông rất đẹp, và trên 100 cái sổ đã tạo ra một không gian xanh, tạo ra một cái hồn cốt rất riêng cho đô thị Huế. Cộng đồng cư dân sống hai bên bờ sông, quanh lưu vực ở sông Hương với thành quách, cung điện, đền đài, lăng tẩm, thì nó tạo ra một sắc thái độc đáo riêng có của cái dòng sông này.
0: Để có được một dòng Hương với đôi bờ cảnh quan và di sản mang giá trị nổi bật toàn cầu như ngày nay, không thể không quay lại một hành trình đã qua để nhìn rõ hơn những khát vọng đổi thay của các thế hệ người dân nơi đây. Đây là hình ảnh những xóm vàng đỏ trên sông Hương với quy mô dân cư biến động liên tục. Trước năm 1975, Huế có gần 200.000 dân. Trong đó, chỉ riêng 11 vàng đò thuộc phạm vi thị xã đã có gần 19.000 người, chiếm 10% dân số. Cư trú trên 2.000 chiếc đò trên đoạn sông Hương, từ Kim Long tới Bao Vinh. Trước năm 2010, thành phố còn hơn 1.000 hộ dân vàng đò với khoảng 7.000 nhân khẩu sống trên cả hệ thống sông của thành phố, bao gồm sông Hương và cả nhánh sông An Cửu, Đông Ba, Kẻ Vàng, Bạch Yến. Công cuộc làm sạch dòng Hương bắt đầu từ việc giải quyết vấn đề đưa cư dân vàng đò lên bờ.
1: Đúng là cái cư dân vàng đò trên dòng sông Hương nó tồn tại khá lâu trong lịch sử. Từ những cái bức ảnh của đầu thế kỷ 20 người ta đã nhìn thấy. Và những cái chỉnh thể trước thì người ta phải

0: chia ra một đơn vị hành chính gọi là vàng, nó cũng như là thôn như làng vậy để mà quản lý tất cả những cái cư dân ấy.
1: Vào thời chùa Nguyễn Phúc Chú, tức là cuối thế kỷ 16, thì khi Thích Đạt Sản là một nhà sư Trung Hoa đến đây giúp cho chùa Nguyễn Phúc Chú, thì ông ta đã mô tả Huế là một sự sợ và đêm vui hơn ngày. Đêm vui hơn ngày á, mà ông chứng kiến đó là cạnh ở giữa dòng sông Hương, những chiếc thuyền đó bập bênh với cá nương, với những sinh hoạt ở dưới dòng sông, tạo ra một cái hoạt cảnh về văn hóa độc đáo riêng có của cái vùng đất kinh kỳ ở đằng trong. Còn một thời trong chiến tranh thì trên sông Hương đã xuất hiện các cái vàng đo. Đến khoảng 1970, trên sông Hương nó đã hình thành 11 cái vàng đo, hơn 18.000 người dân, chiếm một tỷ lệ là gần 1/10 tổng số dân của thành phố. Lúc đó thành phố chúng ta là xích xoát 200.000 dân.
0: Thì cư dân sống trên đó với bản thân họ đã là một cái thiệt thòi quá lớn. Đến một cái sự sợ mà hàng năm bao nhiêu bão bùng, bao nhiêu thiên tai thì cái tính mạng, cái tài sản của họ luôn luôn đặt trong một cái nguy cơ rất lớn. Rồi cái bệnh tật ở trong cái môi trường như vậy, rồi chưa kể những cái tệ nạn nó sinh ra trong cái điều kiện sống như vậy. Bởi vì tuy rằng ở ngay trong lòng thành phố, nhưng mà những cái cư dân vàng lo họ rất thiệt thòi, họ giống như thuộc một cái đẳng cấp khác.
1: Sau 75, thì khi chúng ta tiếp quản thành phố, thì 11 vàng đo này đã được tổ chức lại thành một phường, lấy tên là phường Phú An, có trụ sở đặt ở Bến Bè. Nhưng mà tình hình nó bộc lộ là gần như từ 50-60% là người dân không biết chữ. Và cuộc sống ở đây, về mặt vệ sinh, về mặt sinh hoạt là có rất nhiều vấn đề phải xử lý.
2: Đây là cơn bão năm 1985, làm cho 1.000 người bên Trị Thiên chết, trong đó có Thừa Thiên Huế là 880 người. Phần lớn là cư dân Vận Đò. Vì vậy, cái chủ trương mà tại định cư dân Vận Đò là chủ trương có tính nhân văn rất là cao. Tôi nói có tính nhân văn cao như thế này. Nếu dân ở trên bờ hưởng đủ tất cả mọi dịch vụ công, điện, nước, chăm sóc y tế, chăm sóc sức khỏe, học hành, xuống dưới Vận Đò là trẻ em thất học, người lớn không được chăm sóc các bệnh y tế bình thường, ruột ngày đi theo con cá lên lên. Vì vậy, tình trạng thất nghiệp rất cao. Cái dự án tại định cư này là thay đổi số phận của 25.000 người ở trên toàn tỉnh.
1: Khi họ đưa lên, thật ra chúng ta cũng chưa có điều kiện để tổ chức sinh kế cho họ. Thì có một số người, người ta cũng quyết tâm chuyển đổi. Một số người họ cũng bán đất và họ lại quay trở lại về thiền.
2: Thế đầu tiên chúng tôi chọn dự án Bến Bè, rồi tại định cư hai bên bờ sông An Cựu, rồi tại định cư ngã ba Cồn Hến, tại định cư dọc theo sông Đông Ba, tại định cư phía sau cái khu vực nhà trọ của đường Phan Lưu, cả sông Cải Vàng và sông Ngựa Hà. Cư dân Vận Đò này được cái gì? Thay đổi cuộc sống, thay đổi tập quán sinh hoạt canh tác. Thứ hai là từ chỗ thất học, đến nay có nơi là có cháu vào đại học rồi và tốt nghiệp đại học rồi.
0: Cái giải quyết được cư dân Vàng Đò, đưa được cư dân Vàng Đò lên bờ, cùng như là giải tỏa được những cái hồ dân, hàng trăm cái hồ dân từ Bạch Thổ cho lên Lớn Mụ, trả lại một cái diện mạo nguyên vẹn cho dòng sông Hương, thì nó là trả lại cả một cái vẻ đẹp đỉnh cao, một cái vẻ đẹp toàn mỹ cho một dòng sông mà hôm nay chúng ta có những cái con đường như ngang qua đó, nó đẹp vô cùng.
3: Sông Hương từ ngã Ba Tuần đến vùng đầm phá xã cửa biển Thuận An dài hơn 36,5 km là nguồn nước ngọt chính cung cấp cho cả hoạt động sinh hoạt và sản xuất của cư dân thành phố. Bảo vệ nguồn nước sông Hương để không bị nhiễm mặn là một vấn đề lớn mà các thế hệ quản lý ở Huế đã phải rất nỗ lực để thực hiện. Và phải đến năm 1999, sau trận lũ lịch sử, dự án ngăn mặn Thảo Long mới có cơ hội được thực thi. Không chỉ là một công trình thủy lợi điều tiết mặn ngọt, giữ màu mỡ cho ruộng đồng ven phá, giữ nước sạch cho cả thành phố, đập Thảo Long còn là cây cầu đường bộ dài 600m, rộng 10m, kết nối với cầu Ca Cúc bắc qua phả Tam Giang để thông tuyến quốc lộ 49B từ Phong Điền đến Phú Lộc.
2: Lịch sử lúc bây giờ là việc đập Thảo Long dân đã yêu cầu từ thời kỳ chống Pháp rồi. Thời kỳ chống Pháp là dân biểu tình đòi phải đập Thuận An ngăn mặn, nếu không thì là cả vùng lúa

0: của thời Thiên Huế bị Tổ Thất không sống được. Thời kỳ Phú Vang rồi Hương Thủy, Hương Phú nhập lại thì hàng năm đều có hàng trăm ngàn khối đất để chặn sông Hương để cho nước mặn khỏi lên, tạm thời để bảo vệ lúa trên này. Mà tới cái lúc mà tôi làm chủ tịch thành phố là đất cũng còn để mà lấy rồi, vì lấy khoét hai bên nhiều rồi. Thảo Long đập đất là không giải quyết được nhu cầu.
1: Về cái đập ngang mặn Thảo Long, các bạn nhớ cái ta đánh giá, đây là cái đập ngang mặn lớn nhất Đông Nam Á.
0: Một cái thứ hai nữa là địa chất ở đó là phức tạp, vì cái lưỡi bằng nó xuyên qua đập, nó lên thượng lưu, nó vẫn gây nhiễm bằng. Có lúc nhiễm bằng đến ở tại ngã Ba Tuần, nhiễm bằng lên dàn nước Vạn Niên, nhiễm bằng lên toàn thành phố, khách du lịch phải uống nước bằng, nước lợ lợ. Thì một thành phố du lịch, một thành phố nông nghiệp và chủ yếu mà bị nước bằng quanh năm như vậy, 7 tháng trời rồi, sản xuất dịch vụ chứ đều bị ảnh hưởng hết.
1: Đó là một cái hệ thống, trên thì là một cái cầu thực hiện chức năng giao thông, nhưng mà dưới gần 500 mét nó chia ra là 15 cái khoang, có thêm khoang giữa là khoang 16 rất rộng, đó gọi là cái khoang âu thuyền, là nó điều hành bằng cách là tự động theo lối là cái xi lanh thủy lực, tức là nếu nước ngọt từ trên nguồn về thì nó sẽ mở ra để cho nước ngọt chảy về phá, nhưng mà ngược lại nếu nước mặn từ phá vào thì nó lại lật lại, nó chẳng nó không cho qua.
0: Thế cả những người biết là cái việc đóng mở tự động bằng cửa cổng tự động là cục áp dụng đầu tiên của Việt Nam. Âu thuyền mà ở cửa sông lớn cũng đầu tiên tại Việt Nam. Và có thể nói một kết quả mà ai cũng thấy là cho đến nay trên toàn quốc đến mùa hè là các tỉnh bạn đều kêu nước bạn. Riêng tỉnh Thừa Thiên Huế ung dung không bị nước bạn. Nghĩa là mình thua người ta nhiều chuyện mà riêng cái việc đó là mình hơn. Đấy là một điều mà đáng tự hào.
1: Điều đó để nói một cái điều, tức là cái sông Hương nó rất đẹp như vậy, để giữ cho nó thì chúng ta là phải có mấy công trình nào thuộc loại gọi là lớn nhất hết.
0: Thứ ba nữa là mình làm được một việc tốt, tức là quá trình thuyết phục lúc đầu là cầu qua đập Thảo Long là cầu chỉ có ô tô con đi được thôi, nhưng mà đấu tranh kiên trì với các bộ ngành là cái cầu này để đảm bảo quốc phòng an ninh bãi biển. Vì vậy cái cầu đã nâng đồ khẩu đồ lên nhiều lần và đến xếp chốt lại mà thi công là như hiện nay, đảm bảo xe tăng 60 tấn qua được.
2: Không chỉ ngăn mặn cho sông Hương, Huế còn đưa ra nhiều giải pháp để hạn chế lũ lụt cho con sông này. Dự án xây dựng hồ Tả Trạch là một trong những giải pháp như thế. Trong bài báo Sông Hương ngày đó bây giờ, nhà báo Hữu Thu đã viết: Tháng 8 năm 2001, Thừa Thiên Huế đón đoàn công tác của chính phủ. Trước nhu cầu bức thiết và chỉnh đảng của địa phương, Thủ tướng Phan Văn Khải kết luận: Chính phủ không chỉ đồng ý cho xây Thảo Long mà còn chấp thuận cho xây dựng hồ chứa nước Tả Trạch. Năm 2016, công trình hồ chứa nước Tả Trạch chính thức được đưa vào sử dụng.
1: Chúng ta biết sông Hương nó bắt nguồn từ cái dãy núi cao của Trường Sơn. Dòng sông 104 cây số này nó đi qua hai cái khu vực là khu vực chính. Một khu vực là những cái đồi núi cao nhiều gần thác, và một cái khu vực là đi giữa đồng bằng. Người ta đã đưa ra một con số điều tra là từ ngã ba Bản Lạng, lòng sông chỉ cao hơn mực nước biển là 6 mét thôi. Thành ra nó không tạo ra được cái hiện tượng dòng chảy. Nhưng mà chính vì vậy mà nó mới gây ra hai cái hiệu quả. Là đến mùa mưa thì phía thượng nguồn nước đổ về rất mạnh. Ví dụ như cái đoạn Tả Trạch, độ cao của nó là trên 900 mét. Hữu Trạch là trên 500 mét. Và nó tạo ra một cái lượng nước rất kinh khủng, nó đổ dồn về và gây ra lụt lở ở thượng nguồn. Để giải quyết vấn đề này, từ thượng nguồn là làm đập thủy điện, tức là vừa ngăn nước vừa phát điện.
0: Lúc đầu thì dự kiến lãnh đạo tỉnh nhờ vốn Liên Xô, nhưng khi đóng vốn Liên Xô bị khó khăn chưa thực hiện được, vì có mấy việc mà theo chúng tôi được biết thế này. Việc thứ nhất, đấy là một dự án lớn mà trong điều kiện chiếc bánh ngân sách của quốc gia lúc bấy giờ còn nhỏ. Lý do thứ hai, hơi thuận tiện kỹ thuật một chút, là các nhà chuyên môn ở viện thủy lợi cho rằng sức đầu tư của Tả Trạch là quá cao, tính tổng vốn mà chia cho diện tích tưới và diện tích tiêu chia cái bài toán ra thì vượt khung tất cả những cái tiêu chí để có

0: thể chọn cái ưu tiên. Việc thứ ba là công trình ở trong một địa hình mà dốc lớn, cả cái vai bờ đá thì phải xử lý rất là phức tạp. Thế sau này mà sợ gì đưa lại được vào thì có mấy cái yếu tố thế này. Kiên trì đeo bám các cấp lãnh đạo của Trung ương với các bộ, các ngành chức năng và nhiều đồng chí lãnh đạo của địa phương ở trên các cấp bộ ngành tác động vào. Đấy là một cái cách đi thứ hai. Một cách đi thứ ba là khi có lũ năm 99, nước chỉ lớn khoảng rồi 2 tấc rồi thôi thì cả ngàn người chết. Vì vậy là trị thủy sông Hương không phải chỉ nhằm là tưới tiêu mà còn phải phục vụ cho việc là bảo đảm tổn thất nhân mạng và tài sản của nhân dân.
1: Ta ta, trữ lượng của nó là trên 600 triệu mét khối nước, một trong 4 thủy điện lớn nhất của Việt Nam. Như có cái thủy điện đây, ngoài cái việc mà nó phát điện thì nó có làm một cái chức năng là nó cắt lũ tiểu mạng, lũ sớm. Tất nhiên là nó cũng phải là hoàn toàn giải quyết triệt để đâu.
2: Sông Hương hôm nay vẫn chảy giữa bao thay đổi. Đôi bờ sông không còn là ranh giới mà là sự nối kết. Nối kết giữa thế hệ, nối kết giữa hiện tại và ký ức. Cầu đi bộ trên sông Hương là một sự nối kết như thế. Được xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 2018 với tổng kinh phí hơn 64 tỷ đồng. Cầu đi bộ bằng gỗ lim này có chiều dài 400 mét, rộng 4 mét. Mặt sàn là 16.000 thanh gỗ lim từ Nam Phi. Nằm trong dự án quy hoạch chi tiết hai bờ sông Hương, được thực hiện với sự giúp đỡ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc COICA. Đây là sự khởi đầu cho sự giảm thay đổi ở khu vực hai bờ sông Hương. Những điểm nhạy cảm thường khó đạt được sự đồng thuận từ các nhà nghiên cứu văn hóa lịch sử hay những người yêu mến sông Hương. Theo thành công của cầu đi bộ gỗ lim, hai bờ sông Hương từ chùa Linh Mù đến đập đá đã lần lượt được chỉnh trang, đầu tư xây dựng, trở thành những tuyến đường đi vào, bến tắm sông, khu văn hóa phức hợp, tập luyện thể thao, ngắm cảnh, vân vân. Cùng những không gian trải nghiệm công cộng hiện đại, đầy bóng mát, bốn mùa hoa trái và các điểm nhân của ánh sáng, đôi bờ sông Hương đã thực sự trở thành điểm đến của bao bước chân tìm đến sự thư thái, lắng nghe thanh âm của nước, của gió và ký ức. Huế thực sự sang trọng và mê hoặc khi sông Hương hiện nguyên vẻ đẹp lộng lẫy của mình.
1: Sông Hương khi chưa có cả cái đường dào thì vẫn là con sông rất buồn. Thì khi chúng ta bắt đầu làm cái đường đi dào thì tạo ra một cái sắc thái rất Huế, nó rất xanh, nó rất êm đềm, nó rất thơ mộng, nó hiền hòa, mở ra một cái không gian văn hóa mới cho Huế.
3: Và chính những cái dự án này thì người dân được hưởng lợi, người dân về gần gũi với cái dòng sông Hương hơn và thụ hưởng được nhiều hơn cái giá trị của dòng sông, thụ hưởng cả một cái bầu không khí trong lành dịu mát mà chính nhờ dòng sông và cái xanh ở hai bên bờ tạo nên.
0: Không có quy hoạch cho khu dân cư sát bờ sông, đó là điều cấm kỵ. Từ trên thượng nguồn cái bến hạ nguồn là những công trình mọc lở hai bên bờ sông là bốc ra, kể cả sông Nhánh và sông Chính. Đấy là một chủ trương nhất quán và một chính sách gần như riêng có của Thừa Thiên Huế là giải phóng đến đâu là trả lại cho di sản, di chuyển dân đi là tốn lần, chọn đất nơi khác để cho dân tới định cư tốn thêm lần nữa, như vậy tốn hai lần. Nhưng mà quỹ đất mở ra để hàng trăm ngàn thực vuông thì giao lại di tích thịt, giao lại công viên, giao lại di tích. Điều này cũng phải ai làm được không? Nếu tính ra hàng trăm ngàn tỷ.
4: Có một cái bài học lịch sử là trong suốt 200 năm của các chúa Nguyễn, 14 năm của triều đại Tây Sơn cũng như là 143 năm của triều đại nhà Nguyễn thì người ta chỉ can thiệp vô cùng ít trên cái bờ sông Hương. Trong 100 năm đô hộ của người Pháp mà người ta cũng chỉ để lại một số cấm trình rất ít ỏi trên bờ sông Hương. Và điều đó cũng chứng minh rằng họ hiểu rất rõ rằng họ không thể làm gì đẹp hơn cái mà tàu họ đã ban tặng. Thì theo tôi là để làm đẹp cho sông Hương thì phải là những cái dự án đưa cái dòng sông Hương về lại chỉnh cái diện mạo nguyên thủy của mình, càng gần cái nguyên thủy bao nhiêu thì càng

giáo sư tiến sĩ, kiến trúc sư Hoàng Đào Kính từng nói: sông Hương chính là linh hồn, là những gì tinh túy nhất của Huế, là yếu tố làm nên những giá trị khác biệt giữa Huế với các đô thị khác. Vì lẽ đó, cần phải ứng xử tương xứng với vị trí đặc biệt và vẻ đẹp quý giá đó. Từ dòng sông Hương, ông cha ta đã xây dựng văn hóa theo cảm thức lịch sử, ứng xử nhún nhường với thiên nhiên, đô thị hóa mà không chà đạp, triệt phá thiên nhiên, sống bền với thiên nhiên. Vì thế, Huế mới là thành phố văn hóa, đô thị di sản, đi trước mọi đô thị, một kiệt tác về kiến trúc đô thị. Sông Hương vẫn lặng lẽ ôm ấp đôi bờ di sản, đôi bờ của một tương lai đầy hy vọng, được gìn giữ bởi những thế hệ biết trân quý lịch sử và thiên nhiên.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình chiều nay có những nội dung đáng chú ý sau. Đoàn kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk. Kiến tạo Đắk Lắk trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao. Phát triển cà phê bền vững gắn với truy xuất nguồn gốc. Bệnh không lây nhiễm, nhiều người mắc chưa được phát hiện, quản lý. Xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom đạn. EU cân nhắc siết chặt chính sách di cư là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 14 tháng 9, Đoàn kiểm tra giám sát số 235 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk để thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Trưởng đoàn chủ trì hội nghị tại Ban Chính sách Chiến lược Trung ương. Đồng chí Lưu Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì điểm cầu tại tỉnh Đắk Lắk. Rồi nghị đoàn kiểm tra giám sát số 235 có các đồng chí Nguyễn Đức Hiền, Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Phó trưởng đoàn, Đào Thế Hoàng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng đoàn. Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Isang Gri Nekernong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
1: Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra giám sát số 235 ghi nhận Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã nghiêm túc cụ thể hóa các quy định của Trung ương về công tác cán bộ, ban hành 46 văn bản nhằm từng bước đẩy mạnh phân cấp gắn với trách nhiệm và kiểm soát quyền lực. Công tác quy hoạch điều động, bổ nhiệm, đánh giá, đào tạo cán bộ được triển khai theo quy định. Việc đánh giá cán bộ theo tiêu chí KPI bước đầu mang lại chuyển biến tích cực. Công tác chuyển đổi số trong quản lý cán bộ được quan tâm đẩy mạnh, đã hoàn thiện hồ sơ điện tử của 509 cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và 2.509 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cấp xã. Đối với các kết luận kiểm tra giám sát của hai đợt trước, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành kế hoạch khắc phục theo phương châm 6 rõ, gắn nhiệm vụ với cơ quan chủ trì, sản phẩm đầu ra và tiến độ thực hiện. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk khẳng định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến nhận xét, góp ý và khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục. Đồng chí yêu cầu các cơ quan tham mưu giúp việc nghiên cứu kỹ, dự thảo kết luận, chủ động triển khai, rà soát, xác định rõ trách nhiệm, nhất là những hạn chế do chủ quan, thiếu kiểm tra, đôn đốc, tham mưu chậm. Đồng thời đề nghị đoàn kiểm tra giám sát kiến nghị Trung ương xem xét tháo gỡ các vướng mắc còn tồn đọng, tỉnh sẽ nghiêm túc xem xét trách nhiệm xử lý vi phạm nếu có. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra giám sát 235 đánh giá cao nỗ lực của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk trong công tác cán bộ sau sáp nhập. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tiếp tục rà soát, điều chỉnh phân cấp, ủy quyền phù hợp, lượng hóa tiêu chuẩn chức danh gắn với sản phẩm đầu ra, đặc biệt quan tâm quy hoạch đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao có chuyên môn sâu cho cấp xã. Đồng thời khẩn trương khắc phục các hạn chế qua kiểm tra giám sát, cụ thể hóa các nghị quyết sát với thực tiễn, góp phần tạo bước chuyển mình phát triển mới cho Đắk Lắk trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị khán giả, tối qua, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tổ chức chương trình Đại biểu Quốc hội đồng hành kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc. Đây là diễn đàn kết nối đại biểu Quốc hội, cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia và cử tri để cùng trao đổi hiến kế, tìm giải pháp cho những vấn đề từ thực tiễn. Tham gia chương trình có ông Lê Minh Hoan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk.
2: Với chủ đề kiến tạo Đắk Lắk trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, chương trình tập trung phân tích tiềm năng, cơ hội và những điểm nghẽn cần tháo gỡ để nông nghiệp của tỉnh phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, tạo giá trị gia tăng cao. Từ lợi thế về đất đai, khí hậu, vùng nguyên liệu và các ngành hàng chủ lực, nhiều ý kiến đề xuất chuyển mạnh từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực. Quá trình này không chỉ cần máy móc, thiết bị hiện đại mà còn đòi hỏi đổi mới tư duy, tổ chức lại sản xuất, ứng dụng dữ liệu, truy xuất nguồn gốc và xây dựng chuỗi liên kết gắn với thị trường. những băn khoăn về lựa chọn công nghệ, tiếp cận vốn, kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ổn định đầu ra cũng được người sản xuất trực tiếp trao đổi với đại biểu Quốc hội, chuyên gia và cơ quan quản lý.
3: Từ cái chương trình như thế này thì tôi thấy rằng là được sự tư vấn của các chuyên gia và các vấn đề được giải đáp rất là cụ thể, và tôi hy vọng rằng sẽ còn nhiều các cái số sau nữa để mà không những hỗ trợ người nông dân mà hỗ trợ các tổ hợp tác cũng như hợp tác xã, để cho những cái nơi vùng sâu vùng xa như chúng tôi sẽ được tiếp cận được các thông tin một cách tốt hơn ạ.
2: Theo nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan, công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi phù hợp với điều kiện sản xuất, khả năng đầu tư và nhu cầu thị trường. Vì vậy, cần tăng cường kết nối giữa nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân để xác định đúng những vấn đề cần giải quyết. Các kết quả nghiên cứu cũng cần được thử nghiệm, điều chỉnh phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng và thực tế sản xuất của Đắk Lắk trước khi nhân rộng.
4: Tỉnh nên thành lập một cái trung tâm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thì chính cái trung tâm đó sẽ là một cái mô hình sandbox để những cái nghiên cứu khoa học người ta có thể thử nghiệm ở trên cái đồng ruộng của Đắk Lắk, trên những cái vùng nuôi của Đắk Lắk, vùng trồng của Đắk Lắk, bởi vì có những nghiên cứu chung mà nó không cụ thể quá, nhiều khi cái thổ nhưỡng nó khác, khí hậu nó khác, thì lúc đó anh phải hiệu chỉnh những cái nghiên cứu chung để trở thành những nghiên cứu mà áp dụng nó giải được những cái bài toán của Đắk Lắk.
2: Không chỉ trao đổi giải đáp những vấn đề đặt ra trong sản xuất, chương trình còn tạo thêm kênh để đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk lắng nghe tiếng nói từ cơ sở. Qua đó, những khó khăn, bất cập và kiến nghị của cử tri được ghi nhận tổng hợp làm cơ sở đề xuất hoàn thiện chính sách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
5: Từ thực tiễn địa phương thì đoàn cũng sẽ tiếp tục có những cái tăng cường việc tổ chức các cái hội nghị tiếp xúc cử tri, các hội nghị chuyên đề, rồi tổ chức các đoàn khảo sát làm việc với các địa phương trong tỉnh, các hiệp hội, các doanh nghiệp, các hợp tác xã và cử tri là những hộ nông dân, để mà lắng nghe thêm những khó khăn vướng mắc hiện nay. Rồi từ những kiến nghị đó thì có thể tham vấn các nhà chuyên gia, các nhà khoa học, phân tích những cái nội dung nào thuộc thẩm quyền của trung ương, cái nào của địa phương, để mà chuyển kiến nghị đó đến với chính phủ, đến Quốc hội.
2: Qua chương trình, vai trò đồng hành của đại biểu Quốc hội không chỉ được thể hiện tại các kỳ họp, hội nghị tiếp xúc cử tri, mà còn bằng việc chủ động tạo diễn đàn đối thoại, kết nối các bên và theo sát những vấn đề đặt ra từ thực tiễn địa phương. Mỗi ý kiến được lắng nghe, mỗi khó khăn được phân tích và mỗi giải pháp được đề xuất sẽ góp phần đưa chính sách đến gần hơn với cuộc sống, từng bước tháo gỡ các điểm nghẽn, hướng tới xây dựng nền nông nghiệp Đắk Lắk hiện đại, hiệu quả và bền vững.
0: Ủy ban Nhân dân xã Vân Hòa tổ chức hội nghị triển khai mô hình khu dân cư kiểu mẫu về văn hóa và an ninh trật tự trên địa bàn xã.
2: Mô hình được triển khai tại 7 thôn trên địa bàn xã. Mục tiêu của mô hình xây dựng khu dân cư văn minh, đoàn kết, chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật, gắn thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phấn đấu các khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Việc triển khai mô hình khu dân cư kiểu mẫu về văn hóa và an ninh trật tự nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự ngay từ cơ sở, từ đó góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, xây dựng xã Vân Hòa ngày càng văn minh, giàu đẹp, là điểm đến an toàn cho du khách.
0: Nhằm phòng ngừa vi phạm và tai nạn giao thông trong học sinh, trạm cảnh sát giao thông Tuy An, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tổ chức kiểm tra đồng loạt bãi giữ xe tại 48 trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn quản lý.
6: Bên cạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với ban giám hiệu các trường và công an các địa phương kiểm tra trực tiếp tại các bãi giữ xe trong khuôn viên trường và khu vực xung quanh. Nội dung kiểm tra tập trung vào các phương tiện học sinh thường sử dụng, tình trạng kỹ thuật của xe, việc chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm và các điều kiện bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các trường hợp có dấu hiệu vi phạm, mời làm việc, đồng thời phối hợp với nhà trường nhắc nhở, tuyên truyền và yêu cầu học sinh cam kết không tái phạm.
0: Với lợi thế diện tích đất ba gian màu mỡ cùng không gian biển rộng lớn, Đắk Lắk đang tập trung khai thác tiềm năng cao nguyên và kinh tế biển để tạo động lực tăng trưởng mới cho ngành nông nghiệp.
7: Toàn tỉnh hiện có hơn 309.380 ha cây công nghiệp, 79.075 ha cây ăn quả và 454.596 ha cây hàng năm. Trong đó, diện tích lúa nước đạt 171.637 ha, sản lượng gần 1,3 triệu tấn, dẫn đầu khu vực Tây Nguyên. Tổng đàn gia súc gia cầm hơn 22,7 triệu con cũng tạo dư địa lớn cho phát triển công nghiệp chế biến sâu. Cà phê và sầu riêng tiếp tục là hai ngành hàng chủ lực. Toàn tỉnh có hơn 217.000 ha cà phê, sản lượng 595.156 tấn. Sản phẩm đã xuất khẩu đến 70 thị trường. Chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột được bảo hộ tại 32 quốc gia và vùng lãnh thổ. Diện tích sầu riêng đạt hơn 41.000 ha, trở thành mặt hàng xuất khẩu có giá trị cao. Năm 2026, ngành nông nghiệp và môi trường đặt mục tiêu tăng trưởng từ 5,86% trở lên, quy mô sản xuất khoảng 94.345 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu này, Đắk Lắk đang chuyển mạnh từ khai thác lợi thế về diện tích và sản lượng sang nâng giá trị trên từng đơn vị sản phẩm. Phát triển chăn nuôi công nghệ cao, lâm nghiệp bền vững, kinh tế biển, chế biến sâu và liên kết chuỗi. Đây là dư địa quan trọng để nông nghiệp tiếp tục đóng vai trò trụ đỡ và tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh.
0: Tỉnh Đắk Lắk đang tập trung đẩy nhanh tiến độ trồng rừng để hoàn thành mục tiêu 5.760 ha rừng tập trung cho năm 2026. Đến hết tháng 8, toàn tỉnh trồng được khoảng 1.476 ha, tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm trước và đạt 25,61% kế hoạch. Trong những tháng còn lại, toàn tỉnh cần trồng thêm hơn 4.284 ha.
6: Để đáp ứng nhu cầu cây giống phục vụ trồng mới và trồng lại rừng sau khai thác, toàn tỉnh hiện có 38 cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây lâm nghiệp, trong đó có 9 cơ sở thuộc các loại hình công ty, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã và 29 hộ kinh doanh. Nguồn giống được sử dụng chủ yếu từ các vườn cây đầu dòng keo lai đã được Chi cục Kiểm lâm tỉnh công nhận và còn thời hạn sử dụng. Khối lượng trồng rừng còn lại trong những tháng cuối năm khá lớn, vì vậy nguồn giống đủ số lượng, đúng tiêu chuẩn là một trong những điều kiện quyết định tiến độ. Chủ động cây giống có nguồn gốc rõ ràng không chỉ giúp các địa phương và chủ rừng triển khai kế hoạch đúng thời vụ, mà còn nâng cao tỷ lệ sống, năng suất và giá trị rừng trồng, tạo nền tảng cho phát triển lâm nghiệp bền vững.
0: Thưa quý vị và các bạn, là vùng sản xuất cà phê lớn của cả nước, Đắk Lắk đang từng bước nâng giá trị hạt cà phê bằng chất lượng sản xuất bền vững và khả năng truy xuất nguồn gốc. Từ định vị vùng trồng, số hóa dữ liệu nông hộ đến kiểm soát quá trình sản xuất chế biến, những thay đổi này đang giúp ngành cà phê đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, trong đó có EUDR của Liên minh châu Âu, đồng thời tạo nền tảng nâng cao giá trị và vị thế cà phê Đắk Lắk trên thị trường quốc tế.
7: 3 hectare cà phê của gia đình ông Y Chân Nia giờ không chỉ được quản lý bằng kinh nghiệm. Sau khi tham gia chuỗi liên kết sản xuất theo tiêu chuẩn 4C với hợp tác xã doanh nghiệp, từng khu vườn được xác định tọa độ, hồ sơ canh tác và dữ liệu nông hộ

0: được số hóa. Những thông tin ấy tạo thành lý lịch của vùng nguyên liệu là cơ sở để truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
1: Bây giờ nó đòi hỏi cái công nghệ cao đối với cà phê, chất lượng nó cao luôn, nên nông dân phải tìm hiểu, phải học hỏi, phải nắm bắt khoa học kỹ thuật để mà thực hiện, để sau này mình có nguồn thu nhập nó cao hơn.
2: Qua những buổi tập huấn, qua những buổi chia sẻ của bà con ở đây thì cũng rất là mừng là đa phần bà con cũng đã hiểu và nắm rõ về các cái quy định mới nhất về EUDR. Thông qua việc tập huấn đấy thì bà con hiểu là những cái vườn nào là vườn mà không gây mất rừng.
0: Theo quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu, gọi tắt là EUDR, cà phê đưa vào thị trường EU phải chứng minh nguồn gốc hợp pháp và không được sản xuất trên diện tích có nguồn gốc từ phá rừng hoặc chuyển đổi rừng sau ngày 31 tháng 12 năm 2020. Điều đó đòi hỏi vùng trồng phải được định vị, thông tin nông hộ, diện tích, quá trình canh tác và thu mua phải được xác lập, cập nhật và có khả năng truy xuất. Sức ép tuân thủ vì thế cũng trở thành động lực để ngành cà phê Đắk Lắk chuyển hóa vùng nguyên liệu và tổ chức lại chuỗi sản xuất theo hướng minh bạch hơn.
3: Cái sự tham gia của người dân, của nông dân trồng cà phê, và đây là cái yếu tố mấu chốt có thể quyết định cái thành công của chương trình. Bởi vì tất cả các mục tiêu bền vững cho ngành hàng cà phê có đạt được hay không thì phụ thuộc hoàn toàn vào chính mỗi người nông dân. Và do vậy chúng tôi đánh giá rất là cao cái sự tham gia và đồng hành của bà con nông dân trong suốt thời gian qua.
0: Đắk Lắk hiện có 217.000 hectare cà phê. Đến nay đã có hơn 60.000 nông dân tại Đắk Lắk tham gia các chương trình sản xuất đáp ứng yêu cầu chống mất rừng của Liên minh châu Âu với khoảng 180.000 hectare được hoàn thiện dữ liệu và xác thực thông tin vùng trồng. Những con số này cho thấy sự chủ động của người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp trong việc thích ứng với các yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi không chỉ nhằm đáp ứng một quy định hay một thị trường cụ thể, mà còn tạo nền tảng để ngành cà phê phát triển theo hướng minh bạch, có trách nhiệm và bền vững hơn. Xu hướng tiêu dùng trên thế giới đang chuyển mạnh sang các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được sản xuất có trách nhiệm và bền vững. Đây là cơ hội để cà phê Đắk Lắk phát huy lợi thế của vùng nguyên liệu, văn hóa cà phê và chất lượng sản phẩm nhằm tiếp cận những phân khúc thị trường có giá trị cao hơn. Khi mỗi lô cà phê có thể kể rõ mình được trồng ở đâu, canh tác như thế nào và đi qua những mắt xích nào của chuỗi cung ứng, truy xuất nguồn gốc không còn đơn thuần là một yêu cầu kỹ thuật, đó là nền tảng để giá trị hạt cà phê được đo bằng chất lượng, trách nhiệm và uy tín, qua đó nâng vị thế cà phê Đắk Lắk trên thị trường quốc tế.
4: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, tiểu đường, tim mạch đang gia tăng tại Đắk Lắk. Điều đáng lo ngại, nhiều người dân vẫn chủ quan, chưa quan tâm đến việc khám sức khỏe định kỳ, trong khi khoảng trống trong quản lý điều trị các bệnh này vẫn còn rất lớn.
5: Phát hiện bệnh tim mạch và tiểu đường muộn, người đàn ông này đã nhiều lần phải vào thành phố Hồ Chí Minh điều trị. Mới đây, sức khỏe tưởng đã ổn định, nhưng một đêm đang ngủ, anh bất ngờ mất cảm giác, ngã xuống và phải nhập viện cấp cứu.
6: Bắt đầu sáng ngày hôm kia, cách đây hai hôm á, đang ngủ dậy rồi đi mấy bữa bình thường thì cái này là ngồi không được nữa, ngồi lên là ngã xuống, ngồi lên ngã xuống, không có điểm tựa nữa, cái là cấp cứu về đây.
5: Trường hợp này cho thấy một nguy cơ phổ biến của bệnh không lây nhiễm, bệnh có thể âm thầm tiến triển trong thời gian dài và chỉ bộc lộ khi sức khỏe đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tại Đắk Lắk, chỉ khoảng 29% người tăng huyết áp và 26,4% người đái tháo đường được phát hiện quản lý điều trị. Khoảng trống còn lại đồng nghĩa với một bộ phận lớn người bệnh trong cộng đồng chưa được theo dõi thường xuyên, làm tăng nguy cơ đột quỵ, suy tim, suy thận, mù lòa và nhiều biến chứng khác. Đáng lo, bệnh đang trẻ hóa, xuất hiện ngày càng nhiều ở người trong độ tuổi lao động. Lối sống ít vận động, thức khuya, ăn uống thiếu lành mạnh cùng với thuốc lá, rượu bia và áp lực công việc đang khiến nguy cơ bệnh ngày càng tăng.
7: Bây giờ đang triển khai khám miễn phí cho người dân. Chúng tôi cũng lồng ghép vào để khám sàng lọc miễn phí để quản lý những đối tượng đó. Những đối tượng mà tăng huyết áp độ 1, độ 2 sẽ do trạm y tế sở tại là địa phương, xã phường sẽ quản lý đối tượng này. Còn những trường hợp mà kèm với các bệnh khác thì sẽ chuyển lên tuyến cao hơn như bệnh viện đa khoa khu vực hoặc là bệnh viện đa khoa vùng hoặc các bệnh viện khác để điều trị.
5: Trước tình trạng này, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk đang tăng cường các giải pháp phòng bệnh ngay từ cộng đồng, từ truyền thông nâng cao nhận thức, khám sàng lọc, đo huyết áp, kiểm tra đường huyết đến phát hiện và quản lý bệnh sớm, giúp người dân được tiếp cận với việc chăm sóc sức khỏe thuận tiện hơn ngay tại tuyến cơ sở. Cùng với đó, đội ngũ y tế được tập huấn, nâng cao năng lực theo dõi người bệnh lâu dài. Dữ liệu về bệnh không lây nhiễm cũng được cập nhật, quản lý chặt chẽ. Qua đó, từng bước chuyển trọng tâm từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe người dân từ sớm, từ xa.
7: Thường xuyên là phối hợp với Sở Giáo dục, Sở Cơ sở Đào tạo để tư vấn cho các học sinh này, các bà mẹ phụ huynh này. Và chúng tôi có khoa truyền thông, đi truyền thông tại cộng đồng về phòng chống bệnh không lây nhiễm, về phòng chống bệnh truyền nhiễm, về phòng chống nhiễm đều có tại cơ sở và truyền thông luôn cho cả các học sinh từ đối tượng, kể cả sức khỏe sinh sản.
5: Với bệnh không lây nhiễm, điều đáng ngại nhất là khoảng thời gian bệnh tồn tại mà người mắc không biết hoặc chưa được quản lý. Thu hẹp khoảng trống ấy cần bắt đầu từ sàng lọc tại cộng đồng, quản lý liên tục ở tuyến cơ sở và quan trọng hơn là sự chủ động của mỗi người trong khám sức khỏe định kỳ, kiểm soát các yếu tố nguy cơ và thay đổi lối sống. Phát hiện sớm chính là cơ hội để ngăn những biến chứng có thể theo người bệnh suốt đời.
4: Thưa quý vị và các bạn, Đắk Lắk hấp dẫn du khách không chỉ bởi cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, bề dày văn hóa và những nét đặc trưng riêng có, mà còn bởi những hương vị ẩm thực đậm đà bản sắc. Từ những món ăn dân dã mang trọn hương vị của núi rừng, biển cả đến cách chế biến và thưởng thức rất riêng, ẩm thực địa phương đang trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình khám phá Đắk Lắk. Bởi qua mỗi món ăn, du khách không chỉ thưởng thức một hương vị mà còn có cơ hội cảm nhận sâu hơn về văn hóa, con người và đời sống nơi đây.
0: Làng Lò vừa được Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam lựa chọn là một trong 5 làng đại diện của Việt Nam tham gia giải thưởng làng du lịch tốt nhất năm 2026. Trong hành trình xây dựng điểm đến, ẩm thực địa phương đang trở thành một phần quan trọng tạo nên sức hút riêng cho ngôi làng ven biển này. Không cầu kỳ, những nguyên liệu quen thuộc trong đời sống người dân miền biển như cá, mực tươi, cá ồ hay cây lưỡi rồng qua bàn tay chế biến của người dân và những người làm du lịch đã trở thành những món ăn hấp dẫn du khách.
8: Mỗi nơi sẽ có mỗi cái hương nguyên liệu và cái hương vị khác nhau. Thì hầu hết mọi người vẫn muốn trải nghiệm một cái gì đó mới nhưng mà vẫn giữ được cái hương vị của người bản địa. Thì em nghĩ là những cái mô hình nhà hàng như thế này là sẽ rất là phù hợp với những du khách.
9: Là người địa phương, mấy cái cô lớn tuổi ở địa phương thì nấu cái kiểu rất là quê, ăn hương vị là đậm chất ở quê luôn. Cho nên là dù có thay đổi gì đi chăng nữa thì mấy cái món đó thì nó sẽ, nói chung là nó trường tồn mãi mãi, hương vị xưa thì nó vẫn còn đó.
0: Không chỉ ở các mô hình cộng đồng, tại các nhà hàng, khách sạn, ẩm thực cũng được xem là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên trải nghiệm của du khách. Từ nguồn nguyên liệu bản địa, các đầu bếp vừa chú trọng bảo đảm an toàn thực phẩm, vừa tìm tòi cách chế biến mới để những sản vật quen thuộc trở nên hấp dẫn hơn.
10: Cái đặc sắc ở đây là đó là thực phẩm tự nhiên, như là những hạt quả mà các ngư dân đánh bắt hàng ngày và những cái nông sản thì rất là organic. Không chưa qua một cái quy trình để mà bảo quản hay là thuốc hay là đó, cho nên rất là tốt để mà quảng bá tới du khách. Các cái gia vị của địa phương thì khách rất là thích thú.
0: Thời gian qua, nhiều hoạt động tôn vinh ẩm thực địa phương đã được tổ chức, tạo nên những không gian trải nghiệm hấp dẫn, nơi du khách có thể thưởng thức và khám phá những hương vị đặc trưng của mỗi vùng đất. Như câu chuyện về cá ngừ và nghề câu cá ngừ đại dương, một nét văn hóa ẩm thực gắn liền với đời sống của ngư dân miền biển.
11: Chúng tôi đang muốn giới thiệu những cái đặc sản đặc trưng nhất ở khu vực phía đông chúng ta, đó là các cái món ăn từ cá ngừ và cũng tôn vinh cái nghề câu cá ngừ của quê hương Đắk Lắk, từ đó xây dựng thành một trong những cái sản phẩm để kích cầu và phát triển du lịch.
0: Từ những sản vật bình dị của biển quê nhà qua bàn tay và cách chế biến của người dân bản địa, mỗi món ăn đang trở thành một phần của trải nghiệm du lịch. Bởi điều động lại sau một món ngon không chỉ là hương vị mà còn là câu chuyện về vùng đất, con người. Và khi những câu chuyện ấy được kể bằng ẩm thực, Đắk Lắk có thêm một cách để tạo dấu ấn, níu chân và mời gọi du khách trở lại.
4: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Ngày 14 tháng 9, tại thủ đô Viêng Chăn, chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom đạn chùm CCM năm 2026 với chủ đề thúc đẩy tiến độ thực hiện công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom đạn chùm.
12: Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lào Son Say Sĩ Phan Don nhấn mạnh sự kiện mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt, đánh dấu 16 năm kể từ Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước lần thứ nhất diễn ra vào tháng 11 năm 2010. Cũng tại Viêng Chăn, Lào đã lồng ghép nghĩa vụ quốc tế vào kế hoạch phát triển quốc gia và triển khai mục tiêu phát triển bền vững quốc gia số 18, SDG 18, với thông điệp cuộc sống an toàn khỏi bom mìn chưa nổ. Lào tự hào đóng vai trò cầu nối để các bên

0: cấm bom đạn trùm diễn ra từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 9 tại thủ đô Viêng Chăn.
1: Liên minh châu EU đang cân nhắc tiếp tục siết chặt chính sách di cư sau cuộc khủng hoảng của Tây Ban Nha hồi tháng 7, trong đó có phương án tạm đình chỉ việc xử lý đơn xin tị nạn nếu dòng người nhập cảnh đổ vào với quy mô lớn bất thường.
2: Ủy ban châu Âu đang xem xét 3 phương án gồm tạm đình chỉ xử lý đơn xin tị nạn trong trường hợp dòng người đến ồ ạt, tăng quyền hạn cho cơ quan bảo vệ biên giới và bờ biển châu Âu Frontex và sử dụng ngân sách EU để hỗ trợ xây dựng các trung tâm hồi hương tại các nước thứ ba. Những thay đổi này có thể được Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen công bố trong thông điệp Liên minh châu Âu dự kiến được trình bày ngày 16 tháng 9. Phương án tạm đình chỉ xử lý đơn xin tị nạn được xem là một trong những đề xuất gây tranh cãi nhất, bởi theo quy định hiện hành, người nước ngoài tại EU vẫn có quyền nộp đơn xin bảo hộ quốc tế và hồ sơ phải được xem xét riêng. Trong khi đó, việc tăng quyền hạn cho Frontex có thể mở rộng vai trò của cơ quan này trong giám sát biên giới phối hợp với các nước thứ ba và hỗ trợ hồi hương.
1: Tổng giám đốc Anthropic ông Dario Amodei cho rằng cuộc cạnh tranh trí tuệ nhân tạo AI giữa Mỹ và Trung Quốc đang có những điểm tương đồng với cuộc chạy đua công nghệ và quân sự thời chiến tranh lạnh, đồng thời kêu gọi Washington và Bắc Kinh xem xét đàm phán về các giới hạn đối với tốc độ phát triển AI.
2: Theo ông Amodei, việc làm chậm tốc độ phát triển AI có thể khiến Mỹ gặp bất lợi trong cạnh tranh với Trung Quốc. Tuy nhiên, đây là vấn đề mà hai nước có thể tìm cách giải quyết thông qua đối thoại. Thay vì chỉ cạnh tranh không giới hạn, ông Amodei cho rằng hai nước có thể thảo luận về một giới hạn tốc độ nhằm bảo đảm năng lực kiểm soát và an toàn AI có đủ thời gian theo kịp tốc độ phát triển của công nghệ. Ông Amodei viện dẫn kinh nghiệm thời chiến tranh lạnh khi Mỹ và Liên Xô là đối thủ chiến lược, nhưng họ vẫn tiến hành các cuộc đàm phán nhằm hạn chế một số rủi ro từ cuộc chạy đua vũ trang. Ông Amodei đặc biệt cảnh báo những rủi ro liên quan đến khả năng AI thực hiện các nhiệm vụ phức tạp trong lĩnh vực an ninh mạng. Các mô hình AI hiện đã có khả năng thực hiện một số nhiệm vụ mà trước đây chỉ những chuyên gia được đào tạo chuyên sâu mới có thể đảm nhiệm, đồng thời cảnh báo nguy cơ các mô hình bị lạm dụng trong hoạt động giám sát và phát triển vũ khí thông thường.
1: Một sự kiện nghệ thuật thường niên đề cao tính hòa nhập mang tên Shopping Her 2026 vừa diễn ra tại Nasrud, khu kỹ thuật số Bungon của Singapore, thu hút đông đảo khách tham quan đến trải nghiệm. Sự kiện do Hội đồng Phát triển Cộng đồng Đông Bắc NECDC tổ chức nhằm tôn vinh sự sáng tạo và tài năng của các nghệ sĩ khuyết tật.
0: Với chủ đề Bước vào thế giới của chúng tôi, phiên bản lần thứ 6 này mang đến một cách tiếp cận mới, trong đó các nghệ sĩ khuyết tật và thành viên cộng đồng đóng vai trò chủ đạo trong việc cùng kiến tạo các trải nghiệm tại sự kiện. Với sự ra mắt của Playdat A+PDD, một nền tảng mới nhằm kết nối các nghệ sĩ khuyết tật với cộng đồng rộng lớn hơn thông qua các hoạt động vui chơi chung, các nghệ sĩ khuyết tật đã lần đầu tiên tham gia thiết kế những trải nghiệm mời gọi khách tham quan, nhìn, nghe, chạm và di chuyển trong thế giới theo góc nhìn của họ. Shopping Us 2026 dự kiến sẽ được tổ chức tại nhiều địa điểm và kết thúc vào ngày 1 tháng 11 tới.
1: Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự chiều nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

Xin chào, đây là đường dây nóng của thành phố. Tôi muốn tố cáo bộ phim Vệ sĩ độc quyền, nhà sản xuất Phương Hiếu Nhân, Nhung Tuấn Nghĩa, Quách Vũ Thừa, đạo diễn Hách Tâm Tường, biên kịch Lâm Bội Du, với sự tham gia của các diễn viên Tạ Giai Kiên trong vai Khương Chí Hoành, Hoàng Vi Đình trong vai Đinh Nhược Cần, Hồng Tiểu Linh trong vai Châu Tâm Nghi, Tôn Thẩm Nhạc trong vai Kha Quốc Long, Dương Hoài Trọng trong vai Triệu Gia Duệ, Lý Gia Dự trong vai Tưởng Văn Lợi, Quách Hâm trong vai Lưu Minh Lôi, Tưởng Vĩ Văn trong vai Hạ Thành Chương.

0: đâu rồi? Sắp tới chưa? Tới rồi hả? Bây giờ anh nghĩ thế nào? Chỉ có tôi và anh nhìn thấy nội dung hoàn chỉnh. Cậu muốn gì? Một tay giao tiền, một tay giao hàng, 3 giờ chiều nay.
1: Igo,
0: hệ thống cảnh báo thiết lập tới đâu rồi? 27%. Cậu đẩy tốc độ nhanh lên.
2: Dạ.
0: Tôi càng nghĩ càng tức. Anh Gia Duệ, rốt cuộc là Martin bị điên hay là chúng ta bạc đãi cậu ta? Cậu ta dám phản bội chúng ta? Ôm hết tài liệu trong công ty đi. Cậu đừng tốn công để đoán kẻ phản bội nghĩ gì. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là bắt cậu ta. Để bắt được cậu ta, tôi nhất định sẽ cho cậu ta một trận tả tơi. Tôi đạp cậu ta dưới chân, cho tôi ké nữa. Bắt sếp bận bù đầu bù cổ, tôi cũng phải tẩn cậu ta. Mọi người đừng đánh Martin. Martin làm như vậy có lẽ là có lý do, đúng không? Cho dù là có lý do gì, Richard cũng không tha cho kẻ phản bội. Igor, cậu thường xuyên cập nhật tiến độ với tôi. Tuân lệnh.

Tại sao còn chưa tới nữa? Trễ một tiếng rồi. Ủy viên, đối phương còn chưa tới. Dạ, tôi biết rồi. Số lạ. Alo, anh tới một mình à? Đương nhiên, tôi tới đúng giờ hẹn. Tốt lắm, anh mở cốp xe và toàn bộ cửa xe ra, sau đó dùng điện thoại quay hình cho tôi coi.

Như vậy được chưa? Rất tốt. Đồ đâu? Ở đây. Một tay giao tiền, một tay

Cậu không có copy một phần để dành đó chứ? Bây giờ anh chỉ có thể tin tưởng tôi mà thôi. Anh yên tâm, tuy tôi đã phản bội Grishit, nhưng tôi hiểu quy tắc tiền trao cháo múc.

0: giải quyết xong hết chưa?
1: Dạ rồi.
0: Người ở bến tàu cũng làm theo kế hoạch. Hai người ra ngoài trước đi.
1: Dạ.

Như vậy thì được rồi. Anh tới đâu rồi? Sắp tới chưa? Tới rồi hả?

0: sếp. Dương Thanh Hoa đã khởi động virus trong thẻ nhớ. Virus của Tiger đã được kích hoạt. Chúng ta có thể xâm nhập máy tính của Dương Thanh Hoa. Không hổ danh là virus của Tiger, rất lợi hại. Khen tôi thì tôi cũng không tha thứ cho cậu. Phí sử dụng virus là 100.000, trực tiếp trả cho Tiger. Gì mà mắc quá vậy? Gia Duệ, quốc khố trống rỗng, tiền bạc thiếu thốn, từ chối. Tôi từng nói, tôi không tiết lộ kế hoạch này là có nguyên nhân. Nếu tôi không thể gạt được các cậu, thì làm sao gạt được Dương Thanh Hoa? Tôi nói thật lòng đó.
1: Martin,
0: cậu là người lên kế hoạch. Cậu nói đi. Sếp, tôi lên kế hoạch hồi nào? Rõ ràng là sếp nghĩ ra mà. Tôi không biết gì hết. Tôi mới là người thê thảm nhất, vừa bị kẻ thù đuổi đánh còn bị đồng nghiệp dẫm đạp. Các cậu nói đi, trong các cậu ai là người đã đánh tôi hả? Đủ rồi, mọi người đừng đùa giỡn nữa. Người giỡn dài nhất là anh. Anh phát hiện chuyện này hồi nào và khi nào thì lên kế hoạch? Chuyện này à? Lúc tới bệnh viện gặp Dương Thanh Hoa, tôi phát hiện vết thương của anh ta là do tự gây ra, chứ không phải bị chém. Nó khiến tôi thấy rất kỳ lạ, tự gây ra. Trợ lý của Dương Thanh Hoa nói anh ta dùng tay ngăn chặn người khác tấn công, nhưng Dương Thanh Hoa thuận tay phải. Trong lúc nguy hiểm anh ta phải dùng tay phải mới đúng. Đây là điểm nghi ngờ thứ nhất. Thứ hai, miệng vết thương của anh ta bằng phẳng và cạn, chứ không phải kiểu từ sâu tới cạn. Giống như vậy. Chuyện này sẽ mâu thuẫn với lời trợ lý anh ta nói. Cho nên anh nhận lời ủy thác của anh ta là để tìm hiểu anh ta muốn làm gì. Cũng giống như anh ta cố ý mướn tôi. Thực ra suy nghĩ của anh ta và tôi đều giống nhau. Đó là giám sát lẫn nhau để biết thể nhớ đang ở đâu. Nhưng mà làm sao anh khẳng định anh ta là người mà Dương Phân Phân uy hiếp phải nhận khả hơn? Tôi chưa xác định. Cho tới khi tôi nhìn thấy bình trà ở văn phòng của anh ta giống hệt bình trà ở nhà Dương Phân Phân, thì tôi bắt đầu nghi ngờ. Nhưng chứng cứ khẳng định thì phải nhờ cái này.
1: Martin.
0: Dạ. Cô dám? Sa thải chỉ là một câu nói. Nó không khó để nói ra, nhưng cậu có dám hay không? Cho nên anh kêu Martin giả bộ phản bội và giao dịch với Dương Thanh Hoa. Cậu cũng đã giúp đỡ tôi. Cú điện thoại của cậu đã thể hiện được sự lo lắng của cậu. Như vậy Dương Thanh Hoa mới hoàn toàn tin tưởng. Thật không? Được rồi, mấy ngày nay mọi người đã rất vất vả. Bây giờ Martin cũng đã trở về đại gia đình của Richard. Sau này chúng ta vẫn là anh em tốt. Anh em tốt. Tôi cảm thấy chuyện này không bỏ qua dễ dàng. Đi thôi. Chúng ta để sếp và Martin thưởng thụ thắng lợi của họ đi.

Sếp, hình như họ giận thật rồi đó. Tôi biết, nó rất rõ ràng. Lạ thật. Hôm nay Ella không tới, nhưng tại sao Nhật Cần lại không về nhà? Chẳng lẽ nó lại muốn nằm lì ở nhà Khương Chí Hoành? Thôi kệ đi, chúng ta đi ngủ thôi. KK, KK không biết ngủ, không biết thì đi học. Đúng rồi, chị quên em là robot mà. Đi thôi.

0: Vậy kể tôi, chúng ta không báo cảnh sát thật hả?
1: Không cần.
0: Anh chưa làm bên mảng xã hội nên chưa biết. Phải nắm được chứng cứ chính xác thì mới được báo cảnh sát. Hơn nữa, cảnh sát mà tới thì không chụp được gì hết. Quan trọng nhất là câu cuối chứ gì.

Cô làm gì vậy? Một giờ sẽ tới rồi kìa. Chờ một chút, Dương Thanh Hoa biết anh đã nghe lén. Theo sự hiểu biết của anh về Dương Thanh Hoa của anh, Dương Thanh Hoa của tôi là sao? Cô nói bậy gì vậy? Rồi, theo sự hiểu biết của tôi, một tên gian xảo như Dương Thanh Hoa sẽ không làm theo đúng kế hoạch khi mà anh đã biết trước. Đúng chứ? Cũng phải. Có lẽ chiếc xe kia là mồi nhử. Phải, cho nên chúng ta phải tiếp tục chờ. Dù sao thợ săn phải kiên nhẫn hơn con mồi.

0: khởi điểm.
1: Cô uống trà của Quê Đô đi. Nè, cảm ơn, đừng khách sáo. Anh rất yêu quê hương của anh phải không? Cô biết không, ngoại trừ Dương Thanh Hoa ra thì người dân ở quê tôi đều rất chất phác. Tôi chính là một minh chứng. Cảm ơn trà của anh.

không? Cậu ngồi đi, đừng khách sáo. Xem ra anh không sợ một chút nào. Anh không sợ tôi giao tài liệu cho cảnh sát sao? Sợ chứ. Nhưng mà nó chỉ là một góc nhỏ của núi băng thôi. Có lẽ sự thật bên dưới đáy biển sẽ khiến cậu không tưởng tượng nổi. Cho nên cậu hãy trả nó cho tôi. Anh nghĩ tôi sẽ đồng ý sao? Cậu trả cho tôi chẳng những tốt cho tôi mà còn tốt cho cậu, Khương Chí Hoành. Cậu không biết là cậu và Đinh Nhược Cần sẽ đối mặt với cái gì đâu. Không có ai biết trước được tiếp theo mình sẽ đối mặt với cái gì. Tôi chỉ biết đã làm sai thì phải chịu trách nhiệm, ai cũng không ngoại lệ. Nếu lúc đầu anh chịu nhận Khả Hân thì sẽ không xảy ra vụ tai nạn của Phân Phân và những chuyện liên quan. Chỉ có thể nói đó là lựa chọn của anh. Xem ra đàm phán thất bại rồi. Vốn dĩ cũng chẳng có gì để nói. Về phần Khả Hân, anh là ba ruột của Khả Hân, cũng là người thân duy nhất của nó. Một đứa bé mà tôi không mong chờ thì tại sao tôi phải chịu trách nhiệm? Nếu đã như vậy, tôi không còn gì để nói. Anh tự lo liệu đi. Trước khi về, cậu không uống thử loại trà của quê tôi sao? Ba cậu rất thích uống nó. Cậu phải nhớ kỹ, cuộc đời không giống trong phim. Chính nghĩa chưa chắc sẽ được tuyên dương. Chuyện đó thì phải dùng kết cục của anh để chứng minh.

2 giờ sáng nay, phóng viên đã mục kích được cảnh tượng một đoàn người lén vận chuyển khoảng 100 tấn chất thải ở bến cảng Đài Bắc. Sau khi cảnh sát nhận được tin tức đã lập tức tới hiện trường để bắt tội phạm và tịch thu tang chứng. Chuyện thú vị như vậy tại sao không kêu tôi? Tôi cũng muốn tới hiện trường để mai phục tội phạm. Anh muốn mai phục ai hả? Cho nên không loại trừ nghi ngờ có công ty lén xử lý chất thải một cách vi pháp. Phóng viên Đinh Nhật Cần và Lưu Minh Nổi đưa tin. Không ngờ em và anh ta lại hợp tác với nhau để đưa tin. Theo thông tin mới nhất, trước mắt cảnh sát đã kiểm tra camera giám sát cả đêm và nhận định công ty Trung Giai là người có hiềm nghi lớn nhất. Chắc chắn trong chuyện này có sự nhúng tay của nhân viên chính phủ. Cảnh sát sẽ kết hợp với Cục Môi trường và Viện Kiểm sát để triển khai điều tra quy mô lớn. Chắc chắn chuyện của Dương Thanh Hoa khiến anh ta rất sốc. Alo, anh nói cái gì? Có bằng chứng chứng minh Dương Thanh Hoa liên quan tới Trung Giai? Anh ta nhận hối lộ và bảo kê cho người khác sao? Viện kiểm sát đã mời anh ta. Siêu Quần, xuất phát. Chờ tôi với anh Minh Lỗi. Minh Lỗi sẽ ổn chứ? Chắc không sao đâu. Chị yên tâm, anh Minh Lỗi là người có trái tim mạnh mẽ mà, đúng không chị Tâm Nhi?

Không ngờ chuyện chúng ta nói ở bệnh viện lại trở thành sự thật. Thay vì để người khác tố giác, thì tôi thà để cậu tố giác. Ủy viên Dương tới rồi. Ủy viên Dương, chứng cứ viện kiểm sát đưa ra là thật sao? Xin hỏi có phải thật không? Chuyện bảo kê có phải thật không? Xin anh giải thích vài câu đi. Xin trả lời vài câu. Đó có phải sự thật không? Ủy viên Dương, đối với những tội danh mà viện kiểm sát đưa ra, bao gồm bảo kê cho công ty Đông Uyển, đến việc tiếp tay cho công ty Trung Giai xử lý chất thải trái phép, xin hỏi anh có muốn phát biểu gì không? Tôi rất tiếc cũng rất đau lòng. Không ngờ có người vì tranh cử chức chủ tịch đảng mà lại dùng thủ đoạn đê tiện, ngụy tạo ra chứng cứ để bôi nhọ tôi. Từ khi tôi bước vào con đường chính trị, tôi chưa từng làm bất cứ điều gì có lỗi với cử tri. Tôi sẽ cố gắng phối hợp với viện kiểm sát. Tôi hy vọng đơn vị điều tra sẽ mau chóng điều tra rõ mọi chuyện để trả lại trong sạch cho tôi. Lần này tôi nhất định sẽ không từ bỏ cuộc bầu cử này. Tôi nhất định tham gia tới cùng. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Cảm ơn. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Xin lỗi. Cảm ơn.

0: Tôi không biết pha trà, nhưng tôi đã rất có thành ý. Cũng may lần này được anh giúp đỡ mới có thể lấy được tin tức của công ty Trung Giai. Cảm ơn anh. Được rồi, tôi để ly trà trên bàn, khi nào anh muốn uống thì uống. Anh ta không hối hận, anh ta vẫn cảm thấy bản thân không làm sai. Vậy thì anh ta thật đáng thương. Đáng thương. Đúng. Bởi vì anh ta có một người bạn lo cho anh ta, hy vọng anh ta quay đầu là bờ, nhưng anh ta không chấp nhận. Tôi chỉ có thể nói anh ta là một tên ngốc. Anh ta không biết có một người bạn như vậy chính là may mắn. Nếu không phải đáng tiếc thì là gì? Chắc chắn bà con cô bác ở dưới quê tôi sẽ hận tôi tới chết. Họ luôn mong chờ Dương Thanh Hoa đưa ra kế hoạch phát triển quê nhà, để thanh niên trai tráng trở về quê lập nghiệp, để cuộc sống của người trong thôn tốt hơn. Nhưng bây giờ bởi vì tôi mà biến mất hết. Tôi không biết phải nói như thế nào. Nhưng nếu dùng số tiền đó để xây dựng, anh đồng ý không?
1: Tôi đồng ý.
0: Cái con khỉ. Tại sao tôi không thể đồng ý? Tôi cũng thường hỏi mình tại sao không thể đồng ý. Tôi có thể mắt nhắm mắt mở làm bộ không nhìn thấy. Dù sao một công đôi chuyện, ai cũng hạnh phúc, mọi người đều vui vẻ, không phải sao? Tại sao tôi không thể đồng ý? Bởi vì anh tin vào công bằng chính nghĩa. Bởi vì anh là một phóng viên chân chính. Tôi về làm việc tiếp nha đàn anh. Như Cân, trà cô pha thật sự rất khó uống. Tôi không rành về trà của người già. Tôi pha được như vậy là hay rồi mà anh còn chê à? Nhưng cô nói chuyện rất hay. Cảm ơn cô. Đừng khách sáo.
2: Ba
0: hả? Sao rồi? Họp xong rồi à? Rồi sao nữa? Quỷ bỏ kế hoạch à? Không sao đâu ba. Lần sau chúng ta lại đề ra một đại biểu cử tri tốt hơn, để dành cơ hội phát triển cho quê mình. Dạ. Thời gian trôi nhanh lắm. 2 năm nữa là có thể chọn ủy viên mới rồi. Ba đừng lo, không có vấn đề gì đâu. Cứ vậy nha ba. Ba, có sức khỏe thì mới làm việc tốt. Bye bye. Cô bỏ trà nhiều quá. Đắng ghê. Vigo, Condor, kết quả kiểm tra người mới đợt này chưa đạt yêu cầu. Cần phải huấn luyện nghiêm khắc một chút. Này, các cậu bơ tôi đó sao? Còn giận à? Tới rồi hả Gia Duệ? Cậu còn giận tôi à? Bây giờ là sao? Cô lập tôi và Martin à? Anh Gia Duệ, tôi xin lỗi. Lần trước tôi có xin kinh phí để nghiên cứu máy nhận diện giọng nói. Anh đã duyệt nó chưa vậy? Đang chờ duyệt. Sếp, bây giờ chỉ có một mình tôi bị cô lập à? Quốc Long, Cậu muốn đi nhà vệ sinh hả? Đi thôi. Đâu có. Có, cậu muốn đi. Nhưng mà Chí Hoành, cậu có muốn tôi đổi chip nâng cấp trí tuệ nhân tạo cho Khay Khay không? Tôi đau bụng quá, tôi muốn đi vệ sinh. Đủ rồi mà. Các cậu phải làm như vậy với tôi sao? Tôi mới là người phải hỏi câu đó. Anh phải làm như vậy với chúng tôi sao? Từ khi bước vào Brexit, trong lòng của tất cả mọi người ở đây đều một lòng một dạ muốn kề vai sát cánh vào sinh ra tử với anh. Chúng tôi tin tưởng anh, giao mạng sống cho anh, nhưng anh lại làm gì với chúng tôi? Anh tự ý hành động không bàn bạc trước, khiến mọi người bị quay mòng mòng. Anh mới chính là người phản bội chúng tôi. Cậu nói phản bội thì hơi quá rồi. Là phản bội. Chí Hoành, tuy năng lực của chúng tôi đều hữu hạn và có thể sẽ không giúp được gì nhiều, nhưng chúng tôi thật sự rất muốn đóng góp một chút sức lực để giúp đỡ anh. Có điều anh làm như vậy thì chúng tôi không có được cơ hội giúp anh. Loại cảm giác này rất khó chịu. Phải. Chuyện lần này là lỗi của tôi. Tôi tự tung tự tác. Tôi xin lỗi. Cho nên sau này anh không tái phạm nữa. Tôi không hứa trước. Tại sao? Lúc nãy anh mới nói là anh sai mà. Quả thật tôi đã làm tổn thương lòng tin của các cậu đối với tôi. Tôi nên giải thích rõ ràng. Nếu các cậu đã kêu tôi là sếp thì giao tính mạng cho tôi, thì tôi có nghĩa vụ bảo vệ các cậu. Đây chính là ý nghĩa tồn tại của người sếp này. Cho nên tôi không thể hứa trước. Bảo vệ? Ý anh là chúng tôi dở hơn anh? Tôi không có ý đó. Nhưng mà có vài phương diện, cậu hiểu mà. Vậy ý của anh là nếu chúng tôi mạnh tới mức không cần anh bảo vệ thì có thể cùng anh chiến đấu, thậm chí là đứng trước mặt anh. Nếu các cậu có năng lực đó, tôi sẽ để các cậu bảo vệ. Sếp, chúng tôi tới sân huấn luyện.

Các cổ vũ của anh đúng là khác người. Nhưng lần sau mà còn như vậy thì không phải nghỉ chơi mấy ngày là xong đâu. Được rồi, trung thần. Anh Gia Duệ, gì nữa? Không có gì. Nếu mọi người đã làm quầy với nhau thì tôi có thể yên tâm đi thăm con trai tôi rồi. Bye bye. Cậu ấy có con trai hồi nào vậy? Lúc anh giấu chúng tôi để hành động đó. Nói đi, cậu chịu quê rồi mà. Còn nữa, khi nào cậu mở khóa thẻ tín dụng và tài khoản của tôi đây? Chìa khóa trên lầu đó, mở đi. Mở khóa đó khác với mở khóa này. Gia Duệ, anh Gia Duệ, khi nào anh chuyển kinh phí nghiên cứu mới nhận diện giọng nói cho tôi? Nếu tôi đang xem xét. Đừng vậy mà, tôi đang cần gấp. Khi nào anh mới chuyển vậy? Nhìn con khỏe hơn trước rồi. Tối qua nó ăn được rồi. Ăn cũng khá nhiều hơn nữa, tâm trạng cũng vui vẻ. Tôi nghĩ anh không cần lo lắng quá. Nó có thể xuất viện được chưa? Tôi thấy cần quan sát thêm một thời gian thì tốt hơn. À, cảm ơn cậu. Nếu Tâm Nghi biết con không sao thì cổ sẽ rất vui. Đáng tiếc hôm nay cổ có việc bận nên không thể tới thăm con. Xem ra nó hồi phục rất nhanh. Bó tay. Sao mắt của cậu ấy và nó giống nhau quá vậy? Chú chó mà chúng ta cùng cứu rất dễ thương. Mẹ con nói con rất dễ thương. Không biết có thể nuôi con ở trong công ty không? Bác sĩ, cuối cùng anh đã về. Sao cậu không tháo poster dán ngoài cửa xuống đi? Tôi cảm thấy dán ở đó thì mới đông khách. Đông khách, vậy có nghĩa là có nhiều loài động vật bị thương hoặc bị bệnh sao? Có anh ở đây thì sợ cái gì nữa, nhanh lên đi. Người yêu của anh đang chờ anh trong đó. Chờ tôi, ở đâu? Chào cục cưng. Con muốn đi đâu hả? Để chú coi nào. Tính chạy đi đâu? Tình trạng sức khỏe của con hôm nay không được tốt lắm. Con coi đi.

0: cặp mắt đẹp ngày nào đã trở nên vô hồn. Có phải tham ăn quá nên ăn tầm bậy không? Tiểu Cố.
1: Dạ. Nào chút kiểm tra cho con nha.

con coi kìa, chú bác sĩ đó rất giỏi có đúng không? Anh gạt bọn họ thì cũng được, ngay cả em anh cũng gạt luôn. Hại em tưởng anh và Martin đã cãi nhau thiệt. Em còn mặc đồ như vậy để an ủi anh. Anh có biết em phải gan cỡ nào mới dám mặc bộ đồ đó không? Có biết người ta mắc cỡ lắm không? Anh xin lỗi. Anh đừng tưởng anh xuống nước là em tha thứ cho anh. Cũng phải. Được rồi, bây giờ chúng ta nói tới chuyện em lén lút đi điều tra công ty Trung Giai đi.

Đinh. Cô đã hứa với tôi sẽ không làm tôi lo lắng mà. Cô còn nói cô sẽ không để bản thân gặp nguy hiểm, còn không là báo với tôi trước.

Tại sao cô tìm được chỗ này và vượt qua được chồng bảo vệ? Tôi có cách riêng của tôi. Anh yên tâm, chúng ta là bạn bè chứ không phải kẻ thù. Tôi tới đây để đưa cái này cho hai người. Kết quả xét nghiệm DNA của Dương Thanh Hoa và Khả Hân. Tại sao cô có được cái này? Quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả. Tôi đã thể hiện thành ý của mình rồi. Chẳng lẽ anh không mời tôi uống trà sao? Khương Chí Hoành.

Tại sao cô lại đưa kết quả xét nghiệm cho tôi? Tôi làm như vậy là vì tôi đã hiểu tại sao lúc còn sống Phân Phân rất muốn Dương Thanh Hoa nhận Khả Hân. Cho nên tôi đã tìm cách lấy được cái này. Nhưng mà tôi không muốn quấy rầy cuộc sống của Khả Hân. Mời dùng trà. Nhưng mà cô và Phân Phân là bạn thân mà. Ai nói với cô vậy? Cổ là người tôi dìu dắt, tôi có tình nghĩa với cổ. Nhưng Khả Hân thì không. Hơn nữa, tôi sắp rời khỏi Đài Loan, cho nên tôi không thể chăm sóc đứa bé đó được. Hai người muốn công bố nó lên báo đài, hoặc dùng nó để ép anh ta nhận Khả Hân. Tùy ý hai người, tôi không quan tâm.

Anh quen một cô bạn gái thích tò mò như vậy, chắc là mệt lắm hả? Tôi quen rồi. Anh có muốn làm bạn gái của anh yêu anh hơn không? Hương Chí Hoành, ba cô.

là nụ cười ngây thơ và ánh mắt sùng bái mà cô dạy cho Nhật Cần à. Sao? Cổ làm không giống à? Hoàn toàn không giống. Nhưng mà tôi thích tính tình hung dữ của cổ hơn. Thay vì lo lắng cổ không đủ yêu tôi, thì tôi lại càng lo cổ quá yêu tôi. Không ngờ anh lại là người mặt dày như vậy. Tôi thật sự bái phục. Cảm ơn. Có duyên sẽ gặp lại. Cô về thông thả, tôi không tiễn. Nếu lần sau tới thì nhớ báo trước. Tôi không thích sự bất ngờ như vậy. Vậy thì anh thiết kế nhiều vòng bảo vệ hơn để cản tôi đi.

Tôi nhận được một lời ủy thác nạp danh. Cậu kiểm tra địa chỉ IP của người gửi tin nhắn này đi. Địa chỉ IP ở nhà Châu Tâm Nghi. Châu Tâm Nghi muốn mướn vệ sĩ. Chắc chắn cổ đang gặp nguy hiểm.

0: sơ kết quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự địa bàn giáp ranh, nhanh chóng bắt giữ một đối tượng chuyên đi trộm cắp sầu riêng của người dân, phóng sự an toàn cho con đến trường, trách nhiệm không của riêng ai.
1: Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau.
0: Vừa qua, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức tập huấn nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát, đánh giá chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy đến năm 2030 và lấy ý kiến tham gia vào dự thảo tài liệu hướng dẫn công tác phòng chống ma túy ở cơ sở. Tại hội nghị, 220 đại biểu của 11 địa phương gồm Đắk Lắk, Lâm Đồng, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Quảng Trị và Quảng Ngãi đã được nghe các báo cáo viên là đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Học viện Cảnh sát Nhân dân và Công ty Cổ phần Công nghệ An ninh Quốc gia NST phổ biến, quán triệt các văn bản mới trong công tác phòng chống ma túy, chính sách pháp luật có liên quan đến lĩnh vực điều trị, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. Tập huấn về hướng dẫn nghiệp vụ phần mềm quản lý, giám sát, đánh giá chương trình cho cán bộ của sở, ngành và công an các địa phương để triển khai thực hiện hiệu quả, đồng thời thảo luận cho ý kiến tham gia vào dự thảo tài liệu hướng dẫn công tác phòng chống ma túy ở cơ sở. Hội nghị tập huấn lần này nhằm trang bị kiến thức, nâng cao năng lực cho lãnh đạo, cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đánh giá chương trình đạt hiệu quả tại cấp cơ sở, cách thức quy trình nhập dữ liệu trên phần mềm quản lý, giám sát, đánh giá chương trình và lấy ý kiến tham gia để hoàn thiện dự thảo tài liệu hướng dẫn công tác phòng chống ma túy ở cơ sở. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng chống ma túy, xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Vừa qua, Công an xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn giáp ranh giữa hai địa phương này. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác bảo đảm an ninh trật tự vùng giáp ranh, ngày 18 tháng 9 năm 2025, Công an hai xã đã tổ chức ký kết quy chế phối hợp số 1. Dưới sự chỉ đạo sâu sát của Ban Giám đốc Công an hai tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân hai xã, lực lượng Công an hai địa phương đã chủ động hiệp đồng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên tuyến. Qua đó đã kịp thời trao đổi, cung cấp 35 lượt tin có giá trị, phục vụ công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, hỗ trợ Công an hai xã điều tra, làm rõ các vụ việc liên quan. Thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tại địa bàn giáp ranh xảy ra 6 vụ. Lực lượng công an hai xã đã điều tra làm rõ 4 trên 4 vụ thuộc thẩm quyền giải quyết, đạt tỷ lệ 100%. Lập hồ sơ xử lý 9 vụ vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường, an toàn thực phẩm. Phát hiện 4 vụ, 5 đối tượng phạm tội về ma túy. Lập biên bản xử phạt hành chính 14 vụ, 14 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Công tác phối hợp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự cũng được tăng cường, nhất là trong quản lý lưu trú, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Công an hai xã cũng đã phối hợp với lực lượng quân sự, biên phòng, tổ chức hàng trăm lượt tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự ở khu vực giáp ranh. Qua đó đã giải tán hơn 50 nhóm thanh thiếu niên tụ tập ăn nhậu, có nguy cơ gây mất an ninh trật tự và hàng chục điểm đánh bạc nhỏ lẻ. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được quan tâm, đẩy mạnh, thường xuyên củng cố, xây dựng mới và duy trì nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, huy động được sự tham gia tích cực của các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh trật tự địa bàn giáp ranh, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội hai địa phương.
1: Công an xã Econuec tỉnh Đắk Lắk vừa nhanh chóng bắt giữ một đối tượng chuyên đi trộm cắp sầu riêng của người dân, đồng thời kịp thời thu hồi tài sản trao trả lại cho các hộ dân.
0: Đối tượng bị bắt là Tăng Ngọc Hiền, 21 tuổi, trú ở phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng. Trước đó, vào 2 giờ ngày 30 tháng 8, sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, có một đối tượng có biểu hiện nghi vấn đang trộm cắp trái sầu riêng của người dân. Một tổ công tác của Công an xã Econuec đã phối hợp với người dân nhanh chóng bắt giữ đối tượng cùng toàn bộ tang vật. Qua đấu tranh, Hiền khai nhận từ Hải Phòng vào Đắk Lắk làm thuê. Tuy nhiên, sau đó bị mất việc, không có tiền tiêu xài, nên đã nảy sinh ý định trộm cắp sầu riêng của người dân để bán lấy tiền. Hiền thường dò la, lựa chọn những rẫy sầu riêng, ít người trông coi, ít người qua lại và lợi dụng thời điểm ban đêm để cắt trộm. Hiền cũng khai nhận trước đó đã nhiều lần trộm cắp sầu riêng của người dân, đến lần thứ ba thì bị bắt.
2: Do không có tiền để tiêu xài cá nhân nên em đã lấy ra hành vi của em đã đi trộm cắp. Em đã

0: cắt vào buổi tối, ban đêm lúc mà ít người dân qua lại, từ 8 giờ đến 2-3 giờ đêm. Đầu tiên em cảm thấy ân hận và thấy có lỗi với những người nông dân. Có lỗi nhất là khi mà mình đã phá hỏng cây người ta. 4-5 năm mới cho ra trái thì em vặt công sức người ta bỏ ra trong cả một năm trời để được thu hoạch. Đến hôm nay thì em mới thấy được cái tác hại của mình gây ra cho cây, cho vườn và cho người dân.
1: Từ lời khai của đối tượng, lực lượng công an xã Cờ Nuếch đã khẩn trương xác minh, làm rõ các vụ liên quan, thu hồi tài sản, đồng thời kịp thời trao trả tài sản cho nhân dân, giúp người dân giảm bớt thiệt hại, được người dân ghi nhận đánh giá cao.
2: Khoảng 3 giờ sáng là người dân mà xung quanh đấy thì cũng có gọi điện báo là bây giờ là có cái vụ trộm sầu riêng. Thì lúc đấy tôi mới phát hiện ra sầu riêng nhà mình bị cắt trộm. Sau khi trình báo thì lực lượng công an và tổ an ninh phối hợp là bắt giữ được đối tượng. Thì qua đây tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới lực lượng công an vì đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng và kiểm kê tài sản, bàn giao lại cho bà con.
1: Hiện công an xã Cờ Nuếch đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Tăng Ngọc Hiền theo đúng quy định của pháp luật.

0: Kính thưa quý vị, mỗi ngày qua đi, hành trình đến trường của các em học sinh lẽ ra phải tràn ngập niềm vui và sự an toàn. Thế nhưng, những con số đau lòng từ 8 tháng đầu năm 2026 trên địa bàn tỉnh, với 48 vụ tai nạn, cướp đi sinh mạng của 24 em học sinh, đang là hồi chuông cảnh báo gửi đến toàn xã hội. Vì đâu các em chưa đủ tuổi vẫn thông dong điều khiển xe phân khối lớn? Vì đâu những vụ tai nạn thương tâm vẫn luôn rình rập ngay trước cổng trường? Bây giờ, mời các đồng chí và các bạn cùng nhìn lại thực trạng nhức nhối này qua phóng sự An toàn cho con đến trường, trách nhiệm không của riêng ai, do nhóm phóng viên ANTV Đắk Lắk thực hiện. Những cặp sách văng lăn lóc trên mặt đường, những ước mơ sang giờ vĩnh viễn khép lại ở tuổi 15, 16. 8 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh xảy ra 286 vụ tai nạn giao thông, làm 230 người chết và 135 người bị thương. Mặc dù tai nạn giao thông chung đã được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí, nhưng kết quả vẫn chưa thực sự bền vững khi một hồi chuông báo động đỏ đang rung lên dồn dập. Tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh. Chỉ trong 8 tháng đã xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, cướp đi sinh mạng của 24 em. Điều đau đớn là cứ 2 vụ tai nạn liên quan đến học sinh xảy ra thì lại có một em tử vong. Vi phạm không còn là hiện tượng cá biệt mà đang diễn ra trên quy mô lớn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của thế hệ trẻ. Phân tích nguyên nhân tai nạn giao thông chung cho thấy yếu tố con người vẫn là chủ yếu, với 37 vụ tự gây làm 34 người chết do chủ quan, không làm chủ tốc độ, thiếu quan sát. Bên cạnh đó là hạ tầng chưa đồng bộ và ý thức tự giác của một bộ phận người dân chưa cao khi vắng bóng lực lượng chức năng. Đi sâu vào bức tranh giao thông học đường, thực trạng còn nhói lòng hơn. Trong 48 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, có tới 25 vụ do chính các em trực tiếp điều khiển phương tiện gây ra, chiếm trên 52%. Các em không chỉ là nạn nhân mà đã trực tiếp trở thành chủ thể gây tai nạn. Lỗi không chú ý quan sát chiếm tới 37,5%. Tiếp đó là đi không đúng phần đường, tránh vượt xe quy định và chạy quá tốc độ. Những kỹ năng xử lý tình huống yếu kém kết hợp với sự bốc đồng tuổi trẻ đang biến mỗi chiếc xe thành một nguy cơ hiểm họa.
1: Nhóm con có 3 đứa, tụi nó lên mạng, tụi nó lên nhóm Facebook thì nó kiếm mua xong hiện ra chỗ nó đấy đâu. Rồi đi lấy đồ giờ gắn.
2: Cháu là người kiểm duy của nhóm xe điện độ Đắk Lắk, có 14.000 thành viên và ai muốn đăng bài thì phải thông qua cháu kiểm duy. Hằng ngày thì thành viên đăng những bài viết bản đồ độ xe điện và bản xe lên nhóm và những clip những người đua xe gửi về cho hội nhóm của em để mong muốn được đăng lên nhóm.
0: Vì đâu các em chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện lại có thể thông dong điều khiển mô tô, xe máy ra đường? Vì đâu các em có thể độ chế ra những chiếc xe máy, xe đạp điện vượt quá công suất quy định

0: phương nữa.
1: Cũng cần phải thúc đẩy mạnh cái vấn đề là tuyên truyền cho tất cả những người đã sử dụng phương tiện giao thông, nhất là các cháu nhỏ còn ý thức còn kém. Thì bây giờ mình không những tuyên truyền cho các cái cửa hiệu không nâng cấp động cơ mà tuyên truyền cho những người các cháu là ở trong trường học này có ý thức tham gia giao thông tốt hơn, hiểu biết về cái mức độ nguy hiểm của khi mình tham gia giao thông, rồi cũng sử dụng những cái xe có cái dung tích xi lanh, có cái phân khối phù hợp với cái khả năng và cái độ tuổi của mình để cho nó mang lại cái an toàn hơn cho tất cả mọi người.
2: Trước tình hình trên, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các chuyên đề xử lý nghiêm minh với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. 8 tháng đầu năm, gần 99.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông chung đã bị xử lý. Riêng với lứa tuổi học sinh đã ghi nhận hơn 4.300 hành vi vi phạm. Trong đó, vi phạm tốc độ chiếm tỷ lệ nhức nhối tới gần 60%. Hàng ngàn phương tiện bị tạm giữ, hàng trăm phụ huynh bị xử lý vì giao xe cho con. Lực lượng chức năng quyết tâm chặn vi phạm ngay từ gốc.
3: Chúng tôi sẽ triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phong phú đa dạng, đặc biệt sẽ triển khai cuộc thi tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông, triển khai cái việc thông báo đối với học sinh vi phạm đến các cơ sở giáo dục để tạo cơ chế phối hợp kịp thời, nhanh chóng giữa công an, nhà trường và gia đình để quản lý giáo dục đối với các em học sinh. Đồng thời, chúng tôi sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Ngoài công tác tuyên truyền pháp luật chung thì chúng tôi cử lực lượng phối hợp với các cơ sở giáo dục để tuyên truyền đối với học sinh các cái đối tượng mà vi phạm, từng vi phạm về an toàn giao thông, đồng thời cho cam kết chấp hành, không tái phạm và gắn với trách nhiệm của nhà trường và gia đình.
2: Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng cảnh sát giao thông, vai trò của nhà trường trong việc quản lý, giáo dục học sinh chấp hành luật giao thông đường bộ giữ vị trí then chốt. Không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền thuần túy, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã chủ động đưa văn hóa giao thông vào tiêu chí thi đua, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng và gia đình để quản lý học sinh ngay từ cổng trường.
4: Cái việc mà giáo dục học sinh thì không chỉ trách nhiệm của thầy cô, của nhà trường, mà tôi nghĩ là cả một cái sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Thì nhà trường cũng có những cái buổi họp có đại diện của ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường kết nối và tuyên truyền đến phụ huynh là trang bị phương tiện đến trường cho học sinh đúng quy định. Như xe phân khối lớn thì nhà trường cũng sẽ có cái góp ý trao đổi để thay đổi phương tiện. Thứ hai là cũng phối hợp với nhà trường để trang bị cho con em của mình có những cái kiến thức về an toàn giao thông cũng như những cái kỹ năng kinh nghiệm khi điều khiển phương tiện trên đường phố.
2: Bước vào năm học mới 2026-2027, cũng là tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường chính thức bắt đầu. Mỗi vụ tai nạn mất đi một sinh mạng là một gia đình vĩnh viễn mất đi tương lai. Đừng vì sự buông lỏng của người lớn, đừng vì sự bốc đồng của tuổi trẻ mà đánh đổi bằng cả tính mạng. Hãy cùng hành động, hãy biến những cam kết thành thói quen văn hóa giao thông mỗi ngày. Bảo vệ an toàn giao thông cho học sinh là bảo vệ tương lai của chính chúng ta.
5: Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.daklak.gov.vn và trang web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
6: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá quyền sử dụng đất cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với thửa đất số 113, tờ bản đồ số 241, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk. Đơn vị có tài sản: Trung tâm Phát triển Quỹ đất Đắk Lắk, 66 Cao Thắng, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk. Tổng giá khởi điểm 283.946.000.000 đồng. Tiền đặt trước 56.789.200.000 đồng. Đăng ký tham gia đấu giá đến 17

20:30 ngày 30 tháng 9 năm 2026 tại trung tâm. Đấu giá lúc 14:00 ngày 16 tháng 10 năm 2026 tại hội trường trung tâm. Liên hệ trung tâm 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá quyền sử dụng đất cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với thửa đất số 68 tờ bản đồ số 244 tại phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk. Đơn vị có tài sản: Trung tâm Phát triển Quỹ đất Đắk Lắk, 66 Cao Thắng, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk. Tổng giá khởi điểm 51.604.000.000 đồng, tiền đặt trước 10.320.800.000 đồng. Đăng ký tham gia đấu giá đến 17:30 ngày 30 tháng 9 năm 2026 tại trung tâm. Đấu giá lúc 14:00 ngày 16 tháng 10 năm 2026 tại hội trường trung tâm. Liên hệ trung tâm 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá quyền sử dụng đất cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với thửa đất số 91 tờ bản đồ số 115 tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đơn vị có tài sản: Trung tâm Phát triển Quỹ đất Đắk Lắk, 66 Cao Thắng, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk. Tổng giá khởi điểm 15.757.000.000 đồng, tiền đặt trước 3.151.400.000 đồng. Đăng ký tham gia đấu giá đến 17:30 ngày 30 tháng 9 năm 2026 tại trung tâm. Đấu giá lúc 8:00 ngày 16 tháng 10 năm 2026 tại hội trường trung tâm. Liên hệ trung tâm 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Rơi giấy tờ. Vào lúc 18:00 ngày 14 tháng 9 năm 2026 trên đường Nguyễn Chí Thanh gần cổng bến xe phía Bắc Đắk Lắk, tôi đánh rơi một túi xách màu đỏ đen, trong đó có các giấy tờ sau: căn cước công dân số 066-178-002-083, hai thẻ ATM của ngân hàng MB và Vietinbank, một thẻ thành viên Herbalife, tất cả đều mang tên Vương Thị Ánh. Ai nhặt được, cho tôi xin lại theo địa chỉ hẻm 249 Phạm Văn Đồng, Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, hoặc số điện thoại 0944-256-278 gặp Tâm. Tôi xin cảm ơn và hậu tạ.

0: Có những thanh âm đã trở thành một phần không thể thiếu của tuổi thơ. Đó là tiếng trống rộn ràng trong những ngày hội, là lời hát vang lên dưới mái trường, và đặc biệt là tiếng kèn quen thuộc của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Mỗi khi những giai điệu ấy cất lên cũng là lúc bao ký ức tuổi thơ như được đánh thức. Trong sắc đỏ của khăn quàng, trong những bước chân đều trên sân trường, tiếng kèn không chỉ tạo nên nhịp điệu của một buổi sinh hoạt đội, mà còn vâng lên niềm tự hào, sự hồn nhiên và những tháng năm đẹp nhất của tuổi thiếu niên. Những thanh âm ấy lại một lần nữa vang lên tại liên hoan tiếng kèn đội ta, nơi các đội viên cùng hòa chung giai điệu, viết nên những thanh âm rộn ràng của tuổi thơ. Từ nhiều miền quê, những đội viên thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh mang theo niềm háo hức đã cùng hội tụ về Đắk Lắk trong những ngày liên hoan tiếng kèn đội ta lần thứ 11 năm 2026 khu vực phía Nam diễn ra. Những màu áo, những đội hình khác nhau cùng gặp nhau trong một sân chơi chung, nơi các em được biểu diễn, giao lưu và chia sẻ niềm yêu thích với trống kèn. Sau mỗi đội hình ngay ngắn, mỗi tiết mục sôi nổi là những ngày tháng tập luyện và một tình yêu được vun đắp theo năm tháng. Với các em, liên hoan vì thế không chỉ là một cuộc hội ngộ, mà còn là dịp để những người bạn nhỏ cùng chung đam mê, có thêm những kỷ niệm đẹp bên nhau.
1: Em chọn tham gia vào liên hoan tiếng kèn đội ta này vì em có niềm đam mê với đội trống kèn của đội, và em còn muốn kết bạn thêm nhiều bạn ở từ các tỉnh bạn về đây. Em đã tham gia vào đội nghi lễ của nhạc đội thiếu niên tiền phong từ khi em còn là học sinh cấp 1, và vào cấp 2 em cũng tham gia vào đội trống của trường, và rất vui khi năm 2024 em được tham gia vào nhà thiếu nhi của tỉnh Phú Yên cũ. Đó là năm đầu tiên em được tham gia vào liên hoan tiếng kèn đội ta lần thứ 10 ở thành phố Hồ Chí Minh, và loại trống em sử dụng

0: bây giờ là loại trống con. Và em rất vui khi em được tham gia vào đội của nhà thiếu nhi tỉnh Phú Yên cũ, vì ở đây em được học hỏi thêm về các bạn mới và em cũng học được thêm nhiều bài trống mới. Năm nay rất là đặc biệt khi Liên hoan tiếng Kèn đội ta lần thứ 11 năm 2026 được tổ chức tại tỉnh Gia là tỉnh Đắk Lắk, thì em rất là hân hoan khi được chào đón thêm các tỉnh bạn về đây chung vui của Liên hoan. Thì em rất mong được kết bạn thêm nhiều bạn ở tứ phương về đây, và ngoài ra thì em cũng mong muốn được kết bạn thêm nhiều bạn ở đội nhà nghi lễ tỉnh Đắk Lắk, tại vì đây là lần đầu tiên chúng em được gặp mặt và giao lưu học hỏi ạ.
1: Năm nay là năm thứ 2 em tham gia Liên hoan tiếng Kèn đội ta, là năm trước là 2024 là em tham gia ở thành phố Hồ Chí Minh, còn năm nay là ở tại địa bàn mình luôn. Cái đợt đó ở Hồ Chí Minh thì được kiểu rất là nhiều đội luôn, và em kiểu được tiếp xúc với các đội, được học hỏi các cái bài trống kia từ các đội, rồi là kiểu các cái hoạt động mà giao lưu giữa các đội, em thấy rất là vui.
2: Niềm yêu thích ấy ở mỗi em lại bắt đầu từ một thời điểm khác nhau. Có em bén duyên với trống kèn từ những năm đầu tiểu học. Có em lớn hơn mới tìm thấy sự hứng thú khi được xem những đội hình nghi thức biểu diễn. Từ những lần đầu làm quen với nhạc cụ, các em dần bị cuốn vào nhịp điệu của từng bài trống, sự phối hợp giữa trống và kèn, rồi tự mình tìm đến những buổi tập để được học thêm, được chơi cùng bạn bè. Một sở thích tưởng chừng đơn giản, qua thời gian lại trở thành một phần quen thuộc trong những năm tháng tuổi học trò.
0: Vào năm đó là khoảng em 9-10 tuổi, lớp 4 năm thôi, thì em được tham gia vào đội trống của trường tiểu học, thì em có niềm vui và niềm phấn khích với đội trống nhà nghi lễ, nên là em được xin ba mẹ vào tham gia vào đội nghi lễ của nhà thiếu nhi. Em cũng rất vui và phấn khởi khi em được sử dụng được thêm một do nhạc cụ.
1: Em nhớ không lầm là năm tầm 13-14 tuổi là em bắt đầu tham gia tại nhà thiếu nhi rồi. Thì lúc đó là kiểu em cũng khá là kiểu coi được mấy cái video trên Facebook, là thấy được cái nhà thiếu nhi của tỉnh mình hoạt động khá là mạnh về trong kia, lúc đấy em cũng có hứng thú. Sau đó em tham gia vào nhà thiếu nhi thì em được tập những cái bài mà trống kèn mới, mà em rất là thích nghe những cái bài trống rồi bài kèn phối hợp với nhau rất là hay.
3: Từ 14 tuổi là em đã sinh hoạt với đội nghi lễ rồi, và em cảm thấy là em có một cái niềm đam mê và một cái năng khiếu về đội nghi lễ, cho nên là em xin mẹ tham gia đội nghi lễ. Khi mẹ em đưa vào thì em biết là mẹ em phải khó khăn lắm mới đưa em vào được, thì em phải cố gắng làm sao để thành cho một thành viên của đội nghi lễ, là một thành viên của đội nghi lễ tỉnh, thì em sẽ luôn luôn xứng đáng cố gắng tập để chia sẻ những cái bài hay của đội mình, chia sẻ cho những các bạn khác.
2: Từ một niềm yêu thích ban đầu, để đứng vững trong đội hình trống kèn lại là cả một quá trình. Các em phải làm quen với nhịp điệu, ghi nhớ từng động tác, từng hiệu lệnh, và quan trọng hơn là học cách phối hợp cùng đồng đội. Những buổi tập vì thế dần trở thành một phần trong sinh hoạt của các em. Mỗi ngày thêm một chút tiến bộ, từ những nhịp trống còn chưa đều đến khi có thể tự tin hòa vào cả đội hình. Các em cũng trưởng thành hơn trong sự tập trung, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm.
0: Từ nhỏ thì em có tập về piano, thì em cũng biết về nhịp và điệu của các bài hát, hoặc là mấy bài mà em tập đàn, thì em có biết sơ qua về nhạc lý. Thì khi tham gia vào đội trống, em được học thêm nhiều về nhạc lý và cũng như cách sử dụng trống một cách đúng, thì em thấy rất là vui, và những bài trống này khiến em cảm thấy rất là hứng khởi khi em được tham gia cùng với bạn bè của em. Hoạt động của trường của em thì cũng có khá là nhiều hoạt động. Ngoài ra thì hoạt động ở nhà thiếu nhi và các hoạt động riêng của em thì cũng khá là nhiều. Thì em tập ở nhà thiếu nhi thường sẽ có lịch cố định, như là từ thứ 3, 5, 7, từ 7 giờ đến 8 giờ 30. Thì em sẽ dành thời gian này chú tâm vào việc tập trống. Ngoài ra thì sau cái giờ đó thì em chú tâm vào việc học của em và các lịch trình cá nhân để không bị vướng bận vào các lịch trình chung.
3: Dạ, khi mà em mới vào thì em là có năng khiếu về trống con. Sau khi em tập về một khoảng thời gian thì em thấy là trống cái, em thấy nhiều môn trong đó em thích nhất là trống cái, và em cũng có năng khiếu và em xin thầy để em qua trống cái để em sẽ đi được để em sẽ được có thể được đi liên hoan, có thể giao lưu với các bạn. Trống cái là thể hiện là một cái năng lực kiểu là hùng mạnh trong tất cả đội, là chỉ có trống cái là em thấy cảm thấy là ít thôi.

0: thôi. Cho nên em muốn qua trong cái để có thể là em có thể là tập được nhiều thứ, nhiều môn chuyên trong đội nghi lễ hơn. Khi mà qua trong trong cái thì em đã có năng khiếu trước khi rồi, trước khi em qua, và em cảm thấy là trong cái đó là một cái gì đó mà em cảm thấy là em đổ dồn về những niềm đam mê tới. Em đã tìm hiểu xem ở trên tất cả đài truyền hình, trên mạng vân vân ạ. Em tập là bằng cách là em sẽ tìm lại những cái bài cũ ở trên mạng và những cái bài mà thầy đã gửi lên nhóm. Thầy là tụi em sẽ những bạn tụi em sẽ về nhà, tụi em sẽ ôn lại và ngày mai sẽ cứ lên tập để chuẩn bị cho cái hành trình để mình đi thi tiếng liên hoan tiếng kèn đội ta năm nay. Cái nào thì em cũng thấy cũng khó hết, nhưng mà mình cố gắng và mình nỗ lực thì tất cả sẽ đều dễ với mình hơn. Theo em là trong vòng là 3 đến 4 phút khi mà lần đầu tiên mình tập một cái bài mới á, là em cảm thấy là mình chưa có kết hợp với lại bạn chống con được. Nhưng mà khi tập và tập một vài thời gian thì chúng ta có thể nhìn chỉ huy rồi chúng ta kết hợp với nhau thành một bài hay hơn.
1: Những ngày ở liên hoan cũng giống như một chuyến đi thật vui, nơi mỗi ngày lại có thêm một điều mới để khám phá. Cùng nhau dâng hương trong không khí trang nghiêm, rồi khoác lên mình những bộ trang phục thật đẹp, nối thành hàng dài trong những bước chân diễu hành rộn ràng. Còn ở những buổi thi, sắc màu tuổi thơ lại càng hiện rõ hơn qua những gương mặt háo hức, những ánh mắt chờ đợi và cả niềm vui khi được đứng trong đội hình của mình. Đi một ngày có thêm bạn, tham gia một hoạt động có thêm một kỷ niệm. Cứ thế, liên hoan trở thành những ngày thật đặc biệt trong mùa hè của các đội viên.
2: Em cảm thấy rất là hào hứng khi đến đây và cảm thấy rất là vui vẻ khi được tham gia những hoạt động như thế này. Những năm sau thì em sẽ luôn phấn đấu, cố gắng để được tham gia vào những lễ hội như thế này.
3: Em có một cảm xúc rất là cảm động vì những cái công ơn mà các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến cho tổ quốc của ta. Và em luôn có cảm giác như là biết ơn và tự hào về những người anh hùng đã ngã xuống. Năm nay là năm thứ 3 mà em tham gia liên hoan tiếng kèn đội ta. Thì em học hỏi được là từ những cái người bạn mà họ rất là hòa đồng và họ sẽ chia sẻ cho em những cái kỹ năng về tập luyện, thổi kèn. Thì em học hỏi nhiều nhất chắc là về sự vui vẻ và luôn cười của mọi người. Mọi người luôn có những cái năng lượng rất là tích cực và em có thể kết bạn được bốn phương.
1: Và sau những hoạt động giao lưu đầy ắp tiếng cười, đã đến lúc những nhịp trống tiếng kèn được cất lên theo một cách đặc biệt hơn. Trước giờ thi, có bạn tranh thủ chỉnh lại chiếc khăn quàng cho ngay ngắn. Có bạn ôm cây kèn thật chặt. Có bạn còn khẽ nhìn sang đồng đội như để nhắc nhau, cùng cố lên nhé. Trên sân thi, những gương mặt vẫn còn nguyên nét hồn nhiên, nhưng ánh mắt đã thêm phần tập trung. Bởi phía sau mỗi đội hình là những ngày miệt mài tập luyện. Và dù đến từ những miền đất khác nhau, các bạn đều sẽ cùng nhau mang niềm đam mê của mình hòa vào từng nhịp trống tiếng kèn.
4: Đây là năm thứ 2 em tham gia liên hoan khu vực phía Nam. Và năm nay là đặc biệt ở một cái nơi rất là xa với tụi em. Tụi em là từ Cà Mau và Bạc Liêu. Ngày 27 là tụi em bắt đầu lên xe và tiến hành đi lên đây. Hành trình cũng hơi xa xôi, gian nan, nhưng mà tụi em cũng phấn khích lắm, tại vì một số bạn cũng là năm đầu tiên cho nên mấy bạn hào hứng lắm. Đoàn của em là trên dưới 50 bạn. Và cái khó khăn duy nhất của bọn em là trong cái quá trình tập, tụi em không có được tập với nhau nhiều. Tụi em chỉ có thời gian làm một buổi gáp lại với nhau thôi. Và còn lại là tự tập. Cho nên là khó cho tụi em là cho đến thời điểm hiện tại thi rồi luôn thì tụi em chỉ có đúng với nhau là 3 lần gáp đội hình. Rất là may mắn là các bạn cũng có ý thức. Dạ, các bạn có ý thức là nói chung là nói là các bạn nhạy bén, các bạn có thể nắm bắt liền. Cho nên là em chỉ huy cũng rất là dễ điều khiển. Một số cái kỹ năng sống đơn giản như là các bạn có thể giao lưu được với nhau và em học hỏi được rất là nhiều. Dạ, và hiện tại thì em cũng có một chút kinh nghiệm để đi vào hành trình mới của em. Em không có tìm hiểu về kèn nhiều, thì em chuyên về trống và chỉ huy. Thực ra thì cái niềm mơ ước của em ngay từ ban đầu là làm chỉ huy của một đội trống kèn. Và em bắt đầu từ trống. Tính đến nay thì là khoảng 7 năm mấy, 8 năm em vào đội trống kèn.
5: Mỗi lần tham gia là mỗi sự đổi mới. Em thấy tất cả các đội đều gần như là thay máu. Là mỗi năm họ đều mang một màu sắc mới khiến em rất là vui, rất là hào hứng luôn. Đội em thì cũng đã chuẩn bị rất nhiều và sẵn sàng để mà chinh chiến trong cái liên hoan lần này. Trong mỗi lần đổi mới như vậy thì em thấy là các bè được nâng cấp, bản phối đều hay hơn, thì cảm giác mình được

0: gọi giỏi hơn hai tuần này. Em rất là vui luôn. Em đang chơi trombone. Trombone là mình phải biết cách kiểm soát âm thanh.
1: Có thể hôm nay các bạn đến đây chỉ đơn giản vì thích tiếng trống, mê tiếng kèn, thích được đứng cạnh nhau trong một đội hình thật đẹp. Nhưng biết đâu, từ những ngày vui như thế này sẽ có thêm nhiều bạn nhỏ tìm thấy niềm vui riêng của mình. Để rồi một ngày nào đó lại có những gương mặt mới cùng khoác khăn quàng, cùng cười thật tươi và tiếp tục làm cho những giai điệu tuổi thơ ngân vang. Bởi một mùa liên hoan có thể khép lại, nhưng những điều đáng yêu mà các bạn tìm thấy ở đây thì có lẽ sẽ còn theo các bạn thật lâu.
2: Rất mong là các bạn sẽ tìm đến nhạc kèn để cho những cái buổi liên hoan về sau nó sẽ vui vẻ hơn, nó sẽ cái không khí nó sẽ nhộn nhịp hơn, chứ không phải là nói chung là hiện tại là bây giờ cũng rất là vui rồi đó. Nhưng mà em muốn cái không khí nó vui hơn nữa, nó nhộn nhịp hơn nữa, nó bự hơn nữa. Và em mong rằng đặc biệt là đội Cà Mau các bạn năng nổ hơn nữa, để cho những cái chương trình sau không có em nữa thì các bạn vẫn có thể đưa nhà thiếu nhi tỉnh Cà Mau bay xa hơn.
0: Em chỉ mong muốn là đội mình ngày càng một hay hơn, sẽ đem lại những màn trình diễn đặc sắc cho những đội khác.
1: Rồi những ngày hội cũng khép lại, các bạn nhỏ lại trở về với trường lớp và những ngày tháng quen thuộc. Nhưng trong hành trang có thêm những người bạn mới, những lần đầu được thử sức và biết bao khoảnh khắc vui đến mức chỉ cần nhớ lại thôi cũng đủ cười thật tươi. Có lẽ điều đẹp nhất của một ngày hội thiếu nhi không nằm ở việc ai giỏi hơn ai, mà là sau mỗi cuộc gặp, các bạn lại có thêm một câu chuyện để kể, một kỷ niệm dễ thương và một tuổi thơ thêm đầy đặn bởi những ngày mình đã thật vui.

0: Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, tại các buôn làng, thôn buôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số xã Even, tỉnh Đắk Lắk, không ít gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ khi sinh ra những đứa trẻ suốt đời phải gắn liền với bệnh viện. Tan máu bẩm sinh thalassemia đang âm thầm tàn phá sức khỏe, rút cạn sinh lực và kinh tế của nhiều thế hệ nơi đây. Đáng buồn thay, nhiều người chỉ phát hiện mắc bệnh khi cơ thể đã suy kiệt, để lại hệ lụy dai dẳng cho thế hệ sau.
1: Năm nay đã bước sang tuổi 13, đang học lớp 8, độ tuổi đáng lẽ đang phát triển mạnh mẽ về thể chất. Thế nhưng em Triệu Mạnh Quân lại chỉ mang vóc dáng của một học sinh lớp 4, lớp 5, bụng trướng to, làn da bụng xám và cấu trúc xương mặt biến dạng. Đây là những di chứng nặng nề của căn bệnh tan máu bẩm sinh thalassemia được phát hiện khi Quân mới lên 2 tuổi. Mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, thế nhưng vượt lên nỗi đau thể xác, Quân vẫn luôn là cậu bé hoạt bát, năng động, mang đến nụ cười cho gia đình và bè bạn.
2: Từ lúc cháu bị bệnh là khó khăn việc là phải vài tháng là phải để đưa cháu lên bệnh viện, phải ở đấy khoảng 2 đến 3 ngày để truyền máu cho cháu. Lúc đấy thì việc nhà thì không có ai, có mỗi ba bố con thôi, nên phải bỏ hết việc nhà khi cả tuần mới về được. Trong tương lai thì tôi đương nhiên là mong cháu khỏi bệnh nhiều hơn rồi.
3: Tuy nhiên thì nhưng mà bệnh nhiều năm rồi thì mong các cơ quan đoàn thể cũng như các ngành quan tâm hỗ trợ gia đình thêm nữa để cho vượt qua cái khó khăn giai đoạn đầu cũng như sau này tạo điều kiện cho cháu sức khỏe tốt hơn.
1: Thalassemia là bệnh di truyền về máu và điểm nguy hiểm nhất là người mang gen bệnh có thể hoàn toàn khỏe mạnh, không có biểu hiện bên ngoài. Vì vậy, không chỉ trẻ nhỏ, nhiều trường hợp mang gen lặn tại địa phương chỉ được phát hiện khi đã bước vào tuổi vị thành niên, hay thậm chí là khi lập gia đình, như trường hợp của chị Hờ Jin Trai. Căn bệnh chỉ được gọi tên vào năm 2012, khi chị đã 14 tuổi. Vóc dáng nhỏ bé, sức khỏe yếu ớt khiến cuộc sống mưu sinh của một người mẹ trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số càng thêm chật vật.
4: Đến năm 2019 là tôi có mang thai, nhưng mà thì lúc đó là tôi cũng rất buồn, tại vì tôi cũng sợ là em kiểu như là con của mình nhá, nó mang cái bệnh của mình. Và nhưng mà cũng may là hai đứa không có bị làm sao. Là sinh hoạt thì cũng bình thường, nhưng mà việc kinh tế thì nó khó khăn ạ, tại vì không có ai làm ạ. Một năm em mới đi chuyển một lần ạ. Dù là em cảm thấy trong người em không được khỏe, hoặc là bị chóng mặt này kia, hoặc là em có kèm theo bị ốm này kia, thì em mới đi lên bệnh viện ạ, để chuyển máu ạ.
5: Thời gian qua cũng như là các năm trước thì thôn buôn cũng tạo điều kiện những cái mà các nhà hảo tâm cũng như là các phần quà mà nó đáng ý nghĩa cho các hộ mà khó khăn thì buôn cũng đề cập và cũng đã cho cái xuất quà để cho hộ gia đình bớt được phần nào.
1: Em Quân hay chị Hờ Jin chỉ là hai trong số 22 bệnh nhân mắc thalassemia đang được ghi nhận tại xã Even. Với đặc thù là một xã có tới 2.992 hộ đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trình độ nhận thức về y tế dự phòng chưa đồng đều, tỷ lệ người mang gen bệnh tiềm ẩn trong cộng đồng vẫn ở mức đáng lo ngại. Trước đây do nhận thức hạn chế, một số đồng bào thậm chí cho rằng bệnh tật là do con ma rừng phạt hay lời nguyền của dòng họ. Do tâm lý chủ quan và suy nghĩ không ốm đau thì đi khám làm gì, đa số người dân tại các buôn làng chỉ tìm đến cơ sở y tế khi cơ thể đã suy kiệt.
6: Người dân của mình trước đây thì thường là nếu mà không có bệnh thì bệnh nhân sẽ không đi khám. Với cái bệnh thalassemia thì nó có thể tiềm ẩn hoặc là biểu hiện lâm sàng ngay sau khi em bé sinh ra. Thì cái việc mà phát hiện bệnh thalassemia thì thường là giai đoạn muộn rồi. Khi mà người dân có biểu hiện thiếu máu, mệt mỏi nhiều thì người dân mới bắt đầu đi khám. Và lúc đó thì mới phát hiện ra bệnh.
1: Xác định việc nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ trọng tâm, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ việc đẩy mạnh tuyên truyền đến tận buôn làng. đưa dịch vụ xét nghiệm sàng lọc về gần dân hơn, đến việc lồng ghép chương trình phòng chống thalassemia vào các đề án phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
7: Sở Y tế cũng giống như ngành y tế và cả xã hội đặc biệt quan tâm không để khoảng cách địa lý rồi vùng miền để ảnh hưởng tới này, thì Sở Y tế đã có những cái chương trình đó là tầm soát trước sinh, rồi có những cái chương trình truyền thông giáo dục để người dân biết được làm sao đó để tránh với cái tỷ lệ cao này để trước hôn nhân, để là giảm thiểu tối đa cái việc mà mắc cái thalassemia.
1: Mỗi giọt máu được kiểm tra hôm nay là một mầm sống khỏe mạnh được bảo vệ cho ngày mai. Sàng lọc thalassemia không chỉ là câu chuyện của riêng mỗi gia đình, mà là bước đi chiến lược để nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
8: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá quyền sử dụng đất cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với thửa đất số 439 từ bản đồ số 202 tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đơn vị có tài sản: Trung tâm Phát triển Quỹ đất Đắk Lắk, 66 Cao Thắng, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk. Giá khởi điểm 368 tỷ 158 triệu đồng, tiền đặt trước 20% giá khởi điểm. Đăng ký tham gia đấu giá đến 17:30 ngày 30 tháng 9 năm 2026 tại trung tâm, đấu giá lúc 8 giờ ngày 16 tháng 10 năm 2026 tại trung tâm. Các nội dung khác thực hiện theo quy chế cuộc đấu giá. Liên hệ trung tâm 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá quyền sử dụng đất cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và giá trị tài sản đã đầu tư trên đất đối với thửa đất số 416 từ bản đồ số 202 tại góc đường Trường Chinh, Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đơn vị có tài sản: Trung tâm Phát triển Quỹ đất Đắk Lắk. Giá khởi điểm 75 tỷ 083 triệu 247 ngàn đồng, tiền đặt trước 15 tỷ 016 triệu 649 ngàn 400 đồng. Đăng ký tham gia đấu giá đến 17:30 ngày 30 tháng 9 năm 2026 tại trung tâm, đấu giá ngày 16 tháng 10 năm 2026 tại trung tâm. Các nội dung khác thực hiện theo quy chế cuộc đấu giá. Liên hệ trung tâm 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo điều chỉnh gia hạn thời gian đấu giá quyền sử dụng đất cho thuê đất trả tiền một lần cho cả

thời gian thuê đối với thửa đất số 95 tờ bản đồ số 115 tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thời gian xem tài sản đến 17 giờ 30 phút ngày 25 tháng 9 năm 2026 tại trung tâm, đăng ký tham gia đấu giá đến 17 giờ 30 phút ngày 30 tháng 9 năm 2026 tại trung tâm, nộp tiền đặt trước chậm nhất đến ngày 14 tháng 10 năm 2026. Đấu giá lúc 8 giờ 00 phút ngày 16 tháng 10 năm 2026 tại hội trường trung tâm, điều chỉnh một số nội dung tại hồ sơ chứng minh năng lực tài chính và hồ sơ chứng minh năng lực kinh nghiệm phát triển dự án. Chi tiết liên hệ, Trung tâm 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo điều chỉnh gia hạn thời gian đấu giá quyền sử dụng đất cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với thửa đất số 97 tờ bản đồ số 115 tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thời gian xem tài sản đến 17 giờ 30 phút ngày 25 tháng 9 năm 2026 tại trung tâm, đăng ký tham gia đấu giá đến 17 giờ 30 phút ngày 30 tháng 9 năm 2026 tại trung tâm, nộp tiền đặt trước chậm nhất đến ngày 14 tháng 10 năm 2026, đấu giá lúc 8 giờ 00 phút ngày 16 tháng 10 năm 2026 tại hội trường trung tâm, điều chỉnh một số nội dung tại hồ sơ chứng minh năng lực tài chính và hồ sơ chứng minh năng lực kinh nghiệm phát triển dự án. Chi tiết liên hệ, Trung tâm 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Mùa thu năm 1945, thực dân Pháp nổ súng tái chiếm Sài Gòn. Chiến tranh một lần nữa phủ bóng lên đất nước. Vận mệnh của dân tộc tiếp tục được quyết định bởi sự lựa chọn của hàng triệu con người bình dị. Từ phố thị đến những miền quê, lớp thanh niên nguyện góp mặt nơi tuyến đầu. Họ ra đi không để tìm kiếm vinh quang. Họ ra đi vì gìn giữ những điều thiêng liêng nhất. Từ những bước chân ấy, sức mạnh dân tộc được hôn đúc và một phẩm chất cao đẹp được tiếp dẫn qua năm tháng. Vì nhân dân quên mình.

0: Năm 1946, đất nước bước vào một giai đoạn đặc biệt. Giữ vững thành quả cách mạng không chỉ bằng ý chí, mà còn bằng bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược trước những diễn biến phức tạp của thời cuộc. Trong bối cảnh đó, tại ngôi nhà số 38 Lý Thái Tổ, Hà Nội, Hiệp định Sơ Bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946 được ký kết, tạo thêm thời gian để chuẩn bị cho cuộc trường chinh sắp tới. Trong những ngày đầu xây dựng nhà nước cách mạng, trường võ bị Trần Quốc Tuấn được thành lập để đào tạo cán bộ quân đội. Ngày 26 tháng 5 năm 1946, Bác Hồ đến thăm nhà trường và trao tặng lá cờ thêu 6 chữ vàng. Trung với nước, hiếu với dân, không chỉ là lời căn dặn, đó còn là chuẩn mực đạo đức, là phương châm hành động của người quân nhân. Khi những nỗ lực hòa hoãn dần đi tới giới hạn, cuộc đối đầu với thực dân Pháp ngày càng đến gần. Hà Nội bước vào những ngày tháng đặc biệt căng thẳng. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định, bên cạnh việc xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, công tác bồi đắp sức mạnh tinh thần cho toàn dân thông qua sự nghiệp văn hóa cứu quốc cũng mang ý nghĩa chiến lược, lâu dài.
1: Tổ chức một cái hội nghị văn hóa toàn quốc với hàng trăm cái đại biểu Bắc Trung Nam về dự. Trong hội nghị này thì Chủ tịch Hồ Chí Minh có một cái bài phát biểu. Trong đó người nói rất nhiều vấn đề, tức là cái vai trò của văn hóa. Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi. Văn hóa phải làm cho người dân thấy được cái quyền, cái hưởng, cái tự do độc lập. Và phải có cái ý chí để bảo vệ cái quyền tự do độc lập ấy.
0: Những năm đầu kháng chiến, quân ta giáp mặt với một đối phương vượt trội về trang bị, phương tiện và tiềm lực quân sự. Trước nhiều thử thách, đòi hỏi ý chí, sự chung sức của hàng triệu người con đất Việt, trong thời khắc ấy,

0: nhiều văn nghệ sĩ đã rời phố thị, nguyện đồng hành cùng dân tộc, trọn vẹn bổn phận trước non sông. Chính tại tuyến lửa Tiền Phương, nhiều ý tưởng nghệ thuật đã tìm thấy mạch nguồn cảm hứng. Giữa những biến động của thời cuộc, nhiều tác phẩm ra đời từ thực tiễn gian khó, khắc họa bản lĩnh, ý chí con người Việt Nam trong hành trình gìn giữ độc lập. Trong thế hệ cầm bút ngày ấy, Trần Mai Ninh là một gương mặt để lại nhiều dấu ấn.
1: Trần Mai Ninh tên thật là Nguyễn Thường Khanh. Ông là nhà văn, nhà thơ, nhà báo và cũng là một chiến sĩ. Ông tham gia cách mạng từ phong trào Mặt trận Dân Chủ và cũng đã có mặt trên nhiều chiến trường. Tình sông núi, nhớ máu là những bài thơ đã góp phần xây dựng lòng yêu nước và ý chí quyết tâm chiến đấu, hy sinh vì nghĩa lớn.
0: Nhà văn, nhà báo Như Phong chia sẻ, Trần Mai Ninh đã ngã xuống sớm quá, nhưng với những trang văn thơ anh để lại cho đời, anh đã có thể xứng đáng ở vào một vị trí nhất định trong làng văn học cách mạng ở nước ta. Trần Mai Ninh đã rời cuộc đời khi mạch viết còn căng đầy nhựa sống. Với lối văn chắc gọn, giàu quan sát, từ đó ông đã tái hiện sinh động hơi thở của đời sống kháng chiến và bộc lộ rõ cá tính sáng tạo của người nghệ sĩ.
2: Những con người đã bước vào bất tử, ở những người đen như mực, đặc thành keo tròn một củ. Mắt ta căng lên, cả mặt, cả người, cả hồn ta sát tới. Biết bao người sống lẩn lút như ngang tàn, bên lưng giặc.
0: Cuối năm 1946, tại nhiều thành thị tại phía Bắc, giao tranh bùng phát dữ dội, làm thay đổi cục diện chiến sự trên cả nước. Trước yêu cầu bảo toàn lực lượng, các đơn vị chủ lực cơ động lên căn cứ địa Việt Bắc. Nơi đây trở thành trung tâm chỉ huy cuộc kháng chiến. Năm 1947, thực dân Pháp mở cuộc hành quân Lia, tiến công Việt Bắc với mục tiêu đánh phá cơ quan đầu não kháng chiến. Trước tình hình đó, Trung ương Đảng chỉ đạo tổ chức chiến dịch Việt Bắc Thu Đông, chủ động phản công, ngăn chặn kế hoạch chiếm đóng của đối phương. Đây là chiến dịch có ý nghĩa chiến lược đặc biệt, đánh dấu bước chuyển quan trọng của cuộc kháng chiến toàn quốc, đồng thời mở ra một diện mạo mới trong đời sống sáng tác của giới văn nghệ sĩ cách mạng.
3: Những cái năm đầu kháng chiến chống Pháp, đặc biệt là sau cái thời điểm mà toàn quốc kháng chiến, thì có thể nói chưa bao giờ cái tinh thần yêu nước, cái tinh thần xả thân vì độc lập tự do của Tổ quốc nó lại trở thành một cái phong trào rộng lớn với một cái khí thế mạnh mẽ như thế. Và trong cái bối cảnh ấy thì rất nhiều nghệ sĩ họ đến với Việt Bắc, tức là đến với những cái nơi mà đầy gian khó, đầy thử thách, nhưng không sao cả, họ vẫn hướng về phía trước.
0: Tại chiến khu Việt Bắc, nhà báo, nhà thơ Hoàng Lộc vừa cầm bút, vừa cầm súng. Những bản tin nơi chiến trường được ông gửi về hậu phương đã tiếp thêm niềm tin cho nhân dân trong những năm tháng gian khó. Nhưng phía sau những tin vui chiến thắng là biết bao cuộc chia ly nơi trận tuyến. Bài thơ Viếng Bạn ra đời, một trong những tác phẩm đầu tiên viết về người liệt sĩ trong kháng chiến chống Pháp, sau này được in trong tập Chặt Gọng Kìm đường số 4. Bằng cảm xúc, niềm đau của người ở lại, những con chữ đã vượt lên cảm xúc cá nhân để trở thành tiếng lòng chung của cả một thế hệ từng đi qua lửa đạn. Hôm qua còn theo anh đi ra đường quốc lộ, hôm nay đã chặt cành đắp cho người dưới mộ. Khóc anh không nước mắt mà lòng đau như thắt, gọi anh chửa thành lời mà hàm răng

cuối năm 1949, liệt sĩ Hoàng Lộc đã anh dũng hy sinh. Nơi ông yên nghỉ, khói hương vẫn tỏa ấm qua năm tháng. Thời gian dù lùi xa, nhưng tên tuổi và tiếng thơ ông sẽ còn mãi, nhắc nhở về một thế hệ đã hiến dâng trọn vẹn cho Tổ quốc. Cũng từ Việt Bắc, nhiều tác phẩm ra đời từ thực tiễn kháng chiến. Trong số đó, nhà thơ Chính Hữu đã để lại dấu ấn sâu đậm với bài thơ Đồng Chí. Bằng những trải nghiệm của người trong cuộc, ông khắc họa ý chí, vẻ đẹp của người vệ quốc cách mạng, tình đồng đội được bồi đắp qua những năm tháng gian khó. Anh với tôi, đôi người xa lạ, tự phương trời chẳng hẹn quen nhau. Súng bên súng, đầu sát bên đầu, đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ.

0: Giữa những năm tháng kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhìn nhận văn hóa, văn nghệ như một nguồn sức mạnh tinh thần của dân tộc. Năm 1948, trong thư gửi Hội nghị Văn hóa Toàn quốc lần thứ hai, người căn dặn: các nhà văn hóa ta phải có những tác phẩm xứng đáng, chẳng những để biểu dương sự nghiệp kháng chiến kiến quốc bây giờ, mà còn để lưu truyền cái lịch sử oanh liệt kháng chiến kiến quốc cho hậu thế. Nơi không gian bình yên của Hạ Hòa, Phú Thọ hôm nay, từng ghi dấu một sự kiện quan trọng của đời sống văn nghệ cách mạng. Ngay sau Hội nghị Văn hóa Toàn quốc, Hội nghị Văn nghệ Toàn quốc đã được tổ chức. Từ đây, nhiều văn nghệ sĩ đã cùng hội tụ dưới một mái nhà chung, mang ngòi bút và tài năng của mình phụng sự kháng chiến, phụng sự dân tộc.
1: Hội nghị Văn nghệ năm 1948 thì lần đầu tiên chúng ta xác định được đâu là lõi cốt của văn hóa hòa kháng chiến và kháng chiến hòa văn hóa, và cũng là cụ thể hóa được cái tinh thần văn học hướng về đại chúng, tức là các nghệ sĩ phải viết nó đúng tâm tư quần chúng, phải nói lên được tiếng nói quần chúng, cái niềm tin vào cái ngày tất thắng của cách mạng, của cuộc kháng chiến này.
0: Từ năm 1948, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào thời kỳ đầy thử thách. Từ Việt Bắc đến Tây Bắc, những người lính tiếp tục hành quân, bám đất, giữ làng. Giữa những chặng đường ấy, Trung đoàn 52 Tây Tiến nhận nhiệm vụ chiến đấu, bảo vệ và giữ vững hành lang chiến lược. Hình ảnh những người lính Tây Tiến với lòng quả cảm, tinh thần lạc quan và sự hy sinh thầm lặng đã vượt ra khỏi khuôn khổ của quân ngũ, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật.
2: Trong bối cảnh ấy, nhà thơ Quang Dũng, người trực tiếp tham gia đoàn quân Tây Tiến, đã thấu hiểu sâu sắc cuộc sống chiến đấu đầy gian khổ cùng với tình cảm đặc biệt và tình yêu thương mà nhân dân dành cho bộ đội. Ông đã sáng tác bài thơ Tây Tiến, Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc, quân xanh màu lá giữ oai hùng, mắt chừng người mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm, rải rác biên cương mồ viễn xứ, chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh, áo bào thay chiếu anh về đất, sông mã gầm lên khúc độc hành.
0: Cũng từ mạch nguồn sáng tạo ấy, sau này nhiều loại hình nghệ thuật nói về hình tượng người lính Tây Tiến tiếp tục được ra đời, trong đó có âm nhạc, hội họa. Họa sĩ Quang Thọ đã tạo nên bức tranh Nuôi dưỡng thương binh, khắc họa nên nghĩa tình quân và dân ta trong những năm tháng kháng chiến. Tác phẩm như một lát cắt đẹp, gợi mở về một thời gian khó, hào hùng. Hôm nay, phố Ràng bình yên giữa núi rừng Tây Bắc. Nhưng hơn 7 thập niên trước đây, từng diễn ra một

0: Trận đánh có ý nghĩa quan trọng trong những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp, đánh dấu bước chuyển từ thế phòng ngự sang chủ động tiến công của quân ta. Giữa khói lửa nơi tuyến đầu, từng tấc đất đều phải đánh đổi bằng mồ hôi và máu. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã ngã xuống nơi đây, để lại phía sau những câu chuyện về lòng dũng cảm và sự tận hiến. Những ký ức ấy đã được nhà văn, nhà cách mạng Trần Đăng ghi lại trong Thiên Phóng Sự, trận Phố Ràng. Bằng ngòi bút sắc sảo, ông không chỉ tường thuật về một trận chiến mà còn tái hiện sinh động hình ảnh những con người làm nên chiến thắng. Ngòi bút phục vụ kháng chiến của Trần Đăng được tôi rèn từ chiến trận, nhưng hành trình ấy đã dừng lại quá sớm. Ông hy sinh tại mặt trận Lạng Sơn cuối năm 1949, nhưng những trang viết ông gửi lại cho văn học cách mạng vẫn còn sống cùng năm tháng. Nhà văn Nguyễn Huy Tường viết về nhà văn Trần Đăng: cái ngòi bút vừa lạnh vừa nồng nàn, vừa âm vang tiếng sắt thép mà đầm ấm tinh thần người về quốc quân hiên ngang, chân chỉ, thực bộ đội, rất chính quy. Tôi chưa được đọc ai như thế. Nhà văn Nguyễn Đình Thi chia sẻ: đời Trần Đăng đã là một tác phẩm và là bài học đẹp nhất. Hơn 40 năm sau, người văn nghệ binh ấy đã trở về trong vòng tay người thân, trở về với mảnh đất đã nuôi dưỡng tuổi trẻ và những khát vọng đầu đời. Tại Bảo tàng Văn học Việt Nam có một không gian dành riêng cho nhà văn, nhà thơ Nguyễn Đình Thi, gương mặt tiêu biểu của văn học cách mạng. Từ thực tiễn chiến đấu và những chuyến đi tới chiến trường Tây Bắc, ông đã viết nên nhiều tác phẩm có giá trị, trong đó Đất nước là một dấu ấn đặc biệt. Ngày nắng đốt theo đêm mưa dội, mỗi bước đường, mỗi bước hy sinh, chán cháy rực, nghĩ trời đất mới, lòng ta bát ngát ánh bình minh. Cảm hứng ấy cũng được tiếp tục lan tỏa trong đời sống văn nghệ kháng chiến những năm sau đó. Trên số 11, 12 của tạp chí Văn nghệ xuất bản tại Việt Bắc năm 1949, nhà văn Nguyễn Huy Tường đã dành một bài viết cho Hội nghị Văn nghệ Bộ đội. Hội nghị ra đời đánh dấu một bước phát triển mới của đời sống văn nghệ kháng chiến.
1: Phải nói đây là một cái hội nghị mà có những cái định hướng rất là quan trọng cho cái giới văn nghệ sĩ trong quân đội lúc bây giờ. Nó đáp ứng được cái yêu cầu của thực tế phát triển của cái cuộc kháng chiến chống Pháp. Đồng thời cái quan trọng nhất đó là định hướng hoạt động cho cái giới văn nghệ sĩ trong quân đội. Phải mang được hơi thở cái cuộc sống chiến đấu của người dân, đặc biệt là mang được cái hơi thở của cuộc chiến đấu của người lính vào trong các cái ấn phẩm, vào trong các cái tác phẩm. Và hơn thế, hoạt động trên lĩnh vực văn hóa văn nghệ quân đội thì những cái người văn nghệ sĩ hoạt động trên cái lĩnh vực này vừa là những cái nhà hoạt động văn hóa văn nghệ, nhưng đồng thời là những người lính thực thụ phải trực tiếp và tham gia trực tiếp vào cái cuộc kháng chiến.
0: Từ hội nghị, vai trò của văn nghệ trong quân đội ngày càng được khẳng định. Đó không chỉ là nguồn động viên tinh thần mà còn góp phần vun đắp lý tưởng, nhân cách và vẻ đẹp của người chiến sĩ. Giá trị ấy tiếp tục lan xa trên nhiều mặt trận, trong đó có Nam Bộ. Năm 1949, chiến trường Nam Bộ bước vào giai đoạn hết sức quyết liệt khi thực dân Pháp liên tiếp mở các cuộc càn quét nhằm kiểm soát vùng nông thôn. Trong hoàn cảnh ấy, tiểu đoàn 307 được giao nhiệm vụ quan trọng, trực tiếp tiến công vào các vị trí kiên cố và lực lượng ứng cứu của đối phương. Những chiến công cùng tinh thần chiến đấu quả cảm của đơn vị đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân, trở thành một biểu tượng đẹp của quân dân Nam Bộ trong những năm tháng kháng chiến. Cứu Long Giang, sông trào nước xoay.

Hình ảnh người lính Nam Bộ đã trở thành nguồn cảm hứng để Nguyễn Bính viết nên bài thơ Tiểu đoàn 307. Từ những trải nghiệm của người trong cuộc, nhạc sĩ Hữu Chí đã chắp thêm giai điệu để bài hát Tiểu đoàn 307 cất lên dưới những dòng kênh bến nước Nam Bộ.

0: Trong lớp văn nghệ binh cách mạng, Huỳnh Văn Nghệ là một trường hợp đặc biệt. Tài năng quân sự và tâm hồn thi sĩ hòa quyện trong cùng một con người. Những vần thơ của Thi tướng rừng xanh không chỉ mang khí chất của người cầm quân nơi trận mạc, mà còn chất chứa nỗi niềm với hồn cốt dân tộc. Năm 1949, nhiều sáng tác của ông được tập hợp trong tập thơ Đồng Nai. Trong đó Nhớ Bắc là một tác phẩm tiêu biểu, gửi gắm tâm tình của người con phương Nam luôn hướng về cội nguồn.
1: Ai về Bắc, ta đi với, thăm lại non sông giống lạc hồng. Từ độ mang gươm đi mở cõi, trời Nam.

Trước sức ép ngày càng gia tăng của quân Pháp trên các chiến trường, cục diện kháng chiến bước vào giai đoạn căng thẳng mới. Trong bối cảnh đó, lực lượng ta tiếp tục điều chỉnh thế trận, chủ trương bám dân, bám làng, dựa vào nhân dân để giữ vững phong trào kháng chiến. Những làng quê cách mạng không chỉ là nơi dừng chân mà còn trở thành nguồn động viên giúp người lính vững lòng vượt qua thử thách.

Trên hành trình trở lại Việt Bắc đầu năm 1950, nhạc sĩ Lê Yên hữu duyên gặp gỡ những vần thơ Bao giờ trở lại của Hoàng Trung Thông. Trong ông dâng trào một dòng cảm hứng mới, từng giai điệu dần hình thành. Bộ đội về làng gợi mở về sự gắn kết thiêng liêng quân dân, cùng chia sẻ gian khó, cùng giữ vững từng trận địa. Mối quan hệ tương sinh, tựa máu thịt đó đã khởi nguồn sức mạnh dân tộc, nâng đỡ cả cuộc kháng chiến đi qua những thời khắc cam go. Mỗi người một con đường, một cách thể hiện riêng, nhưng Trần Đăng, Hoàng Lộc, Trần Mai Ninh, Quang Dũng, Nguyễn Đình Thi hay Huỳnh Văn Nghệ cùng nhiều văn nghệ sĩ khác đều đã chọn đứng về phía nhân dân trong những năm tháng cam go của dân tộc. Với họ, sáng tạo nghệ thuật cũng là một cách góp sức cho cuộc kháng chiến. Từ những chiến khu, trận tuyến và miền quê kháng chiến, nhiều tác phẩm đã ra đời phản ánh hiện thực chiến tranh. Những trang viết, vần thơ và bản nhạc ấy còn lưu giữ khát vọng độc lập, tinh thần dấn thân cùng vẻ đẹp của con người Việt Nam trong những năm tháng giữ nước. Từ sân khấu, âm nhạc đến hội họa,

0: cảm hứng kháng chiến đã tìm thấy nhiều hình thức biểu đạt khác nhau như áo đêm trăng của Nguyễn Bính, du kích sông Thao của Đỗ Nhuận, dân công kháng chiến của Lê Quốc Lập, hay truyền đạt diệt cứ điểm trước Sa Bàn của Nguyễn Đức Nùng là những dấu ấn tiêu biểu của một thời kỳ sáng tạo sôi nổi. Qua mỗi tác phẩm, hình ảnh người chiến sĩ, người dân và nhịp sống nơi hậu phương tiếp tục được lưu giữ bằng những sắc màu riêng của nghệ thuật. Điểm qua nhiều tác phẩm của thời kỳ này, có thể bắt gặp một hình ảnh được nhắc đến nhiều lần: người lính trong vòng tay nhân dân. Chính từ sự gắn bó được vun đắp giữa chiến tranh, nhiều văn nghệ sĩ đã tìm thấy mạch nguồn sáng tạo dồi dào, kết tinh thành những tác phẩm có giá trị nhân văn sâu sắc.
1: Trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, văn học nghệ thuật giữ vai trò vừa là phương tiện tuyên truyền sắc bén, vừa cổ vũ tinh thần to lớn cho toàn đảng, toàn dân và toàn quân. Thông qua các tác phẩm văn học nghệ thuật, đường lối kháng chiến của đảng được truyền tải một cách sinh động, góp phần định hướng tư tưởng, củng cố niềm tin của nhân dân vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, làm nổi bật hình ảnh cao đẹp bộ đội Cụ Hồ và lan tỏa mạnh mẽ giá trị tinh hoa ấy vào tinh thần, tình cảm của bộ đội và nhân dân. Từ đó, ngọn lửa vì nhân dân quên mình là động lực to lớn để người lính trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng.
0: Ngọn lửa ấy tiếp tục được lan tỏa trong âm nhạc kháng chiến. Đón nhận tinh thần đó, nhạc sĩ Doãn Quang Khải đã sáng tác nên ca khúc Vì Nhân Dân Quên Mình. Những câu hát mang tinh thần của thời đại nhanh chóng trở thành dấu ấn tiêu biểu trong đời sống cũng như trong chiến đấu của quân đội nhân dân Việt Nam. Giữa khói lửa của cuộc kháng chiến, giai điệu Vì Nhân Dân Quên Mình vẫn cất lên dứt khoát và mạnh mẽ như nhịp bước trận mạc. Không chỉ là âm nhạc của thời cuộc, ca khúc trở thành vũ khí tinh thần sắc bén, đồng hành cùng quân và dân ta đi qua những năm tháng trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Ca khúc được hôn đúc từ máu và ý chí, từ những con người đã chọn đứng về phía nhân dân trong những thời khắc gian khó nhất của Tổ quốc. Từ quá khứ đến hiện tại, âm hưởng ấy vẫn ngân vang, khiêm nhường mà bền bỉ, như một lời khẳng định về giá trị không đổi của niềm tin và trách nhiệm người lính. Ký ức về thời đại được lưu giữ không chỉ trong sử sách mà trong chính nhịp sống hôm nay, nơi tinh thần vì nhân dân vẫn tiếp tục được tiếp nối và lan tỏa.

Tiki tập hợp huy hiệu. Nguyễn Trung Thành đến ngày Cambodia trở thành nữ hoàng. Wiki Wiki biết bí mật của trái đất. Bàn học tự động Wiki. Thông tin tuyệt mật của vũ trụ. Tàu vũ trụ đang sống trong phòng của trẻ em trái đất. Tàu Wiki biến hình thành bàn học.

0: Điển hình hoàn tất.
1: Zikirios
0: biến hình. Biến hình hoàn tất. Kaboria biến hình. Popo. Zikirios, không biết hôm nay mạo hiểm gì đang chờ chúng ta nhỉ? Ta rất rất hồi hộp. Còn tôi rất rất lo lắng. Không biết công chúa có gây chuyện gì không? Đẹp quá. Gì vậy nhỉ? Wow, đứa quay này. Thích quá. Công chúa, tôi đến đây. Công chúa. Ta đây. Lần cuối cùng. Ôi. Wow, thành công rồi. Xuất phát thôi nào. Bài hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow, lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay là quốc kỳ nước nào nhỉ? Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Ấn Độ, Ấn Độ, Ấn Độ. Có hình bánh xe. Ấn Độ, Ấn Độ. Quốc kỳ, Ấn Độ. Có hình bánh xe. À ha, Ấn Độ, Ấn Độ. Wow, tròn tròn, trắng trắng. Đẹp quá. Đây là gì vậy, Zikirios? Đây là lăng mộ tên là Taj Mahal. Mộ ư? Vì là mộ nên hơi rợn người nhỉ? Nếu như kể về bí mật của Taj Mahal, thì chắc công chúa sẽ thay đổi suy nghĩ đấy. Ngày xưa, có một vị vua yêu hoàng hậu say đắm. Anh yêu vợ mãi mãi. Mình, em yêu anh. Nhưng hoàng hậu mất sau khi sinh con. Vị vua ngập chìm trong đau khổ, đã cho xây dựng đền Taj Mahal để tưởng nhớ hoàng hậu và cùng chôn cất ở đó. Ôi, nghe xong ta thấy Taj Mahal càng đẹp hơn. Di sản văn hóa thế giới của Ấn Độ được UNESCO công nhận. Taj Mahal. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Ấn Độ, Ấn Độ, Ấn Độ. Có hình bánh xe. Ấn Độ, Ấn Độ. Quốc kỳ, Ấn Độ. Có hình bánh xe. À ha, Ấn Độ, Ấn Độ. Zikirios nhìn kìa. Vách đá có lỗ kìa.

Công chúa, đây là hang Ajanta. Hang này do những người sùng đạo Phật đã khoan đá ra và làm thành. Wow, nhiều tượng điêu khắc nhỉ. Công chúa nhìn xem, đẹp nhỉ. Hang Ajanta không chỉ có tượng điêu khắc mà còn có cả bích họa nữa. Bích họa ư? Bích họa là tranh vẽ trên đá. Những bức bích họa ở đây đều được làm từ bùn trộn phân bò và vỏ trấu đắp lên đá, sau đó chờ khô rồi vẽ. Phân bò ư? Xem có mùi không nào. Wow, không thấy mùi gì cả. Chúng ta cũng đi lấy phân bò để vẽ tranh đi. Nhanh lên. Công chúa, không được sờ tay vào phân đâu. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Ấn Độ, Ấn Độ, Ấn Độ. Có hình bánh xe. Ấn Độ, Ấn Độ, quốc kỳ Ấn Độ. Có hình bánh xe. À ha, Ấn Độ, Ấn Độ. Chú ơi, sao lạnh thế này mà chú mặc phong phanh thế? Tôi là Mahatma Gandhi. Tôi không mặc áo, không phải do tôi may ra đâu. Vậy chú ra ngoài làm gì? Tôi đang đi biểu tình phản đối tra tấn và dùng vũ khí đối với người khác. Biểu tình? Đó là gì vậy? Là tập hợp nhiều người thành một nhóm rồi bày tỏ suy nghĩ của mình. Vậy suy nghĩ của chú là gì? Tôi muốn người dân Ấn Độ chúng tôi không bị đối xử phân biệt và tất cả đều được sống hạnh phúc. Wow, hy vọng ước nguyện của chú sẽ thành hiện thực. Kỹ nhân của Ấn Độ, Gandhi. Đến Ấn Độ sẽ có Taj Mahal, có cả bích họa, được ăn cà ri. Đến Ấn Độ có bò me, có cả đồi chè, có cả Gandhi. Ấn Độ thích thật, Ấn Độ thích thật, Ấn Độ tham quan Ấn Độ thích thật.

0: Bài hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow! Lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Giới thiệu xong quốc kỳ.
1: Hả?
0: Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Quốc kỳ của đất nước bạn vừa đi du lịch đến là số 1, số 2. Tôi chọn số 1. Ta cũng chọn số 1. Đáp án là số 1. Tất cả đều đúng. Yeah, đúng rồi. Thấy chưa, là số 1, là số 1, ta đoán đúng rồi. Công chúa giỏi lắm. Oh, là trò gì thú vị đây? Wow. Là gì thế nhỉ? Cambodia vui lắm. Công chúa, Zikirios này sẽ bảo vệ công chúa. Vui quá, vui quá. Công chúa có đây không? Công chúa ơi, công chúa, ta ở đây nè. May quá, công chúa đã xuống nơi an toàn.

0: 続けるよ。
1: チキリオス。

Zikiri ớt. Vui quá, vui quá. Zikiri ớt, ta cũng muốn chơi với quả cầu. Gì thế này? Lần này cũng thành công rồi. Xuất phát nào. Đi thôi.

0: Ai vậy?
1: Tôi là Rắm. Tôi xấu hổ lắm.
0: Không sao đâu, mời bạn vào.
1: Bụp bụm bụp. Bụm bụm bụm. Bụm bụm bụm. Mông bụm bụp. Bụm bụm bụm.
0: Tốt cho sức khỏe. Tập thể dục đánh rắm.
1: Bụm bụm. Bụm bụm bụm
0: rắm của tôi.
1: Bụm bụm.
0: Ai vậy?
1: Tôi là rắm.
0: Bụm bụm bụm.
1: Tôi là rắm.
0: Tôi sống ở mông.
1: Tôi muốn hát.
0: Bụm bụm bụm. Bụm bụm bụm. Bụm bụm bụm. Bụm bụm bụm.
1: Tốt cho sức khỏe. Tập thể dục đánh rắm.
0: Bụm bụm.
1: Con gấu kìa.
0: Wow, chúng ta giỏi quá. Nhận được con gấu rồi, vui quá. Sikirius giỏi quá.
1: Có người đến, biến hình.
0: Hả?
1: Đây là gì thế?
0: Nội dung bài học hôm nay à?
1: Chắc hay lắm đây, mình cũng phải học mới được.
0: Kẻ gây rối Kaburia biến thành đứa con hiếu thảo.
1: Bố mẹ ăn thử cái này đi ạ.
0: Cảm động quá.
1: Cái gì đây?
0: Bánh gỉ mũi.
1: Súp xì hơi.
0: Rốt cuộc trong đầu con chứa gì vậy hả?
1: Đúng vậy. Thử xem trong đầu Kaburia có gì nào.
0: Ăn gì? Đi đâu? Chơi gì bây giờ?
1: Học hành.
0: Biến đi.

0: tăng độ riêng đảm lập con xây riêng độ môi trô độ pram bro lâm ăn ếch mơn đừng bơ bục năm ghê nọ dòm phần ngăn hùi nạc gâl bơ mà môn sạc riêng prap răng rạ lăng chế răng khẻ gâl trâu tà bro hùi nạc gâl grab bro giao tơm vàng độ riêng nàm ti vi tời sơm lâm ti lát ế đi tà nằm đẻ linh.
1: Đừng vỡ nàng lọt bột nằm riêng, bật hay vết làm con say ghé nuôi nhằm ai cần. Ngăn tí ế đưa con say nhà hôn phùng prinh, các lạc nhằm sò mơn, đàm lấp hi riêng rạm hay.
0: Bên tâm ức bộ giao, đời khi riêng trần lăng, làm con say xa riêng, ghé nung, đưa ra ai sò ghé con say tay riêng, ai sò ghé nò riêng ai đi. Nai tăng lăng vàng độ riêng, xùm xìm lăng bro sạc riêng ra, bơ con say ngay gật xó nước, đơ con say ai xó sạc khi riêng nông. Đảm lập con say tay riêng ra, hi riêng vì tăng lăng từng chơi nọ ế riêng, lập tầm grip, đồ bàl bùng hi, bởi đi ghét trong cơl, bơm nọ ế đi. Trong lửa bro hôm, ai ya, cơl con say đời sạc riêng ra, vì ăn bơm tầm grip nuôi sạc đồ bàl, ế gàl ta bùng hi, lập thi riêng ra, tơm bro, nắc trăng bro riêng ra, bơ con say.
1: Bố ghe con xài riêng rạ, là sạc vàng tụ riêng nhằm sò nôm, nai trăng lăng vàng tụ riêng, vê từng chuôi nọ rình, lắp tầm bọ tực dư tụ bàl mày bẹp. Ghe con xài cơn gợi mày bẹp tới là nọ bầm hay ảnh ngách, tụ bàl này ti ghe hình trột nổi sắc.
0: Grip tụ bàl khuy nạc gàl, bộ anh răng con xài xa khi riêng nôm, grip mà mông tì riêng ảnh gàl, dên bồn bộ giao, đời khi riêng ra tụ mùi trâu tụ prâm phan chủ trinh trăng lăng nước, nàm tì kì xìm lăng nò gật vương bờ riêng bơ con xài, lăng bờ gật vương, là ai bơ con xài bài đi, rập lè tròn tì riêng ảnh đi, nhân đi ế, đàm lấp con xài nhà mòm, ảnh hơi tà bộ rắc chế, bờ là nò gật vương tà bơm tì riêng. Tầm vàng đủ riêng, ấy gợi tì bởi riêng, con say vì đời phối la, tầm bọ được rời tù bàl, tầm người cho bởi người lập hùi nắc grab bỏ lỡ ấy đi, bởi in khăn nàng tì ghép bởi gật xoắn nước, bởi đi lắng năn nụy sạc gật vương riêng ra, bởi con say grab tù bàl đời bàn so con say nạ gây riêng ra, vì tì riêng ấy nước.
1: Tân năng khen tì riêng, bà hay ăn ức bờ bài lời gà bài đi con say trong tích tơm, tờ hình chọ bờ riêng. Lời bà tụ bà gặp riêng, lập hùi nắc grab bà tơm vàng tụ riêng.
0: Hùi nạc gà grab bà giao, đừng bơ bục nằm riêng, làm ăn con say sạc riêng rạ nung, lập đờ mà môn tì riêng ế gà, đời khi riêng rạ, độ mùi trụ tập rằm phàn chủ trinh, hùi nạc lờ đủ bà. Bơm khả sắc bơ nàm ti, tầm grep nư sắc đù bàl gàl, bơ mày bạp con say, lập khi riêng hấp. Yên là nghe, dên tụng hang, bài ăn con say yên, bột sắc sạc, hi riêng, lập khuy nạc gàl bộ ăn ti riêng, rạ ta nằm riêng, bà bò bà giật ta, bà nằm bà bò bà giật ta bò.
1: Bơm nó rút từ người mong bà rạ bơm hay mất rút từ người chân nó rút chà rạc lạc, mong hò bà hay tình gió ta ò, lạc gà lẹ mất rếp làn cầm bồn.

Reploh pa mlan tapan ipol kasem tlang bro doi tu tla plohi ma mbang bo jing ri ban bi thu mkom jing kla ka bin te nok le nan lui lam dung rup hang kanang ket ka pro dang char tak lak pe ham klam klang dum ram ar hom tha bo tu tun kasem tlang bro ka no kert lao. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị làm bộ chính trị khoa trung ương đảng, khoa cân nâng ngạm kra hạt rạp rõ hạt rạm hạp rõ trung ương. Khoa hệ bộ xìm lăng bộ tuệ tốt lọp lý mà kết kè kè kè bình tê cân nâng ngạm kra hạt rạp rõ hạt rạm hạp rõ trung ương. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết làm trung ương đảng, khoa cân nâng bộ đảng cha, khoa hệ bộ bị lào quốc hội cha rạp tạc lạc, gai lăng kè kè bình tê cha rạp tạc lạc. Lào cả bên là mấy bộ cả xem lòng bộ của nọng bộ tuệ tốt lọp lý mà mò tùm đồng chí Nguyễn Đức Hiển. Các em cần nâng ngạm cả hạt rạ bỏ, hạt rạ mà bỏ trung ương, các em khoai bùl cả xem lăng đoài tu lọp lùi mà. Đào Thế Hoàng làm cần nâng cả xem lăng bỏ cả nọa trung ương, các em khoai bùl cả xem lăng đoài tu lọp lùi mà. Khoa chà đặc lắc mà tùm đồng chí. Cao Thị Hòa An làm trung ương đảng, các em khoa cần nâng kết kè bỏ đáng chà, khoa hội đồng nhân dân chà. Huỳnh Thị Chiến Hòa, các em khoa cần nâng bỏ đáng chà, y sang kỳ nê cần nâng. Các em khoa cân nâng bọt đáng chà, khoa cân nâng bọt mặt trận tổ quốc Việt Nam chà, tụm đồng chí làm cân nâng kịch kè bọt đáng chà. Y tế cà xem tlăng, y bộ cà xem tlăng bọt cà nọm bồ tuệ tốt lọp lùi mạm bộm đi cân nâng kịch kè bọt đáng chà đã tạc lắc, rồi ngạc là sẽ tùm hàn trầm trôn bằng trung ương cà kè tập mạp bọt nà trùm đi mạp bọt. Mông kram trôn bạp lưu nằm bọt kram ar cà nhằm đi cà tàng kè phần chào bọt mạ lại đàn cà xem tlăng bọt ngạ. Bọt chọn cá ảnh tập phà, phần chào bọt ngã, bọt rèm con ả trùm nuôi mà bọt, mọt lươi ngã dọa xì hạt rạm trôn. Lại cả xem lăng con ả trùm mà bọt lươi ta chọn KPI ta lên lao, mọt lại tụ tùn. Bọt mì mồm rô làm lại kết lăng con ả trùm mọt lại đi cả tàng, ngàm cả tụi chinh tùm rạm ả hòng điện tử.

0: cái tay tôi.
1: Nói được rồi chứ? Ừ. Có một cô gái tên là Vanessa đi với anh vào đây. Bây giờ cô ấy đâu? Trong cái hang khô kia kìa. Cô ấy nói tôi đi trước. Sau đó tôi đã hít phải một loại khí độc khiến đầu óc của tôi phát điên lên. Ý thức của tôi dần biến mất. Dây này có dẫn tới cái hang đó không? Có. Bây giờ có lâu không? Ở đây, nằm bên kia hồ. Tôi đã quay lại mọi thứ bằng camera.

0: làm gì ở đây vậy đồ ngốc? Ai cho phép anh leo lên đây?
1: Mỹ Nhân Ngư, hãy đi cùng tôi nào. Tôi là hiệp sĩ đang chờ em trên con ngựa trắng này. Tôi muốn nói em rất đẹp.
0: Anh bị điên rồi sao? Đi ra ngoài nhanh lên.
1: Chờ thêm vài phút nữa, hãy nhìn khung cảnh thật đẹp này đi. Chứ không phải ai cũng may mắn nhìn thấy điều này.
0: Chết tiệt, anh bị trúng độc rồi. Chúng ta hãy nhanh lên đi, nếu không sẽ nguy mất.
1: Cô ấy đâu rồi? Đã bơi ra ngoài chưa? Lúc đầu thì có, nhưng sau đó tôi muốn quay lại để lấy thiết bị chiếu sáng. Hỗn hợp khí độc bao gồm metan và axit. Anh ta bây giờ cần thêm oxy để thở. Bây giờ hãy đưa anh ta ra ngoài. Còn chúng ta sẽ tiếp tục tìm cô gái. Chuẩn bị thiết bị. Rõ.

0: bình tĩnh tìm lối khác thôi.
1: Cẩn thận bị đụng đầu đó. Lối vào đây rồi.

vào đó một cách bình thường. Đằng kia lại có một đường dây nữa. Có lẽ đây là thiết bị chiếu sáng mà anh ấy đã quên. Hãy lần theo đường dây này để xem nó đưa chúng ta tới đâu. Rõ.

Alo, các anh đã tìm thấy cô ấy chưa? Mới thấy điện thoại thôi. Anh ta sao rồi? Vẫn còn yếu lắm. Xin cô đã gọi xe cấp cứu. Được rồi, có gì liên lạc sau. Thì đó, tôi sẽ giúp một tay.

0: Anh tự đi được không? Nào, các anh đưa tôi đi đâu vậy? Được rồi, đi nhanh lên.
1: Cháu muốn ăn gì không? Có ạ. Cầm lấy kẹo nè. Cảm ơn cô. Ô, là kẹo sô-cô-la. Ừ. Cảm ơn cô.

0: pasażerów.
1: Do Lenej.
2: Mẹ cháu đâu rồi?
1: Mẹ cháu sẽ sớm quay về thôi. Maria Zakharova, chị có nước không?
2: À, có.
1: Bây giờ cháu mang nước lại cho chú đem uống. Chú ấy ở đằng kia. Được chứ?
2: Dạ được. Sao rồi?
1: Vẫn đang tìm kiếm. Theo tôi hiểu thì đây là sơ đồ của hang động. Đây là nơi họ bị mắc kẹt ở lại. Còn đây có một cái giếng cách đó tầm vài trăm mét. Tôi nghĩ là chúng thông với nhau.
2: Vì thế cái hang khô kia phải có chỗ thoát nước thứ hai. Có lẽ cô ấy đã thoát ra bằng đường đó.
1: Có thể là vậy.

0: Tỉnh dậy, tỉnh dậy, tỉnh dậy nào, có nghe tôi nói không? Chúng tôi ở dưới này.
1: Okay, lại gặp cô ở đây rồi. Xin chào. Nhà căn hộ thế nào rồi? Hiện tại vẫn chưa có đồ gì nhiều. Cô khỏe không?

0: vẫn bình thường. Bây giờ tôi đang định đến salon để thư giãn. Đây là salon tốt nhất ở đây. Nếu cô muốn, tôi có thể cho số điện thoại. Cảm ơn cô rất nhiều. Tôi cũng đang muốn giảm cân. Nếu không thì thấy tôi từ từ phát phì, chắc chồng tôi bỏ chạy mất. Anh ấy làm nhiệm vụ suốt ngày, chắc không có thời gian để ý đâu. Ừ, cô biết làm ngày này không có thời gian nghỉ ngơi mà. Ừ, hai người từ đâu chuyển đến vậy? Chúng tôi đến từ San Petersburg. Từ một thành phố lớn chuyển đến đây thì phải mất khá nhiều thời gian để làm quen nhỉ? Ừ, chắc cô đã thích nghi được rồi. Mà cô thường làm gì mỗi khi chồng đi làm nhiệm vụ suốt ngày như vậy? Cũng không có gì đặc biệt. Gần đây tôi thường lái xe đi dạo quanh thành phố. Hiểu rồi. Cô ở tầng mấy? Tầng 6 còn cô? Tầng 5.
1: Cẩn thận nha. Được rồi, có vẻ đang ngủ. Maria Zakharovna.
0: Nào nào, tiếp tục đi.
1: Lên nào.

0: torto.
1: Mẹ ơi,
2: trở lại cẩn thận, cái tay đang bị thương, từ từ thôi.
1: Mẹ ơi, Greg giỏi lắm, anh làm rất tốt.
2: Cảm ơn.
3: Sergey, chúng tôi sẽ kéo anh lên ngay bây giờ.
1: Mọi người đưa cô ấy lên xe nhanh lên nào. Mẹ ơi, bây giờ anh ở lại đây để hỗ trợ kéo Girik lên, còn tôi phải đi cùng cô ấy.
2: Tuân lệnh, ở đó cũng cần phải có bác sĩ.
1: Anh phải tuân theo lời của cấp trên, đừng nói nữa.
2: Sergey, xe đít, chúng tôi bắt đầu đây.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Hôm nay thứ ba, ngày 15 tháng 9 năm 2026, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau.
0: Hội nghị triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.
1: Họp ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Đắk Lắk.
0: Quan tâm chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số.
1: Kéo hoán tàu thuyền nâng hiệu quả đánh bắt.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay 15 tháng 9, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị phổ biến quán triệt và triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành khung kiến trúc tổng thể quốc gia số phiên bản 1.0.
1: Tham dự tại điểm cầu Đắk Lắk có đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh.
2: Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nội dung trọng tâm của khung kiến trúc tổng thể quốc gia số phiên bản 1.0 với định hướng xây dựng một kiến trúc số thống nhất, đồng bộ trên phạm vi toàn quốc. Khung kiến trúc được cấu trúc theo 4 lớp gồm hạ tầng số và an ninh mạng dùng chung, dữ liệu và nền tảng lõi, ứng dụng và nghiệp vụ dùng chung, kênh tương tác và đo lường hiệu quả. Trong đó, trọng tâm là tăng cường kết nối, liên thông, chia sẻ và khai thác dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị, thúc đẩy sử dụng chung hạ tầng, nền tảng và các dịch vụ số, hạn chế đầu tư trùng lập. Đồng thời, khung kiến trúc đặt ra các yêu cầu về quản trị, tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu. Việc triển khai khung kiến trúc tổng thể quốc gia số được kỳ vọng tạo nền tảng thống nhất cho quá trình chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tối ưu nguồn lực đầu tư và từng bước nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng triển khai khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, thực hiện nghiêm nguyên tắc 3-0, không khoáng trắng cho đơn vị công nghệ thông tin, không làm hình thức, không dồn việc sát thời hạn. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc triển khai phải bám sát thực tiễn, ưu tiên dùng chung, chuẩn hóa, kết nối, tích hợp, tận dụng tối đa các hệ thống hiện có, tránh đầu tư trùng lập, lãng phí, đồng thời bảo đảm an toàn an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền riêng tư và bí mật nhà nước ngay từ khâu thiết kế. Đồng chí đề nghị các bộ ngành địa phương cần khẩn trương xây dựng, rà soát, cập nhật và ban hành khung kiến trúc

0: số, bảo đảm đồng bộ, liên thông và hiệu quả.
1: Chiều nay 15 tháng 9, Ban Chỉ đạo về Phát triển Khoa học Công nghệ Đổi mới Sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch hành động 100 ngày tập trung tháo gỡ điểm nghẽn và nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.
2: Tham dự cuộc họp có các đồng chí Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đỗ Thái Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phan Thanh Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.
0: Sau 42 ngày triển khai kế hoạch hành động 100 ngày tập trung tháo gỡ điểm nghẽn và nâng cao hiệu quả chuyển đổi số, tiến độ tổng thể của tỉnh cơ bản bám sát mục tiêu. Đối với 58 nhiệm vụ cụ thể, toàn tỉnh đã hoàn thành 12 nhiệm vụ, 43 nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn và 3 nhiệm vụ quá hạn. Trong đó một số nhiệm vụ như ban hành khung kiến trúc, khung quản trị và từ điển dữ liệu tỉnh hoàn thành sớm 76 ngày. Cơ chế luồng xanh cho các dự án công nghệ vận hành hiệu quả, xử lý 29 trên 56 văn bản nợ đọng, phê duyệt đơn giản hóa 224 thủ tục hành chính, ban hành danh mục thủ tục có tần suất giao dịch cao để tái thiết kế quy trình phục vụ người dân. Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận giải pháp tháo gỡ vướng mắc về kỹ thuật, hoàn thiện số hóa hồ sơ đảng viên, đề án phát triển nhân lực khoa học công nghệ và đẩy nhanh tiến độ thẩm định chế độ hỗ trợ cán bộ chuyên trách, đồng thời khẩn trương rà soát nguyên nhân các nhiệm vụ chậm tiến độ để chủ động xử lý, quyết tâm không để phát sinh thêm nhiệm vụ quá hạn. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo tỉnh nhấn mạnh, kế hoạch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số đã chuyển từ khởi động sang tăng tốc. Đồng chí yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị phải chuyển mạnh từ báo cáo tiến độ sang kiểm đếm sản phẩm cụ thể. Từng đầu việc phải gắn với trách nhiệm người đứng đầu có mốc thời gian xử lý dứt điểm. Bảo đảm chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt, hạ tầng dữ liệu phải đáp ứng yêu cầu đúng, đủ, sạch, sống, liên thông, thống nhất, dùng chung. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy huy động lực lượng để nhập liệu, quyết tâm hoàn thành số hóa hồ sơ đảng viên trước ngày 31 tháng 12 năm 2026. Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thiện đề án phát triển kinh tế số trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 30 tháng 9. Sở Nội vụ hoàn thành việc ban hành chính sách hỗ trợ cán bộ chuyên trách chuyển đổi số, an ninh mạng trong tháng 9. Đồng thời, giao Công an tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ cùng Văn phòng Tỉnh ủy định kỳ kiểm đếm, nhắc nhở hàng tuần và công khai danh sách các đơn vị chậm trễ thực hiện các nhiệm vụ nhằm siết chặt kỷ luật thực thi trên địa bàn tỉnh.
1: Chiều nay 15 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ tổng kết trao giải và bế mạc cuộc thi Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào cuộc sống AI for Life năm 2026. Dự lễ tổng kết có đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy.
2: Cuộc thi nhằm khuyến khích các cơ quan đơn vị doanh nghiệp và người dân phát huy sáng tạo xây dựng các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI phục vụ thực tiễn, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
3: Sau thời gian phát động, ban tổ chức đã tiếp nhận 232 hồ sơ đăng ký, trong đó 170 hồ sơ hợp lệ được đưa vào chấm vòng sơ khảo. Qua đánh giá, 30 sản phẩm giải pháp được lựa chọn vào vòng chung kết. Trong hai ngày 14 và 15 tháng 9, các thí sinh trực tiếp trình bày ý tưởng, trình diễn sản phẩm và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Các sản phẩm tập trung ứng dụng AI vào nhiều lĩnh vực như hỗ trợ bảo đảm an ninh trật tự, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường, hỗ trợ chuẩn đoán khám chữa bệnh từ xa, đổi mới giáo dục đào tạo, phát triển du lịch văn hóa và các lĩnh vực khác. Ban tổ chức đánh giá nhiều sản phẩm đã hướng đến giải quyết những nhu cầu cụ thể của cơ quan đơn vị và người dân. Một số giải pháp bước đầu được triển khai thử nghiệm cho thấy khả năng hỗ trợ công tác chuyên môn và phục vụ cộng đồng. Tuy nhiên, mức độ hoàn thiện giữa các sản phẩm chưa đồng đều, một số giải pháp còn ở quy mô thử nghiệm và cần tiếp tục kiểm chứng hiệu quả. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 8 giải khuyến khích cho các cá nhân tập thể có tác phẩm xuất sắc. Trong đó, giải nhất tập thể thuộc về nhóm bảo tồn tiếng AD cùng AI với sản phẩm AD App, nền tảng học và bảo tồn tiếng AD trực tuyến. Và một giải nhất cá nhân thuộc về thí sinh Hoàng Trường Nguyên, Công an tỉnh Đắk Lắk với sản phẩm GoBlow AI.
1: Sáng nay 15 tháng 9, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã tổ chức kiểm tra thực tế tình hình tiến độ thực hiện các dự án.

0: án tại cụm công nghiệp Krông Búc 1, xã Bưng Đờ Rang.
1: Cụm công nghiệp Krông Búc 1 tại xã Bưng Đờ Rang có diện tích 69,32 ha, trong đó đất xây dựng nhà máy công nghiệp 55,92 ha. Hiện cụm công nghiệp có 22 dự án với tổng diện tích khoảng 52,96 ha. Tỷ lệ lấp đầy khoảng 94,7%, tổng vốn đăng ký khoảng hơn 1.289 tỷ đồng. Qua kiểm tra thực tế, cụm công nghiệp Krông Búc 1 vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như hạ tầng chưa đồng bộ, công trình xử lý nước thải và đường giao thông mới chưa hoàn thành thủ tục bàn giao, thiếu nhân sự chuyên môn để vận hành. Một số dự án chậm hoàn thiện thủ tục đất đai, xây dựng và công suất đăng ký. Hồ sơ tiếp nhận từ Ủy ban Nhân dân huyện Krông Búc cũ còn thiếu một số quyết định đầu tư, cho thuê đất, bản đồ và tài liệu kèm theo quy hoạch. Việc kiểm kê, xác định nguồn vốn, giá trị và chủ thể quản lý tài sản chưa hoàn tất. Ủy ban Nhân dân xã Bưng Đờ Rang dự kiến nhu cầu hoàn thiện hạ tầng khoảng 76,42 tỷ đồng. Sau khi kiểm tra thực địa và nghe các đơn vị báo cáo, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ngành và Ủy ban Nhân dân xã Bưng Đờ Rang phối hợp chặt chẽ, rà soát toàn diện hồ sơ pháp lý, quá trình hình thành đầu tư và hoạt động của cụm công nghiệp để có phương án xử lý cụ thể, dứt điểm từng tồn tại. Đồng thời, giao Ủy ban Nhân dân xã Bưng Đờ Rang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ xử lý thành lập cụm công nghiệp Krông Búc 1, gửi Sở Công Thương đánh giá, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, bảo đảm tiến độ, phối hợp với các sở ngành, kiểm kê, xác định giá trị tài sản, đất đai, hạ tầng, xây dựng phương án quản lý, vận hành, duy tu và kinh phí trước khi tiếp nhận các công trình. Sở Công Thương được giao rà soát toàn bộ quy trình, thủ tục pháp lý, hình thành cụm công nghiệp qua các giai đoạn, xác định rõ những nội dung còn thiếu, chưa bảo đảm để tham mưu phương án xử lý. Sở Tài chính rà soát việc chấp thuận đầu tư các hạng mục trước đây, làm rõ thực trạng hồ sơ pháp lý của từng công trình, hạng mục và doanh nghiệp. Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát việc giao đất, cho thuê đất đối với các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp.
0: Cũng trong chiều nay ngày 15 tháng 9, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn công tác Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức kiểm tra thực tế tình hình thực hiện các dự án tại cụm công nghiệp Chư Quynh, xã Đờ Rây Bờ Hạc.
2: Tham dự đoàn kiểm tra có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành địa phương liên quan.
1: Cụm công nghiệp Chư Quynh, xã Đờ Rây Bờ Hạc có diện tích 75 ha, hiện thu hút 15 dự án và đã lấp đầy 100% diện tích. Trong số này, 14 dự án đã được chấp thuận đầu tư, một dự án đang hoàn thiện thủ tục đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư. Qua kiểm tra thực tế, hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước và cây xanh tại cụm công nghiệp vẫn chưa đồng bộ. Nhà máy xử lý nước thải chưa hoàn thành, các nội dung liên quan đến tiếp nhận, tổ chức vận hành, đơn giá dịch vụ và nguồn kinh phí vận hành thử cũng chưa được xác định đầy đủ. Một số doanh nghiệp chưa đấu nối nước thải vào hệ thống tập trung, hồ sơ môi trường và việc thực hiện mục tiêu đầu tư của một số dự án cần tiếp tục rà soát. Làm việc với địa phương và các đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ yêu cầu xã Đờ Rây Bờ Hăng rà soát báo cáo cụ thể tình hình đầu tư hạ tầng, quản lý môi trường, phòng cháy, chữa cháy, thu nộp ngân sách và hoạt động của từng doanh nghiệp. Các sở, ngành liên quan được giao phối hợp kiểm tra xử lý những dự án chậm tiến độ, sử dụng đất không đúng quy định hoặc hoạt động không hiệu quả, đồng thời tham mưu bố trí nguồn lực hoàn thiện các hạng mục hạ tầng cấp thiết. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Mỹ cũng yêu cầu đánh giá kỹ hiệu quả đầu tư các cụm công nghiệp, bảo đảm sử dụng hiệu quả đất đai và nguồn lực ngân sách.
0: Thưa quý vị và các bạn, tối qua, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tổ chức chương trình đại biểu Quốc hội đồng hành kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc. Đây là diễn đàn kết nối đại biểu Quốc hội, cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia và cử tri để cùng trao đổi hiến kế, tìm giải pháp cho những vấn đề từ thực tiễn.
2: Tham gia chương trình có ông Lê Minh Hoang, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk.
3: Với chủ đề kiến tạo Đắk Lắk trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, chương trình tập trung phân tích tiềm năng, cơ hội và những điểm nghẽn cần tháo gỡ để nông nghiệp của tỉnh phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, tạo giá trị gia tăng cao. Từ lợi thế về đất đai, khí hậu, vùng nguyên liệu và các ngành hàng chủ lực, nhiều ý kiến đề xuất chuyển mạnh từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực. Quá trình này không chỉ cần máy móc, thiết bị hiện đại mà còn đòi hỏi đổi mới tư duy, tổ chức lại sản xuất, ứng dụng dữ liệu, truy xuất nguồn gốc và xây dựng chuỗi liên kết gắn với thị trường. Những băn khoăn về lựa chọn công nghệ, tiếp cận vốn, kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ổn định đầu ra cũng được người sản xuất trực tiếp trao đổi với đại biểu Quốc hội, chuyên gia và cơ quan quản lý.
4: Từ cái chương trình như thế này thì tôi thấy rằng là

0: được sự tư vấn của các chuyên gia và các vấn đề được giải đáp rất là cụ thể. Và tôi hy vọng rằng sẽ còn nhiều các cái số sau nữa để mà không những hỗ trợ người nông dân mà hỗ trợ các tổ hợp tác cũng như hợp tác xã, để cho những cái nơi vùng sâu vùng xa như chúng tôi sẽ được tiếp cận được các thông tin một cách tốt hơn ạ.
1: Theo nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan, công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi phù hợp với điều kiện sản xuất, khả năng đầu tư và nhu cầu thị trường. Vì vậy, cần tăng cường kết nối giữa nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân để xác định đúng những vấn đề cần giải quyết. Các kết quả nghiên cứu cũng cần được thử nghiệm, điều chỉnh phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng và thực tế sản xuất của Đắk Lắk trước khi nhân rộng.
2: Tỉnh nên thành lập một cái trung tâm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thì chính cái trung tâm đó sẽ là một cái mô hình sandbox để những cái nghiên cứu khoa học người ta có thể thử nghiệm ở trên cái đồng ruộng của Đắk Lắk, trên những cái vùng nuôi của Đắk Lắk, vùng trồng của Đắk Lắk, bởi vì có những nghiên cứu chung mà nó không cụ thể quá, nhiều khi cái thổ nhưỡng nó khác, khí hậu nó khác, thì lúc đó anh phải hiệu chỉnh những cái nghiên cứu chung để trở thành những nghiên cứu mà áp dụng nó giải được những cái bài toán của Đắk Lắk.
1: Không chỉ trao đổi giải đáp những vấn đề đặt ra trong sản xuất, chương trình còn tạo thêm kênh để đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk lắng nghe tiếng nói từ cơ sở. Qua đó, những khó khăn, bất cập và kiến nghị của cử tri được ghi nhận tổng hợp làm cơ sở đề xuất hoàn thiện chính sách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
3: Từ thực tiễn địa phương thì đoàn cũng sẽ tiếp tục có những cái tăng cường việc tổ chức các cái hội nghị tiếp xúc cử tri, các hội nghị chuyên đề, rồi tổ chức các đoàn khảo sát làm việc với các địa phương trong tỉnh, các hiệp hội, các doanh nghiệp, các hợp tác xã và cử tri là những hội nông dân, để mà lắng nghe thêm những khó khăn vướng mắc hiện nay. Rồi từ những kiến nghị đó thì có thể tham vấn các nhà chuyên gia, các nhà khoa học, phân tích những cái nội dung nào thuộc thẩm quyền của trung ương, cái nào của địa phương, để mà chuyển kiến nghị đó đến với chính phủ, đến quốc hội.
1: Qua chương trình, vai trò đồng hành của đại biểu quốc hội không chỉ được thể hiện tại các kỳ họp, hội nghị tiếp xúc cử tri, mà còn bằng việc chủ động tạo diễn đàn đối thoại, kết nối các bên và theo sát những vấn đề đặt ra từ thực tiễn địa phương. Mỗi ý kiến được lắng nghe, mỗi khó khăn được phân tích và mỗi giải pháp được đề xuất sẽ góp phần đưa chính sách đến gần hơn với cuộc sống, từng bước tháo gỡ các điểm nghẽn, hướng tới xây dựng nền nông nghiệp Đắk Lắk hiện đại, hiệu quả và bền vững.
4: Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau, thời gian qua tỉnh Đắk Lắk đã bám sát các chủ trương của Trung ương, triển khai đồng bộ hiệu quả nhiều chương trình chính sách dân tộc trên địa bàn.
5: Sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ngành cùng nỗ lực vươn lên của bà con đã giúp diện mạo kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh chuyển biến rõ nét, giúp bà con ổn định cuộc sống và từng bước vươn lên thoát nghèo.
6: Buôn Lách Ló nằm biệt lập giữa vùng lõi rừng đặc dụng, khu bảo tồn thiên nhiên Nam Ca, cách xa trung tâm xã gần 20 km, giao thông đi lại khó khăn, từng không có điện, thiếu nước sinh hoạt và nước tưới. Từ nguồn lực hỗ trợ của các chương trình mục tiêu quốc gia trước đây, nay là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035. Buôn Lách Ló đã được đầu tư trường học, hỗ trợ sinh kế và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đến nay, buôn đã hình thành nhiều mô hình kinh tế từ cà phê, sầu riêng và chăn nuôi. Đời sống đồng bào Mơ Nông nơi đây không ngừng nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần.
7: Cuộc sống của bà con thì chủ yếu là làm lúa, mà lúa một vụ. Giờ thì canh tác thêm trong cây cà phê, rồi một số cây sầu riêng, cây bơ, cây mít.
8: Bà con sẽ cố gắng làm ăn và phấn đấu và sẽ cống hiến những sức của mình cho địa phương, và bà con sẽ cố gắng đoàn kết.
6: Để giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương rà soát, bố trí quỹ đất phù hợp theo đề án 104 của Thủ tướng Chính phủ. Bám sát luật đất đai năm 2024, các địa phương tiến hành rà soát, bốc thăm vị trí đất cụ thể cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng thời hỗ trợ hoàn thiện đầy đủ thủ tục pháp lý giao đất, tạo điều kiện để đồng bào sớm an cư, phát triển kinh tế.
9: Phải nói là cái chính sách này thì đã tạo cái niềm tin và giúp cho người dân đồng bào dân tộc thiểu số thấy được cái chính sách của Đảng và Nhà nước đối với sự quan tâm đối với đồng bào dân tộc thiểu số, và góp phần là củng cố cái tinh thần.

0: thần đại đoàn kết dân tộc.
1: 5 năm qua, tỉnh Đắk Lắk đã huy động hơn 10.000 tỷ đồng từ ngân sách trung ương, vốn đối ứng địa phương và các nguồn lực hợp pháp để thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc, hỗ trợ sinh kế cho hơn 7.100 hộ dân theo chương trình 1719, nhân rộng hàng trăm mô hình giảm nghèo bền vững, giúp bà con mạnh dạn đổi mới phương thức sản xuất và hình thành các vùng nguyên liệu tập trung. Đến nay, 102 xã phường trên địa bàn tỉnh đã được nâng cấp đồng bộ hạ tầng điện, đường, trường học, trạm y tế, thủy lợi, từng bước nâng cao đời sống nhân dân. Trong các chuyến khảo sát thực tế gần đây tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục chú trọng lựa chọn, xây dựng các mô hình sinh kế hiệu quả, phù hợp thực tiễn, đồng thời hỗ trợ giống và kỹ thuật để tạo sức lan tỏa trong nhân dân.
2: Sở Nông nghiệp xem là hướng dẫn, nghiên cứu lại chỗ này trồng cái gì, làm cái gì, làm một cái vườn mẫu. Chi bộ làm một cái vườn mẫu, chọn một hộ dân làm một cái vườn mẫu trồng trọt trong nhà, chăn nuôi trong nhà để bà con xung quanh này học theo. Rồi cung cấp hỗ trợ cây giống, con giống ban đầu cho họ để làm một cái vườn mẫu đi. Để mà bà con xung quanh đây thấy có lợi ích thì làm theo.
1: Các chính sách hỗ trợ thiết thực, nguồn lực đầu tư tương xứng cùng quyết tâm của hệ thống chính trị đang tạo động lực quan trọng giúp vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển toàn diện. Tỉnh Đắk Lắk cũng đã phê duyệt đề án xây dựng và phát triển toàn diện 20 xã điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030, hướng đến mục tiêu đến năm 2030, toàn bộ 51 xã đặc biệt khó khăn sẽ thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn, từng bước cải thiện các tiêu chí phát triển.
3: Thưa quý vị và các bạn, ngư trường ngày càng thu hẹp, chi phí mỗi chuyến biển tăng trong khi sản lượng khai thác giảm. Thực tế này buộc nhiều ngư dân phải tính toán lại phương tiện và cách tổ chức khai thác.
4: Tại phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk, nhiều chủ tàu đang sửa chữa nâng cấp hoặc chuyển sang phương tiện có công suất lớn hơn, đồng thời bổ sung thiết bị phục vụ khai thác an toàn và chấp hành các quy định chống khai thác IUU.
5: Tại khu vực đóng tàu cảng cá Đông Tác, phường Phú Yên, nhiều tàu cá đang được đưa lên bờ để sửa chữa, gia cố sau thời gian dài khai thác trên biển. Chi phí sửa chữa không nhỏ, nhưng với những chủ tàu còn tiếp tục bám biển, đây là khoản đầu tư cần thiết để bảo đảm an toàn và duy trì hoạt động khai thác. Tàu cá của ông Trần Văn Đi là một trong số đó. Sau nhiều năm khai thác, phần vỏ đã xuống cấp. Ông dự kiến dành khoảng 2 tháng để sửa chữa, gia cố tàu với kinh phí khoảng 500 triệu đồng.
6: Nhà chú ở trước đây cũng dành dụm này nọ chút ít, nhưng mà vẫn thiếu. Giờ thiếu phải đi vay, hiện giờ phải đi vay ngân hàng. Giờ tự nhiên cái chiếc tàu thuyền này có tí mấy 2 tí mà giờ chẳng lẽ bỏ bến, mới phải bám biển.
5: Với những phương tiện công suất nhỏ, nhiều ngư dân tính đến phương án thay đổi tàu hoặc nâng cấp phương tiện để phù hợp hơn với các chuyến biển dài ngày. Cùng với công suất, các thiết bị định vị, thông tin liên lạc và bảo đảm an toàn cũng được chú trọng đầu tư.
7: Thì gia đình họ cũng có dành dụng, bây giờ họ từ bán cái ghi con đó là mua cái ghi lớn đỡ vừa đó, có cái sự làm ăn đảm bảo, vừa đảm bảo cho cái chung cả nước giữ biển đảo và con người, thì đi tàu lớn nó cũng đỡ cho cái người lái bạn thuyền viên nó cũng điều xử lý cho nó dạng dĩ.
5: Phường Phú Yên hiện có trên 250 tàu cá chuyên đánh bắt xa bờ. Trong bối cảnh ngành thủy sản đang chuyển mạnh sang khai thác có trách nhiệm, việc nâng cấp phương tiện còn gắn với yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU.
8: Biến động của thị trường thì nó giá dầu tăng, rồi khi mà đánh bắt thì nó không đảm bảo, thì cái này thì cũng báo cáo tỉnh để mà có cái hướng mà hỗ trợ để đảm bảo cho ngư dân bám biển thực hiện việc khai thác, vừa đảm bảo cái việc hành nghề cũng như là đảm bảo cái việc đối với các tàu cá mà đảm bảo thực hiện việc bảo vệ chủ quyền biển đảo.
5: Từ những con tàu được gia cố cải hoán tại cảng Đông Tác, có thể thấy ngư dân đang từng bước thích ứng với những thay đổi của nghề biển. Đầu tư cho con tàu hôm nay cũng là đầu tư cho những chuyến biển an toàn, hiệu quả và một nghề cá có trách nhiệm hướng tới khai thác bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, triển khai nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đang tập trung thực hiện khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc bệnh cho người dân.
4: Để vừa duy trì khám điều trị thường xuyên, vừa đảm bảo hoạt động khám sức khỏe toàn dân, các đơn vị đã chủ động sắp xếp nhân lực, thời gian, tổ chức các điểm khám phù hợp với từng địa bàn. qua đó từng bước mở rộng hoạt động khám sức khỏe đáp ứng yêu cầu đặt ra trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.
1: Tại Trung tâm Y tế Phú Hòa, triển khai hoạt động khám sức khỏe toàn dân, hơn 3.000 người dân trên địa bàn đã được khám, sàng lọc các bệnh lý thường gặp. Mỗi ca khám cần hơn 20 cán bộ, bác sĩ, trong đó có 7 bác sĩ trực tiếp khám. Trung bình mỗi ngày khám, đơn vị tiếp nhận khoảng 250 người. Trong điều kiện nhân lực hiện nay, vừa đáp ứng yêu cầu khám sức khỏe toàn dân, vừa duy trì hoạt động khám, điều trị thường xuyên là áp lực không hề nhỏ. Trung tâm đã chủ động cân đối thời gian làm việc, bố trí thêm bác sĩ tham gia các ca khám.
0: Đối với lực lượng khám sức khỏe toàn dân này thì mình phải động viên một số bác sĩ ở lại không được trực ở lại làm việc. Ngoài giờ ta đỡ mình tính từ ngoài giờ cho người ta, chứ lực lượng bác sĩ thì không có đủ. Trên tinh thần là trước mắt là mình động viên ở lại, nhưng lâu dài thì Trung tâm Y tế cũng đã đăng ký tuyển dụng thêm bác sĩ.
9: Tôi thấy là nhà nước của mình đây hả, vì là tổ chức được khám định khám sức khỏe cho bà con dân là rất là phù hợp. Những người họ không có điều kiện trước đây thì hôm nay đã có tạo điều kiện, nhà nước tạo điều kiện là rất là phù hợp.
1: Không chỉ tổ chức khám tại cơ sở y tế, các trung tâm y tế còn triển khai các tổ khám lưu động về tận thôn, buôn, nhân lực, trang thiết bị và thuốc được chuẩn bị để có thể tổ chức khám ngay tại cơ sở. Để các điểm khám hoạt động đúng kế hoạch, các đơn vị phải phối hợp với chính quyền và trạm y tế địa phương, đồng thời chủ động bố trí nhân lực, phương tiện từ trước. Với những địa bàn xa trung tâm, cách làm này giúp người dân giảm thời gian và khoảng cách đi lại.
10: Khi đến trưa rồi á, thì anh em vẫn còn vướng bệnh nhân. Tại vì có xã là người ta khám lên đến là dường như là thôn Suối Mây của xã Xuân Phước á, là người ta khám được một ngày lên đến là 340 người dân đến khám. Nhưng mà dẫu khó khăn như thế này thì anh em cũng hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi ngày cũng hoàn thành nhiệm vụ và cũng đạt được cái chỉ số khám.
1: Thực hiện nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã bố trí 400 tỷ đồng để triển khai khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho 3,3 triệu người dân trên địa bàn trong năm 2026. Sau gần 2 tháng, hơn 2 triệu người dân đã được khám sàng lọc, trong đó hơn 90.000 người thuộc các nhóm ưu tiên gồm người cao tuổi, người có công, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người mắc bệnh mãn tính và đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn. Cùng với mở rộng số lượng người được khám, ngành y tế đang tập trung giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai, nhất là nhân

0: Ở đó sẽ sàng lọc đối với những cái bệnh mãn tính cũng như cái bệnh cần phải chăm sóc lâu dài, thì thông qua cái bảo hiểm y tế thì bệnh nhân sẽ được hưởng và được bảo vệ trọn đời.
1: Kết quả từ các đợt khám không chỉ dừng ở việc phát hiện bệnh. Những thông tin về sức khỏe được ghi nhận sẽ giúp người dân biết rõ hơn tình trạng của mình, đồng thời tạo cơ sở để theo dõi những bệnh cần điều trị lâu dài. Đây cũng là thay đổi quan trọng trong cách tiếp cận chăm sóc sức khỏe. Không chờ đến khi có bệnh mới đi khám, mà chủ động nhận diện và theo dõi những vấn đề sức khỏe từ sớm.
2: Thưa quý vị và các bạn, với nhiều phụ nữ ED, việc làm và thu nhập vẫn chủ yếu gắn với sản xuất nông nghiệp và công việc gia đình. Vì vậy, được học một nghề phù hợp ngay tại địa phương có thể mở ra những lựa chọn mới trong cuộc sống.
3: Tại một số buôn ở phường Thành Nhất, các lớp dạy nghề chế biến món ăn đang được tổ chức ngay tại cộng đồng. Từ những kỹ năng được học, chị em có thể vận dụng trong gia đình, tìm việc làm hoặc từng bước tạo sinh kế để nâng cao thu nhập.
1: Tại buôn E Trang và buôn Kỳ, phường Thành Nhất, gần 60 phụ nữ ED đang tham gia lớp chế biến món ăn. Từ sơ chế nguyên liệu, chế biến đến trình bày, các học viên đều được hướng dẫn và thực hành trực tiếp. Những kỹ năng tưởng như quen thuộc trong không gian bếp được chuẩn hóa thành kỹ năng nghề, giúp học viên có thể áp dụng cho gia đình hoặc tìm kiếm công việc phù hợp.
4: Những món ăn mình chưa biết thì mình sẽ biết nhiều hơn, trang trí những món ăn sẽ bắt mắt người nhìn hơn.
5: Tôi rất vui khi được tham gia lớp học này. Tôi tham gia để biết thêm về kiến thức về nấu ăn để phục vụ cho gia đình, và nếu mà có điều kiện thì có thể phục vụ bên nhà hàng hay là tiệc cưới gì đấy, cải thiện cuộc nâng thu nhập cho gia đình.
1: Các lớp học được triển khai theo tiểu dự án 3, dự án 5 thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia 1719. Mục tiêu là tạo điều kiện để người dân học nghề ngay tại địa phương, nâng cao kỹ năng và có thêm cơ hội tìm việc làm, tăng thu nhập. Lớp học được xây dựng theo nhu cầu của xã hội và doanh nghiệp. Thời gian đào tạo dưới 3 tháng, chú trọng kỹ năng thực hành để học viên có thể nhanh chóng tiếp cận việc làm sau khi hoàn thành khóa học.
6: Sắp tới đây là sẽ tổ chức đào tạo nghề, tiếp tục ngành pha chế cho EK và tiếp tục là trồng cà phê cho EFE. Đây là những cái mà mục tiêu của tháng 9 sắp tới nhà trường sẽ thực hiện về trong đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số.
1: Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2030. Sau sáp nhập, Đắk Lắk đã đào tạo nghề ngắn hạn cho khoảng 5.400 lao động. Các lớp học đang được mở rộng theo hướng sát với đặc thù từng địa bàn, ưu tiên những ngành nghề gắn với thế mạnh sản xuất của người dân.
7: Bà con nhân dân cũng như học viên đã tiếp cận được cái kỹ năng về cái nghề, để từ đó bà con cũng như là học viên lựa chọn một cái công việc, một cái nghề nhằm mục đích là nâng cao được cái thu nhập và để phát triển được cái cuộc sống của mình hiện nay.
1: Những lớp học ngay tại buôn làng đang mở thêm hướng sinh kế cho phụ nữ ED. Từ những kỹ năng được học hôm nay, chị em có thêm cơ hội tìm việc, tăng thu nhập và tự tin hơn trong cuộc sống, từng bước vun đắp một tương lai tốt đẹp hơn cho gia đình.
2: Chương trình Thời sự Đắk Lắk tối hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
8: Lời cảm tạ, gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Hòa 1 tỉnh Đắk Lắk, Công an xã Phú Hòa 1, Chi bộ Quân sự và Ban Chỉ huy Quân sự xã Phú Hòa 1, Trung tâm Y tế Phú Hòa, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể xã Phú Hòa 1 tỉnh Đắk Lắk, cấp ủy, ban công tác mặt trận, các đoàn thể thôn Phong Niên và các lực lượng dân quân thường trực, các gia đình thông gia, họ hàng nội ngoại cùng bạn bè thân hữu gần xa, bà con hàng xóm láng giềng thân thuộc đã chia buồn phúng viếng tiễn đưa con chúng tôi là Nguyễn Thành Danh, sinh năm 1994, mất ngày 9 tháng 9 năm 2026, nhằm ngày 28 tháng 7 năm Bính Ngọ, hưởng dương 33 tuổi, về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang xã Phú Hòa 1. Trong lúc tăng gia bối rối không tránh khỏi những thiếu sót, gia đình chúng tôi mong được lượng thứ.

0: Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay thứ ba ngày 15 tháng 9 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung chi tiết sau đây. Thưa quý vị, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân đã chủ trì lễ đón nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo nghi thức trang trọng với 21 loạt đại bác chào mừng. Tháp tùng nhà vua và Hoàng hậu có Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chào mừng nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu cùng đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của nhà vua Thái Lan trong 50 năm qua, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976, có ý nghĩa lịch sử, là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam-Thái Lan, nhất là sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2025.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành quả phát triển nổi bật của Thái Lan, đánh giá cao vai trò của nhà vua và hoàng gia trong củng cố đoàn kết dân tộc, giữ vững ổn định, phát triển cộng đồng và nâng cao đời sống nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Thái Lan, mong muốn hai nước tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nhau phát triển, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực. Nhà vua Thái Lan bày tỏ vui mừng trở lại thăm Việt Nam và đánh giá cao những bước tiến của Việt Nam trong phát triển đất nước, nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Nhà vua cảm ơn nhà nước, chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành cho nhà vua và hoàng hậu sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu và khẳng định chuyến thăm là cơ hội để hai nước thắt chặt quan hệ cùng hợp tác phát triển.
1: Tôi thành sự kính chúc nhà vua khỏe.
2: Chúc nhà vua khỏe.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và nhà vua Thái Lan đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Thái Lan trong 50 năm qua, từ quan hệ láng giềng hữu nghị trở thành đối tác chiến lược năm 2013 và đối tác chiến lược toàn diện năm 2025. Nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan. Chia sẻ về những tình cảm tốt đẹp nhân dân hai nước dành cho nhau, cũng như sự tương đồng giữa hai nước về văn hóa, truyền thống, hai lãnh đạo nhất trí cho rằng sự gắn bó giữa nhân dân hai nước là nền tảng đặc biệt quan trọng cho quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Thái Lan, đồng thời là động lực thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai quốc gia ngày càng phát triển. Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa giao lưu nhân dân, tác giữa các địa phương, tạo thêm những kết nối thực chất, góp phần đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao các hoạt động dự án do Hoàng gia Thái Lan bảo trợ trong lĩnh vực giáo dục và phát triển cộng đồng tại Việt Nam. Khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động có ý nghĩa này được triển khai hiệu quả. Hai nhà lãnh đạo nhất trí chỉ đạo thúc đẩy triển khai hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và các lĩnh vực hợp tác khác, đóng góp tích cực vào sự phát triển của mỗi nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình và phát triển trong khu vực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng gia Thái Lan đã dành những tình cảm tốt đẹp cho Việt Nam, đặc biệt là sự quan tâm đối với cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan, cũng như việc bảo tồn các khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, là những biểu tượng có ý nghĩa về lịch sử, giao lưu văn hóa và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Về khu vực và quốc tế, hai bên đánh giá cao sự phối hợp giữa Việt Nam và Thái Lan tại các diễn đàn đa phương, các cơ chế hợp tác khu vực và tiểu vùng, nhất trí tiếp tục đóng góp tích cực vào việc củng cố đoàn kết, thống nhất và vai trò

0: trò trung tâm của ASEAN. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ tin tưởng chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam lần này sẽ góp phần củng cố hơn nữa tình hữu nghị, tin cậy chính trị giữa hai nước và hiểu biết giữa nhân dân hai nước, tạo động lực mới đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất, hiệu quả và bền vững, góp phần xây dựng quan hệ hợp tác mẫu mực Việt Nam-Thái Lan.
1: Hôm nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã hội kiến nhà vua Mahavajiralongkorn và Hoàng hậu Thái Lan nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam.
2: Thủ tướng Lê Minh Hưng chào mừng nhà vua và Hoàng hậu cùng đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh, chuyến thăm là sự kiện được hai nước trông đợi và chuẩn bị từ lâu, có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Thái Lan, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị với Thái Lan, nước láng giềng gần gũi, đối tác quan trọng và là người bạn đồng hành của Việt Nam trong khu vực. Nhà vua Thái Lan vui mừng thăm lại Việt Nam trong chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên trên cương vị nhà vua, nhấn mạnh ấn tượng về sự phát triển của Việt Nam, đánh giá cao sự phát triển quan hệ gần gũi và hợp tác chặt chẽ mọi cấp giữa hai nước. Trao đổi về các nội dung hợp tác lớn giữa hai nước trong thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, phối hợp triển khai hiệu quả chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan giai đoạn 2026-2031 vừa được hai bên ký kết tháng 5 vừa qua. Thủ tướng đề nghị hai bên thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác thương mại, đầu tư, hợp tác bộ, ngành, địa phương hai nước, tạo chuyển biến trong kết nối hai nền kinh tế, đánh giá cao những đóng góp tích cực của các doanh nghiệp Thái Lan đang đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Thái Lan yên tâm đầu tư, hoạt động hiệu quả lâu dài tại Việt Nam. Nhà vua Thái Lan và Thủ tướng Lê Minh Hưng đồng thời trao đổi về việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng phát triển của mỗi nước, trong đó có khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Hai nhà lãnh đạo tin tưởng với nền tảng quan hệ hữu nghị và tin cậy được hai nước dày công vun đắp trong 50 năm qua, quan hệ Việt Nam-Thái Lan sẽ tiếp tục phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất và bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.
3: Cũng trong ngày hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến với nhà vua Thái Lan Mahavajiralongkorn và Hoàng hậu cùng đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan.
4: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam luôn trân trọng, đánh giá cao vai trò tình cảm và những đóng góp quý báu của Hoàng gia Thái Lan đối với việc vun đắp quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Thái Lan. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao các chương trình, dự án giáo dục và phát triển cộng đồng do Hoàng gia Thái Lan hỗ trợ được triển khai tại Việt Nam, mang lại những kết quả cụ thể đối với đời sống của người dân, đồng thời góp phần tăng cường sự hiểu biết và tình cảm giữa nhân dân hai nước. Mong muốn nhà vua ủng hộ các hoạt động hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, bao gồm duy trì trao đổi đoàn các cấp, tăng cường tiếp xúc giữa các cơ quan chuyên môn và các nhóm nghị sĩ, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng pháp luật, giám sát và hoạch định chính sách, phối hợp tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế. Nhà vua Thái Lan đánh giá cao vai trò hai quốc hội trong việc tạo dựng khuôn khổ pháp lý và môi trường thuận lợi cho hợp tác giữa Thái Lan, Việt Nam, cho rằng việc tăng cường tiếp xúc giữa các cơ quan lập pháp, các địa phương và các tổ chức xã hội sẽ giúp hai bên hiểu rõ hơn những nhu cầu thực tế của người dân và doanh nghiệp, từ đó thúc đẩy hợp tác thiết thực. Nhà vua Thái Lan và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhất trí về tầm quan trọng của giao lưu nhân dân, đồng thời nhấn mạnh cần tạo thêm cơ hội để thế hệ trẻ hai nước tiếp xúc, học tập và tìm hiểu về đất nước, văn hóa của nhau.
3: Sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi gặp mặt đại diện Ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa 7, nhiệm kỳ 2026-2031.
5: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đánh giá cao việc quán triệt nhiều nội dung, quan điểm, chủ trương của Đảng, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và tiếp thu các ý kiến đóng góp để đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ mới. Trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đối ngoại nhân dân không thể chỉ dừng ở việc mở rộng quan hệ, mà phải từng bước xây dựng được những mạng lưới có chiều sâu, có khả năng kết nối và huy động. Từ tạo dựng thiện cảm, phải tiến tới xây dựng niềm tin. Từ những mối quan hệ và mạng lưới đối tác, phải tạo ra nguồn lực cụ thể phục vụ phát triển đất nước. Theo đó, nhận thức đối với vai trò, sứ mệnh và trách nhiệm của đối ngoại nhân dân, phải thấm sâu đến từng cán bộ, công chức, hội viên và các tổ chức thành viên ở trung ương, địa phương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Liên hiệp cần nghiên cứu, phát huy lợi thế tiếp cận các nguồn tin đa chiều, kiểm chứng và phân tích để nhận diện thực chất các xu hướng, từ đó tham mưu kịp thời cho Đảng, Nhà nước, góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, kiến tạo mạng lưới đối tác thế hệ mới, trong đó có giới tinh hoa, nghị sĩ, học giả, CEO quốc tế và trí thức, doanh nhân kiều bào, góp phần xây dựng thế trận lòng dân quốc tế. Tham mưu cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quy tụ các cơ quan đối ngoại của các tổ chức chính trị, xã hội, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sớm cụ thể hóa những yêu cầu thành chương trình hành động ngay sau đại hội, xác định rõ sản phẩm, kết quả và trách nhiệm cụ thể, phát huy vai trò của đối ngoại nhân dân, góp phần đưa đất nước bứt phá.
1: Sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tham dự lễ khai giảng năm học mới của Học viện Quốc phòng nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống của Học viện.
2: Trải qua 50 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Học viện Quốc phòng đã đào tạo, bồi dưỡng hàng vạn cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận và nghệ thuật quân sự, quốc phòng, góp phần tham mưu những quyết sách chiến lược. Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng, trước những biến động nhanh, phức tạp của tình hình thế giới và tác động ngày càng sâu của khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công tác quân sự, quốc phòng đang đặt ra những yêu cầu mới. Trong bối cảnh đó, yêu cầu bảo vệ Tổ quốc không chỉ giới hạn ở lãnh thổ, biên giới, biển đảo, mà còn gắn với an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, dữ liệu, chủ quyền số và năng lực tự chủ chiến lược. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Học viện Quốc phòng cần nắm chắc toàn diện, quán triệt đúng, sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng để hoàn thiện tư duy chiến lược lãnh đạo, chỉ huy, nâng cao bản lĩnh phát triển năng lực xử lý những vấn đề mới, khó, phức tạp và chưa từng có tiền lệ. Học viện không chỉ nghiên cứu những gì đã xảy ra, mà phải đánh giá chính xác tình hình, chủ động dự báo, phát hiện sớm những nguy cơ để tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về đường lối, chính sách quân sự quốc phòng và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, chuẩn bị đội ngũ cán bộ có đủ năng lực cho hiện tại và tương lai.
6: Thời gian tới, Học viện Quốc phòng được tin tưởng giao những nhiệm vụ quan trọng hơn, khó khăn hơn, nhất là mục tiêu trở thành cơ sở đào tạo nghiên cứu tầm chiến lược tiên tiến, hiện đại, hàng đầu khu vực, có uy tín và ảnh hưởng quốc tế. Muốn đi đầu, học viện phải quyết tâm đổi mới nhanh hơn nữa. Muốn có tầm chiến lược, học viện phải có tầm nhìn xa hơn nữa. Muốn có uy tín quốc tế, học viện phải tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng những giá trị riêng, sắc nét về tư tưởng, lý luận, nghệ thuật quân sự Việt Nam.
2: Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng, với truyền thống vẻ vang, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển, Học viện Quốc phòng sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng quân đội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới.
3: Cũng trong sáng nay, tại chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban chấp hành Trung đảng khóa 14 lớp thứ 2, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao đổi chuyên đề xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh toàn diện, là đạo đức, là văn minh, đảm đương sứ mệnh lãnh đạo cầm quyền trong kỷ nguyên phát triển mới.
7: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã phân tích sâu sắc 4 nội dung cơ bản của công tác xây dựng Đảng, gồm chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, khẳng định các mặt công tác này đều có nội hàm xác định, gắn kết hữu cơ và tạo thành một thể thống nhất chặt chẽ, góp phần quyết định làm nên sức mạnh to lớn để Đảng hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang trong mọi giai đoạn cách mạng. Nhấn mạnh toàn Đảng, toàn dân đang quyết liệt triển khai 4 bước chuyển chiến lược quan trọng, Thường trực Ban Bí thư chỉ rõ bản chất của xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện là đạo đức, là văn minh, chính là không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Đây là vấn đề chiến lược, căn bản, lâu dài, đồng thời là nhiệm vụ trọng yếu, cấp bách, trực tiếp quyết định đến sự tồn vong của chế độ và con đường phát triển bứt phá của đất nước trong kỷ nguyên mới. Quá trình này đòi hỏi phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, đồng bộ, trong đó đặc biệt coi trọng công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, uy tín và tinh thần tiên phong, nêu gương vì nước, vì dân. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị các học viên tập trung nghiên cứu, trao đổi sâu những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, thẳng thắn nêu rõ các khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, từ đó hiến kế đề xuất những giải pháp khả thi mang tính đột phá nhằm giải quyết kịp thời các điểm nghẽn, đưa các chủ trương, nghị quyết và quyết sách chiến lược của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống.
1: Sáng nay làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN về tình hình sản xuất, kinh doanh và định hướng tái cơ cấu phát triển, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, trong điều kiện đất nước đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong nhiều năm tới, EVN phải bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn, chất lượng, chi phí hợp lý. Trong phát triển nguồn và sản xuất điện, cần phải xác định rõ quy mô, tỷ trọng nguồn điện cần nắm giữ để bảo đảm vai trò nòng cốt trong vận hành hệ thống. Về phát triển nguồn và lưới điện, Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, chủ động đề xuất các dự án cấp bách. Việc phát triển nguồn phải gắn với phát triển lưới, trong đó hệ thống truyền tải phải đi trước một bước. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà, nguồn điện tự sản còn vướng mắc nhất là các dự án năng lượng tái tạo. Tiếp tục thúc đẩy cơ chế mua bán điện trực tiếp. Phó Thủ tướng cũng đề nghị EVN xây dựng tập đoàn trở thành doanh nghiệp nhà nước mạnh, quy mô lớn, năng lực cạnh tranh cao, giữ vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
3: Việc kiểm tra an toàn thực phẩm đối với một số mặt hàng nhập khẩu được phân cấp về địa phương theo thông tư số 22 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Chủ trương này là để rút ngắn thủ tục, đưa việc xử lý hồ sơ về gần với doanh nghiệp hơn. Tuy nhiên là trong những ngày đầu thực hiện thì một số vướng mắc mang tính kỹ thuật đã phát sinh ở khâu phối hợp và thực hiện sau phân cấp. Các cơ quan chức năng đã ngay lập tức vào cuộc, ban hành những hướng dẫn và giải pháp tháo gỡ để khơi thông hàng hóa tại cửa khẩu.
8: 5 ngày, đó là thời gian những lô hàng thủy sản và thịt bò nhập khẩu của doanh nghiệp này phải chờ để hoàn tất thủ tục thông quan. Hàng đã về đến cửa khẩu đúng thời điểm bắt đầu thực hiện phân cấp, kiểm tra an toàn thực phẩm, nên lô hàng đã phải mất thêm thời gian chờ thực hiện thủ tục.
9: Cái đầu tiên là ảnh hưởng đến vấn đề kinh doanh của doanh nghiệp là không có nguồn hàng. Cái thứ hai là vấn đề lưu kho rất là nhiều, bởi vì bây giờ một cái lô hàng của mình là cũng có một lô mà nếu mà bị lưu kho là mất khoảng một vài chục triệu.
8: Vướng mắc nằm ở chính quá trình chuyển tiếp sau phân cấp với một số mặt hàng thực phẩm có nguồn gốc động vật. Một lô hàng đồng thời phải thực hiện kiểm dịch và kiểm tra an toàn thực phẩm. Nhưng từ đầu tháng 9 vừa qua, hai thủ tục này được thực hiện tại hai đầu mối khác nhau. Trong khi đó, chứng từ đi kèm lô hàng lại chưa tương thích với cách tổ chức mới.
10: Hiện tại nó chỉ có một bản gốc, khi mà đăng ký kiểm dịch chúng tôi đã phải cung cấp gửi cho bên kiểm dịch rồi. Thì hiện tại là bên, nếu như trong trường hợp mà bên an toàn thực phẩm họ cũng muốn cái hồ sơ này, chúng tôi không thể cung cấp bản gốc thứ hai cho họ được chẳng hạn.
8: Ngay sau khi phát sinh vướng mắc, các cơ quan chức năng đã triển khai các giải pháp tháo gỡ. Cục Chăn nuôi và Thú y ban hành công văn đề nghị tiếp tục sử dụng giấy chứng nhận kiểm dịch nhập khẩu làm căn cứ giải quyết thông quan đối với các lô hàng đủ điều kiện. Tiếp sau đó, Cục Hải quan cũng có văn bản hỏa tốc hướng dẫn các đơn vị tại cửa khẩu thống nhất thực hiện.
11: Chúng tôi đã hỗ trợ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp những cái trường hợp mà họ xuất trình được 3 giấy chứng nhận kiểm dịch kiêm an toàn thực phẩm do bên cơ quan thú y cấp, là chúng tôi coi đấy tương đương với lại giấy đạt an toàn thực phẩm và áp dụng hình thức kiểm tra giả để thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp hoặc là cho phép doanh nghiệp đưa hàng về bảo quản.
12: Trước hết là phải sửa cái nghị định hướng dẫn luật an toàn thực phẩm, và sau khi mà luật an toàn thực phẩm sắp tới được Quốc hội thông qua đấy thì các cái nghị định kèm theo cũng phải sửa đổi để phù hợp với cái điều kiện thực tế.
8: Các giải pháp trước mắt đã kịp thời giúp khơi thông dòng hàng, nhưng về lâu dài việc phân cấp cần đi cùng với đồng bộ quy trình liên thông dữ liệu và sử dụng chung kết quả kiểm tra để giảm thời gian và không phát sinh thêm thủ tục cho các doanh nghiệp.
1: Đa dạng hóa thị trường đang trở thành hướng đi quan trọng để xuất khẩu gạo của Việt Nam chủ động được hơn trước những biến động từ bên ngoài. Trong 8 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu 6 triệu tấn gạo đạt 2,86 tỷ đô la Mỹ. Giá xuất khẩu bình quân thì giảm 6% so với cùng kỳ. Bên cạnh việc củng cố các thị trường truyền thống thì ngành lúa gạo đang mở rộng sang những thị trường mới, những phân khúc ngách có giá trị cao, làm sao để tạo đầu ra ổn định hơn cho hạt gạo Việt Nam.
13: Trong tháng 8, những bao gạo ST25 đã có mặt trên kệ hàng tại Đức. Để đáp ứng các yêu cầu về nguồn gốc và chất lượng, quá trình kiểm soát được thực hiện từ giống, vùng trồng đến sản xuất. Nhưng lên được kệ mới chỉ là bước đầu. Để duy trì niềm tin của nhà phân phối và người tiêu dùng, chất lượng sản phẩm phải tiếp tục được giám sát trong suốt quá trình kinh doanh.
14: Theo dõi vấn đề số lượng bán ra làm sao, họ sẽ theo dõi về phản hành của khách hàng như thế nào và họ sẽ dõi vấn đề thường xuyên kiểm tra chất lượng và trừ cái kiểm tra chất lượng để kéo dài thời gian dài.
13: Tìm thêm hướng đi mới phải song hành cùng với việc củng cố thị trường truyền thống. Philippines

0: thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam thời gian qua với thị phần chiếm hơn 43%, vẫn đang tiến hành điều tra sơ bộ tự vệ với sản phẩm gạo nhập khẩu vào nước này. Đoàn công tác liên ngành do Bộ Công Thương chủ trì vừa làm việc với phía bạn. Philippines khẳng định Việt Nam vẫn là nguồn cung gạo chủ yếu cho quốc đảo này và đồng ý với đề xuất của phía Việt Nam về việc nâng cấp bản ghi nhớ thương mại gạo hiện nay.
1: Cái văn bản pháp lý cao hơn liên quan đến mặt hàng gạo để cho cái hạt gạo của Việt Nam sang thị trường Philippines được ổn định, công khai, minh bạch. Ở đây không những là giúp cho bà con nông dân Việt Nam mà còn giúp cho phía bạn.
0: Hiện Indonesia chưa có kế hoạch nhập khẩu gạo thêm trong năm nay do sản lượng và dự trữ trong nước cao. Khu vực châu Phi giảm mua gạo Việt Nam do giá cao hơn gạo Ấn Độ và Pakistan. Đó sẽ là những thách thức mà chúng ta phải đối diện. Nhìn về cuối năm, giá gạo được dự báo có khả năng ổn định và phục hồi, nhưng khó tăng mạnh trên diện rộng.
2: Hiện có hơn 90% khả năng hiện tượng El Nino rất mạnh sẽ xuất hiện trong những tháng tới. Nhiều nước đang tích cực tăng cường dự trữ gạo để dự phòng trước các tác động của El Nino lên nguồn cung. Điều này chắc chắn sẽ mở ra nhiều cơ hội về thị trường gạo cho Việt Nam.
0: Xuất khẩu gạo đang dần xoay trục từ lượng sang chất, hướng vào các thị trường có giá trị cao. Song để tận dụng cơ hội, doanh nghiệp cần chủ động đa dạng hóa thị trường, nâng chất lượng và giá trị sản phẩm, đồng thời theo dõi sát các thay đổi về chính sách thuế, nhập khẩu tại những thị trường lớn.
3: Năm học mới thì đã bắt đầu được 10 ngày. Lẽ ra lúc này thì chuyện sách vở của học sinh phải ổn định rồi. Thế nhưng quý vị có thể thấy tại một số địa phương thì vẫn còn những em là phải học nhờ sách này, tìm những tài liệu photo trên mạng. Phụ huynh thì tiếp tục chạy nhiều nơi để có thể tìm mua đủ đầu sách cho con, trong khi theo kế hoạch ngày hôm nay ngày 15 tháng 9 là thời hạn phải bổ sung đủ sách cho học sinh rồi.
4: Và nguyên nhân của việc này thì Bộ Giáo dục và Đào tạo thừa nhận là công tác dự báo, tổng hợp và phân tích nhu cầu sách giáo khoa trong điều kiện mới là chưa theo kịp được thực tế. Đến hôm nay thì các địa phương vẫn còn thiếu hơn 3,9 triệu bản sách. Ghi nhận của phóng viên thời sự trong ngày hôm nay tại Hà Nội và một số địa phương.
5: Tiết học tại trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trần Ngọc Hoàng, thành phố Cần Thơ diễn ra theo đúng chương trình. Nhưng do thiếu sách giáo khoa, thầy và trò phải tự xoay sở học liệu thay thế. Theo thống kê toàn trường, hiện chỉ có khoảng 40% học sinh có sách giáo khoa.
6: Sẽ lên trên mạng tìm những cái sách online thầy, để nghiên cứu bài trước. Và có việc chuẩn bị bài thì cũng gây ra một số khó khăn, tại vì mình cũng không có tài liệu để mà nghiên cứu để có thể trả lời những câu hỏi.
5: Còn tại Hà Nội sáng nay, nhiều phụ huynh vẫn phải rong ruổi tìm mua sách. Anh Tú đã đi hơn chục nhà sách nhưng chỉ tìm được khoảng 80% bộ sách giáo khoa lớp 8 cho cháu. Dù đã vào năm học nhưng cháu anh ở Phú Thọ vẫn phải photo sách của bạn để sử dụng.
7: Còn thiếu sách ngữ văn rồi sách giáo dục công dân. Bây giờ mình còn đi làm đi ăn mà rất là bận. Bây giờ lại tìm sách mà cũng đi rất nhiều lời rồi cũng không có. Hiện tại bây giờ vẫn không có luôn. Thì bây giờ không biết là mua ở đâu.
5: Nhà sách Habook, một trong những đơn vị phân phối lớn nhất của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thừa nhận vào một số thời điểm vẫn còn tình trạng thiếu một số đầu sách. Trong khi đó, tại các cửa hàng nằm ngoài hệ thống nhà xuất bản, sách giáo khoa có nhưng khá thưa thớt. Đại diện nhà sách Trí Tuệ cho biết, từ đầu năm học đến nay họ chỉ nhận được một lô hàng từ nhà xuất bản giáo dục.
8: Bộ phận khai thác bên tôi đã nỗ lực là đi đến các cái đại lý của nhà xuất bản giáo dục và chúng tôi sẽ bỏ tiền ra mua với đúng cái gọi là nguyên giá, chứ không phải là khai thác bán buôn giống như là thông thường nữa, và chúng tôi mua nguyên giá về và để phục vụ khách hàng.
5: Trước thực trạng thiếu bản in, những ngày qua giải pháp tạm thời của nhà xuất bản giáo dục là cung cấp sách giáo khoa điện tử miễn phí tại website của nhà xuất bản.
9: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam cũng có các cái kênh thông tin tiếp thu ý kiến phản hồi, và chúng tôi đã rà soát cùng với các cơ sở giáo dục, cùng với các sở giáo dục đến tận từng trường, từng học sinh để thiếu những bản sách gì nên được danh mục. Và cũng ngay từ đêm hôm qua, chúng tôi tiếp tục đưa các cái bản sách đấy đến cho học sinh.
5: Sáng nay trong báo cáo về tình hình cung ứng sách giáo khoa, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết cả nước còn thiếu hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa. Bộ cũng yêu cầu nhà xuất bản giáo dục phải nhanh chóng điều chuyển và cung ứng bổ sung cho các địa phương ngay trong ngày hôm nay.
3: Mỗi ngày chạy xe từ 8, 10, thậm chí là hơn 12 tiếng. Với nhiều tài xế công nghệ thì đây thực sự là một công việc chính để có thể nuôi sống gia đình. Thế nhưng thực tế thì họ lại chưa được đảm bảo đầy đủ các chế độ như bảo hiểm xã hội hay bảo hiểm y tế. Những tranh luận gần đây liên quan đến chính sách giá cước rồi chiết khấu của Grab đang đặt ra một vấn đề là tài xế công nghệ là đối tác độc lập hay thực chất là người lao động chịu sự điều phối của nền tảng. Khi mà mối quan hệ này chưa được xác định rõ, trách nhiệm của doanh nghiệp đến đâu và quyền lợi của tài xế được bảo vệ như thế nào vẫn là câu hỏi cần sớm có lời giải.
10: Điều kiện để gia nhập các nền tảng gọi xe không quá phức tạp. Có phương tiện, giấy phép lái xe và đáp ứng một số yêu cầu theo quy định, người lao động có thể đăng ký để bắt đầu công việc. Với nhiều người, đây không chỉ là lựa chọn để kiếm thêm thu nhập mà còn là công việc chính.
11: Đi đường là rất là vất vả rồi, mưa gió nắng lôi mới kiếm được một đồng tiền. Đấy mà bờ không có một bảo hiểm gì.
12: Mà lâu dài thì em nghĩ là cũng nên cần có cái bảo hiểm để tránh rủi ro tai nạn.
10: Về phía các nền tảng xe công nghệ, hiện nay tài xế được xác định là đối tác, được tự chủ thời gian và quyền quyết định việc bật hay tắt ứng dụng. Nhưng thực tế nền tảng lại là đơn vị quyết định giá cước, mức chiết khấu, phân phối chuyến xe hay áp đặt các tiêu chuẩn dịch vụ.
13: Quy định cả về mức thu nhập này, quy định cả về thời giờ làm việc này. Thế thì tất cả những cái điều đó nếu xét theo từ góc độ về pháp luật về lao động thì nó cho thấy một cái mối quan hệ lao động giữa một bên đặt ra, tức là đại diện cho giới chủ, giới sử dụng lao động và một bên là người lao động.
10: Mối quan hệ chưa được xác định rõ ràng này dẫn đến những khoảng trống trong trách nhiệm và quyền lợi của các bên như các chế độ bảo hiểm xã hội, ốm đau, tai nạn hay giới hạn giờ làm việc.
14: Người lao động công nghệ thì cần phải bảo vệ dưới góc độ các cái quyền lợi về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế và phải có tính đại diện cho những người lao động đó để họ có thể được bảo vệ kịp thời trong những vấn đề kể cả về an toàn lao động này, an toàn về sức khỏe này và các cái vấn đề về pháp lý.
10: Mới đây, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã tiếp nhận các phản ánh liên quan đến chính sách giá cước, phí, chiết khấu đối với tài xế Grab. Tuy nhiên, về lâu dài, việc xác định có quan hệ lao động giữa nền tảng công nghệ và lái xe là điều cần tính đến để xác định rõ trách nhiệm và quyền lợi các bên, nhất là khi rủi ro xảy ra, người lao động không bị bỏ lại phía sau.
4: Bây giờ chỉ có một chiếc điện thoại kết nối Internet thôi là trẻ em có thể tiếp cận, có thể chơi trò chơi điện tử, trò chơi trực tuyến ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào. Thế nhưng việc kiểm soát độ tuổi, kiểm soát nội dung, kiểm soát được thời gian chơi thì hiện vẫn còn nhiều khoảng trống. Điều này khiến cho không ít trẻ ngày càng lệ thuộc vào game mà gia đình lại không kịp nhận ra.
3: Vâng, và theo ghi nhận thực tế của nhóm phóng viên thời sự thì rất là nhiều thanh thiếu niên chơi game nhiều giờ mỗi ngày, rồi dẫn đến việc là họ dần thu mình, sao nhãng về học tập và thậm chí là còn mất cả khả năng kiểm soát hành vi. Có trường hợp chỉ được gia đình đưa đi khám thì đã xuất hiện những bất thường nghiêm trọng về tâm lý và cả hành vi nữa.
4: Vâng, khi mà nhu cầu lẫn hành động trong thế giới ảo trở thành nỗi ám ảnh trong đời thực thì ranh giới giữa trò chơi và đời sống dễ dàng bị xóa nhòa, để lại nhiều những hệ lụy nguy hiểm cho chính các em và cả cộng đồng.
15: 17 tuổi, thiếu niên này đã điều trị chứng tâm thần phân liệt, rối loạn tư duy 3 năm do nghiện trò chơi trực tuyến từ đầu năm lớp 9. Bố mẹ thấy con đóng cửa ở trong phòng, nghĩ con đã ôn thi. Có ngày, em đắm chìm trong thế giới của các trò chơi điện tử suốt 8 tiếng.
16: Chơi đêm mà chơi trong chắc không phải đến 5 giờ sáng. Nó làm cho mình phấn khích, thấy mình say đắm vào ấy.
17: Nó kêu đấy, nó có người theo dõi nó. Xong nó cứ bảo cao cam ở trên trời. Xong lúc thì nó bảo nó ở phía thằng, ở phía nọ, thằng phía kia. Cái thời kỳ đầu tiên ấy, thì mình không biết. Mình kệ nó thôi thì có khi nó chơi suốt đêm nhỉ. Thì lúc đầu cứ nghĩ là con nó ngoan, có nghi ngờ gì đâu.
15: Còn học sinh lớp 8 này thì liên tục ném đồ trong gia đình, muốn đi đánh nhau, mất tập trung. Gia đình đã đưa em vào điều trị từ tháng 2 năm nay vì chứng loạn thần, biểu hiện trầm cảm. Em không muốn giao tiếp, lúc nào cũng nói với bố mẹ có nhiệm vụ trong các trò chơi điện tử phải thực hiện.
18: Tưởng mình là nhân vật trong game thì nhận nhiệm vụ rồi đi làm và trả nhiệm vụ. Muốn đánh đồ vật, nhắm đồ, đánh người.
19: Khi nhìn hắn cứ đặt hắn với lại cái người ở trong game, mà bảo sao mà không nói không rằng gì.
20: Có
19: con không nghĩ đến

0: cái như thế này. Mình không thể biết được chơi trộm như thế nào.
1: Người nghiện game thường có 3 biểu hiện: mất kiểm soát về thời gian và tần suất chơi, ưu tiên tuyệt đối việc chơi game hơn các hoạt động khác, tiếp tục chơi dù biết rõ hậu quả tiêu cực. Theo các bác sĩ, việc điều trị cho những bệnh nhân này vô cùng khó khăn.
2: Vừa là hóa dược, vừa là tâm lý xã hội trị liệu và vừa là các phương pháp điều biến não. Song song với quá trình đó là quá trình tìm ra cái bản ngã của các bạn ý, tạo ra cái động lực để các bạn ấy quay trở lại môi trường thực tế, đồng thời là giúp cho các bạn ấy phải có nỗ lực và ý chí để nói không với cả việc tái sử dụng.
1: Khi thế giới ảo chi phối hành động thật, trò chơi đã không còn là trò chơi. Nhiều vụ án nghiêm trọng thời gian qua có liên quan đến các đối tượng nghiện game. Từ nghiện game, lệch lối sống, vi phạm pháp luật là những khoảng cách rất gần.
3: Mới đây thì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất trong dự thảo sửa đổi Nghị định 147 là trẻ dưới 16 tuổi chỉ được chơi game tối đa là 60 phút mỗi ngày của một dịch vụ, một công ty. Mà thực ra thì quy định cũng là một phần thôi. Bản thân việc chơi game cũng không hoàn toàn là xấu. Một số trò chơi còn có thể hỗ trợ phát triển tư duy, phản xạ và khả năng phối hợp. Vấn đề là làm sao để trẻ biết điểm dừng và quản lý được thời gian chơi một cách phù hợp, không bị phụ thuộc vào những thiết bị điện tử. Mà như vậy thì vai trò đồng hành của gia đình là đặc biệt quan trọng.
4: Tập đoàn công nghệ Microsoft vừa có một bước đi được xem là chưa từng có tiền lệ. Đó là xây dựng một bộ quy tắc nhằm đảm bảo các hệ thống trí tuệ nhân tạo AI tương lai vẫn nằm trong tầm kiểm soát của con người. Động thái này được đưa ra trong lúc mà các nhà lãnh đạo của ngành AI tại Mỹ đồng loạt cảnh báo về tốc độ phát triển của công nghệ này.
5: Trong dự thảo được Microsoft công bố, AI của hãng sẽ không được chống lại việc con người sửa chữa hoặc tắt hệ thống. Các mô hình AI cũng phải giao tiếp theo cách con người có thể hiểu và mọi hành vi vi phạm quy tắc đều được xem là thất bại. Tập đoàn sẽ lấy ý kiến công chúng trong 6 tuần trước khi sử dụng bộ quy tắc này để huấn luyện các mô hình mới. Động thái này được đưa ra khi các nhà phát triển AI hàng đầu của Mỹ lên tiếng lo ngại về việc trí tuệ nhân tạo vượt tầm kiểm soát của con người.
6: AI mang lại những rủi ro nghiêm trọng, trong đó có nguy cơ mất kiểm soát các hệ thống AI, việc lạm dụng AI cho các cuộc tấn công mạng và khủng bố sinh học, cũng như những xáo trộn kinh tế nghiêm trọng.
5: Đây được xem là lời cảnh báo cấp bách sau khi khoảng 700 tác nhân AI của OpenAI tự động tấn công nền tảng mã nguồn mở Hugging Face và xóa dấu vết. Giám đốc điều hành Anthropic đề xuất các mô hình AI tiên tiến phải chịu sự đánh giá độc lập, trong khi Microsoft cũng đang tìm cách đặt ra những giới hạn ngay từ quá trình phát triển.
3: Một báo cáo mới của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết là nước này đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt đạn dược sau chiến dịch quân sự vào Iran. Cụ thể, theo báo cáo, chiến dịch quân sự vào Iran mang tên là Epic Fury, tạm dịch là cơn thịnh nộ dữ dội, từ cuối tháng 2 đến cuối tháng 6 đã tiêu tốn hơn 33 tỷ đô la Mỹ, trong đó có hơn 22 tỷ đô la Mỹ là dành cho đạn dược. Báo cáo cảnh báo việc sử dụng lượng lớn đạn dược đã làm giảm kho dự trữ chiến lược của Mỹ, đồng thời bộc lộ những điểm nghẽn trong năng lực sản xuất và bổ sung đạn dược. Chiến dịch đã khiến cho 4 máy bay F-15 và 30 thiết bị bay không người lái MQ-9 Reaper bị phá hủy, cùng một F-35 và 7 máy bay tiếp dầu KC-135 bị hư hại. Báo cáo được đưa ra trong bối cảnh trước đó Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần bác bỏ lo ngại về nguy cơ cạn kiệt kho vũ khí của Mỹ.
4: Nhật Bản lần đầu tiên ghi nhận hơn 100.000 người từ 100 tuổi trở lên. Đây cũng là năm thứ 56 liên tiếp số người sống thọ ở nước này tăng. Theo Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, tính đến ngày 1 tháng 9 thì nước này có gần 108.000 người từ 100 tuổi trở lên, tăng gần 8.000 người so với năm trước. Đáng chú ý là phụ nữ chiếm gần 88% với hơn 94.000 người. Khi mà bắt đầu thống kê vào năm 1963 thì Nhật Bản chỉ có hơn 150 người từ 100 tuổi trở lên và bây giờ thì đã có hơn 100.000 người. Số liệu mới tiếp tục cho thấy tuổi thọ ngày càng tăng nhờ những tiến bộ về y tế và điều kiện sống. Thế nhưng tốc độ già hóa dân số nhanh tại Nhật Bản cũng rất đáng quan tâm.
3: Tại Trung Quốc thì mưa lớn kéo dài đang gây ngập lụt nghiêm trọng tại tỉnh Hải Nam, buộc hơn 42.000 người phải sơ tán. Chính quyền địa phương đã nâng mức ứng phó khẩn cấp lên cao nhất tại một số khu vực. Như tại thành phố Ngũ Chỉ Sơn, lượng mưa lên tới gần 620mm trong 24 giờ. Tính tới sáng qua, mức cao nhất từng được ghi nhận tại khu vực này kể từ năm

0: Trong năm 8 tới nay, mưa lũ đã làm gián đoạn giao thông, hư hại hệ thống cấp nước và khí đốt. Nhiều trường học phải tạm đóng cửa trong khi một số tuyến cao tốc bị phong tỏa. Cơ quan khí tượng cảnh báo khu vực trung tâm và phía nam của Hải Nam Trung Quốc tiếp tục có mưa lớn đến rất lớn.
1: Tại Indonesia thì đang trải qua một cháy rừng được cho là nghiêm trọng nhất trong 11 năm trở lại đây. Khói mù đang bao phủ nhiều khu vực ở Tây Kalimantan khiến cho người dân gặp khó khăn về hô hấp. Các tình nguyện viên đang đưa oxy tới tận nhà để hỗ trợ người dân, đồng thời cung cấp oxy cho lực lượng chữa cháy tại các điểm nóng.
2: Tại Kuburaya, các tình nguyện viên vận chuyển bình oxy bằng xe máy tới những khu vực bị ảnh hưởng bởi khói. Người dân được kiểm tra nồng độ oxy trong máu và huyết áp trước khi được theo dõi và cung cấp oxy.
3: Tôi thường bị khó thở khi tiếp xúc với khói. Gần đây tình trạng này trở nên nghiêm trọng hơn, nhất là vào buổi sáng và buổi tối khi khói mù dày đặc nhất.
2: Các tình nguyện viên cũng lập điểm hỗ trợ ngay gần khu vực chữa cháy, nơi lực lượng cứu hỏa phải làm việc trong khói dày và nhiệt độ cao.
4: Khi tiếp xúc với khói, chúng tôi bị khó thở và đau đầu. Nhiệt độ cao càng làm tăng thêm khó khăn. Đây là một trong những trở ngại lớn nhất khi làm nhiệm vụ.
2: Indonesia đang trải qua mùa cháy rừng được giới chức mô tả là nghiêm trọng nhất trong 11 năm qua. Lượng phát thải từ các vụ cháy trong tuần đầu tháng 9 lên tới 19,7 triệu tấn, cao nhất thế giới trong cùng giai đoạn. Một số nơi có chất lượng không khí ở mức nguy hiểm vào tuần trước.
0: Trạm khí tượng Mẫu Sơn ở độ cao gần 1.200 mét là một trong những nơi đầu tiên đón những đợt gió mùa đông bắc tràn vào nước ta. Cũng bởi vậy mà công việc ở đây luôn gắn với sương mù, gió mạnh, rét buốt, thậm chí là băng tuyết.
1: Vâng, và bất kể ngày đêm và mọi điều kiện thời tiết khác nhau thì những quan trắc viên tại đây đều ra ngoài để có thể đo gió đếm mưa, ghi nhận từng thay đổi. Những con số tưởng như là rất nhỏ ấy lại có phần làm nên những bản tin dự báo chính xác hơn, giúp cho người dân có thể chủ động trước thiên tai. Rạng rỡ Việt Nam ngày hôm nay xin mời quý vị cùng gặp gỡ những con người đang ngày đêm lặng lẽ bắt mạch thời tiết trên đỉnh Mẫu Sơn.
0: Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả.
5: Ngày hay đêm, ngày thường hay lễ Tết, nắng ấm, sương mù hay băng tuyết, các cán bộ đều túc trực 24/24 giờ tại trạm. Cứ 3 tiếng phải quan trắc một lần để ghi nhận số liệu về độ ẩm đất, không khí, tốc độ gió, mây. Họ vẫn quen gọi công việc này là ốp. Ốp trong mùa đông là một thách thức khi ngay cả thiết bị đo đạc cũng đóng băng.
6: Băng giá này thì thực chất là đứng ở ngoài chắc độ khoảng tầm 5-10 phút thôi thì là đã không chịu được rồi.
5: Gần 20 năm theo nghề, với anh Huy, những ngày đỉnh Mẫu Sơn có nắng ấm, gió nhẹ như thế này không nhiều. Ba thành viên trẻ của trạm thay nhau vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết khi biết rằng những con số mà mình gửi về quyết định đến công tác dự báo quốc gia.
7: Trong điều kiện thời tiết có dông sét rất là nguy hiểm, gió ở trên này thậm chí là giật cấp 9, cấp 10. Tuy nhiên chúng tôi cũng bắt buộc phải đi làm. Được nghe người dân nói lại rằng Đài Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo rất là chính xác. Phải nói là đấy là cũng một là cái niềm vui rất lớn của chúng tôi.
5: Vượt qua những đêm mùa đông giá buốt trên đỉnh núi chỉ có một mình, những bông hoa của xuân, hạ, thu đem lại niềm vui cho cán bộ khí tượng nơi đây. 20 năm đi và về trên quãng đường hơn 30 km, là ngần ấy năm họ rèn kiên nhẫn, ý chí với khát vọng cống hiến.

Xin được kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình 24 giờ cùng DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Cần giải pháp an toàn cho học sinh trên quốc lộ 1. Biết bệnh sớm để sống khỏe hơn. Tiếp sức để đồng bào dân tộc thiểu số

0: nghèo vươn lên. Nối dài giá trị di sản áo dài Việt Nam. Thưa quý vị, chuyến dịch truyền thông số về hashtag Buôn Ma Thuột Coffee đã ghi nhận 230 bài đăng, thu hút hơn 5 triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nội dung tập trung vào cà phê Robusta Buôn Ma Thuột, văn hóa cà phê, ẩm thực, cảnh quan và con người Đắk Lắk. Qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh, nâng cao nhận diện thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột và chiến lược Buôn Ma Thuột thủ phủ cà phê ngon nhất thế giới. Chiến dịch do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với TikTok Việt Nam xây dựng, phát động, khuyến khích tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà sáng tạo nội dung và cộng đồng cùng quảng bá cà phê Buôn Ma Thuột, điểm đến Đắk Lắk trên nền tảng số.
1: Khoảng 18 giờ ngày 14 tháng 9 trên đường đi làm về, chị Lý Thị Mai Lan ở thôn Elai 2 xã Mà Rắc phát hiện một cá thể rùa đang bò trên đường. Nhận thấy đây có thể là động vật hoang dã cần được bảo vệ, chị Lan đã đưa cá thể rùa đến giao nộp cho công an xã Mà Rắc. Bước đầu, cá thể này được xác định là rùa sa nhân Cora mohati thuộc nhóm 2B trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Công an xã Mà Rắc đang phối hợp với cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục để thả cá thể rùa về môi trường tự nhiên tại vườn quốc gia ESO.
2: Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác minh và mời TTA sinh năm 2009, trú tại phường Buôn Ma Thuột lên làm việc về hành vi bốc đầu xe máy quanh khu vực hồ Etam. Trước đó, từ hình ảnh người dân cung cấp, cơ quan chức năng ghi nhận TTA điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, ngang nhiên bốc đầu xe chạy bằng một bánh trên tuyến đường quanh hồ thủy lợi Etam, phường Buôn Ma Thuột, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho bản thân và người tham gia giao thông. Tại cơ quan công an, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với TTA về các lỗi: điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, đồng thời tạm giữ phương tiện để xử lý nghiêm theo quy định.
0: Trước giờ vào lớp và lúc tan trường, đoạn quốc lộ 1 qua trường Trung học phổ thông Lê Thành Phương, xã Tuy An Nam luôn có mật độ phương tiện cao. Giữa dòng xe tải, xe khách, ô tô liên tục qua lại, hàng trăm học sinh đi xe máy, xe điện phải chờ và băng qua quốc lộ để đến trường. Chỉ một tình huống bất ngờ cũng có thể dẫn đến tai nạn.
3: Nó que lại rất đông, còn như chừng nó que học ấy, thì nó que đông. Tôi đi vừa đi chờ xuống là tôi thấy học sinh đi que, tôi đứng lại đỡ học sinh đi que rồi tôi đi đi.
0: Để giảm nguy cơ, trường Trung học phổ thông Lê Thành Phương thành lập tổ tự quản hơn 100 thành viên, gồm cán bộ, giáo viên và đoàn viên thanh niên, thay phiên hỗ trợ học sinh qua đường vào giờ cao điểm. Cách làm này giúp phân luồng trước cổng trường, nhưng chưa thể giải quyết căn cơ nguy cơ trên một tuyến quốc lộ có lưu lượng phương tiện lớn.
4: Trường Lê Thành Phương thì nó nằm ở phía tây, quốc lộ 1A. Một buổi như là khoảng là 1.200 học sinh thì qua quốc lộ 1. Các cơ quan chức năng thì phải làm cho nhà trường một cái đường song song quốc lộ 1A. Và nối giáp với là tuyến đường là 634. Khi tất cả học sinh nó vừa, nó ra vừa thì nó được đi vào cái là trục đèn xanh đèn đỏ rất là an toàn.
5: Cái giải pháp hiện nay thì phải đồng bộ giữa các ban ngành, giữa các lực lượng cảnh sát giao thông, lực lượng bên Ủy ban nhân dân xã và bên đường bộ sẽ phối hợp đồng bộ với nhau, kiến nghị, thống nhất kiến nghị một cái giải pháp an toàn nhất cho cái nút này.
0: Trong tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh năm 2026, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát, nhà trường duy trì phân luồng hỗ trợ học sinh. Tuy nhiên, khi hàng nghìn lượt học sinh vẫn phải trực tiếp băng qua quốc lộ 1 mỗi ngày, giải pháp lâu dài về tổ chức giao thông và hạ tầng tại khu vực trường học vẫn là yêu cầu cấp thiết. Thưa quý vị và các bạn, nhiều bệnh chỉ được phát hiện khi người dân đi khám, dù trước đó chưa có biểu hiện rõ ràng. Vì vậy, đưa hoạt động khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc đến gần khu dân cư đang giúp người dân phát hiện sớm những bất thường và chủ động điều trị.
2: Ngay trong lần khám tại trụ sở thôn gần nhà, một số người cao tuổi được phát hiện mắc nhiều bệnh cùng lúc. Có trường hợp cần điều trị chuyên sâu, có trường hợp bệnh được phát hiện ở giai đoạn sớm và được hướng dẫn chuyển tuyến để tiếp tục theo dõi điều trị.
6: Tôi thấy việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ là chính sách rất nhân văn và ý nghĩa của Đảng và Nhà nước. Mọi người nên chủ động tham gia, không nên chờ đến khi có bệnh mới được khám.
2: Xã Sơn Hòa đang tổ chức khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc cho 6.000 người thuộc các nhóm ưu tiên.
7: Các điểm khám được bố trí gần khu dân cư, triển khai luân phiên trong nhiều ngày để người dân thuận tiện tiếp cận.
8: Khám sức khỏe định kỳ là tầm soát, sàng lọc, giúp phát hiện sớm những bệnh bất thường về sức khỏe người dân chưa nhận biết. Phát hiện sớm thì đỡ tư vấn và theo dõi điều trị cho thuận lợi, việc góp phần hạn chế nguy cơ và tiến triển bệnh nặng hơn.
9: Trong thời gian tới, thì xã Sơn Hòa cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo cho ngành y tế phối hợp với mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục tuyên truyền vận động cho người dân tham gia khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc, đặc biệt là phải tăng cường cái công tác rà soát lại tất cả các cái đối tượng chưa đi khám.
7: Chương trình hiện ưu tiên người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật, người có công, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn và các nhóm yếu thế. Kết quả khám được cập nhật vào sổ sức khỏe điện tử, tạo dữ liệu để theo dõi sức khỏe lâu dài. Khi bệnh được phát hiện sớm và thông tin sức khỏe được quản lý liên tục, việc chăm sóc không còn chỉ bắt đầu lúc đã mắc bệnh.
0: Căn nhà đại đoàn kết được hỗ trợ 90 triệu đồng cùng phần đối ứng của gia đình, giúp anh Y Dân Nghê ổn định chỗ ở, có nơi ở vững chắc. Gia đình anh bớt một khoản lo để tập trung làm ăn. Trước đây nhà bị xuống cấp, gia đình cũng khổ và lo lắng lắm. Nay được hỗ trợ xây nhà mới, vợ chồng tôi vui mừng lắm. Có chỗ ở ổn định rồi, gia đình tôi sẽ cố gắng làm ăn, chăm chỉ để cuộc sống ngày càng tốt hơn. Với gia đình chị Hờ Len Mờ Lô, cặp bò sinh sản được hỗ trợ là tư liệu sản xuất ban đầu. Từ việc chăm sóc, gây đàn, gia đình kỳ vọng hình thành nguồn thu ổn định hơn trong những năm tới. Có thêm con bò làm vốn, gia đình có thêm điều kiện để phát triển kinh tế. Vợ chồng tôi sẽ cố gắng chăm sóc, gây dựng đàn bò. Hy vọng sau này có thêm thu nhập, cuộc sống gia đình sẽ tốt hơn. Không chỉ trao con giống hay hỗ trợ nhà ở, các tổ chức đoàn thể còn tập huấn kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi để người dân sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ. Khi có tư liệu sản xuất đi cùng kiến thức, các hộ khó khăn có điều kiện chủ động hơn trong quá trình tạo sinh kế.
10: Hội viên nông dân của chúng tôi đã có cái nhận thức khác hơn, rõ nét hơn trong cái việc là ý thức về cái sản xuất thì phải làm theo cái hướng dẫn của cán bộ, của địa phương để cái trong cái việc mà trồng trọt chăn nuôi thì nó sẽ hiệu quả hơn, đạt cái sản lượng hơn.
0: Từ căn nhà ổn định chỗ ở đến con bò, con dê làm vốn sản xuất, giá trị của nguồn hỗ trợ nằm ở khả năng giúp mỗi gia đình tạo được điểm tựa để tự làm ăn, hỗ trợ đúng nhu cầu, đi kèm hướng dẫn cách làm là điều kiện để sinh kế được duy trì lâu dài, thay vì chỉ giải quyết khó khăn trước mắt.
7: Đàn heo này được gây dựng từ khoản vay 30 triệu đồng mà bà Lô Thị Đắm, xã E Kiết, tiếp nhận cách đây 5 năm. Khi ấy, gia đình muốn phát triển chăn nuôi nhưng thiếu vốn để bắt đầu.
11: Vay vốn là họ cho vay là được 30 triệu, là đưa về mua heo, mua được chục con heo, heo con, xong lại nuôi lên là để lại 5 con là để làm nái. Trong này là cứ gai dần là đỡ được phần nào, là đỡ lo được phần nào rồi, kinh tế thì cũng đỡ hơn trước.
7: Năm 2021, thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, bà Đắm được tín chấp vay 30 triệu đồng từ nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Một phần vốn được dùng mua heo giống, phần còn lại đầu tư 5 sào cà phê. Đàn heo tăng dần, cà phê cho thu, nguồn thu tạo ra lại được quay vòng cho sản xuất. 3 năm sau, gia đình bà trả hết khoản vay và thoát nghèo. Từ kết quả đó, Hội Phụ nữ tiếp tục tạo điều kiện để bà tái vay, mở rộng chăn nuôi. Hiện đàn heo duy trì từ 30 đến 50 con, vườn cà phê cũng đã cho thu.
11: Cái nguồn vốn này là coi như là giúp cho gia đình tôi là cũng làm ăn được đỡ lên tí, là cũng đỡ được phần nào, là cũng gia đình là cũng làm được cái nhà, là cũng mua được ít đất, rồi là trồng cà là cũng được thu rồi.
7: Khoản vay chỉ phát huy hiệu quả khi được sử dụng đúng mục đích. Vì vậy, các tổ vay vốn phụ nữ ở E Kiết không chỉ kết nối nguồn vốn mà còn nắm hoàn cảnh từng hộ, hướng dẫn cách sử dụng vốn, theo dõi quá trình sản xuất và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn.
12: Chúng tôi cũng đã tổ chức tuyên truyền để cho bà con nhân dân là nắm được cái mục đích ý nghĩa.

0: hiện của cái nguồn vốn vay, đồng thời cho bà con cũng sử dụng cái nguồn mục đích này có cái hiệu quả trong cái việc mà giảm nghèo bền vững.
1: Thông qua các tổ vay vốn, hơn 400 phụ nữ nghèo khó khăn ở xã Ekit đã tiếp cận nguồn vốn ưu đãi với tổng dư nợ gần 22 tỷ đồng. Trường hợp bà Đắm cho thấy một khoản vốn không lớn vẫn có thể tạo thay đổi khi được đầu tư đúng cách, quay vòng qua sản xuất và có sự đồng hành trong quá trình sử dụng vốn. Tỷ lệ hộ nghèo của xã hiện còn 3,32%.
2: Tại hội chợ thương mại du lịch ở quảng trường Phú Yên diễn ra từ ngày 9 đến ngày 18 tháng 9, các gian hàng OCOP mang đến nhiều sản vật, thực phẩm chế biến từ các vùng miền. Không chỉ xem và mua, người tiêu dùng còn có thể trực tiếp dùng thử để cảm nhận hương vị, chất lượng của từng sản phẩm.
3: Cái sản phẩm này là do là các hội chợ là cô thường đi, mà thường là đi cô thấy đặc sản hay là có mua về ăn thử thì thấy ngon. Ví dụ mình tối mình ăn cơm no xong rồi, nhưng mà ví dụ mình ngồi mình làm việc hay gì mình buồn là mình ăn mình thấy nó cũng vui, cũng không có ảnh hưởng gì hết. Cho nên là cứ hãy đi hội chợ có là đi mua, hay có hội chợ là mua cái loại này. Thường xuyên dùng mua mà thấy được, cũng giá rẻ cũng được.
2: Gần 200 gian hàng giới thiệu 764 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP cùng nhiều sản phẩm địa phương. Việc cho khách tham quan dùng thử ngay tại gian hàng giúp sản phẩm tiếp cận người tiêu dùng bằng chính hương vị và trải nghiệm thực tế.
4: Nói chung là ngũ cốc này thì nó cũng được, cái vị nó cũng dễ ăn, mà nó còn hơi ngọt ngọt. Nói chung là được, thì nói chung là nếu mà thích ăn sáng thì mua cái này ăn sáng cũng được.
5: Mình cũng thấy rồi cho ăn thử là mình cũng trải nghiệm được, trải nghiệm thử thôi. Nó cũng có cái bổ dưỡng cái ngũ cốc, nó kêu là ngũ cốc, nó cũng có, nói chung là nó có cái bổ dưỡng được, nó thành mua để ăn thử. Nói chung là giờ lớn tuổi rồi thì cũng thích những cái mà nó có chắc bồi bổ cơ thể.
2: Một lần dùng thử có thể dẫn đến một lựa chọn mua hàng, nhưng quan trọng hơn là giúp người tiêu dùng nhận biết sản phẩm và ghi nhớ hương vị. Với các chủ thể OCOP, hội chợ vì thế không chỉ là nơi bán hàng mà còn là cơ hội để sản phẩm tìm thêm khách hàng và mở rộng thị trường.
1: Mười hai chi hội trực thuộc, hơn 1.500 hội viên cùng hội tụ trong ngày ra mắt Liên chi hội Văn hóa áo dài Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, không chỉ đánh dấu sự hình thành một tổ chức mới, sự kiện còn mở thêm không gian để những người yêu áo dài gặp gỡ, cùng gìn giữ và lan tỏa giá trị của trang phục truyền thống. Từ nền tảng chung của áo dài Việt Nam, các chi hội hướng đến việc tổ chức hoạt động giao lưu, trình diễn và sáng tạo, đồng thời tìm cách đưa những nét văn hóa riêng của Đắk Lắk vào thiết kế. Qua đó, áo dài được gìn giữ không chỉ như một biểu tượng truyền thống mà còn tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.
6: Áo dài là tượng trưng cho vẻ đẹp duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam. Tôi rất vinh dự và lấy làm hãnh diện. Và khi mặc chiếc áo dài là mình thấy mình tự tin hơn.
7: Với một người đào tạo về người mẫu thời trang thì Phượng sẽ cố gắng để phát huy hết khả năng của bản thân. Đó là gì? Hỗ trợ cho các liên chi hội có thể phát huy về những cái kỹ năng. Ví dụ như là mình biết cách tạo dáng nè, mình biết cách đi làm sao cho chiếc áo dài của mình thước tha nhất. Và những cái buổi giống như hôm nay, đó là ra mắt, thì chúng ta sẽ bước lên sân khấu như thế nào để chúng ta có thể toát hết được nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam khi mặc trên mình một chiếc áo dài thước tha, nhiều màu sắc và mang đậm nét văn hóa của Việt Nam mình.
8: Tôi hôm nay được dự cái ngày hội ra mắt Hiệp hội Áo dài của tỉnh Đắk Lắk. Tôi rất là vui, phấn khởi bởi vì mình cũng tự hào khoác trên mình chiếc áo dài Việt Nam. Đó là truyền thống chiếc áo dài của dân tộc Việt Nam mình từ xưa, mang dáng dấp dịu dàng của người con gái Việt Nam. Và tôi cũng mong sao là cái chiếc áo dài này được lưu truyền mãi mãi, đủ các màu sắc.
1: Trong ngày ra mắt, mỗi chi hội mang đến một sắc thái riêng qua các phần trình diễn và tiết mục văn nghệ. Từ tà áo dài truyền thống đến những thiết kế mang dấu ấn vùng đất, câu chuyện về quê hương và văn hóa được kể bằng một ngôn ngữ mềm mại hơn. Khi được tiếp nối bằng tình yêu, sự sáng tạo và những hoạt động cộng đồng, giá trị của áo dài cũng được nối dài trong đời sống hiện đại.
9: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình 24 giờ cùng DRT xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023. Quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo, là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người

0: Thanh Phong, gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt, lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp, trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh, từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này, từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi gành đá đĩa, hải đăng mũi điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống. Tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin Tesla, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.
1: Di tích thắng cảnh của quốc gia Đầm Ô Loan từ lâu đã là thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh. Đầm Ô Loan được bao bọc bởi các làng mạc trù phú và những dãy núi thấp, thoai thoải, tạo nên khung cảnh non nước hữu tình. Với diện tích 1.570 hectare, Ô Loan không chỉ là thắng cảnh đẹp mà từng được xác nhận là một đầm phá lớn có mức độ đa dạng sinh học đứng thứ hai ở khu vực miền Trung Tây Nguyên. Tại đây có 72 loài cá với sản lượng cho phép khai thác trên 100 tấn mỗi năm, 10 loài tôm với sản lượng khai thác từ 200 đến 250 tấn mỗi năm. Đáng chú ý tại đầm có nhiều loại nhuyễn thể được coi là đặc sản riêng có như sò huyết, ngao dầu, hầu, sứa. Với sự đa dạng và sản lượng lớn, đầm Ô Loan từng là nguồn cung cấp thực phẩm lớn không chỉ cho người dân ven đầm mà của các vùng lân cận cung cấp nguyên liệu cho chế biến hải sản xuất khẩu. Làm nên thương hiệu đầm Ô Loan là sò huyết. Sò huyết ở đây có hương vị đậm đà, ngon ngọt hơn sò huyết các nơi khác, được du khách trong và ngoài nước đánh giá rất cao. Đã từng xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, vỏ sò huyết còn được các nghệ nhân dùng chế tác dòng gốm cổ Quảng Đức độc đáo. Đầm Ô Loan có vị trí đặc biệt trong hệ sinh thái ven biển, còn là nơi có tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái hàng đầu của tỉnh. Câu ca trữ tình của nhạc sĩ Vĩnh An cũng chính là lời mời gọi du khách gần xa một lần ghé thăm thắng cảnh Ô Loan để cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp phượng hoàng sải cánh trên mặt đầm, tham gia lễ hội đua thuyền truyền thống, một trong những hoạt động văn hóa đặc sắc riêng có của cư dân vùng sông nước.

chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Để rừng mãi xanh hôm nay sẽ có những thông tin nội dung chính sau đây. Điểm tin các hoạt động lâm nghiệp đáng chú ý trong thời gian qua. Đến với nội dung Để rừng còn mãi, khán giả sẽ đến với phản ánh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk về hội thảo bảo tồn và phát triển nguồn gen cây trâm rừng, triển khai mô hình kinh tế rừng sống và lâm nghiệp thông minh hướng đến

0: đến Net Zero 2025 tại xã Phú Mỡ. Sau đây là nội dung chương trình.
1: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk vừa tiến hành kiểm tra 13 cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn các xã khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk. Tại thời điểm kiểm tra có 11 trên 13 cơ sở sản xuất kinh doanh cơ bản đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chí, yêu cầu để hoạt động sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp theo quy định pháp luật. Đối với 2 cơ sở chưa đảm bảo tiêu chuẩn, Chi cục Kiểm lâm đang giải quyết và xử phạt hành chính theo quy định pháp luật. Theo Chi cục Kiểm lâm, hầu hết các cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp có giấy phép đăng ký kinh doanh, địa điểm kinh doanh cụ thể, đúng quy định, điều kiện kinh doanh đảm bảo. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng các cơ sở sản xuất kinh doanh chưa thực hiện việc gắn nhãn, niêm yết thông tin sản phẩm, giống cây tại đầu các lô giống, chưa thực hiện báo cáo kế hoạch sản xuất giống theo quy định, kỹ thuật chăm sóc vườn cây đầu dòng chưa đảm bảo, cỏ dại còn phát triển nhiều, nguồn nước có nơi bị thiếu hụt, có nơi bị ngập úng. Đặc biệt, vẫn còn tình trạng buôn bán cây keo, bạch đàn giống trôi nổi, không rõ nguồn gốc dọc các tuyến đường tại các địa phương. Chi cục Kiểm lâm đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã phường, các hạt kiểm lâm khu vực và các đơn vị chủ rừng tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh giống cây trồng, lâm nghiệp trên địa bàn, tuyên truyền, khuyến cáo tổ chức, hộ gia đình, cá nhân lựa chọn mua cây giống tại các cơ sở sản xuất cây giống, lâm nghiệp có uy tín, chất lượng, nhất là cây giống phải có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo tiêu chuẩn, xuất vườn, trồng rừng bằng giống mới có chất lượng tốt. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cho biết trong tháng 8 tại khu vực phía đông của tỉnh đã xảy ra 5 vụ cháy rừng, trong đó 4 vụ cháy thiệt hại khoảng 13,58 ha rừng trồng và 7,53 ha cây trồng chưa đủ tiêu chí thành rừng. Một vụ cháy rừng tự nhiên với diện tích khoảng 45 ha, tình trạng là cháy thực bì dưới tán và khoảng 10 ha, loài cây giang, le và lồ ô, dây leo, cây bụi, không thiệt hại cây rừng. Các vụ cháy rừng vừa qua cũng chỉ rõ những khó khăn hạn chế trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Trong vụ cháy rừng trên địa bàn xã Sông Hình, các phương tiện sử dụng để chữa cháy chủ yếu là máy thổi gió, dao rựa. Trong điều kiện thời tiết gió mạnh, nắng nóng, địa hình đồi dốc, việc tiếp cận khống chế đám cháy gặp nhiều khó khăn. Nếu không có sự quyết tâm nỗ lực của gần 160 người có mặt tại hiện trường, đám cháy rất khó được khống chế. Thực tế này cho thấy tình trạng thiếu thiết bị phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại các hạt kiểm lâm và ban quản lý rừng. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk đã phản ánh khó khăn và kiến nghị về thiết bị, công cụ và chế độ cho những người tham gia phòng cháy chữa cháy rừng với lãnh đạo tỉnh, hy vọng sự quan tâm của lãnh đạo giúp công tác phòng cháy chữa cháy rừng hiệu quả hơn trong thời gian tới. Ủy ban Nhân dân xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk cho biết Viện Khoa học Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc đã đề xuất Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk thực hiện nhiệm vụ khoa học, nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen cây trà cổ thụ Camellia sinensis tại xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk. Quần thể trà cổ trên núi Hòn Trào có diện tích khoảng 4 ha với khoảng 8.000 cây lớn nhỏ khác nhau, phân bố chính tại lô 10 khoảnh 2, lô 4 khoảnh 5, tiểu khu 364, khu vực thôn Mỹ Thành. Đây là khu vực lâm phần cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa quản lý. Xã Hòa Mỹ cho biết đang từng bước triển khai các kế hoạch phát triển các sản phẩm du lịch khám phá tại khu vực núi Hòn Trào. Hiện nay, địa phương đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng thương hiệu cho cây trà cổ tại núi Hòn Trào.
0: Thưa quý vị và các bạn, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội thảo bảo tồn và phát triển nguồn gen cây châm rừng, triển khai mô hình kinh tế rừng sống và lâm nghiệp thông minh hướng đến Net Zero 2025 tại xã Phú Mỡ. Đây là lần đầu tiên cây châm rừng được nhìn nhận một cách khoa học hướng đến giá trị phòng hộ của rừng, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống người dân vùng đệm.
1: Hội thảo bảo tồn và phát triển nguồn gen cây châm rừng, triển khai mô hình kinh tế rừng sống và lâm nghiệp thông minh hướng đến Net Zero 2025 tại xã Phú Mỡ thu hút sự quan tâm của nhiều nhà quản lý, nhà khoa học, các công ty lâm nghiệp và đông đảo người dân tại xã Phú Mỡ. Đối với nhiều người dân, cây châm rừng gắn liền với những ký ức tuổi thơ tại vùng đất Phú Mỡ. Phần lớn trong số họ xem loài cây này gần như không có giá trị rừng phòng hộ và cải thiện đời sống phát triển kinh tế. Tuy nhiên, tại hội thảo, những nhà khoa học, nhà quản lý đã chứng minh loài cây này có nhiều giá trị, tiềm năng trong tương lai. Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân, đơn vị tổ chức hội thảo cho rằng khu vực phía đông tỉnh hiện có diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp chưa có rừng còn rất lớn với hơn 15.000 hectare. Tuy nhiên, các loại cây truyền thống như bạch đàn, keo, điều đang dần không thích ứng được với thời tiết. Hầu hết rừng trồng không thành rừng, đến năm thứ 2, thứ 3 thì chết do hạn hán. Trong khi đó, cây châm là cây gỗ lớn, tán lá rộng, rễ bám sâu và chịu được điều kiện khắc nghiệt ở những vùng đất như trên. Mới đây, cây châm đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh đưa vào danh sách loại cây trồng rừng phòng hộ. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk đã có quyết định công nhận cây châm rừng Jejizum Kumini L. Stick là cây có nguồn sống trồng lâm nghiệp. Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân là đơn vị chủ quản 30 cây châm được đánh giá là nguồn giống cây trội khoảng 5, khoảng 6 tiểu khu 78 xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk thuộc đất rừng sản xuất. Đây là nền tảng để hướng đến việc nhân giống mở rộng diện tích trồng cây châm trong tương lai.
2: Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân tổ chức cái hội thảo này nhằm mục đích là bảo tồn cái nguồn gen cây châm và phát triển cây châm trên địa bàn phía đông tỉnh. Và qua cái hội thảo này thì chúng tôi là truyền tải cái thông tin đến các ngành, các cấp và bà con ở trên địa bàn để mà trước mắt là giữ cái cây hiện có trên rừng tự nhiên, và chúng tôi tiếp tục phối hợp với các cái cơ sở chế biến để mà nhân rộng cái vùng trồng, đem lại cái về lợi ích về môi trường và về kinh tế cho người dân trồng rừng.
3: Dự án sẽ được triển khai là đồng bộ và gặp nhiều thuận lợi để mà cây trăm sẽ được dần và bảo tồn cũng như phát huy cái tính phòng hộ của cây trăm cũng như là phủ xanh được những cái đồi trọc chưa hiện nay là chưa có cái loài cây để mà trồng trên đó.
1: Tại hội thảo, tiến sĩ Phạm S, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết ông đã nghiên cứu một thời gian rất dài và có nhiều công trình khoa học về cây châm rừng ứng với thực tế đời sống của người dân. Đó là công trình khoa học về bảo tồn nhân giống vô tính cây châm rừng, công trình nghiên cứu và sản xuất vang châm rừng đầu tiên trên thế giới với thương hiệu vang Fulas, công trình nghiên cứu quy trình canh tác cây châm rừng đầu tiên ở Việt Nam. Tất cả sẽ được chuyển giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân hướng đến việc phát triển cây châm thành cây trồng rừng phòng hộ, vùng nguyên liệu cho thương hiệu rượu vang tại xã Phú Mỡ. Đặc biệt, cây châm rừng rất phù hợp và phân bố rộng từ Đà Nẵng trở vào Duyên Hải, Nam Trung Bộ và miền Tây Nam Bộ với khí hậu nhiệt đới, cận nhiệt đới, nhiệt độ trung bình 20-30 độ C, lượng mưa 1.000-2.000mm trên một năm, đất pH 5.5-7.5.
4: Khi thực hiện dự án này sẽ đảm bảo được cái giải quyết được ba vấn đề. Đó là cái lợi ích về vấn đề kinh tế từ cây châm rừng tự nhiên, không hiểu biết về cái giá trị kinh tế để là hái tự phát, thì hiện nay sẽ có cái tổ chức thu mua để tạo cái sinh kế người dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc. Vấn đề thứ hai, tự biến về cái cây suy giảm cái đa dạng sinh học, suy kiệt nguồn gen thì trở thành cái phục hồi phát triển tiến đến net zero 2050 để góp phần nâng cao về cái bảo vệ môi trường sinh thái. Và vấn đề thứ ba đó là có ý nghĩa rất tốt về mặt cái xã hội. Những cây trăm là những cái vùng sâu vùng xa, người đồng bào dân tộc thì khi thấy được giá trị kinh tế cây trăm thì người dân bản địa cũng sẽ tiếp tục phát huy gìn giữ để bảo tồn và tạo cái vùng sinh thái phát triển từ cây trăm để góp phần đảm bảo được đa dạng sinh học và có cái sinh kế bền vững trong tương lai.
1: Hội thảo xác định nguồn gen cây châm rừng là một tài sản sinh học cần được bảo tồn và phát triển lâu dài. Trên cơ sở đó, xây dựng vườn lưu giữ nguồn gen và vườn cây đầu dòng, kết hợp các phương pháp nhân giống phù hợp để từng bước chủ động nguồn cây giống có chất lượng đảm bảo cho việc phát triển vùng nguyên liệu đủ lớn đáp ứng ngành công nghiệp chế biến rượu vang từ cây châm trong tương lai. Rất nhiều chuyên gia khẳng định giá trị của cây châm ngoài giá trị rừng phòng hộ do những đặc tính phù hợp với những vùng đất khô cằn, đất nghèo dinh dưỡng, cây châm có thể mang lại kinh tế cho người trồng. Khi quả loài cây này có thể tạo ra rượu vàng chất lượng. Lâu nay giá trị của quả chăm chủ yếu mới dừng ở dạng quả tươi hoặc các sản phẩm chế biến đơn giản. Vì quả chăm chín tập trung trong thời gian ngắn, nếu không bảo quản tốt dẫn đến ảnh hưởng đến chất lượng. Trong khi đó, chế biến sâu có khả năng kéo dài thời gian bảo quản, nâng cao giá trị kinh tế và mở rộng thị trường tiêu thụ. Đây là điều kiện mà nhiều người dân xã Phú Mỡ quan tâm và tiếp cận loại cây này một cách bài bản và khoa học trong tương lai.
5: Qua hội thảo thì

0: tôi cũng đánh giá rất cao cái tiềm năng cũng như cái lợi thế của cây trăm để ứng dụng và phát triển trên địa bàn xã Phú Mỡ cũng như là vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực phía bắc của xã Phú Mỡ.
1: Thì sau khi mà nghe tiến sĩ Phạm S mà vừa chia sẻ coi trăm này, vấn đề là thứ nhất là vì vấn đề là đối với coi trăm thì nó có giá trị rất cao. Thứ nhất là vì vấn đề là kinh tế, đặc biệt là sau khi mà coi trăm mà mình có trái thì nói chung thì đem về các công ty doanh nghiệp chế biến rượu vang thì rất vì vấn đề đảm bảo, vì vấn đề là thu nhập.
2: Trong tương lai, xã Phú Mỡ có thể là địa phương đầu tiên ở khu vực phía đông triển khai bài bản và khoa học cây trầm, vừa phủ xanh rừng, vừa tạo nguồn thu cho người nơi đây. Với một địa phương còn nhiều khó khăn như xã Phú Mỡ, hội thảo bảo tồn và phát triển nguồn gen cây trầm rừng, triển khai mô hình kinh tế rừng sống và lâm nghiệp thông minh hướng đến Net Zero 2025, có giá trị, gợi mở định hướng để người dân tiếp cận loại hình kinh tế mới phù hợp với điều kiện tự nhiên của vùng đất này. Thay vì chỉ coi trầm rừng là một nguồn tài nguyên để khai thác, các cơ quan chức năng của xã Phú Mỡ cần chuyển sang mô hình kinh tế rừng đa giá trị, trong đó cây trầm được phát triển cùng với các loài cây, cây lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu, cây ăn quả phù hợp với các hoạt động dịch vụ sinh thái, bảo đảm vùng nguyên liệu ổn định bền vững. Hội thảo cũng đã gợi mở ý tưởng cho lãnh đạo xã Đồng Xuân có từng bước triển khai mô hình trồng cây trầm rừng hiệu quả. Theo đó, trồng và phục hồi trầm rừng trên đất lâm nghiệp phù hợp, khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh tự nhiên các quần thể trầm bản địa, xây dựng mô hình trầm kết hợp với các loại cây bản địa khác, phát triển vùng nguyên liệu do cộng đồng, hợp tác xã và hộ dân quản lý, liên kết hộ dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, nhà khoa học theo chuỗi giá trị, phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm mùa trầm và trải nghiệm quy trình sản xuất sản phẩm từ trầm tại những nơi có điều kiện. Trong chuỗi giá trị này, người dân cần được xác định là chủ thể của mô hình, không chỉ là người cung cấp nguyên liệu, người dân được đào tạo kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hái, sơ chế và quản lý rừng, được tham gia hợp tác xã hoặc tổ hợp tác, đồng thời được hưởng lợi từ giá trị gia tăng của sản phẩm.
3: Việc phát triển cây trầm, sản phẩm từ cây trầm rừng, đó là rượu trầm, hay còn gọi là rượu lát Phú Mỡ. Đây là cái chương trình sinh kế rất là quan trọng cho cái bước đi mới của xã Phú Mỡ trong việc phát triển kinh tế lâm nghiệp trong thời gian tới. Xã Phú Mỡ diện tích rừng, nhất là cái rừng sản xuất, hiện nay còn dư địa rất lớn để mà phát triển cây trăm, thay thế dần cái cây keo đã trồng lâu nay.
2: Cây trầm, loại cây trồng rất đỗi bình thường mà nhiều người lâu nay không quan tâm, giờ đã được các nhà khoa học chuyên gia chứng minh là một loại cây đa giá trị cần được gìn giữ và nhân rộng. Nếu thực hiện tốt, mô hình trồng cây trầm là mô hình mẫu về kết hợp giữa bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển kinh tế rừng, chuyển đổi số, nâng cao sinh kế cộng đồng và đóng góp vào mục tiêu Net Zero 2050.
4: Thời lượng dành cho chuyên mục Để Rừng Mãi Xanh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình sau vào lúc 20 giờ thứ ba, tuần thứ nhất, tuần thứ ba của tháng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

0: Như anh à, trước khi mà anh về làm việc cho anh Phi á, anh cũng khổ cực lắm, lăn lộn đủ thứ nghề luôn.
1: Nhưng mà bây giờ anh ok rồi còn gì?
0: Thì xong có khúc người có lúc mà em. Mà nói nào ngay, anh cũng may mắn khi được anh Phi tuyển chọn đó chứ.
2: Em thấy chắc tại thấy anh có tài, anh giỏi cho nên ổng mới tuyển chọn anh chứ.
0: Anh cũng không biết nữa. Nhưng mà anh Phi ảnh ngộ lắm nha. Ảnh khác với những người giám đốc khác là khi mà tuyển trợ lý, tuyển tay phải của ảnh á, là ảnh không có tuyển chân dài, không có tuyển cô gái đẹp mà chỉ tuyển nam giới thôi. Đó.
2: Sao kỳ vậy anh?
0: Thì đó, biết ngay là em sẽ hỏi như thế. Tại sao? Đơn giản, bởi vì ảnh muốn tay phải của ảnh là phải làm được việc. Còn khi nào ảnh cần chân dài là alo, hai ba cô tới liền một lúc. Nhưng mà ảnh hay một cái, anh rất nể ở cái chỗ này, là ảnh đặc biệt không thích công việc và chân dài liên quan đến nhau. Thấy hay không? Ăn đi tụi em.
1: Dạ.
2: Ê, mà anh Đại ơi, em hỏi là tại sao mà lúc mà anh Phi ảnh nhận anh á, sao mà anh biết được anh có tài có thực lực vậy?
0: Làm sếp mà em, phải có cặp mắt tinh đời chứ, phải không?

0: Chào cậu.
1: Dạ chào chú.
2: Ủa Tứ Phi đâu? Cậu đi một mình à?
1: Dạ hôm nay con lên đây có một mình thôi. Anh Phi anh bận công chuyện rồi.
2: À ngồi đi cậu.
1: Dạ. Chú ơi, con lên để con hỏi thăm chú cái lô hàng mà bên con đặt chú làm tới đâu rồi?
2: Cũng gần xong rồi. Đây là những mẫu mới. Cậu xem mà nếu cậu thích á, tôi cho sản xuất liền. Những mẫu mới này không có đụng hàng đâu.
1: Vậy hả chú?
2: Ừ.
1: Nhưng mà con phải đem mấy cái mẫu này về cho anh Phi xem. Chứ con đâu có quyết định được.
2: Tôi có photo sẵn, cậu mang về cho Tứ Phi xem đi.
1: Dạ.
2: Cậu thấy sao?
1: Dạ. Nhìn đẹp quá chú.

0: Gì vậy mày?
1: Anh hai hả? Em vừa lấy xe chú Phi đậu nhà hai bên đó.
0: Vậy hả? Rồi, bây giờ tụi bay tiến hành liền cho tao đi. Nhưng nhớ làm kinh kính nha. Đừng có để lộ ra tao dính vô chuyện này à. Được chưa?

0: Bây giờ tụi bay tha hồ ghen tuông với nhau nha.
1: À,
2: con thì phải chịu

0: Tao nghe nè.
1: Anh hai hả?
2: Dạ lúc em về em lấy đồ chơi á, chạy ngang không thấy ai hết à.
0: Vậy thực hiện vấn hai đi.
2: Là sao anh?
0: Mày gửi qua đường bưu điện, hiểu chưa?
2: Nhưng mà em đâu có biết địa chỉ đâu mà gửi cho nó.
0: Thì mày lên trang web nó mày tìm.
2: Mày ngu quá vậy?
0: Mày lên trang web nó mày tìm. Ở đó vừa có địa chỉ nè.
3: Vừa có số liên lạc luôn. Hiểu không?
2: Dạ dạ biết rồi. Vậy ok anh ai? Dạ dạ dạ dạ.
4: Không ngờ hai chúng ta tung hoành giang hồ lâu nay, hôm nay rơi vào tình cảnh như thế này, giống như con chó của nhà
5: anh hai còn về kìa.
4: Thắng làm vua mãi làm giặc, từ xưa là vậy mà.
6: Má con mới về.
5: Trời, sao về trễ vậy con?
6: Không, giờ hôm nay hàng gấp quá cho nên con làm thêm.
5: Rồi ăn uống gì chưa?
4: Không ngửi
6: thì sao? Rồi mà.
4: Ngươi biết chuyện xảy ra như vậy là ai gây ra không? Đều bởi vì ngươi. Ngươi truyền tin báo giả. Ngươi đã giúp người khác đào hố, tự nhảy xuống hố. Ngươi nhảy xuống thì thôi, còn lôi cả bọn ta cùng nhảy.
5: Có chuyện gì vậy anh hai? Anh nói lẹ lẹ em còn vô coi phim nữa nha. Gì vậy?
6: Tụi em đi ăn với Tư Đại phải không?
5: Ủa sao anh hai biết vậy?
6: Anh là anh hai của em. Em làm gì mà anh không biết?
5: Thì tụi em đi ăn lẩu chứ có làm gì nghiêm trọng đâu mà anh lạ mặt cái ghê.
6: Có tìm hiểu người ta kỹ chưa mà đi với người ta hoài vậy?
5: Thì phải gặp người ta nhiều, phải tiếp xúc với người ta nhiều thì mới hiểu người ta được chứ. Nhưng mà em thấy anh Thứ Đại là người tốt á.
6: Mới biết người ta mà dám khẳng định người ta là người tốt hả?
5: Cả ba đứa tụi em đều thấy anh là người tốt á anh hai. Ảnh thiệt tình lắm, ảnh tâm sự với tụi em nhiều chuyện. Mà ảnh còn kể chuyện riêng của ảnh với sếp của ảnh cho tụi em nghe nữa.
6: Cái đó là bên ngoài thôi, bên trong người ta xấu, làm sao em biết được?
5: Anh hai này kỳ ghê á. Em nói chuyện với anh nữa đâu, em đi vô đi.
6: Khoan đã.
5: Dạ.
6: Còn chuyện này nữa.
5: Gì anh hai?
6: Có phải em tiết lộ chị Út Châu biết là anh giả hình chị Út Châu không? Phải không?
5: Dạ. Nhưng mà sao anh hai biết vậy? Đừng nói với em là chị Út Châu nói cho anh nghe nha.
6: Không có. Tự anh biết.
5: Thì mấy bữa trước em nói với anh là em phải giúp anh hai tỏ tình với chị Út Châu mà. Ai em làm như vậy á là chỉ muốn cho chị Út biết tình cảm của anh dành cho chị thôi. Mà nhờ vậy chị Út Châu chị mới yêu anh hơn á.
6: Thiệt hả?
5: Thiệt sao không thiệt? Vậy mà không chịu cảm ơn em còn la.
6: Vậy sao không nói sớm? Ai biết đâu. Thôi chuyện này bỏ qua một bên đi. Vô coi phim đi.
5: Hết phim rồi ông kẹ. Mệt quá.
6: Vô mở cái lương cho má coi.
5: Đúng rồi. Tại anh nữa. Hết phim rồi má.
7: Qua phim Hàn Quốc rồi.
5: Vậy không hiểu à? Có gì đâu.

0: Mời xuống tay hả?
1: Dạ, chào anh.
0: À, xin chào.
1: Dạ, hôm nay tôi đến để đặt một số mặt hàng như hôm trước tôi đã nói. Nhưng mà anh cũng phải cho tôi xem qua một số sản phẩm đã.
0: Anh muốn xem qua thì cứ tự nhiên. À, nhưng mà tôi cũng nói là ở đây mặt hàng của tôi đa dạng và phong phú lắm. Anh muốn kiểu gì cũng có hết trơn hết rồi. Ha, bây giờ mời anh.
1: Mời anh.

0: theo số lượng như trong đơn đặt hàng, anh có thể đáp ứng được không?
1: Về số lượng thì không thành vấn đề, nhưng mà về giá cả đó thì tôi cũng nói thật nha, tôi cũng mới vừa từ chối một khách hàng, cũng đưa ra cái mức giá tương tự y chang cái mức giá của anh đưa ra ở trong này nè.
0: Đơn hàng của Tứ Phi chứ gì? Tôi biết anh và Tứ Phi vừa hợp tác làm ăn với nhau, vừa xuất đi một lô hàng lớn.
1: Tôi nói cho anh nghe, Tứ Phi cũng chỉ là một trong số những khách hàng của tôi thôi. Anh cũng biết mà, tôi cơ sở làm ăn lớn, không chỉ có một hai khách hàng đâu, khách hàng của tôi đông lắm.
0: Tôi biết, nhưng mà tôi cũng chỉ có thể đưa ra mức giá như vậy thôi. Nếu anh không đồng ý thì tôi đi nơi khác.
1: Anh đưa ra giá ra gì nó quá hẹp. Thiệt tình là mấy anh quá thương cái giới sản xuất của tụi tôi. Cái giá kiểu này lấy cái gì ăn đây trời. Chắc là phải bỏ nghề luôn quá.
0: Nhưng chúng tôi thu mua và đặt hàng theo giá thị trường. Anh không đồng ý thì thôi vậy.
1: À thôi giờ vậy. Anh cứ đi khảo sát giá thị trường một vòng đi ha. Rồi có gì ngày mai đó tôi sẽ alo cho anh. Lúc đó là tôi với anh sẽ thỏa thuận lại vấn đề giá cả cho nó hợp lý.
0: Thôi được, tôi đồng ý.

0: Cậu thấy sao? Hàng quá của anh thì đẹp, nhưng mà cái giá anh đưa thì còn cao quá.
1: Hàng chất lượng mà cậu. Nhưng cái giá mà tôi đưa ra cho cậu đó là tôi đã hạ rồi đó, đâu có lời bao nhiêu.
0: Nếu mà nói vậy, để em suy nghĩ lại.
1: Uống nước đi cậu.
0: Dạ.
2: Anh, vậy là mình không đặt hàng ở cơ sở Hai Bình hả anh?
3: Sản phẩm của Hai Bình đẹp, rất là chất lượng, nhưng mà giá cao quá. Giá đó thì mình cạnh tranh không nổi đâu. Hàng của ông chỉ phù hợp cho thị trường cao cấp, những khách hàng có nhiều tiền và có trình độ thẩm mỹ cao thôi. Anh coi ghé mấy cơ sở kế tiếp coi sao nha.

0: Alo đại nghe. Dạ, chào chú ba. Sao chú? Chú đợi chút nha. Anh, chú ba nghe muốn gặp anh à?
1: Tôi phiền nha chú ba ơi. Chú nói sao? Không đồng ý với giá đó hả? À, thôi được rồi, cứ tạm thời như vậy đi. Có gì con sẽ liên lạc với chú sau. Chào chú.
0: Anh có chuyện gì vậy?
1: Ông ba Nghê không đồng ý ký hợp đồng với mình.
2: Gì? Gì kỳ vậy? Sao mà có chuyện này xảy ra được? Em không tin là ông có thể từ chối một hợp đồng lớn như vậy được.
1: Anh cũng đang nghĩ là đang có chuyện gì bất thường xảy ra, hoặc là ông ba tìm được một hợp đồng béo bở hơn hợp đồng của mình, hay là cái đầu ông có vấn đề. Nhưng mà anh không tin trong một thời gian ngắn như vậy mà ông tìm được một hợp đồng tốt hơn hợp đồng mình. Trường hợp thứ hai lại càng không thể, bởi vì ba Nghê là một người có cái đầu rất ma quái và quỷ quyệt. Đại à, chắc chú phải lên trển một chuyến tìm hiểu coi mọi chuyện ra sao.
0: Dạ, em đi liền giờ luôn nha anh.
1: Đi liền đi.
0: Dạ.
1: Nhưng mà nghe em dặn nè.
0: Dạ.
1: Kín đáo, đừng có để cho ai biết. Anh đang nghĩ tới trường hợp thứ nhất. Chắc là ba Nghê đã ký được một hợp đồng khác tốt hơn hợp đồng của mình. Nhưng mà chú cũng phải tìm xem ai là người đã làm ăn với ba Nghê.
0: Dạ. Em sẽ cố gắng. Em đi nha anh.

0: Ông điện cho Tứ Phi chưa?
1: Tôi gọi điện cho nó rồi.
0: Rồi giờ ông tính làm sao?
1: Bây giờ tôi tính vậy. Có nghĩa là Tứ Phi và Hải Phú nó cùng muốn đặt hàng của mình, nhưng mà cùng một mức giá giống như nhau. Có khi nào là tụi nó thông đồng với nhau không ta? Nhưng mà không thể nào tụi nó thông đồng với nhau được, trong khi hai thằng tụi nó đang cạnh tranh với nhau rất là khốc liệt, thì không thể nào thông đồng. Mà lạ một điều là cái mức giá tụi nó đưa ra rất là sát, chứng tỏ là tụi này nè, nó đã khảo sát giá thị trường rất là kỹ. Nhưng mà không sao, đối với tôi chuyện này là chuyện nhỏ. Tôi sẽ có cách ký hợp đồng với hai đứa tụi nó.
0: Ký hai hợp đồng luôn hả?
1: Ừ. Bà không hiểu à? Để tôi giải thích cho bà hiểu nha. Bây giờ vậy, coi như là tôi đã từ chối ký hợp đồng với anh Tứ Phi. Bây giờ tôi nói chuyện Hải Phú nè. Tôi sẽ quay qua đàm phán với anh Hải Phú, rồi tôi làm bộ cù cưa với nó. Cuối cùng là tôi ký hợp đồng với anh Hải Phú, là coi như tôi đã có trong tay một cái hợp đồng. Đến khi nào thằng Tứ Phi mà nó cần hàng, bắt buộc nó phải đàm phán lại với tôi, là lúc đó tôi sẽ ép giá nó chấp nhận cái mức giá cao mà tôi đưa ra, để coi như tôi đã có trong tay hai cái hợp đồng. Thấy không? Rồi tôi bù qua sức lại, coi như là nó cũng tạm ổn. Đó, là cũng cách đó tương tự ha. Sau này tôi sẽ ép thằng Hải Phú, bắt buộc nó phải chấp nhận cái mức giá cao mà của tôi đưa ra. Tụi nó đã ép tôi rồi, thì tôi sẽ ép lại tụi nó.
0: Nhưng mà cùng một lúc ký hai hợp đồng, liệu rồi mình có đáp ứng kịp không ông?
1: Kịp sao không? Cùng lắm thì tôi nhờ mấy cái xưởng khác người ta gia công phụ hàng với mình là xong, chứ có gì đâu bà lo.
0: Nhưng mà...
1: Nhưng nghĩ cái gì?
0: Tôi
1: nói bà yên tâm, chuyện này để tôi lo.

0: Em nè.
1: Dạ.
0: Mấy hôm nay em có thấy ai ghé xưởng chú Ba đặt hàng không?
1: Mấy hôm nay hả? Hình như có.
0: Ai vậy? Em biết tên người đó không?
1: Dạ không. Mà anh hỏi chi vậy?
0: À, anh muốn tìm hiểu một số thông tin thôi.
1: Anh muốn tìm hiểu thông tin về nhà chú Ba Nghê hả?
0: Không phải, về cái người đặt hàng ở xưởng chú Ba đó. Em nhớ được hình dáng của họ không?
1: Để em nhớ coi. Nhìn tướng của ổng cao to, thấy cũng sang trọng lắm á. Rồi
0: ổng có hàm râu đúng không?
1: Dạ đúng rồi, có hàm râu nữa.
0: Vậy chắc chắn là hợi phú rồi.
1: Anh vừa đó ổng tên gì?
0: À, anh nói cái tên người đặt hàng đó là Hải Phú. Em nè.
1: Dạ.
0: Làm việc ở xưởng chú Ba em thấy như thế nào?
1: Ở xưởng chú Ba thì em thấy với mấy anh em công nhân á thì chú Ba rất dễ chịu. Còn với khách hàng thì em không biết.
0: Em uống nước đi.

0: Chị Hai, hết giờ rồi, sao chị Hai nghỉ đi?
1: Chị tranh thủ scan mấy cái này cho xong, chứ một lát nữa ăn cơm xong á chị với anh Trọng phải đi công chuyện nữa.
0: Thôi chị Hai cứ nghỉ đi, tí nữa ăn cơm xong em làm phụ chị Hai một chút xíu là xong liền chứ gì.
1: Nè, dạo này có chuyện gì vui mà thấy Út cười hoài vậy? Chị nghe nói á, dạo này Út đang yêu đúng không? Nghe mấy đứa dưới xưởng xầm xì to nhỏ, Út với thằng Đức ăn yêu nhau, có đúng vậy không?
0: Chị Hai, chị Hai thấy sao? Có được không?
1: Thằng Đức á, là một đứa hiền lành, cũng có tài. Nhưng mà còn quan trọng là hai đứa có duyên có nợ với nhau hay không kìa. Vậy còn Tứ Phi thì sao?
0: Em với Tứ Phi thì có chuyện gì đâu.
1: Chị để ý thấy á, nó cũng thích em lắm. Nó cũng là một đứa đàng hoàng tử tế. Chí ít đó là nó cũng tử tế hơn nhiều tay thương lái khác. Yêu cũng được đó chứ.
0: Em với Tứ Phi không yêu nhau được đâu chị.
1: Tại vì em lỡ yêu thằng Đức rồi chứ gì. Nhưng mà đã yêu nhau thôi á thì đã nói lên được điều gì đâu. Vấn đề á là cái duyên cái nợ. Có nhiều người á cứ nghĩ là mình sẽ yêu một người này suốt đời, nhưng cuối cùng á là lấy một người khác. Vậy đó. Thằng Đức á thì cũng hiền lành, tốt bụng. Chị thấy nó cũng được á.
2: Theo những thông tin mà em thu thập được thì cái người mà đang làm ăn chung với ba Nghê là Hải Phú. Em nghĩ là nhân cơ hội này, ông Ba Nghê ông muốn làm khó mình nè anh.
3: Xem ra phải chấp nhận đàm phán lại với Ba Nghê, chịu khó nâng giá thu mua lên một chút.
2: Ông này ông ác thiệt. Chắc phải vậy thôi anh Hai ơi.
3: Thôi, chú để anh lo. Alo, chú Ba hả? Tứ Phi nè, tôi đồng ý với mức giá của bên chú đưa ra.
4: Được rồi. À, xin chào.
5: Sao rồi ông?
4: Phải xong thôi. Thằng Tứ Phi nó gọi điện thoại lại đàm phán với tôi là nó chấp nhận cái giá tôi đưa ra rồi đó bà. Vậy cái phần thằng Tứ Phi là coi như bây giờ nó tạm ổn. Bây giờ vấn đề Hai Phú đây, tôi sẽ chốt lại tất cả mọi thứ trong ngày hôm nay. Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ cho tiến hành sản xuất luôn, rồi mình đặt một số cơ sở gia công hàng cho mình.
5: Ông gọi điện cho Hải Phú luôn đi, coi ổng tính sao.
4: Hay, có kết quả liền.
3: Ba Nghê đúng là xảo quyệt. Con người này không thể coi thường. Ông ta luôn biết tận dụng mọi cơ hội. Thôi, chú đi làm chuyện của chú đi.
4: Dạ rồi, xin chào. Đó, bà thấy chưa? Ngay từ đầu á, nếu mà tôi đồng ý với Tứ Phi á thì mình sẽ không bao giờ có cơ hội để mà nâng cái giá bán lên được. Lắm lúc tôi nghĩ nhiều khi cơ hội nó cũng tự tìm đến. Bỗng dưng có thêm một cái đơn đặt hàng từ Hải Phú, rồi lại nâng cái giá rất là cao trên hợp đồng với Tứ Phi. Hình như tôi thấy dạo này tôi đang hên đó bà. Bây giờ vậy đi, chiều nay đó tôi muốn bà làm cho tôi vài món để tôi mời một số bạn bè tới đây nhậu với tôi cho vui được không?
5: Được rồi, chiều nay hả, tôi sẽ làm một bữa thật hoành tráng.
4: Ừ,
3: ngon quá.
6: Má, con có chuyện này muốn bàn với má, không biết má có đồng ý không?
7: Chuyện gì vậy? Con nói đi.
6: Dạ,
7: chắc anh Hai định xin má là cuối năm nay cho anh lấy vợ á.
6: Hay quá ha, tào lanh không mà nói tụi mày.
7: Thiệt hả?
6: Dạ, anh đang nói chuyện nghiêm chỉnh với má. Dạ, gần đây công việc của tụi con cũng nhiều, cho nên kiếm tiền cũng khá. Hay là má nghỉ đi bán đi má. Con thấy má lớn tuổi rồi, sức khỏe cũng yếu, Mà ngày nào má cũng thức khuya dậy sớm, tụi con không yên tâm.
7: Anh hai nói đúng đó má. Không hay má nghỉ bán đi, ở nhà lo cơm nước của tụi con là được rồi.
1: Cái chuyện này má chưa nghĩ tới. Má bán hồi nào giờ quen rồi. Sáng sáng ra ngoài chợ bán, vừa có đồng vô đồng ra, rồi vừa gặp người này người kia thì chào hỏi vài ba câu, thăm hỏi nhau vài ba tiếng vậy đó, nó quen rồi. Bây giờ biểu má nghỉ ở nhà rồi má biết làm gì, buồn lắm.
6: Tụi con cũng biết vậy, nhưng mà tụi con lo cho sức khỏe của má.
1: Ôi má khỏe mà, má có làm sao đâu, đừng có lo. Bây giờ bắt má nghỉ bán, má mới bệnh đây nè.
7: Nếu má nói như vậy thì anh hai để cho má bán thêm thời gian nữa đi. Em thì em sẽ dậy sớm để phụ má bán, còn anh hai lo giúp em việc nhà là được rồi. Anh thấy như sao?
6: Thôi vậy cũng được. Hạnh.
7: Dạ.
6: Có chuyện này anh muốn nói với em.
7: Chuyện gì anh hai?
6: Anh tính mua cho em chiếc xe gắn máy để đi cho nó tiện, đỡ mất thời gian. Chịu không?
7: Đúng thiệt á anh hai. Vậy anh hai tính mua xe gì cho em vậy?
6: Em thích xe gì? Anh thấy thường thường con gái thì thích đi xe tay ga, nhưng mà xe tay ga thì nó hơi mất tiền tí. Hay là anh mua xe số cho em nha.
7: Ừ, thôi. Em thích xe tay ga hơn.
1: Thôi nghe. Nó mua xe gắn máy cho chạy là tốt lắm rồi, còn đòi hỏi nữa. Con mua xe nào vừa vừa tiền thôi. Xe mắc quá ở đâu mà có.
6: Thôi kệ đi mắc. Bây giờ xe cũng rẻ hơn ngày xưa. Thích xe ga thì để anh hai mua xe ga cho.
7: Em cảm ơn anh hai. Anh hai, khi nào mà đi mua vậy?
6: Để khi nào anh đủ tiền rồi mình mua đi.
7: Vậy anh hai cũng nói làm chi, người ta mừng biết
6: nên chứ ngày mai anh hai chở đi.
7: Cảm ơn anh hai, anh hứa nha. Anh hai, ăn thêm rau với thịt bò nè.
6: Sao tự nhiên tốt với con dữ vậy má?
7: Em thương anh hai từ đó giờ.
6: Gấp cho má kìa.
1: Thôi được rồi, ăn đi.
7: Dạ, à, con mừng quá.
2: Mẫu này nó qua thời rồi anh, cũ rồi. Em thấy cái mẫu này được nè anh Phi.
3: Tôi thì tôi không thích lắm, tôi thích mẫu này hơn. Mời vô.
8: Dạ thưa anh, sếp có thư.
2: Cảm ơn anh.
8: Dạ.
2: Thư của anh nè.
3: Ai gửi gì thôi.

0: Chú coi rồi đoán có ai gửi gì.
1: Trời, hôn nhau luôn, tự nhiên gửi cho anh ý. Út Châu nè anh. Ông này quen quá ta. Ông này em gặp ổng ở đâu rồi nè. Ông Đức, ông này là thợ làm công cho nhà chú Hai Bình nè. Em nghe nói ông này là một trong những thợ giỏi của làng nghề Phú Bình Lợi đó anh. Ông biết sáng tạo rồi thiết kế mẫu mã gì luôn. À, mấy cái mẫu mà em mới đem về từ nhà chú Hai Bình đó là do ông này thiết kế nè. Ôi, tự nhiên chụp hình rồi

0: Mấy tấm hình này có thể là do người đàn ông đó gửi, cũng có thể là do Út Châu gửi. Rốt cuộc là muốn báo cho anh biết Út Châu đã có người yêu.
1: Có cái gì thì nói chứ ai mà làm như vậy.
2: Nếu như mà anh muốn biết thì chị Châu á, thì em sẽ nói cho anh biết. Thiệt ra là chị Châu á, chị đã có người yêu rồi.

0: em có thể nói rõ hơn không?
1: Mày nói đi, tôi tò mò quá.
2: Thôi, em không nói đâu. Cái người đó hả, trước sau gì anh cũng biết, mà bảo đảm là không có xa lạ với anh hết.
0: Ủa vậy là người đó anh biết luôn hả?
2: Dạ đúng.
0: Anh Phi, em chắc với anh luôn mấy tấm hình này không phải Út Châu gửi đâu. Bởi vì mà nếu muốn á, là Út Châu đã nói thẳng với anh rồi. Cần gì cổ phải làm vậy đúng không? Mấy tấm hình này là em chắc luôn do ông Đức ổng gửi cho anh nè. Ý ổng muốn nói là anh đừng có đeo đuổi Út Châu nữa đó. Cô Út thì cổ cũng ngộ thiệt ta. Cái chuyện mà anh thích cổ là chỉ có em với cổ biết à. Ôi không lẽ cô Út đi nói với ông Đức này nghe?
3: Có thể lắm chứ. Bởi vì khi yêu nhau, người ta có thể chia sẻ với nhau mọi chuyện. Như vậy là rõ rồi. Hèn chi dạo này tôi thấy Út Châu có vẻ lánh mặt tôi. Cho dù tấm hình này ai gửi cũng được, nhưng mà đối với anh nhiều khi nó lại tốt, đỡ mất thời gian.
0: Ủa vậy là anh chùng bước luôn hả? Anh từ bỏ ý định đeo đuổi Út Châu luôn hả?
3: Không chiếm được trái tim của cô gái này cũng tiếc, nhưng mà anh không quan trọng. Anh không muốn mất quá nhiều thời gian cho chuyện này.

mệt hết.

0: Con mua xe rồi đó hả?
1: Dạ.
0: Đẹp, đẹp lắm. Chắc mắc tiền hả?
2: Dạ, cũng không mắc lắm.
1: Anh hai lựa cho con đó má.
0: Ờ, nè, có xe mới, chạy kỹ nha không? Mỗi lần đi đâu về phải rửa cho sạch nha.
1: Dạ, con biết rồi.
0: Ừ.
1: Cảm ơn anh hai.
2: Ừ.

0: Trời ơi, xe mới ta ơi. Thì ra là sáng nay mày nghỉ để đi mua xe phải không? Ủa đẹp quá mày ơi.
1: Đổ xe mới đẹp quá ta.
0: Dạ.
2: Chị nè, hả? Tối nay phải khao bọn tao đó nha.
0: Đúng rồi, xe mới phải khao, đúng mày chứ sao.
2: Thôi mệt quá, biết rồi, tối tao đi rửa, được không?
3: Bữa nay đi xe mới ha, người dễ thương, xe cũng dễ thương.
4: Chà, xe đẹp nha.
0: Dạ.
4: Ủa xe của ai vậy con?
2: Dạ, của anh hai mới mua cho con á.
0: Dạ.
4: Ôi tốt quá, tốt quá. Xe quá đẹp nè. Có xe mới rồi, chiều nay mở tiệc liên quan nha. Hết ca là mở tiệc liền hả con?
2: Chắc chắn là vậy rồi đúng không?
4: À, thôi mấy đứa vô làm việc đi.
0: Dạ.
2: Dạ.
0: Đây đây đây, đây. Mày cầm nó ra đi để tao đẩy xe mới.
2: Coi chừng chạy xe tao như vậy.
3: Anh hai, em đang nghĩ là bây giờ cha Tứ Phi đang coi mấy tấm hình mà anh em mình gửi còn trả rồi đó. Tụi bay chuẩn bị chứng kiến những điều sắp xảy ra đi. Hơi bị hay đó.
5: Sao này dám chắc?
3: Tao tính là phải chắc.
6: Mày quá vậy? Cái đầu của mày

0: mày phải biết là bây giờ anh hai một khi đã tính rồi là sẽ được, mày hiểu không?
1: Ông nói hay lắm, tối ngày ông nói theo không chữ người ta.
0: Cái gì?
1: Ông hay quá à. Sao không biết?
0: Anh hai tính là phải được, chắc chắn với mày là bây giờ là Út Châu sẽ về tay anh hai. Em nói vậy đúng không anh?
1: Này, em thấy con nhỏ em của con Đức á, trời ơi, càng ngày càng lớn nó càng xinh hơn này. Nhìn nhỏ chịu không nổi luôn. Sau đó nó làm bệnh, ảnh cua nó sẽ rồi. Để vợ qua nhà ba nghe, trời ơi, uổng thí mùng nội luôn.
2: Bây giờ tao nhường lại nói cho mày á, mày cua đi.
0: Đúng rồi.
2: Ừ,
0: cua đi. Qua bên nhà luôn đi. Xong rồi gặp anh hai của nó.
2: Khùng vừa phải thôi.
1: Đưa em vô thấy kẹt không à.
0: Mày khoái mà.
1: Quánh thằng anh nó rồi giờ qua cua con nhỏ em nó. Có làm sao được. Đâu. Ước gì trước giờ mình chưa quánh thằng anh nó.
3: Em đi nha anh Phi.
4: À đây à.
3: Dạ.
4: Chú nhớ dặn nhân viên kiểm tra kỹ hàng trước khi đóng kiện đưa xuống cảng nha.
3: Em biết mà.
4: Mặc dù hàng Hai Bình với Tư Ốc là hàng chất lượng, nhưng mà mình vẫn phải kiểm tra sơ qua một lần trước khi đưa đi.
3: Dạ em hiểu.
4: Nè, còn hàng của bà Nghê đó, chú phải kiểm tra cho thật kỹ giùm anh nghe chưa.
3: Anh yên tâm, em biết rồi, em đi nha.
4: Thôi chú đi đi.

0: đi xe máy vậy?
1: Ờ thì công việc gần đây thôi. Đi xe này cho nó tiện. Đi bốn bánh chi mệt lắm.
0: Anh tới thăm em hay kiểm tra em vậy?
1: Công việc nhiều lắm, anh lu bu lắm. Rồi sao? Hôm nay là tình hình cửa hàng thế nào rồi?
0: Sáng thì chưa buôn bán được gì hết trơn. Em đang ngồi chán muốn chết.
1: Than hoài. Anh nói thiệt nha, nếu mà em cảm thấy công việc đứng bán hàng nó không thích hợp với em nữa thì em nói với anh một tiếng đi. Anh kêu đứa khác thay em liền. Em về văn phòng làm việc đi.
0: Thôi, em thích ở đây hơn à. Về văn phòng tối ngày cứ lê quay với đống giấy tờ đó, em nhức đầu lắm.
1: Nếu vậy ở đây thì mặt mày cũng phải tươi lên, lúc nào cũng phải cười thì mới có khách chứ.
0: Dạ.
1: Nào, bí sĩ làm sao có khách.
0: Em biết rồi mà. Tối nay đi cà phê với em nha.
1: Tối nay hả? Tối nay bận rồi, nhiều việc lắm.
0: Lại từ chối em nữa chứ gì? Hay là đi cà phê với con nhỏ khác thì sẵn sàng.
1: Em không có câu nào khác nữa hả? Lúc nào cũng con nhỏ

0: con.
1: Dạ, ăn chồng hai bác ạ.
2: Chào con.
1: Dạ, hôm nay con đến giao hàng cho hai bác.
0: Mang xuống xưởng giùm bác cho con.
1: Dạ, con xin phép hai bác con đi ạ.

0: Được rồi.
1: Rồi, tôi chuyển xong hết.
2: Được rồi, để chút nữa tôi sẽ kiểm tra lại chất lượng.
1: Em khỏi kiểm tra chất lượng, nhà anh làm nó có uy tín mà.
2: Thôi, anh về đi. Anh.
0: Em uống nước đi.
2: Cảm ơn anh.
0: Casey của em đang nhìn em kìa.
2: Kệ anh ta đi, anh uống nước đi.
3: Sao kỳ vậy ta? Không lẽ tụi nó không biết ghen tuông, không biết giận dữ là gì hả?

0: Lạ thiệt. Lẽ ra tụi nó phải ghen tuông giận hờn nhau mới đúng chứ.
1: Chào à, tối nay mình đi ăn kem nha.
2: Thôi, để bữa khác đi. Mình đi hoài, ba biết ba la đó.
3: Anh thấy hai người đó cũng đẹp đôi quá ha.
2: Tất nhiên rồi anh, trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa.
4: Chuyện tình cảm giữa Úc Châu và anh chàng kia là có thật. Anh Phi thua rồi.
5: Trai tài gái sắc, nếu như mà tụi nó thành đôi con thấy cũng tốt mà.
6: Má thì nói làm gì, sợ là sợ ba bay không đồng

Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình phát triển của mỗi gia đình và xã hội, bình đẳng giới không chỉ là thước đo của sự tiến bộ, mà còn là nền tảng để mỗi người được tôn trọng, được chăm sóc sức khỏe và có cơ hội phát huy năng lực của mình. Bình đẳng giới bắt đầu từ những điều rất gần gũi, sự sẻ chia trong gia đình, cơ hội

0: bình đẳng cho con trai và con gái, hay việc vợ chồng cùng nhau chăm sóc, nuôi dạy con cái, mỗi gia đình sẽ trở nên tiến bộ, hạnh phúc hơn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dân số.
1: Tại Trung tâm Y tế Eheleo, bình đẳng giới được nhìn nhận không chỉ là một nội dung của công tác truyền thông, mà còn gắn liền với nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân và nâng cao chất lượng dân số tại địa phương. Trong lĩnh vực y tế, việc bảo đảm cơ hội tiếp cận thông tin và dịch vụ chăm sóc sức khỏe một cách công bằng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Mỗi người dân cần được cung cấp những kiến thức cần thiết để chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản thân, đồng thời có trách nhiệm với sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Những năm qua, cùng với việc triển khai các nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, công tác truyền thông về bình đẳng giới, nâng cao nhận thức về dân số và phát triển cũng ngày càng được Trung tâm Y tế Eheleo quan tâm. Một trong những nội dung đó là việc tích cực hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số do Cục Dân số Bộ Y tế phát động. Đây là vấn đề có liên quan trực tiếp đến bình đẳng giới và sự phát triển bền vững của dân số. Khi tâm lý ưa thích con trai, tư tưởng trọng nam hơn nữ còn tồn tại, những định kiến về giới có thể tác động đến quyết định sinh con của các gia đình. Nếu tình trạng này kéo dài, cơ cấu giới tính của dân số có thể bị ảnh hưởng, kéo theo những hệ lụy đối với đời sống xã hội trong tương lai. Chính vì vậy, thay đổi nhận thức về giá trị của trẻ em gái, xóa bỏ tư tưởng trọng nam khinh nữ và thúc đẩy bình đẳng giới ngay từ trong mỗi gia đình là một trong những giải pháp quan trọng để góp phần giải quyết vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh.
2: Khi bình đẳng giới được thực hiện đấy một cách đầy đủ nghiêm túc thì cái vai trò của người phụ nữ được nâng lên và họ có đảm bảo được cái chăm sóc sức khỏe cho người phụ nữ, mà một cái định kiến lâu nay của mình là ở Việt Nam thì có cái định kiến là trọng nam khinh nữ, và với cái bình đẳng giới khi thực hiện tốt thì người phụ nữ sẽ nâng cao cái vị trí ấy, vai trò của mình trong cái việc là thực hiện cái công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình.
1: Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bình đẳng giới, chính quyền địa phương luôn quan tâm chỉ đạo và triển khai các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế. Bình đẳng giới muốn đạt được hiệu quả cần được thực hiện bằng những việc làm cụ thể gắn với đời sống của người dân. Trong đó, gia đình là môi trường đầu tiên và quan trọng nhất để hình thành nhận thức về giới. Một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình mà cha mẹ tôn trọng lẫn nhau sẽ học được cách tôn trọng người khác. Một bé gái được khuyến khích học tập, được lắng nghe và được trao cơ hội sẽ có thêm sự tự tin để phát triển. Một bé trai được giáo dục về sự chia sẻ và trách nhiệm sẽ hiểu rằng chăm sóc gia đình không phải là trách nhiệm của riêng phụ nữ. Từ những thay đổi trong gia đình, bình đẳng giới từng bước lan tỏa ra cộng đồng. Để làm được điều đó, công tác tuyên truyền cần được thực hiện thường xuyên bằng những nội dung dễ hiểu, gần gũi và phù hợp với từng nhóm đối tượng. Không chỉ tuyên truyền về quyền của phụ nữ, cần giúp người dân hiểu rằng bình đẳng giới mang lại lợi ích cho tất cả các thành viên trong gia đình và toàn xã hội. Cán bộ y tế là những người gần dân, thường xuyên tiếp xúc với người dân trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe và truyền thông tại cộng đồng. Thông qua những buổi tư vấn, những cuộc trao đổi trực tiếp, những hoạt động truyền thông tại địa bàn dân cư, các thông điệp về bình đẳng giới được truyền tải theo cách gần gũi hơn với cuộc sống. Trong công tác chăm sóc sức khỏe, cán bộ y tế không chỉ cung cấp dịch vụ mà còn có vai trò tư vấn, hướng dẫn để người dân chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe và lựa chọn những hành vi có lợi cho bản thân và gia đình. Đối với công tác dân số và phát triển, việc truyền thông về bình đẳng giới cần được lồng ghép trong các hoạt động phù hợp, giúp người dân hiểu rõ hơn về trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình, đồng thời từng bước loại bỏ những định kiến đã tồn tại lâu đời.
3: Trong thời gian qua, về công tác bình đẳng giới, trạm y tế xã cũng đã thực hiện tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã triển khai kế hoạch nhân triển khai cái đảm bảo công tác bình đẳng giới giai đoạn 26-30, là cũng phối hợp với các ban ngành đoàn thể triển khai đẩy mạnh công tác truyền thông cho người dân biết về cái công tác bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Ngoài ra thì ở trạm cũng có triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, khám cho phụ nữ mang thai, triển khai các hoạt động khám thai, tư vấn tiền hôn nhân.
1: Xã EV là một trong những xã tiêu biểu thực hiện tốt công tác truyền thông, không chỉ tập trung tư vấn tại cộng đồng mà còn triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú, đặc biệt là việc tổ chức các hội thi sân khấu hóa. Điển hình như ngày 10 tháng 9 năm 2026 vừa qua, Ủy ban nhân dân xã EV đã tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về hôn nhân tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026. Tham gia hội thi có 12 đội

0: đến từ 12 thôn buôn trên địa bàn xã với 120 thí sinh. Thành viên các đội thi là cán bộ công chức làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật, cán bộ thôn buôn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và người dân sản xuất giỏi. Các đội lần lượt thực hiện 3 phần thi gồm chào hỏi trách nhiệm và tiểu phẩm, nội dung tập trung vào kiến thức pháp luật về hôn nhân tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Các đội cùng tìm hiểu những quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống của đồng bào như phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, vai trò của người dân trong bảo vệ, phòng chống an ninh, bảo vệ rừng và môi trường sinh thái. Việc tuyên truyền được thực hiện bằng hình thức sân khấu hóa phù hợp với phong tục tập quán và văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
1: Ủy ban nhân xã đã xây dựng kế hoạch tổ chức cái hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về hôn nhân cũng như là kiến thức về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống nhằm mục đích là lan tỏa thông điệp nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn trong thời gian tới, cũng như là tạo ra cái hội thi cũng như là sân khấu hóa để là dễ tuyên truyền phổ biến cho người dân, đặc biệt là người dân trên địa bàn xã, rồi đồng thời là cho các cái thôn có cái giao lưu, các đội thi có giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình thực hiện cái chính sách pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn xã Ea Vi trong năm 2016, đảm bảo theo cái chương trình kế hoạch đề ra.
0: Hội thi cũng là hoạt động tuyên truyền thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, tạo điều kiện để các thôn buôn giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền vận động người dân. Điểm đáng chú ý là hội thi diễn ra trong thời gian ngắn sau khi thực hiện sáp nhập thôn buôn trên địa bàn xã, nhưng các đội chuẩn bị rất công phu, chú đáo và nhận được sự tham gia cổ vũ của đông đảo người dân. Điều đó thể hiện tinh thần đoàn kết giao lưu giữa các thôn buôn. Hội thi góp phần thiết thực đưa các quy định pháp luật về hôn nhân, phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đến gần hơn với người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, qua đó nâng cao nhận thức, góp phần xây dựng đời sống gia đình và cộng đồng văn minh tiến bộ trên địa bàn xã Ea Vi.
2: Bản thân tôi thấy là cái cuộc thi này Đảng và Nhà nước là đưa ra thì cho các thôn đi thi nhằm mục đích để tuyên truyền cái luật hôn nhân gia đình và cái hôn nhân cận huyết thống. Thì bản thân được tham gia, cái thứ nhất là mình có thể là truyền đạt được con cháu anh em họ hàng, và cái thứ hai nữa là cảm thấy là vui mừng để tiếp tục tuyên truyền cho bà con của thôn.
3: Tham gia với các đồng đội ở trong các tổ thôn buôn khác cùng nhau giao lưu về mục đích tuyên truyền về luật phòng chống tảo hôn. Dạ thì bản thân em thì cũng muốn tuyên truyền lan tỏa những thông điệp tốt đẹp để cho bà con chúng ta hiểu được chúng ta nên tập tục theo cái phong tục mới bây giờ, thay đổi theo pháp luật.
4: Lấy chồng sớm thì là sẽ khổ này, sinh con rồi lo cho cuộc sống gia đình, nói chung là rất là nhiều hệ lụy. Bản thân tôi thì tham gia cuộc thi này thì nói chung là tôi cũng cảm thấy rất là vui, bởi vì ví dụ mình được tham gia hội thi này thì mình về sẽ tuyên truyền cho hội làng mình, thôn xóm mình, là tuyên truyền đến mọi người là cũng không nên là kết hôn sớm. Nói chung là nó sẽ ảnh hưởng đến rất là nhiều, ví dụ như học hành rồi ảnh hưởng đến sức khỏe của các cháu sau này nữa.
0: Thực tế cho thấy khi công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, nhận thức của người dân về bình đẳng giới từng bước có những chuyển biến. Những thay đổi có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ, phụ nữ được tham gia bàn bạc các quyết định trong gia đình, con cái được khuyến khích học tập, con trai được giáo dục biết chia sẻ công việc nhà, vợ chồng cùng chăm sóc con, ông bà cha mẹ không còn đặt nặng việc phải có con trai. Trong hành trình thúc đẩy bình đẳng giới, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã giữ vai trò quan trọng trong việc tập hợp, tuyên truyền, vận động và hỗ trợ hội viên. Từ những hoạt động tại cơ sở, thông điệp về bình đẳng giới được đưa đến gần hơn với từng gia đình.
5: Chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã lãnh đạo về công tác bình đẳng giới, đặc biệt là với cái mô hình địa phương hai cấp hiện nay, thì tham mưu với ban công tác ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã để có những cái kế hoạch để triển khai, và về công tác tuyên truyền là đẩy mạnh lên các cái hoạt động tuyên truyền lồng ghép vào các cái buổi sinh hoạt của chi hội.
0: Tại cơ sở, cán bộ dân số luôn phối hợp chặt chẽ với các chi hội liên hiệp phụ nữ, đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, từng bước thay đổi những quan niệm và định kiến về vai trò của nam giới và phụ nữ trong gia đình và xã hội. Sự phối hợp giữa cán bộ dân số và các tổ chức đoàn thể có ý nghĩa quan trọng, bởi đây là lực lượng thường xuyên gần dân, hiểu địa bàn và có điều kiện nắm

0: bắt những tâm tư, nguyện vọng cũng như những khó khăn trong đời sống của người dân. Thông qua các buổi sinh hoạt, truyền thông cộng đồng và tư vấn trực tiếp, những nội dung về bình đẳng giới được truyền tải bằng ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu, giúp người dân nhận ra rằng bình đẳng giới không phải là điều gì quá xa vời mà chính là những hành động cụ thể trong cuộc sống hàng ngày. Và để những thông điệp về bình đẳng giới không chỉ dừng lại ở lời nói, điều quan trọng nhất là phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể trong từng gia đình. Tại những gia đình thực hiện tốt bình đẳng giới, sự chia sẻ có thể được nhìn thấy từ những công việc rất bình thường trong cuộc sống. Vợ chồng cùng bàn bạc việc gia đình, cha mẹ cùng chăm sóc và giáo dục con cái, các thành viên cùng chia sẻ công việc nhà, con trai và con gái được tạo điều kiện học tập như nhau, mỗi người đều có quyền bày tỏ ý kiến và được tôn trọng. Đó chính là những nền tảng để xây dựng một gia đình tiến bộ, hạnh phúc.
1: Em cũng được ông xã phụ giúp hỗ trợ trong công việc công tác. Dạ, để em hoàn thành nhiệm vụ ở trong thôn, với lại cũng hoàn thành chăm sóc con cái học hành. Được ông cha hỗ trợ trong cuộc sống hàng ngày thì em cũng thấy mình lo được nhiều, không phải là một mình mà là hai người cùng làm, nó được nhiều thời gian hơn để mình có thể làm việc khác và mình cũng cảm thấy hạnh phúc ạ.
2: Bây giờ thời đại bây giờ là mình bình đẳng giới hết rồi, con trai con gái mình cũng yêu thương nhau, nhất là các cặp vợ chồng ấy, mình phải yêu thương nhau, không có sử dụng bạo lực gì đó ở trong gia đình mình. Mình phải sống yêu thương nhau, có chuyện gì là mình đóng cửa bảo nhau, sợ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Mà mình sinh ra hai đứa con như vậy thì mình phải biết yêu thương hai đứa con cho nó công bằng, không có phân biệt này kia, để các em có thể sống tốt, cảm thấy mình được yêu thương hơn.
0: Một gia đình bình đẳng không có nghĩa là mọi người phải làm tất cả mọi việc như nhau. Bình đẳng là mỗi thành viên cùng có trách nhiệm, cùng được tôn trọng và cùng có cơ hội đóng góp phù hợp với khả năng của mình. Khi người chồng biết chia sẻ với vợ, người vợ có thêm thời gian để nghỉ ngơi, học tập hoặc tham gia công việc xã hội. Khi cha mẹ cùng quan tâm đến việc học hành và phát triển của con cái, trẻ em sẽ cảm nhận được sự yêu thương và có môi trường tốt hơn để trưởng thành.
3: Trong cuộc sống hàng ngày thì em cũng đi làm xong rồi về phụ giúp gia đình. Ví dụ như là vợ thì con nhỏ rồi thì em cũng phụ nào là cơm nước, giặt giũ, xong rồi rửa chén quét nhà em cũng làm hết. Trong cuộc sống thì hai vợ chồng sống với nhau thì mình cũng phải đùm bọc lẫn nhau, thương nhau, với lại phụ giúp công việc các thứ. Miễn sao là vợ con khỏe, với lại là có sức khỏe, với lại làm ăn.
0: Những việc làm tưởng như đơn giản ấy lại có ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển của mỗi gia đình. Thay đổi nhận thức và hành vi là một quá trình lâu dài. Những quan niệm, phong tục và định kiến về vai trò của nam giới và phụ nữ có thể đã tồn tại trong cộng đồng qua nhiều thế hệ. Vì vậy, không thể kỳ vọng sự thay đổi chỉ diễn ra trong một sớm một chiều, còn có sự kiên trì, thường xuyên và phối hợp chặt chẽ giữa ngành y tế, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và chính mỗi gia đình. Đặc biệt, tiếng nói của phụ nữ cần được tôn trọng và phát huy. Khi phụ nữ có kiến thức, có sức khỏe, có cơ hội học tập và lao động, có khả năng tham gia vào các quyết định của gia đình và xã hội, thì vị thế của phụ nữ sẽ được nâng lên. Và khi mỗi người đều có cơ hội phát triển, chất lượng dân số cũng sẽ từng bước được nâng cao. Đó chính là ý nghĩa sâu sắc của bình đẳng giới, không chỉ vì quyền lợi của phụ nữ, không chỉ vì sự tiến bộ của một gia đình, mà vì sự phát triển bền vững của cả cộng đồng và tương lai của các thế hệ mai sau.
4: Thưa quý vị và các bạn, chương mục Dân số và Phát triển của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương mục lần sau.

0: Cây cà phê có thể vẫn xanh tốt trên mặt đất, nhưng những tổn thương ở bộ rễ lại âm thầm ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng và nuôi trái. Khi cây bắt đầu vàng lá, ngừng sinh trưởng, rụng quả hay khô cành, vấn đề có thể đã xuất hiện từ dưới đất.
1: Cái nguyên nhân gây ra bệnh vàng lá thối rễ thì đó là do những cái sinh vật ở trong đất mà người ta đã xác định được nguyên nhân là

0: trùng. Hại sẽ kết hợp với nấm bẩn gây hại có sẵn trong đất, gây nên hư hỏng cái bộ rễ cây cà phê. Và khi cây cà phê bị hư hỏng bộ rễ thì nó không thể hút nước được, không thể hút phân được để nuôi cây, nuôi trái, cho dù chúng ta có bón phân đầy đủ đi nữa. Và từ đó cây cà phê sẽ bị vàng lá, ngừng sinh trưởng, rồi có thể đi đến chết nếu như bị nặng.
1: Hội chứng vàng lá thối rễ từng là một trong những trở ngại lớn đối với nhiều vườn cà phê, đặc biệt trong quá trình tái canh. Hiện nay mức độ gây hại đã giảm nhưng nguy cơ vẫn còn nếu người trồng chủ quan hoặc không thực hiện đúng các biện pháp kỹ thuật. Làm thế nào để nhận diện sớm những bất thường ở bộ rễ? Cần chủ động phòng ngừa ra sao, nhất là đối với những vườn cà phê tái canh? Và đâu là giải pháp để duy trì một môi trường đất thuận lợi cho bộ rễ phát triển? Tất cả sẽ có trong chương trình Khoa học Kỹ thuật với Nhà Nông hôm nay.
2: Kính chào quý vị khán giả và bà con nông dân. Mở đầu chương trình Khoa học Kỹ thuật với Nhà Nông hôm nay, xin mời quý vị và bà con cùng đến với bản tin Chuyển động nông nghiệp để cùng điểm qua những thông tin nông nghiệp đáng chú ý vừa được chúng tôi cập nhật trong tuần qua.
1: Đắk Lắk vừa có thêm 140 mã số vùng trồng và 31 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng được phê duyệt phục vụ xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Đến nay, sầu riêng Đắk Lắk có 420 mã số vùng trồng với diện tích gần 22.000 hecta và 72 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu chính ngạch. Việc mở rộng mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói có phần nâng cao năng lực cung ứng, tạo thuận lợi cho tiêu thụ sầu riêng trong thời điểm chính vụ. Cùng với mở rộng, tỉnh Đắk Lắk đang tăng cường rà soát, số hóa dữ liệu và chuẩn hóa công tác quản lý mã số vùng trồng. Theo ngành nông nghiệp, mỗi mã số được cấp cũng là một cam kết về chất lượng, an toàn thực phẩm, kiểm soát sinh vật gây hại và truy xuất nguồn gốc. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là mở rộng xuất khẩu mà còn phải giữ mã số, giữ chất lượng và uy tín của sầu riêng Đắk Lắk. Trong 8 tháng đầu năm 2026, ngành nông nghiệp tiếp tục duy trì thặng dư thương mại ở mức cao. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản đạt 84,37 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu đạt 49,31 tỷ đô la Mỹ, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu đạt 35,06 tỷ đô la Mỹ, thặng dư thương mại toàn ngành đạt 14,25 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản là ba thị trường nhập khẩu nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam. Trong cơ cấu các mặt hàng, rau quả và thủy sản tiếp tục ghi nhận tăng trưởng, trong khi giá trị xuất khẩu gạo và cà phê giảm. Kết quả này cho thấy xuất khẩu nông lâm thủy sản tiếp tục đóng góp tích cực vào cán cân thương mại của Việt Nam trong những tháng đầu năm. Giá cà phê trong nước hiện tiếp tục duy trì ở mức cao, phổ biến khoảng 95.000 đến 95.500 đồng một kg tại các vùng sản xuất trọng điểm. Tại Đắk Lắk, giá cà phê được thu mua quanh mức 95.500 đồng một kg. Sau những phiên tăng giảm đan xen, thị trường những ngày đầu tháng 9 vẫn ghi nhận biến động khá rõ, nhưng mặt bằng giá nhìn chung đang được duy trì quanh ngưỡng 75.000 đồng một kg. Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta tiếp tục biến động theo từng phiên giao dịch, qua đó tác động trực tiếp đến giá thu mua trong nước. Diễn biến giá tiếp tục được người trồng cà phê quan tâm khi các vùng sản xuất đang từng bước chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch mới.
2: Quý vị, bà con thân mến, giá cà phê duy trì ở mức cao tiếp tục mang lại nhiều kỳ vọng cho người sản xuất. Tuy nhiên, để duy trì năng suất và hiệu quả lâu dài, bên cạnh yếu tố thị trường, sức khỏe của vườn cây vẫn là vấn đề cần được quan tâm. Với cây cà phê, nhiều biểu hiện suy yếu trên thân, cành, lá là có thể bắt nguồn từ những tổn thương ở bộ rễ. Đáng chú ý là hội chứng vàng lá thối rễ với sự tác động kết hợp của tuyến trùng và nấm bệnh trong đất. Việc nhận diện sớm, chủ động phòng ngừa và tạo môi trường thuận lợi cho bộ rễ phát triển, vì vậy có ý nghĩa quan trọng trong duy trì sức khỏe vườn cà phê. Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong phóng sự sau.
1: Đây là một vườn cà phê được trồng lại trên diện tích đã từng canh tác cà phê nhiều năm. Sau tái canh, phần lớn cây sinh trưởng khá đồng đều, bộ tán phát triển và đang bước vào giai đoạn kinh doanh. Tuy nhiên trong vườn vẫn xuất hiện một số cây sinh trưởng kém hoặc bị chết. Với những diện tích tái canh, đây là dấu hiệu cần được kiểm tra kỹ bởi những tồn dư trong đất từ chu kỳ canh tác trước có thể tiếp tục ảnh hưởng đến cây trồng mới. Thay vì chỉ quan sát phần thân, lá, việc kiểm tra được bắt đầu từ bộ rễ, nơi có thể giúp nhận diện rõ hơn nguyên nhân khiến cây suy yếu.

0: Chúng ta đang đứng đây ở một cái vườn tái canh mà theo tôi đánh giá là thành công. Cái việc, cái quy trình xử lý theo cái hướng dẫn của khuyến nông chẳng hạn, tức là có luân canh, rồi có xử lý hố để mà cắt đứt cái nguồn sâu bệnh trong đất, cho nên chúng ta đã đạt được cái tình trạng vườn như thế này. Tỷ lệ chết trên vườn và tỷ lệ cây bị vàng lá thối rễ vào cái giai đoạn mà cây cho thu bỏ như thế này không đáng kể, nó chỉ vào khoảng dưới 5%.
1: Tỷ lệ cây bị ảnh hưởng không lớn, nhưng những trường hợp xuất hiện trong vườn cho thấy một vấn đề từng gây nhiều khó khăn đối với sản xuất cà phê, đặc biệt trên diện tích tái canh, hội chứng vàng lá thối rễ. Biểu hiện dễ nhận thấy thường xuất hiện phía trên mặt đất, cây sinh trưởng chậm, lá chuyển vàng, rụng dần và có thể chết. Nhưng để xác định nguyên nhân, cần tiếp tục kiểm tra những gì đang diễn ra ở bộ rễ. Vàng lá thối rễ thường không xuất hiện đồng loạt trên cả vườn. Ban đầu những biểu hiện bất thường có thể chỉ xuất hiện ở một vài cây, sau đó hình thành từng cụm. Cây đang sinh trưởng bình thường có dấu hiệu chững lại, lá vàng và rụng dần. Khi mức độ gây hại tăng lên, cây có thể suy kiệt và chết.
0: Trong một vườn thì bao giờ nó cũng bắt đầu bằng một vài cây, hai ba cây bị vàng lá ở một cái cụm nào đó trên vườn. Có thể ở đây có một cụm hai ba cây bị vàng lá, rồi phía cuối vườn có một cụm hai ba cây, tự nhiên cây đang sinh trưởng tốt, nó ngừng sinh trưởng lại, lá nó vàng đi, rồi nó thui, nó rụng lá đi và cây gần như ngừng sinh trưởng, và sau đó nó có thể bị hư hỏng hoàn toàn hoặc là bị chết đi.
1: Quan sát phần trên của cây mới chỉ là bước đầu, để nhận diện rõ hơn cần kiểm tra bộ rễ. Rễ tơ bị thối, rễ ngang xuất hiện những u sưng là những dấu hiệu cần đặc biệt lưu ý.
0: Khi nhổ lên thì chúng ta sẽ thấy là rễ tơ bị thối hết. Rễ ngang nó có những cái u sưng thì đó là dấu hiệu biết rằng là cây vườn cây của mình đã bị bệnh vàng lá thối rễ, nó sẽ bắt đầu tấn công. Nếu như chúng ta không chữa trị, không xử lý thì nó sẽ lan dần ra những cái cây xung quanh. Và kể cả cái vườn cây kinh doanh cũng vậy, bao giờ nó cũng bắt đầu từ một vài cây trong vườn thành từng cái cụm và nó lan dần ra, làm cho cái số cây bị bệnh tấn công nó càng ngày càng nhiều, làm cho vườn xuống dốc rất là nhanh chóng. Vì như vậy thì đó là cái triệu chứng để giúp bà con nông dân phát hiện trên vườn. Và khi thấy thì chúng ta cũng phải xử lý những cái biện pháp phòng trừ thích hợp.
1: Theo các chuyên gia, hội chứng vàng lá thối rễ liên quan đến sự tác động kết hợp của tuyến trùng hại rễ và nấm bệnh có sẵn trong đất. Khi bộ rễ bị tổn thương, khả năng hấp thu nước và dinh dưỡng của cây cũng bị ảnh hưởng.
0: Thì đó là do những cái sinh vật ở trong đất mà người ta đã xác định được nguyên nhân là tuyến trùng hại rễ kết hợp với nấm bệnh gây hại có sẵn trong đất, gây nên hư hỏng cái bộ rễ cây cà phê. Và khi cây cà phê bị hư hỏng bộ rễ thì nó không thể hút nước được, không thể hút phân được để nuôi cây, nuôi trái, cho dù chúng ta có bón phân đầy đủ đi nữa. Và từ đó cây cà phê sẽ bị vàng lá, ngừng sinh trưởng, rồi có thể đi đến chết.
1: Vì vậy, những biểu hiện trên tán cây không nên chỉ được xử lý ở phần nhìn thấy. Phát hiện sớm những bất thường và kiểm tra bộ rễ là cơ sở để xác định hướng xử lý phù hợp trước khi cây suy yếu và phạm vi gây hại mở rộng. Với cà phê tái canh, bảo vệ bộ rễ của cây trồng mới cần bắt đầu từ trước khi xuống giống. Sau một chu kỳ canh tác dài, rễ cây cũ và những tàn dư còn lại trong đất cần được xử lý để hạn chế nguồn sâu bệnh tồn lưu.
0: Để phòng trừ cái bệnh vàng lá thối rễ này, tôi đặc biệt lưu ý tới những cái vườn mà bà con tái canh, tức là nhổ cây lên để trồng lại. Chúng ta sẽ áp dụng một số các cái biện pháp tổng hợp để có thể tái canh lại thành công. Trước hết là cái biện pháp canh tác. Những cái biện pháp canh tác bao gồm từ cái việc nhổ cái cây cà phê cũ lên. Nhổ cái cây cà phê cũ lên thì như vậy chúng ta phải nhổ cây rất là sớm, ngay sau khi thu hoạch đất còn độ ẩm, chúng ta đã phải nhổ cây rất là sớm để mà có thể lấy hết toàn bộ những cái rễ già ở trong cái đất á, bật nó lên hết. Chúng ta nhổ rễ lên xong rồi đem cả cái tàn dư thực vật ra ngoài, rồi cày ngay khi đất còn ẩm, tức là ngay sau khi nhổ, cày trước khi mùa nắng tới để có thể phơi đất suốt trong cái mùa nắng tiếp theo sau đó. Cái mục đích của phơi đất là làm hà cái mật độ tuyển trùng và nấm bệnh ở trong đất, những cái sinh vật mà có thể, những cái vi sinh vật có thể gây hại cho cái bộ rễ cà phê khi mà chúng ta trồng lại. Như vậy chúng ta phải cày phơi đất ngay trong mùa nắng, chúng ta phơi đất suốt cả mùa nắng như vậy. rồi tới khi chúng ta bừa lại, chúng ta phải đưa vào đó khoảng 2 tấn vôi bột là để xử lý nốt những cái loài tuyển trùng nấm bệnh ở trong đất, đồng thời lập lại một cái trật tự cân bằng dinh dưỡng và làm cho tốt đất hơn sau một cái chu kỳ dài đã canh tác cây cà phê.
1: Thực hiện đồng bộ ngay từ khâu chuẩn bị đất và cây giống giúp giảm áp lực dịch hại từ đầu vụ, đồng thời tạo điều kiện để bộ rễ cây cà phê mới phát triển ổn định trong những năm đầu sau tái canh. Tái canh thành công mới chỉ là bước đầu. Trong suốt quá trình canh tác, sức khỏe bộ rễ còn phụ thuộc vào cách người trồng duy trì độ phì của đất, cung cấp dinh dưỡng và quản lý các tác nhân gây hại. Đáng chú ý, việc bổ sung chất hữu cơ không chỉ cung cấp thêm dinh dưỡng, cải thiện môi trường đất mà còn tạo điều kiện cho hệ vi sinh vật có lợi phát triển. Đây cũng là một trong những giải pháp được khuyến cáo để hạn chế áp lực của các tác nhân gây hại trong đất.
0: Bà con phải chú ý tới cái việc bồi dưỡng hữu cơ hàng năm cho cái vườn cây của mình. Khi mà chúng ta bồi dưỡng hữu cơ một cách thỏa đáng thì những vi sinh vật mà đối kháng với tuyển trùng và nấm bệnh nó cũng sẽ phát triển tốt, phần nào ngăn chặn được sự phát triển của tuyển trùng trong đất. Chúng ta cũng có thể sử dụng thêm các cái chế phẩm sinh học, dùng những cái chế phẩm sinh học mà có những vi sinh vật đối kháng để đưa vào, đó là những palia rồi ketogen, là những cái chế phẩm để trị tuyển trùng. Và rõ ràng là vì do hai cái loài tác nhân gây bệnh cho nên chúng ta vẫn phải dùng thêm một những cái chế phẩm sinh học có nấm đối kháng như là Trichoderma vân vân. Thì chúng ta sẽ tưới đưa vào đất cho những cái vườn cây tái canh lại để mà phòng trừ, và những cái vườn cây kinh doanh nhưng mà chúng ta thấy bắt đầu có triệu chứng vàng lá thì chúng ta phải dùng ưu tiên cái biện pháp sinh học trước, và chỉ khi nào mà phát hiện nó bị bệnh mà gây hại đến mức mà vườn cà phê có thể bị ảnh hưởng mạnh tới năng suất hoặc là bị giảm năng suất mạnh thì chúng ta sẽ dùng thuốc hóa học theo kiểu như chúng tôi vừa hướng dẫn ở trên, có nghĩa là dùng cục bộ trong từng cụm chứ không dùng toàn vườn.
1: Cùng với hữu cơ, cây cà phê vẫn cần được cung cấp cân đối các nhóm dinh dưỡng và nước tưới theo từng giai đoạn. Khi cây sinh trưởng khỏe, bộ rễ hoạt động tốt, khả năng chống chịu trước những điều kiện bất lợi cũng được nâng lên. Tuy nhiên, nếu cây đã xuất hiện biểu hiện vàng lá, sinh trưởng kém, việc đầu tiên không phải là tăng lượng phân bón. Bộ rễ cần được kiểm tra để xác định đúng nguyên nhân và mức độ gây hại trước khi lựa chọn biện pháp xử lý. Biện pháp hóa học chỉ được đặt ra khi cần thiết, trên cơ sở xác định đúng đối tượng và phạm vi cây bị ảnh hưởng. Thay vì xử lý đồng loạt cả vườn, mục tiêu là kiểm soát đúng nơi phát sinh bệnh, đồng thời tiếp tục phục hồi môi trường đất và bộ rễ. Khi đất được chăm sóc tốt, bộ rễ có điều kiện phát triển khỏe mạnh, đó cũng là nền tảng để vườn cà phê duy trì sức sinh trưởng, năng suất và hiệu quả sản xuất qua nhiều năm.
2: Thưa quý vị và bà con, bảo vệ bộ rễ là một phần quan trọng trong quản lý sức khỏe vườn cà phê. Trong đó, phòng ngừa từ sớm, chăm sóc đất và áp dụng các biện pháp kỹ thuật phù hợp sẽ giúp cây sinh trưởng ổn định, hạn chế những tác động bất lợi trong quá trình canh tác. Chương trình Khoa học Kỹ thuật với Nhà Nông hôm nay sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!

Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tọa đàm và trao đổi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, sầu riêng đã trở thành một trong những ngành hàng nông sản có giá trị cao của Đắk Lắk với diện tích trên 41.000 ha, sản lượng năm 2026 dự kiến khoảng 500.000 tấn. Ngành hàng sầu riêng đang mở ra nhiều cơ hội nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp và mở rộng thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, cùng với cơ hội là những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và tính ổn định của vùng nguyên liệu. Và thực tế này đặt ra yêu cầu Đắk Lắk không chỉ phát triển sầu riêng theo hướng tăng diện tích, tăng sản lượng mà cần xây dựng một hệ sinh thái ngành hàng, trong đó người nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp đầu vào, doanh nghiệp thu mua, chế biến, xuất khẩu và các đơn vị hỗ trợ cùng liên kết, cùng chia sẻ trách nhiệm. Vậy làm thế nào để tổ chức lại sản xuất, liên kết giữa người trồng và doanh nghiệp cần thay đổi ra sao? Doanh nghiệp đầu vào có vai trò như thế nào trong việc kiểm soát chất lượng và đâu là những giải pháp để sầu riêng Đắk Lắk đáp ứng tốt hơn

0: nhu cầu của thị trường. Tất cả những nội dung này thì sẽ được trao đổi và làm rõ trong chương trình tọa đàm và trao đổi hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Và trước hết thì xin được giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình. Xin trân trọng giới thiệu ông Đinh Văn Đang, giám đốc Trung tâm Khuyến nông, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk.
1: Xin kính chào quý vị và bà con nông dân.
0: Xin được giới thiệu bà Nguyễn Thị Thúy Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông vùng Đông Nam Bộ, Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
2: Xin chào bà con nông dân.
0: Và xin được giới thiệu bà Nguyễn Thị Thái Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ban Mê Green Farm.
3: Xin kính chào bà con nông dân ạ.
0: Vâng ạ, lời đầu tiên thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, cảm ơn ba vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và thưa ông Đinh Văn Đang, với quy mô sầu riêng ngày càng lớn thì việc tổ chức sản xuất theo hướng tập trung, đồng nhất về quy trình là yêu cầu rất quan trọng. Và từ thực tế hoạt động khuyến nông tại địa phương thì theo ông, đâu là những vấn đề người trồng sầu riêng cần thay đổi trước tiên để có thể từng bước hình thành các vùng nguyên liệu đáp ứng yêu cầu của thị trường, thưa ông?
1: Kính thưa quý vị, thưa bà con nông dân, tỉnh Đắk Lắk sau khi sáp nhập tỉnh Đắk Lắk cũ và Phú Yên cũ với diện tích là trên 18.000 km2 là tỉnh lớn thứ hai toàn quốc và với gần 1 triệu hecta đất sản xuất nông nghiệp, có rất nhiều cái tiềm năng dư địa để sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là đối với diện tích sầu riêng là một cái tỉnh mà có diện tích lớn thứ hai toàn quốc sau Lâm Đồng. Tuy nhiên là về cái sản lượng lại đứng đầu toàn quốc với hơn 500.000 tấn trên một năm, thì đứng trước cái tiềm năng dư địa của cái ngành hàng tỷ đô này thì Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Lắk cũng đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng như là Ủy ban tỉnh trong cái việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho bà con nông dân. Đặc biệt bây giờ bà con nông dân phải thay đổi từ tư duy sản xuất mạnh ai nấy làm sang tư duy về tập thể. Chúng ta cần phải liên kết lại thành cái chuỗi giá trị, tập hợp theo tổ hợp tác, hợp tác xã để sản xuất theo vùng nguyên liệu. Có như vậy thì chúng ta mới tăng năng suất, tăng chất lượng và hiệu quả kinh tế. Cái thứ hai là chuyển tư duy từ canh tác theo kinh nghiệm sang sản xuất theo tiêu chuẩn, đặc biệt là hiện nay chúng ta biết cái tiêu chuẩn nhập khẩu của các nước như Trung Quốc, Ấn Độ và châu Âu ngày càng khắt khe. Chúng ta với cái sản lượng trên 500.000 tấn trên một năm như vậy thì chúng ta không thể tiêu thụ hết trong nội địa của một tỉnh cũng như là của nước, thì chúng ta cần phải xuất khẩu, thì chúng ta cần phải sản xuất theo cái tiêu chuẩn của các nước nhập khẩu rất khắt khe. Chính vì đó cho nên là cái việc mà nâng cao nhận thức để áp dụng những cái quy trình canh tác đảm bảo theo cái tiêu chuẩn xuất khẩu là hết sức quan trọng. Cái thứ ba là chúng ta cần phải tăng cái tính minh bạch, ghi chép nhật ký sản xuất, và đặc biệt là chúng tôi đang tập trung vào cái chiến dịch 30 ngày đêm để mà hỗ trợ bà con nông dân làm cái mã số vùng trồng cũng như là cơ sở đóng gói. Thì đây là một cái cơ sở hết sức quan trọng để giúp cho cái ngành sầu riêng của Đắk Lắk phát triển bền vững trong gian tới.
0: Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông Đinh Văn Đang. Còn đối với bà Nguyễn Thị Thúy Vân thì sao ạ? Từ thực tế sản xuất hiện nay thì đâu là những thay đổi quan trọng nhất mà người trồng sầu riêng sẽ cần phải thực hiện để có thể chuyển từ sản xuất riêng lẻ sang sản xuất có tổ chức, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường, thưa bà?
2: Theo tôi thì để chúng ta chuyển từ sản xuất riêng lẻ sang sản xuất có tổ chức và đáp ứng được với nhu cầu thị trường thì bà con nông dân cần phải có hai cái sự thay đổi chủ yếu. Cái thay đổi thứ nhất là bà con cần phải chủ động tham gia các cái chuỗi liên kết sản xuất. Cái thay đổi thứ hai mà tôi thấy rất là quan trọng đó là bà con cần phải tuân thủ. Tuân thủ để bà con sản xuất có trách nhiệm hơn. Thì từ đó thì chúng ta sẽ sản xuất có định hướng, tạo thành các cái vùng nguyên liệu tập trung, đồng bộ và đạt tiêu chuẩn. Khi đấy chúng ta mới có thể tăng được cái sức cạnh tranh và khẳng định được cái thương hiệu của sầu riêng Việt Nam, không chỉ thị trường trong nước mà cả thị trường quốc tế.
0: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thúy Vân. Và ngoài đại diện của lực lượng khuyến nông thì trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì còn có một đại diện của doanh nghiệp nữa ạ. Thưa bà Thái Thanh, từ góc độ doanh nghiệp thu mua, xây dựng vùng nguyên liệu thì doanh nghiệp đang kỳ vọng điều gì ạ ở người dân và hợp tác xã để có thể hình thành vùng nguyên liệu ổn định, đồng đều về chất lượng, thưa bà?
3: Trên cái quan điểm là của một doanh nghiệp đi thu mua như chúng tôi thì có bốn cái nội dung mà bà con chúng ta phải thực hiện. Cái thứ nhất đó là thay đổi hành vi canh tác của mỗi người, mỗi hộ nông dân. Thứ hai là bắt buộc phải tích hợp chuyển đổi số trong cái quản lý chăm sóc. Cái thứ ba là phải đã đến lúc phải minh bạch thông tin trong cái khu vườn của chúng ta. Cái thứ tư mà là nó là cái yếu tố không thể thiếu được đó là tuân thủ quy trình canh tác.
0: Dạ, cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thái Thanh. Và thưa ông Đinh Văn Đang, thì như ông đã vừa chia sẻ thì một vùng nguyên liệu muốn ổn định thì sẽ không chỉ dựa vào nỗ lực của từng hộ dân mà cần có sự tham gia của hợp tác xã, của

0: doanh nghiệp và đặc biệt là lực lượng khuyến nông. Vậy thì theo ông, lực lượng khuyến nông sẽ cần làm gì để có thể vừa có thể kết nối và hỗ trợ các chủ thể cùng tham gia vào một quy trình sản xuất thống nhất thay vì mỗi nơi là một cách, thưa ông?
1: Vai trò của công tác khuyến nông với nhiệm vụ đó là đi trước tập huấn, đi cùng thực hiện và đi sau tổng kết, và với vai trò là trung tâm lực lượng đoàn kết của bốn nhà, nhà nước, nhà nông, nhà khoa học và nhà doanh nghiệp, thì trong thời gian qua cũng như là trong thời gian tới, công tác khuyến nông tiếp tục hỗ trợ đồng hành với bà con nông dân trong cái việc mà chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao nhận thức cho bà con nông dân. Đặc biệt là chúng tôi xây dựng ra một cái quy trình chuẩn về cái canh tác sầu riêng đảm bảo theo hướng hữu cơ, an toàn, đảm bảo được các tiêu chuẩn về cái xuất khẩu, yêu cầu xuất khẩu của các nước nhập khẩu như Trung Quốc, rồi thị trường Ấn Độ và thị trường châu Âu. Cái thứ hai là chúng tôi tăng cường tham mưu xây dựng những cái cơ chế chính sách để hỗ trợ cho bà con nông dân, đặc biệt là ứng dụng những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số, canh tác thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu để làm sao mà nâng cao được cái năng suất và chất lượng, đảm bảo được cái yếu tố xuất khẩu cũng như là an toàn cho môi trường cũng như là của bà con nông dân.
0: Vâng ạ, ngoài những chia sẻ của ông Đinh Văn Đang như là chuyển giao khoa học kỹ thuật cũng như là áp dụng chuyển đổi số, thì theo bà Nguyễn Thị Thúy Vân thì công tác khuyến nông sẽ cần đồng hành như thế nào để người dân không chỉ biết kỹ thuật mà đặc biệt là còn phải hình thành được thói quen sản xuất theo quy trình hay là ghi chép và kiểm soát chất lượng, thưa bà?
2: Hiện nay chúng tôi còn đồng hành với bà con bằng cách là đến tận vườn để cùng cầm tay chỉ việc cho bà con nông dân. Đơn cử là vào ngày 16 tháng 8 vừa rồi, chúng tôi cũng đã đến tận vườn để hướng dẫn cho bà con nông dân nhập các cái đơn để xin mã vùng trồng cho từng hộ dân. Thì tôi nghĩ rằng là đối với hệ thống khuyến nông của chúng tôi, tuy lực lượng không đông đảo nhưng mà chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức để cùng với bà con nông dân, đồng hành với bà con nông dân trong tất cả các khâu trong cái chuỗi sản xuất.
0: Vâng, thực ra là để thay đổi được tư duy của bà con nông dân mà từ sản xuất nhỏ lẻ sang tập trung thì phải cần có sự đồng hành rất lớn từ lực lượng khuyến nông, đúng không ạ? Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thúy Vân. Và thưa bà Thái Thanh, liên kết giữa doanh nghiệp và người dân thì thường dễ hình thành khi giá tốt nhưng lại đứng trước nguy cơ đứt gãy khi thị trường biến động. Vậy thì theo bà cần làm gì để chuyển từ quan hệ mua bán theo mùa vụ sang liên kết lâu dài và cùng chia sẻ lợi ích và rủi ro, thưa bà?
3: Như qua nhiều năm thì tôi cũng có những cái tâm sự với những bà con ở dưới vùng liên kết, những hợp tác xã và tổ hợp tác về cái tính liên kết giữa doanh nghiệp và vùng trồng. Thực sự ra đây là hai yếu tố không thể thiếu được để mình phát triển một cái ngành sầu riêng ngày càng lớn mạnh hơn và có uy tín chất lượng hơn. Thì bắt buộc rằng là cái sự cam kết đồng hành về giá cả, chúng ta phải vừa lòng và chúng ta phải định biên ra cái khoảng giá trị lợi nhuận mà chúng ta đạt được ở vùng nguyên liệu. Sau đấy để cùng cam kết đồng hành với doanh nghiệp chúng tôi thì chúng tôi mới có những cái cam kết với các đối tác và các cái khách hàng nước ngoài.
0: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thái Thanh ạ. Thưa ông Đinh Văn Đang, thì thực tế tại nhiều vùng trồng cho thấy là còn tình trạng là sản xuất nhỏ lẻ, chưa đồng nhất về quy trình chăm sóc và ghi chép. Vậy thì với vai trò là đơn vị trực tiếp hỗ trợ nông dân thì Trung tâm Khuyến Nông đang có những cách làm như thế nào để có thể giúp người dân chuyển từ sản xuất theo kinh nghiệm sang sản xuất theo quy trình, tiêu chuẩn và yêu cầu của thị trường, thưa ông?
1: Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn để nâng cao nhận thức, trình độ cho bà con nông dân theo canh tác theo cái hướng quy trình chuẩn, và chúng tôi cũng đã mạnh dạn đề xuất với Trung tâm Khuyến Nông Quốc gia phối hợp cùng với các đơn vị liên quan như Chi cục Bảo vệ Thực vật để mà xây dựng ra một cái quy trình chăm sóc chuẩn cho cái cây sầu riêng để bà con nông dân cứ áp dụng cái quy trình đó, canh tác bền vững, hiệu quả. Là chúng tôi xây dựng các mô hình trình diễn để cho bà con thấy cái việc mà canh tác thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu, áp dụng những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật trong cái việc mà canh tác sầu riêng an toàn, bền vững. Tôi tổ chức các lớp hội thảo, đầu bờ, trình diễn, cầm tay chỉ việc, đi đến tận nơi, gặp từng người để hỗ trợ bà con nông dân áp dụng những cái tiến bộ quy trình chuẩn trong chăm sóc sầu riêng.
0: Và thưa quý vị và các bạn, từ sản xuất riêng lẻ thì nhiều vùng trồng sầu riêng ở Đắk Lắk đang từng bước chuyển sang liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, khi các bên cùng tham gia vào quá trình sản xuất, kiểm soát chất lượng và tiêu thụ, giá trị của trái sầu riêng cũng được nâng lên. Phóng sự sau đây phản ánh rõ hơn quá trình hình thành những mối liên kết này.

0: Từ những vườn cây sản xuất riêng lẻ, sầu riêng Đắk Lắk đang từng bước hình thành những vùng nguyên liệu tập trung, có tổ chức. Khi thị trường xuất khẩu ngày càng yêu cầu cao về chất lượng và truy xuất nguồn gốc, sản xuất theo kinh nghiệm mạnh ai nấy làm không còn phù hợp. Người trồng phải thay đổi tư duy, liên kết với nhau, liên kết với hợp tác xã và doanh nghiệp để cùng xây dựng vùng nguyên liệu đáp ứng yêu cầu thị trường.
1: Chăm sóc nó thật tốt và đồng thời đúng với lại những quy định mà của nhà nước cũng như là trực tiếp là hợp tác xã đã ban hành ra, làm sao cho trái sầu riêng nó phải đảm bảo được tất cả các cái chất lượng như là tiêu chuẩn của GACC để nhập khẩu vào các nước, nó đem lại những cái minh bạch nhất và cái tốt nhất của các sản phẩm đó đến người tiêu dùng.
0: Không chỉ tổ chức lại sản xuất, nhiều doanh nghiệp cũng đang chuyển từ thu mua theo mùa vụ sang xây dựng vùng nguyên liệu liên kết. Từ đầu vụ, doanh nghiệp phối hợp với nông dân, hợp tác xã, hướng dẫn quy trình chăm sóc, kiểm soát chất lượng, ghi chép nhật ký sản xuất và chuẩn bị các điều kiện phục vụ truy xuất nguồn gốc. Ở một mắt xích khác, doanh nghiệp cung ứng đầu vào cũng đang tham gia sâu hơn vào quá trình sản xuất. Không chỉ cung cấp sản phẩm, việc hướng dẫn nông dân sử dụng vật tư đúng kỹ thuật, kiểm soát sâu bệnh, dư lượng và giảm chi phí sản xuất đang trở thành một phần quan trọng trong xây dựng vùng nguyên liệu chất lượng.
2: Theo từng mỗi thị trường, trong từng mỗi mắt xích của doanh nghiệp chúng ta sẽ có một cái hệ sinh thái của mình. Thì mỗi một doanh nghiệp như thế chúng ta sẽ đi sâu hơn trong hệ sinh thái của mình bằng cách tư vấn cho bà con nông dân làm sao để cải thiện được cái chất lượng. Thì tôi cho rằng là nếu như mỗi một doanh nghiệp cùng với một cái tư duy như thế cải thiện chính cái hệ sinh thái của sản phẩm của mình, thì mỗi người sẽ một góp một phần nhỏ để mà có thể nâng cao cái giá trị về chất lượng cho sản phẩm của sầu riêng của Việt Nam.
0: Cùng với sự đồng hành của khuyến nông, doanh nghiệp và hợp tác xã, người nông dân đang từng bước thay đổi cách tiếp cận từ sản xuất theo năng suất sang sản xuất theo chất lượng, từ bán sản phẩm sang xây dựng giá trị. Khi các chủ thể cùng tham gia, cùng chia sẻ trách nhiệm và lợi ích, một hệ sinh thái ngành hàng mới có thể hình thành.
3: Từ cái chủ thể, cái lõi là cái trung tâm của cái hệ sinh thái ngành hàng đó là chính quyền, là ngành chuyên môn, thì nó sẽ tác động ra tất cả thành phần khác để đưa các thành phần khác vào một quỹ đạo chung. Thế nên tôi hay nói rằng mình phải chuyển từ cái tư duy mua bán mùa vụ mà sang cái tư duy để hợp tác trong dài hạn, thì lúc đó chúng ta cái ngành hàng chúng ta bền vững được.
0: Tuy nhiên, liên kết sản xuất mới chỉ là bước đầu. Để sản phẩm đi xa hơn, một yêu cầu ngày càng quan trọng là phải minh bạch dữ liệu, quản lý tốt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và kiểm soát toàn bộ quá trình sản xuất. Đây cũng chính là những vấn đề đang được Đắk Lắk tập trung tháo gỡ.
4: Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua theo dõi phóng sự thì cho thấy là liên kết sản xuất mới chỉ là một phần. Để bước vào các thị trường xuất khẩu, vùng trồng còn phải đáp ứng yêu cầu về mã số, dữ liệu và đặc biệt là truy xuất nguồn gốc. Vậy thì thưa ông Đinh Văn Đăng, mã số vùng trồng không chỉ là điều kiện để tiếp cận thị trường mà còn gắn với trách nhiệm duy trì chất lượng và tính minh bạch của vùng sản xuất. Vậy thì sau khi được cấp mã số thì theo ông, người dân cần đặc biệt chú ý những nội dung nào để mã số có thể được duy trì bền vững và vùng trồng thực sự đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc, thưa ông?
5: Mã số vùng trồng hiện nay được cấp rất là đơn giản và có cái sự hỗ trợ rất lớn từ phía cơ quan chức năng chuyên môn như Sở Nông nghiệp cũng như là chính quyền địa phương cấp xã. Thì cái việc cấp mã số vùng trồng được đơn giản hóa thủ tục hành chính. Tuy nhiên, cái việc mà giữ được cái mã số vùng trồng đó cũng là một cái bài toán mà chúng tôi rất là trăn trở, suy nghĩ, và chúng tôi cũng mong muốn bà con nông dân cố gắng giữ được cái mã số vùng trồng của gia đình mình cũng như là của hợp tác xã mình, trong đó tập trung vào 5 cái nhiệm vụ giải pháp. Thứ nhất là kiểm soát tuyệt đối cái sinh vật gây hại thuộc diện kiểm dịch thực vật mà phía nhập khẩu yêu cầu rất khắt khe như rệp sáp, bọ trĩ, vân vân. Cái thứ hai là quản lý cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và kim loại nặng, đặc biệt là những cái kim loại mà có chất cấm như vàng ô hay là cadimi. Cái thứ ba là ghi chép và chuẩn hóa nhật ký canh tác, tức là trong cái truy xuất nguồn gốc. Qua cái việc này thì bà con nông dân sẽ minh bạch được cái quá trình canh tác theo hướng hữu cơ trên vườn nhà mình, và khi mà có vấn đề sự cố nào xảy ra thì sẽ được truy xuất đến tận vườn, tận nhà, để chúng ta có thể minh bạch hóa quá trình sản xuất, chứng minh được cái quá trình sản xuất chúng ta là theo hướng hữu cơ. Cái thứ tư là chúng ta quản lý về sản lượng và chống mượn cũng như là gian lận về mã số vùng trồng, đặc biệt là không được đưa những cái sản phẩm sầu riêng từ vùng không có mã số vùng trồng sang vùng có mã số vùng trồng, từ vườn không có mã số vùng trồng sang vườn có mã số vùng trồng. Như vậy vô tình sẽ làm mất cái uy tín của cái mã số vùng trồng, ảnh hưởng chung đến cái

0: ngành sầu riêng của tỉnh. Và cái thứ năm là chúng tôi mong muốn bà con nông dân tăng cường thường xuyên duy trì cái giám sát, kiểm tra định kỳ và hồ sơ của cái mã số vùng trồng đó, để làm sao chúng ta có thể tham gia vào cái thị trường xuất khẩu của các nước nhập khẩu có yêu cầu cao như Trung Quốc cũng như là Ấn Độ.
1: Vâng ạ, cảm ơn ông Đinh Văn Đang đã chia sẻ 5 nhiệm vụ giải pháp rất là chi tiết để giúp bà con nông dân có thể giữ được mã số vụ trồng. Vậy thưa bà Thúy Vân, từ thực tế đồng hành với nhà vườn thì đâu là những khâu trong quá trình canh tác mà người dân thường dễ làm chưa đúng hoặc là chưa đầy đủ ạ, nhưng lại có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và khả năng đáp ứng yêu cầu của thị trường thưa bà?
2: Trong một cái khoảng thời gian dài khi đồng hành cùng với bà con nông dân thì tôi thấy rằng có hai điểm mấu chốt có thể gây ảnh hưởng rất là lớn tới năng suất và chất lượng của sản phẩm. Cái thứ nhất đó là cái việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Thì chúng ta đã biết rồi, bà con nông dân khi vườn mà có sâu bệnh hại thì chỉ có đi ra mua và cũng chưa biết là người ta đang bán cái gì cho mình và người ta hướng dẫn như thế nào thì mình làm thế đấy. Đấy cũng là một cái nỗi đau của bà con nông dân, mà bà con là những người không thể tự mình xử lý nó được. Vì vậy nên là Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cũng phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Lắk và các cái đơn vị giải pháp và quản lý sâu bệnh hại sẽ tổ chức thành một cái chuỗi, sẽ cùng đồng hành với bà con nông dân để giúp cho bà con nông dân xử lý được ngay cái khâu này trong thời gian sắp tới.
1: Vâng ạ, cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thúy Vân. Vậy thì đối với góc độ của doanh nghiệp thì sao ạ, thưa bà Thái Thanh? Từ góc độ doanh nghiệp, khi thông tin về vùng trồng, hộ sản xuất và quá trình canh tác được số hóa, chuẩn hóa và minh bạch hơn thì điều này sẽ thay đổi như thế nào cách các doanh nghiệp xây dựng vùng nguyên liệu và tổ chức thu mua thưa bà?
3: Với cái góc cạnh của một doanh nghiệp mà thu mua thì thực sự ra là không riêng gì bà con, mà bản thân doanh nghiệp chúng tôi cũng phải minh bạch và số hóa cái quy trình sản xuất của mình. Từng khâu, ví dụ như nhập nguyên liệu vào thì cũng phải theo dõi, xử lý ủ chín hay là sơ chế bóc tách thì tất tật tật đều có, nói như chị Thúy Vân thì đều có cái nhật ký và có quy trình được ghi chép lại cụ thể. Và khi có sự cố thì chúng tôi cũng phải truy xuất lại xem sự cố đó xảy ra ở đâu. Thì đối với hộ nông dân thì chắc chắn rồi, cũng phải làm điều đó. Và khi minh bạch và số hóa được và minh bạch tất cả mọi thứ thì thực sự đó là một cái thế mạnh để những doanh nghiệp xuất khẩu như chúng tôi có đủ tự tin để bước ra thị trường thế giới và khẳng định với thị trường thế giới rằng đây là những sản phẩm có nguồn gốc, có chất lượng và xuất xứ từ Việt Nam chúng tôi. Đó là niềm tự hào. Cho nên tôi hy vọng rằng là trong tất cả mỗi mắt xích trong chuỗi của chúng ta đều được số hóa và minh bạch để chúng ta có thể phát triển thị trường ngày một mạnh hơn nữa.
1: Vâng ạ, qua chia sẻ của các vị khách mời thì có một cái từ khóa mà được nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần, đó chính là nhật ký canh tác ạ. Vậy thì thưa ông Đinh Văn Đang, bên cạnh việc cấp mã số vùng trồng thì việc ghi chép nhật ký canh tác, sử dụng vật tư đúng quy định và cập nhật dữ liệu đầy đủ sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với việc kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc sầu riêng thưa ông?
0: Đây là một cái khâu sống còn để chứng minh cho cái sự minh bạch của trái sầu riêng Đắk Lắk. Việc ghi chép nhật ký canh tác để quản lý rủi ro từ gốc, lỡ có một cái lô hàng nào mà bị có vấn đề từ phía các nước nhập khẩu thì chúng ta có thể truy vết ngay lô hàng đó là ở vườn nào và ở tại mã số nào để chúng ta có thể khoanh vùng để xử lý, chứ không phải là cấm nhập khẩu cả một vùng rộng lớn. Và qua cái việc mà minh bạch số hóa cũng như là ghi nhật ký canh tác thì bà con nông dân cũng quản lý được những cái rủi ro tiềm ẩn và áp dụng được những cái mô hình ba giảm ba tăng, sản xuất từ thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Bà con có thể khống chế được dịch bệnh, khống chế được sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, nhưng có thể là tăng được năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của ông Đinh Văn Đang. Và thưa quý vị, từ câu chuyện từ các vị khách mời có thể thấy là thị trường xuất khẩu đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với vùng trồng sầu riêng. Không chỉ sản xuất đúng kỹ thuật, sản phẩm phải có nguồn gốc rõ ràng, dữ liệu minh bạch, kiểm soát tốt dư lượng và đáp ứng các tiêu chuẩn của từng thị trường. Đây cũng là những vấn đề Đắk Lắk đang tập trung tháo gỡ, và trong đó thì có việc triển khai nghị quyết 36 và chiến dịch 30 ngày đêm số hóa mã số vùng trồng cơ sở đóng gói. Phóng sự sau đây sẽ phản ánh những nỗ lực này.
4: Bạn, Với 3 hectare đất với khoảng 500 cây sầu riêng, nhưng nhiều năm qua, gia đình ông Nguyễn Văn Châu ở thôn 1 xã Cờ Tua vẫn chủ yếu bán sản phẩm qua thương lái, nên đầu ra và giá cả còn phụ thuộc thị trường. Việc được hướng dẫn hỗ trợ hoàn thiện mã số vùng trồng mở thêm cơ hội để nông sản của gia đình tiếp cận thị trường theo hướng minh bạch, ổn định hơn.
5: Làm người nông dân về muốn cấp mở vùng trồng là muốn nhà nước mình tạo điều kiện cho người nông dân và phát triển cấp mở vùng trồng riêng biệt nhiều hay ít, từ mức độ nào và số lượng bao nhiêu thì nhà nước nghiên cứu và cho người nông dân được mỗi nhà một mở vùng trồng.
4: Tại xã E Tôn, gia đình ông Nguyễn Đình Thuấn cùng nhiều hộ trồng sầu riêng cũng đang được chính quyền, lực lượng khuyến nông và doanh nghiệp hỗ trợ cập nhật số hóa dữ liệu. Từ diện tích, vị trí tọa độ đến năng lực sản xuất, nhật ký canh tác, các thông tin được chuẩn hóa, từng bước đưa lên hệ thống truy xuất nguồn gốc. Đây là cơ sở để quản lý vùng trồng chặt chẽ hơn và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường nhập khẩu. Từ ngày 7 tháng 8 đến ngày 7 tháng 9, Đắk Lắk triển khai cao điểm 30 ngày đêm số hóa, chuẩn hóa, cập nhật và kết nối dữ liệu mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng. Trước mắt, tỉnh tập trung chuẩn hóa toàn bộ 41.000 hectare sầu riêng, trong đó mở rộng sang cà phê và các cây trồng chủ lực khác. Đến nay, toàn tỉnh có 277 mã số vùng trồng sầu riêng với khoảng 7.500 hectare và 42 cơ sở đóng gói được cấp mã số, đồng thời đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ mở rộng diện tích được quản lý bằng mã số. Không chỉ là câu chuyện cấp thêm mã số, chiến dịch còn hướng tới xây dựng một hệ thống dữ liệu thống nhất từ vùng trồng đến cơ sở đóng gói và xuất khẩu. Đây được xem là bước đi quan trọng để Đắk Lắk nâng cao chất lượng quản trị ngành hàng, bảo vệ thương hiệu sầu riêng và giữ vững thị trường xuất khẩu.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, Đắk Lắk đang triển khai nhiều giải pháp để tháo gỡ những điểm nghẽn về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và dữ liệu truy xuất. Nhưng cơ chế chính sách chỉ phát huy hiệu quả khi từng chủ thể trong chuỗi thực sự thay đổi cách làm. Vậy thì thưa ông Đinh Văn Đang, Đắk Lắk đang triển khai chiến dịch 30 ngày đêm số hóa, chuẩn hóa và kết nối dữ liệu vùng trồng, cơ sở đóng gói. Vậy thì từ góc độ khuyến nông, theo ông cần làm gì để việc số hóa không chỉ dừng ở hoàn thiện hồ sơ mà thực sự trở thành công cụ giúp người dân quản lý tốt hơn vùng trồng và quy trình sản xuất, thưa ông?
0: Ngay sau khi nghị quyết 36 có hiệu lực từ ngày 31 tháng 7 năm 2006 về đơn giản hóa thủ tục hành chính về cấp mã số vùng trồng cũng như là cơ sở đóng gói, thì Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã tham mưu cho lãnh đạo ủy ban tỉnh có một cái chiến dịch 30 ngày đêm số hóa mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Và chúng tôi, lực lượng khuyến nông, đặc biệt là lực lượng khuyến nông cộng đồng, đã đi tận ngõ, gõ tận nhà, gặp từng người dân, đi vào từng vườn để hỗ trợ cho bà con nông dân số hóa cũng như là làm các quy trình hồ sơ thủ tục để cấp mã số vùng trồng. Và qua cái việc này thì bước đầu đã hỗ trợ cho bà con, thứ nhất là số hóa cũng như là có được cái mã số vùng trồng và hỗ trợ cho bà con được cái quy trình theo một cái quy trình canh tác sầu riêng bền vững, từ khâu giống, chăm sóc kỹ thuật cho đến cái khâu thu hoạch, để làm sao mà đảm bảo được cái yêu cầu chất lượng của các nước nhập khẩu.
1: Khi dữ liệu vùng trồng thì ngày càng được chuẩn hóa và số hóa, vậy thì thưa bà Thúy Vân, theo bà thì lực lượng khuyến nông sẽ cần thay đổi cách hỗ trợ như thế nào để người nông dân không chỉ có dữ liệu trên hệ thống mà thực sự biết sử dụng dữ liệu đó trong quản lý vườn cây và đặc biệt là nâng cao chất lượng sản phẩm, thưa bà?
2: Thì trước tới giờ đối với bà con nông dân thì bà con cứ nghĩ rằng là cái dữ liệu này không phải để phục vụ bà con mà để phục vụ cho nhà quản lý cũng như phục vụ cho doanh nghiệp. Nhưng hệ thống khuyến nông của chúng tôi hiện nay đã và đang cùng với bà con nông dân để chứng minh cho bà con nông dân thấy rằng cái việc số hóa này phục vụ chính vẫn là cho bà con nông dân, để cho bà con nông dân chứng minh được rằng đây là vùng của tôi, vùng trồng của tôi, tôi đang làm đúng theo tiêu chuẩn, tôi đang làm đúng theo cái trách nhiệm và minh bạch. Thì khi bà con nhận thức được rằng là cái việc số hóa là phục vụ cho chính bản thân cái mảnh đất của mình và nâng cao cái giá trị cho chính cái khu vườn của mình, thì bà con nông dân sẽ sử dụng nó thường xuyên hơn. Và khi sử dụng nó thường xuyên hơn thì cái việc mà số hóa sẽ càng dễ dàng hơn và sẽ chuẩn hơn.
1: Chúng ta lại quay trở lại cái bài toán ban đầu là thay đổi tư duy, nhận thức của bà con nông dân, đúng không ạ? Bà con nông dân phải thực sự hiểu rằng những cái dữ liệu đấy là phục vụ cho chính bà con nông dân. Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thúy Vân. Thưa bà Thái Thanh, một lô hàng không đáp ứng yêu cầu có thể ảnh hưởng đến uy tín của cả doanh nghiệp và vùng sản xuất. Vậy thì theo bà, doanh nghiệp và người dân sẽ cần phải phối hợp như thế nào để có thể kiểm soát chất lượng từ vườn đến cơ sở đóng gói, hạn chế rủi ro trước khi xuất khẩu, thưa bà?
3: Thực tế thì cái câu chuyện này thì chúng ta cũng suốt từ đầu buổi giờ chúng ta cũng nói rồi, số hóa minh bạch, tuân thủ quy trình. Tuy nhiên có một cái câu chuyện nữa là khi bước chân vào lĩnh vực nông nghiệp thì tôi đã xác định một vấn đề như thế này.

Nếu bản thân tôi bán một sản phẩm của bản thân mình trong tỉnh thì phải gắn với cái thương hiệu của cá nhân mình. Khi tôi bán một sản phẩm trên toàn Việt Nam và nội địa thì phải gắn với cái uy tín và danh

0: và phải tự tuân thủ tất cả những cái quy định của ngành và các cái giữ lấy cái thương hiệu cá nhân, thương hiệu của tập thể và thương hiệu của quốc gia để chúng ta xây dựng một nền nông nghiệp vững mạnh hơn.
1: Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, qua những chia sẻ của các vị khách mời hôm nay thì có thể thấy là xây dựng hệ sinh thái sầu riêng bền vững là câu chuyện của cả một chuỗi giá trị. Vậy thì trước khi kết thúc chương trình, mỗi vị khách mời có thể chia sẻ một thông điệp ngắn. Nếu chỉ lựa chọn một việc cần làm ngay ạ, để sầu riêng Đắk Lắk nâng cao sức cạnh tranh và giữ được thị trường lâu dài, thì các vị sẽ lựa chọn cái thông điệp gì ạ? Xin mời bà Nguyễn Thị Thúy Vân ạ.
2: Theo tôi là cái thông điệp mà tôi luôn giữ vững đó là chúng ta cần phải tuân thủ. Khi chúng ta tham gia vào chuỗi, tất cả các chủ thể trong chuỗi cần phải tuân thủ, thì chúng ta sẽ tạo thành một cái cộng đồng sản xuất theo đúng với tiêu chuẩn của thị trường, và chúng ta sẽ tạo thành một cái cộng đồng sản xuất có trách nhiệm và minh bạch. Thì có như thế thì chúng ta mới ngày càng khẳng định được cái thương hiệu của chính chúng ta trong thị trường, kể trong nước và cả quốc tế.
1: À, như vậy là bà Nguyễn Thị Thúy Vân lựa chọn từ khóa là tuân thủ, đúng không ạ? Vậy thì còn ông Đinh Văn Đang thì sao ạ?
3: Theo tôi thì có một cái từ khóa quan trọng để mà giúp cho ngành hàng sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk phát triển bền vững trong thời gian tới, đó là thay đổi tư duy, làm chủ công nghệ, nông dân vững bước tiến vào kỷ nguyên xanh.
1: Vâng ạ, thay đổi tư duy, làm chủ công nghệ. Vậy thì bà Nguyễn Thị Thái Thanh thì sao ạ?
0: Với tôi thì tôi có hai từ khóa chứ không phải là một từ khóa. Dạ. Đó là chia sẻ và đoàn kết để chúng ta phát triển cái hệ sinh thái trong ngành sầu riêng và trong ngành nông nghiệp nói chung, để đưa cái ngành tỷ đô của chúng ta vươn tầm thế giới một cách coi như là bền vững nhất.
1: Vâng ạ, cảm ơn những từ khóa, những thông điệp rất ý nghĩa của ba vị khách mời ạ. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng hệ sinh thái sầu riêng bền vững không phải là câu chuyện riêng của nông dân, doanh nghiệp hay là cơ quan quản lý nhà nước, mà là sự kết nối của cả một chuỗi giá trị. Từ tổ chức lại vùng nguyên liệu, nâng cao năng lực người sản xuất, tăng cường liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp, đến kiểm soát vật tư, chất lượng, mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường, mỗi mắt xích đều có vai trò quyết định đối với sự phát triển của ngành hàng. Và khi người nông dân thay đổi tư duy sản xuất thì doanh nghiệp đồng hành lâu dài, các đơn vị cung ứng đầu vào cung cấp giải pháp an toàn, hiệu quả và hệ thống khuyến nông hỗ trợ sát thực tế, ngành hàng sầu riêng Đắk Lắk sẽ có thêm nền tảng để phát triển ổn định, nâng cao giá trị và khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế. Một lần nữa thì cảm ơn ba vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình 24 giờ cùng DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Cần giải pháp an toàn cho học sinh trên quốc lộ 1. Biết bệnh sớm để sống khỏe hơn. Tiếp sức để đồng bào dân tộc thiểu số nghèo vươn lên. Nối dài giá trị di sản áo dài Việt Nam. Thưa quý vị, chuyến dịch truyền thông số về hashtag Buôn Ma Thuột Coffee đã ghi nhận 230 bài đăng, thu hút hơn 5 triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, nội dung tập trung vào cà phê Robusta Buôn Ma Thuột, văn hóa cà phê, ẩm thực, cảnh quan và con người Đắk Lắk. Qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh, nâng cao nhận diện thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột và chiến lược Buôn Ma Thuột thủ phủ cà phê ngon nhất thế giới. Chiến dịch do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với TikTok Việt Nam xây dựng, phát động, khuyến khích tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà sáng tạo nội dung và cộng đồng cùng quảng bá cà phê Buôn Ma Thuột, điểm đến Đắk Lắk trên nền tảng số.
1: Khoảng 18 giờ ngày 14 tháng 9 trên đường đi làm về, chị Lý Thị Mai Lan ở thôn Elai 2 xã Mà Rắc phát hiện một cá thể rùa đang bò trên đường. Nhận thấy đây có thể là động vật hoang dã cần được bảo vệ, chị Lan đã đưa cá thể rùa đến giao nộp cho công an xã Mà Rắc. Bước đầu, cá thể này được xác định là rùa sa nhân Cora mohati thuộc nhóm 2B trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Công an xã Mà Rắc đang phối hợp với cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục để thả cá thể rùa về môi trường tự nhiên tại vườn quốc gia Eso.
2: Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác minh và mời TTA sinh năm 2009, trú tại phường Buôn Ma Thuột lên làm việc về hành vi bốc đồng.

0: tàu xe máy quanh khu vực hồ Etam. Trước đó, từ hình ảnh người dân cung cấp, cơ quan chức năng ghi nhận TTA điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, ngang nhiên bóc đầu xe chạy bằng một bánh trên tuyến đường quanh hồ thủy lợi Etam, phường Buôn Ma Thuột, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho bản thân và người tham gia giao thông. Tại cơ quan công an, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với TTA về các lỗi điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, đồng thời tạm giữ phương tiện để xử lý nghiêm theo quy định.
1: Trước giờ vào lớp và lúc tan trường, đoạn quốc lộ 1 qua trường Trung học phổ thông Lê Thành Phương, xã Tuy An Nam luôn có mật độ phương tiện cao. Giữa dòng xe tải, xe khách, ô tô liên tục qua lại, hàng trăm học sinh đi xe máy, xe điện phải chờ và băng qua quốc lộ để đến trường. Chỉ một tình huống bất ngờ cũng có thể dẫn đến tai nạn.
2: Nó que lại rất đông, coi như chừng nó que học quá thì nó que đông. Tôi đi vừa đi chờ xuống là tôi thấy học sinh đi que, tôi đứng lại đỡ học sinh đi que rồi tôi đi đi.
1: Để giảm nguy cơ, trường Trung học phổ thông Lê Thành Phương thành lập tổ tự quản hơn 100 thành viên, gồm cán bộ, giáo viên và đoàn viên thanh niên, thay phiên hỗ trợ học sinh qua đường vào giờ cao điểm. Cách làm này giúp phân luồng trước cổng trường, nhưng chưa thể giải quyết căn cơ nguy cơ trên một tuyến quốc lộ có lưu lượng phương tiện lớn.
3: Trường Lê Thành Phương ấy, thì nó nằm ở phía tây, quốc lộ 1A. Một buổi nghĩa là khoảng là 1.200 học sinh thì qua quốc lộ 1. Các cơ quan chức năng ấy, thì phải làm cho nhà trường một cái đường song trong quốc lộ 1A. Và nối giáp với là tuyến đường là 634. Khi tất cả học sinh nó gì ạ, nó ra về ạ, thì nó được đi vào cái là trục đèn xanh đèn đỏ rất là an toàn.
4: Cái giải pháp hiện nay thì phải đồng bộ giữa các ban ngành, với các lực lượng cảnh sát giao thông, lực lượng bên Ủy ban nhân dân xã và bên đường bộ sẽ phối hợp đồng bộ với nhau, kiến nghị, thống nhất kiến nghị một cái giải pháp mà an toàn nhất cho cái nút này.
1: Trong tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh năm 2026, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuyên truyền kiểm tra, kiểm soát, nhà trường duy trì phân luồng hỗ trợ học sinh. Tuy nhiên, khi hàng nghìn lượt học sinh vẫn phải trực tiếp băng qua quốc lộ 1 mỗi ngày, giải pháp lâu dài về tổ chức giao thông và hạ tầng tại khu vực trường học vẫn là yêu cầu cấp thiết. Thưa quý vị và các bạn, nhiều bệnh chỉ được phát hiện khi người dân đi khám, dù trước đó chưa có biểu hiện rõ ràng. Vì vậy, đưa hoạt động khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc đến gần khu dân cư đang giúp người dân phát hiện sớm những bất thường và chủ động điều trị.
0: Ngay trong lần khám tại trụ sở thôn gần nhà, một số người cao tuổi được phát hiện mắc nhiều bệnh cùng lúc, có trường hợp cần điều trị chuyên sâu, có trường hợp bệnh được phát hiện ở giai đoạn sớm và được hướng dẫn chuyển tuyến để tiếp tục theo dõi điều trị.
5: Tôi thấy việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ là chính sách rất nhân văn và ý nghĩa của Đảng và Nhà nước. Mọi người nên chủ động tham gia, không nên chờ đến khi có bệnh mới đi khám.
0: Xã Sơn Hòa đang tổ chức khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc cho 6.000 người thuộc các nhóm ưu tiên. Các điểm khám được bố trí gần khu dân cư, triển khai luân phiên trong nhiều ngày để người dân thuận tiện tiếp cận.
6: Khám sức khỏe định kỳ là tầm soát, sàng lọc, giúp phát hiện sớm những bệnh bất thường về sức khỏe người dân chưa nhận biết. Phát hiện sớm thì đỡ tư vấn và theo dõi điều trị cho thuận lợi, việc góp phần hạn chế nguy cơ và tiến triển bệnh nặng hơn.
7: Trong thời gian tới thì xã Sơn Hòa cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo cho ngành y tế phối hợp với mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục tuyên truyền vận động cho người dân tham gia khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc, đặc biệt là phải tăng cường cái công tác rà soát lại tất cả các đối tượng chưa đi khám.
0: Chương trình hiện ưu tiên người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật, người có công, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn và các nhóm yếu thế. Kết quả khám được cập nhật vào sổ sức khỏe điện tử, tạo dữ liệu để theo dõi sức khỏe lâu dài. Khi bệnh được phát hiện sớm và thông tin sức khỏe được quản lý liên tục, việc chăm sóc không còn chỉ bắt đầu lúc đã mắc bệnh.
1: Căn nhà đại đoàn kết được hỗ trợ 90 triệu đồng cùng phần đối ứng của gia đình, giúp anh Y Dân Nia ổn định chỗ ở, có nơi ở vững chắc. Gia đình anh bớt một khoản lo để tập trung làm ăn. Trước đây nhà bị xuống cấp, gia đình cũng khổ và lo lắng lắm. Nay được hỗ trợ xây nhà mới, vợ chồng tôi vui mừng lắm. Có chỗ ở ổn định rồi, gia đình tôi sẽ cố gắng làm ăn, chăm chỉ để cuộc sống ngày càng tốt hơn. với gia đình chị Hơ Lê.

0: Merlot. Cặp bò sinh sản được hỗ trợ là tư liệu sản xuất ban đầu. Từ việc chăm sóc, gây đàn, gia đình kỳ vọng hình thành nguồn thu ổn định hơn trong những năm tới. Có thêm con bò làm vốn, gia đình có thêm điều kiện để phát triển kinh tế. Vợ chồng tôi sẽ cố gắng chăm sóc, gây dựng đàn bò. Hy vọng sau này có thêm thu nhập, cuộc sống gia đình sẽ tốt hơn. Không chỉ trao con giống hay hỗ trợ nhà ở, các tổ chức đoàn thể còn tập huấn kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi để người dân sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ. Khi có tư liệu sản xuất đi cùng kiến thức, các hộ khó khăn có điều kiện chủ động hơn trong quá trình tạo sinh kế.
1: Hội viên nông dân của chúng tôi đã có cái nhận thức khác hơn, rõ nét hơn trong cái việc là ý thức về cái sản xuất thì phải làm theo cái hướng dẫn của cán bộ của địa phương, để cái trong cái việc mà trồng trọt chăn nuôi thì nó sẽ hiệu quả hơn, đạt cái sản lượng hơn.
0: Từ căn nhà ổn định chỗ ở đến con bò con dê làm vốn sản xuất, giá trị của nguồn hỗ trợ nằm ở khả năng giúp mỗi gia đình tạo được điểm tựa để tự làm ăn, hỗ trợ đúng nhu cầu, đi kèm hướng dẫn cách làm là điều kiện để sinh kế được duy trì lâu dài, thay vì chỉ giải quyết khó khăn trước mắt.
2: Đàn heo này được gây dựng từ khoản vay 30 triệu đồng mà bà Lô Thị Đắm, xã E Kiết tiếp nhận cách đây 5 năm. Khi ấy, gia đình muốn phát triển chăn nuôi nhưng thiếu vốn để bắt đầu.
3: Vay vốn là họ cho vay là được 30 triệu, là đưa về mua heo, mua được chục con heo, heo con, xong lại nuôi lên là để lại 5 con là để làm nái. Xong này là cứ gai dần là đỡ được phần nào, là đỡ lo được phần nào, rồi kinh tế thì cũng đỡ hơn trước.
2: Năm 2021, thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, bà Đắm được tín chấp vay 30 triệu đồng từ nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Một phần vốn được dùng mua heo giống, phần còn lại đầu tư 5 sào cà phê. Đàn heo tăng dần, cà phê cho thu, nguồn thu tạo ra lại được quay vòng cho sản xuất. 3 năm sau, gia đình bà trả hết khoản vay và thoát nghèo. Từ kết quả đó, Hội Phụ nữ tiếp tục tạo điều kiện để bà tái vay, mở rộng chăn nuôi. Hiện đàn heo duy trì từ 30 đến 50 con, vườn cà phê cũng đã cho thu.
3: Cái nguồn vốn này là coi như là giúp cho gia đình tôi là cũng làm ăn được đỡ lên tí, là cũng đỡ được phần nào, là cũng gia đình là cũng làm được cái nhà, là cũng mua được ít đất, rồi là trồng cà là cũng được thu rồi.
2: Khoản vay chỉ phát huy hiệu quả khi được sử dụng đúng mục đích. Vì vậy, các tổ vay vốn phụ nữ ở E Kiết không chỉ kết nối nguồn vốn mà còn nắm hoàn cảnh từng hộ, hướng dẫn cách sử dụng vốn, theo dõi quá trình sản xuất và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn.
4: Chúng tôi cũng đã tổ chức tuyên truyền để cho bà con nhân dân là nắm được cái mục đích, ý nghĩa của cái nguồn vốn vay. Đồng thời cho bà con cũng sử dụng cái nguồn mục đích này có cái hiệu quả trong cái việc mà giảm nghèo bền vững.
2: Thông qua các tổ vay vốn, hơn 400 phụ nữ nghèo khó khăn ở xã E Kiết đã tiếp cận nguồn vốn ưu đãi với tổng dư nợ gần 22 tỷ đồng. Trường hợp bà Đắm cho thấy một khoản vốn không lớn vẫn có thể tạo thay đổi khi được đầu tư đúng cách, quay vòng qua sản xuất và có sự đồng hành trong quá trình sử dụng vốn. Tỷ lệ hộ nghèo của xã hiện còn 3,32%.
5: Tại hội chợ thương mại du lịch ở quảng trường Phú Yên diễn ra từ ngày 9 đến ngày 18 tháng 9, các gian hàng OCOP mang đến nhiều sản vật, thực phẩm chế biến từ các vùng miền. Không chỉ xem và mua, người tiêu dùng còn có thể trực tiếp dùng thử để cảm nhận hương vị, chất lượng của từng sản phẩm.
6: Cái sản phẩm này là do là các hội chợ là cô thường đi, mà thường là đi cô thấy đặc sản hay là có mua về ăn thử thì thấy ngon. Ví dụ mình tối mình ăn cơm no xong rồi, nhưng mà ví dụ mình ngồi mình làm việc hay gì mình buồn là mình ăn mình thấy nó cũng vui, cũng không có ảnh hưởng gì hết. Trên này cứ hãy đi hội chợ có là đi mua, hay có hội chợ là mua cái loại này. Thường xuyên dùng mua mà thấy được, cũng giá kẻ cũng được.
5: Gần 200 gian hàng giới thiệu 764 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP cùng nhiều sản phẩm địa phương. Việc cho khách tham quan dùng thử ngay tại gian hàng giúp sản phẩm tiếp cận người tiêu dùng bằng chính hương vị và trải nghiệm thực tế.
7: Nói chung là ngũ cốc này thì nó cũng được, cái vị nó cũng dễ ăn, mà nó còn hơi ngọt ngọt. Nói chung là được, thì nói chung là nếu mà ít ăn sáng thì mua cái này ăn sáng cũng được.

0: cũng thấy rồi cho em thử là mình cũng trải nghiệm đỡ trải nghiệm thử thôi. Nó cũng có cái bổ dưỡng cái ngũ cốc, nó kêu là ngũ cốc, nó cũng có, nói chung là nó có cái bổ dưỡng được đó, thành mua để em thử. Nói chung là giờ lớn tuổi rồi thì cũng thích những cái mà nó có chắc nó bồi bổ cơ thể.
1: Một lần dùng thử có thể dẫn đến một lựa chọn mua hàng, nhưng quan trọng hơn là giúp người tiêu dùng nhận biết sản phẩm và ghi nhớ hương vị. Với các chủ thể OCOP, hội chợ vì thế không chỉ là nơi bán hàng mà còn là cơ hội để sản phẩm tìm thêm khách hàng và mở rộng thị trường.
2: Mười hai chi hội trực thuộc, hơn 1.500 hội viên cùng hội tụ trong ngày ra mắt Liên chi hội Văn hóa áo dài Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, không chỉ đánh dấu sự hình thành một tổ chức mới, sự kiện còn mở thêm không gian để những người yêu áo dài gặp gỡ, cùng gìn giữ và lan tỏa giá trị của trang phục truyền thống. Từ nền tảng chung của áo dài Việt Nam, các chi hội hướng đến việc tổ chức hoạt động giao lưu, trình diễn và sáng tạo, đồng thời tìm cách đưa những nét văn hóa riêng của Đắk Lắk vào thiết kế. Qua đó, áo dài được gìn giữ không chỉ như một biểu tượng truyền thống mà còn tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.
3: Áo dài là tượng trưng cho vẻ đẹp duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam. Tôi rất vinh dự và lấy làm hãnh diện. Và khi mặc chiếc áo dài là mình thấy mình tự tin hơn.
4: Với một người đào tạo về người mẫu thời trang thì Phượng sẽ cố gắng để phát huy hết khả năng của bản thân. Đó là gì? Hỗ trợ cho các liên chi hội có thể phát huy về những cái kỹ năng. Ví dụ như là mình biết cách tạo dáng nè, mình biết cách đi làm sao cho chiếc áo dài của mình thước tha nhất. Và những cái buổi giống như hôm nay, đó là ra mắt, thì chúng ta sẽ bước lên sân khấu như thế nào để chúng ta có thể toát hết được nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam khi mặc trên mình một chiếc áo dài thước tha, nhiều màu sắc và mang đậm nét văn hóa của Việt Nam mình.
5: Tôi hôm nay được dự cái ngày hội ra mắt Hiệp hội Áo dài của tỉnh Đắk Lắk. Tôi rất là vui, phấn khởi bởi vì mình cũng tự hào khoác trên mình chiếc áo dài Việt Nam. Đó là truyền thống chiếc áo dài của dân tộc Việt Nam mình từ xưa, mang dáng dấp dịu dàng của người con gái Việt Nam. Và tôi cũng mong sao là cái chiếc áo dài này được lưu truyền mãi mãi, đủ các màu sắc.
2: Trong ngày ra mắt, mỗi chi hội mang đến một sắc thái riêng qua các phần trình diễn và tiết mục văn nghệ. Từ tà áo dài truyền thống đến những thiết kế mang dấu ấn vùng đất, câu chuyện về quê hương và văn hóa được kể bằng một ngôn ngữ mềm mại hơn. Khi được tiếp nối bằng tình yêu, sự sáng tạo và những hoạt động cộng đồng, giá trị của áo dài cũng được nối dài trong đời sống hiện đại.
6: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình 24 giờ cùng DRT xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

các diễn viên tham gia trong phim: Seo Ha Jun, Jung Hon, Kang Bin, Lee Jong Eun, Chang Hang Sun, Lee Seung Jeon cùng các diễn viên khác. Chịu trách nhiệm sản xuất: Kim Jung Ho, Kim Sang Hon, kịch bản: Kim Sung Ok, đạo diễn: Lee Min Soo. Bộ phim Ngôi Nhà Bí Mật.

Cảnh sát cũng bắt đầu điều tra rồi. Tôi không nghĩ là chúng ta nên gặp nhau thế này. Chính vì vậy nên tôi mới đón anh đến một nơi an toàn hơn. Anh có thể yên tâm khi ở đây. Dù vậy nhưng việc lần này tôi e là khó để... À, đồ đã được mang đến rồi thì phải. Vợ anh sẽ nhận được một món quà đấy. Anh đến từ công ty Y sao? Xanh lại hỏi địa chỉ nhà của cảnh sát trưởng. Khả năng cao là quản gia Giang sẽ tới đó. Ham Suk Jin và Giang Man Su định tấn công từ hai phía sao? Cậu hãy tới chỗ giám đốc Ham. Tôi sẽ lo liệu quản gia Giang. Chờ đã. Nhưng không thấy chồng tôi nói gì về chuyện này cả. Bây giờ chắc ngài ấy cũng biết chuyện này rồi. Để tôi gọi điện cho anh ấy đã. Chị cứ nhận đồ trước rồi gọi sau cũng được.

cứ thử gọi cho vợ anh trước rồi quyết định cũng không muộn. Anh hãy gọi xem vợ anh đã nhận quà như thế nào đi.

Bảo hiểm nhân thọ. Bảo hiểm gì mà nhiều thế này? Tên khách hàng Giang Mansu, loại hình bảo hiểm trọn đời, người thụ hưởng Nam Thê Hy. Nam Thê Hy, người thụ hưởng bảo hiểm nhân thọ của Giang Mansu là Nam Thê Hy ư? Ngày mai là sinh nhật bố cháu ông ạ. Nhanh thật, lại tới ngày này rồi ư? Nếu ông biết món yêu thích ngày trước của bố thì hãy nói cho cháu biết, mai cháu sẽ chuẩn bị những món đó. Ông ơi, ông tưởng sau bao nhiêu chuyện xảy ra, không còn ai nhớ đến sinh nhật bố cháu nữa. Cảm ơn cháu, cháu chưa từng gặp bố lần nào, nhưng cháu luôn nghĩ về bố cháu ông ạ. Ông biết, dù bố không ở bên cạnh, nhưng cháu luôn làm tốt mọi việc. Cháu nghĩ bố ủng hộ cháu ông ạ. Cái gì? Ly hôn ư? Vợ con đang mang thai đứa con thứ hai trong bụng, thế mà con nói ly hôn được sao? Con không thể sống với cô ta được nữa bố ạ. Vô ích. Nhà này không có chuyện ly hôn. Bố, không được. Con đi ra và nghĩ cách nuôi dạy hai đứa con cho tốt vào.

Rồi con ra đi ngay sau đó. Con tệ thật. Ông nhớ bố cháu à? Cháu sinh ra không biết mặt bố, nên mỗi lần nhìn thấy cháu, ông đau lòng lắm. Cháu có ông rồi mà. Ông có làm gì cũng không thể bù đắp được tình cảm của bố cháu dành cho cháu được. Cháu sẽ nấu cơm trắng, canh rong biển thịt bò và nướng mấy con cá đù. Như thế có được không ông? Tốt quá. Chắc bố cháu sẽ thích lắm. Bảo hiểm chọn đời, nội dung bồi thường khi thiệt mạng tối đa 200 triệu. Đây có đúng là 1 tỷ không nhỉ? Người thụ hưởng Nam Thê Hy. Anh không kiểm tra tiền còn làm gì thế? Bảo hiểm nhân thọ ư? Sao anh lại mang giấy chứng nhận bảo hiểm của người khác về thế? Cậu nhìn xem người thụ hưởng là ai? Người thụ hưởng là Nam Thê Hy. Có phải là Nam Thê Hy chúng ta biết không anh? Sao thế nhỉ? Thông thường người thụ hưởng bảo hiểm nhân thọ là người thừa kế hợp pháp cơ mà. Đúng thế, vì Giang Man Su là người không có gia đình, nên điều này cũng có thể là ngẫu nhiên. Chẳng lẽ Nam Thê Hy là của Giang Man Su? Tôi không nghĩ như vậy. Nhưng có lẽ chúng ta cũng nên kiểm tra thế nào. Anh nói cái gì? Nếu mọi người biết được tin tiền bị đánh cắp ngay trước cửa nhà tôi, thì cả tôi và giám đốc đều hết đường sống. Còn Thê Hiên nhà tôi sẽ như thế nào? Tóm lại là tôi chưa từng gặp, cũng chưa từng nói chuyện điện thoại với giám đốc Ham nhé. Cảnh sát trưởng, khoan đã, cảnh sát trưởng. Cậu thổi bay của tôi 1 tỷ lên trời. Và giờ cậu đứng trước mặt tôi nói không đoán được kẻ nào đã cướp mất. Cậu đùa tôi đấy à? Tôi xin lỗi. Như thế này có nghĩa là có kẻ ngay từ đầu đã biết có tiền trong hộp nên bám theo rồi. Làm sao mà cậu không nhận ra điều đó nhỉ? Tôi đã kiểm tra tất cả các xe lưu thông trên đường nhưng không thấy có chiếc nào khả nghi. Không phải là không có mà là cậu bị qua mặt. Tôi không biết. Tôi không quan tâm. Cậu mau tìm đi. Dù là người hay tiền, hãy nhanh chóng tìm ra và đặt trước mặt tôi. Liệu có ai nữa biết chúng ta bỏ tiền vào vali không ạ? Cậu nói cái gì thế hả? Ngoài quản gia Giang và tôi ra, còn ai biết nữa? Biết là thế. Nhưng người này chắc hẳn đã biết, nên mới đánh cắp xe ngay trước mặt tôi. Khoan đã. Cậu tìm hiểu xem cả ngày hôm nay Uchihan đã làm gì. Lục tìm mọi ngóc ngách cho tôi. Tất cả mọi thứ, kể cả camera giám sát, nếu cậu ta vắng mặt một chút cũng báo ngay cho tôi. Vâng. Uchihan, đừng cố lừa gạt tôi. Tôi sẽ không để yên cho cậu đâu. Giám đốc Ham Suk Jin. Cháu chào ông. Cháu đưa ông lên văn phòng nhé. Cháu biết ta đi đâu sao? Ông đi đâu cháu cũng sẽ đưa ông đi ạ.

Cháu đi đâu về thế? Cháu đi kiểm tra nhà máy về ông ạ. Cháu đến nhà máy sao? Vâng. Cháu phải làm báo cáo liên quan đến tình hình sản xuất sản phẩm và thử nghiệm an toàn ông ạ. Thì ra họ đào tạo các nhân viên mới cẩn thận thật. Vâng, cháu sẽ cố gắng. Ông xem thời sự rồi. Dù không khỏe, nhưng cháu vẫn đứng ra bảo vệ Thê Hiêng. Đó là việc đương nhiên cháu phải làm mà ông. Dù sao, cháu cũng bị ném trứng vì Thê Hiêng rồi. Ông sẽ mua cho cháu một bộ quần áo mới. Ông không cần để ý đến cháu đâu. Ông hãy chăm sóc cho Thê Hiêng đi ạ. Ông lo lắng vì Thê Hiêng là đứa chưa từng biết đến thất bại. Cũng giống như cánh diều không biết trời cao nên cứ bay cao mãi cho đến một ngày sợi dây bị đứt. Ông đến có việc gì thế ạ? Ông không nói với cháu là ông sẽ đến. Ông đến thăm cháu. Cháu ạ? Cậu đến phòng tôi ngay. Cậu không làm việc à? Có chứ, tôi cũng định đi đây. Cháu chào ông. Cháu phải ăn cơm đã chứ. Chúng ta cùng đi ăn đi. Ông ơi, việc của chúng ta là ăn để sống mà. Thế nên phải ăn chứ. Cháu không muốn ăn ông ạ. Giám đốc gọi cháu rồi. Nếu lần sau ông đãi, nhất định cháu sẽ ăn ạ.

Anh sẽ giúp em chứ. Anh quyết định nắm tay em là vì thế còn gì. Em chỉ có mình anh thôi.

0: Anh Uchihwan, hôm nay là ngày anh đi nhà máy đúng không?
1: Vâng.
0: Tôi đến chào hỏi những người liên quan và lấy bảng khảo sát.
1: Thế à?
0: Cho tôi xem nhé. Giám đốc đang gọi tôi. Tôi vào gặp giám đốc xong sẽ ra báo cáo anh nhé. Cũng được, vậy anh vào gặp giám đốc đi. Cậu đi đâu về thế?
2: Dạ.
0: Tôi hỏi cậu đi đâu về mà sao cậu ấp á búng thế?
2: À,
0: con thấy ông đến công ty nên đưa ông đến phòng anh Thê Hiêng ạ. Cậu giỏi thanh minh thật đấy. Cả buổi sáng cậu đã làm gì ở đâu? Có chuyện gì thế mẹ? Cậu tưởng tôi không biết cậu đang làm gì sau lưng tôi hả? Sao không trả lời thế? Đúng rồi, làm sao mà cậu trả lời được chứ? Nhân viên Uchihwan hôm nay đã đi cùng con. Con nói cái gì? Lâu lắm rồi con không gặp giám đốc và nhân viên nhà máy nên tiện thể đi cùng. Có gì sai hả mẹ? Thật thế sao? Vậy thì hãy viết chi tiết ra và báo cáo xem hai người đã gặp ai, ở đâu, như thế nào, đã nói chuyện gì, thời gian di chuyển, thời gian đến nơi. Có chuyện gì thế ạ? Đừng lãng phí thời gian của tôi, mau ra ngoài làm đi. Hai người đi cùng nhau thì cùng nhau viết báo cáo đi. Đi ra đi.

Anh có biết tại sao mẹ em lại như thế không? Thực ra, sáng nay anh đã vào viện khám. Đúng rồi. Vì anh ra viện sớm nên họ bắt điều trị ngoại trú đúng không? Anh không muốn nói với em từng ly từng tí. Tối hôm qua anh đã đến nhà máy rồi. Lẽ ra anh nên nói sự thật với giám đốc. Thì ra là vậy. Nếu anh giải thích rõ, chắc giám đốc sẽ hiểu. Từ giờ có việc gì khó khăn, anh hãy nói cho em ngay nhé. Việc gì em cũng giúp anh. Chúng ta là vợ chồng mà. Thế Hi, anh đã nói rồi. Anh và em, hôm qua em hơi vội vàng. Em sẽ đợi cho đến khi nào anh sẵn sàng. Vì thế, em mong anh không cảm thấy khó chịu vì em. Bảo hiểm nhân thọ. Nam Thê Hi. Người thụ hưởng bảo hiểm nhân thọ của Giang Man Su là Nam Thê Hi ư? Lần này cậu không thoát được đâu. Cô Chi Hoan, chỉ cần tóm được cậu thì số tiền 1 tỷ đó chả có gì đáng tiếc cả. Vâng, chào cảnh sát ha, tình hình thế nào rồi? Anh nói gì thế? Bên đó bắt đầu điều tra rồi sao? Ông nghĩ rằng cháu trở thành người như thế nào trong tương lai sẽ phụ thuộc vào cách cháu vượt qua cuộc khủng hoảng này. Việc đã xảy ra rồi, chúng ta làm sao có thể ngăn lại được nữa? Chúng ta phải tìm cách khác chứ. Cháu hãy hợp tác với cảnh sát và bắt đầu lại từ đầu đi. Ông, cháu học luật thì có gì sợ nào? Nếu cháu muốn trở thành luật sư, ông sẽ thành lập văn phòng luật cho cháu nhé. Nếu cháu muốn làm ở văn phòng luật, ông sẽ tìm việc cho cháu. Có cái gì mà ông cháu không làm được nào? Thế Hiên, cháu cần thời gian ông ạ. Cháu hãy nhớ rằng phía sau cháu luôn có ông. Cháu cần gì, ông sẽ đáp ứng hết. Vâng. Cháu sẽ thưa chuyện với ông sau khi cháu quyết định ạ. Bố, có việc gì thế ạ? Con không thấy bố gọi con. Bố định rủ con đi ăn. Đi ăn ư? Lẽ ra bố phải gọi cho con chứ. Bố con mình gặp nhau ở nhà hàng cũng được mà. Vì bố nghĩ bố chưa nhìn thấy con gái mình mặc áo bác sĩ nhiều nên đã cố tình đến bệnh viện đấy. Bố thấy thế nào? Bố thấy con gái bố có khác hoàn toàn với lúc ở nhà không? Khác thật. Chờ bố một tí. Bố phải chụp một bức ảnh con mới được. Bố chụp một mình con ư? Thôi, bố con mình cùng chụp nhé bố. Bố con mình cùng chụp sao? Vâng. Bố làm như thế này đi. Con chụp lại nhé. 1, 2, 3. Giày thể thao ấy ạ. Con sang Mỹ có lẽ sẽ đi lại nhiều đấy. Ai mà nghe thấy lại tưởng con đi tận 10 năm đấy bố ạ. Với bố một năm cũng như 10 năm vậy. Thật thế ạ. Vậy con không đi nữa nhé. Con nói gì thế? Có khi sang năm con về, bố sẽ già đi 10 tuổi mất, vớ vẩn. Bố con mình vào đi. Chào cô. Cháu chào bác. Bác tìm loại giày nào ạ? À, con gái tôi là bác sĩ khoa cấp cứu. Bố đừng nói thế bố. Thế ạ. Con bé đứng nhiều trong lúc làm việc nên thỉnh thoảng nó kêu đau chân. Vậy thì phải đi đôi giày thật thoải mái vào ạ. Cô cho tôi một đôi size 235 nhé. Vâng, bác chờ cháu một lát. Làm sao mà bố biết được cỡ chân của con thế? Con cái có nhiều nhặn gì? Có mỗi một mụn con gái mà bố cũng không biết điều đó sao? Chị đứng lâu nên có lẽ đôi này rất hợp đấy. Kiểu dáng cũng đẹp đấy bố ạ. Con đi thử bố xem nào. Con đi thử nhé. Sao hả bố? Có hợp không bố? Cứ như là đôi giày này thiết kế cho Bếp Chu Hông ấy. Con cảm ơn bố. Con sang đó học, đi bộ cả ngày cũng không bị đau chân đâu.

Chỗ này có an toàn không anh? Khách hàng ra vào suốt ngày mà. Từ khi mở quán ăn đến giờ, tôi chưa từng nhìn thấy khách hàng nào vào bếp mở cửa tủ lạnh ra cả. Dù sao em vẫn cảm thấy không yên tâm. Hay là mình lắp một cái khóa nhỉ? Cậu về đi. Cả ngày cậu bận rộn rồi. Hôm nay con làm sao thế? Mẹ trông cửa hàng một mình nên mệt rồi. Mẹ mau về nhà nghỉ đi. Hôm nay có nhiều khách nên mẹ không thấy mệt tí nào. Không mệt nhưng mẹ cũng đói rồi. Mẹ về nhà với bố đi. Hai mẹ con về đi. Bố sẽ trông cửa hàng. Bố mẹ ơi, con gái sang Mỹ rồi, có muốn trông cửa hàng cũng khó đấy. Bố mẹ dắt tay nhau về nhà đi. Không phải lo cửa hàng đâu. Chúng ta về đi. Mẹ vừa đi gặp cảnh sát về. Mẹ cũng đã đề nghị cậu ta cho chúng ta thêm thời gian rồi. Con vừa nói chuyện với ông rồi mẹ ạ. Con đừng để ý lời ông. Mẹ, chúng ta cần thêm thời gian. Chúng ta phải ghi âm lại nội dung các cuộc nói chuyện với ngài chủ tịch đảng. Có như vậy chúng ta mới tìm ra cách giải quyết chứ. Con nghe nói cảnh sát trưởng đã từ chối giúp đỡ chúng ta. Con còn nghe nói mẹ bị mất tiền nữa đúng không? Làm sao con biết được chuyện đó? Cảnh sát trưởng gọi điện cho con. Mẹ định như thế nào nếu ông biết? Tại sao mẹ cứ bày trò mãi thế? Mẹ không quan tâm. Bây giờ con trai mẹ đang đứng trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc kia kìa. Mẹ không biết mẹ đang làm cái gì thì cứ ngồi yên đi cho con nhờ. Không, mẹ không quan tâm ông con nghĩ gì. Mẹ không đành lòng nhìn con kết thúc thế này được. Ông đang còn một đứa cháu trai nữa. Đó là Uchihwan đấy mẹ ạ. Thế Hiêng à, mẹ đừng làm ông bực nữa. Con đã nói rõ rồi đấy.

Bất ngờ quá, em không biết phải nói gì với anh cả. Anh khỏe chứ? Anh khỏe. Nghe nói em sắp đi tu nghiệp à? Anh đã biết chuyện đó rồi sao? Mẹ em giỏi kiếm chuyện làm quà thật. Em quyết định đi rồi ư? Vâng. Tình cờ có cơ hội tốt đến với em. Giá mà em có thể nói rằng nếu bây giờ em không đi thì không biết đến bao giờ mới lại có cơ hội như thế này nữa. Nhưng tiếc là không phải vậy. Em đi là vì anh. Em muốn thoát khỏi hình bóng của anh. Anh hãy xem hôm nay đi. Chúng ta ở gần nhau thì làm sao mà tránh chạm mặt nhau được. Vậy em nên suy nghĩ lại. Anh muốn em chỉ nghĩ đến em và đưa ra quyết định, chứ không phải vì anh hay bất cứ ai. Đó mới là lý do chính đáng. Anh là người biết rõ tại sao em làm việc này mà vẫn nói ra những lời tàn nhẫn như thế được ư? Vì em quá nặng tình với anh nên em mới như thế còn gì. Mà thôi, em không có ý định nói những lời này khiến anh cảm thấy khó xử đâu. Em đã quyết định rồi. Em sẽ tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc ở một nơi xa. Em sẽ cố gắng tận dụng hết thời gian để thực hiện điều đó. Chú uống cái này đi ạ. Hả? Đây là nước pha với mật ong đấy ạ. Việc này hiếm khi xảy ra với bố cháu, nhưng thỉnh thoảng bố cháu cũng uống khá nhiều rượu. Thế thì sao hả? Bố cháu rất vui khi cháu pha nước mật ong, vì uống vào dạ dày sẽ dễ chịu. Chúc chú ngủ ngon.

Cái gì thế này? Hôm nay là sinh nhật bố mà mẹ. Con hỏi ông rồi chuẩn bị đấy ạ. Anh trai con sắp chết đến nơi mà con lại bày vẽ tiệc tùng ở đây sao? Đây không phải là tiệc mà chỉ là bữa cơm cả nhà cùng ăn cơm với nhau và tưởng nhớ đến bố thôi. Con là nguyên nhân khiến bố con mất sớm, vậy con lấy tư cách gì mà chuẩn bị bàn tiệc sinh nhật này? Chuyện không may xảy ra với bố chứ có phải lỗi của con đâu. Tại sao lại không phải là lỗi của con? Mẹ đừng ăn nói hồ đồ nữa. Ông nội con còn sống một cuộc sống khó khăn hơn mẹ nhiều mà ông có trách con đâu. Tốt nhất là con nên ngậm miệng lại. Dù sao con cũng là đứa không có tư cách chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật của bố con. Có chuyện gì mà ầm ĩ thế? Ôi trời ơi, các món được bày biện trông sạch sẽ và đẹp mắt quá. Nhìn cứ như bàn ăn được trưởng phòng Nam chuẩn bị cho nhà vua ấy. Có lẽ người bố quá cố của trưởng phòng Nam sẽ rất vui cho mà xem. Cháu làm tốt lắm thế. Có gì đâu ạ. Ông ngồi đi ạ. Ừ, cả nhà cùng ngồi xuống đi. Ngồi đi nào. Công ty có việc nên con xin phép ạ. Con nói cái gì thế? Hôm nay là sinh nhật chồng con đấy. Bố nghĩ dù bận đến mấy, con cũng nên ăn một thìa canh rong biển rồi hãy đi chứ. Nhà con mất cũng được 32 năm rồi. Bây giờ đến cái tiếng gọi chồng, con cũng cảm thấy ngượng nghịu lắm bố ạ. Không phải là 32 năm, mà đến 320 năm thì chồng vẫn là chồng. Bố đừng nghĩ đến người chết nữa. Hãy lo cho Thê Hiên nhiều hơn đi ạ. Bố đừng có làm cháu nội bố nản lòng nữa đi. Cô là người đã chiều chuộng và hủy hoại thằng bé bằng tiền. Sao bây giờ lại quay sang trách tôi? Cô không biết xấu hổ à? Bố, cô có biết hôm nay là sinh nhật của chồng mình không? Không ạ. Con quên anh ấy lâu rồi.

0: thế rồi.
1: Tình hình thế nào rồi? Cậu đã tìm ra Uchiha đã ở đâu rồi chứ? Vâng, sáng hôm qua cậu ta không đến nhà máy mà đến từ đêm hôm trước. Vậy sáng hôm qua thì sao? Tôi đã kiểm tra và biết rằng cậu ta có hẹn với bệnh viện nhưng không đến đó. Đúng là Uchiha rồi. Cậu ta khiến mọi việc đến nước này mà còn nói dối không chớp mắt trước mặt tôi. Cậu tìm thấy thùng táo chưa? Tôi đang tìm. Cậu tìm nhanh lên. Lần này tuyệt đối không được để cậu ta thoát đấy. Mà này, khi nào nhà máy sắp xếp xong, báo luôn cho tôi. Tôi sẽ trực tiếp đến dọn dẹp. Cậu nhớ chưa? Vâng, thưa giám đốc. Tôi bảo cậu viết báo cáo ngay những việc cậu đã làm ngày hôm qua. Sao lâu thế hả? Con xin lỗi. Thực ra sáng hôm qua con đã đến bệnh viện. Cậu giơ tờ hóa đơn này ra và bảo tôi tin ư? Cậu không đến nhà máy, cũng không đến bệnh viện. Vậy không có ai có thể xác minh được sáng hôm qua cậu đã ở đâu làm gì nhỉ? Con không nói dối giám đốc. Con được chỉ định điều trị ngoại trú theo yêu cầu của bác sĩ. Cậu không đến bệnh viện còn gì? Cậu tưởng rằng tôi gọi cậu mà không tìm hiểu trước sao? Cậu đã đi đâu, làm gì sau lưng tôi trong giờ làm việc? Chúng ta cùng nói chuyện trung thực với nhau nhé. Thùng táo thì sao? Tôi đã nhìn thấy anh ta đi vào nhà hàng. Tôi sẽ đến nhà hàng trước, chúng ta bắt đầu từ đó nhé. Quý khách muốn chúng tôi giao đến khu bên cạnh nhà dưỡng lão ạ? 20 suất ư? Dĩ nhiên là được ạ. Vâng, chúng tôi sẽ mang tất cả trong một chiếc song và phục vụ tất cả mọi người ở đó. Chúng tôi sẽ làm hài lòng mọi người. Cảm ơn quý khách. Vâng, chúng tôi sẽ mang đến ngay ạ.

Giám đốc Ham. Con gái chú là Nam Thê Hy. Thê Hy mà biết chú là bố cô ấy thì sẽ thế nào? Nếu chủ tịch Nam cũng biết được điều đó thì sao nhỉ? Nghe máy đi. Chú phải nghĩ cho thật kỹ xem nên trả lời bà ta như thế nào. Tôi nghe ạ. Tình hình thế nào? Có ở chỗ Uchiha không? Trả lời đi quản gia Giang. Cậu tìm thấy tiền chưa? Cậu tìm thấy tiền rồi chứ? Đúng là Uchiha không? Cậu có nghe điện thoại không đấy? Tôi hỏi có đúng là Uchiha không? Sao cậu không trả lời thế hả? Kết quả xét nghiệm ADN xen mẫu xét nghiệm số 2 Nam Thê Hy với mẫu xét nghiệm số 1 Giang Man Su trùng khớp 99,99%. Nói xem cậu đang ở đâu, tôi sẽ đến ngay. Không có gì ạ. Cậu nói không có gì là sao? Hình như có sự nhầm lẫn. Nhầm lẫn? Nhầm lẫn gì? Cậu nói là đã kiểm tra cam hành trình rồi cơ mà. Tôi xin lỗi vì nhìn nhầm ạ. Cậu nói rằng camera đã ghi lại hình ảnh Uchiha bên thùng táo đi vào nhà hàng đúng không? Làm sao mà cậu có thể nhìn nhầm được? Cái hộp đó là người ta giao hàng cho nhà hàng. Xin lỗi giám đốc, không cần giải thích loằng ngoằng nữa. Cậu mau tìm bằng chứng Uchiha đã làm việc đó đi. Nhất định là Uchiha. Cậu có nghe tôi nói không đấy? Đúng là đổ lươn lẹo. Cậu muốn gì? Quản gia Giang đưa cho tôi dữ liệu cam hành trình đi đã.

Cái này coi như hôm nay chú chưa tìm được nhé. Cậu định như thế nào? Chẳng phải điều đó phụ thuộc vào việc làm tiếp theo của chú sao? Nếu chú chịu giữ kín việc này, tôi cũng sẽ không nói cho Thê Hy biết chuyện. Những gì cậu biết về tôi không liên quan gì đến việc này. Đừng cho đến khi giám đốc Ham tóm được tên tội phạm, tôi biết bái sẽ không bỏ cuộc cho đến khi tóm được tôi. Không, quản gia Giang không thể nào nhìn nhầm được. Chẳng lẽ Uchiwan đã thao túng cậu ta sao? Uchiwan đâu rồi? Mẹ mau đi xem anh Thê Hiên thế nào đi. Thê Hiên làm sao? Con nghe nói anh ấy đang họp báo thông báo từ chức. Con nói cái gì? Xin chào quý vị. Tôi là Nam Thê Hiên. Trước tiên, tôi xin gửi lời xin lỗi đến tất cả các quý vị. Trong thời gian qua, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và nhận ra rằng tôi không thể lấy lại niềm tin của người dân mà tôi đã đánh mất bởi những sự việc xảy ra gần đây. Tôi chân thành xin lỗi vì đã gây ra những tranh cãi ngoài xã hội.

Sao cậu ấy lại từ chức trước khi cảnh sát mở cuộc điều tra thế nhỉ? Tôi thấy các chính trị gia khác đều tìm cách thoát ra cơ mà. Cô nói những lời vô nghĩa đó làm gì? Lẽ ra phải được nhìn thấy khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đó trong nghị trường chứ, thật là đáng tiếc. Mà cậu ấy có nhất thiết phải làm điều đó trong ngày sinh nhật người cha quá cố không? Ngày này có khi có tin tốt lành cũng không thể khiến tâm trạng ngài vui vẻ lên được ấy chứ. Tôi xin lỗi Chủ tịch Nam ạ. Bố đã nghĩ là những gì con chưa làm được thì con trai con, Thê Hương, nhất định sẽ làm được. Nhưng đúng là cuộc sống không bao giờ đi theo cách mà chúng ta muốn cả. Nghĩ đến trách nhiệm của tôi vì đã làm thất vọng những người đã hết lòng ủng hộ, và trách nhiệm của tôi đối với Đảng, tôi xin từ chức nghị sĩ Quốc hội từ hôm nay.

Việc này làm sao sánh nổi với những gì mẹ con tôi đã phải trải qua. Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu thế? Mẹ ơi,

Không thể thế này được mẹ ơi. Không thể được. Không thể như thế được mẹ ơi. Đừng vội bỏ cuộc. Chúng ta vẫn còn một chặng đường dài phải đi. Tiền bạc, công ty, danh dự, tương lai và cả con trai của bà nữa, tôi sẽ hủy hoại từng thứ một cho bà xem. Thế Hiếu, sao con tổ chức họp báo thông báo từ chức mà không bàn bạc gì với mẹ thế? Con bàn với mẹ thì mọi chuyện sẽ thay đổi ư? Tại sao con vội từ chức thế? Con có biết việc làm nghị sĩ quốc hội và không làm nó khác nhau một trời một vực không? Dù sao con cũng định từ chức rồi. Con thà cảm thấy đầu óc thoải mái còn hơn ôm một thứ vô nghĩa. Mẹ bảo con đừng nghe lời ông rồi đúng không? Nếu con không nghe thì sao? Con chỉ cần sống theo ý của con là được, sao phải để ý đến người khác? Ông già đó bảo con làm gì? Ông bảo con bắt đầu lại. Ông nói ông sẽ hỗ trợ con mọi thứ. Bắt đầu lại ư? Con tự thừa nhận trách nhiệm của mình với những gì đã xảy ra và từ chức. Vậy con sẽ bắt đầu lại từ đâu hả? Có rất nhiều công ty luật đang chờ anh mẹ ạ. Con biết gì mà xía vào? Anh không muốn làm việc ở công ty luật. Anh sẽ về làm việc ở công ty. Con làm ở đâu cơ? Con sẽ hợp tác với cảnh sát để điều tra. Khi nào điều tra xong, con sẽ về công ty làm việc. Thế mẹ nhá. Sao tự nhiên con lại nói như thế hả Thế Hiêng? Thế Hiêng, anh Thế Hiêng nói sẽ làm việc ở công ty sao? Nam Thế Hiêng đến. Tại sao đột nhiên anh lại lộ diện thế? Anh thừa nhận các cáo buộc đúng không? Tôi sẽ khai báo mọi việc với cảnh sát. Vui lòng cho tôi biết tâm trạng của anh lúc này. Tôi xin lỗi vì khiến mọi người lo lắng. Tôi hứa sẽ hợp tác với cảnh sát để điều tra. Khoan đã, đề nghị mọi người tránh ra một chút. Anh muốn nói gì với người dân không? Anh hãy nói một câu trước khi vào trong đi. Bà làm gì thế? Bà chờ một chút. Tôi tưởng cậu bảo sếp cậu không có đây chứ. Anh nghĩ tôi là người anh muốn tránh mặt là tránh được sao? Anh thật ngây thơ. Cậu ra ngoài đi. Anh lại đây ngồi đi.

Giám đốc có biết lúc này là lúc nào không mà lại đến đây? Chẳng lẽ tôi không biết điều đó sao? Giám đốc làm thế này cũng không giúp được con trai đâu. Như thế sao được? Anh phải giúp chúng tôi bằng mọi giá chứ. Tôi đã dành thời gian và tiền của cho anh là để nhận được sự giúp đỡ trong những lúc như thế này đấy. Sao giám đốc lại như thế này? Anh hãy ra lệnh cho họ kết thúc nhanh cuộc điều tra và sa thải bọn họ ngay sau đó đi. Anh cũng đừng quên đối đãi tử tế với bọn họ đấy, giám đốc Ham. Anh cũng đừng quên kết quả điều tra của cảnh sát nằm trong tay anh nhé. Nếu anh không làm như thế, tôi sẽ tiết lộ tất cả những gì tôi đã làm với anh. Dĩ nhiên,

Vậy chuyện này là như thế nào? Sự nghiệp của cậu ta chưa được 3 ngày đã kết thúc sao? Cậu ta thậm chí còn chưa kịp đặt chân đến Joyudo nữa. Như thế này làm gì được coi là người có sự nghiệp nhỉ? Con mụ ấy chỉ biết đến con trai mình mà hành xử nhẫn tâm với những người khác. Đúng là gieo nhân nào gặt quả ấy. Bà có nhất thiết phải nói những lời đó không? Tôi không nói thì mọi người trong khu này cũng ầm ĩ lên rồi. Tôi chưa từng thấy con mụ ấy san sẻ cho bất kỳ ai thứ gì dù mụ ta ăn thừa thãi ra. Kể họ đi, bà mua tất và khăn tay cho con chưa? Mua mấy thứ đó làm gì? Con bé sang Mỹ, nó sẽ phải tự làm hết mọi thứ. Chúng ta nên chuẩn bị đầy đủ cho con tí chứ. Ngày mai nó đi luôn sao? Nó tự chuẩn bị lấy chứ. Bà đừng như thế. Bà xem con nó cần gì thì mua sẵn cho nó đi. Ông không phải lo đâu. Ông không nói thì tôi cũng định tuần sau muối kim chi rồi. Kim chi chín ngon, tôi sẽ gói thật chặt để con mang đi ăn. Chắc nó thích lắm. Bà nhìn gì thế? Ông không sao chứ? Ý bà là gì? Từ lúc con nói nó sẽ đi Mỹ học, tôi thấy ông có vẻ lo lắng. Điều này chẳng giống ông chút nào. Tôi e rằng ông sẽ bị ốm ngay sau khi con đi ấy chứ. Ốm gì mà ốm, tôi lại vui vì điều đó. Thật thế sao? Chúng ta phải thức khuya dậy sớm bao lâu để chuẩn bị bữa sáng cho Chu Hông rồi. Nên là sau khi con bé đi Mỹ, chúng ta đừng mua gạo nữa bà nhé. Có món gì muốn thưởng thức chúng ta cứ gọi nhé. Oách quá nhỉ. Tôi nói thật đấy. Ông đừng bỏ ăn vì nhớ con đấy.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Sáng nay 15 tháng 9, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị phổ biến quán triệt và triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành khung kiến trúc tổng thể quốc gia số phiên bản 1.0.
1: Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nội dung trọng tâm của khung kiến trúc tổng thể quốc gia số phiên bản 1.0 với định hướng xây dựng một kiến trúc số thống nhất, đồng bộ trên phạm vi toàn quốc. Khung kiến trúc được cấu trúc theo 4 lớp, gồm hạ tầng số và an ninh mạng dùng chung, dữ liệu và nền tảng lõi, ứng dụng và nghiệp vụ dùng chung, kênh tương tác và đo lường hiệu quả. Trong đó, trọng tâm là tăng cường kết nối, liên thông, chia sẻ và khai thác dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị, thúc đẩy sử dụng chung hạ tầng, nền tảng và các dịch vụ số, hạn chế đầu tư trùng lập. Đồng thời, khung kiến trúc đặt ra các yêu cầu về quản trị, tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu. Việc triển khai khung kiến trúc tổng thể quốc gia số được kỳ vọng tạo nền tảng thống nhất cho quá trình chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tối ưu nguồn lực đầu tư và từng bước nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng triển khai khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, thực hiện nghiêm nguyên tắc 3-0, không khoáng trắng cho đơn vị công nghệ thông tin, không làm hình thức, không dồn việc sát thời hạn. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc triển khai phải bám sát thực tiễn, ưu tiên dùng chung, chuẩn hóa, kết nối, tích hợp, tận dụng tối đa các hệ thống hiện có, tránh đầu tư trùng lập, lãng phí, đồng thời bảo đảm an toàn an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền riêng tư và bí mật nhà nước ngay từ khâu thiết kế. Đồng chí đề nghị các bộ ngành địa phương cần khẩn trương xây dựng, rà soát, cập nhật và ban hành khung kiến trúc số, bảo đảm đồng bộ, liên thông

0: và hiệu quả.
1: Chiều nay ngày 15 tháng 9, Ban Chỉ đạo về Phát triển Khoa học Công nghệ Đổi mới Sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch hành động 100 ngày tập trung tháo gỡ điểm nghẽn và nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.
2: Sau 42 ngày triển khai kế hoạch hành động 100 ngày tập trung tháo gỡ điểm nghẽn và nâng cao hiệu quả chuyển đổi số, tiến độ tổng thể của tỉnh cơ bản bám sát mục tiêu. Đối với 58 nhiệm vụ cụ thể, toàn tỉnh đã hoàn thành 12 nhiệm vụ, 43 nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn và 3 nhiệm vụ quá hạn. Trong đó một số nhiệm vụ như ban hành khung kiến trúc, khung quản trị và từ điển dữ liệu tỉnh hoàn thành sớm 76 ngày. Cơ chế luồng xanh cho các dự án công nghệ vận hành hiệu quả, xử lý 29 trên 56 văn bản nợ đọng, phê duyệt đơn giản hóa 224 thủ tục hành chính, ban hành danh mục thủ tục có tần suất giao dịch cao để tái thiết kế quy trình phục vụ người dân. Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận giải pháp tháo gỡ vướng mắc về kỹ thuật, hoàn thiện số hóa hồ sơ đảng viên, đề án phát triển nhân lực khoa học công nghệ và đẩy nhanh tiến độ thẩm định chế độ hỗ trợ cán bộ chuyên trách, đồng thời khẩn trương rà soát nguyên nhân các nhiệm vụ chậm tiến độ để chủ động xử lý, quyết tâm không để phát sinh thêm nhiệm vụ quá hạn. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh nhấn mạnh, kế hoạch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số đã chuyển từ khởi động sang tăng tốc. Đồng chí yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị phải chuyển mạnh từ báo cáo tiến độ sang kiểm đếm sản phẩm cụ thể. Từng đầu việc phải gắn với trách nhiệm người đứng đầu có mốc thời gian xử lý dứt điểm. Bảo đảm, chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt, hạ tầng dữ liệu phải đáp ứng yêu cầu đúng, đủ, sạch, sống, liên thông, thống nhất, dùng chung. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Bí thư tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy huy động lực lượng để nhập liệu, quyết tâm hoàn thành số hóa hồ sơ đảng viên trước ngày 31 tháng 12 năm 2026. Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thiện đề án phát triển kinh tế số trình Ban Thường vụ tỉnh ủy trước ngày 30 tháng 9. Sở Nội vụ hoàn thành việc ban hành chính sách hỗ trợ cán bộ chuyên trách chuyển đổi số, an ninh mạng trong tháng 9. Đồng thời, giao Công an tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ cùng Văn phòng tỉnh ủy định kỳ kiểm đếm, nhắc nhở hàng tuần và công khai danh sách các đơn vị chậm trễ thực hiện các nhiệm vụ nhằm siết chặt kỷ luật thực thi trên địa bàn tỉnh.
1: Chiều nay 15 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ tổng kết trao giải và bế mạc cuộc thi ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào cuộc sống AI for Life năm 2026. Dự lễ tổng kết có đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư tỉnh ủy. Cuộc thi nhằm khuyến khích các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân phát huy sáng tạo, xây dựng các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI phục vụ thực tiễn, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
3: Sau thời gian phát động, ban tổ chức đã tiếp nhận 232 hồ sơ đăng ký, trong đó 170 hồ sơ hợp lệ được đưa vào chấm vòng sơ khảo. Qua đánh giá, 30 sản phẩm giải pháp được lựa chọn vào vòng chung kết. Trong hai ngày 14 và 15 tháng 9, các thí sinh trực tiếp trình bày ý tưởng, trình diễn sản phẩm và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Các sản phẩm tập trung ứng dụng AI vào nhiều lĩnh vực như hỗ trợ bảo đảm an ninh trật tự, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường, hỗ trợ chuẩn đoán khám chữa bệnh từ xa, đổi mới giáo dục đào tạo, phát triển du lịch văn hóa và các lĩnh vực khác. Ban tổ chức đánh giá nhiều sản phẩm đã hướng đến giải quyết những nhu cầu cụ thể của cơ quan, đơn vị và người dân. Một số giải pháp bước đầu được triển khai thử nghiệm cho thấy khả năng hỗ trợ công tác chuyên môn và phục vụ cộng đồng. Tuy nhiên, mức độ hoàn thiện giữa các sản phẩm chưa đồng đều, một số giải pháp còn ở quy mô thử nghiệm và cần tiếp tục kiểm chứng hiệu quả. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 8 giải khuyến khích cho các cá nhân tập thể có tác phẩm xuất sắc. Trong đó, giải nhất tập thể thuộc về nhóm bảo tồn tiếng ED cùng AI với sản phẩm ED App, nền tảng học và bảo tồn tiếng ED trực tuyến. Và một giải nhất cá nhân thuộc về thí sinh Hoàng Trường Nguyên, Công an tỉnh Đắk Lắk với sản phẩm GoBlow AI.
1: Sáng nay 15 tháng 9, đoàn công tác Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra thực tế tình hình tiến độ thực hiện các dự án tại Cụm Công nghiệp Krông-búc 1, xã Bưng Đờ Rang.
2: Cụm Công nghiệp Krông-búc 1 tại xã Bưng Đờ Rang có diện tích 69,32 ha. Trong đó, đất xây dựng nhà máy công nghiệp 55,92 ha. Hiện Cụm Công nghiệp có 22 dự án với tổng diện tích khoảng 52,96 ha. Tỷ lệ lấp đầy khoảng 94,7%, tổng vốn đăng ký khoảng hơn 1.289 tỷ đồng. qua kiểm tra thực tế, cụm công nghiệp Krông Búc 1 vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như hạ tầng chưa đồng bộ, công trình xử lý nước thải và đường giao thông mới chưa hoàn thành thủ tục bàn giao, thiếu nhân sự chuyên môn để vận hành. Một số dự án chậm hoàn thiện thủ tục đất đai, xây dựng và công suất đăng ký. Hồ sơ tiếp nhận từ Ủy ban Nhân dân huyện Krông Búc cũ còn thiếu một số quyết định đầu tư cho thuê đất, bản đồ và tài liệu kèm theo quy hoạch. Việc kiểm kê, xác định nguồn vốn, giá trị và chủ thể quản lý tài sản chưa hoàn tất. Ủy ban Nhân dân xã Bưng Đờ Rang dự kiến nhu cầu hoàn thiện hạ tầng khoảng 76,42 tỷ đồng. Sau khi kiểm tra thực địa và nghe các đơn vị báo cáo, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ngành và Ủy ban Nhân dân xã Bưng Đờ Rang phối hợp chặt chẽ, rà soát toàn diện hồ sơ pháp lý, quá trình hình thành đầu tư và hoạt động của cụm công nghiệp để có phương án xử lý cụ thể, dứt điểm từng tồn tại. Đồng thời, giao Ủy ban Nhân dân xã Bưng Đờ Rang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ xử lý thành lập cụm công nghiệp Krông Búc 1, gửi Sở Công Thương đánh giá, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, bảo đảm tiến độ, phối hợp với các sở ngành, kiểm kê, xác định giá trị tài sản, đất đai, hạ tầng, xây dựng phương án quản lý, vận hành, duy tu và kinh phí trước khi tiếp nhận các công trình. Sở Công Thương được giao rà soát toàn bộ quy trình, thủ tục pháp lý, hình thành cụm công nghiệp qua các giai đoạn, xác định rõ những nội dung còn thiếu, chưa bảo đảm để tham mưu phương án xử lý. Sở Tài chính rà soát việc chấp thuận đầu tư các hạng mục trước đây, làm rõ thực trạng hồ sơ pháp lý của từng công trình, hạng mục và doanh nghiệp. Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát việc giao đất, cho thuê đất đối với các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp.
1: Cũng trong chiều nay, ngày 15 tháng 9, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn công tác Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức kiểm tra thực tế tình hình thực hiện các dự án tại cụm công nghiệp Chư Quynh, xã Đờ Rây, Bờ Hằng.
2: Cụm công nghiệp Chư Quynh, xã Đờ Rây, Bờ Hằng có diện tích 75 hectare, hiện thu hút 15 dự án và đã lấp đầy 100% diện tích. Trong số này, 14 dự án đã được chấp thuận đầu tư, một dự án đang hoàn thiện thủ tục đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư. Qua kiểm tra thực tế, hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước và cây xanh tại cụm công nghiệp vẫn chưa đồng bộ. Nhà máy xử lý nước thải chưa hoàn thành, các nội dung liên quan đến tiếp nhận, tổ chức vận hành, đơn giá dịch vụ và nguồn kinh phí vận hành thử cũng chưa được xác định đầy đủ. Một số doanh nghiệp chưa đấu nối nước thải vào hệ thống tập trung, hồ sơ môi trường và việc thực hiện mục tiêu đầu tư của một số dự án cần tiếp tục rà soát. Làm việc với địa phương và các đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ yêu cầu xã Đờ Rây Bờ Hằng rà soát báo cáo cụ thể tình hình đầu tư hạ tầng, quản lý môi trường, phòng cháy, chữa cháy, thu nộp ngân sách và hoạt động của từng doanh nghiệp. Các sở, ngành liên quan được giao phối hợp kiểm tra xử lý những dự án chậm tiến độ, sử dụng đất không đúng quy định hoặc hoạt động không hiệu quả, đồng thời tham mưu bố trí nguồn lực hoàn thiện các hạng mục hạ tầng cấp thiết. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Mỹ cũng yêu cầu đánh giá kỹ hiệu quả đầu tư các cụm công nghiệp, bảo đảm sử dụng hiệu quả đất đai và nguồn lực ngân sách.
1: Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt. Thank you.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Một quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận đấu ra quân tại bảng C môn bóng đá Nam ASEAN 2026 gặp đội tuyển U23 Kuwait vào lúc 17 giờ hôm nay, ngày 15 tháng 9 trên sân vận động Nagoya City Minato. Trong quá khứ, bóng đá Kuwait từng gặt hái những thành tích đáng nể ở cấp độ U23 với hai lần tham dự Olympic năm 1992 và 2000. Đội U23 Kuwait cũng từng vượt qua vòng bảng môn bóng đá Nam ASEAN vào năm 2002 và 2010. Tuy nhiên, bóng đá Kuwait không còn tạo ra những thành tích ấn tượng ở cấp độ U23 trong thời gian gần đây. Trong khi đó, đấu trường U23 châu Á cũng là điểm tựa để U23 Việt Nam tự tin trước U23 Kuwait. Bởi lẽ U23 Việt Nam hiện tại đã giành hạng 3 U23 châu Á 2026, trong khi đối thủ không thể vượt qua được vòng loại. Bên cạnh đó, U23 Việt Nam từng thắng U23 Kuwait 3-1 ở vòng bảng U23 châu Á 2026. Về tình hình lực lượng, U23 Kuwait có sự tăng cường của 3 cầu thủ quá tuổi tại ASEAN 2026, gồm tiền đạo Al Mubalis và tiền vệ Al Salama và cầu thủ đa năng Al Saimi. Trong khi đó, U23 Việt Nam chỉ vừa hồi quân hôm 12 tháng 9 vừa qua và lên đường sang Nhật Bản hôm ngày 13 tháng 9. Tuyển U23 Việt Nam cũng không sử dụng cầu thủ quá tuổi tại ASEAN năm nay nhằm tạo cơ hội ra sân thi đấu cho các gương mặt trẻ. Thưa quý vị và các bạn, sau thành tích ấn tượng của các vận động viên Vi Xuân Hiếu, Trần Chí Đại và Nguyễn Quang Thống tại giải vô địch Điền Kinh U18 quốc gia 2026 diễn ra tại Thái Nguyên vào cuối tháng 6 vừa qua, những đôi chân vàng của thể thao Đắk Lắk đã đón nhận tin vui khi Liên đoàn Điền Kinh Việt Nam đã có công văn gửi đến Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk mời các vận động viên này cùng với huấn luyện viên Phạm Thế Anh đại diện cho Điền Kinh Việt Nam tham gia giải vô địch Điền Kinh U18 và U20 Đông Nam Á lần thứ 18 năm 2026 sẽ được diễn ra tại Pathum Thani, Thái Lan vào đầu tháng 11 tới. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bộ môn điền kinh Đắk Lắk ghi dấu ấn đậm nét khi cả ba vận động viên trẻ xuất sắc đều sinh năm 2009 gồm Vi Xuân Hiếu, Trần Chí Đại, Nguyễn Quang Thống cùng với huấn luyện viên Phạm Thế Anh đồng loạt được Liên đoàn Điền kinh Việt Nam gửi công văn mời triệu tập lên đội tuyển quốc gia chuẩn bị tham dự giải vô địch điền kinh U18 và U20 Đông Nam Á lần thứ 18 diễn ra tại Pathum Thani, Thái Lan từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 11 năm 2026.
1: Qua cái giải của 26 giải U18 và U23 của năm 26 thì lực lượng của vận động viên của đội tuyển Đắk Lắk đã tham gia thi đấu được một số thành tích rất tốt, trong đó có 3 em huy chương vàng thì được Liên đoàn Điền kinh Việt Nam triệu tập để tham gia cái giải U18 và U20 Đông Nam Á.
0: Thành công này không phải là ngẫu nhiên mà là quả ngọt sau những nỗ lực bứt phá phi thường tại giải vô địch điền kinh U18 quốc gia vừa qua tổ chức tại Thái Nguyên. Tại đây, những gương mặt trẻ như Vi Xuân Hiếu, Trần Chí Đại và Nguyễn Quang Thống đã cống hiến những màn tranh tài nghẹt thở, liên tiếp vượt qua các đối thủ mạnh đến từ những trung tâm huấn luyện lớn trên cả nước để mang về những tấm huy chương quý giá cho thể thao Đắk Lắk. Với Vi Xuân Hiếu, em đạt được huy chương vàng 110m vượt rào nam, Trần Chí Đại huy chương vàng 100m nam và Nguyễn Quang Thống huy chương vàng 4x100m tiếp sức nam và huy chương bạc 100m nam.
2: Lấy huy chương vàng này là để giúp em có động lực để tham gia giải Paramount sắp tới.
3: Em cảm thấy rất là vui khi được chọn đi thi đấu tại giải U18 Đông Nam Á tại Thái Lan. Trong cái giải lần này em sẽ cố gắng đạt được huy chương và một kỷ lục.
0: Việc Liên đoàn Điền kinh Việt Nam mời tới 3 vận động viên và một huấn luyện viên cho đội tuyển quốc gia tham dự giải trẻ Đông Nam Á 2026 không chỉ là niềm tự hào cá nhân của thầy trò huấn luyện viên Phạm Thế Anh mà còn là cột mốc lịch sử khẳng định vị thế và chất lượng công tác đào tạo trẻ của Điền kinh Đắk Lắk trên bản đồ thể thao cả nước.
1: Triệu tập tham gia cái giải lần này thì đánh giá cao của là Vi Xuân Hiếu và Trần Chí Đại, thì trong 3 em này là có khả năng trăm chấp huy chương ở trong cái giải này. Tất cả cái nữ này thì được Liên đoàn Điền kinh đánh giá rất cao, vừa thể hình và cả cái tần số sức mạnh là chúng tôi đang củng cố, về các em có một cắn vào cái điểm rơi là cái giải U18 là sẽ hy vọng sẽ là đội sẽ thành công trong cái giải này.
3: Bản thân em là vận động viên, em thấy rất là vinh dự khi được đại diện cho Việt Nam đi thi đấu tại Thái Lan, cố gắng vượt ngưỡng để có những thành tích tốt hơn để đi thi đấu được có thành tích cao.
0: Hiện tại, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk vẫn chưa hồi đáp công văn gửi đến từ Liên đoàn Điền kinh Việt Nam. Nhưng với thành tích ấn tượng mà thầy trò huấn luyện viên Phạm Thế Anh vừa đạt được, việc được Liên đoàn Điền kinh Quốc gia mời đại diện tham dự sân chơi lớn của Đông Nam Á, chắc chắn ngành thể thao tỉnh nhà sẽ tạo điều kiện tối đa để các vận động viên tranh tài. Hiện tại, toàn đội cũng đang duy trì tập luyện nâng cao, sẵn sàng cho ngày hội lớn của Điền kinh trẻ Đông Nam Á vào tháng 11 tới tại Pathum Thani, Thái Lan. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

các diễn viên tham gia trong phim: Seo Ha Jun, Jung Hon, Kang Bin, Lee Jong Eun, Chang Hang Sun, Lee Seung Jeon cùng các diễn viên khác. Chịu trách nhiệm sản xuất: Kim Jung Ho, Kim Sang Hon, kịch bản: Kim Sung Ok, đạo diễn: Lee Min Soo. Bộ phim Ngôi Nhà Bí Mật. Bà nhìn gì thế? Ông không sao chứ? Ý bà là gì? Từ lúc con nói nó sẽ đi Mỹ học, tôi thấy ông có vẻ lo lắng. Điều này chẳng giống ông chút nào. Tôi e rằng ông sẽ bị ốm ngay sau khi con đi ấy chứ. Ốm gì mà ốm, tôi lại vui vì điều đó. Thật thế sao? Chúng ta phải thức khuya dậy sớm bao lâu để chuẩn bị bữa sáng cho Chu Hông rồi. Nên là sau khi con bé đi Mỹ, chúng ta đừng mua gạo nữa bà nhé. Có món gì muốn thưởng thức chúng ta cứ gọi nhé. Oách quá nhỉ? Tôi nói thật đấy. Ông đừng bỏ ăn vì nhớ con đấy.

Anh muốn em chỉ nghĩ đến em và đưa ra quyết định, chứ không phải vì anh hay bất cứ ai. Đó mới là lý do chính đáng. Anh nói đúng đấy. Nếu nó không diễn ra một cách tự nhiên thì mình phải mạnh dạn gỡ ra mới được. Cảm ơn anh đã trao cho em một cú hích nhé, Uchiha. Có khách quen tìm gặp bác sĩ Bếp ạ. Khách quen nữa. Vâng. Son, cháu đến đây vì bị đau à? Cô đưa cháu vào phòng cấp cứu nhé. Cô cháu mình vào đó làm xét nghiệm nhé. Cháu không bị làm sao ạ. Bố cháu biết cháu đến đây thì sẽ không thích đâu. Cháu biết. Nếu cháu hỏi bố số điện thoại của cô, có lẽ bố cháu sẽ không cho. Nên cháu mới đến gặp cô ạ. Số điện thoại của cô ư? Cháu biết rồi còn gì. Bị mất rồi cô ạ. Cháu nói bị mất là sao? Từ hôm cháu về nhà muộn, tin nhắn cũng không còn, ảnh cũng không còn cô ạ. Cháu để điện thoại ở nhà mà cô. Từ hôm đó, cái gì liên quan đến cô đều bị mất hết cô ạ. Cô đừng can thiệp vào việc của tôi. Dĩ nhiên là cả chồng tôi và bé Son nữa. Chúng tôi không hoan nghênh cô đâu. Cô cho cháu xin số điện thoại lại đi. Thế này Son ạ, cô chuẩn bị đi Mỹ học rồi. Đi Mỹ ạ? Khi nào hả cô? Tháng sau cô đi. Thế nên từ giờ cô cháu mình không thể liên lạc thường xuyên được. Cô đi Mỹ thì cô cháu mình vẫn gọi điện, nhắn tin được cơ mà. Các bạn cháu đi Mỹ vẫn làm như thế được cô ạ. Bố cháu dặn cô không cho cháu số điện thoại sao? Son của cô không được ốm, phải sống vui vẻ nhé. Nếu bố cháu cho cháu số điện thoại của cô thì sao ạ? Nếu cháu làm đến cùng thì bố cháu sẽ thua. Thế nên giả sử bố cho cháu số điện thoại của cô thì cháu gọi cho cô được chứ ạ? Không được hả cô? Làm thế nào được nhỉ? Cô không muốn làm Son của cô buồn. Thực sự cô không hề muốn làm như thế đâu, Son. Cô xin lỗi, Son à. Quán canh xương bò hầm. Không thể tin nổi em đã bị hắn lừa. Em đã rất phấn khích khi nhận được một cuộc gọi đề nghị giao 20 suất canh xương bò hầm. Thế nên em chợt nghĩ có lẽ vì thế mà con người ta rất dễ bị lừa. Dù sao thì cuối cùng mọi chuyện cũng ổn thỏa phải không anh? Tôi rất tiếc khi nghe nói về chuyện của mẹ cậu, nhưng cậu nên từ bỏ đi. Bây giờ nước chảy mạnh và xiết lắm. Nói gì thì nói, em thấy giám đốc Ham thực sự là một người quỷ quyệt. Làm thế nào mà mụ ấy có thể biến con gái của người trợ thủ đắc lực của chủ tịch Nam Hưng Xích thành cháu gái của ông ấy được nhỉ? Em nghĩ mụ ấy quá thông minh so với em đấy. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Anh Chi Hoan. Hả? Anh đang nghĩ cái gì mà ngây người ra thế? Em hỏi anh chúng ta phải làm gì bây giờ? Nếu chúng ta nói cho chủ tịch Nam biết về quan hệ giữa Nam Thê Hy và Giang Man Su thì trò chơi này sẽ kết thúc. Chỉ cần một tờ giấy xét nghiệm ADN cũng đủ hủy diệt hoàn toàn giám đốc Ham đúng không? Như thế vẫn chưa đủ. Tôi đã phát hiện ra Thê Hy chính là lý do mà Giang Man Su không ngần ngại làm cả việc nguy hiểm cho giám đốc Ham. Ý anh là chúng ta cần ẩn mình chờ thời à? Đây là cơ hội để tôi có thể tìm hiểu xem Giang Man Su biết được gì và xem hắn đã làm những gì. Anh nói đúng. Việc Giang Man Su bắt cóc mẹ anh đã được camera an ninh của tòa nhà ghi lại rõ ràng. Việc chúng ta tìm ra chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tôi lại cho rằng để Giang Man Su mở miệng mới là vấn đề. Vấn đề gì chứ? Chúng ta đã nắm được điểm yếu của hắn rồi mà. Anh bảo hắn là bố của Nam Thi Hy đúng không? Chỉ cần tóm lấy và dọa thôi. Ai? Ai cướp tiền hả? Chú còn nhớ gã tấn công tôi trên chiếc xe máy chứ?
Giả sử gã đi xe máy đó là người đã lấy thùng táo đi. Quản gia Giang đã thuê hắn ta. Vì thế, tôi nghĩ rằng chú biết rất rõ về hắn. Sau đó, quản gia Giang hãy đem giao hắn cho cảnh sát. Cậu bảo giao cho cảnh sát sao? Phải làm như thế thì giám đốc Ham mới sợ chứ. Chú hãy nghĩ đến Thê Hy. Như vậy, chú mới suy nghĩ thấu đáo được. Tôi không hiểu tại sao cậu lại để cho thằng nhãi danh đó dắt mũi như thế. Tiền đâu? Cậu đã tìm được chưa? Việc đó, cái gì thế? Nói mau lên. Tôi đã thuê hắn ta làm việc này trong thời gian hắn được tạm tha. Thế thì sao? Hắn lo lắng việc này sẽ làm nặng thêm bản án của hắn. Thế nên hắn đòi 1 tỷ cho chi phí trở lại nhà tù nữa sao? Chúng ta có bảo hắn làm việc miễn phí không? Tại sao cậu còn để hắn ta lởn vởn ở ngoài nói những điều vô nghĩa đó? Lẽ ra cậu phải bắt lấy hắn luôn chứ? Hắn ta đe dọa sẽ báo cảnh sát việc chúng ta mang 1 tỷ đến nhà cảnh sát trưởng. Bởi thế mới nói, làm sao hắn biết được quản gia Giang đang đến nhà cảnh sát trưởng mà đi theo? Không. Dù có chết đi sống lại cũng không thể nào biết được điều đó, trừ khi có ai đó nói với hắn. Hóa ra hắn ta không làm việc đó một mình nhỉ? Giám đốc nói gì thế? Ai đó đang cố tỏ ra thông minh bằng cách lôi kéo hắn ta vào vụ này để làm chúng ta trở nên hỗn loạn.

Chẳng lẽ cậu đã tấn công tôi? Sao cậu dám cản đường của Thê Hiên? Cháu biết ông buồn, nhưng ông không nên bỏ bữa ạ. Cháu trai đang bị cảnh sát thẩm vấn ở đồn. Ta còn lòng dạ nào mà ngồi ăn cơm nữa? Những lúc như thế này ông càng phải ăn chứ ạ. Cháu mang ít canh xương bò hầm về, ông ăn chút canh nhé. Đúng rồi, bố phải ăn đi chứ. Giám đốc về rồi ạ. Con bảo luật sư Park đi cùng với Thê Hiên rồi nên sẽ sớm có liên lạc thôi ạ. Bố ăn cơm đi. Ngài nên nghe mọi người đi ạ. Ngài là trụ cột gia đình. Lẽ đương nhiên, ngài không nên để những việc như thế này làm khó được chứ. Chẳng phải chủ tịch phải mạnh mẽ thì mới trở thành chỗ dựa cho nghị sĩ nam sao? Có đúng không nhỉ? Bây giờ gọi là nghị sĩ nam có đúng không nhỉ? Công tố viên nam cũng không đúng, phải gọi là gì nhỉ? Con sẽ tìm ra kẻ đã báo tin với giới truyền thông việc của Thê Hiên. Con sẽ làm rõ kẻ nào đã đi theo, chụp ảnh, đào xới phía sau và kéo phóng viên vào phòng Thê Hiên. Con trai đang bị cảnh sát thẩm vấn mà mẹ cứ nói linh tinh gì thế? Con không thể để Thê Hiên bị oan ức như thế này được. Cô làm rõ được chuyện đó thì sao hả? Thê Hiên có trở lại làm nghị sĩ quốc hội không? Không, nhưng con phải làm để lấy lại sự trong sạch cho Thê Hiên. Quên chuyện đó đi. Không, con không thể làm như thế được. Làm người phải biết lùi một bước, tiến ba bước chứ. Cô có biết cô luôn làm mọi thứ trở nên trầm trọng hơn vì tính khí nóng nảy của chính mình không? Cô có biết không hả? Bố, hãy giữ mình con dâu, đừng ầm ĩ lên nữa. Ngài ăn cơm đi ạ. Chủ tịch, ngài phải ăn chứ, dù là một thìa canh. Cuối cùng, chủ tịch lại nhịn bữa rồi. Mình phải làm gì đây? Ông nói đúng đấy mẹ ạ. Phải, con cũng giúp mẹ tí đi. Liệu có ai biết không nhỉ? Tên tội phạm đó có khi ở ngay bên cạnh mình ấy chứ. Mẹ nói gì thế? Mẹ không biết. Mẹ nói gì ấy nhỉ? Uchiwan xin nghe. Anh nói đã bắt được kẻ đi xe máy tấn công tôi rồi ư? Không. Tôi không có ý định thỏa thuận với hắn. Tôi chỉ muốn biết hắn ta tự làm việc đó hay ai thuê hắn làm thôi. Vâng, tôi hiểu rồi. Vâng. Vâng. Anh hãy làm như thế đi ạ. Chẳng bao lâu nữa, viện kiểm sát sẽ gọi cho anh. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng tôi nghĩ khó có thể tránh được việc bị nộp tiền phạt. Nếu anh bị kết án, kết quả cuộc bầu cử sẽ bị hủy. Cách đây không lâu tôi cũng từng là công tố rồi. Vâng. Anh về đi. Tôi sẽ đưa anh về nhà. Anh cứ đi đi. Giám đốc Ham dặn tôi không được để anh uống rượu. Tôi về trước đây.

Bệnh viện Đại học Sơ Hiên, trung tâm cấp cứu. Sơn của cô có ổn không nhỉ? Cô hy vọng cháu sẽ không bị tổn thương và cháu quên mọi thứ. Em lẩm bẩm gì thế? Anh làm gì ở đây thế? Thì ra em không biết tin gì về anh nhỉ? Hôm nay anh đã tự đến đồn cảnh sát để thẩm vấn. Thế à? Anh mệt phờ người ra, nhưng không có nơi nào để đi. Và điều đầu tiên anh nghĩ đến là khuôn mặt em. Anh nói thế làm tôi khó chịu đấy. Từ sáng đến giờ anh chưa ăn bữa nào cả. Em đi ăn cùng anh nhé. Anh sẽ không nói gì cả. Vì thế chúng ta chỉ cần ăn cùng nhau thôi nhé. Em đừng từ chối. Được. Đi ăn nào. Thật không? Tôi không nghĩ tôi và anh sẽ gặp nhau nữa. Thế nên ăn cùng nhau một bữa cũng chẳng sao. Em muốn ăn gì? Có chuyện gì thế? Tên tội phạm đi xe máy đã bị cảnh sát bắt. Vì vậy, chúng ta nên bắt đầu vào phần chính chứ nhỉ? Phần chính là sao? Là về mẹ tôi. Ý tôi là mẹ tôi bị quản gia Giang bắt cóc, đưa đến U Piêng. Chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó? Chú trả lời đi. Đã xảy ra chuyện gì ở U Piêng vào ngày hôm đó?

0: Anh
1: không. Tôi không có ý định thỏa thuận với hắn. Tôi chỉ muốn biết hắn ta tự làm việc đó hay ai thuê hắn làm thôi. Chú trả lời đi. Tôi hỏi chú đã xảy ra chuyện gì vào ngày hôm đó. Tôi chỉ đưa mẹ cậu tới Upiang. Chú nói gì? Trong lúc tôi lơ là thì mẹ cậu biến mất. Chú bảo tôi tin vào lời nói của chú sao? Đó là sự thật. Mãi sau này tôi mới biết đã xảy ra tai nạn. Vậy kẻ nào đã sai chú đưa mẹ tôi đến đó? Không ai cả. Chú định bảo tôi tin là tự chú làm việc đó mà không có sự chỉ đạo của giám đốc Ham đúng không? Giám đốc Ham không liên quan đến việc này. Do tôi để lạc mất mẹ cậu thôi. Ai sai chú làm việc đó? Người khiến mẹ tôi như vậy là giám đốc Ham hay Nam Thê Hiêm, quản gia Giang

Cậu làm gì trong này thế? Tôi hỏi cậu làm gì ở đây? Không có việc gì đâu ạ. Con xin phép ra ngoài trước. Khoan đã. Là cậu đúng không? Cậu khơi mào việc đó khiến Thế Hiên gian nông nỗi này, đúng không? Cậu cũng là người lấy trộm xe ô tô của quản gia Giang nữa đúng không? Giám đốc làm ơn giải thích để con có thể hiểu đi ạ. Tôi đã đoán không sai nhỉ? Chứng hoang tưởng bị hãm hại của cậu đã lôi kéo cậu làm những việc này. Cậu bị ám ảnh bởi những gì đã xảy ra với mẹ cậu, chị cậu và cho rằng tôi là người đứng phía sau những việc đó. Có phải vì thế mà cậu đã đẩy Thế Hiên xuống bùn lầy không? Và cậu theo dõi cả quản gia Giang để đánh cắp thùng táo. Đó là thùng táo sao ạ? Cậu nói cái gì? Thì ra cái thùng mà quản gia Giang và nhà hàng của con lấy trộm là thùng táo. Một thùng táo. Con không nghĩ cái thứ mà giám đốc dày công tìm kiếm là táo đâu. Có phải trong đó có tiền không? Đừng giả vờ ngây ngô nữa. Tôi đã tóm được gáy cậu rồi. Con vào phòng này để hỏi quản gia Giang xem tại sao lại lục soát nhà hàng của con. Thật may đích thân giám đốc trả lời câu hỏi của con rồi. Uchiwan, cậu vào nhà tôi để làm những việc này đúng không? Cậu chả khác gì con chuột vừa đào sới lung tung vừa gặm nhấm từng tí một. Giám đốc đừng ăn nói hồ đồ như thế. Con không biết thùng táo đó là cái gì, trong đó có bao nhiêu. Nhưng con không liên quan gì đến việc đó. Thôi vênh váo và tự tay tháo mặt nạ ra đi. Không thì đến một ngày nào đó cậu sẽ hối hận vì chiếc mặt nạ lại bị tôi tháo ra. Đến lúc chiếc mặt nạ này được tháo ra hoàn toàn thì người hối hận sẽ là giám đốc đấy. Có chuyện gì thế anh? Không có gì đâu. Anh Chi Hoan, đã xảy ra việc gì giữa anh và mẹ đúng không? Có vẻ như cậu và Uchiwan nói chuyện với nhau ăn ý phết nhỉ? Không phải đâu ạ. Tôi cũng rất ngạc nhiên vì tự nhiên cậu ta vào phòng tôi. Cậu không có gì giấu tôi đấy chứ? Không có gì ạ. Hãy nhìn thẳng vào mắt tôi và trả lời đi. Giám đốc hãy tin tôi. Tôi không giấu giám đốc điều gì cả. Cậu quên hết những gì đã hứa với tôi rồi đúng không? Chính lời van xin tôi để cho cậu được ở bên cạnh con gái phát ra từ miệng đó còn gì. 30 năm trôi qua thì những thứ ở trong đầu cậu cũng bị trôi mất rồi hả? Sao cậu lại hành động như một tên ngốc thế? Có phải bây giờ cậu muốn sống mà không cần nhìn mặt con gái không hả, giám đốc Ham? Đừng quên số phận con gái cậu nằm trong tay tôi. Nếu cậu không muốn chứng kiến cảnh Thế Hy bị đuổi ra khỏi nhà này thì hãy làm cho đàng hoàng vào. Còn nếu cậu muốn bám vào nhà này, sống và theo dõi cái bóng của con gái mình thì tốt nhất hãy làm theo những gì tôi sai bảo. Hãy khử Uchiwan đi. Làm cho sạch sẽ gọn gàng vào. Anh hãy nói cho em đi. Có việc gì mà anh phải vào tận phòng quản gia Giang thế? Thực ra em còn nhớ bằng chứng mà dạo trước em nói với anh không? Em có thể đưa anh cái đó được không? Giả sử em có bằng chứng, giả sử em đưa bằng chứng đó cho anh, thì anh có chấp nhận em không? Em có biết em đang nói chuyện gì không? Em sẽ đưa cho anh. Em sẽ đưa cho anh, thế nên anh hãy nắm lấy tay em đi. Anh hãy nắm lấy tay em mà trả thù đi. Liệu em có đưa cho anh được không? Cái đó, anh hứa sẽ không nói với ai là em đưa cho anh. Nếu em đưa chiếc áo dính máu của mẹ em cho anh thì anh sẽ không cần em nữa. Em xin lỗi, cái đó biến mất rồi. Biến mất là sao? Vâng, đó là đoạn băng ở camera an ninh ở cổng ghi lại hình ảnh nắp capo xe bị hư hỏng nặng do vụ tai nạn.
Trong đoạn băng đó cũng có cả cảnh anh Thê Hiêng bị say rượu, mẹ em phải dìu vào nhà. Nhưng mấy hôm trước nó biến mất rồi. Lẽ ra em phải giữ cẩn thận, em xin lỗi.

Tôi biết quản gia Giang không nói cho tôi sự thật, nhưng lần sau chú sẽ phải nói đúng sự thật. Tôi sẽ không bỏ qua như thế này đâu. Tôi sẽ không bỏ qua. Nó nói như thế là ám chỉ mình còn gì. Mà nó cũng có vượt qua được việc gì đâu, là nó tự lấy dây buộc mình đấy chứ. Bởi thế mình không còn cách nào khác ngoài việc giúp nó. Bố. Hả? Bố cho con mượn điện thoại được không? Điện thoại của bố. Vâng. Đây con. Đây. Con chơi game à? Không. Con muốn xem số điện thoại của cô Chu Hông bố ạ. Con xem cái gì? Thực ra con xem trộm cũng được, nhưng bố dạy con không được giấu bố điều gì. Bởi vậy con mới nói thật. Bố đừng giận con nhé. Son à, số điện thoại của cô Chu Hông trong điện thoại của con bị mất rồi bố ạ. Những số khác vẫn còn nguyên, chỉ mỗi số của cô bị mất thôi. Cả ảnh và tin nhắn cũng bị mất. Con đã đến gặp cô Chu Hông, nhưng cô cũng không cho. Cô bảo bố không thích. Cô ấy còn nói cô sắp đi Mỹ rồi, nên sẽ không thể liên lạc được. Đúng rồi. Cô sắp đi xa rồi con ạ. Nếu bố cho con số điện thoại của cô ấy, con muốn gọi cho cô. Bố, anh bỏ việc công tố viên, bỏ cả chức nghị sĩ quốc hội rồi nên anh rảnh lắm. Em đừng đi nhé. Cậu luôn chọn thời điểm xuất hiện không đúng lúc tí nào cả. Cho dù trời đất đổi thay, cậu cũng không thể sửa được đúng không, Uchihwan? Anh hãy an ủi Son nhiều vào nhé. Hôm nay con bé có vẻ rất mệt mỏi. Cảm ơn em đã giúp Son giải tỏa tâm lý. Em không nghĩ mình muốn được cảm ơn vì điều đó. Nó khiến em đau lòng lắm. Con bé sẽ không đến tìm em nữa đâu. Anh sẽ nói chuyện với Son. Anh không cần làm thế đâu. Nếu anh biết căng thẳng có hại cho con bé như thế nào thì... Không. Đó không phải là việc của em. Em thật sự muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Bữa tối qua ông gần như không ăn gì cả. Cháu đã làm cốc nước củ mài để ông uống vào cho khỏe. Cảm ơn cháu. Ông có ngủ được không ạ? Từ lúc nghe tiếng Thê Hiên về là ông không ngủ lại được nữa. Cháu nghĩ mọi việc sẽ đâu vào đấy thôi, nên ông đừng lo ạ. Cháu yên tâm. Sáng nay ông đừng làm gì cả. Ông hãy nghỉ đi ạ. Nếu ông muốn ăn món gì thì gọi cho cháu ông nhé. Ông nhớ rồi. Rõ ràng cô ta đang có âm mưu gì đây? Sao cô ta cứ bám lấy chủ tịch thế nhỉ? Cô ta muốn gì chứ? Ông có nghĩ bây giờ anh Thê Hiên nên làm việc gì không ạ? Cháu hỏi làm gì thế? Cháu chỉ tò mò xem ông có kế hoạch gì không thôi. Cháu muốn nghe ý kiến của ông và nói chuyện với anh Thê Hiên ạ. Anh cháu có thể làm được việc gì khác sao? Nó phải làm luật sư chứ. Đúng thế ông nhỉ? Sao trưởng phòng Nam lại hỏi chủ tịch việc đó? Liệu cô có suy nghĩ khác à? Không ạ, cháu cũng nghĩ giống ông. Giả sử anh cháu về công ty làm thì Thê Hiên không làm như thế được. Nó nên làm luật sư để phục hồi lại danh dự và tìm kiếm cơ hội trong cuộc bầu cử tiếp theo nữa chứ. Phải như thế chứ ông nhỉ? Dĩ nhiên rồi. Tôi chợt nghĩ việc xấu không hẳn đều xấu cả, thưa chủ tịch. Tôi luôn có cảm giác anh em nhà trưởng phòng Nam như người dưng nước lã. Nhưng lúc này mới thấy thực sự khác biệt. Thế mới nói khi bạn gặp khó khăn, gia đình chính là tất cả những gì bạn có. Đẹp hết ý, đúng không bố? Cháu tháo ra để làm xét nghiệm nên bác cứ đeo đi ạ. Cái này Xuân rất thích mà vẫn tặng bác à? Vâng, con muốn cảm ơn bác đã đến thăm con ốm ạ. Có thật không ạ? Vậy từ giờ bố con mình sống cùng với bác hàng ngày hả bố? Xuân thích không? Con rất thích bố ạ. Đây là bác tớ. Bác tớ đẹp không? Tuần sau cháu mời các bạn đến nhà mình được không bác? Để làm gì hả cháu? Là ngày gì à? Là ngày sinh nhật cháu bác ạ. Bác sẽ làm tiệc sinh nhật cho cháu nhé. Sao thế? Xuân bị ốm à? Con không thích đi bệnh viện đâu bố. Đi viện thì con không tổ chức tiệc sinh nhật được. Con mời các bạn hết rồi. Chúng ta chỉ cần làm cho hạ sốt là được, con đừng lo, hãy ngủ đi. Ngày mai cháu vẫn tổ chức sinh nhật được đúng không ạ? Được chứ. Bác sẽ thổi bóng và làm nhiều món ngon cho cháu. Bác đã mua cho Xuân một chiếc váy rồi. Cháu hãy mặc nó để tổ chức sinh nhật nhé. Xuân chuẩn bị xong rồi à? Con ra sân trước được không bố? Được, bố cũng chuẩn bị và ra ngay đây. Xuân đi học đây à? Vâng ạ, cháu chào bà. Đáng yêu quá. Không biết ông bố đơn thân mua ở đâu được chiếc váy đẹp như thế này nhỉ? Bác cháu mua cho cháu đấy ạ. Thế à? Ra là thế. Hóa ra là bác cháu mua cho cháu. Vâng ạ. Bác cháu đẹp cả người lẫn nét bà. Bác cháu đang ở đâu? Dạ, cháu không biết bác đang ở đâu à? Trước đây bác cháu làm ở cửa hàng tiện lợi. Còn bây giờ... Bây giờ thì sao? Cháu không biết ạ. Bác cháu không nghe điện thoại. Cháu đã hỏi bố xem tại sao bác không nghe điện thoại chưa? Bố cháu bảo chắc là do bác bận ạ. Không phải thế đâu. Bác cháu mãi mãi không thể nghe điện thoại được. Hóa ra cháu không biết nhỉ? Tại sao thế ạ? Tại sao bác cháu mãi mãi không nghe được điện thoại thế ạ? Cháu có biết mẹ mình là ai không? Bố cháu không nói cho cháu à? Cháu thực sự không biết mẹ mình là ai sao? Giám đốc thôi đi ạ. Xuân ra ngoài trước đi con. Bố, con ra ngoài đi. Bố sẽ ra ngay. Bà cháu mình nói chuyện sau nhé.

Giám đốc định nói chuyện gì với con bé thế ạ? Con bé lớn như thế rồi, cũng nên cho nó biết ít nhiều về bản thân và mẹ nó chứ. Đừng bao giờ nhắc đến chị ấy nữa. Vậy sao? Tôi thậm chí còn không biết tôi sẽ nói gì tiếp nữa là... Giám đốc Ham, nếu cậu và con gái cậu không xuất hiện trước mặt tôi nữa, thì sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra cả. Cậu đừng quên rằng tất cả mọi việc cậu đang lo lắng, nó có thể xảy ra hay không, hoàn toàn tùy thuộc vào cậu. Cậu có hiểu không? Con ăn gì với ai? Mẹ tò mò không biết con đã ăn ở đâu vào lúc nửa đêm đấy. Một người đang bận bịu với việc ra vào đồn cảnh sát sao lại tìm đến con chứ? Anh ta nói anh ta đến vì đói ạ. Con đừng có dính dáng gì đến cậu ta nữa. Cậu ta đến hay đi, con cứ phớt lờ đi là được. Bố con nói đúng đấy. Ngộ nhỡ con bị ném trứng trong lúc ăn cơm cùng cậu ta thì sao? Mẹ không nhớ hồi còn đi học, con gái mẹ giỏi nhất môn bóng né à? Cái gì? Vì con rất giỏi né bóng, nên ngày nào con chả sống đến cuối cùng. Ý con là con cũng né tốt môn ném trứng à? Vâng. Việc này không mang ra đùa cợt được đâu. Con tuyệt đối không được trò chuyện với Nam Thế Hiên. Cậu ta có đến tìm cũng phải lờ đi nhá. Bố mẹ ơi, con cũng chỉ ăn cùng anh ta có một bữa cơm thôi. Có gì đâu mà bố mẹ phải lo. Bố không thích người như hắn. Nghĩ đến bố đã thấy ghét cay ghét đắng rồi, con biết rồi. Hôm qua coi như kết thúc rồi, kết thúc hoàn toàn. Bố mẹ yên tâm rồi chứ. Sao hôm nay anh đến sớm thế? Tôi muốn dọn dẹp phòng một tí. Anh để đấy tôi sẽ dọn ạ. Trưởng phòng hãy dọn dẹp bàn của trưởng phòng đi. Tôi tự dọn mọi thứ của tôi. Anh gọi tôi là trưởng phòng sao? Tất cả tư liệu liên quan đến bầu cử anh hãy hủy hết đi nhé. Anh không duy trì văn phòng để chuẩn bị cho lần tổng tuyển cử tiếp theo ạ? Anh nói cuộc tổng tuyển cử nào? Anh nghĩ tôi vẫn có thể làm được sao? Vậy tôi sẽ thế nào? Anh hãy coi như đây là một kỳ nghỉ và hãy nghỉ ngơi tí đi. Nghị sĩ Nam, anh nói gì thế? Tôi nghỉ việc sang làm với anh vì tôi chỉ tin anh. Bây giờ tôi không còn là nghị sĩ nữa. Như thế đồng nghĩa với việc anh cũng không còn là trợ lý của tôi nữa. Quan hệ giữa tôi và anh cũng chấm dứt đúng không? Điều đơn giản thế này sao anh lại chậm hiểu thế nhỉ? Sao anh lại cho tôi nghỉ việc trong một sớm một chiều thế? Tôi sẽ làm gì để nuôi dạy những đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn đây? Nghị sĩ Nam, xin anh hãy giúp đỡ tôi có được không? Anh thật thiếu kiên nhẫn. Tôi cần phải dọn dẹp văn phòng thì mới tìm xem có việc gì ở công ty phù hợp với anh không chứ. Anh cứ về đi. Vâng, cảm ơn anh. Khiến con trai ta ra nông nỗi này, ngươi bình an sao được? Đây là danh sách bất động sản của Chủ tịch Nam ạ. Cảm ơn cậu. Mà cậu đã quyết tâm chưa? Cậu không được ngụy trang là một vụ tai nạn. Lôi người khác vào làm còn nguy hiểm hơn nên càng không thể được. Quản gia Giang hãy tự tay làm việc đó đi. Làm luôn đêm nay đi. Nó đang khiến tôi đứng ngồi không yên. Cháu không biết mẹ mình là ai sao? Cháu thực sự không biết mẹ mình là ai hả? Cậu vẫn chưa có chỗ nào trong công ty sao? Tôi vẫn đang học việc nên luân phiên giữa các phòng. Cậu nên từ bỏ sớm đi, vì công ty này không có chỗ cho cậu đâu. Làm thế nào bây giờ? Tôi không hề có ý định từ bỏ. Vậy thì cậu sẽ phải đối mặt với những gì sắp xảy ra thôi. Làm gì có ai ngăn nổi cậu đâu. À, còn điều này nữa. Tôi cảnh cáo cậu đừng có lởn vởn trước mặt Chu Hồng nữa. Tại sao cậu lại chạy bộ trước nhà Chu Hồng vào một đêm trăng thanh gió mát hả? Đây là công ty, chuyện riêng chúng ta nên nói với nhau ở nhà đi. Cậu hãy cẩn thận. Tôi cảnh cáo rồi đấy. Đây là toàn bộ bất động sản ông con sở hữu, kể cả tòa nhà mới mua cách đây không lâu.

ông đã sưu tầm tài sản trên khắp Hàn Quốc nhỉ? Đầu tư bất động sản vừa là sở thích vừa là chuyên môn của ông con mà. Trong danh sách này có bao nhiêu miếng đất hay tòa nhà được đầu tư dưới tên công ty không mẹ? Hơn một nửa là tên công ty đấy. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu từ đấy. Chúng ta hãy sử dụng những cái ở xa làm tài sản thế chấp để tránh ông biết đi mẹ. Thế chấp là sao? Chúng ta sẽ vay bằng cách thế chấp tài sản để lấy tiền mặt. Con sẽ tìm một số nhà đầu tư mới. Chúng ta sẽ tiến hành rửa tiền. Mẹ có muốn hỏi gì không? Sao tự nhiên con lại quan tâm đến tài sản của ông thế? Sao với chăng gì chứ mẹ? Đó không phải là điều hiển nhiên sao? Không phải con thì còn ai khác làm việc này? Thực lòng mà nói, mẹ không muốn tay con bị dính chàm vì những việc này đâu. Không, từ giờ con sẽ trực tiếp quản lý cả công ty và tài sản. Con nghỉ ngơi một chút rồi phải làm chính trị lại chứ. Mẹ nghĩ khi nào dư luận lắng xuống, nhất định sẽ có cách lật ngược lại tình thế. Từ giờ con sẽ không làm chính trị nữa đâu. Thầy Hiêng à, con làm sao yên tâm làm chính trị được trong khi Uchi-hwan đang làm việc ở công ty? Con không cần để ý đến nó đâu. Cuộc sống của con, tương lai của con, làm sao con có thể quyết định vội vàng như thế được? Con đã quyết định rồi. Mẹ hãy sắp xếp cho con một chỗ ở công ty đi. Thằng bé này. Cậu làm được chứ? Việc đó không làm khó được em đâu. Anh thực sự không sao chứ? Cậu không phải lo cho tôi đâu. Cậu nên cẩn thận. Em không muốn lo đâu. Nhưng ngày nào em cũng gặp ác mộng anh ạ. Trong giấc mơ em cũng thấy bọn chúng đầu độc anh và cố làm anh chết ngạt trong lúc anh ngủ. Tôi sẽ không uống nước. Vì thế cậu không phải lo nhé. Anh thấy thế nào nếu lắp một chìa khóa số trong phòng? Tôi phải đi đây. Cảm ơn cậu. Từ tuần sau, cháu sẽ đến công ty làm việc ông ạ. Cháu nói cái gì thế? Công ty nào hả? Còn công ty nào nữa ông? Chính là công ty Y mà ông đã dựng nên bằng mồ hôi và máu ấy ạ. Cháu làm việc gì ở đó? Cháu biết dù là quốc gia hay công ty thì ông cũng chỉ quan tâm đến vị trí số 1 thôi. Vì thế cháu phải làm cho nó chiếm vị trí số 1 chứ ông. Cháu chào ông. Cháu sẽ về công ty làm việc và phát triển nó thành doanh nghiệp đứng đầu trong nước như ông mong muốn. Ông hãy chỉ dạy cho cháu đích tôn người kế nghiệp chân chính đi ạ. Đến giờ rồi, bắt đầu đi. Tôi muốn gặp cậu ở tầng hầm một tí. Tầng hầm. Ông phản đối việc cháu về công ty làm việc. Ông ơi, việc này không thể quyết định vội vàng được. Hãy suy nghĩ từ từ, từ từ đã. Cậu đi ra ngoài, có một cầu thang ở phía cuối hành lang bên tay phải. Mẹ ơi! Sao vậy? Có chuyện gì thế? Mẹ xem cái này đi. Con để vào phòng cho mẹ, mẹ sẽ xem sau. Có lẽ mẹ nên xem luôn đi. Người gửi là... Người gửi làm sao? Nam Chan U. Cái gì thế ạ? Cái này được gửi từ bố. Em nói cái gì? Con mở ra nhá. Không không, mẹ sẽ mở.

Nam Thế Hy không phải là cháu gái bố tôi, Chủ tịch Nam Hưng Xích. Mẹ, có việc gì thế ạ? Cậu không được đụng vào.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ tư ngày 16 tháng 9 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 thời sự tiếng Chăm, 6 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 phát thanh Măng Non, 6 giờ 45 văn học nghệ thuật, 7 giờ ca nhạc Việt Nam, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 dân số và phát triển, 8 giờ sân khấu truyền thanh, 9 giờ 10 podcast xây cất vọng, trò chuyện cùng nhà văn Nia Thanh Mai, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk. 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống, 10 giờ ca nhạc tiêu thư yêu cầu, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mân Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ ca nhạc giai điệu ngày xanh, 16 giờ 15 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 16 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 17 giờ 30 để rừng mãi xanh, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 chuyên mục tiếng dân tộc, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mân Nông, 20 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 21 giờ hướng nghiệp và việc làm, 21 giờ 15 phát thanh thanh niên, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 thời sự tiếng Chăm, 22 giờ 30 phóng sự nâng cao hiệu quả vận hành bộ máy hành chính từ chiến dịch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số, 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 Trang Văn Xuôi, 23 giờ 20 nhạc không lời. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ tư ngày 16 tháng 9 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mân Nông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 14 phần 2. 6 giờ 50 phim truyện Mexico, Người giàu cũng khóc tập 3. 7 giờ 35 Đảng và cuộc sống, 7 giờ 50 hướng nghiệp và việc làm, 8 giờ 05 biển đảo Tổ quốc, 8 giờ 15 khoa học kỹ thuật với nhà nông, 8 giờ 30 phim tài liệu, mặt trận không tiếng súng, 9 giờ an toàn giao thông, 9 giờ 15 phim truyện Thái Lan, cô vợ tinh quái tập 18, 10 giờ an ninh trật tự Đắk Lắk, 10 giờ 15 thế giới tuổi thơ, 10 giờ 30 phim tài liệu những người con của nhân dân, Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ tập 1, tôi đã yêu anh suốt cuộc đời, 11 giờ phim sitcom Xóm trọ thanh xuân tập 41, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ dân số và phát triển, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam gia đình võ thuật tập 25, 13 giờ 05 để rừng mãi xanh, 13 giờ 20 thiện hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe, 13 giờ 35 đại biểu Quốc hội đồng hành kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh bền vững văn minh bản sắc, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan Vệ sĩ độc quyền tập 32, 15 giờ 45 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 16 giờ phim tài liệu mặt trận không tiếng súng, 16 giờ 30 tạp chí thiếu nhi, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 15 phần 2, 17 giờ chuyên mục truyền hình tiếng ED, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Nga đội cứu hộ tập 29, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng chương trình thời sự Đài Truyền hình Việt Nam, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ an ninh 247, 20 giờ 05 alo bác sĩ nha khoa, 20 giờ 15 phim truyện Việt Nam chạy trốn tình yêu tập 9, 21 giờ sống vui sống khỏe, 21 giờ 15 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, 21 giờ 30 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 21 giờ 45 hương trường vị biển, 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc ngôi nhà bí mật tập 32, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc ngôi nhà bí mật tập 33. Chương trình truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình truyền hình ngày mai.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ tư ngày 16 tháng 9 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 thời sự tiếng Chăm, 6 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 phát thanh Măng Non, 6 giờ 45 văn học nghệ thuật, 7 giờ ca nhạc Việt Nam, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 dân số và phát triển, 8 giờ sân khấu truyền thanh, 9 giờ 10 podcast xây cất vọng, trò chuyện cùng nhà văn Nia Thanh Mai, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk. 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống, 10 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mân Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng với OV1, 16 giờ ca nhạc giai điệu ngày xanh, 16 giờ 15 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 16 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 17 giờ 30 đề đường mãi xanh, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 chuyên mục tiếng dân tộc, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mân Nông, 20 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 21 giờ hướng nghiệp và việc làm, 21 giờ 15 phát thanh thanh niên, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED,

22:15 thời sự tiếng Chăm, 22:30 phóng sự nâng cao hiệu quả vận hành bộ máy hành chính từ chiến dịch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số, 22:35 24 giờ cùng DRT, 22:50 Trang Văn Xuôi, 23:20 Nhạc Không Lời. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ tư ngày 16/9/2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5:35 thời sự tiếng ED, 6:00 thời sự tiếng Mơ Nông, 6:15 bản tin sáng, 6:35 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 14/2, 6:50 phim truyện Mexico, Người giàu cũng khóc tập 3, 7:35 Đảng và cuộc sống, 7:50 Hướng nghiệp và việc làm, 8:05 Biển đảo Tổ quốc, 8:15 khoa học kỹ thuật với nhà nông, 8:30 phim tài liệu, mặt trận không tiếng súng, 9:00 an toàn giao thông, 9:15 phim truyện Thái Lan, cô vợ tinh quái tập 18, 10:00 an ninh trật tự Đắk Lắk, 10:15 thế giới tuổi thơ, 10:30 phim tài liệu những người con của nhân dân, bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ tập 1, tôi đã yêu anh suốt cuộc đời, 11:00 phim sitcom xóm trọ thanh xuân tập 41. 11:15 điểm tin hôm nay, 11:30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12:00 dân số và phát triển, 12:15 phim truyện Việt Nam gia đình võ thuật tập 25, 13:05 để đường mãi xanh, 13:20 thiện hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe, 13:35 đại biểu quốc hội đồng hành kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh bền vững văn minh bản sắc, 14:30 thời sự Đắk Lắk, 15:00 phim truyện Đài Loan vệ sĩ độc quyền tập 32, 15:45 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 16:00 phim tài liệu mặt trận không tiếng súng, 16:30 tạp chí thiếu nhi, 16:45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 15/2, 17:00 chuyên mục truyền hình tiếng ED, 17:15 thời sự tiếng ED, 17:45 phim truyện Nga đội cứu hộ tập 29, 18:30 thời sự Đắk Lắk, 19:00 tiếp sóng chương trình thời sự đài truyền hình Việt Nam, 19:45 24:00 cùng DRT, 20:00 an ninh 247, 20:05 alo bác sĩ nha khoa, 20:15 phim truyện Việt Nam chạy trốn tình yêu tập 9, 21:00 sống vui sống khỏe, 21:15 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, 21:30 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 21:45 hương rừng vị biển, 22:00 24:00 cùng DRT, 22:15 phim truyện Hàn Quốc ngôi nhà bí mật tập 32, 23:00 bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23:15 phim truyện Hàn Quốc ngôi nhà bí mật tập 33.

0: đập nàng y lan cây bồ cầm lại
1: điện đến với người dân
2: việt nam càng hoặc lại dân ở tiêm họ mỏi chặt ngã còn đồng bộ phi cầm lại tắc lắc kết cả tụm ở tụp rọ ngầm cả hạt trầm nơi cầm càng dân ở tiêm họ mỏi chặt ngã dò cuốc y ngao còn nân mông còn chiên cây bìm mô ngã rọ cầm càng dân ở tiêm họ mỏi chặt ngã lệ nân tông ru nuôi mọc cây ru sơn cả cây màu phi cần lấy cây mà màu mông cầm cầm đếch sơn cả tờ mọc cây ru mỏ lệ tụm còn đồng bộ phi cầm lại lưỡi ngã bằng nơm
3: tắc dưỡng tập
0: bram kum ching kalai pi mo ram kang jan ate mo chak nga toi twa dang rum nih mo kalai tru mra ru ka tum kanang pra poy kam lai thau kla ya kalai tru mo te chan lim ngin ne pu e klo lip prap met chak nang thang nih ma pra pem sem kra mar
1: và cái việc này là để nâng cao tay nghề
0: kalai pi mo nai ke nyam bi nang thau kam nih ma pra tal twa prap met yap nang thang te mo kalai trú tạt lâu nâng thâu mừng nịch mạ pra mồm đi hin xem kra chắc dắp ta cây màu tơ tầm màu cây trú
2: cây trú khăng mò làm dần lên hình dần nghìn nếp bụ hệ ngào ngạ lít bụi cầm lại doa lo ngạ lít cây đạp bền nàng huy hiệt tỷ tỷ cận nặc núi lại đàn ngàn tộm núi buồn sang hong cây lời ngạ tùm nếp mạ pra dò cuốc cả nâng pra bụi cầm lại tạc lác là kê rạc tươn vàm trú bụi cầm lại doa đạp bền nàng mọ cây lít lia tơ tầm màu cây trú mừng nên lòm họ bè tìm nết mông lịch bùi cầm lại bề mò bùi cầm lại hết kế chấp của bọn cầm chiên bèm nha lệ năng cầy tiếp nước buồn sang làm dàn lên hệ chan nghìn hệ bụ ẩm nước buồn sang lệ đơn bình cấp tê xạ kinh tắc cập bùi cùng ách già ra tắc lắc mềm rầm rồ lắc mò bầm trôi kèm hên hòm nước buồn sang mừng tôm hạt trậm nạch dọ cuốc công an xã lòng tôm plang rù bàm được bồn sang vừa hôn đích đình tuần khoa nếp dưới bẹ nếp gọi tươm lại đàn bà dọa định sinh điện tử nâng tòa
0: bạn đặc cây nào có năng bọa công an xã cổng á ngã rạ càng cước mày vi thị tiến mò lết của đoạn tru rù tô tươm hạt rạ loài ngã a mò lúc lưu rầm mồn e rồi e phát tươm rạm ạt dọa tôm cờ càng cước lết ăn mô định danh điện tử mồm xem kra chặt gà hình
4: mang con đi vào để làm cái mức định danh hai
2: con nọ trôi mọc lại chạy kèm hôn hạt đồ phàm nước quần sang làm kèm kèm rô định danh điện tử nâng tòa tôm lăng lạ đi với hôm nước quần sang thỏ sang lại đàn xoay ngã nhọ tôm hạt trạng ngã rằm a cơ dọa năn mất máy bút rõ ngã rằm a rạp rằm mà là chặt gà hình
0: âm mộ dục nâng rùm nước buồn sang cân nâng bọa đuổi ớ công an xạ rộng á lọ kịt cài cân đoạn trú trôn nào thì gấp lụ buồn bèm tôm plang rù bà nạch ngạc này rù lê nịch khoa thôn bố nịch nịch dội bẹ ca mừng dọa đình bụi dạ cả ngàn cân hồng râu y lưu kàl lâm cà lệ bè dọa cà đập nâng bro tì nọc bồ hà tìp tàm tàm xe xì oa bàn xin hò tục tị lụ nam kaya khoa thôn lê sanan wa amo thau bê yoa đình plu ya ka ngan ka nom rau o sanan mo kuna tru vi tru ti lu wa mom tom plang lê nan rum kom tum lê mro đình dân điện tử hanang toa
5: công an xã là rất nhiệt tình với hướng dẫn dân
0: cơn loạn tru mò cái lại chạy kem rùm nếu buồn sang ngậm cà mro định gia đình tứ nằng toa ru trong plang lạ nick cầm nếu buồn sang thầu sang illegal loài ngã
6: thì tiến hành với đoàn thanh niên của xã xuống các thôn
0: công an xã gồm biết thằng đoàn đề đà tam tư mỹ polyam can làm xã lũ buồn lên ăn epol cả hàn krem càng buồn sang loài ngạ hàn trạm pra mle mrom bro hằng vneid mai cộm trinh tùm epol mạm pra tì tù bàn lũ buồn bè nào tì grab của say bộ nick tùm của say mòm nỉ khỏa thun bè thâu bè doa tùm cái đập nâng mro rùm tôm plang nỉ buồn sang mô tùm mro đến gian đình tứ lâm vneid trúc đạn này gồm xa mò nâng ai xảy bò tuổi tu làm xảy bò cái chữ tu nơi cộm tươm lê mô đền dân đình tứ nâng toa mò cái chú lúc quạch nằm trịch tu cây trồn nào trú tị lụ buồn rùm nếp buồn sang bố nếp nếp khóa thôn lên ăn nếp dội bé bè do cái đập nâng mô vneid lên ăn tươm hạt đạo bộ mô một căn mò

với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huillard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm

trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt, lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp, trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh, từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này, từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi gần đá đĩa, hải đăng mũi điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống. Tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin Tesla, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

0: Dubal, the broad wrong car, the boy jacon, wrong car, soft up, the tiger like carnage, then at home, no gay broler, love the gang you done. Jehan ta ức jet sắc nail lưu bro tầm sắp. Girl bọt du ban trốn du sắc ta bro lissan tuk nung dak rong ka yên gal rợt mắt. Sắc gom hơi kìm xem glang tuk hang mkra ntung sắc tầm bọt du ban bar sắc nam ka char tạc lạc gian sắc quang phu char lam dong du ban grip tuk ta di ham rock put ker dak krong kno a game tuk bon plow sing. Đồng chí lưng Nguyễn Minh Triết nằm cơn gấp tục khi lưu bộ kê ma e ghê ta bro lưu ngách xìm lăng. Cơm lăng đơn tục mà ngách e hầm tại đi ngàn e gịt vương. Đăng bạc các viêm cả ngách bê đi yên nghe ta nếp bình lăng dê khăn nắc răng tục hàng trọng sát e ghê đù bàl sạc kêu ma. Sa cảm hơi, trốt nữ sạc dê khăn pa anh làm nào ta gấp bổng nghi cơ lưu bộ kê ma nên rảnh bòn bổng nghi kênh ba đù bàl chi bộ bòn lạch lọ. Tục nằm đòn ở vịt bơn hậu xa. Trong xa cờ kiểu ma, tiếp nọ khẩn khơ, lập bồn cho tập bồn tầm nọ bảo dịch bạc bồng hi, đô bể dên tờm bòn, dên bồng hi khẩn rạp bác, mắt tập bồn hi mơn khẩn rạp bác, đồng chí lưu Nguyễn Minh Triết, dên tần đắp lụp xa, bờ bể dên, rốt nê bồn lan trơn khao bộ bể dên, dê khăn nắc trăng ta ở con xa kìm ra ar, đồng chí là nước, nọ bờ grep nụ sạc đô bàl, dên bồn lỡ ở dòng phân, bê tiên rạm đòn, dê khăn nê bồn lan tờm bòn, rẻ nọ bờ phần khơ trơn khao, trẻ hơn bức hình rạp bác.
1: Bộ sạc lửa bộ bơn từng bộ đảng chạy tạc là ghét đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết tâm trung ương đảng khoan từng bộ đảng chạy khoan bộ tường mắt quốc hội bộ chạy tạc lạc làm bụng bộ dịch sạc xếp hơi và ăn lầm no ta gặp bụng hi của bộ cách mạng tâm xa giang màu. Sạc tù bộ ghét gặp đồng chí Nguyễn Đình Viên tâm bộ ghét lần bộ đảng chạy khoa tụ trăng lăng bộ nặng ra rắc ar tâm từng bộ đảng chạy Nguyễn Thiên Văn kiên khoan từng bộ chạy. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết từ bàn bỏ lỡ bỏ dì xa kèm hơi bà anh lâm nò tạp bông hì căn y khắc y bàn dì hàn y vị nè dình nếch hàn xuất sắc gộn tục bòn chăm bê xa giang màu. Tạ gặp bông hì, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết chi sò thực sơ y kèl sắc chân. Gích vương ta gặp bỏ lỡ bà nê cơ bỏ tạm mặt tình bà rõ sở đò. Bỏ lỡ bà gặp nếch hàn xuất sắc tạm mặt tình bà rõ là hẳn ngàm bồn rồi dì hàn nắc trăng càng răng yên nghe tác chàr. Đồng chí cân âm cơn, gặp nếch hàn xuất sắc tù bàl bồng hi về hùy nguyên hợp cơ bà cách mạng. Xùm dình nếch làm tròn lọt vốt, dình nếch tư sắc về hình tì bò ta ốc mòn còn sò dì hàn nếch bàn lan tường bòn. Về hùy nguyên nội dầu nành nửa sắc bơ quỳnh kra và tường giò đò ấn tục rầm bòn yên nghe cơ bà tạm mặt tường bà rõ giò đò. Gứt vâng tròn làm gạch lăng bơ đáng, khả nửa sắc chân hào, cọn chênh bờ bơ chênh yên nghe. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết đô bàl cân âm cơn hi lăng bọ bờ xạ về làm hủy nắc cơl gặp bọc cơl bất nục na.
2: Kiên khoan từng bọ chạy đặc lạc đào Mỹ chi sạc chạm hơi chi hành gạch lăng ngách bọ làm hủy nắc là bạ nọ bạc tông nặng từng tùng hang tâm nằm bởi dạp bọ đàm lắp gặp bồn bọ lơ chiên bọ lăng bọ nắc trăng tông bạc cắt nặng từng tùng hang tùy hòa từng sắc tông bạc cắt.
0: Dì bức sạc chậm hơi, trâu đường ẻ, bồn bộ nặng đăng tụng hàng tụng rầm bòn, nà nằm đờ vớt nạch sạc chậm hơi vẻ vanh. Sao Việt, dê khăn rầm bòn đã nằm văl, tay trung tâm an, nắc trăng plung ẻ trăm, tờm hồng đác lên. Dì là bạn khanh đồ hiên phàm cả lại bác, hôm khanh đồ hiên bà dịp bồn, cả lại bác nhằm sọt là bác, bồn bộ mạng ra trọng sắc, nguyễn trái ẻ doa, rgal tàl bà, dì là bạn khanh bà dịp bọc cả lại bác, bồn bộ nạc mất tụng hàng rơn rằm bọn đa tu, bơ khi tờ gân quốc tế, dì là bạn khanh bà dịp bày cả lại bác, bồn bộ nạc mất tụng hàng rơn rằm bọn đa lũ nà, bơ vật tròn lạc long quanh, dì là bạn khanh bà dịp bọc cả lại bác, bồn bộ chúc anh em rơm ảm mặt ta dưới cành đồng bạc các nặng tăng tụng hàng bà đa bật trọng sát tầm bòn đường NB bà xã Tây Hòa dòa anh gần tàl môi dưới là bạn khanh bò cả lại bạc.
2: Cầm bước bước nằm trốt tiếng ảnh, tâm chạy hay dịch bàn xo bò bò đùa hiếng mắt bà nó nê tiếp cọp cắt ẩm hàm sắc bờ mùi cắp bà nó nê khất sắc về ghé bà giết sân tục bàn xòm hay. Đừng ảnh phạm dịch bồn tốt không ghê, nên tiếp nó gặp cách ẩm hàm sạc bởi mối cặp.
0: bài đi làm ăn ăn khách cọp cắt ở mầm sắc của mọi cấp gấp tốc khi lập rock mà khi điểm ra dễ cần bùng hiên điểm lan từng chart về gật vương làm khuyến nắc ăn yên đồ rớ gấp pol bro lơ gang răng cọp cắt ở mầm sắc của mọi cấp gấp tốc khi lập rock là ba sắc nê lập rock đôi

0: Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay thứ tư ngày 16 tháng 9 năm 2026 có các nội dung đáng chú ý sau. Phát huy vai trò chức sắc chức việc các tôn giáo trong vận động bảo vệ môi trường. Tinh gọn đầu mối giáo dục để nâng cao chất lượng dạy và học. Duy trì sức hút cho các hội chợ. EU siết thuế quan đối với các kiện hàng nhỏ. Mỹ lần đầu xác nhận triển khai vũ khí trên quỹ đạo. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày 15 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nhằm phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo, chức sắc chức việc trong tuyên truyền vận động đồng bào tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
1: Các đại biểu được thông tin về chủ trương, chính sách pháp luật trong bảo vệ môi trường, hướng dẫn vận dụng tiêu chí nếp sống xanh, phong trào chống rác thải nhựa vào sinh hoạt tôn giáo, đồng thời trao đổi vai trò của mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội trong vận động chức sắc chức việc cùng tham gia. Thông qua tập huấn, các tổ chức tôn giáo chức sắc chức việc có thêm thông tin và cách thức tuyên truyền phù hợp để vận động tín đồ, người dân hình thành thói quen sống xanh, giảm rác thải nhựa và cùng bảo vệ môi trường tại cộng đồng.
0: Tiếp tục chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hờ Leo và xã Âu Loan vừa tổ chức khởi công xây dựng các nhà đại đoàn kết từ nguồn kinh phí được phân bổ cho chương trình xây dựng 300 căn nhà trên địa bàn tỉnh.
2: Đợt này, xã E Hờ Leo có 4 hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở, được hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết, tổng kinh phí 320 triệu đồng, tương đương 80 triệu đồng một hộ. Những căn nhà mới sẽ giúp các hộ có chỗ ở ổn định hơn, giảm bớt khó khăn và tạo điều kiện từng bước ổn định cuộc sống.
1: Xã Âu Loan được phân bổ kinh phí xây dựng 3 nhà đại đoàn kết với mỗi hộ 80 triệu đồng. Địa phương cũng huy động lực lượng dân quân, mặt trận, các đoàn thể, hỗ trợ ngày công, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công và phấn đấu hoàn thành trước cao điểm mùa mưa. Qua rà soát, năm 2026, xã Âu Loan có 15 hộ cần hỗ trợ xóa nhà tạm. Đến nay, 8 hộ đã được hỗ trợ xây dựng nhà ở.
0: Từ tháng 9 năm 2026, 15 khu phố trên địa bàn phường Đông Hòa bố trí thời gian làm việc tại nhà văn hóa khu phố, giúp người dân thuận tiện liên hệ, phản ánh kiến nghị và được hướng dẫn các thủ tục hồ sơ theo quy định.
2: Các điểm làm việc mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. Bí thư chi bộ, trưởng khu phố và ban công tác mặt trận trực tiếp tiếp nhận hướng dẫn người dân khi có nhu cầu. Sau thời gian triển khai, người dân đã đến liên hệ, thực hiện thủ tục và trao đổi công việc ngay tại khu dân cư. Cách làm này góp phần đưa hoạt động hỗ trợ của chính quyền cơ sở đến gần người dân hơn.
0: Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã lập biên bản xử phạt hành chính hơn 9.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện. Đáng lưu ý, nhiều trường hợp vi phạm ở mức cao cho thấy tình trạng sử dụng rượu bia rồi lái xe vẫn còn diễn biến phức tạp.
1: Rượu, bia làm giảm khả năng tập trung, phán đoán và phản xạ của người điều khiển phương tiện, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn hoặc mức độ thiệt hại khi tai nạn xảy ra. Lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục duy trì kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến địa bàn với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm quy định, đã uống rượu, bia thì không lái xe, chủ động lựa chọn phương tiện thay thế để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.
0: Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 74 ca mắc adenovirus. Virus này có thể gây bệnh đường hô hấp, đặc biệt ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Một số trường hợp có thể diễn tiến nặng nếu không được phát hiện điều trị kịp thời.
2: Trẻ nhiễm adenovirus thường có biểu hiện sốt, ho, sổ mũi, viêm đường hô hấp. Trường hợp nặng có thể sốt cao, rét run, ho, thở khò khè. Các triệu chứng viêm phổi do adenovirus dễ nhầm với một số bệnh hô hấp khác, vì vậy cần được thăm khám để chẩn đoán và điều trị phù hợp. Adenovirus có thể lây từ người sang người qua giọt bắn, đường hô hấp, dùng chung vật dụng cá nhân, đồng thời có thể lây qua nguồn nước bị ô nhiễm. Thời gian ủ bệnh khoảng 8 đến 12 ngày. Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, ngành y tế khuyến cáo khi trẻ sốt cao kéo dài, ho nhiều, khó thở hoặc có biểu hiện bất thường, cần đưa đến cơ sở y tế để được thăm khám điều trị kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau khi hoàn thành rà soát, sắp xếp mạng lưới trường học, số cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Đắk Lắk giảm từ 1.267 xuống còn 625, tương đương tinh gọn 50,7% đầu mối. Bước vào năm học mới, yêu cầu đặt ra không chỉ là ổn định bộ máy sau sắp xếp, mà quan trọng hơn là tổ chức lại nguồn lực để việc dạy và học không bị gián đoạn và từng bước nâng cao chất lượng.
1: Tại phường Tuy Hòa, 27 trường được sắp xếp, còn 13 trường. Cùng với giảm đầu mối, đội ngũ quản lý được bố trí lại, 4 cán bộ tự nguyện nghỉ hưu sớm để tạo thuận lợi cho quá trình sắp xếp. Việc tổ chức lại mạng lưới cũng mở ra điều kiện tập trung hơn về quản lý, đội ngũ và đầu tư chuyên môn.
3: Trước mắt thì chúng tôi sẽ rà soát lại cái chương trình giảng dạy và phương pháp để mà theo hướng là tăng cường trải nghiệm thực tế, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, đồng thời tạo ra cái điều kiện để mà giáo viên có thể được bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên hơn, vì đội ngũ ổn định là nền tảng để đầu tư lâu dài.
4: Đội ngũ giáo viên thì thực hiện giảng dạy theo phân hiệu cũ của mình đó, nhưng mà trong khi mà đã sắp nhập một trường rồi á, thì phân hiệu này mà đồng chí này dư tiết thì phải bổ sung qua bên phân hiệu kia. Cũng như thế, nói chung là cái công tác chuyên môn là phải phân đều cho tất cả các đồng chí, làm sao đảm bảo cái số tiết theo quy định.
1: Sau sắp xếp, phạm vi quản lý rộng hơn, việc điều phối giáo viên giữa các phân hiệu và tổ chức chuyên môn thống nhất đặt ra những yêu cầu mới. Đây là giai đoạn các trường vừa phải ổn định bộ máy, vừa bảo đảm hoạt động dạy và học diễn ra bình thường.
4: Cái cán bộ quản lý mà sau khi sắp nhập thì giảm đi á, thì cái khó khăn nó sẽ hiện hữu thôi, nhưng mà sau đó thì bằng cái tâm huyết nghề nghiệp, bằng cái sự cố gắng thì mọi cái cũng sẽ khắc phục. Và tôi tin rằng thì cái hoạt động của giáo dục sau khi sáp nhập thì nó cũng sẽ đi vào ổn định.
1: Từ 1267 xuống còn 625 cơ sở giáo dục là thay đổi lớn về tổ chức. Hiệu quả của việc tinh gọn sẽ được thể hiện ở cách các trường sử dụng nguồn lực sau sắp xếp, bố trí đội ngũ hợp lý, tăng đầu tư cho chuyên môn và bảo đảm quyền học tập của học sinh. Đó cũng là yêu cầu để việc giảm đầu mối thực sự gắn với nâng cao chất lượng giáo dục.
0: Thưa quý vị và các bạn, hội chợ vẫn thu hút người dân bởi sự đa dạng hàng hóa và những trải nghiệm mua sắm trực tiếp. Nhưng để giữ sức hút lâu dài, chỉ đông khách là chưa đủ. Điều quan trọng là tạo được giá trị cho cả người tiêu dùng và doanh nghiệp. Hội chợ Thương mại Du lịch Tuy Hòa 2026 diễn ra từ ngày 9 đến ngày 18 tháng 9 tại Quảng trường Phú Yên, phường Tuy Hòa, với 170 gian hàng của 120 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Từ thực tế này, câu chuyện đặt ra là làm thế nào để hội chợ không chỉ là nơi tham quan mua sắm mà còn trở thành kênh kết nối thị trường hiệu quả.
2: Những ngày đầu, Hội chợ Thương mại Du lịch Tuy Hòa 2026, lượng người đến tham quan, mua sắm khá đông. Hàng hóa trải từ đồ gia dụng, thực phẩm, đặc sản vùng miền đến cây cảnh, đồ gỗ, mỹ nghệ, mức giá và chủng loại đa dạng tạo thêm lựa chọn cho người tiêu dùng.
5: Có những mặt hàng thì cái giá thì nó cũng phù hợp với cuộc sống của mình. Cho nên là mình nên mua những cái hàng đó. Còn những cái hàng nào mình cảm thấy mình không vừa thì mình không mua, vậy thôi.
6: Trồng cái giống này giờ mình cứ bỏ đất quen rồi mình chăm chóc thôi. Còn hạt thì mình không có làm mấy đó được tại vì nó lâu lắm. Mình phải đây là có sẵn rồi là mình cứ báo với chậu mình trồng.
2: Không chỉ mua hàng, người dân còn có thể dùng thử trải nghiệm sản phẩm ngay tại gian hàng. Với doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, đây là cơ hội tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, giới thiệu sản phẩm và ghi nhận phản hồi về nhu cầu thị trường.
7: Mình về đây là bán hàng là nó vẫn nói chung là cái tình cảm của người dân với này đối với các doanh nghiệp á, nói chung là đón nhận là nhiệt tình hơn. Nói chung là thu hút khách đến là cái này nhờ khâu quảng cáo của bên ban tổ chức này với các doanh nghiệp bán chủ yếu là hàng cái chất lượng thì khách nó mới đến, còn nếu mà hàng không chất lượng thì dần dần khách sẽ bỏ đi thôi.
2: Hội chợ Thương mại Du lịch Tuy Hòa thu hút khoảng 8.000 lượt khách trong những ngày đầu khai mạc. Tuy nhiên, sức hút về lượng khách chưa đồng nghĩa với hiệu quả kết nối thị trường. Việc vận động doanh nghiệp tham gia, tạo điểm nhấn riêng và hình thành các hoạt động kết nối cung cầu vẫn là những vấn đề đặt ra đối với mô hình hội chợ hiện nay.
8: Công ty cũng xác định là mọi người phải nỗ lực. Trong đó, việc quảng bá để mời gọi doanh nghiệp trên tất cả các phương tiện từ mạng xã hội đến những thư mời trực tiếp để đáp ứng cái nhu cầu thưởng thức những cái món ăn tinh thần. Trong đó thì ban tổ chức đã lắp đặt hai cái sân khấu để phục vụ đa dạng hơn và có một cái khu vực để sinh hoạt bài tròi.
9: Chúng tôi có thường xuyên có nhiều cái hoạt động liên quan đến xúc tiến thương mại cả trong nước và ngoài nước. Bên cạnh đó thì cũng có những chương trình hỗ trợ liên quan đến kinh phí về phát triển về bao bì sản phẩm, hoặc là kết nối bây giờ đang hướng đến là livestream bán hàng, hoặc là phát triển lên sàn thương mại điện tử. Thì đây là những hoạt động hỗ trợ mới mà chúng tôi vẫn đang đồng hành cùng với doanh nghiệp.
2: Để hội chợ tiếp tục hấp dẫn người dân và thiết thực hơn với doanh nghiệp, yêu cầu không chỉ là tăng hoạt động vui chơi trải nghiệm, nội dung tổ chức cần gắn chặt hơn với quảng bá sản phẩm, kết nối cung cầu và các hình thức xúc tiến thương mại mới. Khi người tiêu dùng có thêm trải nghiệm, còn doanh nghiệp tìm được cơ hội thị trường, hội chợ mới có thể duy trì sức hút một cách bền vững.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Việc Liên minh châu EU áp phí hải quan cố định 3 euro đối với các kiện hàng trị giá dưới 150 euro từ ngày 1 tháng 7 đã khiến lượng gói hàng thương mại điện tử giá rẻ vào thị trường Trung châu Âu giảm gần 50%.
1: Theo cơ quan hải quan Mỹ và Hà Lan, hai cửa ngõ tiếp nhận gần 50% tổng lượng hàng hóa giá trị thấp nhập khẩu vào EU. Số lượng các kiện hàng nhỏ dưới 150 euro đã sụt giảm mạnh. Tại Mỹ, con số này giảm 53% so với cùng kỳ năm trước, trong khi Hà Lan ghi

0: nhận mức giảm 46%, chủ yếu đến từ các nền tảng bán lẻ trực tuyến Trung Quốc. Nguyên nhân chính xuất phát từ mức thuế hải quan tạm thời 3 euro trên kiện hàng được EU chính thức áp dụng từ đầu tháng 7. Theo các nguồn tin châu Âu, soát thuế 3 euro mới chỉ là bước khởi đầu. Hiện EU đang đẩy nhanh lộ trình cải cách toàn diện hệ thống hải quan, dự kiến thành lập cơ quan hải quan châu Âu và trung tâm dữ liệu tập trung tại Lille, Pháp vào năm 2028. Hệ thống mới sẽ số hóa việc truy xuất nguồn gốc, phân tích rủi ro bằng dữ liệu tập trung, ngăn chặn triệt để tình trạng gian lận thương mại và bảo vệ người tiêu dùng châu Âu.
1: Bộ Không quân Mỹ lần đầu tiên công khai xác nhận đang triển khai các loại vũ khí trên quỹ đạo trái đất. Động thái này cho thấy Washington ngày càng coi không gian là một trong những lĩnh vực tác chiến và cạnh tranh quân sự quan trọng.
2: Theo Bộ trưởng Không quân Mỹ, lực lượng không gian Mỹ hiện sở hữu các loại vũ khí kiểm soát không gian trên quỹ đạo có thể được sử dụng cho mục đích phòng thủ hoặc tấn công. Tuy nhiên, phía Mỹ không công bố chủng loại vũ khí, số lượng hay vị trí triển khai cụ thể. Đây được xem là lần đầu tiên một quan chức Lầu Năm Góc công khai xác nhận Mỹ đã triển khai vũ khí trên quỹ đạo. Theo giới chuyên gia, động thái này có thể làm gia tăng lo ngại về nguy cơ chạy đua vũ trang trong không gian. Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh USSF đẩy mạnh chương trình phòng thủ tên lửa Golden Dome, mà trọng tâm là phát triển các hệ thống đánh chặn tên lửa từ không gian và mạng lưới vệ tinh có khả năng phát hiện, theo dõi các mục tiêu trên không. Tập đoàn SpaceX của tỷ phú Elon Musk hồi tháng 5 đã nhận được hợp đồng trị giá 4,2 tỷ đô la Mỹ để bắt đầu xây dựng tròm vệ tinh phục vụ năng lực theo dõi mục tiêu từ không gian.
1: Hơn 42.000 người mới đây được sơ tán khỏi các khu vực có nguy cơ cao trên toàn tỉnh Hải Nam sau nhiều ngày mưa lớn gây ngập lụt làm gián đoạn giao thông và buộc hơn 10 thành phố, huyện phải cho học sinh nghỉ học.
0: Ngũ Chỉ Sơn, một thành phố miền núi ở trung tâm Hải Nam, là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Thành phố này ghi nhận lượng mưa lên tới 616,2mm trong vòng 24 giờ. Đây là lượng mưa trong 24 giờ cao nhất từng được ghi nhận tại khu vực đô thị này kể từ khi bắt đầu lưu trữ dữ liệu khí tượng vào năm 1958. Theo cơ quan khí tượng, khu vực trung tâm phía nam Hải Nam dự kiến sẽ hứng chịu mưa lớn đến rất lớn từ chiều 14 tháng 9 đến khoảng trưa 15 tháng 9, với khả năng xảy ra mưa cực lớn ở một số nơi. Trước đó, những trận mưa kéo dài đã làm hư hại đường ống dẫn khí đốt và cấp nước tại nhiều địa điểm thuộc Ngũ Chỉ Sơn, buộc các đơn vị dịch vụ địa phương phải tạm ngừng cung cấp nước và khí đốt trên toàn thành phố vào sáng 14 tháng 9. Những trận mưa kéo dài cũng gây gián đoạn giao thông đường bộ, trong khi nhiều đoạn đường cao tốc phải đóng cửa. Công tác cứu hộ đang được triển khai trên toàn thành phố khi mực nước lũ tiếp tục dâng cao. Chính quyền tỉnh cũng ban hành cảnh báo màu cam về nguy cơ xảy ra các thảm họa địa chất do mưa lớn tại một số khu vực thuộc 6 thành phố và huyện.
1: Khói dày đặc từ các đám cháy rừng đã làm gián đoạn hoạt động hàng không tại tỉnh Tây Kalimantan và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong nhiều ngày qua, trong bối cảnh El Nino gia tăng và mùa khô kéo dài khiến cháy rừng thêm nghiêm trọng.
2: Từ ngày 11 tháng 9, khói màu trắng và vàng dày đặc bao phủ thành phố Pontianak, khiến tầm nhìn giảm xuống dưới 1 km. Chất lượng không khí xuống thấp và tầm nhìn hạn chế cũng gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Indonesia đang sử dụng các thiết bị hỗ trợ do Nhật Bản cung cấp từ ngày 10 tháng 9. Trên phạm vi cả nước, số vụ cháy rừng có dấu hiệu giảm, song khói mù vẫn bao phủ nhiều khu vực. Kalimantan, Bộ Lâm nghiệp Indonesia ngày 14 tháng 9 cho biết số điểm nóng có độ tin cậy cao đã giảm đáng kể tại trung tâm Kalimantan và Tây Kalimantan, tỉnh Riau, không ghi nhận điểm nóng loại này. Tuy nhiên, nhóm công tác thông tin thiên tai thuộc Cơ quan Quản lý Thiên tai tỉnh Tây Kalimantan cho biết khói tại Pontianak còn được gió phát tán từ các khu vực khác trên đảo Kalimantan. Khói mù còn lan sang Singapore và Malaysia, khiến chất lượng không khí tại một số khu vực Malaysia vượt ngưỡng khẩn cấp. Tại Indonesia, khói mù ảnh hưởng một số khu vực Sumatra, khiến nhiều trường học phải tạm dừng hoạt động trực tiếp, hơn 1,4 triệu học sinh chịu tác động. Indonesia đang tăng cường chữa cháy với sự hỗ trợ về máy bay và phương tiện từ Nhật Bản, Mỹ, Nga, Australia, Canada và Ukraine.
1: Bộ phận trí tuệ nhân tạo AI của Microsoft vừa công bố bộ quy tắc ứng xử cho các mô hình AI trong bối cảnh những lo ngại về an toàn và nguy cơ từ công nghệ này ngày càng gia tăng.
0: Tài liệu này được xây dựng dựa trên cái mà Microsoft gọi là AI nhân văn. Các hệ thống được thiết kế để luôn nằm dưới sự kiểm soát của con người chứ không phải tự hoạt động. Theo công ty, ý tưởng chủ đạo là con người quan trọng hơn AI. Microsoft cho rằng, thời điểm công bố bộ quy tắc này, một phần là do lo ngại.

0: hại về an ninh, viện dẫn các chiến dịch tấn công mạng quy mô lớn. Phối hợp gần đây được thực hiện với sự trợ giúp của các tác nhân AI như một dấu hiệu cho thấy ngành công nghiệp này không thể trì hoãn. Bộ quy tắc của Microsoft được đưa ra vài ngày sau khi Anthropic kêu gọi các công ty AI chủ động làm chậm tốc độ cải thiện khả năng của mô hình.
1: Bản tin sáng hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

Ngồi lên bàn và bí mật bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabu Kabu Kabu. Kaburia xinh đẹp xinh đẹp. Kaburia từ vũ trụ bay về đến trái đất. Oh my god. Ziki Ziki Ziki ngài bá tước Sikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Sổng xoài. Wiki, wiki, wiki. Tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kaburia trở thành nữ hoàng. Wiki, wiki, biết bí mật của trái đất. Bàn học tự động Wiki. Thông tin tuyệt mật của vũ trụ. Tàu vũ trụ đang sống trong phòng của trẻ em trái đất. Tàu Wiki biến hình thành bàn học.

0: Biến hình hoàn tất.
1: Zikirios
0: biến hình. Biến hình hoàn tất. Kaboria biến hình. Popo. Zikirios, không biết hôm nay mạo hiểm gì đang chờ chúng ta nhỉ? Ta rất rất hồi hộp. Còn tôi rất rất lo lắng. Không biết công chúa có gây chuyện gì không? Đẹp quá. Gì vậy nhỉ? Wow, đứa quay này. Thích quá. Công chúa, tôi đến đây. Công chúa. Ta đây. Lần cuối cùng. Ôi. Wow, thành công rồi. Xuất phát thôi nào. Bài hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow, lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay là quốc kỳ nước nào nhỉ? Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Ấn Độ, Ấn Độ, Ấn Độ. Có hình bánh xe. Ấn Độ, Ấn Độ. Quốc kỳ, Ấn Độ. Có hình bánh xe. À ha, Ấn Độ, Ấn Độ. Wow, tròn tròn, trắng trắng. Đẹp quá. Đây là gì vậy, Zikirios? Đây là lăng mộ tên là Taj Mahal. Mộ, mộ ư? Vì là mộ nên hơi rợn người nhỉ? Nếu như kể về bí mật của Taj Mahal, thì chắc công chúa sẽ thay đổi suy nghĩ đấy. Ngày xưa, có một vị vua yêu hoàng hậu say đắm. Anh yêu vợ mãi mãi. Mình, em yêu anh. Nhưng hoàng hậu mất sau khi sinh con. Vị vua ngập chìm trong đau khổ, đã cho xây dựng đền Taj Mahal để tưởng nhớ hoàng hậu và cùng chôn cất ở đó. Ôi, nghe xong ta thấy Taj Mahal càng đẹp hơn. Di sản văn hóa thế giới của Ấn Độ được UNESCO công nhận. Taj Mahal. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Ấn Độ, Ấn Độ, Ấn Độ. Có hình bánh xe. Ấn Độ, Ấn Độ. Quốc kỳ, Ấn Độ. Có hình bánh xe. À ha, Ấn Độ, Ấn Độ. Zikirios nhìn kìa. Vách đá có lỗ kìa. Công chúa, đây là hang Ajanta. Hang này do những người sùng đạo Phật đã khoan đá ra và làm thành. Wow, nhiều tượng điêu khắc nhỉ. Công chúa nhìn xem, đẹp nhỉ. Hang Ajanta không chỉ có tượng điêu khắc mà còn có cả bích họa nữa. Bích họa ư? Bích họa là tranh vẽ trên đá. Những bức bích họa ở đây đều được làm từ bùn trộn phân bò và vỏ trấu đắp lên đá, sau đó chờ khô rồi vẽ. Wow,
1: tô tô.
0: Phân bò ư? Xem có mùi không nào. Wow, không thấy mùi gì cả. Chúng ta cũng đi lấy phân bò để vẽ tranh đi. Nhanh lên. Công chúa, không được sờ tay vào phân đâu. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Ấn Độ, Ấn Độ, Ấn Độ. Có hình bánh xe. Ấn Độ, Ấn Độ, quốc kỳ Ấn Độ. Có hình bánh xe. À ha, Ấn Độ, Ấn Độ. Chú ơi, sao lạnh thế này mà chú mặc phong phanh thế? Tôi là Mahatma Gandhi. Tôi không mặc áo, không phải do tôi may ra đâu. Vậy chú ra ngoài làm gì? Tôi đang đi biểu tình phản đối tra tấn và dùng vũ khí đối với người khác. Biểu tình? Đó là gì vậy? Là tập hợp nhiều người thành một nhóm rồi bày tỏ suy nghĩ của mình. Vậy suy nghĩ của chú là gì? Tôi muốn người dân Ấn Độ chúng tôi không bị đối xử phân biệt và tất cả đều được sống hạnh phúc. Wow, hy vọng ước nguyện của chú sẽ thành hiện thực. Kỹ nhân của Ấn Độ, Gandhi. Đến Ấn Độ sẽ có Taj Mahal, có cả bích họa, được ăn cà ri. Đến Ấn Độ có bò me, có cả đồi chè, có cả Gandhi. Ấn Độ thích thật, Ấn Độ thích thật, Ấn Độ tham quan Ấn Độ thích thật.

hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức, wow. Lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Giới thiệu xong quốc kỳ. Hả? Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Quốc kỳ của đất nước bạn vừa đi du lịch đến là số 1, số 2. Tôi chọn số 1. Ta cũng chọn số 1. Đáp án là số 1. Tất cả đều đúng. Yeah, đúng rồi. Thấy chưa, là số 1, là số 1, ta đoán đúng rồi. Công chúa giỏi lắm. Oh, là trò gì thú vị đây? Wow. Là gì thế nhỉ? Caboria vui lắm. Công chúa, Zikirios này sẽ bảo vệ công chúa. Vui quá, vui quá. Công chúa có đây không? Công chúa ơi, công chúa, ta ở đây nè. May quá, công chúa đã xuống nơi an toàn. Cao quá. Zikirios. Zikirios.

Zikiri ớt. Vui quá, vui quá. Zikiri ớt, ta cũng muốn chơi với quả cầu. Gì thế này?

0: Ai vậy?
1: Tôi là Rắm. Tôi xấu hổ lắm.
0: Không sao đâu, mời bạn vào.
1: Bụp bụm bụp. Bụm bụm bụm. Bụm bụm bụm. Mông bụm bụp. Bụm bụm bụm.
0: Tốt cho sức khỏe. Tập thể dục đánh Rắm.
1: Bụm bụm. Bụm bụm bụm
0: Rắm của tôi.
1: Bụm bụm.
0: Ai vậy?
1: Tôi là Rắm.
0: Bụm bụm bụm.
1: Tôi là Rắm.
0: Tôi sống ở Mông.
1: Tôi muốn hát.
0: Bụm bụm bụm. Bụm bụm bụm. Bụm bụm bụm. Bụm bụm bụm.
1: Tốt cho sức khỏe. Tập thể dục đánh Rắm.
0: Bụm bụm.
1: Con gấu kìa.
0: Wow, chúng ta giỏi quá. Nhận được con gấu rồi, vui quá. Sikirius giỏi quá.
1: Có người đến, biến hình.
0: Hả?
1: Đây là gì thế?
0: Nội dung bài học hôm nay à?
1: Chắc hay lắm đây, mình cũng phải học mới được.
0: Kẻ gây rối Kaburia biến thành đứa con hiếu thảo.
1: Bố mẹ ăn thử cái này đi ạ.
0: Cảm động quá.
1: Cái gì đây?
0: Bánh gỉ mũi.
1: Súp xì hơi.
0: Rốt cuộc trong đầu con chứa gì vậy hả?
1: Đúng vậy. Thử xem trong đầu Kaburia có gì nào.
0: Ăn gì? Đi đâu? Chơi gì bây giờ?
1: Học hành.
0: Biến đi.

với sự tham gia của các diễn viên Sebastian Junli, Claudia Martin, Fabiola Gojado, Angela Robinson, Alejandra Barros, Victor Gonzalez, Diego Klein, Lorena Granlewicz, Arturo Baba, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Tập 3.
1: Tôi rất cần cậu hỗ trợ cho Luis Alberto.
2: Chị đang tạo mâu thuẫn cho tôi đâu. Chị biết tôi mang ơn và luôn trung thành với ông Alberto. Tôi không thể phản bội niềm tin cũng như sự tử tế đó cô Mỹ.
1: Không, tất nhiên không phải rồi. Cậu trung thành với ổng, nhưng cậu lại lên giường với tôi.
2: Đó là vì tôi không thể cưỡng lại sức hút của chị.
1: Chúng ta không thể cho phép Santiago hoặc Daniela ngăn cản con trai tôi sở hữu tập đoàn, cậu có hiểu không?
2: Để tôi nghĩ xem đó.
1: Để tôi nói cậu nghe điều này, nếu như tôi nói rằng ngay khi con trai tôi trở thành tổng giám đốc của tập đoàn rồi, cậu làm đối tác chính, hả?
3: Ê nè, anh có tập thể dục không vậy?
4: Gần như là mỗi ngày luôn.
3: Hay đó. Chào buổi sáng ông
5: buổi
3: chủ.
5: Buổi sáng tốt lành. Cô đã sẵn sàng đến văn phòng chưa Mariana?
3: Dạ, tôi thôi đâu. Anh còn chưa phục hồi đó.
5: Anh cảm thấy rất khỏe em yêu à.
3: Bác sĩ cho phép anh đến công ty chưa? Anh hỏi ông ấy chưa?
5: Tất nhiên là anh đã nói chuyện rồi.
3: Hôm nay em đã hủy tất cả cuộc hẹn của mình để dành cả ngày ở nhà với anh đó.
5: Nghỉ một ngày và nghỉ ngơi đi. Anh cần phải quay lại công ty ngay lập tức em à.
4: Con đồng ý với ba điều đó. Ý còn là tốt hơn hết bà nên ra ngoài cho khuây khỏa hơn là nằm nhà cả ngày.
5: Cảm ơn con Santiago. Chúng ta đi chứ Mariana. Anh đi nha em yêu.
3: Chúc ngon miệng.
5: Chúng ta đi nào.
3: Dạ, tạm biệt. Tôi lấy một ít. Tạm biệt.
4: Con nói mẹ nghe nè mẹ. Mẹ có muốn ra ngoài đi dạo để cho tiêu cơm không?
3: Mẹ không có tâm trạng đi dạo đâu Santiago.
4: Mẹ
3: Alberto.
5: Hả?
3: Làm ơn đi. Em cần nói chuyện với anh chỉ 5 phút thôi.
5: Chờ chút Mariana. Cô có thể lên xe chờ tôi một chút không?
3: Anh có nghĩ là anh đang giúp đỡ quá mức cô gái đó không? Anh đã đưa cô ấy vào nhà còn đưa vào công ty. Anh định để mọi chuyện xa hơn cỡ nào?
5: Bình tĩnh lại em yêu. Anh biết là em cũng có một trái tim rất ấm áp. Anh chỉ đang giúp một người thật sự khó khăn thôi. Nghĩ thoáng một chút đi.
3: Gặp lại anh ở công ty sao?
5: Không phải em nói đã hủy hẹn rồi sao?
3: Anh không định nghỉ ngơi đúng không? Hẹn gặp anh sau.

0: Cảm ơn nha.
1: Cô ấy rất đẹp phải không nào?
0: Dạ phải.
1: Chào buổi sáng
2: ông Alberto.
1: Cô làm giúp tôi một bản tên cho Mariana đi.
2: Dạ tất nhiên rồi thưa ông.
1: Cảm ơn. Chào buổi sáng mọi người thế nào?
3: Mọi người đến đây nhanh nào.
0: Gì hả?
3: Ông chủ đến rồi.
0: Ờ hả?
3: Nhưng ông ấy dẫn theo một cô gái trẻ.
1: Chào buổi sáng. Đi thẳng đi.
0: Cảm ơn ông. Cô ấy là ai? Cô ấy biết cô ấy không?
2: Gì chứ, ai vậy?
1: Không.
0: Ông Alberto, không phải là quá sớm để ông quay lại văn phòng đó chứ? Ông phải nên nghỉ ngơi thêm mới phải.
1: Tôi ổn mà cô. Cảm ơn vì sự quan tâm của cô. Tôi muốn gặp Alfonso Romano tại văn phòng của tôi ngay lập tức.
0: Được rồi, tôi gọi cho nén ngay đây. Tôi có để lại lời nhắn cho ông đó. Ông Xavier Anguano tìm ông. Ông ấy nhất quyết phải gặp ông cho bằng được.
1: Đối ông ấy tôi đã trở lại. Mariana, vào đây nào.
0: Tôi xin phép.
1: Cô, làm ơn đóng cửa lại.
0: Được rồi.

0: cổ phiếu mất giá rồi đi ông à. Tôi đã mất hết rồi.
1: Tôi cũng vừa mới nghe thấy, tôi cũng mất tất cả mọi khoản đầu tư của mình vào đó.

0: Hãy giúp tôi đi Leon. Anh phải giúp tôi Leon. Tôi sẽ nợ nhiều tiền hơn mỗi ngày. Làm ơn hãy giúp tôi đi.
1: Thư giãn đi. Lo lắng cũng không giúp ích được gì. Thật tiếc khi ba cậu đã hạn chế quyền tiếp cận của cậu với các quỹ của công ty. Tôi không thể tin rằng cậu với tư cách là một thành viên trong tập đoàn lại trải qua những vấn đề này. Nhưng đừng lo, tôi sẽ tìm cách giúp cậu. Thư giãn đi.
0: Guadalupe, đừng có rời khỏi màn hình giám sát quá lâu như vậy chứ. Patricia, cố gắng đừng đi làm trễ thường xuyên. Diego, làm ơn bớt các cuộc gọi cá nhân đi. Cô chừng đó.
2: Tôi sẽ gọi lại cho cô sau.
3: Anh Romano, ông Alberto đang chờ anh ở trong văn phòng đó.
0: Tôi vẫn đang quan sát đó.
3: Mời anh.
0: Tôi không hiểu ý của anh Alberto.
4: Tôi đang nói về hành vi khủng khiếp của anh đối với Mariana. Anh lợi dụng chức vụ của mình để quấy rối một cô gái. Đó là một hành vi nghiêm trọng.
0: Không, tôi có thể bảo đảm với anh là tôi không
4: nói dối nữa. Tôi điều tra rồi. Đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe tin đồn về hành vi không phù hợp của anh. Nhưng đến đây anh chưa thừa nhận. Đây là bằng chứng tôi cần thu thập để có thể đuổi anh ra khỏi công ty này ngay lập tức đó.
3: Cô gái đó là ai vậy?
4: Ở công ty này chúng tôi sống theo quy tắc đạo đức rất nghiêm trọng. Mà rõ ràng là anh không tuân theo điều đó.
5: Ông rất tức giận. Điều đó sẽ không tốt chút nào cho ông ấy. Tất nhiên là không.
0: Làm ơn nghe tôi nói đi. Cô ấy chắc chắn đang nói dối ông mà thôi. Tôi nghĩ là cô ấy đã hiểu lầm cử chỉ thân thiện của tôi.
3: Gì? Tôi không hiểu sai bất cứ điều gì hết đó. Hãy mặc quần vào như một người đàn ông. Đừng hèn nhát. Hãy thừa nhận đi.
4: Giám đốc nhân sự không thể là một kẻ quấy rối tình dục hay là kẻ đi rình rập được. Cách anh cư xử với Mariana chỉ đơn giản xác nhận những tin đồn mà tôi đã nghe về anh thôi. Bắt đầu từ bây giờ, anh đã bị sa thải khỏi tập đoàn Sabatiera. Anh có thể đi ngay lập tức. Tôi đã nói là anh có thể đi ngay lập tức.

0: Cô thấy mệt sao Patty? Cô bị sao vậy?
1: Tôi thấy hơi mệt một chút. Có lẽ là tôi đã ăn trúng thứ gì đó không hợp với mình. Tôi có thể giúp gì cho cô được không? Không không, được lo lắng, tôi sẽ ổn.
2: Nè, cô ấy sao vậy?
1: Tôi không biết.
2: Cô. Ông Abito đang ở với ai vậy?
3: Tôi cũng không biết.
2: Ông Abito, khi họ nói là ông ở công ty, tôi còn không tin. Ông thấy sao rồi?
4: Ổn, tôi thấy ổn.
2: Tôi đoán bác sĩ Murillo cho phép ông trở lại văn phòng.
4: Tất nhiên rồi. Đừng đối xử với tôi như một kẻ sắp chết nữa.
2: Được rồi. Có nhiều chuyện đã xảy ra trong lúc ông không ở đây, nên chúng ta cần thảo luận.
4: Hãy để sau đi. Tôi muốn giới thiệu với cậu về cô Mariana Villarreal. Kể từ hôm nay cô ấy sẽ làm việc ở công ty chúng ta.
2: Rất vui được gặp cô Mariana. Chào
3: cảm ơn
2: cô.
3: Rất vui được gặp anh. Thật là một cách cư xử hoàn toàn khác biệt. Anh ấy là con trai của ông hả?
4: Không, nhưng cứ cho là vậy đi. Cậu ấy bắt đầu làm việc cho tôi từ khi còn rất trẻ. Tôi đã khám phá ra tiềm năng của cậu ấy. May mắn là tôi đã phát hiện cậu ấy đầu tiên. Tất cả tiềm năng mà tôi thấy ở cậu ấy là một nhân tố quan trọng giúp tập đoàn chúng ta phát triển.
2: Tôi sẽ đi gặp Alfonso Romano để ông ấy chuẩn bị hợp đồng cho cô.
4: Không, Leon, tôi vừa sa thải anh ta rồi.
2: Alfonso?
4: Đúng vậy.
2: Tại sao vậy?
4: Anh ta đã có hành vi không đúng chuẩn mực. Anh ta cư xử hoàn toàn không đúng mực. Với lại cô Mariana, cô ấy sẽ thực tập tại phòng chủ tịch của tôi. Cậu hãy nói các cô ngoài kia đào tạo cô ấy.
2: Tôi biết rồi.
3: Cảm ơn ông Alberto rất là nhiều. Ông đang cho tôi một cơ hội của cuộc đời. Tôi hứa với ông là tôi không để cho ông thất vọng đâu.
4: Rất tốt.
1: Cô, chào buổi sáng. Cô biết tôi cần gì cho cuộc họp hôm nay rồi đúng không? Các hình mẫu cho sản phẩm mới. Người phụ nữ đang ở cùng ông Alberto là ai vậy?
3: Tôi không biết nữa. Ông Alberto đến cùng cô ấy. Với lại ông ấy vừa mới sa thải giám đốc nhân sự vì có chuyện gì đó đã xảy ra giữa bọn họ.
1: Alfonso, sao có thể?